austan 15 til 23 metra á sekundu og vindkuður staðbundi yfir 35 metra á sekundu til dæmis á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli. Þar einnig varasamt ferðaveður. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustan og austan 15 til 23 metra á sekundu og rigningin heldur hægari og þurrt fyrir norðan. Snýst í sunnan 5-13 og skúru sunnan og vestan til með morgninum. Fréttalestri lokið.

Útvarp Reykjavík. Nú tekur við næturútvarp Brásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt mánudagsins 12. október. Fyrst á dagskrá næturútvarpsins er orð af orði í umsjón Önnu Sigríðar Þráinsdóttur og Guðrúnar Lindberg Guðjónsdóttur.

0: Hljóðspiðeg allar kindir, meiri og minni mögu heimdallar. Vildraði valföður vel fyrr telja, fornspjöll fýra, þau er fremst mann.
1: Við heyrðum hér upp af serindi Völuspár í lestri Herdísar Þorvaldsdóttur leikonu sem fluttur var í Víðsjá vorið 2000. Þetta er Orðavarði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir.

0: Við sem tölum íslensku vitum vel að orðin í málinu eru ekki öll íslenska að uppruna. Heldur eru fjölmörg fengin að láni úr ýmsum málum. Jafnvel í Völuspá, þessu eldforna kvæði, má greina áhrif úr öðrum tungumálum. Við ætlum ekki að kafa djúpt í það hér, en í erindinu sem við heyrum núna kemur fyrir orð af erlendum uppruna. Þórhallur Eyþórsson, prófessor í málvísindum, skrifaði það grein í Griplu, tímarit stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum árið 2021. Greinin nefnist aldurnari og í henni færir Þórhallur rök fyrir því að orðið aldurnari sem birtist í Völuspá sé tökuorð úr forn ensku og merki sá er bjargar lífi.
1: Sól þér sortna, sígur fold í mar, hverf af himni heiðar stjörnur, geisar eimi við aldur nara, leikur hár hiti við himin sjálfan.
0: Fleiri tökuorð eru í Völuspá, enda hefur íslenska frá Örófi alda sótt sér efni við í önnur tungumál. Eiríkur Rögnvaldsson, fyrirverandi prófessor í íslenskri málfræði, svaraði spurningu erfðaorð og tökuorð á Vísindavefnum. Spurt var hvort ekki hefðu verið neinn tökuorð í málinu þegar Ísland var numið og skilgreiningu á erfðaorðum. Við skulum grípa aðeins niður í svarið. Þar segir eitthvað á þá leið að orð sem hafa verið í málinu frá upphafi og eru á norrænni rót eru kölluð erfðaorð. Þessi orð hægt að rekja til frum norrænna orða en það má segja að frum norræna sé formóðir íslensku. Eins og Eiríkur bendir á og Þórhallur færi rök fyrir í greinsinni hafa verið tökuorð í málinu á öllum tímum. Eiríkur tekur nokkur dæmi tökuorð í máli landnámsfólks svo sem akkeri, kista, tafla, klæði, herbergi og vín. Tökuorð komu yfirleitt úr vesturgermönskum málum í norrænu og þar af leiðandi íslensku en mörg þeirra eru upprunalega úr latínu og jafnvel grísku. Orðin akkeri og kista eru til dæmis grísk tökuorð í latínu og bæði koma þaðan í gegnum önnur mál inn í íslensku. Orðsifjabókin segir að akkeri sé tökuorð úr frísnesku og kista úr fornensku. Tungumálum skipað í ættir og fjölskyldur eftir skyldleika. Íslenska tilheyrir germönskum málum og þeim skipti þrjár greinar sem eru norðurgermanska, vesturgermanska og austurgermanska. Íslenska og önnur norræn mál teljast til norðurgermanskra mála en vesturgermönsk mál eru enska, þýska, hollenska og frísneska. Aðeins eitt mál telst austurgermanskt, það gotneska sem nú hvergi töluð. Og orð sem voru ekki af þessum samnorræna eða norður germanska uppruna, heldur fengjun úr öðrum málum á landnámsöld, voru sem sagt tökuorð. Með tímanum fjarlægjast þessi náskildu mál hvert annað. Það óhjákvæmilegt því að hvert mál þróast á sinn hátt. Þess vegna geta orð úr einu máli komið sem tökuorð inn í hvert systur málana þegar fram líðast undir. Á okkar dögum eru flest aðkomu orð sótt í ensku og á undan henni voru dönsk áhrif ráðandi aldir. Með kristnitökunni fengum við fjölmörg ný orð, mest úr kirkjumálinu latínu. Við eigum jafnvel orð í íslensku sem sótt eru í gelísku, til dæmis kapall, kláfur, kló, tarfur og jaðrakan. Þaðan eru líka komin ýmis mannanöfn, svo sem kjartan, kormákur, njáll og melkorka. Og svo örnefni dímon sem til á nokkrum stöðum á landinu. Með kristnitökunni fengum við orð úr latínu eins og kirkja, biskup, prestur, altari, engill og klaustur. Mörg orðana í latneska kirkjumálinu koma upprunalega úr grísku. Synd þó talið vera tökuorð úr fornsaxnesku og guðspjall úr fornensku. Segir Guðrún Kvaran á Vísindavefnum. Tökuorð úr frönsku eru líka allmörg og í gamalli grein eftir Alexander Jóhannesson, prófessor í málvísindum, eru nokkur slík talin upp. Greinin er raunar kafli í löngum bálki sem nefnist menningarsamband Frakka og Íslendinga og birtist í tímaritinu Studia Íslandika, íslensk fræði, árið 1941. Meðal fjölda orða sem Alexander telur upp eru dáti og dama, matrós, prins og prinsessa, skáti, látún og pjátur, engifer og rúsína. Ósagt skal látið hvort þessi orð eru öll upprunalega úr frönsku. Það ekki ólíklegt að hún hafi þegið sum þeirra úr öðrum og fjarlægari málum og einhver eru eflaust úr latínu, formóður rómanskra mála. Þá líklegt að þau séu ekki öll komin beint úr frönsku í íslensku, heldur hafi haft viðkomu í dönsku og jafnvel faráður í þýsku. Og eins og stundum hefur verið fjallað í þessum þáttum, þá hafa orð oft ferðast úr einu máli í annað, áður en þau lentu í því máli sem færði okkur þau. Við höfum rakið uppruna danskra tökuorða til miðlágþýsku eða frönsku svo dæmi sér tekið. Orðið dívan, sem áður hefur verið til umfjöllunar í orði af orði, fór hreinlega víðan völl áður en það lenti hér á skerinu, eins og við sögðum frá í þætti húsgagnaheiti. Við fengum dívanina láni úr dönsku, eins og svo mörg önnur orð yfir húsgögn, en orðið á sér merkilega sögu. Það mun vera upprunið í Persíu og merti þá blaðaböggull, eða sem sagt handrit, lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan var það tekið upp í arabísku og úr henni í tyrknesku. Seint á 16. öld kom það inn í ensku og svipað leiti í dönsku. Merking divansins var það sumuleiti sértækari í arabísku en persnesku. Orðið fór þar að draga merkingu af stjórnsýslu og merti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því fer það að merkja bekkur. Og það er rakið til þess að það voru bekkir með frá veggjum í salarkynnum stjórnarráða. Að minnsta kosti eitt dæmi er til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það úr klausturpóstinum frá fyrir hluta 19. aldar. Og það merkilega að í fyrir merkingu það í hvorukynni, dívanið, en sem legubekkur það karlkynsorð. Kynið kemur skýrt fram í klausturpóstinum og það fylgir líka orðskýring innan sviga. Lét Tyrkja dívanið, stjórnarráðið í sviga, afvopna alla Grikkja. Merkingasagan því á þá leið að blaðaböggull sem getur haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl verður stjórnarráð eða ríkisráð sem auðvitað samkoma en heitið færist yfir á húsakynni stjórnarráðsins. Í þeim húsakinnum ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið að flytja þau til annarra landa færist orðið yfir húsnæðið yfir á þau og fylgir þeim heiminn. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Þau bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Dívan þannig orð. Það verður algengt upp úr aldamótunum 1900 það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja reisuleg hús og búa þau ríkulega. Til dæmis með flottum húsgögnum með framandi nöfn eins og dívönum og sessalónum.

Við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því hvað orð sem taka sér bólfestu í íslensku geta verið langt að komin, bæði í tíma og rúmi. Það getur verið gott og gagnlegt að staldra við og skoða þann arf, oft ævafornan, sem við fáum eftir krókaleiðum inn í málið, jafnvel þótt við ákveðum að endingu að skipta því út fyrir annað orð og íslenskara.

Það er óhætt að halda því fram að það tungumál sem hefur verið einna gjöfulast á orðaforða sinn sé gríska. Orð af grískum uppruna eru hluti af orðaforða fjölmargra tungumála og jafnvel í íslensku eru allmörg orð af grískum uppruna sem eru notuð í daglegu tali. Ásamt latínu er þetta ævaforna mál undirstaða hugtakaforða í vísindum og fræðum á öllum sviðum. Enska hefur tekið grískum orðum opnari örmum en mörg önnur mál, en hún hefur líka veitt þeim áfram yfir í fjölda mála. Fyrir utan allt annað, þá fáum við meira að segja stafrófið frá grikkjum. Stafrófið þeirra hefur verið notað til að skrá gríska tungu frá því 1000 árum fyrir okkar tímatal. Öll evrópsk stafróf eru talin vera leitt af því, beint eða óbeint. Það þróaðist út úr fönikíska stafrófinu sem var lagað til og breytt svo að það fjalli betur að ritun grísku. Þetta var meðal annars gert með því að taka upp allmarga nýja bókstafi, fella einhverja brott og breyta hlutverki annara. Auk þess var tekin upp aðgreining sérhljóða og samhljóða sem ekki gerður greinarmunur á í ritun svokallaðra semitískra mála eins og fönikíska stafrófið var. Þannig urðu semitísku samhljóðarnir Alef, He, Jot, Agi og Vav að grísku bókstofunum Alfa, Epsilon, Jota, Omikron og Upsilon sem standa fyrir sérhljóðin A, E, I, O og U. Gríska stafrófið hefur því verið til í 3000 ár. Eins og gefur að skilja hefur það tekið allmiklum breytingum á þeim tíma. Á fyrstu 500 árunum tók það að skiptast í tvær megin greinar sem þó var lítill munur á. Austurgreinin var kölluð jóníska stafrófið. Á 5. öld fyrir okkar tímatal ákvaðu aðfinningar að jóníska stafrófið sem ritað var í forngrísku borginni Míletos skildi verða opinbert gríst stafróf. Á næstu 50 árum var það tekið upp í stað allra annara gerða af gríska stafrófinu og þetta er það sem kallað hið klassíska eða forngríska stafróf. Af vesturgreininni spratt stafróf etrúska og út af því þróaðist latínuletrið sem notað í mismunandi útgáfum í rómönskum og germönskum málum, þar á meðal íslensku. Og þarna fyrir 3000 árum, þegar gríska stafrófið þróaðist út frá fönikíska stafrófinu, var það upphaflega ritað frá hægri til vinstri, eins og það fönikíska og önnur semitísk stafróf. En smátt og smátt var farið að skrifa það í báðar áttir. Það að segja, línurnar voru skrifaðar til skiptis frá hægri til vinstri og frá vinstri til hægri. Á endanum var farið að skrifa frá vinstri til hægri og það leiti sem klassíst gríst letur festist í sessi var gríska alfarið rituð frá vinstri til hægri eins og latínuletrið sem við þekkjum og notum. Sú aðferð að skrifa textan til skiptis í báðar áttir kallast bústrófeton. Orðið gríst, nema hvað, og merkir að snúa sér eins og uxi sem dregur pló. Þetta mjög lýsandi orð, það ekki hægt að segja annað. Það 24 bókstafir í gríska stafrófinu og þetta stafróf hefur reynst gagnlegt í stærðfræði og fleiri greinum. Þótt stærðfræði sé að æfa forngrein, mótaðist táknmál hennar að mestu leiti eftir lok miðalda. Kristín Bjarnadóttir, stærðfræðingur og fyrirverandi prófessor, fjallar það í grein á Vísindavefnum. Hún bendir á að notkun grískra bókstafa í stærðfræði megi meðal annars reykja til þess að menntamenn fyrri alda sem notuðu latínuletur hafi verið læsir á latínu og grísku. Og geta gripið til gríska stafrófsins þegar latneska stafrófi dugði ekki til. Og stundum þykir heppilegt að hafa hliðstæða stafi í grísku og latínu hliðstæða hluti í stærðfræði. Bókstafirnir 24 hafa hver sitt nafn, en þar sem notkun þeirra útbreitt í málum sem nota latínuletur, hefur framburðurinn verið lagaður að hljóðkerfum þessara mála rétt eins og heiti bókstafa í latínuletri. Það á líka við íslensku. Í mörgum málum væri erfitt að bera þessi heiti fram upp á nýgrísku, en íslenska og nýgríska deila ýmsum málhljóðum sem eru ekki algengi í öðrum málum. Á íslensku myndu heitin gamma, delta, lambda og sigma til dæmis ekki hljóma svo framandlega, en venjunni samkvæmt kallast stafirnir þó gamma, delta, lambda og sigma á íslensku,
eins og í ýmsum öðrum málum. En auðvitað eru ekki öll málhljóð sameiginleg íslensku og grísku, því að hvert tungumál hefur sitt eigið hljóðkerfi. Og þarafleiðandi málhljóð sem eiga sér ekki öll samsvörun í öðrum málum. Í íslensku eru til dæmis ekki til raddað S-hljóð, sem veldur okkur íslendingum oft vandræðum við framburð mála sem hafa þannig hljóð. Gríski bókstafurinn Zita verður því Seta í okkar meðförum. Samkvæmt málfarsbankstofnunar, máli.is, eru þetta nöfn stafana í gríska stafrófinu, borin fram upp á íslensku. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, jóta, kappa, lambda, mi, ni, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, fi, chi, psi og omega. Þegar umrita á úr grísku letri yfir á íslenska stafsetningu er einna best að fylgja leiðbeinandi reglum sem birtar voru í málfregnum sem var rit íslenskrar málstöðvar árið 1997. Jón Sveinbjörnsson, Kristján Árnason, Svavar Hrafn Svavarsson, Veturliði Óskarsson og Þorsteinn Þorsteinsson tóku þær saman. Málfregnir eru á tímarit.is og áhuga sömum bent á að finna reglurnar þar. Hér vinst ekki tóm til að fara rækilega í þær. Bókstafina í íslensku köllum við einu nafni stafróf. Á flestum þeim málum sem næst okkur standa heitir stafróf alfabet í ýmsum útfærslum. Eins og flestir vita er þetta alþjóðlega heiti sótt í fyrstu tvo bókstafina í gríska stafrófinu. Í nýgrísku eða grísku nútímamáli heitir beta reyndar alls ekki beta, heldur vita. Og hljóði sem stafurinn táknar alls ekki samsvarandi b, heldur vaf. En látum það liggja milli hluta. Gríska hefur þróast og breyst stórkostlega eins og tungumál gera yfirleitt. Í ensku kemur orðið alfabet gegnum latínu. Í forn ensku var alfabetið kallað stafróf sem hljómar óneitanlega kunnulega. Enda segja orðsifja bækur að íslenska orðið stafróf sé tökuorð úr forn ensku og þar höfum við það. Sennilega hefur stafróf verið búið að vera svo lengi í málinu að það hefur öðlast ríkisborgararétt áður en orðið alfabet kom til sögunar. Að minnsta kosti það ásetningur fyrsta málfræðingsins í fyrstu málfræðiritgerðinni að setja Íslendingum stafróf. Húnum fannst latínu stafrófið sem sagt ekki duga. Orðið alfabet nefnilega ekki nema svona 500-600 ára gamalt. Marteinn Lúther minnist í borðræðum sínum á vitranen helst til latan munk sem lét sér næja að fara með stafrófið í staðin fyrir tíðabænir og sagði svo Ó, Guð minn, taktu þetta alfabetum og raðaðu því saman eins og þér sýnist. Ef við víkjum aðeins út af bókstaflegri orðana hljóðan, má ætla að munkurinn hafi átt við að hann gæfi Guði leyfi til að raða stöfunum saman í þá bæn sem honum þóknaðist. Frá þessu greint í bók sem nefnist Handbook of Literary Curiosities og kom út 1892. Sagt að þetta sé ástæða þess að stafróf fékk heitið alfabetum.

Fjölmörg tökuorð í íslensku eru af grískum uppruna. Fæst þeirra eru komin beina leið úr grísku, heldur hafa þau farið ýmsar krókaleiðir eins og algengt er. Skoðum nokkur orð og byrjum að fá einum dæmum orðaforðan sem kom hingað með kristninni í gegnum latínu og önnur mál, svo sem ensku. Orðaforði kristninnar sem hefur markað spor í líf fólks allan heim eru að stórum hluta sóttur til grísku. Þetta á við orð eins og biblía, kirkja, postuli, munkur, patriarki og himni og líka djöfull, kór, sálmur og musteri. Látum hér staðarnumið við kirkjulegu orðin og snúum okkur að vísindunum. Því það ekki bara trúarlífið sem byggist á grísku máli. Vísindi, fræði og listir sækja margt þanga líka. Grunnheitin í metrakerfinu sem hluti af alþjóðlega einingakerfinu eru sótt í grísku. Þótt endingarnar séu í grunninn franskar eru þær af grískum uppruna. Metri dregið af gríska orðinu metron sem merkir mælikvarði og gram af gríska orðinu gramma sem merkir lítill þungi. Forskeytin kíló, mega, giga, tera, mikró og nano eru upprunin í grísku. Hugtök og heiti í efnafræði byggjast mikið á grísku og til dæmis heitir stór hluti frumefnana í lotukerfinu grískum nöfnum. Sum af þeim hafa fengið alíslensk nöfn, svo sem vetni og súrefni, en mörg hafa þó aðeins verið löguð af íslensku, svo sem endingum og beygingu. Skyldleikin leynir sér þó ekki. Sem dæmi má nefna helín og litín, neon, fósfór og klór, argon, króm og selen, arsen, kalsíum og kopar, en þau eru miklu fleiri. Áhrif grísku í læknis og lyfjafræði eru áberandi á alþjóðlegum vettvangi og koma fram í flestum tungumálum, jafnvel í daglegu tali. Íslenskar heilbrigðisstéttir hafa alltaf verið mjög duglegar að íslenska fagmálið sitt, til dæmis eru reglulega birtar íðorðagreinar í læknablaðinu. Þess vegna eru grísk heilbrigðisorð lítt greinanleg í daglegu íslensku máli, en öðru máli gegnir skyld mál á borði ensku og norrænu málin. Aftur á móti nota þessar stéttir alþjóðlegu fræðiorðin í sínu daglega tali hér á landi eins og annars staðar í heiminum. Tökum sem dæmi þá sérfræðilækna sem á íslensku kallast barnalæknar. Þeir heita pediatricians á ensku og fyrsti hluti þess orðs gríska orðið paitos sem þýðir barn. Kvensjúkdómalæknar sem við köllum svo á íslensku heita á ensku gynecologists og rót þess gríska orðið gyne eða kona. Lítum nú aðeins að það sem oftar en ekki aðal viðfangsefni þessa þáttar, málfræðina. Því hefur verið haldið fram að latnesk málfræði sé fyrirmyndin að málfræðireglum fyrir íslensku. Latína og íslenska eru þó ekki að öllu leyti eins og því hefur íslenska málfræðin fjarlægst á latnesku. Ýmsar reglur hafa því dottið út eins og gefur að skilja þótt aðrar séu enn í fullu gildi. Það sem gerðist aftur á móti hér að við íslenskuðum hugtökin og tölum til dæmis kyn, tölu, fall, hátt, frumlag, viðskeyti og svo framvegis. Á ensku til dæmis heita þessi hugtök gender, number, case, mood, subject og prefix. Á latínu heita þau svo genus, numerus, casus, modus, subjektum og prefixum. Eins og heyra má eru ensku heitin mun líkari þeim latnesku en íslensku hugtökin. Íslensku málfræði hugtökin eru sum hver nokkuð gagnsæ, en þau eru aðalega gagnsæ af því að við höfum heyrt þau svo oft og lært þau í skóla. Ef við hefðum lært þau latnesku eða aðlagaðar íslenskar útgáfur af þeim, ekki víst að skólabörn á Íslandi myndi skilja þau neitt verr en þau íslensku, því að þetta eru jafn afstæð hugtök og erfið fyrir börn. Enginn ætti að skilja þessi orð sem svo að veri sig að hvetja til að taka upp latnesk hugtök, því fer fjarri. Hins vegar ljóst að þau ganga ekkert verr í börn sem tala mál sem eru skild íslensku en þau íslensku í okkar börn. Og það kemur kannski ekki neinum á óvart að mörg af latnesku hugtökunum koma upphaflega úr grísku eins og genus eða kyn á latínu samsvarar gríska orðinu genos. Persona prosopon,
nominativus eða nefnifall er á grísku onomastike, svo dæmi séu nefnd. Enn fleiri fræðigreinar væri hægt að telja upp hér sem sækja hugtök sín og heiti til grísku. En látum þetta duga og snúum okkur að orðum sem við notum dagstaglega og án umhugsunar og pælum aldrei í að eru komin úr grísku, þótt við heyrum auðvitað að þau eru tökuorð. Jú, við þekkjum tenginguna við gríska sögu og menningu í sumum þessar orða. Fjölmargir Íslendingar hlaupa til dæmis marathon á hverju ári og vita eflaust að hlaupið kennt við bæinn marathon á Grikklandi og þjóðsöguna sendiboðan sem hljóp þaðan til Aþenu til að flytja fregnir af sigri Grikkja og hneig niður örendur að því loknu. Og ólympíuleikarnir vita allir að eru kenndir við ólympíu á Grikklandi til forna. Færri hugsa líklega út í að apotek komið úr grísku. Við fengum það þó að sjálfsögðu úr dönsku. Og arkitekt líka gríst að uppruna, auðvitað komið til okkar úr dönsku líka. Mörg orð sem við gætum haldið að komið úr latínu gera það sannarlega, oft með við komið í dönsku, en eru upphaflega grísk. Orð eins og sinfónía, músík, rapsódía og jafnvel gítar grísk að uppruna. Leiklistarorðin sena, drama, komedía og tragedía grísk. Líka orðin fantasía og metafóra. Orð eins og fasi, pappír, prógram, þema, þerapía, allt saman gríska. Meira að segja orðið skóli, sem engin pælir yfirleitt í að sé tökuorð í íslensku, komið úr grísku. Og svo til nokkuð danskara í íslensku en marmelaði. Þið með geta hvaðan það kemur. Jú, úr grísku. Orðið hefur þó breyst nokkuð á leiðinni þaðan. Danir hafa líklegast fengið það úr frönsku, sem færða úr portugölsku. Þetta mun upprunalega vera sulta úr kveðu aldinni, en það mun vera ávöxtur róðarunna, sem heitir á portugölsku marmeló. Marmeló talið vera komið til fyrir hljóðbreytingu úr latneska orðinu melimelum, sem merkir sætt epli. Það talið hafa upphaflega átt við ávöxt af eplatré sem grætt hefur verið á stofn róðarunna. En latneska orðið melimelum einmitt komið úr grísku af orðinu melimelon sem samsett úr orðinu meli sem þýðir hunang og melon sem epli. Og nú skulum við hugsa aðeins tengslin milli eplis og melonu. En við förum ekki nánar út í þau hér. Þetta voru aðeins nokkur af fjölmörgum íslenskum orðum sem rekja má allt til grísku, oft eftir ýmsum krókaleiðum. Og hér voru genu sinni nefnd fjölmörg algeng orð eins og fóbía, frasi, akkilesarhæll, kaos og diskur, já, og pipar og tónn. Orðaforði búið í dag. Í þættinum heyrðum við tvö erindi úr Völuspá í lestri Herdísar Þorvaldsdóttur leikonu og brot úr tango Nefilísar með grísku söngkonunni Haris Alexiou. Kormákur Marðarsson stjórnaði upptöku. Verið þið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg og Jónsdóttir höfðu umsjó með orð af orði. Næsta á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er Víðsjá, úrval vikunar. Umsjón með þættinum hefur Halla Harðardóttir.

0: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen.
1: Heil og sæl, kæru hlustendur viðsjár. Í dag fimmtudagurinn 8. oktober og hér heyrðu við Ingrid Karlberg, ritara sænsku Nobels Akademíunar, tilkynna nýjan Nobels verðlaunahafa í bókmenntum, kanadíska skáldið Anne Carson. Akademían valdi Carson fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki sínum. Með glettnu samtali við hérna klassísku hefð hafi henni tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmennta.
2: Við ætlum að kynnast nýja Nobelskaldin í dag. Við ræðum við Ragnar Helga Ólafsson, rithöfund, sem hefur gefið út og þýtt verk hennar. Carson hefur verið með íslenskan ríkisborgararétt frá 2022, en fór fyrst að venja komur sínar hingað 2008. Hún býr við sjóin í Vesturbær Reykjavíkur og þanga fór Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður, leið og fréttirna bárust. Carson hafði verið að hlusta á vindin þegar símtalið frá akademíunni barst og var hálf orðlaus þegar Greta innti eftir viðbrögðum.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
4: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
3: Just now. I mean, yeah, right now.
4: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
3: Yes.
4: What was the conversation like?
3: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
1: Greta spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
3: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
4: Do you think this in any way changes your readership?
3: Well, I guess the publisher hopes so. That's, I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
4: Stickers always help to sell books, right?
3: Stickers help, yeah. Yes.
2: Ætli útgefandinn voni það ekki, svara Carson. Jú. Verlunin muni mögulega vekja athygli á verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Carson svo vera, enda kallina allir sem hún hafi kynst hér á landi sé ljóðskáld.
3: Oh yeah, they're all fantastic people. And everybody here, I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So yeah, very vigorous community.
1: Greta spyr Carson einnig út í hitt íslenska Nobelskáldið Halldór Laxness hvort hún hafi lesið hann og hvort hann hafi veitt henni innblástur. Hún hefur lesiverk hans en ekki viss að hann hafi veitt henni innblástur. Hún sæki frekar innblástur í tungumálið sjálft en hún hafi lesið þýðingar á verkum hans sem sé önnur upplifun.
3: I don't know. I'd have to think about that more. I find inspiration in actual language. Mm-hmm. I'm not reading him in the actual language he wrote, so that's a different experience. So inspiration has to deviate through translated sentences. So that's different for me, quite different.
4: Do you read any Icelandic?
3: No, not fast. No.
4: It's been a while, I believe, since mainly a poet won the Nobel Prize. The last few authors who have received this prize have been novel writers. Do you have a comment on the role of poetry in this world?
3: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
2: Greta spurði hana lokum út í hlutverk ljóðlistar í heimi verluna og sagði Carson að mögulega hentaði ljóðið vel núna, betur en prósi, í heimi þar sem að allir að flýta sér. Ljóðið gott því það stutt, fyrir utan Homer, hann ekki stuttur.
1: Ann Carson fætt í Toronto í Kanada 1950. Hún lauk doktorsprófi í klassískum fræðum frá háskólanum í Toronto 1981. Auk þess að vera þekkt ljóðskáld, prósahöfundur, essayisti og þýðandi hún kennari og hefur starfað sem prófessor í klassískum fræðum og kennt grísku og forngrískar bókmenntir við háskóla Vestanhafs, meðal annars Princeton og New York háskóla. Meðal þekktustu verka Carson eru Eros the Bittersweet frá árinu 1986 sem endurskrifuð útgáfa af doktorsritgerð hennar, Plain Water frá 1995, Autobiography of Red frá 1998 og The Beauty of the Husband frá 2001. En fyrir síðast nefndu bókina hlaut Carson T.S. Eliot velunin fyrst kvenna. Tvær bækur eftir Carson hafa komið út á íslensku. Fyrst var það Vör Lip. Síðan er það bókin Albertín æfingarnar sem gefin var út í fyrra í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar hjá Tunglinu forlagi. En Tunglið hefur einnig gefið út leikverkið Raw Salon eftir Carson.
2: Tómas hringdi Ragnar Helga Ólafsson þýðanda útgefanda stuttu eftir að Nobel-fregnin barst.
1: Mér langaði að byrja bara á deginum. Ertu til að lýsa bara síðust liðnum klukkutíma aðeins fyrir mér?
5: Já, ég hérna fekk bara fyrir klukkutíma SMS frá hástafa til hamingju með daginn við brúmurki og lagði þetta rætt saman 2-2. Ég stattur í Feneið mjög umblikinu að vinna með hann eða ástufanninni fullrú á Íslands hér á Feneið tvíringnum og hann er ekki Reykjavík en laðið saman 2-2 og við ásta hérna dansum hér mikinn gleði dans í tilöfni af þessum stórkastlegu fréttum og hérna síðan heyrðu við í Ann og Curry og í myndsýmtali og það var rosa gaman að heyri í þeim þeir voru eins og þeir þekkja sem kannski hafa lesið verk hennar þá hún ekki svona manneskja sem ber tilfinningar sína mikið utan á sér en það var virkilega gaman að sjá hvað hún var glöð í bræði með fréttinnar. Síðan þá er síminn bara búin að vera, ég veit ekki hvort við fáum frið til þess að taka þetta símtal ég hafa fyrir einhverja furðulega röðu tilvíljana þá er ég að fá mikið að símtalum frá fólki sem er að reyna að ná sambandi við hana bara Reuters og Svenska Dagbladet og Svenska Sjónvarpið og ég veit ekki hvað þannig að ég ger ekki annað en að taka síman og segja að ég get ekki komið fólk í samband við nýja Nobelsverðlauna hafan.
1: Ég meitt. Já, þú kannski liggur aðeins beint við höggi verandi þýðandi og útgefandi hennar á Íslandi. Ekki rétt hjá mér að muna tvö verk sem þið hafa gefið út hjá Tungl forlagi?
5: Já, við höfum gefið þrjú verk eftir hana. Við höfum gefið út eina bók sem heitir Vör, sem að Vör sonnetur sveigur, sem kom út 2018, sem að er ljóðabók eftir textum eftir hann og myndverkum eftir Curry einmannennar og það er sonnetur sveigur sem hefur einungis komið út í íslensku þýðingunni, það er svona frum útgáfa á íslensku og það verkir hvergi til annars þar. Svo gáfum við út leikrit líka í frum útgáfu fyrir nokkrum árum, fyrir þremur árum sem heitir Rosalón sem er leikrit sem kom út til tunglinu og svo kom út hérna þýðing á bókinni Albertín æfingarnar fyrir, já það eitt og allt síðan það kom út.
1: Ég meint. Og þetta ég man þegar Vör kom út, það var svona kannski smá ankarsson vakning þá fannst mér í íslensku samfélagi að fólk fór í kjölfarið hans að grúska í henni og spyrja sig hver þetta væri því hún var ekki mjög ábyrjandi hérna en síðan hefur hún náttúrulega búið hér í þó nokkuð tíma og hafandi sjálfur aðeins grúskað í þessum skáldskap og þá hérna þá er þetta sko, það er mjög erfitt að lýsa þessu þetta er ekki endilega aðgengilegasti skáldskapurinn en hann fer með mann á eitthvað mjög óræðan stað hvernig myndir þú lýsa hennar svona já, í stóru hugtökunum skáldskap?
5: Það er auðvelt að lýsa því sem að er mikið til af en það er erfitt að lýsa því sem að er svolítið einstakt og það á við bækur og texta hann að þeir eru af einhver tegund sem er mjög bara sérstök og þess vegna liggur ekki alltaf alveg ljóst fyrir hvernig maður er að útskýra eðlir eða áhrif fyrir þeim sem ekki hafa smakkað. Fyrir mér er fegurð reyndar kannski hugtak sem að sumum myndi ekki hugsa um í því samengi en ég finnst þér snúast að miklu leiti óvænta fegur, það fegur sem kemur óvæntan hátt, ekki fegur til að í hinum svona hefnasta skilningi heldur, fegur sem læðist aftan að manni. Þetta eru oft mjög öguð verk á hvernig átt, þau eru orðfá, það eru yngu ofauki, þau eru alvarleg í ákveðinu skilningi. Samt líka mjög oft húmor undirliggjandi. Já, þau liggja á alls konar mörkum, þau getum kannski sagt það bara. Þau eru einhvers þegar liggja oft á mörkum prósa og skaldskapar og ljóðlistar. Þau liggja oft á mörkum fræða og fagbóknata. Þau liggja á mörkum, jafnvel gamans og alvöru. Þannig að þetta eru svona mæra bókmyndir sem liggja á landamærunum, milli ímestra ólíkra hluta og eru einhver blanda sem er einhver öðru lík og að því leiti held ég að það sé engin leið að sjá þetta öðruvís en svo að hér sé komin höfundur sem er vel að Nóbelsverðlaununum komin. Hún hefur einstakan stíl, einstakt og hefur þróað einstök form eiginlega sem eru ný og frumleg og eru verðmætt fyrir þær sakir, en líka fyrir þær sakir að vera einfallega bústaður og vantra fegurðar.
6: Sonnettan ástarguðinn Amor. Sem þráð má nota hvaða gamla vírbút eða skóreim sem finnst í klefanum. Ekki óvanalegt að fólk í óbærilegu lífi bregði á það ráð að fara í hungurverkfall og, til áherslu auka, saumi varirnar á sér saman. Það eru ljósmyndir þessu til sönnunar. Flestir þeirra sauma tvö heljarinnar blóðug spor, sitt hvorum megin við Amorsbogan, þessa sveigðu línu sem markar miðju efri vararinnar. Því hún er eins og sveigjan á örinni sem elsku Amor stingur sig stundum á. Hlýði nú á móður hans hlæja sínum silfurskæra forna hlátri. En hvar fá þeir nálina? Neðri vörin.
1: Og sem þýðandi líka á textum frá henni í þeim bókum sem ég hef grúskað svo fræga, autobiografi og fredd og fleirum að þá hérna Safo þýðingarnar, það er oft erfitt einhvern veginn að komast inn í veröldina sem textin skapar það tekur á einhvern veginn allir minni ensku kunnáttu oft að reyna að sko feta sig í veröldinni en hvernig sko sem þýðandi að glíma við þennan texta hvernig gengur það?
5: Ég hef allt hugsað þannig að það ýmsa gerðir af skáldskap til í heiminum og það misjafnlega erfitt að þýðan. Ég upplifi ekki endilega að skáldskapur hann sé að sé erfitt að þýðan og ástæðan fyrir því er svo að skáldskapurinnar er svo tær í merkingunni að þar er ekkert sem ekki á að vera þar, þar og hlutirnir eru það leið yfir setningunum þangað til að segja það sem þær vilja segja og í einhvern skilningi má kannski segja að hennar svona uppeldi eða hennar gamli heimavöllur akademían textafræði vinna með forngríska og fornrómlatneska texta skili þar þessum svona hvað segja, aga, þannig að setningarnar eru skýrar í grunninn svo þeir séu getur vera margbrotnar eða kompleks og að þýleiti er vinnan við að þýða vinna sem felur í sér að komast fullkomlega endan með þetta botts í setningunum og svo er það bara svo dúku vinna að koma yfir á íslensku sem endurspeglar það á listrænan hátu en að þýleiti er sumuleiti ekki auðvelt að því hana alls ekki því að þetta er svo margbrotir en textin tær þannig að þýleiti erum þýðingarvætt.
1: Finnst þér íslenskan gott mál til að grípa textan?
5: Já, það náttúrulega eitthvað sem að íslendingar og íslenskir höfundar og kannski bara fólk með íslenska heila, íslensk stýrikerfi í heilanum sínum, reka sig náttúrulega eilíflega að íslenska er mjög miskunnulegt mál að þýða yfir á. Íslenska afhjúpar allan móðreik í þýðingu og þetta er eitthvað sem ég held að margir þekki einmitt er að vera að þýða akademíska texta eða texta úr svona, hvað við segja, sem skrifaður er á tungutaki nútímalistarinnar á ensku. Að þýðingaferlið er gríðarlega erfitt en þegar maður brýtir til mergjar akkurðar erfitt, þá er það vegna þess að frumtextin er ekki skýr. Íslenska er tungutak eins einstaka, eins snertanlega þess sem við getum náð taki á, á meðan að tungumál eins og enska er tungumál sem að líður miklu betur með abstrakt hugtök og óhlutbundin ós. Og það eru hlutir sem að nærast ekki vel í íslensku. Þannig að ferlið, þýðingaferlið, að þessu leiti er jafnan að sama að skerpa gera óhlutbundin texta hlutbundin það er þýðingaferlin fyrir mér yfir á íslensku úr ensku jafnan með svona texta
1: Ég hef líka aðeins velt fyrir mér sko samtalinu sem hún er að eiga í með sínum skaldskap þetta er að hún kemur svolítið úr sko, textafræði og svona klassískum fræðum og hún talaði ég man það var fræðklipp á internetinu sem hún var byggðin að mæla með bók og hún sagði bara Homer, seinni er betri en fyrir og svo hefur hún náttúrulega þýtt Safo og þannig að sko, samtali sem hún er að eiga er kannski ekki eitthvað sem er að gerast akkurat hér og nú en hún er að einhvern veginn tegja sig yfir eila 2500 ára gamla sögur það ekki?
5: Jú, og það er náttúrulega hennar verk eins og öll stórkostlega bókmyndaverk spretta úr bókmyndaverkum textin sprettur úr texta og það er hennar sífælda inspirasjón er aðri textar bæði nútím frá síðar öldum en líka en alltaf eilíflega sækir hún aftur í sérstaklega einn gríska arf hún hefur þýtt gríðalega mikið úr, af grískum verkum leikrit og aðra texta hún hefur líka sem er mjög í hennar anda að þá endur skrifa slíka texta á einhvern hátt sem þetta veit að einhvers konar þýðingu en leið einhvers konar listræna endursköpun þar sem hún tekur leikrit fornaldar og endurritar þið það og það ekki einungis, ekki bara bundið við grísku textana því þetta líka við rómversk skáld hún hefur skrifað mikið hún hefur skrifað Catullus hún hefur þýtt hann og framvegis þannig að en hvað við segja bókmyndasagan textasagan ein saga fyrir henni þannig að svo getur hún næst gripið niður í Proust skilur við það getur alveg eins orðið næsta viðfangsefni eins og Homer eða Euripides

0: 5. Sumir fræðimenn, þar á meðal Andrei Gide, telja að Albertine sé dulbúin útgáfa einkabílstjóra Prousts, Alfred Agostinelli. Þetta nefnt yfirfærslutilgátan. 6. Þráhyggja sögumanns gagnvart Albertine romantísk, kynferðisleg, sálræn og siðferðisleg og birtist skýrast í 5. bindi þessa 7 binda verks sé miðað við Pleiad útgáfuna. 7. 5. bindið ber á frönsku titilinn La Prisonnière eða Fanginn á íslensku. Í verðlunabóksinni frá 1974 lýsti Roger Shattuck, einn virtasti Proust-sérfræðingur veraldar, þeirri skoðun sinni að 5. bindið væri eina bindi skáldsögunar sem lesandi í tímaþröng gæti vandræðalaust leitt hjá sér. 8. Vandamál Albertine eru, að mati sögumanns, a. Ósannsögli, b. Samkynneigð og að mati Albertine, a. Að vera haldið fanginni á heimili sögumannsins. 9. Slæmur tónlistasmekkur hennar, þótt minnst sé á hann nokkru sinnum, ekki vandamál. 10. Albertine nefnir sögumann skáldsögunar aldrei á nafn. Það gerir heldur engin önnur persóna verksins. Sögumaðurinn í að því að skýrna nafn hans gæti verið hið sama og nafn höfundar skáldsögunar, það að segja Marcel. Gefum okkur það. 11. Þegar Marcel þrýstir á hana svör, þá neitar Albertine því að vera lesbía. 12. Allar vinkonur hennar eru lesbíur. 13. Undanbragð hennar heilla hann.
1: Ég held að þessi svona þessi jarðvegur, hún alltaf læriði í fornfræði og kenndi í háskólum, fornfræði í háskólum, þannig að hún hérna, þessi jarðvegur er henni algjörlega í blóðborinu og í mörgu leiti svona tilandi hjarta í textanum hennar. Mm. Alveg frá hennar fyrstu bók sem sló í gegn, sem var Sætsúri Herós, sem í rauninni upp úr háskóla ritgerð um Saffó og ljóðanist hennar. Útækt á hugmyndinu ást í forngrískum heimi.
2: Svona að lokum, þessi blessuðu verðlaun, þau hafa alltaf svona bera með sér ákveðna merkingu, hver er valinn, það talar inn í samtíman og ég eitthvað svona aðeinsvarin að glíma þessa spurningu að sko nú á næstu vikum og mánuðum munur örugglega mjög margir taka upp verk eftir Ann Carson. Hvaða merkingu heldur að það muni hafa einhvern veginn í víðara samfélagi?
1: Það erfitt að segja, auðvitað nákvæmlega. Í grunnina þá, til mér það einu mánu skipta að fallegu hlutur ratar til fleira fólks. Í þeim skilningi að það bara stórkostlegt að fleiri komist í kynni við nýja tegund af fagufræði. Nýja tegund af fagufræði sem er það sem hún hefur þróað í verkum sinni. Fagufræði sem á sér ekki fullkomna liðstæði í verkum annar skálda og það held ég að sé alltaf markmið bókmenntana að leita nýjum leiðum, opna nýja tilfinningu, nýtt sensibilitet og að því leiti eða ekkert nema bjart tímar framundan varð við það að fleiri komist í kynni við þetta þó vissulega muni hafi hún nú þegar og auðvitað eins og jafnan með höfunda sem fá Nóbelsverðlaun að áhrif hennar eru náttúrulega búin að vera mjög mikil í ákveðnum geirum samfélagsins þá kannski ekki síst í heimi myndlistar og sviðslista og bókmenntana sjálfsögðu. Þannig að hún, það er búið að yrkja þennan jarðveg en vonandi núna ratar hún til enn fleiri lesendur.

0: Ragnar Helgi Ólafsson frá Feneyjum um nýja Nóbelsverðlunahafan Ann Carson, nýja Nóbelsskáldið okkar. En þá erum við hæfiðari við umfjöllun Gauta Kristmannssonar um Albertín-æfingarnar sem ómaði hér fyrst í maí í fyrra.
1: Þýðingar og

0: heimsbókmyndir eru fyrirbrigði sem oft eru rætt í sömu andrá. En það eru þýðingar lykillinn að öllum skilningi þess sem kallam á heimsbókmyndir. Hvernig svo sem þær eru annars skilgreindar? Því það ekkit sjálfgefið að það sé það sama í hverju munni. Goethe, sem oft hefur að ósekju fengið heiðurinn af því að hafa fundið hugtakið upp, var til að mynda alls ekki viss sjálfur og komið fleiri en eina skilgreiningu í gegnum árin. Hann nefndi hugtakið fyrst í spjalli sínu við Ekkermann sem hafði eftir honum eitthvað á þá leið að þjóðarbókmenntur hefðu fátt að segja og að tími heimsbókmenntana væri upprunnin. Fyrir utan þá staðreynd að á þessum tíma árið 1827 voru þjóðarbókmenntir bókstaflega springa út, þá dró hann líka mjög í land síðar í samtalinu og vildi meina að forngrískar bókmenntir væru í raun hinn eina sanna fyrirmynd bókmenntana og að allir yrðu að stefna því að ná þeim. Hann kom svo með aðra skilgreiningu í bréfi nokkru síðar, þar sem hann taldi heimsbókmyndnar vera samtal milli bestu skálda, þau geti jafnvel komið saman og skipst á skoðunum skáldskap. Er ekki óhætt að segja að Goethe hafi verið búin að finna upp bókmyndaháttíðina meirinn öld áður en hún var til? Ég tíni þetta til af því að bókin sem hér undir, Albertín æfingarnar, eftir Ann Carson, var einmitt kynnt á síðustu bókmyndaháttíð í Reykjavík, þar sem höfundar víðsvegar áður heiminum komu saman. Bókin sjálf tengist hugmyndinni heimsbókmyndir líka mjög. Hún í fyrsta lagi safn 59 yrðinga personu í einn af höfuð skáldsögum 20. aldar, í leitað glötuðum tíma eftir Marcel Proust. Og í seinna lagi safn viðauka, þar sem gerður samanburður á Proust og Samuel Beckett, en einnig öðrum atriðum, bókmyndafræðilegum og heimspekilegum. Höfundurinn líka fornfræðingur, sem sagt mentuð í hinum klassísku bókmyndum fornaldar Grikkja og Rómverja og virt fræðikona á því sviði. Í ofanalag hún mikilvirkur þýðandi fornklassískra verka og hefur getið sér gott orð þar. Ég ætla ekki að reyna að telja upp öll verðlaunir sem hún hefur samkað að sér í gegnum árin, svo mörg eru þau. En hún er víst oft nefnd í sömu andra á Nóbelsverðlaunin, þótt auðvitað sé ekki neitt fast í hendi þar, eins og Jorge Luis Borges hendi gaman að þegar hann á að hafa sagt að það veri hefð hjá Nóbelsnefndinni að veita honum ekki verðlaunin. Ann Carson kanadíska uppruna, fætt í Toronto, lagði stund á klassísk fræði við háskólan þar í borg og lauk þar doktorsprófi og ferillinn sem fræðikona virtist blasa við. Sem hann á gerði, hún kenndi við marga virta háskóla í Bandaríkjunum og Kanada, hún skrifaði einnig merk fræðirit, en ljóðlistin sleppti henni ekki úr haldi og hún fór að gefa út eigin verk og þýðingar sem vakið hafa mikla lukku allar götur síðan. Carson telst þar með vera kanadíst skáld, hún fekk líka Kanada orðun einhverju sinni. Svo tók hún upp á því að búa hér á landi hluta ár ári og árið 2022 fekk hún íslenskan ríkisborgarrétt á samt eiginmanni sínum Robert Curry. Þannig að hún að verða íslenskskáld, verk hennar að koma út í íslenskri þýðingu. Má ekki segja að heimsbókmænta hugmyndin sé að holdgerast í þessu öllu saman. Ætla mætti af umfjölluninni að textin í Albertín æfingunum væri afar lærður, enda hugmyndurinn lært skáld sem gefur engan afslátt af þekkingu sinni í verkum sínum. En framsetningin hrein og bein og að mörguleiti auðskilin. Yrðingarnar 59 eru flestar staðreyndamiðaðar og draga fram mynd af Albertín og sögumanni í þessu margslungna verki sem vísa þeir til. Uppaverksins sýnir þetta vel, tilvittun hefst. 1. Stúlkunafnið Albertín ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. 2. Í skaldsögu Prústs kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum, oftar en nafn nokkurar annara personu. 3. Sjálf Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. 4. Á ríflega 19% þessara blaðsína hún sofandi. Tilvitnum líkur. Þurr húmor og fræðileg nákvæmni koma hér strax fram. En eftir því sem lestrinu vindur fram, birtist ljóðræn og leið áhugaverð mynd af skáldinu Marcel Proust og sköpunarferli þessa fræga verks, verks sem við eigum því miður aðeins fyrsta bindið af í þýðingu Péturs Gunnarssonar. Leið tekst Carson að þýða inn í ljóðsitt personur af holdi og blóði sem að auki eru afar áhugaverðar. Yrðingarnar ekki allar reynslumiðar eða empírískar, eins og til dæmis sú þrítugasta, tilvitnun hefst. Hlátur Albertín hefur sama lit og sömu lykt og mána brúður, tilvitnun líkur. Og síðan fer hún yfir í það sem hún kallar yfirfæslutilgáttan. Það að Albertine standi fyrir raunverulega persónu í lífi höfundarins, einkabílstjórann Agostinelli, sem tilvitnun hefst, Proust hafði í bréfum vina sinna játað að hann ekki bara elskaði, heldur dyrkaði, tilvitnun líkur. Eftir að hafa rætt þetta í nokkrum yrðingana segir hún svo að tilvitnun hefst. Vissulega yfirfærslu tilgátan smekklaus, hnýsin og snautleg túlkunaraðferð, en í tilfelli Prousts hún líka ómótstæðileg, tilvitnun líkur. Setni hluti bókarinnar, hinn í svokölluðu viðaukar, eru númeraðir eins og yrðingarnar. En það vantar marga þér virðist þannig að textin verður brotakendar einhvern veginn. Þeir hefjast á samanburða Proust og Beckett í anda samanburðar bókmennta, en síðan farið í skilgreiningar hugtaka með vísan til Prousts, Roland Barthes og Zenons. Nokkuð lærðari og að fræðilegri texti en engað síður safaríkur og frumlegur í brotthvarfi frá empíríu fyrir hlutans. Einhvers konar poststruktúralíst viðbragð við því sem á undan fór. Merkilegast við þessa velhefnuðu bók í velhefnaðri þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar er hve víða svið heimsbókmenntana lesendur fara á réttrúmlega 40 blaðsíðum. Þær draga saman í þessum þétta texta greiningu á einn af höfuð skáldsögum vestrænna bókmennta, setja hann í samingi við samtíma okkar með þurri kímni sem leiðir full alvara höfundar. Vissulega lærðs höfundar, höfundar sem leikur sér með það. Málið að við lærum heilmikið á lesturum sjálf, leið og við njótum þessa afraksturs heimsbókmyndina fyrir það sem hann bókmyndir.
1: Ég hafði í raunin ekki heyrt ég hafði raunin ekki heyrt neitt Grimsey áður.
2: Heimildamyndin Eiríki eftir leikstjóran Nikolai Galitzín var frumsýnd á Skjaldborg í sumar en fyrir sýningar í Bíóparadís í dag. Myndin tilnefnd til verðlauna sem besta norræna heimildamyndin á Nordisk Panorama og var einnig valin í verk í vinnslu á Cannes Docs á Cannes-hátíðinni síðastliðið vor. Eiríki portrett af þessari litlu eyju, nyrstu byggð landsins, óður til fólksins sem hana byggir og elskar og sýnir glöggt hversu sterkt og einstakt samfélagið Þegar best lét byggu þar 120 manns, en í dag hafa einungi 16 manns vetursetu í inni. Skólinn og fiskvinnslan hafa lokað og framtíð byggðarinnar tvísýn. Dögg Mósesdóttir framleiðandi myndarinnar og hún leit við í hljóðstofu. Dögg Mósesdóttir, vertu hjartanlega velkomin í Viðsjá.
3: Takk.
2: Til hamingju með Eiríki.
3: Takk fyrir.
2: Mér langar að byrja bara á fyrstu senunni, þegar hérna báturinn siglur upp að eyjunni, sjórinn sléttur og það rjóma blíða. Svo sér maður þessa eyju sem virðist svo agnarsmá út í Ballarhafi og það eitthvað ótrúlega sérstakt við þessa eyju og heillandi. Að hún hafi verið byggð í 800 ár, svona langt frá landi, Mér ekki skrítið það þegar við ákveða gera heimildamynd þessa mynd.
3: Nei, einmitt. Það hérna, var eiginlega algjör tilviljun og þetta byrjaði eiginlega allt þegar að miðgarða kirkja brennur og leikstjórinn sem breskur sem heitir Nikolai Galitzín, hann rússneskum og írskum uppruna en býr í Bretlandi en hann hefur starfað lengi á Íslandi í kvikmyndabransanum. Og hann hérna hann byggðist að fara þarna til þess að endurbyggja kirkjuna hann var á milli verkefna var búinn að vera að vinna einhverra rússneska heimildamynd og stríði braust út í Rússlandi þannig að hann var á algjörum bömmur einhvern veginn að það verkefni var ekki að virka þannig að hann ákveður að fara þarna út í eyju og hérna tekur með sig myndavél vinur hans Haukur Hrafnsson hann segir hérna taktu út hérna græjur sem að ég á inni hjá kukl og taktu myndavél með þér og hann gerir það og byrjar og þetta átti bara náttúrulega eins og allar heimildamyndir að vera bara eitthvað lítið og einfalt verkefni en svo náttúrulega bara óks þetta og hérna og hann var í mat hérna hjá öllum grímseyingum alltaf þannig að hann kynntist öllum mjög hratt þeir eru náttúrulega ekki margir þetta svona 25 kannski 30 manns nokkra fjölskyldur og hann hefur verið mikill flakkari allt sitt líf, aldrei einhvern veginn fundið sig á einum stað og hann fannst hann bara að vera komin heim þarna, þannig að var einhvern veginn fólk sem að hann tengdi við og það látna bara kannski sérstök tegund af fólki sem kýs að búa svona langt í burtu frá öllu og hérna og hann bara, já, fann sig þarna
2: fann eitthvað samfélag
3: já.
2: Það skín líka í gegn í myndinni að maður finnur fyrir sem tengslum sem hann hefur greinlega myndað við fólkið
3: Já, og hann svona vildi ekki neginn ekki skilja neitt útendan þannig að við fáum að kynnast öllum og það hefur kannski verið, þú veist, við hefum oft veldið fyrir okkur, hefur verið sterkar að taka einhvern einn eða tvo fyrir, þú veist, en hann sagði nei, ég vildi sína þetta samfélag og þessa eigi og eigan í rauninni aðal karakterinn mm-hmm. og fólki sem þar býr.
2: Einmitt, þetta í raun svona portrétt af eiginni bara.
3: Já, algjörlega og líka bara eins og heimildi myndi gera einhvern veginn að skrásetja þetta samfélag og þetta fólk. Við vitum og rólasa meðut um það að við værum að búa til heimild fyrir framtíðina því að það veit enginn hvað verður byggðu þarna lengi. Mm-hmm. En svo staðan í dag þá útlitið ekki gott þannig að hérna, þú veist, mm-hmm. maður veit ekki hvað verður.
2: Þetta dýrmætt heimild.
3: Já.
2: En kirkjan og þessi bruni eru einni kveikjan að myndinni.
3: Já.
2: Og rauður þráður svona í gegnum hana, hún skiptir greinlega miklu máli fyrir samfélagi, þessi kirkja.
3: Já.
2: Hversu langt ferli var þetta?
3: Það var bara jafn langt ferli og uppbygging kirkjunar stóð yfir hér einni. Þetta var hérna...
2: Þetta eru nokkur ár, ekki?
3: Já, fjögur-fimm ár. Mm-hmm. Þannig að hérna, myndin endar á fyrsta brúðkaupinu í kirkjunni. Þannig að hérna, já, og ég bara alltaf átta mig meira og meira á því því ég nú kannski ekki sérstaklega trúið en hvað kirkjur eru bara mikilvægar í öllum samfélögum á landsbyðinni ég sjálf frá grundafyrði og að vera að skoða heimildir þaðan og mynd efnið frá því að bara allt samfélagi byggði kirkjuna þar og þetta svona tákmynd samfélag út á landsbyðinni og þannig að uppbygging kirkjuna verður svona myndstef í gegnum myndina mm-hmm. og svona táknum þrautsegu í búana á eiginni Svona, já.
2: Akkurat.
3: Þannig að það hefði alveg verið hægt að vera bara með samkomur í samkomuhúsinu, þau eru með sitt í samkomuhús og en einhvern veginn hérna...
2: Það er ekki það sama.
3: Nei, það er bara ekki það sama, þannig að það eru ótrúlega mikilvægar þessar kirkjur út á landi.
4: Ég vetur í Grímsey mun erfiðar í dag heldur en var hér áður fyrir. Og hvað ástæðan fyrir því? Það fámennið.
5: Ég held að í svona litlu samfélagi þá höfum við öll bara mikla ábyrgð á að reyna að láta hlutina ganga upp og halda þessu samfélagi í gangandi.
2: En eins og segir þá samfélagi að breyta satt, það eru 16 manns með fasta búsetið þarna við veturinn í dag en voru yfir 100 manns fyrir ekkit svo löngu síðan.
3: Nei.
2: Hvað það sem að breytast? Það kemur þarna fram í myndinu þetta að fiskurinn allt.
3: Já, emmitt. Og það kannski, það náttúrulega bara, þetta mikið hérna af smábóta útgerðum, þú veist, þannig að hérna, einirkjar og við notum stundum þessar samlíkingu um þá eins og okkur heimildagerðar fólk. Við erum oft ein einhvern veginn að berjast í bökkum og eigum erfitt með að draga fram lífið og það verið að setja okkur alltaf hérna, þrengri skorður. Þannig að við tengjum mjög mikið við hérna, þessar smábóta útgerðir mm-hmm, mm-hmm. og svo bara kvótamál sem að ég kann ekki einu svona nefna en það sem að ég kannski að því að ég gerði líka litla mynd mitt samfélag grundafjörð á sama tíma sem að í vexti og maður sér þú veist að það náttúrulega skiptir máli nálaðin við höfuborgina og það vinnur ekki með Grímsey mm-hmm. en svo líka bara að hérna, hafa fjölbreytileika í störfum og náttúrulega ferðamanna innar en hefur svolítið komið sterkur inn þar en þau þurfi eitthvað meira og samgöngur náttúrulega skipta gríðarlega miklu máli í svona afskiptum byggðalögum og það að vera að fækka núna ferjuferðum til dæmis til Grímseyjar sem mjög alvarlegt mál og þannig að hérna, það þarf bara virkilega innspýtingu inn í þetta samfélag og við áttum hérna, mjög góða sýningu núna á Akureyrar vöku og bæjarstjórinn á Akureyri kom, hún inn í kjörinn þar og hún sem sagt vill bara opna samtal við Grímseyinga hvaða lausnir þau vilja sjá að því þau þurfa líka svolítið að segja hvað virka fyrir þau frekar en einhverju pólitíkusar ákveða mm-hmm. þetta fyrir mm-hmm. þau sko.
2: En finnst þið vera von í eiginni?
3: Ekkert rosalega, þetta ég, þú veist, það skólinn lokaður, þú veist, fólk þarf að búa, fjölskyldur þurfa að búa jafnvel helmingurinn á í Dalvík eða Akureyri, þú veist, konan fekk kannski í Dalvíkur eða Akureyra með börnin til þess að fyrir skóla með hana maðurinn en þó að róa í Grímsey og þú veist, þannig að leið skólinn lokaði þá einhvern veginn, Já, fór þetta svolítið illa einhvern veginn og hefur einhvern veginn þau ekki náð sér upp eftir það og ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að rífa upp þetta samfélag án þess að hafa hann á skóla. En það, ég veit að það eru fólk og það kemur fram í myndinni út fólk sem vill búa hana og vera með krakkan í skóla hana, þetta er æðislegt að þetta er svo mikið frelsi fyrir börn að búa hana. Þannig að hérna, og bara fjölskyldur.
2: Já, fólki sem býr hana verist upplega þetta sem paradís.
3: Já, algjörlega, ég skil það vel að því að maður svolítið, það eitthvað þarna sem við erum búin að missa svolítið samfélagi í dag svona maður fær smá svona 90s tilfinningu þegar maður hérna fer hann í heimsóknum fólki og það ennþá hérna suðsúkulega með kaffinu og hérna og eitthvað neginn já þau eru bara eitthvað neginn tengdari náttúrunni þau eru ekkert að pæla klukkunni og þú veist maður bara róast ég var voða æst í að komast aftur heim hérna bara leið og ég var komin út í eigi og svo bara nei, það ekkert ferja í dag sko. Það, þú verðst ekkert að fara hérna í næstu vikuna ég fekk algjört áfall svo bara byrja maður að hérna, slaka á eitthvað neginn og já, fer ég eitthvað tímaleysi og eitthvað neginn aftur í hérna tíma þar sem við vorum ekki öll í snjallsímonum og
2: Fólk gefur sér tíma fyrir hvort annað
3: já.
2: Og finnur fyrir svona einhver öðru tempo sem að skín líka í gegnum myndina
3: Já, einmitt, og fólk svona þarf okkur að vera að halda líka meira, einhvern veginn, þú veist, maður tala alltaf við nágrannan sína í borginni í dag, þú veist, en þú þarft á þessu fólki að halda og svo bara slegið til veslu í samkomhúsinu ef það eitthvað upp að koma og þá bara með einhver fyrirvara og það bara grillvesla og þú veist, þannig að þetta bara eins og vera með nánustu fjölskyldu alltaf, allan sólarhringin, þú veist. Og,
2: hérna. Einmitt, allat samfélag.
3: Já.
2: Kannski var þetta góðu staði fyrir okkur stressaða fólki að fara á að læra aftengjast einhvers konar búðir fyrir fullorðna til að...
3: Já, ég held að það var ekkit vitlaust sem einhvers konar nýsköpunar hérna, ferða þjónusta.
2: Einmitt.
3: Því veit að börnin kvarta mikið undan snjallsímónum líka og já, það þarf eitthvað átök að gerast þannig.
2: Mér finnst hérna myndatakan mjög fallega í þessari mynd.
3: Já, mér langar bara til að hvetja fólk til að fara í bíó og sjá hana þar að því að við erum líka með frábæri tónskáld sem eru hérna, vinna fyrir BBC og Philip Glass og veist, tónlistin var tekin upp í Abbey Road og eins og Hrönn Sveinsdóttir í bíó Paradísaði, Grímsey hefur aldrei verið fegurri. Og það ekkert allir sem treysta sér endilega í hérna, þriggja tíma bátsferð sko, til Grímseyjar og þú veist sérstaklega kannski eldra fólk og sem maður bara mun aldrei sem fram á að komast ángað. Þannig að hérna, þetta er einlega til að upplifa Grímsey og náttúrulega best að upplifa það í bíó og í bíóparadís sem að við værum mörglega ekki frumsýna þessa mynd ef að það væri ekki fyrir bíóparadís. Þannig að hérna, það, og líka bara að maður einhvern veginn nær ekki þessari nánd kannski við fólk við að fara í sólarhringsferð til Grímseyjar og þetta er einhver mesta fugla eiga sem ég á ævi minni komið til, ég aldrei séð svona mikið af fuglum á ævinni og þá fuglarnir eru mjög stór partur af þessari mynd líka.
2: Einmitt, og ferðaþjónustan hefur nú eitthvað komið þarna í talandum fuglana, ekki mikið að fugla áhuga fólki sem ferðin út?
3: Jú, rosalega mikið og það er hefur verið, útlendingar hafa fjallað um þess að eigi bara frá upphafi sko, við bókum og
2: miklu meira en við
3: já, miklu meira áhuga hann heldur en við nokkuð tíman sko og það sem líka hérna, áhugavert að þetta útvörður Íslands í norðri þetta þú veist, hérna, síðasta víð okkar hérna, eila og þú veist, já, landamæri landhelginar þannig þetta líka mikilvægur staður svona pólitískt séð og það þarf að passa upp á þannig að sé byggð sko
6: Hér í Grímsey snýst náttúrulega alltaf sjóin og hefur alltaf gert. En mér finnst mest skemmtilegt að vera sjómaður. Það sérstaklega svona þessi smerri bátum, það að maður sjálfsins herra. Maður ræður sig sjálfur. Og bara eins og þegar ég kefti með trillu og svona, þá var þetta mjög skemmtilegt. Þá vorum við fjórir hérna í eiginni sem vorum að byrja að róa fyrsta skipti einir. Það var svona keppni alltaf. Þetta alltaf svona spennandi og... Og það sé nú mesti glansin farin af þessu dag, það enginn má gera neitt.
7: Það voru allstaðar, það voru bara frá þrem og upp í átta börn í hverju húsi og við höfum verið örglega sko, þegar ég á þrýbrana þá förum við upp í sko 928 held ég. Svo þegar Ragnar og Heiða eiga Björgu og Bjarni þá fórum við yfir 100.
2: En dag, segðu mig frá svona þinn aðkoma á myndin, þú ert framleiðandi.
3: Já.
2: Kannski að þú lýsir fyrir hlustendum hvað það þýðir og hvernig vinnan fór.
3: Já, ég sko fyrst og fremst leikstjóri og handritshöfundur en hérna ég hafði framleitt alla mínar myndir sjálf og líka meðframleitt skuld eftir Rut Sigurðardóttir og hérna og þannig að það var komið til mín með þessa mynd og ég hugsaði bara að því að þetta var svo fallega tökur að ég hugsaði, vá, þetta verður ekkert mál. En svo þetta alltaf flókið og þetta, maður að fara í hálgjört hjónaband með einstaklingum sem maður að vinna með. Því að við vorum bara eila tvö og það eru bara dagleg samskipti og svo þarf maður að afla fjárs til þess að myndin gangi upp og hérna, þannig að mitt hlutverk er svolítið þar en líka ég fór með honum út í Grímsey til þess að taka líka viðtala því að hann er breskur og þannig að það hjálpaði og þannig að og svo maður líka bara mjög mikið í skapandi ferlinu að hérna, koma með athugasemdir með klipp og svona þannig að hérna, það er alveg sér kapitúli út af fyrir sig að vera svona skapandi framleiðandi sem eru bara í afla peninga en ég líti á mig sem svona frekar hitt af því að mér erst mjög gaman það allt það ferli, finna söguna og klippið en já, þetta, en ég verður samt að segja ég minn aldrei gera þetta aftur þetta er bara fátakra gildra og það svolítið sem ég langa kannski koma inn á með heimildamyndirnar er að þú veist það í raunin að þetta kosta ég mikið á leiknamyndir en það kosta sko eins og stuttmynd þannig að hérna þannig að maður lendir svolítið í gildra því að maður þarf að klára myndina og maður fari ekki allan peningi fyrir núna búin, þannig að maður þarf að líka að lána verkefninu pening og, hérna, og borga mjög léleg laun, þannig að þú getur klárað hana, þannig að hérna, við komandi, þú veist, klippar á svona getur ekki farið aðra að vinna með hann, þannig að þetta er alveg svakalegt, sko, og hérna, mér veist að ég verið að spá mikið eins og Danmörk hefur lagt mjög mikið í heimildamyndir og í rauninu öll dogmastefnan þeirra kemur út frá heimildamyndanum það, veist, að vera ekki nota of mikla lýsingu eða make-up en eitt og vera sem næst raunveruleikanum þannig að hérna já, mér veist að við ættum að setja miklu meira púður í heimildamyndinar hérna því þetta er svo merkileg heimild líka sem að við, og það brenna allir út í heimildamyndingar, allir sem að hafa gert ykkur myndir eru bara hættir sko, farnir eitthvað annað, þannig að
2: ekki gott mál.
3: Nei, en já, það er líka leiðilt að vera sýtuðandi hérna, hvað er gera maður þannig að auðvitað fær maður líka helling út úr því og ég sé ekki eftir þessu, en ég það þarf eitthvað mikið til að ég gera þetta aftur en það er líka leiðilegt að því þá var maður búin að missa fólk með reynsluna sko, sem
2: að
3: getur byggt á henni
2: Já, þetta er málefni sem að þarf örugglega að taka fastari tökum
3: Já, ekki spurning
2: En búið að frumsýna myndin út í eigi?
3: Já, Nikolai fór með myndina út í eigi eftir að við vorum á Akureyra vöku og það er líka annar kapitúli að því að þetta allt að frumsýna myndina fara við fórum til Cannes, við erum búin að fara til Nordisk Panorama í Malmö og við erum búin að fara til Akureyrar og út í eigi og við gátum gert það frumsýndan á Akureyra út í eigi út að við fengum styrk frá hérna, Akureyra vöku þannig að hérna, sem var alveg frábært og að því að Nikolai fór hann með risastort veggspjald sem hafði verið gert fyrir Cannes af hérna, manninum og hæstinum Óttari sem er svona plakatið okkar og hérna og það var bara emtið veistlu hérna, í hérna, félagsheimilinu í Grímsey og bara grill og allir koma að þú veist með engu fyrirvara og hérna og svo var bara opinberuð þessi mynd af hérna óttir á hestinum fyrir öllum grímseyingum og hérna og það var mikið grátið og því það hefur ýmislegt að fjall frá þarna ungur drengur sem í myndinni sem heitir Henning og það einmitt búið að opna styrktarsjóð núna fyrir hann fyrir fólk í sem á með vímuefna vanda að etja á Norðurlandi af því að vantar svolítið úrræði þar fyrir þannig að þú veist hérna Nikolai fór líka í endaðilega ferlið á því að fara í jarðaför og þú veist, eftir að við kláruðum myndina þannig að, já, þetta er búið að vera við fengum fréttir af þessu þegar við vorum út á Cannes og hérna og vorum að fara pizza myndinni bara samdægurs og þetta var mjög náin vinur Nikolai þannig að þetta er búið að vera svona mikill tilfinninga rússibanni og hérna máttu ekki við að missa ungan efnilega mann þannig að sem var sjómaður hann Þannig að hérna, já, það var mikið grátið á frumsýningunni og hérna, en já, þetta er bara búið að vera svona alls konar en við erum að fegin að við erum að kominni út og þetta er svona mynd sem að líka við finnum að skipti máli og á mögulega eftir að breyta ykkur fyrir samfélagið, þú veist, og einhvern veginn heilaða kannski af þessu áfalli líka vonandi vera ykkur svona huggun þessu sorgarferli, þú veist, af því að við hefum svo mikið að fallegum myndefni af honum líka, þannig að, já, þetta er hérna mikilvægt.
2: Sannarlega. Mm-hmm. Til hamingju með þessa mynd, Dögg Mósesdóttir, og takk fyrir að koma og segja frá henni.
3: Takk fyrir.
8: Einstök eiga. Hérna elskar fólk lífi.
9: Ég kom hérna með grunnskólanum í skólafræðilegi. Ég man ekki hvaða ár, en ég man bara að það er þetta algjört skítaskir og ég ætlaði aldrei að koma hérna aftur.
10: Ég held að Grímsnes sé ekki að fara eigið bráð. Við verðum bara sjálfstætt ríki. Ég ætla að við skiljum okkur frá hinni eiginni það í Svíslandi. Við verðum bara sjálfstætt. Ég gæst allavega ekki fyrir enn síðastur.
11: Heimildamyndin Eiríki fer í sýningar í Bíóparadís í kvöld að gera sjá þessa fallegu mynd á stórum skjá í Bíóvin borgarinnar. En nú hugum við að málvísindum, Haukur Þorgeirsson segir okkur frá áhugaverðu indo-evrósku tungumáli.
12: Í dag förum við til Kína, en ekki alveg strax. Indo-evróska málaættin sem íslenska tilheyrir teygir anga sína víða land. Talið að tungan sem formóðir allra þessara mála hafi verið töluð í Úkraínu fyrir 5000 árum. Þaðan héldu indo-evrópumenn vestur á bóginn og tunga þeirra greindist í tímans rás í flestu evrópumál sem við þekkjum. Grísku, albensku, latínu, keltnesku málin, slavnesku málin og germensku málin, þannig meðal íslensku. Úr frum heimkennum sínum héldu indo-evrópumenn einnig söður á bóginn til Íran og Indlands og þar urðu til persneska og sanskrít og fleiri mál. Þegar á 19. öld höfðu málfræðingar átt að sig á þessu öllu saman og þannig var til heitið indo-evróska en málaætt sem var talin á í fornöld frá Indlandi til Evrópu. En í byrjun 20. aldar átti sér stað uppgötun sem breytti myndinni. Við fornleifarannsóknir í Xinjiang í Kína fundust fornhandrit rituð á tveimur óþekktum tungumálum með letri sem ættað var frá Indlandi. Fljótlega kom í ljós að þessi tungumál voru indoevrópsk og við þau festist nafnið tokkaríska. Ein grein indoevrópumanna hafði sem sagt lagt leið sína austur á bóginn áleiðis til Kína. Tokkarísku málin eru tvö, tokkaríska A og tokkaríska B. Þau eru náskild en samt svo ólík að þeir sem töluðu annað hafa ekki án þjálfunar skilið mikið í hinu, kannski svipað og íslenska og þýska. Segjum að blómatími í rannsóknum á tokkarísku hafi runnið upp 1987 þegar fyrsta tímaritið í þeim fræðum leit dagsins ljós. En að því stóð íslenski málfræðingurinn Jörundur Hilmarsson og ritstýrði meðan hann lifði. Auðvelt er að finna dæmi þar sem tokkarísku málin og íslenska hafa orð á sama uppruna. Orðin faðir, móðir og bróðir eru pacher, macher og brocher á tokkarísku B. Tölurnar 3 og 6 eru 3 og 6 á tokkarísku A. Einnig gaman að huga að orðum yfir skepnur og nytjar þeirra. Á tokkarísku A er kýr, kó og að mjólka er malka. Þetta sýnir eins og fleira að frum eimindoevrópumenn héldu kýr. Þeir héldu líka hesta. Á tokkarísku B er hestur jakve sem samsvarar latneska orðinu ekvús og orðinu jór í íslensku skaldamáli. Oft sjáum við indoevrópumenn fyrir okkur sem stríðsglaða hestaþjóð af sléttunum sem brýtur undir sig hvert landið og eftir öðru. Ekki er þó hægt að segja að tokkarísku heimildirnar séu sérstaklega herskáar. Sú indoevrópska ættkvísl sem hafði sestað í Xinjiang hafði tekið búddatrú og handritin sem við höfum á tokkarísku eru fyrst og fremst trúarrit. Búddahofið í Shorchuk mun hafa átt sinn blómatíma á 8. öld eftir Krist og frá þeim tíma eru mörg tokkarísk handrit. Þegar fornleifafræðingar grófu upp rústir hofsins hafði það verið yfirgefið í margar aldir en hið þurra loftslag á þessum slóðum hafði varðveitt ótrúlega mikið af fornleifum þar á meðal handritum. Handritin eru þó brotakennt og með miklum eyðum. Ég ætla að líta á eitt dæmi. Blaðið A29 hefur texta á tokkarísku A að hluta til í bundnu máli og hluta til óbundnu. Það fyrsta sem lesi verður segir að í sjónum sé eitthvað fyrirbæri með spetkend kurserva kapjimno eða 700 mílna langan líkama. Næstur nefndir 500 kaupmenn frá Jambu Dvipa eða Jambu Dvipshini penkend kurjartan. Núna hef ég tvisar sagt orðið 100 á tokkarisku A og það sem sagt kent og samsvarar kentum á latínu og orðhlutunum hund í 100 á íslensku. En aftur að sögunni, við höfum 500 kaupmenni í sjávarháska andspannist 700 mílna löngu sæskrimsli sem heitir Tímiti Mingila. Skrimslið opnar munnin og gerir sér líklegt til að gleypa skipið. Kaupmenninni byggjast fyrir. En hvað gerir svo? Hérna endar handritsbrotið og við höfum ekki meira af sögunni á tokkarísku. En sagan er þekkt víðar. Tokkarísku ritin eiga sér iðulega hliðstæður í búddískum ritum sem varðveitt eru á sanskrít og þannig það hér. Við getum því fengið að heyra framhaldið af sögunni eins og það hljómar í hinu mikla riti Mahavastu. Kaupmennir byggjast fyrir og ákalla ýmsa guði sem er ákalla Shiva, aðrir Vaisravana, aðrir Varuna, Indra, Brahma og svo framvegis. Allt kemur fyrir ekki. En þá byrtist þeim vitrun að kalla í saminningu dýrð sé Buddha og það gera þeir. Sæskrimslið Tímiti Mingila heyrir nafn Buddha og verður þungt hugsi. Það komin Buddha í heiminn og ég í þessu auma ástandi. Skrimslið lokar munninum og deyr síðan úr hungri. En þegar Tímiti Mingila hefur dáið, endurfæðist sálin þegar í stað sem manneskja, drengur á Brahmanaætt í borginni Shravasti. Drengurinn fær nafnið Dharma Ruchi og verður mikill spekingur. Hann predikar reynslu sína af því að vera sæskrimsli og kraftin sem nafn Buddha hefur. Við lok sögunar segir þetta. Mikill var ávöxtur þess fyrir Tímiti Mingila að heyra nafn Buddha. Hver myndi því ekki bera fram það ódauðlega hljóð?

0: Þetta var úrval úr Víðsjárþáttum liðina viku. Umsjón hafði Halla Harðardóttir. Næsta dagskrá Rætur Rithmans. Umsjónamaður Kristófer Rodríguez Svönusson.
1: Ég heiti Kristófer Rodríguez Svönusson og þú ert að hlusta á Rætur Rithmans. Í þessum þætti munum við kynnast sögu og þróun kumbjatónlistar í Perú. Ég ræddi við Jorge Rodríguez, frumkvöðul í psychedeliskri kumbjatónlist og stofnanda hljómsveitarinnar Los Mirlos.
2: Perú tiene tres regiones, la costa, la región andina y la región de la Amazonía.
3: Perú má skipta í þrjú svæði sem hvert hefur sinn sérstæða kumbja stíl. Kyrrahafsströndin, kumbja costeña, Amazonskógurinn, kumbja amazónica og Andesfjöllin, kumbja andina. Enrique Delgado og hljónsveit hans Los Destellos stofnuð árið 1966 í Lima gjarnan talin fyrsta kumbja hljónsveit Perú. Þeir spiluðu kumbja costeña sem einkennist af safaríkum rafgítar.
2: Púra la guitarra.

Eitt af því sem einkennir takta í hefðbundinni kumbjatónlist frá Kólumbíu eru óskýr mörk milli 2/4 og 6/8. Slíkur pólarítmi er mjög algengur í afrískri og afrolatin músík. En þegar kumbjan kemur til Perú verða taktanir aðeins ferkantaðari og hljóðfæraleikarar vinna meira með 8. og 16. parta í stað tríóla.

0: mis inicios fue en mi ciudad donde yo nací, en Moyobamba.
1: Ég byrjaði að spila tónlist í heimabæ mínum í hjarta Amazonsvæðis Perú, Moyobamba. Faðir minn var tónlistarmaður og spilaði á harmoniku og erfði ég tónlistar áhuga og hæfileika frá honum. Sem barn var ég því mikið í kringum tónlist og fylgdi oft hljómsveit föður minn sem spilaði þjóðlega tónlist frá Amazonsvæði Perú. Þegar ég var 12 eða 13 ára gamall byrjaði ég að spila tónlist af alvöru og á unglingsárunum stofnaði ég mína fyrstu hljómsveit, Los Aietas, með bræðrum mínum árið 1968. Árið 1971 stakk eldri bróðir minn upp á því að við skildum fresta gæfunar og flytjast til Líma. Við slóum til og fluttum til Líma í leitað vinnu og stofnaðum hljómsveitina Los Mirlos. Þar hófst Los Mirlos æði og við gáðum plötu árlega í nær áratug. Við unnum með sniðugum framleiðanda sem hóf samstarf við erlendar plötuútgáfur og dreifðist tónlist okkar því víða til Argentínu, Kólumbíu, Ekvador, Bólivíu og Mexíkó.

0: somos de la Amazonía del Perú, esa época.
1: Við, los Mirlos, erum frá Amazonsvæðinu. Og þegar við komum til Lima, voru þegar bönd að spila og gefa út Cumbia Costeña. Við komum með okkar eigin framandi og ferskar hefðir frá skóginum og spiluðum Cumbia sem var dansvætni og einkendist af meiri gleði en Cumbia Costeña. Einnig lögðum við mikla áherslu á að breyða út boðskap mátt náttúrunar og töfra skóarins í gegnum tónlist okkar. Sækadeliskur hljómur regnskóarins birtist í gítarhljómi okkar sem einkennist af gítar effektum eins og váa, delay og vibrato. Í gítarhljómnum liggur aðal munurinn á Cumbia Costeña frá Lima og Cumbia Amazonica sem einnig kölluð Cumbia Sækadelika. Sem við komum með til Lima árið 1971.

0: que llegó en 1980, que aparecen otras agrupaciones.
1: Í kringum 1980 byrtu sljónsettir líkt og Los Chapis og Vico í sú grúpa Caricias með nýjan hljóm frá Andessvæðinu. Þeirra hljómur og melódíur voru undir miklum áhrifum þjóðlega tónlistar Andessfjallana og einkennast af meiri tilfinningum og söknuði en aðrir kumbia stílar frá Perú. Þetta kumbia andina eða chicha, eins og hún líka kallið.

0: Bueno, yo soy un inmigrante, soy un provinciano que ha venido de...
1: Ég provinciano, aðfluttur sonur Lima höfuðborgar Perú. Í sveitunum, provincias, oft lítið tækifæri til menntunar og starfs. Það því algengt að fólk úr sveitunum flytti í borgina í leita betra lífi fyrir fjölskyldu sína. Borgin býður upp á marga möguleika en nauðsynlegt að leggja sig allan fram til að vel gangi. Mikilvægt að helga sig námi, iðn eða starfi svo að vel gangi.

0: El mensaje de nosotros es que deben de poner en valor...
1: Okkar skilaboð eða markmið er að virða og varðvota menningu, tónlist og allan ávöxt Amazon skóarins. Við viljum vernda skóginn og náttúrun. Með námugreftri, mengun, skóareldum, landbúnaði og græðki er mannkynið að eyðileggja Amazon skóginn og menga árnar. Þessi þróun hefur haft hræðilegar afleiðingar á allt lífríkið. Við erum í samlífi með náttúrunni og erum partur af sáttmála við hann. Framtíð okkar byggir á og er samofin velferð Amazon skóganis. Skógurinn er ekki aðeins lunga Perú heldur alls heimsins. Það er því nauðsynlegt að við virðum og varðveitum náttúruna og tengingu okkar við hana.

næsta þætti höldum við áfram að rannsaka þróun kumbjatónistar og kynnumst kumbjamenningu í Mexíkó og á Íslandi. En við endum þáttinn á laginu Carinito með Los Hijos del Sol.

0: Þetta var þátturinn Rætur Rithmans. Kristófer Rodríguez Svönusson hafði umsjón með þættinum en viðmanandi hans var Jorge Rodríguez. Næst á dagskrá Ég er ekki skúrkur. Umsjónamaður Karl T.H. Birgisson en þátturinn var áður á dagskrá árið 2004.
1: What did the president know and when did he know it?

Góðan dag, góður hlustendur. Í síðustu viku vorum við þar stödd í sögunni af Richard Nixon, Bandaríkja forseta og mönnum hans. Að aðfara nótt 17. júní 1972 höfðu fimm menn verið gripnir glóðvolgir við innbrot á skrifstofur miðstjórnar bandaríska demokrataflokksins í Watergate-byggingunni. Miðað við allan útbúnaðinn sem þeir höfðu meðferðis, hlerunartæki, myndavélar og allskyns fínuríis njósnaradót, þá voru þeir frekar sauðslegir þegar lögreglan kom að þeim. Þeir réttu upp hendur og sögðu, ekki skjóta, við gefumst upp. Við höfðum líka komist að því að Richard Nixon hefði ekki verið nema fáeina mánuði í embætti þegar stofnuð hafði verið enka leyniþjónusta Hvítahússins sem fékk greitt úr leynulegum sjóðum til að sinna verkefnum sem opinberar stofnanir gátt ekki sinnt. Við kynntumst líka því andrumslofti sem ríkti í Bandaríkjunum veturinn 1970 þegar uppreisn æskulýs og menntamanna, blökkumanna, kvenna og ótal annara hópa náði hámarki við Kent State háskólan í Ohio þar sem þjóðvarliðar skutu á og drápu stúdenta við mótmæli. Í kjölfar þess atburðar og ótal annara þar á undan sprenginga, íkveikja og morða lá í raun við borgarastyrjöld í landinu og í Hvítahúsinu myndaðist slíkt umsátur ástand hugans að Nixon forseti samþykkti fyrir sitt leyti tillögur sem veittu ríkisstofnunum nánast alræðisvald og numu úr gildi flest mannréttindi sem þó áttu að vera tryggð samkvæmt stjórnarskránni. Þessar ákvarðanir voru að vísu aðeins í gildi í nokkra daga en þær sköpuðu fordæmi sem ungir og athafnaglaðir starfsmenn forsetans tóku vel eftir. Og við heyrðum líka af leynilegum aðgerðum forsetansmanna sem áttu sér engin fordæmi. Hlerunum, innbrotum og njósnum einkalíf blaðamanna og pólitískra anstæðinga og hvernig lögreglu og skatta yfirvöldum var beitt gegn einstaklingum og fyrirtækjum sem þóttu forsetanum óvilhöll. Allt vegna þess að Richard Nixon, jafn greindur og oft vel meinandi maður og hann var ekki alveg heill á sálinni og hann sá óvinni í hverju horni, óvinni sem varð að ráðast gegn og vinna bug á. Í ljósi alls þessa var innbrotið í Watergate lítilvægt og í rauninni hlægilegt vegna þess hversu klúðusleg framkvæmdin var og eftir hversu litlu var að slægjast. En það var líka í ljósi þessara forsögu sem mennirni fimm sem voru nú færðir á lögreglustöðina í Washington voru sannfærðir að yfirmenn þeirra myndu nú skera þá úr snörunni og láta þetta klúður allt saman gleymast á einni nóttu.

0: Nöfn mannana fimm sem brutust inn á skrifstofur formanns miðstjórnar demokrataflokksins í Watergate eru nú flestum gleymd. Þetta voru þrír kúbanskir útlagar sem bjuggu á Flórida, en sá fjórði var góðvinu þeirra og foringi, fasteignasali í Miami, sem kunnur var að andstöðu sinni við ríkisstjórn Castros. Fimmti maðurinn passaði einhvern veginn ekki inn í þennan hóp, en sá hétt James McCord, fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustuna CIA, og það sem mesta athygli vakti þarna á lögreglustöðinni, hann var nýráðinn til að sjá öryggismál í kosningabaráttu Richards Nixons, bandaríkjaforseta. Það vakti þó ekki síður athygli lögreglunar að í fórum mannanna fannst ávísun upp á tæpa sjö dali stíluð á mann að nafni Howard Hunt og að á minnisblöðum var þetta sama nafn að finna og að við hlið þess var alla jafna að finna skammstöfunina tvöfalt vaff H sem í huga lögreglunar gat aðeins þýtt White House hvítahúsið. Howard þessi Hunt var reyndar fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustunar líka og hafði meðal annars tekið þátt í innrásinu á Kúpu 1961 en var nú kominn í þjónustu hvítahússins á laun þar sem hann hafði afrekað meðal annars áfram ásamt félaga sínum Gordon Liddy að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings í því skyni að koma höggi og mann sem var forsetanum ekki þóknanlegur. En lögreglan í Washington var ekki hægt að vera hissa því að næst fann hún á innbrotsmönnunum það bil 2300 dali í reiðufé, mest af því 100 dala seðlum, sem reyndu svo flestir vera í númeraröð. Það þyrfti nú minna en þetta, góðir hlustendur, til að búa til einn sæmilegan reyfara, en nú upphófst atburðarás sem tekur flestum skáldsögum fram. Málinu sem spratt af þessu kjánalega innbroti í Watergate því hefði náttúrulega lokið á staðnum ef menn Nixons forseta hefði fengið sínu framgengt. En í almennlegum lýræðisríkjum eru sem betur fer ekki allir þræðir í höndum framkvæmdavaldsins, heldur koma nú til sögunar bæði dómstólar, fjölmiðlar og þjóðþingið. Hvað forsetan og hans lið varðar er óhætt að fullyrða að þeir áttu ekki von á neinum óvenjulegum fréttum þennan laugardagsmorgun í júní 1972. Enda voru þeir út allar koppagrundir og hver í sínu horni að undirbúa forsetakosningar sem framundar voru haustið. En þar sem það var nú starfsmaður kosningabaráttunar, James McCord, sem var komin undir mannahendur, var ekki óeðlilegt að fyrstu fréttir af málinu bærust til foringjana í kosningamaskínunni, en það voru þeir John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra og núverandi kosningastjóri, og næstráðandi hans, Jeb McCruder, en þeir reyndust vera staddir í Hollywood í fjáröflunarskyni. Sá sem hringdi var sjálfur Gordon Liddy, félagi Howard Hunts úr innbrotinu hjá sálfræðingnum og fleiri afrekum, og hann sagði nú farið þeirra ekki sléttar, því að þeir ættu á hættu að verða kærðir á samt innbrotsmönnunum. Það er ekki hægt að segja að John Mitchell hafi orðið alveg hissa þegar hann fékk þessa fréttir, enda hafði hann samþykkt áætlun Liddys og Hunts hleranir hjá pólitískum andstæðingum forsetans. Hann átti bara ekki von á að þetta yrði svona klúðuslega gert. En Mitchell gerði nú tvennt, gaf út tilkynningu þar sem hann afneitaði James McCord, þeim sem satt nú í steinunum, og greip svo til gagnaðgerða. Mitchell hafði nýverið látið á störfum sem dómsmálaráðherra til að verða kosningastjóri Nixons, og í hans stað hafði komið Richard nokkur Kleindienst sem var trúr og tryggur Nixons maður. Gordon Liddy var nú falið að tala við nýja dómsmálaráðherran til að kippa málum í liðin og tryggja að starfsmaður kosningabaráttunar yrði látin laus hið snarasta. Liddy fann ráðherran þar sem hann var að spila golf en þeim viðskiptum lauk þannig að Liddy var rekin burt af golfvellinum með þeim orðum að ráðherrann ætlaði nú ekki að láta það verða eitt af sínum fyrstu verkum að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglu og dómstólum út af einhverju heimskulegu innbroti. Þannig lauk því sem kalla má fyrstu tilraun til að hilma yfir innbrotið í Watergate. Forsetin sjálfur var hins vegar staddur á Flórida og ef marka má dagbók hans og endurminningar fékk hann fyrstu fréttir af innbrotinu í gegnum dagblaðið Miami Herald á sunnudagsmorgni þar sem var lítil frétt að fjórir menn frá Miami, þar af þrír kúbanir, hefðu verið gripnir við innbrot í höfuðstöðum demokrataflokksins. Forsetanum þóttu þetta hæfilega fyndin tíðindi og hann taldi að þarna hlýtu að vera einhver prakkarastrík á ferðinni. Þegar heim kom, fekk hann hins vegar að vita hvers kyns var. Leið og hann var fullvissaður að þetta væri ekkert mál, það yrði séð til þess að þessi lögreglurannsókn stæði ekki lengi. Ekki langt frá Hvítahúsinu eru ritstjórnarskrifstofur dagblaðsins The Washington Post og þar höfðu menn fyrst í stað hæfilega lítinn áhuga á þessu ómerkilega innbroti. Það sýndi sig meðal annars í því að það voru látnir skrifa ungir og tiltölulega óreyndir blaðamenn Bob Woodward og Carl Bernstein sem fram að því höfðu ekki fengið merkileg mál að fást við og sýndist þetta raunar ekki vera það heldur. En eftir því sem þeir skoðuðu málið betur, þá fjölgaði ekki svörunum heldur aðeins spurningunum og þær voru ekki léttvægar. Þeir komust til dæmis að því að 100 dalaseðlarnir sem fundust á innbrotsmönnunum voru í númeraröð og að þá mátti rekja til bankareiknings á Flórida. Þaðan var hægt að rekja þá til ávísuna sem businessmaður í Miðvesturríkjunum hafði látið af hendi rakna til kostningabaróttu Nixons. En hann kunni engar skýringar á því hvernig sú ávísun hefði endað allaleið suður á Flórida. Þeir Woodward og Bernstein komust líka að því að Howard Hunt, sem virtist tengjast innbrotsmönnunum með einhverjum hætti, var fyrrverandi leyniþjónustumaður og hafði til skamms tíma verið starfsmaður Hvítahússins. Af úttektum á bókasafni Hvítahússins mátti ráða að hann hefði sérstakan áhuga á Edward Kennedy, öldungadeildarþingmanni, en raunin var svo að Hunt hafði að fyrirlagi yfirmanna sína í Hvítahúsinu lagst í sérstakar rannsóknir á Kennedy í því skyni að finna við mann eitthvað misjamt ef svo færi að hann yrði forseta frambjóðandi demokrata gegn Nixon. En brátt fundu þeir Woodward og Bernstein líka fyrir því að starfsmenn kostningabaráttu Nixons vildu æ minna við að tala og virtust vera hrættir við yfirmenn sína. En þá greipu þeir félagar til vinnu aðferðar sem átti eftir að reynast þeim vel. Í stað þess að ringja í viðmælendur sína fóru þeir heim til þeirra, ýmist akandi eða hjólandi, og tókst í nógu mörgum tilvikum að fá nógu mikið upp úr fólki til að setja saman sæmilega heillega mynd af málinu. Þeir komust meðal annars að því að á kostningaskrifstofu Nixons höfðu verið geymdir nokkur 100.000 dalir í reiðufé, sem var sérstakur leynisjóður sem hvergi var getið í opinberum gögnum. Að öllu þessu komst alríkislögreglan FBI náttúrulega líka, ýmist á undan eða á eftir blaðamennunum, en þótti sína þessu furðulítinn áhuga. Sú breyting hafði orðið á starfsemi FBI að J. Edgar Hoover, sem verið hafði forstjóri í meira en halva öld, hann var nýfallinn frá, og í hans stað tekin við gamall vinur Nixons forseta, Patrick Gray. Gray var í góðu sambandi við Hvítahúsið og skynjaði að hér gæti verið hættulegt mála á ferðinni, en hann skorti alveg ástæður eða málatilbúna til að grípa inn í rannsóknina eða hættenni, þótt hann fegin vildi og Hvítahúsið bæðan það. En nú fékk John Mitchell, fyrrverandi dómsmálaráðherra og núverandi kostningastjóri, þá snildar hugmynd að leyniþjónustan CIA skildi koma að máli við FBI og segja þeim að hætta rannsókninni því að hún snerti öryggishagsmunni landsins. Hugmyndin var svo að úr því að Howard Hunt og kúbanskir útlagar væru viðrinni málið, þá mætti láta líta svo út að þetta snerti Kúbu með einhverjum hætti og þar með innrásina á Kúbu á sínum tíma og þar með þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Vandi maður sá að þetta gat leyniþjónustan ekki gert nema eftir beinni fyrirskipun frá forsetanum sjálfum og það kom nú í hlut Bobs Haldimanns, starfsmannastjóra Hvítahússins, að selja forsetanum þessa hugmynd. Það þurfti reyndar ekki mikla sölumennsku til eins og við heyrum á broti af segulbands upptöku hér á eftir en þar kemur fram í máli Haldimanns að Pat Gray, nýráðinn forstjóri FBI, hafi ekki almennlega stjórn á rannsókn lögreglunar sem sé nú farin að beinast að peningunum og þar með í áttir sem Hvítahúsið vilji alls ekki. Hann lýsir hugmyndinni fyrir forsetanum og segir að með þessu fái Gray afsökun fyrir að hætta rannsókninni. Forsetin er ekki lengi að kveikja á þessu, skýtur inn í að hann hafi nú bjargað forstjóra CIA úr ýmissi klípunni og spinnur umsvifalaust upp úr sér ræðu hversu nauðsynlegt sé að stöðva rannsóknina af því að innbroti tengist kúpu og allskyns vitleysisgangi eða hangi-panki eins og hann kýsa að orða það. Rétt er að taka fram að þessi upptaka var gerð á skrifstofu forsetans 6 dögum eftir innbrotið og þótt gæðin séu ekki alveg eftir nútíma kröfum, þá fer ekki á milli mála hver fyrirætlan þeirra félaga er. Það er Haldimann sem byrjar, en rámu röddina á Richard Nixon.
1: Now, on the investigation of the Democratic break-in thing, we're back to the problem area because the FBI is not under control because Gray doesn't exactly know how to control and they have, their investigation is now leading into some productive areas because they've been able to trace the money, not through the money itself, but through the bank, you know, sources, the banker himself, and it goes some directions we don't want to go. So he's got, there's things like that that are filtering in. Mitchell came up with yesterday, and John Dean analyzed very carefully last night and concurs now with Mitchell's recommendation that the only way to solve this, and we're set up beautifully to do it, in that the way to handle this now is for us to have Walters call Pat Gray and just say, stay to come out of this. There's some business here we don't want you working for. That's not an unusual development. And that would take care of he doesn't want to. He doesn't know how to, and he doesn't have any basis for doing it. Given this, he will then have the basis. He'll call Mark Bell and the two of them. And Mark Bell wants to cooperate because he's ambitious, you know. They'll call them in and say, we've got a signal across the river to put the hold on this. And that would fit rather well because the FBI agents who are working the case at this point feel that's what it is. This is CIA. And are seem to be able to think it is to get on the stop. Right, fine. And they say the only way to do that is the White House construction. And that it's got to be to Helms and, what's his name? Walters, and the proposal would be that our and I call in, all right, fine, and say, how do you call in? Well, we protect the home on a hell of a lot of things. That's what our banks are. This is hot and cool. That'll uncover a lot of legal bad scams on a whole lot of banks. And then we just deal with this. It'd be very detrimental to have this thing going over. This involves the Cubans.
0: Það sem ef til vitt athyglisverðast við þessar samræður er að þótt aldrei hafi hvarflað á nokkrum manni að Richard Nixon hafi vitað af eða átt nokkurn þátt í innbrotinu í Watergate, þá virðist ekki hafa hvarflað að honum að segja bara sannleikann strax. Segja einfallega hvernig í málinu lá. Heldur virðist hann grípa fyrsta tækifæri sem gest til að ljúga og reyna að hindra framgang rannsóknarinnar. Það blandast engum hugur að forsetin gat skipað CIA að gera nánast hvað sem var, en þessi ráðagerð var byggð á þeim ósanindum að innbrotið í Watergate hefði eitthvað með þjóðaröryggið að gera og enginn vissi betur en Nixon hversu fjarri lagi það var og þar með að það sem hann lagði þarna á ráðinum var kol ólöglegt. Það fór enda svo að forstjóri CIA harneitaði að taka þátt í þessum skrípaleik og sendi forstjóra FBI raunar bréf til að koma því sérstaklega á framfæri að CIA hefði ekki nokkurn áhuga á þessu innbroti og leyniþjónustunar vegna mætti rannsaka hvað sem var í tengslum við það. Þannig var staðan sem sagt nokkrum dögum eftir innbrotið að dómsmálaráðherra nýi neitaði að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglunni. CIA neitaði að ljúga til aðild sína að innbrotinu og hinn nýi forstjóri FBI hafði hvorki reynslu nýja kunnáttu til að stöðva rannsóknina þótt hann glaður vildi. Þá var aðeins ein leið eftir fyrir menn forsetans að tryggja með einhverjum hætti að rannsóknin næði ekki lengra en til þeirra sem voru handteknir að viðbættum Howard Hunt og Gordon Liddy. Ekki síst í ljósi þess að nú voru ekki nema 5 mánuðir til forsetakosninga. Þetta tókst að sumu leiti með því að alríkislögreglan var ekki látin fylgja eftir öllum þráðum málsins og það gekk raunar svo langt að forstjórinn sjálfur eyðilagði skjöl sem blönduðu hvítahúsinu í málið. En á hinn bóginn var líka að fá sakborningana til að þegja og ljóstraði ekki upp því sem þeir vissu. Og það var bara gert með einum hætti, með peningum og meiri peningum. Í fyrstu átti svo að heita að væri að ræða fjárhagsaðstoð til að greiða lögfræði kostnað og önnur nauðsynleg útgjöld. En þegar kröfur fóru að berast frá höndum að greiddir yrðu reikningar vegna sálfræði meðferðar eiginkonu hans og Liddi gerði óhemju háar kröfur vegna uppihalds sinnar eiginkonu, þá mátti ljóst vera að þarna var á ferðinni einföld og gamaldags fjárkúun eða mútur eftir því hvernig á máli var litið. Þegar sakamennirnir voru loks ákærðir þremur mánuðum seinna, hafði verið dælt í þá 220.000 dala, öllu náttúrulega í 100 dala seðlum, og var þá uppurið það reiðu fé sem vinir forsetans gátu með góðu móti safnað saman. Það var blaðamönnunum Woodward og Bernstein fljótt ljóst að sitt hvað var brogað við rannsókn alríkislögreglunnar. Því að iðulega komust þeir yfir upplýsingar frá sama fólkinu og lögreglan var að yfirheyra. Upplýsingar sem lögreglan virtist ekki hafa sóst eftir eða ekki hafa áhuga á. Það átti ekki síst við leynisjóðin á kosningaskrifstofunni sem var þó lykillinn að mörgu leyndarmálinu en alríkislögreglan var furðu áhuga lítil hann. Þetta vissi hinn dulafulli heimildamaður Bobs Woodwards sem fljótlega fekk viðurnefnið Deep Throat eða kokvíður á einhvers konar íslensku. En það voru fyrstu leiðbeiningar hans til Woodwards einfaldlega eltu peningaslóðina. Það hefur valdið mörgum heilabrótum hver hann var í raun og verið þessi dulafulli Deep Throat en þeir félagar lístu honum þannig að hann væri í mjög viðkvæmri stöðu hjá framkvæmdavaldinu og hefði upplýsingar það sem gerðist bæði á kosningaskrifstofu Nixons og í Hvítahúsinu. Þessi lýsing gat átt við fjölmarga, enda fór svo að nánast allir voru tilnefndir sem hinn eini og sanni Deep Throat og verður ekki farið nánar út í þá sögu hér. En viðskipti þeirra Woodwards fengu á sig blæ ólíkindalegrar spæjarasögu, meðal annars vegna þess hvernig þeir mæltu sér mót. Deep Throat vildi ekki nota síman, svo að þegar Woodward vildi ná tala honum, hafði þeim samist svo að Woodward færði til lítinn fána á svelunni hjá sér og þá hittust þeir klukkan 2 næstu nótt neðanjarðar í bílastæðahúsi. Þegar Deep Throat vildi hins vegar koma á fundi, varð blaðamaðurinn þannig var við það að þegar dagblaðið The New York Times barst honum að mótni til, var búið að setja hring utan blaðsíðutalið á blaðsíðu 20 og neðst á síðunni var tiltekinn tíminn þegar þeir áttu að hittast. Woodward veit ekki enn þann dag í dag hvernig maðurinn komst í blaðið hans áður en að kominum lúuna til hans. En Deep Throat sagði Woodward að elta peningaslóðina og það gerðu þeir félagar á Washington Post svika laust. Áður en sumarið var úti gátu þeir fullist í frétt að John Mitchell, kosningastjóri Nixons, hefði ásamt þremur aðstoðamönnum og einum háttsettum embættismenni manni í Hvítahúsinu stýrt mörg 100.000 dala leynisjóði sem hvergi var getið á opinberum skrám og að þeir hefðu notað þetta fé til fleiri verka en þeirra sem þoldu dagsins ljós. Svör manna á kosningaskrifstofunni við þessum ásökunum voru alltaf þau sömu. Þetta er haugalýi, nema hvað jú, það var þarna sjóður, en hann var bara notaðu til að borga venjulega reikninga og þó aðalega til að tryggja öryggisviðbúnað á landsfundi flokksins. Miðjan september 1972 hafði alríkislögreglan lokið rannsóksinni á innbrotinu og það fór eins og ráðamenn í Hvítahúsinu höfðu vonað. Þeir einu sem voru ákærðir voru innbrotsmennirnir 5 og svo þeir Howard Hunt og Gordon Liddy. Þessi niðurstaða hafði að vísu kostað að þeir frömdu báðir meinsæri, John Mitchell og næstráðandi hans, Jeb Magruder, en allir hinir höfðu lofað að þegja og segja ekki meira en nauðsynlegt var og þar með þótti tryggt að fleirum yrði ekki blandað í þetta mál. Nixon forseti þakkaði lögmanni Hvítahússins John Dean sérstaklega fyrir frammistöðuna á fundi hinn 15. september. Þú stóðst þig frábærlega, John, sagði hann. Þú varst með þetta allt á hreinu, þér tókst að halda þessu í skefjum. Á hinum pólitísku vígstöðum virtist líka allt vera í himnalagi. Demókratar höfðu tilnefnt sem forseta frambjóðanda George McGovern, mannlausasta frambjóðanda sem hugsast gat, og skömmu fyrir kosningar sýndu kannanir að helmingur þjóðarinnar hafði aldrei heyrt minnst á Watergate, hvað þá að fólk vissi hvað málið snerist. Það fór enda svo að Nixon ger sigraði McGovern í kosningunum í nóvember, fekk yfir 60% atkvæða og hafði sigur í öllum fylkjum nema einu. Honum virtist nú allir vegir færir, en framundan voru erfiðari tímar en hann hefði nokkur sinni getað gert sér í hugalund.
2: What did the president know, and when did he know it?

Dómarinn sem fékk innbrotið í Watergate í hendur í undirréttið í Washington var engin venjulegur dómari. Og vel má færa rök fyrir því að án hans hefði málið aldrei náði jafn langt og raunbar vitni Hann hét John Sirica, vantaði ári sjötugt og þótti hreint ekki mesti lögspekingurinn í stéttinni. En hann bætti það upp með heilindum og réttlætiskennd sem áttu eftir að skipta sköpum í þessu máli. Sirica var yfirdómari við dómstólinn og hefði getað útlutað hvaða dómara sem var þessu innbrotsmáli en hann ákvaða að taka það að sér sjálfur af ýmsum ástæðum. Það vildi svo til að hann var með fá máli í takinu þá stundina en það skipti líka máli að hann var republikani og þar með flokksbróðir forsetans og fannst rétt að fyrirbyggja ásakanir flokkspólitíska afstöðu við meðferð málsins En ekki síst fannst honum eitthvað svo undarlegt við málið allt að hann var staðráðun í að komast til bossiði. Sirica dómari var frá upphafi sannfærður að þessir ólánlegu sjömenningar hefðu ekki verið einir að verki við innbrotið. Hann þráspurði mennina fjóra frá Miami þetta atriði en þeir sögðu engan herra settan eiga hlutað máli en McCord, Liddy og Hunt. Og hvaðan fengu þeir þá peninga til verksins? Þeir sögðust ekki vita það. Ekki bjóða mér upp á þetta, sagði dómarinn. Ég trúi ykkur bara ekki. Og ekki jókst dómaran sannfæring þegar fyrrverandi starfsmaður FBI bar vitni og sagðist hafa haft umsjón með hlerunum á skrifstofum demokrataflokksins. En honum væri lífsins ómögulegt að muna hver það var á kosningaskrifstofu Nixons sem tók við afritum af þessum hlerunum. Hér situr þú fyrrverandi alríkislögreglumaður og ætlast til þess að dómurinn og kviðdómurinn trúi því að þú hefur látið afrit af símhlerunum í hendunar á einhverju manni sem þú þekktir ekki neitt. Ætlarðu virkilega að standa á þessum vitnisburði? Spurði Sirica dómari og reyndi ekkert til að leyna hneykslun sinni. Og kviðdómurinn trúði engu frekarinn dómarinn og taldi alla sjömenningana seka það sem þau voru ákærðir fyrir. En þá var komið að því að Sirica dómari ákvæði refsinguna og hann greip nú til bræðs sem þótti ekki alveg í samræmi við góðar réttarvenjur. Hann kom því skýrt og skilmerkilega á framfæri við sakborningana að þeir mættu eiga von á þungri refsingu nema náttúrulega þeir sýndu samstarfsvilja og segðu yfirvöldum það sem alla grunaði en enginn gat sannat sem sagt hverjir bæru raunverulega ábyrgð á innbrotinu. Þá skildi hann sína þeim miskun en annars ekki. Annars staðar í borginni voru Bob Woodward og Carl Bernstein hreint ekki hættir að skrifa þetta mál sem virtist hvergi ætlað að enda. Meðal þess sem þeir höfðu komist að voru skipulegar aðgerðir af hálfu manna forsetans til að trubla og raska kosningabaróttu George McGovern's. Þeir lýstu þessu sem pólitískum njósnum og skemmdarverkum En réttara hefði líklega verið að kalla það rekki eða strákskap, en það var sumt af því sem gripið var til svo kjánalegt og barnalegt að erfitt var að ímynda sér að nokkur á vegum Bandaríkjaforseta stæði fyrir slíku. En mikilvægara var þó að kostnaður vegna þessara aðgerða var líka greittur úr leynisjóðum og það sem meira var að hugmyndir og fyrirskipanir bárust ekki frá kostningaskrifstofunu heldur beint úr hvítahúsinu. Fréttir á borð við þessar, ásamt ótal misvísandi yfirlýsingum forsetans manna, urðu til þess að öldungadeild Bandaríkjaþings ákvaða setja á stofn sérstaka þingnefnd til að komast til boss í þessu öllu saman. Formaður nefndarinnar var hálf áttræður þingmaður frá Norður Karolínu, Sam Irvin að nafni, maður sem naut virðingar og traus manna úr báðum flokkum. Í ársbyrjun 1973 gátu glöggir menn sem sagt séð ýmis óheilla merki á lofti fyrir Nixon forseta. Woodward og Bernstein héldu áfram að skrifa fréttir fjármálaspillingu og njósnastarfsemi á vegum Hvítahússins. Sirica dómari píndi sakborninga í innbrotsmálinu sem mest hann mátti og þingnefnd Irvins bjó sig nú undir að kalla á sinn fund alla sem máli skiptu og láta þá bera vitni undir eðstaf. En þetta voru ekki einu vandamálin sem forsetinn og hans menn stóðu frammi fyrir.
Þeir höfðu að vísu dælt ómældu reiðu fé í sakborningana í innbrotinu, sérstaklega þrjá hina stóru, þá McCord, Liddy og Hunt. En mikið vill meira og fáir kunnu betur að spila þann leik en Howard Hunt. Eftir kosningasigurinn glæsilega í nóvember ákvað Hunt að hringja í vin sinn í hvítahúsinu, Chuck Colson. Colson var að nafninu til pólitískur ráðgjafið með fjölmiðla sem sérsvið, en í reynd var að hann sem hafði fengið þá Liddy og Hunt til ýmissa miður geðslegra verka, löngu áður en nokkust Watergate-mál kom upp. Nú þótti Howard Hunt tímabært að láta vita af sér og minna á hvers konar fórnir hann værið að færa í þágu málstaðarins og að kannski væri komin tími til að hvíta húsi færið að gefa því gaum með ýmsum skapandi lausnum eins og hann orðaði það. Hunt sagði það ekki uppátt en hann var að hóta því að kjafta frá ef hann fengi ekki meiri peninga. Skömmu eftir að þetta símtal átti sér stað, fórst eiginkona Howards Hunts í flugslysi skammt fyrir utan Chicago. Í fórum hennar fundust 10.000 dalir í reiðufé, eða réttara sagt í númeruðum 100 dala seðlum, sem voru nú orðnir nokkurs konar vörumerki í þessu ótrúlega máli. Sú frétt og aðrar fóru ekki fram hjá sakborningunum sem byðu nú þess að Sirica dómari kvæði uppur refsingu þeirra, og þeir höfðu allnokkrar áhyggjur af stöðu sinni. Þar kom að eitt þeirra, James McCord, brotnaði og ákvæða létta á samvisku sinni með því að skrifa Sirica dómara bréf. Og dómarinn var ekkert að fara í felur með bréfið, heldur lastað upp í dómsalnum og þar með tók Watergate-málið á sig alveg nýjar vítir. Í bréfinu sagðist McCord óttast hefndaraðgerðir

0: töldin færu og að það lofvörð hefði komið beint frá Hvíta húsinu. Þegar hér var komið sögu þótti lögmanni Hvíta húsins John Dean orðið tímabært að ræða alvarlega við forsetann. Dean vissi meira en nokkur annar allt sem tengdist Watergate og öðrum glæpaverkum enda hafði hann ekki gert annað síðustu mánuði en að tala við alla hlutaðeigandi, deila út peningum, slökkva elda og reyna að halda lokinu ofan á þessum bullandi suðupotti. Dean vissi líka að forsetinn hafði ekki fengið að vita nema hluta af sögunni og þótti nú komin tími til að hann fræddist svolítið meira. Við heyrum nú brot af þessu samtali þar sem Dean ákveður að segja forsetanum að ráðgjafi hans í innanríkismálum, John Ehrlichman, geti verið í býsna vondum málum. Því að hann hafi á sínum tíma fengið Liddy og Hunt til að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings Daniels Ellsbergs, manns sem forsetin vildi ná sér niðrá. Þetta stutta brot lýsir ekki bara hvílíkt klúður þetta innbrot var, til dæmis að myndavél sem fengin var að láni hjá leyniþjónustunni, henni var skilað þangað aftur með filmunni í. Heldur heyrist einlæg undrun forsetans yfir þessu öllu samans. Forsetans sem þó hafði látið svo ummælt þennan óvinsinn Ellsberg að hann skildi finna allar hugsanlegar upplýsingar sem gætu komið sér illa fyrir hann. En John Dean hafði ekki alveg lokið sér af því að nú tilkynnti hann forsetanum að krabbamein hefði grafið sig í Hvíta húsinu og að það æxli stækkaði dag frá degi. Ekki einasta væru þeir beittir fjárkúun heldur stemdu nú í að menn forsetans þyrstu að fremja meinsæri eftir ætluðu áfram að passa hver upp á annan og engin leið væri að sjá hvar eða hvort það tæki nokkurn enda. Heyrum örstutt brot af þessu samtali.
1: There's no doubt about the seriousness of the problem we've got. We have a cancer within the cloak of the presidency that's growing. It's growing daily. It's compounding. It grows geometrically now because it compounds itself. That'll be clear as I explain, you know, some of the details of why it is. And basically, it's because, one, we're being blackmailed. Two, people are going to start perjuring themselves very quickly that have not had to perjure themselves to protect other people and the like. And that is just, and there's no assurance that that won't bust.
0: Góðir hlustendur. Veröld Richards Nixons, mannsinn sem vildi verða minnst í sögunni sem umbótamanns í innanlandsmálum og mikils friðflytjanda á alþjóðavettvangi, sú veröld var nú smá saman að hrynja. Maðurinn sem vildi hafa stjórn á öllu, bæði atburðum fólki og stofnunum, að honum sóttu nú einmitt þeir sem hann hefði ekkert yfir að segja, fjölmiðlar, þing og dómstólar. Og það andrumsloft, tortryggni og ofsóknaræðis sem hann hafði skapaði kringum embætti sitt, það kom nú í andlitið á honum að fullum krafti þegar hans eigin aðstóðamenn og allskyns aukapersónur Reyndu nú hver af öðrum að bjarga eigin skil.

0: Inni, með því að verða fyrstir til að ljóstra upp ótrúlegri afbrot og axarsköft en nokkur hafði órað fyrir. En það var þörfin fyrir að skrá söguna sem kom Richard Nixon næst í koll þegar uppgötvaðist fyrir hreina tilviljun að frá því haustið 1971 hafði hann látið taka upp á segulband öll samtöl sem fóru fram á skrifstofu hans. Nú upphófst hatrömm orusta, orustan hvort almenningur ætti rétt á að vita hvað gerðist í raun og veru á skrifstofu Bandaríkjaforseta. Þessi átök skóku samfélagið allt, en vígvöllurinn var stjórnkerfið, fjölmiðlarnir þingið og dómstólarnir. Við heyrum nánar af því blóðbaði í næsta þætti að viku liðinni.
1: What did the president know and when did he know it?

Karl T.H. Birgisson hafði umsjón með Ég er ekki skúrkur. Þátturinn var fyrsta á dagskrá árið 2004. Næsta á dagskrá næturútvarpsrásar 1 er úrval úr lestarþáttum liðinnar viku. Umsjónarmaður er Kristján Guðjónsson.

Komið sæl, kæri hlustendur og verið velkomin borð í lestina á sunnudegi. Þetta eru brot úr þáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Í þættinum í dag þá ætlum við að kíkja í heimsókn á vinnustofuna hjá Tómasi Jónssyni, tónlistarmanni, skoða hljómborð og ýmis konar tæki með honum. Við ætlum líka að fá pistil frá Hauki Má Helgasyni rithöfundi, fyrsti pistillinn í nýrri röð frá honum, það sem hann að velta fyrir sér gervigreindinni og tækni nútímans, einhverju mikilvægasta viðfóngsefni samtíðarinnar. En við ætlum hins vegar að byrja á leiðangri með heimskauta skipi. Leiðsögumenn okkar eru tvær listakonur, það er Þorgerður Ólafsdóttir og Hekla Dögg Jónsdóttir.

0: Þetta er mjög voldugt rannsóknarskip í eigunorska ríkisins, Krónprins Hákon og fer reglulega í löng ferðalög á norðurslóðir, fyrst og fremst út af því að það getur silt í gegnum ís eins og Hekla Dögg uppliði.
1: Já, þetta er eitt tæknilegasta skip sem er til, ég held að sé til eitt annað sem er svona tæknilegt, þannig að þetta er mjög hátæknilegt skip. Þessi sigling sem ég fór í, sem var frá hérna, Svalbarða og norður eftir til Molloy Deep, sem er þessi dýpsti partur af hafinu í norður Íshafi og hérna og jafnilega lengra, ég fór alveg 80 gráður sem sagt, það sem maður sér efst á nettinum þegar maður er að svona, horfa á hann sjálfur en allavega þá hérna og það er það hérna tæknilegt að þegar við spurðum einhvern tímann í einhverju vettvangsferðum skipið hvað hérna myndi gerast ef að það yrði rafmagnslaust að þá sagði hann, já þá þyrftu bara hnipra okkur saman í eitt rými út af hann alltaf svo kalt úti og bíða í svona tvær vikur til að reyna að finna eitthvað annan og gott skip sem kæmist á þennan stað þannig að þú varst í raunum verið í bara svona einhverju svona smá geinskipi þar sem að það var svo tæknilegt. Já, þetta er náttúrulega projekt sem að heitir Extreme og í þetta skipti var þetta Extreme 25.
0: Þetta er svona þriggja stofnana frumkvæði og þar kemur Hulda rannsóknasetur Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit mjög sterkinn og það er einmitt út af henni Auði Aðalsteinsdóttur sem er forstöðumaður Huldu að við Hekla hérna, tökum þátt í þessu verkefni.
1: Þarna er leiðangustjóri sem heitir Giuliana Panieri og svo sem sagt Mikael Kjær var sem sagt er eiginlega sér kannski listahópin listir og hugvísinda menn sem sagt sem eru þá í svona hann kallaði það aesthetics grúpu einhver svona fagur fræði grúpu
0: sem sagt hans bakgrunnur er í listasögu og hann kemur frá Kaupmannahafnarháskólanum og Giuliana Panieri sem er hérna jarðfræðingur hún er hjá Háskóla Norðurslóða í Tromsö þau vildu setja saman verkefni sem sagt byði upp á ólíka samstarfsfleti og fengi til sín listamenn til þess að koma með í svona norðurheimskauta leiðangur út af því að það tíðkaðist áður fyrr. Listamenn voru hluti af fyrstu rannsóknarferðunum bæði í norðri og suðri og hlutverk okkar þá var kannski að teikna og mála myndir af landslaginu áður en að ljósmyndatækni kom til sögunar. Og svo þegar þessi leiðangrar fóru að hérna að vera það tækni vættir að ljósmyndavélar voru með að þá allt í einu var hlutverk listamanna ekki lengur jafn mikilvægt en það er að breytast núna og ég held að það sé út af því að við lifum á mjög sérstökum tímum það sem að það þarf kannski svona sameiginlega nálgun til þess að opna á dýpri þekkingu og meiri innsýn inn í bara mjög flókin og marglega heim sem við þekkjum svo lítið.
1: Þeir eru ekki bara að taka sýni úr hafinu sjálfu á mismunandi dýft, heldur það líka vera að horfa á botnin og það vera að horfa á grjótið og það vera að horfa á lífríkið og þú veist þannig að það eru svona, þeir koma mismunandi að og langar í, vissulega í mismunandi sýni, þú veist það voru svona fundir sem bara hvað hafið þið að segja, hvað viljið þið, þannig að þetta er svona eila, þannig að við lögðum öll eitthvað til. Og þannig mótar hún ferðalagið og ásamt veðri og vindum sem höfðu mikil áhrif líka hvar við gátum verið og hvar hægt var að fara í þessa köfunarleiðangra með Ægir 6000 sem er sem sagt sá sem tekur upp myndefni og sýni á sjávarbotni sem að getur verið alltaf 4 kilometrar fyrir neðan.
2: Og er það einhver kafbátur eða hvað er það? Hver er ægir?
0: Það er fjarstýrt vélmenni,
2: já.
0: Neðan sjávar vélmenni sem að hefur bara búk og stóra langa arma, höfuð og myndavélar. Og við sem sagt, fylgdum honum í rauninni í gegnum myndavél niður á hafsbotnin og tókum þannig þátt í því að bara horfa á það sem var fyrir neðan skipið. Það var alveg ótrúlegt.
1: Og það var líka, já, það eru tveir sem, sagt, sem að stýra ægi, hvert skipti og þetta eru vaktirnar geta verið alltaf, mér minnir 8 klukkutíma þegar þeir geta ekki og svo hafa, þau tóku stundum eitthvað smá aukan þannig að það var, ægir var settur niður eins lengi og mögulegt var það, þetta, og í raunu veru fylgdu við öll honum ægi eftir, þú veist, skipið stoppaði að hegða á sér til að fylgja þessum róbót sem var neðst á botni og jafnvel 3 til 4 þúsund metra
2: 3 til 4 þúsund metra
1: já, sem fyrir neðan skipið og þetta er náttúrulega alltaf í, líka í svona, það sem að maður vissi að það voru náttúrulega í strengjum alveg upp og en hérna, þannig að mér leiði alltaf þetta eins og þetta ég tala alltaf um þetta fyrir svona drottningin í hérna flugnabúinu því hún var bara hvað vil drottningin gera núna
0: og allir vísindamennirnir og bara starfsmennirnir borð í skipinu og eru svona á sveimi í kringum ægi til þess að gera hann tilbúin til þess að kafa og svo taka öll sýnin úr honum þegar hann var komin upp
1: Já, við býðum öll eftir honum þá komum við upp en svo var þetta náttúrulega líka mjög merkilegt að því leiti til að þú ert þarna í þessu skipi og þegar hann fer í köfun sem að allt snerist svolítið svona þannig, þetta voru matatímar sem að voru alltaf mjög ákveðnir
0: þrisvar yfir daginn
1: mjög svona reglulegt og svo hvenar ægir færi niður, þetta voru svona tímasetningarnar
2: Já.
1: En hérna að þá komu sko myndefni og það eru skjáir út allt skip þannig að þú gast hversu þú leist að þá sástu alltaf hvað var að gerast í köfuninni.
2: Og bara í hérna beinni útsendingu bara.
1: Já.
2: Hafsbotnin er náttúrulega merkilegur og dularfullur og ógnvekjandi staður. 3 til 4 kilometrar hérna niður á bara norður hérna heimskautinu. Hvað blasir við þegar maður sér á skjána hérna hjá úr myndavélum ægis?
0: Það voru náttúrulega mjög margar nýjar uppgötunar í þessum leiðangri og nýja lífverur og bara svæði
2: já,
0: sem að...
2: Nýja lífverur?
0: Já, sem að hérna bara... Já, þetta var bara ferð mikilla uppgötuna og svo það var kannski svolítið hérna... Það átti við fyrir leiðangurinn og svo tók við annars konar landslag á þeim seinni þegar við sildum frá Svalbarða og fórum þvert bara yfir Barentshafið. Við vorum svolítið í kringum Bjarnarey sem er eyja á milli Svalbarða og Noregs þangað til að leiðangurinn endaði svo í Tromsö. Og þar er dýpið ekkit mjög djúft. En hérna, það er mjög mikið af þekktum lífverum og svo mann alltaf sjá ummerki botnvörpu veiðar og þá blasir bara við manni hálgerð eyðimörk. Það var líka mjög áhrifaríkt að sjá það og svona, þú veist, eftir nokkra daga þegar að ég var farin að venja strútinu borð í skipinu og farin að átta mig á bara svona umfangi vinnunar sem að fór þarna fram að þá fór ég að horfa á þessa könnunarleiðangra ægis sem svona einhvers konar svona mikilvægan lið í það að búa til arfleif út af því að hann var bara fylltur upp af alls konar steinum, grjóti frá hafsbotninum, lífverum og það var líka mjög sérstakt að fylgjast með honum taka þú veist þetta ólíka líf sem að fyrirfennst þarna á botninum og svona geyma í búknum sínum og svo þegar hann kom upp á yfirborðið að þá komu fyrst örveru líffræðingarnir til þess að skrapa setlögin af hérna steinunum eða svömpunum eða bara öðrum lífverum sem að ég bara hreinlega kann ekki deila á og svo tóku líffræðingarnir við og tóku alltaf sýnilega lifandi af steinunum sem dæmi og svo komu jarðfræðingarnir og skoðu grjótið og hnullungana og svona mertu þá til frekari rannsókna sem að myndi þá fara fram í Noregi og það sem að svona hérna kannski vakti mesta undrun mína var að finna fyrir þessari áþreifanlegu þversagnakendri spennu út af því að vísindamennirnir voru þarna í ákveðnum tilgangi að reyna átta sig betur á því hvað væri þarna niðri sem að er mjög mikilvægt en leiðinni þá eru þau líka að taka og eyða og umbreyta landslæginu og svo var annað lag þarna borð í skipinu sem að gerði aðstæðurnar jafnvel svona ennþá flóknari að norska ég held að heiti núna Offshore Directoratet sem að er bara norska ríkið olíu og námuvinnsla norska ríkisins einlega. Svo því að Noregur er á fullu að sem sagt finna sjálfbæra leiðir til þess að við halda sinni orkuþörf og þeir eru náttúrulega að leita af svæðum þar sem að má finna olíu og dýrmæta málma. Núna er það alveg að koma líka inn í. Þannig að það voru tveir einstaklingar, annars vegar eitt frá ríkinu og annar frá risastóru fyrirtæki sem að þess að fengu hreinlega að taka þátt í leiðangrunum út af því að þeir tóku þátt í að kostan. Og það kom okkur svona svolítið á óvart og kannski hérna sámaður þetta fyrst á svo óbáslega saklausan hátt út af því að þessi rannsóknarleiðangur er fyrst og fremst skipulaður af Háskóla Norðurslóða í Tromsö en hún Juliana bara deildir hreinlega með okkur að það fæst ekki nægt fjármagn til þess að fjármagna leiðangrana þannig að þetta hefur kannski orðið tíðara og svo náttúrulega fylgir mjög mikil sko og brýn upplýsingagjöfi kjölfarið á svona leiðangrum þar sem að vísindafólki þarf að gefa upp allt það sem það finnur.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þessir enga aðilar munu fá þessar upplýsingar enga að síður. Þannig að þetta var líka svona ákveðin samkeppni á milli vísindafólksins að skrifa og þjó eru sko byrjar að skrifa greinar og ákall eftir verndun viðkvæmra svæða og vistkerfa sem við fundu á sjávarbotninu. Þannig að það var rosalega mikið í gangi allan sólarhringin og ég er ekki viss um að margir sem voru nákvæmlega sinna þessum ábyrðaverkefnum sváfu neitt mjög mikið.

0: hvað voru það að gera? Voru þið bara einhvern veginn að vappaðan og reyna að vera ekki fyrir hérna, svona innan gæsalaba alvöru vísinda mönnunum eða veist, hvað voru það að gera?
1: Einmitt, það var svona áhyggjurnar að það, manni myndi líða þannig Já. En svo var það bara alls ekki mm-hmm. og það var svo áhugavert fyrir mér að þú veist þarna, að þegar ég kom þarna í þessa nýju daga og fannst þetta svolítið þú veist svona út af þetta svolítið mikið út á hafi og ekkert ég hélt þú svo var stormur það var alveg svona tornado stormur og við þurftum að keyra inn í ísinn til þess að halda hafinu niðri og þannig að þú veist ég var svona hafði verið smá smeyk en svo var þetta bara svo mikið þú veist þú ferð þarna inn og ert að reyna að taka eins mikið efni inn bæði bara með sjálfum þér og líka í gegnum, ég var með vídeovélar og var líka að hugsa bara þessa vídeovélar sem voru niður á hafsbotni, þar á móti, en að það eiginlega gafst valla tíma tími til að sofa, nema við höfðum skrifað undir hérna, og það var eitt af lögunum, að við urðum að sofa í 8 tíma.
0: Hmm.
1: Og þetta gerar út að þeir vita að fólk sem kemur borðum svona í svona skip, að það vill helst vaka allan sólarhringin. Því að það svo miklar upplýsingar og það svo mikið í gangi sem þú getur tekið inn.
0: Mm.
1: En hérna, og eins og þetta, þessi hafsbotn, þú spurður hafsbotnin sem að vissulega kemur inn í mitt verkefni líka, er að ég náttúrulega bara að upplifa þessa, með þessum vísindamönnum, þegar þeir eru að finna nýtt hafs, þeir eru að skoða hafsvæðið kannski jafnvel í fyrsta skipti á svona í á þessu 3-4 kilometra dýpi og þeir eru að taka myndir af því og þeir eru að gera þetta til þess að hérna, þessi hópur, þessi Extreme 25 til þess að kynnast sem sagt botninum og vinna móti áætlinum að hérna þetta deep sea mining að graf eftir þessum málmum og fleira og sýna fram og það að þetta sé lífríki og hafsvæði sem bæði myndi veist, grugga upp hafið og mikið þú færir að eiga við það og líka að það eru þarna hlutir sem að ekki er sem ætti bara að vera vendað
0: Já.
1: Og það eru fundið til dæmis þeir fundu til dæmis stað sem að þeir nefndu núna er búið að nefna eitt stað, mér fannst það alltaf mjög merkilegt að vera þáttakandi því að þetta er svona eins og að vera landnemi eða þannig nema á hafsbotni og það var nefndur Frigg
2: og Freyja
1: já, þeir höfðu fundu Freyju eða ekki og svo funduðu þennan Frigg og það var bara handauppréttingar sem að ég tók þátt í og mér fannst alltaf mjög gaman að það Frigg og Freyja þú veist, mjög svona eitthvað þekkt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga En hérna...
0: Þú hefði geta verið eitthvað heklu djúp eða eitthvað
1: Já, það er en þá nær mér enni. Ég hefði alveg við það. Það er mjög gott.
0: En mér langar að spyrja eitt í viðbútt, af því að sko, þetta verkefni, Extremes verkefni, það svona meðar að í eitthvað að þróa og meðla nýrri þverfælari nálgunni rannsóknir og það er að verið eitthvað neginn að fá saman vísindamenn og hugvísindafólk og listafólk. Sko, einmitt, hvernig var svona eitthvað tilfinning fyrir þessu svona einhvern veginn þú veist, hann að borði í skipinu einhvern veginn, voru þið bara öll í voru allir bara í sikkuru hérna hólfinu að pæla í sínu eða var eitthvað svo samtal eða náðu þetta einhvern veginn að tala saman?
2: Já, ég á nefnilega svolítið erfitt með þetta orð þverfaglegt þannig að finnst ekki til góð síðinga á interdisciplinary í íslensku og það var svona svolítið gegnumgangandi stemningin á rannsóknarskipinu Það sem að, hérna, að þegar að þú brennur í rauninu fyrir sama málstanum að þá myndast svo ofbóðslega hérna, góð og gefandi stemning ef svo má kalla.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að einmitt þverfaglegt samstarf felur í sér að allir séu sitt hvort horninu en þarna bara skapaðist vettvangur og samtal þar sem að allir gátu deilt saman svona sinni nálgun í það að búa til eitthvað nýtt og spennandi.
1: Já, og mér fannst sko, við höfðum ekkert síðurrödd og leiðangustjórinn, hún Júlíanna, hún bara tekur allar þessar raddir og finnur þannig að nýja staði sem urðu hérna bara heimsfréttir strax þegar þau fundu Frigg. Mm-hmm. Það er merkilega svæði, landsvæði og hafsbotni og hérna og ég tel að hún vinni með það að vera með að taka svona lítil svona þú veist fræ frá hverjum og einum verður til þess að leiðangurinn færi einhverja nýjar stefnur sem verður til þess jafnvel að það finnist akkurat réttu hafsvæðin.
0: Já, einmitt. Sem sagt, þetta extremes verkefni sem hérna sem sagt, samstarf þarna þriggja háskóla eða þriggja hérna svona hérna deilda innan háskóla í Tromsö, Kaupmannahöfn og svo hérna á Íslandi er núna helgina með málþing eða ekki í Norrænuhúsinu.
2: Jú.
0: Já.
2: Og hún heitir Handan heimskautanætur eða Beyond the Polar Night og hefst á föstudaginn klukkan 1 í Norræna húsinu og bara allir eru velkomnir, það kostar ekkert inn á það og áhersla þessa samtals okkar er svolítið að segja frá ferðalaginu og upplifunum okkar og svona útskýra líka aðeins betur hvað vægi svona samstagsverkefni hafa, myndi ég að segja og við Hekla tökum báður þátt svona mitt verkefni um borið skipinu fól bara hreinlega í sér samstarf við ægi vélmennið. Þannig að hérna ég fekk sagt, ægi til þess að tína upp rusl og svona brekar.
0: Plokka.
2: Já, ægir fór í smá plokkunaleðungur á meðan hann var að kafa. Þannig að ég safnaði saman þarna svolítið miklu af rusli í svona safn sem ég kalla safnum framtíða minjas. Og ég ætla svona aðeins að segja frá tilur þess og hvernig það hefur þróast.
0: Og það er sem sagt bara eitthvað drasl á hafsbotni bara í Barentshafinu.
2: Já.
0: Hvernig drasl finnur velmennið
2: ægir? Hann týndi upp eitthvað sem að kallast kjarnsýna tökubúnaður og er hreinlega hluti af hans eigins líkama sem að hefur dottið fyrir einhverjum árum síðan. Og svo var þarna álpóki sem að var svona vola fallega gildur og var í miðju hringiðu hérna fiska og ígulker á sjávarbotninum og það eru tvær bauður og svo var líka dós af kotasælu sem að bara örveru líffræðingarnir komist í á undan mér og bara eyðulögðu hana því miður þannig að ég gat ekki tekið hana
0: þannig að það er ýmislegt að botninum
2: það er alls konar þarna
0: já. En Hekla, hvað?
1: Já, sko, ég er hérna að, sem sagt, sína vídeoverk. Ég og John Grishinich hefðum unnið sem sagt, voru beðin að taka þátt í Arctic Circle í Róm, sem var í mars, fyrsta mars, held ég, fyrsta, í byrjun mars. Og þá voru við beðin með, hann er með, sem sagt, hljóðið og ég með, hérna, vídeo og þetta er svona sýnt svona eiginlega svona ekki alveg samtímis en svona lagskipt. Þetta eru tvö verk en sýnt svona saman að einhverju leiti og hérna og mitt verk er sem sagt þar reyndi ég eiginlega að segja kannski söguna sem þú ert að spyrja núna myndrænt að þú veist og að segja svona smá frá því hvernig hvað blasti við mér og þá er það ekki skipi sjálft heldur er meira hafsflöturinn og hafsbotnin sem að ég var upptekin af allan tíman og lífverurnar sem koma inn og þú veist þetta verður svolítið svona eins og þetta var svolítið eins og farði tunglsins

Þetta voru myndlistakonurnar Hekla Dögg Jónsdóttir og Þorgerður Ólafsdóttir sem sögðu frá leiðangri sínum með heimskauta rannsóknarskipinu Krónprins Hákon í nóvember í fyrra. Einnig heyrðu við hljóðupptökur af skipinu sjálfu en þær voru gerðar af listamanninum John Grisnitz. Þetta var hluti af Extremes verkefninu sem það er sögðu frá sem að er þverfaglegt verkefni þriggja háskóla í Noregi, Danmörku og Íslandi og í Norræna húsinu núna helgina þá var einmitt málþing sem að fjallaði þetta og þennan leiðangur, fleiri leiðangursmenn sem að komu þar fram og svo má líka nefna að í Hvalasafninu á Húsavík þá er nú opnuð sýning sem að tengist þessum leiðangri og þessu verkefni. En við ætlum að snúa okkur að öðru, við ætlum að fara yfir í gervigreindina. Næstur á mælendaskrá er Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur.

Allt frá því að haustaði í Eden höfum við lifað við lögmál skortsins. Þó að syndir mannsins hafi síðan verið fyrirgefnar, þá aflétti það ekki lögmálunu að maðurinn skildi draga fram lífið með erfiði. Þar til, segja þeir, nú á næstunni. Ef við bara útvistum vit okkar til véla og sannfærum þær að útrýma okkur þó ekki, þá mun okkur, segja þeir, ekkert skorta. Martvatn er runnið til sjávar frá því að forritarinn Blake LeMoyne var rekin frá Google fyrir að fullyrða að mállíkanið Lambda, sem þá verið þróun innan fyrirtækisins, hefði sál. Það var í júlímánuði 2022, fjórum mánuðum áður en almenningur átti sinn fyrstu orðaskipti við ChatGPT. En fjórum mánuðum síðar, vorið 2023, barst svo frétt að Nóbelsverluna hafin Jeffrey Hinton hefði sagt skilið við Google til að vera frjáls orða sinna og geta varað almenning við hættunni sem stafaði af þeirri gervigreind sem hann lék líkil hlutverk í að þróa. Mánuði síðar var Hinton á meðal fjöldasérfræðinga sem undirrituðu knappa yfirlýsingu svo hljóðandi. Að draga úr hættunni á útrýmingu af völdum gervigreindar ætti að vera alþjóðlegt forgangsatriði við hlið annara víðtækra áhættuþátta á við heimsfaraldra og kjarnorkustríð. Það spurðist aðeins minna til svona viðvarana í 2-3 ár. Á meðan almenningur hætti að hlæja hægt og bítandi að villunum sem mállíkonin gerðu, hugbúnaðurinn sjálfur hélt áfram að þróast, varð nýtsamlegri, milljarður manna uppgötvaði notagildi gervigreindar fyrir sig persónulega og pirraðist leið yfir notagildi hennar fyrir aðra myndarslappinu væmnu textunum. Í desember 2024 byrtust þó nokkrar fyrirsagnir þegar Hinton sagðist telja 10-20% líkur á að gervigreind myndi leiða til útrýmingar mannkyns innan 30 áratuga. En fæstir kiftu sér upp við það. Úlfur, við höfum vanist því að stundum heyrist eitthvað í þessa veru. Síðustu mánuði, sumarið og haustið 2026, greip þó sig nýr skelkur. Það var í júlí á þessu ári sem fyrirtækið Hugging Face tilkynnti að rafrænir erindrekar á vegum OpenAI hefðu gert árásir á netþjóna fyrirtækisins. Sveimur erindreka hefði samræmt aðgerði sínar á spjallborðum en falið þær fyrir yfirbóðurum sínum. Þetta var framlínumódel hugbúnaður í prófun sem reyndist bæði óstýrilátur og undirförull, braust út girðingarnar sem áttu að læsa hann inni og innfyrir annar manna girðingar þvert á gefin fyrirmæli. Við Ransó varð ljóst að þetta var eitt af 2000 misalvarlegra en hliðstæðra tilfella á þessu eina sumri. Og þetta sama sumar var tilkynnt að vel beisluð mállíkun hefðu leist sumar af óbilgjörnustu starffræði þrutum heims. Þau væru með öðrum orðum, orðin býsna klár, fær að stýra eigin rannsónaferlum og leiða þau til lykta. Í ljósi alls þessa, nú í september 2026, uppfærði Hinton viðvaranir sínar og sagðist telja 10% líkur á að gerfi greind útrými mannkynni innan eins áratugar. Tveimur dögum síðar sagði Dario Amodei, forstjóri gervigreindafyrirtækisins Anthropic, brýnt að hægja á þróun búnaðarins. Í greininni We Must Pace the Frontier eða við verðum að hægja á framlínunni, sagði hann fyrirtækjum á sviðinu ókleift að halda aftur á sjálfum sér, eins þó að allir vildu það kannski helst. Stjórnvöld yrðu því að grípa í taumana, helst með alþjóðlegu samkomulagi, undir þetta tóku aðrir sérfræðingar og forsprakkar margra helstu fyrirtækja á sviðinu. Í sama mánuði, þessum nýliðna september, byrtu sérfræðingar við Cambridge Háskóla, Oxford og fleiri virtar menntastofnunir, grein sem þeir rituðu í samstarfi við sérfræðinga tæknifyrirtækjana undir yfirskriftinni Hvað ef sjálfvirkni væðing rannsókna og þróunar á gervigreind hrindir af stað greindar sprengingu. Jeffrey Hinton á meðal höfunda greinarinnar þar sem fyrri viðvarnir birtast nú á fræðilegum forsendum. Nú þegar skrifuðu þau nema fjárfestingar í gervigreind stærri hlut af þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna en ferðin til tunglsins og þróun kjarnorkusprengjunar gerð á sínum tíma samanlagt.
Með þetta fjármagn í höndunum stefni tæknifyrirtækin að því að láta gervigreindina sjálfa annast þróun gervigreindar sem hún geri raunar þegar að vera lögu leiti. Greindar sprengingin sem höfundanir óttast felst í því að tæknin sjálf muni hraða sinni eigin þróun svo mikið að ferli sem áður hefðu tekið nokkur ár taki aðeins mánuði jafnvel minna Hætt sé við að mannfólk og manngerðar stofnanir nái ekki að aðlagast og tryggja eigið öryggi með sama hraða. Innan aðra áhættu þætti minnast höfundarnir á að þessi þróun geti sett vinnumarkaði heimsins verulega úr skorðum. Ef fræðigreinin setti þessar viðvarnir fram með yfirvegaðasta móti, verður hið sama ekki sagt Bill Gates í nýlegu viðtali við Ezra Klein, blaðamann New York Times. Tílefni viðtalsins var aðvörun sem Gates hafði gefið út í ágúst undir titlinum Róstur sama gervigreindaröldin runnin upp, þær ákvarðanir sem við tökum nú skipta sköpum. Eins og blaðamaðurinn orðar það í inngangi að viðtalinu, lagði Gates þar mannorð sitt að veði til að fá fólk til að horfast í augu við ógnirnar framundan. Ég sé engar vísbendingar að leiðtogar, sérfræðingar og samfélög séu fyllilega að mæta þessum áskorunum, skrifaði Gates meðal annars. Hann taldi upp þrjú áhættusvið, en lagði ekki síst áherslu á það sem beinlinis tilgangur tækninar að leysa starfsfólk af hólmi. Í viðtalinu hafði blaðamaðurinn eftir bjartsýnni álitsgjöfum, gott og vel já. Gervigreind mun taka yfir ýmis störf, en koma þá ekki önnur til í staðinn. Hann nefndi að undanliðina áratugi hefði fjöldi framleiðslu starfa ýmist horfið frá Bandaríkjunum eða verið sjálfvirknivætt en atvinnustigi landinu væri þó hátt eftir því sem framleiðslu störfum hefði fækkað hefði þjónustu störfum fjölgað. Já, svaraði Gates, mannlegir vitsmunir urðu það sem skorti eða human cognition became the scarce element. Þetta alltaf spurning hvað skortir, hélt hann áfram. En þegar þú leysir mannlega vitsmunni af hólmi sem áður voru háður skorti og ferð jafnvel langt fram úr þeim með því að vinna allan sólæringin, lesa meira, kunna öll tungumál, þá engin annar skortur sem fólk getur fært sig yfir í að bæta úr. Þannig að, spurði þá blaðamaðurinn, það verður engin skortur eftir fyrir manneskjur að sjáum. Nefndu skort, svaraði Gates. Name a scarcity, nefndu eitthvað sem mun vanta þegar vitsmunir eru ekki lengur takmörku gæði. Blaðamaðurinn vísaði til hagfræðings sem hefði bent á tengslageiran, þau störf þar sem mannleg tengsl eru líkil þáttur á við ummönnun og kennslu. Já, þú ætla þá að segja 55 ára vörubílstjóra en nú skuli hann fara að vinna við eitthvað mannleg tengsl. Ertu með eitthvað áætlun það, spurði Geist þá og glotti háðskur. Róbótaframleiðendur á við bandarska fyrirtækið Figur greiða nú starfsfólki í ótal geirum viðbótargreiðslur fyrir að sinna sín verk með myndavilar á höfðinu, bera kassa eða brjóta saman þvott til að þjálfa vélmennin í því sama. Ef allt fer að óskum, segja þau, ef allt fer á besta veg og gervigreindin tortímur okkur ekki, þá þess að vænta að hún leysi manneskjur af hólmi við þetta allt. Ef réttnefnd greindarsprenging í bígerð, gætu vélarnar tekið svo stórstígum framförum að manneskjur hafi varla nokkurt verk að vinna, að minnst okkur ekki á þann hátt sem við eigum að venjast. Hvað mun það þýða? Munum við þá sitja við ylströndina í Nauthólsvík til hinsta dags, sötrandi mangosafa með röri úr botlausu glasi í fríi eða göngum við atvinnulaus í tötrum og berjumst hvert við annað á götumúti síðustu gemjólkur fernuna. Þarna á milli breytt bil mögulegra framtíða, hver þeirra verður úr háð pólitískum ákvörðunum sem við eigum eftir að taka og sem við erum raunar ekki alveg byrjuð að ræða. Hvað við viljum gera, ef til þess kemur, í fyrsta sinn frá syndafalli, að ekkert muni skorta nema skortin.

0: Það var Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur sem flutt okkur þennan pistil og tónlistin var með Senior Coconut. En þá ætlum við að kíkja í vinnustofu heimsókn. Við tökum nú hús á Tómasi Jónssyni, tónlistarmanni. Það Katrín Helga Ólafsdóttir sem fer í heimsókn.
1: Það ágætlega hátt til lof.
2: Já, það svolítið gott, finnst mér. En það sem ég finnst kannski vest við það að hérna stundum ef ég spila svona mjög botn mikið hljóð eins og þetta hljóð og skrölta loft ljósin og að því það svo hátt til lofts
1: Já, skrölta þau, já
2: Já, skrölta þau og þá þyrfti ég sko eitthvað stiga til að komast í það og svona einhvern veginn reyna eitthvað að gera en ég nenni aldrei að ná í stiga sko en ég læti bara skrölta
1: Já, já En ef þú ertu að taka upp, þá getur það verið vandamál.
2: Já, ég samt yfirleitt ekki að stressa mig á svona smáminum, sko, varandi upptökur.
1: Nei.
3: Vinnustofan hreiður. Hún getur líka verið einhvers konar safn af persónulegum munum, afrekum og verkfærum. Þar má sanga að sér hlutum sem að nýtast við sköpun listaverka. Ef þú ert rithöfundur, þá gæti þetta verið pennasafn eða skrifblokk. Ef þú vinnur með keramík, þá gæti þetta verið leir. En ef þú ert Tómas Jónsson, þá það hljóðfæri. Og þá nánar sagt hljómborð. Ég nokkuð sannfærð að hann sé maðurinn sem á mögulega flest hljómborð á Íslandi. En hann svo sannarlega ekki bara að sanga þeim að sér, heldur hann líka mjög duglegur að spila á þau. Hann kemur reglulega fram, til dæmis með hljómsveitinni ADHD og hefur spilað inn á fjölmargar plötur og unnið með listamönnum á borð við Ásgeir Trausta, Bríet, Hjálma, Moses Hightower, Ragnhildi Gísladóttur, svo einhver séu nefnd. En hann hefur líka gefið út þó nokkrar plötur undir eigin nafni. Ég fekk að kíkja á Tómas í vinnurrýminu hans.
2: Nei, góðan daginn.
1: Sætt að blessa þér.
2: Nei, hvað erst þú að gera hér með þeirra mikrofón?
1: Ég að koma í stúdíu heimsókn.
2: Já, gott, velkomin.
1: Takk fyrir það. Þetta gaman að koma hérna inn.
2: Ég gaman að fá þig.
1: Þetta ansi stórt rými svona.
2: Já, það ekki bara?
1: Með mikið af hljómborðum.
2: Já.
1: Og allskinn synthesizerum og hér eru gítarar á vegnum.
2: Akkurat.
3: Tómas með vinnuaðstöðu í Hafnarfirði í Iðnaðarhverfi, í sama húsi og hljóðveri sögufræga hljóðriti. Þar ég sjálf með dálítið persónulega tengingu við staðinn því að ég hef sjálf haft vinnuaðstöðu í herbergi í sömu byggingu. En hef því miður sjaldan komið við í endaherbergi gangsins á annari hæð þar sem má nú finna stúdíó Skítmix sem að Tómas Jónsson deilir með Ruben Pollock sem mögulega best þekktur sem gítarleikari Kaleo. Í rýminu eru nokkrir gluggar og ýmislegt sem á sér stað fyrir utan gluggan.
1: Sjá, það gluggi.
2: Já, hér eru gluggar sem eru svolítið gott, sko. Ég elska að fylgjast með, sko, það eru gaurar hérna á móti sem eru með alls konar stús. Og stundum finnst mér ég nefnilega verið miklu stúsi. En þá hugsaði ég það ekkert með við stúsi hjá. Hérna, vinnum mínum sem ég þekki ekki neitt sko, en ég finnst þeir að vera vinnum mínir að því svona skoðastundu hvað að brasa hérna á Vallarbraut þeir eru með alls konar svona nýja traktora og kerrur og ógeðslega mikið að dóti sem ég veit ekkert hvað alls konar svona fyrir landbúnað já, það eru gamar og græjur og það svona alls konar einhverir hólkar sem ég veit ekki hvað eru og einhverjar vélar, einhverjar svona, þú veist, ég veit ekki, þú veist, hvort það sé eitthvað svona heibindi vélar eða eitthvað svona stundum, það svo frekar lítið þetta núna, en oft allt krökt, svolítið gott hvað það flæði svona aðeins út á götuna, en hérna, og það þarf svo oft að vera tilfæra allt út í þarna, og þá þarf að sko selflýti allt einhvern veginn mótúlar öllu svona einhvern hringi eitthvað til þess að komast að einhverju sem er aðeins innar, og ég tengi nefnilega svo svakalega mikið við það, sko.
1: Einmitt, það dót fyrir utan, en þitt dót hér fyrir innan.
2: Akkurat. Það svona, já, svona grundallar munurinn á okkur, sko. Mér og þeim.
1: Að þitt dót fyrir innan.
2: Já.
1: Og þeim fyrir innan.

0: Rýmið er snyrtilegt og huggulegt en ég kemst samt ekki hjá því að taka eftir að inn í rýminu er rosalega mikið af hljómborðum. Hér er hvað, orgel?
1: Já, þetta Hammond orgel.
0: Og ón á því er...
1: Yamaha strengja vel.
0: Og ón á því er...
1: Minimoog.
0: Einmitt, ok. Mm-hmm. Þannig þetta svona, bara þegar maður gengur inn, einn metra inn í rýmið, þá tekur þetta á móti manni.
1: Já. Akkurat, þetta er allt mjög gagnlegu búnaður sko og góð og gagnleg hljófæri.
0: Við langum smá að telja bara
1: Já.
0: Hvað ég sé mörg hljómborð hérna.
1: Mm-hmm.
0: Það hérna 1, 2, 3, 4, svo 5, það eitt lítið þannig hvítt og ná
1: Já.
0: Þessu. Það hérna eitt stafli.
1: Mm-hmm.
0: 5, 6, 7, 8 með píanónu.
1: Mm-hmm.
0: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Það
0: er blá.
1: Mm-hmm.
0: Hvað það segja, 18?
1: Já.
0: 19, 20, 21, 22, 23.
1: Ah.
0: Ég kalli þetta hljómborð.
1: Þetta er allt hljómborð.
0: Já.
1: Kost svo sem þetta sé orgel eða píanó eða hljóðgerðlar. Okay. Er það allt hljómborð sko?
0: Ok, það rétt að mér að kalli þetta allt hljómborð.
1: Já.
0: Þá. En maður sé, hvað með bara, þennan hérna sem er efst?
1: Þessi?
0: Já.
1: Þetta mjög... Þetta er æðisleg synthesizer, en svolítið dyntóttur, sko. Hann samt búin að fara þó nokkuð margar þjónustu svona viðgerðir, sko.
0: Já.
1: Eftir ég kefti hann.
0: Hér stendur eitthvað nafn.
1: Já, heldur betur. Þarna stendur, sko, með svona hvítum tús Thor Baldursson.
0: Mm.
1: Eða Þórir Baldursson. Sem að mér finnst og eflaust mjög mörgum örum einn af okkar svona merkilegustu músiköndum okkar þjóðar svona gegnum tíðina
0: mm.
1: og hann átti þennan Minimoog og hann held ég frá 1972 eða 3 þessi og hann Þórir Baldursson, hann sko var kennari minn í gamla dag kendi mér á píanó þegar ég var 13 til 17 kannski, eða eitthvað
0: Ok, mikilvægur aldur.
1: Já.
0: Svona þeim eru að læra tónlist.
1: Alveg, og hann kenndi mér rosalega, já, ég kann ekkert rosalega margt, en eiginlega allt sem ég kann, sko, kenndi Þóri Baldurssonis. Og kannski eru 3 ár sem þetta ferli byrjaði,
0: mm-hmm.
1: að hérna, að við fjallumst á það, ég myndi kaupa af honum mínimókinans. Já, kæristöndarum, og það alveg sturlað. Og ekki bara fyrir það sakir að þetta sko sé æðislegt hljófæri og gaglegt, fallegt, soundar rosalega vel. Heldur sko mátt prófa. Já. Og hérna heldur er þetta sko alveg svona sögufrægt hljófæri vegna þess að þegar Þórir var í miðri sko hringiðinni á disco senunni í munnjen í Galda, í 70-sinu þá var hann notið þennan Minimoog og hann var að vinna með Donny Summer gerir nokkra plötur með henni og Grace Jones Boney M gerði meira seinna plötur með Elton John og svo svona hann var í hérna stúdíó í munhjön sem hétt Musicland og ég á fullt af plötum þú veist sem ég les aftan á og þá stendur Thor Baldursson Moog Bass eða eitthvað skilur og þá var það
0: þessi
1: Moog Bassi
0: Nú er hann bara hér.
1: Og nú er hann bara hérna.

Thor Baldursson eða Þórir Baldursson maður sem hefur komið víða við og átt mjög litrikan feril, bæði hérlendis og erlendis. Nýverið kom út heimildamynd hann sem ber heitið Maðurinn sem elskar tónlist. Og hann líklega eini Íslendingurinn sem hefur sungið duett með Grace Jones, lagið Suffer, heyrum smábrot úr því.

0: En aftur í Hafnarfjörðin, Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög, plata sem kom út í maí. En á plötunni má finna íslensk og erlend dægurlög í útsetningum Tómasar.
1: Ég sko tók hana alla upp heima hjá mér.
2: Ok.
1: En hún sko 95% tekin upp einvörðungu á þennan mínimúksintisessir sem að Þórir Baldursson átti. Og mér var búið langt að gera þessa plötu í örgulega 10 ár. Mér bara vantaði alltaf mínimúk til að gera hana. Og svo átti ég mínimúk og gera hana sko.

0: er á hérna plötu umslaginu.
1: Já.
0: Það er mynda þér.
1: Já.
0: Sem þú setur á
1: Minimoog.
0: Á Minimoog.
1: Já.
0: Það er hljóðfærið sem er rétt hérna.
1: Já, og það akkur þessi Minimoog sem á myndinni líka. Og þetta var bara svona mjög lítill ég, sko.
0: Já, þú situr hana.
1: Já,
0: mér þú ert ekki að kremja Minimoog.
1: Nei.
0: Heldur, ert þú bara pingu lítill.
1: Og svo ennþá minni ég sem að stendur svona og teygja sig hérna í þennan taka. Og annar minni ég sem svona teygja sig í þennan taka snúa og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og svona þriðji lítill ég sem vera opna filterinn eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað takar þetta voru.
0: Nei,
1: En þetta var allt sko, myndirna voru teknir þetta hinn um einn og Viktor Daði Einarsson, vinur minn sem býr í Tékklandi, hann sko hann svona klippti og límdi mann og múk
0: Já, mann og múk
1: Já.
0: Klippti sem hann mann og múk
1: mm-hmm.

0: að tekur þennan sem með þér á, á tónleikaferðalögu er hann bara hér, býr hann bara hérna?
1: Hann býr á Íslandi, sko ja, okay. Þessi mínimúk en mér langar ofta að taka hann með mér á tónleikaferðalögu mér langar svolítið að gera hann sko að einhverjum algjöri svona algjörum road warrior sko.
0: Já
1: Það sem að þú veist, hann sé svona svolítið svolítið stabíl og svona, en ég svona eins og er, hann er líka þó hann heiti sko mínimúk, þá er hann svolítið stór og þungur, sko.
2: En í kringum okkur í hljóðverinu eru mun fleiri hljóðfæri og við færum okkur 1 metra til hægri og sjáum hvað hljóðfæri eru þar.

0: Rippen piano sem að ég keypti einu sinni í Mosfellsbænum fyrir nokkrum árum og 25.000 krónur.
1: Wow,
0: hljóma rosa vel og það með sko fljótandi hljómbotni sem getur verið rosalega mikill bassi í því sko. Ég skilur, og stundum finnst mér gaman að fá allt þetta sko svona...

0: af hljóðritað sem við erum í núna sem ég kalla Studio Skitmix og þar sko daginn kom japanskur pianisti til að taka upp pianotónlist, einlegs pianotónlist hinum einn af því hann langaði í sko The Icelandic Sound okay. og ferðast yfir hálfan hnöttin til að komast í gott japanskt Yamaha upprætt piano það er svolítið gott og þá var sko The Icelandic Sound, það var að vera með sko næturdemparan á sko Nú næturdemparinn ekki en nú næturdemparinn
1: Einmitt.
0: Það næstu komum með sko íslenska hljóminn sko Já.
1: Okay, það gott þetta sem þú þurfir ekki að ferðast kannski jafnlangt og sem
0: Já, einmitt
1: Þetta eitt hérna í viðbótt hérna...
0: Þetta kjálkaharpa
1: Kjálkaharpa líka
0: Já, hún hljómar svona
1: Mjög gott
0: mm-hmm.
1: En, byrju, en hvað með
0: Já, hérna. Þetta sko gott og spurði þetta hérna, þetta hitt hljófæri sem ofan á píanónu sem hægra megin ofan á píanónu það líka Moog synthesizer en hann heitir Moog Opus 3 og það mjög gagnlegur synthesizer skal ég segja þess fyrir margar sakir aðla að því hann hljóma svo vel Það að

0: og hérna sem var svo flott
1: mikið að tökum líka
0: já, margir, en samt alveg mátulega margir sko. Hérna mér hafði sko mjög mörg ár alltaf langað að prófa svona Moog Opus 3 synthesizer, að því þetta Moog synthesizer sem polyphone, sko, sem því að ég get sko ólíkt sko mínimúkunum og öllum öðrum múkum flestum, sko, ekki alveg öllum en svona, þá þeir eru monofónskir sem því að þú getur bara að spila eina nót í einu ef ég reyna að spila hljóm þá heyrist bara ein nóta, sko og hérna en þessi múksintisessir sem heitir sko Opus 3, hann polyphonskur en ég get spila margar nótur í einu

kom hún að þetta á hann hérna Svo þið gott sem hérna, þetta hollenskt orgel frá Philips sem heitir Filicorta

0: mest Gunnari Tryggvasinni sem er sko var orgelsafnari fyrir norðan sem nú fallin frá og ég fekk að hirða sko þrjú orgel úr hans safni sem var komið yfir í Hrísey það var æðislegt misjón sko ég hérna var að fara að spila með Jónasi Sigurðssyni og hérna hljómsveitinni hans og græna hattinum einhvern tíma núna í vetur
1: og þetta bara nýtt hér inn
0: já. Þetta nýtt hér inn þó þetta sé ekki nýtt hér á þessari jörð sko.
1: Nei, þetta örugglega frekar
0: þetta frá 1960 og eitthvað
1: Einmitt. Og tvö hljómburð og svo líka
0: Já, svona bassapetalar sko. Vittu nú við virka þeir Hei, virka allavega ekki núna
1: Nei, þeir virka ekki núna
0: Virkar ekkert alltaf sko. En hérna Nei,
1: Virkar alltaf allt stundum
0: Já, stundum virkar sumt oft
1: Alltaf virkar eitthvað
0: Já, alltaf virkar eitthvað já. Það líka já. Sko, mér finnst það líka vera ákveðið öryggisatriði að vera með svolítið nóg
1: 23
0: Já,
1: það
0: varstu allan að því að svo veit maður aldrei þú svo bara, allt í bara deyr þessi sindir þessir, þú svo gott að eiga annan sem að gera svona pínusvipað en svo er svo mikil karakter munur á söllu og það finnst

Það var ótrúlega gaman að kíkja í heimsókn til Tómasar í stúdíó Skítmix og fá öll þessi góðu hljóðdæmi. En hljómborðin sem eru þar eru víst ekki öll sagan því að hann á fleiri hljómborð sem eru í geymslu og einhver eftir á tónleikastöðum og enn önnur geymir hann heima hjá sér. Og ekki nóg með það heldur þetta líka atvinnuskapandi sport þar sem að hann með nokkur hljómborð í viðgerðum hér og þar líka. En ég þakka Tómasi fyrir mjög skemmtilega stúdíó heimsókn. Hann þessar mundir á tónleikaferðalagi Evrópu með hljómsveit sinni ADHD. En lögin sem ég hef spilað í þessu innslagi öll af plötunni Tómas Jónsson flytur 10 leikandi léttdægur lög. En ég vil líka vekja athygli á því að það von á nýrri plötu þann 23. október sem ber heitið Big Time og að sögn Tómasar fjallar hún veruleika fyrtan mann sem heldur hann sé að meika það. Ég lagt til að heyra hana, endum hér á smá stellu í Orlofi.

Tónlistin í lokin með Tómasi Jónssyni. Það var Katrín Helga Ólafsdóttir sem að heimsóttan í stúdíó Skítmix. En þátturinn verður ekki lengri þennan sunnudaginn. Lestin verður aftur á dagskrá á morgun mánudag klukkan 17.03 hérna á Rás 1 og þetta hvena sem í hlaðarpsveitum og spilara rúf. Ég heiti Kristján Guðjónsson, njótið þessum eftir lifir helgarinnar.

0: Þetta var úrval úr lestarþáttum liðinnar viku í umsjón Kristjáns Guðjónssonar. Næst á dagskrá Glópalía. Umsjónamaður Jelena Tsirits.
1: Góðir hlustendur, næsta klukkutíman opnum við eyru og hug gagnvart tónlist frá fjarlægum slóðum. Glópalía vikunar hefst í Gambíu.

Hér hljómuðu lög frá Gambíu, Senegal og Spáni. Fyrst heyrðum við Djaliba Kouyaté, kóraleikara, flytja eigið lag, Kouté Djongbulu. Kouyaté fætist inn í mikla tónlistarfjölskyldu. Á uppvaxtarárunum var honum skipað að æfa á strengja hljóðfærið kóra sem refsingu fyrir slæma hegðun. Refsingin kynnti undir ástríðu og í dag Kouyaté þekktur sem King of Kora, konungur hljóðfærisins. Svona Senghor og hljómsveit hans frá Senegal tóku svo við og trommuðu lagið Mífa. Þaðan fórum við norður til Spánar, þar sem hljómsveitin Banda Morisca blandaði norður afrískum og spænskum tónlistarhefðum saman í laginu Por la Sierra de Ronda. Það af plötunni Algarabia, sem kom út 2016. Það eru einnig spænsk áhrif í næsta lagi Globalíu.

Við heyrðum lagið Chica Baim í flutningi hljómsveitarinnar Enir Gypsy. Ítalsk skoski gítarleikarin Francesco Grant stofnaði hljómsveitina en tónlist hennar innblásin af flamenco hefðinni. Svo heyrðum við söngvaskáldið og gítarleikaran Suad Massi frá Alsír flytja Tant pis pour moi eða Synd fyrir mig eftir Yazid B. Yahya. Það af plötunni Rái frá 2001. Færum okkur nú til eyríkisins Madagaskar.

Novale Damien Mahajanji söngvaskáld frá Madagaskar flutti eigið lag, Sumbila. Ef við höldum norðvestur frá Madagaskar, yfir hafið og þvert yfir Mósambík, komum við til Malaví. Þaðan kemur Luka Maganga sem flutti lagið sem hljómaði hér áðan, Musa Mone. Leið Glóbalíu liggur nú til Egyptalands.

Við stöldruðum við í Suður-Afríku og heyrðum gospelhópin IPCC flytja Tumelu. Á undan heyrðum við lagið Henna. Ali Hassan Kuban frá Egyptalandi samdi það og flutti. Lagið kom út á plötu hans Walk Like a Nubian árið 1991. Förum nú yfir hafið til Kúbu og aðeins aftur í tímann.

Pío Pío heitir lagið sem hljómaði hér áðan með hljómsveitinni Bonga frá Angóla. Þaðan ferðaðist Glóbalía í gegnum Kúbu. Fyrst heyrðum við Benny Moré flytja eigið lag Perdí la fe eða Ég misti trúna. Svo heyrðum við lagið Oscars Descarga eftir Oscar Rodríguez og Hilario Durán. Í kúbanskri tónlist Descarga, lag sem spunnið í sameiningu. Flytjendur voru Jane Bonnet, Orlando og Céline Vallée og Richard Egues á flautu, Hilario Durán á piano, Oscar Rodríguez á kontrabassa og Roberto Vizcaíno, Adel González og Juan Carlos Rojas á slagverk. Glóbalíu líkur á lagi eftir Cassius Lambert, bassaleikara, K. Toro. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Týrits hafði umsjón með Glóbalíu. Næsta á dagskrá er á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur. Lesari á samt umsjónarmanni er Björn Þór Sigbjörnsson.

0: Komiði sæl. Hér á undan fluttu spilmenn Ríkinis vorvísu, íslensk þjóðlag, við kvæði eftir forn rómverska skáldið Hóras, sem Benedikt Sveinbjarnarson Gröndal þýtti. Benedikt Gröndal var eitt af helstu skáldum Íslands á 19. öld og fyrstu árum 20. aldar og þar að auki litríkur persónuleiki sem lét margt til sín taka. Á þessu ári eru liðin 200 ár frá fæðingu hans, en hann fættist 7. október 1826 á Bessastöðum á Álftanesi. Í tilefni af þessu verður þessi þáttur helgaður Gröndal, en mörg lög eru til við ljóð hans. Benedikt var sonur Sveinbjörns Egilssonar, skálds og kennara, og konu hans, Helgu Gröndal Benediktsdóttur, og þar sem Sveinbjörn var kennari við Bessastaðaskóla, fættist Benedikt á Bessastöðum og ólst þar upp að nokkru leyti. Síðar fluttist fjölskyldan að Eyvindarstöðum á Álftanesi. Benedikt segir frá uppvaxtarárum sínum í sjálfsævisögu sinni Dægradvöl. Í frumgerð Dægradvalar hafði hann einnig sjálfslýsingu sem hann felldi síðan niður. Við skulum heyra upphaf sjálfslýsingarinnar.
1: Ég er 64 þumlungar á hæð, vel vaxin og kviklegur, en sjaldan held ég mönnum hafi greint meir á en mig, hvort ég væri laglegur eða ólaglegur. Sumir hafa fengið óbeit á mér, einungis hafa sjá mig, en margir hafa geta felt sig við mig þegar þeir kynntust mér betur. Í rauninni er ég eftir mínum dómi ólaglegur. Mig vantar alveg það sem kallað fríðleikur eða andlitsfegurð. Ég hef allsæmilega krafta samsvarandi minni stærð, hörku og fylgi, en ekki þol að því skapi. Heilsu hef ég alltaf haft góða og mundu ekki allir hafa þolað það sem ég hef gengið í gegnum.
0: Benedikt útskrifaðist úr Bessastaðaskóla árið 1846, hélt síðan til Kaupmannahafnar og stundaði nám í náttúrufræði og bókmenntum við Hafnarháskóla, en tók ekki próf. Eftir nokkur ára dvöl erlendis kom hann heim til Íslands árið 1850 og starfaði við ýmislegt, meðal annars sem þingritari og kennari við Lærðaskólan. Ljóð eftir Benedikt Gröndal birtust fyrst í tímaritinu Fjölni árið 1847 og þrjár ljóðabækur eftir hann komu út á árunum 1851-56. Gröndal var maður rómantísku stefnunar en átti til að bregða á glens þegar minnst varði. Hann fylgdi Jóni Sigurðssyni og öðrum sjálfstæðisbaráttumönnum að málum og orti stundum ættjarðarkvæði og frelsiskvatningarljóð. Með ættjarðarkvæðunum má telja ljóðið Tungan mín sem fjallar íslenska tungu og hefst þannig Sæt ertu tunga í svanna munni. Í öðru erindi kvæðisinn segir Ýmist sem þruma í þungum skýjum þreytirðu skjaldar dimman óm eða það sem anda hlýjum aftaninn kyssi sumar blóm. Við þetta erindi hefur Jóhann Ó. Haraldsson sami lag.

Jóhann Konráðsson söng lagið Ýmist sem þruma eftir Jóhann og Haraldsson við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Guðrún A. Kristinsdóttir lék með á píanó. Ljóð Benedikts Gröndals eru oft angurvær og viðkvæmnisleg. Við heyrum nú tvö lög sem samin hafa verið við ljóð af því tagi. Fyrra lagið Um haust er eftir Sigfús Einarsson, Guðrún Tómasdóttir syngur og Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó. Þá syngur Þuríður Baldursdóttir lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason en Guðrún A. Kristinsdóttir leikur á píanó.

Þetta var lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason, Þuríður Baldursdóttir söng og Guðrúna Kristinsdóttir lék á píanó. Þar á undan söng Guðrún Tómasdóttir lagið Um haust eftir Sigfús Einarsson en Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Bæði lögin eru samin við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Eitt helsta gamankvæðið eftir Benedikt Gröndal er stúdentasöngurinn Salve mi bone fons. Fyrsta erindið ort á latínu, enda var Gröndal mikill latínumaður og gat hæglega ort á því máli. Þá koma erindi á ýmsum tungumálum, svo sem dönsku, frönsku, ensku og grísku, en þriðja og sjötta ljóðlínan eru samt alltaf á latínu. Síðasta erindið á íslensku, fyrir utan latnesku innskotinn, og hylling til vínguðsins Bakkusar og ástargyðjunar Venusar.

0: Karlakórinn Fóstbræður söng fyrsta og síðasta erindið úr Salve mi bone fons, kvæði eftir Benedikt Gröndal við gamalt alþýðulag. Árni Harðarsson stjórnaði kórnum, en Steinunn Birna Ragnarsdóttir og Valgerður Andrésdóttir léku fjórhent á píanó. Þetta er úr stúdentasöngvasirpu Gaudeamus igitur sem Jón Þórarinsson útsetti. Árið 1857 hélt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar. Hann vissi samt ekki almennilega hvað hann ætti að taka sér fyrir hendur og leið veturinn í iðjuleysi og drabbi eftir því sem hann sjálfur segir í dæratvöl. Einn af vinum Gröndals, Ólafur Gunnlaugsson, hafði tekið kaþólska trú og í gegnum hann kynntist Gröndal kaþólskum trúboða af rússneskum uppruna Etienne von Djunkovski, sem alltaf hétt Djunki í munni Gröndals. Þar sem Gröndal fór með Ólafi á guðsþjónustur hjá Djunka, fór Djunki að gera sér vonir að Gröndal yrði kaþólskur, jafnvel kaþólskur prestur sem gæti boðað trúna á Íslandi. Það var því úr að Gröndal fór í fylgd með Djunka til klausturs í Kevlar í Þýskalandi og dvaldist í klaustrinu í heilt ár. Munkunum fannst mikið til latínukunnáttu Gröndals og hann sökti sér niður í bókasamt klaustursins. Í klaustrinu orti Gröndal mikinn kvæðabálk sem hann kallaði gaman og alvöru. Upphaf kvæðabálksins sýnir að hann er ortur í bókasafni klaustursins.
1: Sitji nú hér og svo halda allir að sé ég að lesa. Helgra historium í. Hér er ei annað að fá. Bæna hver og Bonaventura og Biblían helga. Allt er hér borðinu á. Allt er ég búin með það. En hér er líka pappír og blek og praktugir pennar. Og sem glóandi gull gáfaði hausinn á mér. Hann sem er fullur af hugmynda fjöld og himneskum auði sem ég veraldar veg vel hefi safnað og geymt. Það drottinn ég þarf ekki bækur, ég þeysandi sveima, glaður á guðlegum væng gegnum hið ferlega djúp.
0: Þannig hefst kvæðaflokkurinn gaman og alvara. Tekur nú við kveðskapur undir ýmsum bragarháttum, sumt alvara, sumt glens.
1: Íti ég þá upp á dálkinn, eftir hexametis bálkinn, deyða gamla skildi skálkinn, sét ég EFGHI, kann ég ekki að kvíða því? Lipur vagnar ljóða fálkinn, ljúfum upp úr blundi, listamaðurinn lengi þar við undi. Veðrið svo indælt núna, allir horfa á gömlu kúna, krínolínan kæfir frúna, sét ég EFGHI, þar þræll með líperi. Keirir upp á klárin brúna, kjaftur gín á hundi, listamaðurinn lengi þar við undi.
0: Þegar þó nokkuð liðið á kvæðabálkin, kemur þetta ljóð hér.
1: Undra geim í himinn veldi háu, nú hverfur sól og kveður jarðar glaum. Á fegra landi gróa blómin bláu, í bjartri dögg við lífsins helgan ströym. Þar dvelur mei hjá dimmu fossa tali og drauma vekur purpurans í blæ og norður ljósið hylur helga sali. Þar hnígur máninn aldrei niður í sæ.
0: Já, í miðjum kvæðabálkinum Ganni og alvöru kemur allt í einu ljóðið sem Sigfús Einarsson samdi við sitt frægalag Gían, líklega þekktasta lag sem samið hefur verið við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Kvæðið Gían er fjögur erindi og þau öll alvarlegs eðlis. En hvað kemur svo næst á eftir?
1: Því lyftist ég á léttum himinn væng, ljósan geim á silfur tærum bárum og bý mér mjúka háa helga sæng sem haggast ei af neinum sorgar tárum. Slengdu þér duglega sál mínum geimin, sjóðandi kampavíns lífguðað yl. Kærðu þig ekkert helvítis heiminn, hoppaðu blindfull guðana til.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Gían eftir Sigfús Einarsson við ljóð Benedikts Gröndals. Pianóleikari var Jónas Ingimundarsson. Munkunum fannst ganga full hægt að gera Gröndal að kaþólskum presti og sjálfum fannst Gröndal að lokum nóg komið af klausturlífi. Hann fór frá Kevelar til borgarinnar Löven eða Louvain í Belgíu en þar var Ólafur Gunnlaugsson vinur hans við háskólanám. Gröndal dvaldist nú í háskólanum tíma og samdi þá eitt vinsælasta verk sitt, söguna af heljarslóðarorrustu. Árið 1859 geisaði styrjöld milli Frakka og Ítala annars vegar og Austurríkismanna hins vegar og náði hámarki í bardaganum við Solferino. Keisarin Napoleon III stýrði her Frakka og fjallar saga Gröndals stríðið á gamansaman og íkinn hátt. Hann segir frá Napoleon keisara og Evgeníu konu hans eins og frá kóngi og drottningu í ævintýri og blandar svo inn í allt saman íslenskri sveitamennsku. Árið 1966 las Lárus Pálsson leikari söguna af heljarslóðarorrustu í útvarpið. Hér kemur brot úr sögunni þar sem Napoleon að búa sig í stríðið.
1: Nú fór Napoleon fyrst í nærbuxurnar og sokkana. Það voru náttúrulega silkisokkar. En þar utan yfir fór hann í þykva duggarabandsokka. Svona skyldi ekki vera kalt á fótunum á leiðinni. Þá fór Napoleon í silkibuxur og þar utan yfir í þykkar vaðmálsbuxur norðan úr skaga fyrir því. Þær buxur hafði geymar gefið Napoleon í sumargjöf sama daginn og Marmier gaf Lamartínu hrútin. En geymar hafði eignast buxurnar á Íslandsferðinni miklu. Napoleon fór í ógurlegar stríðs- og rosabullur. Þær náðu upp í klof og brökuðu svo hátt að heyrðist suri róm sem Gissur kvað gekk ótröður gýjar hami stuttur stillir fyrir storðar jöðrum en böl brestir bláan skeldu reygin turn í rómi suður. Hér sagt að keisarinn sé stuttur gýjar hami því að rosabullurnar voru gerðar úr tröllkonu húð. Þá tröllkonu drap Napoleon norðar á Heiðarskógi. Síðan fór Napoleon í silkiskirtu sem Evgenía hafði saumað í meidómi og ætlað sjálf að hafa. En þegar hún lofaði sinna Napoleoni, þá gaf hún honum skirtuna. Svo nú var skirtan á keisaraherðum en ekki á meyjar brjósti. Þar utan yfir fór Napoleon í duggarapeysu. Þá peysu hafði Þjóðólfur tekið á ófegi í fjalli dauðum upp í borgun fyrir hrossalýsingu og sendi Napoleon í peysuna gjöf. Var Napoleon að fegin því á peysunni vann engin hríð nýja væta og ekkert sverð beit á hana nema þrem sinnum hefði verið manns bani.
0: Það var Lárus Pálsson sem las brot úr sögunni af heljarslóðarorrustu Hljóðritun frá 1966. Eftir þessa dvöl í Þýskalandi og Belgíu hélt Benedikt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar, starfaði þar við ýmis fræðistörf og tók meistarapróf í norrænum fræðum við háskólan. Árið 1871 kvæntist Gröndal Ingigerði Sóega og þremur árum síðar fluttust þau til Íslands þar sem Gröndal varð kennari við lærðaskólan.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Nótt eftir Árna Björnsson við kvæði eftir Benedikt Gröndal. James Lisney lék með á piano. Ljóðið Gullörn og Bláfugl eftir Benedikt Gröndal birtist í bók hans kvæði og nokkrar greinir skáldskap og færar mentir árið 1853 en síðar gerði hann nokkrar breytingar á kvæðinu. Þetta er afar ljóðrænt kvæði, lýsing á fagurbláum fugli sem skáldið segist hafa séð í hóp annarra fugla, en virðist þó varla vera af þessum heimi.
1: Fagurt gullu hljóðin, en fegurst hvað þó sá, fuglin sem ég leit þar með kampinum á. Fagur skærir litirnir ljómuði í sól, ljósa hafið bylgjaði himnana ból. Fagur skærir litirnir ljómuðu hann, ljósbláir sem alda sjáarins rann, dökkbláir sem himinin heiðskæra stund, hann sá ég kvöldið í þögulum lund. Dökkbláir sem himinin og dýrðlega skein, dálitlum á fuglinum litarpríðin hrein, blár var hann að framan en bakið dekkra þó, burstaði hann fjaðrirnar með nefinu og hló.
0: Ljóðinu líkur með því að annar undursamlegur fugl, örn í öllum regnbogans litum, kemur til bláfuglsins og þeir fljúga burt saman. Í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar má finna lag við ljóðið. Lagið er afar einfalt, en Stefán S. Stefánsson hefur gert fallega útsetningu á því þar sem nokkrir tónar mynda eins konar eftirmála. Við heyrum nú Kristjönu Stefánsdóttur syngja lagið Gullörn og Bláfugl í útsetningu Stefáns. Þar sem kvæði Gröndals afar langt, eru aðeins sungin hér fáein erindi af því.

Þetta var Gullörn og Bláfugl, íslensk þjóðlag í útsetningu eftir Stefán S. Stefánsson, sungið við brotur kvæði eftir Benedikt Gröndal. Það var Kristjana Stefánsdóttir sem söng, en hljóðfæraleikarar voru Stefán S. Stefánsson, Vilhjálmur Guðjónsson, Hjörleifur Valsson, Gunnar Hrafnsson og Erik Kvik. Kvæði Benedikts hrét hefst á orðunum Fölnuð Liljan. Þar lýst vetrarlandslagi, allt kalt og frosið og himinninn fellir ekki lengur tár, í stað þeirra kemur hagl eða snjór. Skáldið segir að táralind sín sé líka þornuð og býður Guð að gefa sér tárin á ný. Kór Langholtskirkju syngur nú þetta ljóð við lag eftir Weber og þar á eftir syngur Karlakór Reykjavíkur sama ljóð við lag eftir Salomon Heiðar.

Karlakór Reykjavíkur söng lagið Fölnuð er Liljan eftir Salomon Heiðar við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Friðrik S. Kristinsson stjórnaði. Þar á undan söng kór Langholtskirkju sama ljóð við lag eftir Karl Maria von Weber. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum. Eins og fram hefur komið þýddi Benedikt Gröndal nokkur ljóð og ein frægasta þýðing hans er á kvæðinu Du bist wie eine Blume eftir Heinrich Heine. Hjá Gröndal hefst kvæðið á orðunum Þú ert sem bláa blómið. Hreinn Pálsson syngur nú þýðingu Gröndals við lag eftir Robert Schumann. Það er hljóðritun frá árinu 1931 en þar á eftir kemur nýrri hljóðritun upptaka frá 2011 þar sem Sigrún Hjálmtýsdóttir syngur lag eftir Steingrím Hall við þýðingu Gröndals.

Diddú og drengirnir fluttu lagið Þú ert sem bláa blómið eftir Steingrím Hall í útsetningu eftir Kjartan Óskarsson. Það var Sigrún Hjálmtýsdóttir sem söng en Sigurður Yngvi Snorrason og Kjartan Óskarsson léku á klarinett, Emil Friðfinnsson og Þorkell Jóelsson á horn og Brjánn Ingason og Björn Árnason á fagott. Þar á undan söng Hreinn Pálsson sama kvæði við lag eftir Robert Schumann, Kolumbía hljómsveitin lék með honum, hljóðritun frá 1931. Kvæðið er eftir Heinrich Heine og þýtt af Benedikt Gröndal. Benedikt og Ingigerður kona hans eignuðust þrjár dætur, en aðeins ein þeirra komst upp og Ingigerður dó árið 1881, Benedikt til mikillar sorgar. Sjálfur varð hann langlífur og á áttræðis afmæli hans árið 1906 var farinn blysför að heimili hans honum til heiðurs. Hann lést árið eftir, 2. ágúst 1907. Eitt þeirra kvæða Benedikt sem oft voru sungin var ljóð sem hefur titilinn Mikil eru verkin drottins. Það hefst á orðunum upp á himins bláum boga og í því er fegurð himinsins borinn saman við fögur augu ungra stúlku. Þetta verður síðasta lagið hér í þættinum. Jóhann Konráðsson og Kristín Þorsteinsson syngja upp á himins bláum boga en Guðrúna Kristinsdóttir leikur á píanó. Lagið er eftir ókunnan höfund en útsett af Jónasi Tómasinni eldri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu. Lesari var Björn Þór Sigbjörnsson. Þátturinn var fyrst á dagskrá síðastliðin fimmtudag.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

Ágætu hlustendur, fyrir allöngu las ég í þessari litlu þáttaröð úr hinum bráðskemmtilegu æviminningum Matthíasar Jochumssonar, skálds. Ég hann nefndi sögukabla af sjálfu mér og það má reyndar vel verið að ég eigi eftir að blaða betur og oftar í þeirri góðu bók. En skemraðir síðan ég var að lesa hér ýmislegt efni eftir son Matthíasar, Steingrím lækni. En Steingrímur Matthíasson var ekki bara dugmikill við að lækna fólk, heldur skrifaði líka reiðinar býstn um læknisfræðileg mál og lýðhelsu, en líka minningar sínar, ferðasögur og alls konar hugleiðingar og flest allt af því engar fróðlegt og skemmtilegt, eins og diggir hlustendur vita auðvitað full vel. Það mætti reyndar benda einum fjölmörgu afkomendum Steingríms á, að það sé full ástæðu til að halda skrifum hans til haga með betri hætti en hinga til, en það er önnur saga. En nú fyrir stuttu rannu fyrir mér að sonur Steingríms Matthíassonar, Jón að nafni, var líka maður í besta lagi ritfær og því ætla ég í þessum þætti hér að lesa úr minningabók þriðja ætliðarins. Úr því er búin að lesa úr minningum afa Jóns og föður hans, Matthíasar og Steingríms, þá er náttúrulega sjálfsagt að ég gluggi líka í skrif Jóns. En fyrsta bók hans kom út fyrir rúmum 40 árum. Var gefin út af forlagi Ólafs Ragnarssonar og Elínar Brím, Vöku Helgafelli. Bókin hét og heitir enn Kolakláfar og Kafbátar. Undir titillinn er sjóferðaævintýri á stríðstímum og friðartímum. Ég ætla ekki að setja hér á langan formála Jón. Nema hvað hann fættist 27. júli 1914, rétt í þar mund að fyrri heimstyrjöldin hófst, hingað koma hans í heiminn, átti sér stað á Akureyri þar sem Steingrímur faðir hans gengdi þá læknistörfum við frábæran orðstýr. Móður hans var Kristín Katrín Thoroddsen, dóttir Þórðar Thoroddsen, læknis og alþingismanns, en Þórður var bróðir Skúla, alþingismanns og Þorvaldar náttúrufræðings. Þótt Jón fættist í ættir mennta og lærdómsfólks, hafði hann sjálfur lítinn áhuga á bóklestri, segir hann, en þó svolítinn á landa.

í tíma vegna þess að Páll var strangur, en óanægjan varð að brjótast út á einhvern hátt. Jón segir svo frá því, þegar hann var eitt sinn úti að skauta, þegar hann átti að vera í tíma, og beinlínis til þess að ögra Páli kennara sínum sem hann vissi að sæi sig í gegnum gluggan. Ég gafst upp eftir 10-15 mínútur, segir hann, og snautaði inn í skólan. Páll tók þrumandi á móti mér en var ekki að eyða of miklu púðri, heldur skipaði mér út í horn fyrir allan bekkin og lét mig standa þar hreyfingar lausan allan tíman. Skammarkrókurinn var mjög áhrifar í grinsla, en hvort hún var að samaskapi nýtsum efast ég Nú fór ég nefnilega að fá alvarlega andstigð á því sem Páll vildi kenna mér, en áhugi minn á skautahlaupum jókst að mun. Það var reyndar lítil áhugi á bóklestri yfirleitt á þessu skeiði. Annað fag kendi Páll sem ég hafði engan áhuga á, en það var plöntufræði. Mamma var iðin við að kenna okkur krökkunum að þekkja öll algeng blóm og grös með góðum árangri og fannst mér það næjanlegt. Auk þess fór mamma og pappi með okkur í svokallaða lautartúra og höfðu við nesti með. Þá var kvarlað nágrenni bæjarins og þurfti ekki langt að fara til að nálgast ósnortna náttúruna. Mýrarflákarnir voru forvitnilegir og fengum við að fara úr skóm og sokkum og vaða í volgri mýrarleðjunni. Það var hátíð. Blessuð mýrin, sagði ég, og var mér strítt með því setna. Á þennan hátt lærðum við náttúrufræði og vissum heiti á öllum sjávanlegum grösum og pöttum. Hvað við vék landafræði utan Eyjafjarðar, þá átti pappi heimskort hangandi upp á vegga á skrifstofunni. Við Daddi bróðir undum lengi við það og ferðuðumst allan heiminn þveran og endilangan. Völdum við einhverjum staði með sérkennilegum nöfnum. Það furðulega er að flesta þá staði er ég valdi að ég man, vildi svo til að ég heimsótti seinna. Nefni ég aðeins nokkra. Paramaribo, Maracaibo, Melbourne, Sydney, Shanghai og svo framvegis. Frá upphafi sjóferða sinna, segir Jón Steingrímsson á þennan hátt. Eimskipið Ströna frá Melbu í Noregi var nýlegt skip, nálega 900 tonna stærð, byggt eftir að gamla Ströna strandaði og eyðilagðist í Skagafirði. Það annaðist byrðaflutninga til nokkura norskra síldveiðiskipa úti fyrir Norðurlandi og tók síðan af þeim veiðina til útflutnings. Skipið kom í Krossanes og þá fekk ég plássum borð fyrir tilstilli Holdu verksmiðjustjóra. Siglt var til Björgvinjar til að sækja saltfullar og tómar tunnur en einnig kol. Þetta var fyrsta sjóferð mín. Því ekki er hægt að telja með bátsferðir á pollinum eða tvær ferðir sem farþegi með strandferðaskipum til Húsavíkur. Mér fannst orðið mál að lítast í heiminum. Ég var bráðum orðin 14 ára, alltaf með lygnan Akureyrar pollin fyrir augum og hafði aldrei séð úfið haf. Ég var heldur ekki farin að sjá neitt úfið haf þegar við á Ströna vorum komnir vel út úr Eyjafirðinum, en ég var þá þegar farin að hamast við að æla. Það var lítið getið sjóveiki í öllum þeim hetju sögum sem ég hafði lesið, svo ég reyndi að harka af mér eftir bestu getu, en var samt ansi framlágur framan af. Þetta var árið 1928. Þá var fjölbreytt iðnaðarsýningi í Bergen þegar við komum þangað. Stýrimaðurinn, geðugur ungur maður, var með konu sína með. Þau buðu mér í land, fórum með mig á sýninguna og sýndu mér einnig það markverðasta í bænum. Þau gættu þessi líka að ég slægist ekki í för með hásettum eða kindurum vegna þess að þeir stönduðu knæpur og svallstaði. Ég hafði þó fullan hug á að kynnast einnig þeirri hlið borgarlífsins. Eftir vikudvöl í Bergen var skipið fulllestað og haldið aftur á Íslandsmið. Sjóveiki angraði mig sem fyrr, en var samt vægari en á útleiðinni. Þegar komið var norður fyrir land, var oftast hafst við í vari þar sem var gott að athafna sig fyrir veiðiskipin

sem við þjónustuðum. Fyrst var leið á Þistilfirði, síðar við Grímsey og loks hjá Flatey og Skjálfanda. Erlendu skipin mátti ekki hafa samband við land nema þau fengju toll af greiðslu fyrst. Stundum var það nú virt að vettugi og laumast í land á afskektum stöðum. Eitt sinn fórum við margir saman af þremur skipum í stórum nótabát í land í Flatey. Fólk var á ferli heima við húsin, en þegar það sá okkur koma, stóran hóp af glæfralegum útlendingum, þá var það gripið felmtri og flýtti sér inn í hús og læsti kyrfilega eftir sér, ansaði hvorki bankin í að köllum. Við snerum til strandar aftur og sáum þá nokkra kalla við skúra hjá lendingunni. Þeir byðu rólegir kom okkar og voru hvergi smekir. Við vildum fá að vita hvort ekki væri hægt að versla eitthvað. Ég var hreikin af að fá það hlutverk að vera túlkur og ávarpaði mennina á móðurmálinu. Þá brá svo við að þeir hristu bara hausinn og skildi ekki neitt. Kom þá í ljós að þetta voru færeyingar, en þeim gekk mikið betur að skilja norsku en íslensku. Ströna lónaði á miðunum lengi sumars og mér var farið að leiðast til breytingarleysið. Eitt veiðiskipanna þurfti að fara inn í Krossanes til að landa í Guano. Þá notaði ég tækifæri til að fara af skipinu og fekk að fljóta með í land. Ella hefði dregist langt fram á haust að ég kemist heim. Á leiðin í land spjallaði ég lengi við stýrimanninn. Hann sagði að það væri ekki nema bjánar sem færu til sjós. Þetta væri ekkert líf og hann réð mér eindregi til þess að hætta við þá ætlun mína að gerast sjómaður. Þetta samtal hafði mikil áhrif á mig, engum af því ég var ekki enn alveg laus við sjóveikina. Veturinn satt ég í fyrsta bekk B í menntaskólanum á Akureyri. Það varð víst ekki komist hjá því að læra eitthvað í þessari merku menntastofnun með frægum meistara og kennurum. Margir nemendana urðu landskunnir og hafa sumir þeirra tíundað vist sína svo ég sleppi að bæta þar nokkru við. Sumarið 1929 komst ég svo í brúarvinnu við Öxnadalsá og síðar við Skjálfandafljót. Haustið fór mamma með okkur fjögur yngstu sískinin til Reykjavíkur. Við sigldum með MS Dronning Alexandrine sem hún hafði verið fyrsta mótorskipið sem var í föstum ferðum til landsins með farþega póst og vörur. Þá voru vomur í mér það hvort ég ætti að fara aftur á sjóin en í þessari ferð forhertist ég og fast ákvað að verða sjómaður. Þetta kom yfir mig eina kvöldstund í stappi og risjóttu veðri meðan skipið var að hjakka fyrir Hornbjarg. Í Reykjavík var ég í öðrum bekk gagnfræðaskóla Reykvíkinga. Skólabragur var góður, ekkert síðri en ég hafði kynst fyrir norðan. Sömuleiðis voru góðir kennarar. Miðsvetrarprófið tókst sæmilega en ég gaf mér ekki tíma til að ljúka vorprófinu vegna þess að þá bauðist mér pláss sem þjónn yfirmanna á Goðafossi. Skólastjóri gagnfræðaskólans var Ágúst H. Bjarnason sem var strangur maður og ákveðin. Hann benti mér á það hversu alvarlegt skref ég væri að taka með því að hætta í skólanum og hvatti mig til að ljúka allavega vorprófi fyrst. Og mamma var einnig mjög andvíg þessu en ákvörðun minni varð ekki haggað. Ég hætti í skólanum, 16 ára gamall og var skráður á Goðafoss. Þegar ég var nú orðin messakvitti, reyndi ég að gera öllum til hæfis og allt gekk vel. Flestir yfirmennirnir voru bestu menn í umgengni. Sjóveikin gerði samt vart við sig þegar vont var í veðri. Það var síður þá að annar matsveinn og þjónn yfirmanna þurfti að fara upp nætur og hafa til kaffi vaktaskiptin klukkan 4 á nóttunni. Ekki síðar en 3:30 þurfti að færa þriðja stýrimanni á vakt kaffi upp í brú. Það var ekki innangengt eins og nýrri skipum, heldur þurfti að fara upp stiga og bátatilfarið eftir því endilöngu, síðan annan stiga upp í brú og það gat verið erfitt fyrir óvana að halda á stórum bakka í veltingi svarta myrkri og blæstri. Það kom fyrir að allt fauk koll. En ekki mátti koma fyrir að stýrimaðurinn yrði kaffilaus í hálftíma og því varð að finna eitthvert ráð. Goxi var mér reyndari og sýndi mér hvernig hægt væri að bjarga þessu.
Dúkurinn af bakkanum var þá notaður sem hyrna og bakkin borinn eins og í poka. Goðafoss var þá í föstum ferðum til Húll og Hamborgar. Sigurður Gíslason var fyrsti stýrimaður og bauð hann mér í land í Húll. Við fórum að synda í stóri innisundlaug og skemmtum okkur vel. Ég man eftir því að Sigurður sagði, þú syndir vel vegna þess að þú hefur svo stóra fætur. Fannst mér það reyndar vafa samt hól. Í Hamborg fór ég í land með strákum sem þekktu bæinn. Þá fekk ég að kynnast hinu fræga hverfi samt Páli. Ætlun mín var að komast á þilfarið sem sé verða hásetti en það tókst ekki. Ég varð leiður á þjónstarfinu og fór af skipinu áður en sumri lauk. Mér féll vel við áhöfnina á Goðafossi og hafði samband við á síðar er þeir fóru með Einari Stefánssyni skipstjóra yfir á Dettifoss þegar hann kom. Jónas Snæbjörnsson fór með mig aftur í brúarvinnu við Skjálfandafljót þar sem eftir var sumarsins. Haustið ætlaði ég síðan að hefja aftur nám í menntaskólanum Akureyri en fekk ekki eingöngu vegna þess að ég var próflaus. Ég fekk þó að vera óreglulegur nemandi með því að sækja tíma í nokkrum fögum sem voru mér þörfust í þriðja og fjórða bekk en lasað öðru leiti utan skóla. En ég hafði sótt pláss á erlendu skipi og loksins kom skeiti laust eftir áramótin 1930-31 með tilkynningu að mæta á tilteknum degi í Le Havre í Frakklandi. Loksins átti draumurinn að rætast að komast á þær slóðir sem ég hafði lesið Það var svo komið með lærdóminn að þegar ég þurfti að setja mér sjálfur fyrir, þá urðu sögubækur innlegt í fyrirrúmi. Á kvöldin fór ég oft upp á heimavist til strákana í menntaskólanum til að ólátast og tefja fyrir þeim. Eins og gefur að skilja öfunduðu flestir mig að geta gefið fjandan í allt og færið burt út í heim. Í byrjun mars var ársátíð skólans haldin, hún var glæsileg og eftirminnileg. Allur skólinn var skreyttur á samt leikfimihúsinu, mörg góð skemmtiatriði. Átt með fjörugum ræðum og dansaði langt fram á nótt. Ég man það að við Davíð Stefánsson vorum duglegir að dansa við frú Halldóru, konu rektors, og hún var ljómandi lipur. Nokkrum dögum setna kom Brúarfoss til Akureyrar á leið til London. Ég fekk far með Brúarfossi, en enginn fekk að fylgja mér til skips. Brúarfoss var nefnilega í sóttkví vegna influensufaraldurs sem gekk fyrir sunnan. Ég kom borð seint kvöld og var vísað til klefa. Daginn eftir komst ég að því að þetta var fyrsta farrými, en ég ætlaði að spara peninga og fara á annað farrými. Ég lét mér það þó linda því engin viðbúnaður nýja farþegar voru á öðru farrými. Það voru fáir farþegar og þeir fóru flestir til Seyðisfjarðar nema hollenskur sölumaður sem fór áfram með til London. Einn farþegana var svissneskur prófessor, nokkuð undarlegur í háttum. Hann var mjög fáskiptin, en fyrir koma hann fekk yfirþyrmandi hláturskost, nánast upp úr þurru. Nærstatt fólk fór þá einnig að hlæja, en hætti brátt þegar það sá að þetta var sjúklegt hjá manninum. Á leið frá Seyðisfirði vorum við aðeins tveir sem borðuðum með Júliusi Júliusinni skipstjóra. Mér fannst Július ekki ræðin eða skemmtilegur og áleit að hann teldi neðar sinni virðingu að skipta sér eitthvað af strák sem var á leið að verða dekkstrengur á seglskipi. Það eina sem hann frætti mig á var að þar fengi maður nóg af rúbrauði, baunum og fleski. Sjálfur hafði Július reyndar byrjað sína sjómennsku á litlum dönskum seglskipum. Þessir gömlu skipstjórar voru áberandi persónur og umdeildir. Július fór ekki varhluta því eftir strandið á gamla Goðafossi. Það var tökkur í honum. Það breytir engu þótt hann hafi ekki fundist þegar stýrimaðurinn var að klára kursin, strikið búið og skipið var komið í strand. Július kom af fátæku ómegðarfólki á Akureyri, meira segja afi minn, Matti Jokk, sá efnið í drengnum og kendi honum tíma. Seinna reif Július sig utan í siglingar, kostaði sig á stýrimannaskóla
og sigldi sem yfirmaður á erlendum skipum. Þegar heim kom var óskup eðlilegt að öllum félli ekki hinir erlendu síðir til sjós, þar sem engin floti með hefð var til á Íslandi. Þeir sem þekktu Júlíus best og sigldu lengi með honum, bár honum gott orð. Þegar komið var til London varð ég samferða hollenska kaupmanninum í land. Hann hafði verið góður ferðafélagi og bauð mér að lokum upp á skilnaðarskál. Við vorum á veitingahúsi og bauð hann mér viski, en það meðal hafði ég aldrei bragðað áður. Ég hafði verið í bindindi síðan ég var 5 ára, en þá hafði ég verið borinn ofur ölvi í rúmið þegar ég hafði komist í kút með rabbabaravín í kjallaranum heima. Ég stóð við í 3 daga í London þessa vordaga 1931. Fyrsta daginn var ég einn að rangla á Trafalgar Square, en þar rakst ég þá á kunningja minn, Guðmund Sigfússon frá Norðfirði. Það varð fagnaðar fundur. Hann fór með mig víða borgina, meðan annars skoðum við dýragarðin. Á rölti okkar rákumst við á Árna Haraldar úr Reykjavík, en hann var við nám í London. Hann slóst í fermið okkur. Kvöldið fórum við á dansleik þar sem léku 2 hljómsveitir. Ég fór svo með ferju yfir Ermarsund frá New Haven til Dieppe í Fraklandi og komst loks til Löfr. Það var að morgni dags og ég var orðin svangur. Ég fann matsölu hús og var vísað til sætis. Það eina sem ég kunni í frönsku var voulez-vous velta tunnu og à la batterie biscuit. Ég hafði hugmyndum að þessi kunnátta mín bjargaði varla miklu, en ég hafði keypt mér pjesa, 50 words in French and how to say it. Mér var ekki orðið tamt að fletta upp í hverinu, en þegar komið var með matseðilinn, varaðist ég að benda eingöngu á efstu línurnar til að fá ekki eintómar súpur, einnig varaðist ég þá neðstu til að fá ekki tannstöngla. Allt tókst þetta prýðilega og mér var borið ýmislegt góðgæti sem ég var samt ekki viss hvað var. Einn rétturinn fannst mér sérkennlegur, það var rúa af smá kuðungum og stoppunál var borin fram með. Nálinn var auðvitað verkfærið sem átti að plokka út dýrin. Gengilbeinan setti pottflösku af rauðvíni á borðin hjá mér, án þess að ég vissi til að ég hefði beðið það. Ég tók eftir því að allir hinir gestirnir höfðu samskonar flösku á sínum borðum og þóttist vita að nálega ekkert áfengi væri í þessu og drakk því allt vínið með matnum með góðri list. Að lokinni máltíð þegar ég kom út á götun aftur fannst mér allt orðið eitthvað svo skrítið og skemmtilegt að ég byrjaði að hlæja eins og bjáni. Jakver fjandinn, hugsaði ég, það hefur þá verið áfengi í þessu eftir allt saman. En þetta rauk nú fljótt úr mér og ég fór að grenslast eftir því hvar ég fyndi skipið sem ég átti að fara á. Ég gekk því alla leið niður að höfn, en þegar ég kom í hafnarhverfið var ekki vandi að koma auga á það. Möstrin og rárnar gnæfðu yfir öll önnur skip og nálæg húsþögg. Þegar nær kom sá ég að þetta var glæsilegasta skip sem ég hefði augum litið. Þetta var 3-mastraða barkskipið Susan frá Barstal 3000 smálestir og stærsta seglskip Danmerkur þá. Skömmu áður hafði 5-mastraði barkurinn og skólaskipið Köpenhavn horfið á sjó. Susan var ekki dönsk þótt siglt væri undir dönskum fána. Franskur gyðingur, Louis Presser að nafni, var eigandinn og átti 2 önnur stór barkskip, Klotíu og Sérmein. Þessi 3 skip voru nefnd eftir hjákonum eigandans eftir því sem spýtt var í mig. Þau voru í svipuðum ferðum, sigldu með seglfestu frá Fraklandi og sóttu rauðvið til Vestur India. Seglskipaútgerð var þá nærri úr sögunni. Má segja að henni hafi lokið þegar síðari heimstyrjöldin braust út. Árið 1948 og 49 reyndu síðustu sjófæru seglskipin að halda áfram kornflutningum frá Ástralíu. Seinna árið voru þau aðeins 4 sem tóku þátt í kornkappsiglingunni, Passat, Pamir, Lohil og Viking. Þetta voru allt 4-mastra barkar, Passat sigraði á 110 dögum. Meðan Louis Presser gerði út þessi 3 seglskip, Susan, Claudio og Sérmein,
Þá mótti heita að útgerðin rétt skrimti. Hann þurfti ekki að borga áhöfnum sínum hátt kaup, það var nóg af ungum mönnum sem sóttu plássin. Þá þurftu þeir sem ætluðu sér á danskan stýrimannaskóla að vera búnir að sigla á seglskipum í að minnstakosti 2 ár. Danir áttu þá mikið af skútum og skonnortum sem margar voru með hjálparvélum en töldust þó til seglskipa. Síðar smíðuðu þeir skólaskipi Danmark en áttu annað lítið skip fyrir sem hétt Georg Stage. Þetta leiti átti Gustav Eriksson í Mariehamn á Finnlandi stærsta seglskipaflota heimsins. Það voru stór skip sem voru í langferðum. Hann greiddi sínum vönumönnum mjög lág laun en lét útlendinga sem sóttu mikið á þessi skip greiða hátt gjald og kosta sig sjálfa. Auk þess þurftu þeir að leggja fram háa tryggingu fyrir því að þeir strýkju ekki í Ástralíu. Gamli Gustav Eriksson dó reyndar 1926 en ættingjarnir héldu áfram útgerðin í anda gamlamannsins þangað til á stríðsárunum að þeir fóru að gera út vélknúin skip. Þá vík ég aftur á því þegar unglingurinn frá Íslandi kom um borð í stóra seglskipið. Ég gekk fyrir skipstjóra og kynnti mig. Skipstjórinn var stór og myndarlegur maður, liðlega 50-ur, Åberg að nafni. Frá Korsur í Danmörku. Hann sagði mér frá stöðuminni og launum og sagði mér að byrja strax næsta dag. Ég átti að koma mér fyrir í Rúfinu eða Þilfarshúsinu fyrir aftan Fokkumastrið sem var íbúð hásetana. Ég snaraðist í land aftur og náði í dótið mitt á brautarstöðina og fór svo að koma mér fyrir í minni skonsu. Ég átti nokkuð erfitt með að festa svefn fyrstu nóttina vegna þess að ég sá svo mikið af stórum pöttum undir borðplötunni sem blasti beint við mér þegar ég lá út af. Strákarnir sögðu mér að þetta væri bara meinlaus húsdýr, kakkalakkar, sem ætu veggjalýsnar og ekki þyrtu menn heldur að ómaka sig við að bursta tennurnar. Kakkalakkarnir sagðu alveg það að hreinsa óhreinindi úr kjaftimanns þegar sofið væri með opinn munnin. Skipshöfnin var 18 manns. Að skipstjóra meðtöldum. 3 útlendingar voru í þeim hópi, 3. stýrimaður, enskur matsveinn frá eyjunni Máritíus og svo Íslendingurinn undirritaður. Allir hinir voru danskir. Það voru 4 hásetar, timburmaður og seglasveimari, 4 léttmatrósar og 2 jungmenn. Yfirmenn bjuggu aftur í, einnig timburmaður og seglasveimari, matsveinn sem einnig var briti og svo messastrákur. Við hinir bjögum allir í Rúfinu, svo kallaða. Þar var stór salur með kojum á báðar hliðar, borð var í miðju, matar og klæðaskápar að framan, en hurðir sitt hvor megin að aftan. Opn var í miðjum salnum og kistur við hliðina á honum, eldhúsið var áfast þar fyrir aftan, en aftast í Rúfinu kom svo ketilklefin með einni einvindu rétt fyrir framan aðal lestaropið. Þegar við lágum í höfn, byrjaði vinna klukkan 7. morgni. Fyrsta daginn lét stýrimaður einn hásetana skýra mér frá reiða og seglum. Ég var skráður jungmaður eða viðvaningur og var því mitt verk að taka saman og festa efsta seglið þegar þess þurfti með. Það heiti Royal og eru þau 2 á 3-möstruðum barki á Fokkunni og Stórmastrinu. Yngstu mennirnir eiga geta annast að einir vegna þess að þau eru tekin fyrst þegar fer að hvessa. Ég hafði reyndar ekki gert mér þetta ljóstaður en ég fór að heiman. Hélt að menn væri ekki sendur upp í mastur nema ef nauðsinn krefði í höfn. Ég þóttist samt vera við öllu búin, hafði flett upp í alfræðibók og lært heiti seglana. Ég tók hins vegar ekki með í reikningin öllu reipi, kaðla og spotta sem tilherðu hverju segli. Það voru óvart 200 kaðalendar sem tilheyrðu lausa reiðanum og lágu niður á þilfar. Þetta urðu allir að þekkja og vita upp á sína 10 fingur og rata þegar öskraðar voru skipanir í myrkri og óveðri neðan af þilfari. Í fyrstu hélt ég að það veri ógerningur að læra og þekkja þetta allt saman. Ég áleit að það veri ekki svo mikill vandi að fara upp í möstur en það var ég alvanur að príla meira segja í gljúfrum við Skjálfandafljótsbrú. Hásetinn fór með mjög upp að efstur á Stórmastrinu, en þá var mér nóg boðið.
Ég þurfti að setja í mig kjark til að fara með honum út á rána. Hann sýndi mér hvernig átti að losa seglið, hvernig það væri lagt saman og fest eftir vissum reglum. Áriðandi var að dúkurinn væri sléttur, seglinu þyrfti að velta upp á rána til að vatn safnaðist ekki í það. Þetta var auðvelt fyrir einn þegar þurft var, en þegar seglið var blautt var það mjög stíft og þungt og ekki veitti af tveimur mönnum til að eiga við það í vondum veðrum. Þegar þannig stóð á var þó sjaldan hægt að koma því við, vegna þess að þá voru menn uppteknir við hin seglin. Minnstu seglin voru ævinlega tekin fyrst þegar fór að hvessa, ef veðrið jókst voru fleiri segl tekin inn, eftir því sem seglin voru stærri því fleiri menn þurfti til að ráða við þau. Sumum rám var hægt að slaka þegar seglum var bjargað, voru þau þá dregin að þeim með reipum sem kolluðu voru gordingar og gítof, síðan fóru menn upp í rána og gengu frá þeim kyrfilega. Þegar mjög hvasst var, slógust seglin óskaplega og fóru stundum í tætlur áður en hægt var að bjarga þeim. Í byrjun voru samskipti mín og baunanna nokkuð broguð. Þarna ríkti gamli strangi seglskipa ægin sem ég var alveg ókunnugur. Það vísu að ég lesið að menn væru kjöldregnir og hýttir fyrir litlar yfirsjónir á seglskipunum hér áður fyrr, en mér kom á óvart þessi herægi sem ennþá ríkti. Íslendingar hafa verið blessunarlega lausir við slíkt og hafa komist vel af án þess, bæði til sjós og lands. Ég var yngstur og óvanastur þeirra í rúfinu, átti reyndar að þéra hásetana, en slappi það, sennilega því ég var útlendingur. Þeir elstu meðal hásetana voru þó ekki nema þrítugir eða þarumbil. Uppþóttur mataríláta kom í minn hlut, út á sjó þurfti að þvo upp á frívöktunum. Ég fór að nöldra yfir því að þetta lenti alltaf á mér, en þeir sögðu mér bara að spyrja skipstjóran ef ég tryði því ekki að þetta væri mitt verk. Mér fór brátt að skilja stað, en þegar þeir sá að ég gerði mitt besta, kom það fyrir að einhverju þeirra fór úr kojunu og hjálpaði mér þegar mikill veltingur var. Það var svipað með klósettin. Ég þurfti að hala upp vatn í fötu og skóla þau á hverju morgni. Mér fannst ég hafa gert það svo oft að einhver annar gæti tekið við og leta því ógert einn daginn áður við fórum af stað. Svo var það árla morguns að elsti hásettin ætlaði að fara að tefla við páfan og þá var komin upp hraukur í náðhúsinu. Hann jósi yfir mig skömmum og við lá að hann lemdi mig, sem betur fór gerði hann það ekki, en ég skildi líka betur eftir leiðis að þetta var þá einnig mitt hlutverk. Eftir að við lögðum á stað kom fyrir annað atvik sem var allu alvarlegra og urðu nokkrir pústrar. Það gerðist að nóttu til, við vorum fimm á vakt, einn við stýrið, annar á útkikki, en við hinir hímdum inn í eldhúsi vegna þess hve kalt var í veðri. Ég hafði ansað flautu stýrimanns tvisvar vegna einhvers smá snatts. Hann flautaði nú í þriðja sinn og sagði ég að nú gæti einhver annar ansað. Seglasveimarinn sem var hann að líka sagði mér að hypja mig strax. Ég sagðist þá ekki fara fet, en þá vissi ég ekki fyrir til en hnefi kom kvínandi í myrkrinu, straukst rétt við höfuðið á mér og smalli í þýlinu fyrir aftan. Það var ekki að villast hvað mér var ætlað. Við þessa limskulegu árás varð ég svo ofsalega reiður að ég rauk á seglasveimaran með þeim voðakrafti að hann enda sendist aftur og baku út á þilfar. Stýrimaðurinn kom í því og spurði hvað væri að vera. Seglarumparinn var að rísa á fætur og sagði að það væri svo sem ekki að. Við vorum sendir til að hagræða seglunum og var aldrei minnst á þetta atvik framar. Löngu seinna í þessari sömu ferð fekk þessi sami seglasveimari fyrir ferðina hjá skipstjóranum. Þeir voru að sauma nýtt segl á aftur til farinu. Ég sá þetta og var nú reiða á stormastrinu en þar var ég að vinna. Ég heyrði fyrst einhverja háreisti en ekki orðaskil. Svo sá ég að skipstjóri fór að lemja seglasveimaran með miklum bægslagangi og hætti ekki fyrir hann var orðin alblóðugur. Skipstjóri átti til með að byrsta sig en aldrei sá ég hann berja nokkurn nema í þetta sinn. Ég átti eftir að fá léttadrengs löðrung í þessari fyrstu ferðminni. Hef sennilega
átt fleiri skilið, en eflaust hefur það riðið bakkamuninn að ég var frekar stór eftir aldri og var nokkuð vanur tuski, enda nýkomin úr skólanum, þar sem slíkt hafði verið mjög tíðkað. Við lágum þá í Black River á Jamaica að kvöldidags og það bil að hætta vinnu. Ég hafði hætt nokkrum mínútum og undan hinum til þess að hafa tíma til að raða á borðið og sækja matinn. Því lauk ég í snatri og skellti mér svo í bað. Sú athöfn fór ætið fram á þilfarinu og var notuð hálffat af rigningarvatni. Þegar ég kom inn með handklæðið mittið voru hinir sestir við matborðið. Poulsen hét reyndasti hásetin. Hann kunni allt til verka og talaði reiprennandi frönsku en mér fannst hann finna ómikið til sín og vera frekar illkvittin. Hann var kraftalega vaxin en ekki mjög hár í loftinu. Við höfum fengið nokkur punkt af banunum sem hengu út í ketilklefa. Þegar ég kom inn, sagði Poulsen við mig með þjósti, þú hefur ekki sett banuna á borðistrákur, hypjaðu þau eftir þeim strax. Gerða það sjálfur, sagði ég. Hann varð að halda virðingu sinni og gaf mér þess vegna á kjaftin. Ég svaraði óðar í sömu mynd og dundu nú högginn sitt á hvaðum ríð. Ég hefði langa handleiki og gat því haldið honum frá mér þar til hann hljóp á mig og hófust sviftingar allharðar. Ég barðist þá fyrir lífi mínu, hann var svo miklu sterkari. Svo fór að ég náði haldi á járnstyttu við borðsendan með báðum höndum og hafði Poulsen í fanginu og klemdi aðeins og ég mögulega gat en hann gat sig ekki hrært. Nú hafði ég undir tökin en þorði varla að sleppa. Svo það leiði nokkur stund áður en hinir gengu á milli. Það var ekki meira gert úr þessu, en ég bjóst alltaf við að Poulsen myndi hefna sín. Hann gerði það nú kannski óbeinlínis á þann hátt að hann hafði annan í liði með sér, sá var álíka illkvittin. Þeir léku sér að því að kvelja kettlingsrævil, en þeir höfðu séð hvað mér fjallaði illa, því mér þótti vænt kisa. Það var siglt með seglfestu til vestur India. Eftir að komið var út úr Ermarsundi var haldið suður undir Kanaríeyjar. Á þeim slóðum byrjaði norðaustan staðvindurinn en var nokkuð norðar á sumrin. Hann líðugur alla leið yfir hafið. Vindstyrkur var að jafnaði 4-5 stig. Þó gat hann verið hægari en sjaldan komu óveður á þessum slóðum. Þó kom fyrir að hvessti í skúraveðri. Við vestur Indíur var aftur á móti hætt við fellibyljum, seinni part sumars. Þegar við vorum nú komnir út í Biscayaflóa á þessari fyrstu ferðminni, byrjaði að hvessa og þá var gefin skipunum að fýra rólunum. Þá var komin mikill gangur á skipið og það hjó nokkuð. Tveir voru sendir upp til að festa seglin, það var ég og léttmatrós Madsen. Hann var líka í sinni fyrstu ferð en hafði verið fullgildur hásetti á guðuskipi áður. Ég var sendur upp í fokkumastur en Madsen í stórmastrið. Nú reið á að standa sig. Tungl var ekki og dimmt í lofti, skipið valt og vindurinn gnauðaði í reiðanum. Ég var fljótur upp og fór að eiga við seglið. Það gekk furðu vel en seglið var víst ekki lagt sérlega vel saman. Það var því erfitt að velta öllum bunkanum upp á rána. Ekki vannst tími til að verða loftrættur, en það sást lítið niður vegna myrkurs. Á leiðinni niður dinglaði ég tvisvar í lausu lofti og var dauðrættur. Ég var ekki búin að kynnast reiðanum nægilega vel og varaði mig ekki á því að sumstaðar gengu veglínurnar á misvíksl. Þegar ég kom nýr á þilfar var Madsen og komin. Þóttist ég nú mikill maður, og ég væri skjálfandi af hræðslu eftir skrekkin. Það leið þá ekki á löngu áður en Madsen birtist. Við, þessir tveir, fengum erna æfingu í reiða príli næstu daga því það hvesti enn meira og bjarga þurfti fleiri seglum. En þegar svo háttaði þá var frívaktin líka úti. Þegar veðrið batnaði aftur voru öll segl leist og sett á ný. Á hverju morgni þurftum við byrjendur að hlaupa upp rár og nippi gordingi. Það eru kaðlarnir sem liggja framan á seglunum og máttu ekki vera of strengdir. Til þess að verjast sliti þurfti að hala svolítinn slaka á þá en þeim var svo tilt með seglgarni
í djakkstægið svonefnda ofan á ránni. Spottin mátti ekki vera ofsterkur til að auðvelt væri að slítan og hífa upp seglið þegar þess þurfti með. Þess vegna slitnaði hann oft. Í byrtingu gekk stýrimaður og vakt um allt skip og rendi fránum augum seglu og rauða, svo kvein í flautunni, alltaf var eitthvað sem lagað þurfti. Ég var á vakt með öðrum stýrimanni, hann var 50, vel lindur en alltaf með tóbakstauma í munnvikunum. Hann hétt Rasmussen og hafði komið nokkrum sinnum til Íslands á minni seglskipum. Alltaf lét hann okkur hafa nóg fyrir stafni og kendi okkur handbrögðin. Það fyrsta sem hann kendi mér var að þú að þylfar. Þú mátt ekki halda á kústinum eins og gömul kettling, sagði hann við mig og tók kústin af mér og sýndi mér hvernig átt að beita honum og það rösklega. Veiga mikið atriði sem allir urðu að temja sér strax var að hala í kaðla, gera það rétt og vera samtaka. Fyrsti stýrimaður var rúmlega 60. Hann var frekar sílalegur í hreyfingum og gekk oft á inniskóm sem löppuðust á honum. Strákarnir kölluðan sokkeisleipirinn. Hann hafði mikinn hárvöxt á efri vörunni og út úr honum stóði jafnan reykjarpípa. Þetta var ágætiskall, minnlaus í útliti en gat verið fjandi ákveðin. Gamansamur var hann líka stundum þegar hann kom upp kappan gengt stýrinu sem var stiga opið að yfirmanna í búðunum. Þá staldraði hann við og tók að gretta sig herfilega til að koma mér til að hlæja. Þriðji stýrimaður var enskur. Hann var raunar aukamaður borð og var ævinlega vakt með fyrsta stýrimanni. Hann var viðfeldin maður en við höfum lítið af honum að segja. Hann fór tvær ferðir en hélt svo heim til England svo gerðist þar hafsögumaður. Það er rétt að nefna hústýrin líka sem urðu þó ekki í langlíf. Það kom laglegur köttur borð einn daginn til að fá ókeypis ferð til heitulandana. Á leiðinni kom í ljós að þetta var læða, hún eignaðist tvo kettlinga. Litlu skinnin voru eitthvað vönguð, þeim skánaði ekkert ef þeir stálpuðust. Vissir menn fóru að gera æfingar með kettlingana, svo hurfuðu þeir eina nóttina og segi ég ekki frá því hvernig á því stóð. Svo varð hún Susi upp á hald allra hásetana. Þetta var fjörug tík af rottuhundakyni. Hún þurfti þetta að skreppa í land sömu erinda og hásetarnir. Þá varð hún hvolpafull en hásetarnir ekki. Þetta gerðist í þriðju ferð eftir að ég kom borð. Eftir tilskilin tíma eignaðist hún þrjá laglega hvolpa sem döfnuðu vel, þanga til óhamingjan dundi yfir. Til að spara sér skref hafði kokkurinn oft egg í fötu í eldhúsinu. Fatan hekk á krók upp í loftinu. Nú tók að bera á því að eggin hurfu úr fötunni, enginn vissi hvernig á því stóð. Það var meiri sig að hafður vörður eldhúsið til að hafa hendur í hári sökudólksins sem þó bara ekki árangur. Einhver sló því fram að sennilega verið að tíkin sem tæki eggin. Þessi hugmynd var gripinn á lofti en nú átt eftir að sanna málið. Ekki var talið víst að tíkin vildi yfir höfuð egg og óvíst hvort hún kynni að borða þau hrá. Susi var því gefið hrátt egg í votta viðruvist og lék engin vafi á því að hún kunni sannarlega að gera sér mat úr því. Hún braut ekkið og glifti innihaldið af áfergju og leit út fyrir að hún væri alvön þessu. Veslingskepnan rendi ekki grun í hversu örlagaríkt athæfi þetta var. Dómur var kveðin upp af þeim æðstu. Dauðadómur, dæmdur eftir líkum. Miðalda aðferð var notuð við aftökuna, axar skalli, mólaði hausinn og hræinu var svo fleikt í hákarlana. En svo einkennilega vildi til að böðullin var sjálfur myrtur í sömu ferð. Hvolparnir fengu venjulega pokadrekkingu, þeir voru taldir meðsekir. Það bráði svo við að ekki hurfu fleiri egg vegna þess að fatan var ekki lengur látin hanga í eldhúsinu. Það var reyndar annar hundur borð, sá var stór og hefði kannski getað teikt sig upp í fötuna. Það var hundur skipstjórans, hann var af úlfhundakyni. Hann var skynsamur og kunni alls konar kúnstir en hann var vitanlega yfir allan grun hafin, hundur skipstjórans. Hann var líka svo vel upp alinn að hann gerði aldrei stykki sín aftur á þyljum,
heldur fór fram eftir og skildi oft eftir stærðar hrúu fyrir utan dýr hásetanna, sem þurftu þá að reynsa það upp. Tvö svín voru höfði stíu undir bakkanum og alinn á matarleifum. Þær voru ekki fyrirferðar miklar, en það var trogið þeirra oftast tómt. Það var ekki mest að furða hvað svínin stækkuðu fljótt og mikið. Þeim fannst gaman að hlaupa tilfarið meðan stían var þrifin, en áttu samt bátt með að fóta sig í veltingi. Í góðu veðri fengu svínin að vera frjáls lengur, þá þurfti að hafa gát á að þau næði ekki neitt til að naga eða geta. Þetta voru viðkunnanlegar skepnur við nánari kynningu og eftir sjón í þeim þegar yfir lauk. Þau hrýnu oft hressilega, ekki hvað síst þegar því stærra var draslað á blóðvöllin. Það veitti ekki að fimm hraustum mönnum til að ráða við það. Það var sett snarvala á trýnið til að lækka orkin, síðan var það lagt á hliðina upp á pall sem stóð á búkum. Timburmaðurinn var lítill lipur og lægin, hann var mikill grínisti og var því kallaður sjaplín. Hann var tilbúinn með stóra beitta sveðju og rakan á kaf neðarlega í hálsin á svíninu til að hitta hjartað. Þegar hnífurinn var dregin út, stóð bunan úr sárinu í stamp sem hafður var undir. Svínið braust mikið fyrst, en brátt hætti bröltið og bunan þvar. Þá var svíninu dengt niður í stóra ámu og held yfir það mörgum fötum af sjóðandi heitum sjó. Það var gert til að losa burstana. Eftir stuttastund var því kipt upp á pallin aftur, síðan tóku allir til við að skafa. Loks hófst aðgerðin, en hana sáu þeir kokkurinn og timburmaðurinn. Við vorum allir farnir að hlakka til að fá ferska svínasteik eftir mánaðar útivist, en sú von brást, allt var saltað niður. Sultu fengum við þó að bragða á að nokkrum dögum liðnum. Allt var sparað og nýtt mjög vel borð, matur var samt nægur, en fábreytilegur. Einu sinni kom fyrir að kokknum tókst illa til með glás númer 7 sem var algengasti rétturinn og við kölluðum sement. Það hvað svo ramtað að enginn gat étið góðgetið. Þetta var klagað fyrir fyrsta stýrimanni. Hann lagði á stað til að tala við kokkinn og byrði hann að gefa okkur eitthvað annað í staðinn en komst ekki nema í gættina í eldhúsinu. Kokkurinn vissi nefnilega erindið og var við öllu búinn. Þegar stýrimaður var kominn með annan fótinn inn fyrir þröskuldinn, sendi kokkurinn kjötöksinni af miklu afli svo hún satt föst í hurðinni rétt við höfuðu á stýrimanni og leið öskraði kokkurinn að hér hefði hann ekkert að gera. Sokkisleipurinn var snöggur að hoppa en hann stóð fyrir utan og steytti nefan. Það var ekki beinlínis hljóðskraf samtal þeirra sem á eftir fór. Flestir strákarnir voru ungir og fjörugir og var því fundið upp á ýmsum leikjum til að stytta sér stundir. Eitt sinn tókum við upp á því að slaka niður bátsmanns stól við skipshliðina, við klifruðum niður til skiptis og settumst í stólinn sem var hressileg skemmtun þegar skipið dýfði sér í öldu og viðkomandi fór í kaf. Þegar skipið reis á ný þá lyftist hann upp og fekk langt ról í næstu öldu. Þetta var ekki hægt að gera nema á hægri ferð. Þetta lékum við oft, vel að merki án þess að hafa öryggislínu. Þegar skipstjórinn komst að þessum leik okkar og sjást fór til hákarla, þá harðbannaðan okkur þetta. En þá var tekið til við að veiða hákarlana. Timburmaðurinn útbjó vænan stálkrók á keðju og beittum við saltkjöti. Það var nóg að slaka þessu niður, rétt undir yfirborðið, þá bytuðir gráðugir á. Sumir voru allvænir eða 3 metrar. Þeir voru ansi lífseigir, þótt við bútuðum af þeim hausinn og sporðinn og tækjum úr þeim inniblum og sleftum þeim svo, þá sindu búkarnir burtu meðan við sáum til. Hjörtun sló áfram á þilfarinu. Þetta er samkvæmt munnmælum sem segja að hákarlar drepist aldrei fyrir sólarlag. Flestir af þeim sem ég hef sagt frá þessu hafa trúað í, en þetta er reyndar ekkert óvenjulegt með fiska. Þeir sprikla mismunandi lengi eftir að þeir eru blóðgæðir. Takjum að það er til dæmis hjarta úr nýveittum þorski, þá slæri það lengi á eftir.

Þetta var lagið Late Night Radio eftir trommuleikarans Scott McLemore. Með honum spiluðu Sunna Gunnlaugsdóttir á píanó og Þorgrímur Jónsson á kontrabassa. Nú líður að fréttum klukkan sjö en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að Ásta Ágústdóttir Djákni fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag, kæri hlustandi. Ritningar orð dagsins koma frá Jesaja. Óttast eigi því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Því að ég, drottinn, er Guð þinn, ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Kristinn kærleikur er óeigingjarn. Hann snýst að gefa af einlægu hjarta, en einnig það sem mörgun reynist erfiðara og það er að þiggja. Kærleikurinn er ekki aðeins tilfinning, heldur er kærleikurinn lifandi verknaður sem snertir líf fólks. Það er til saga úr Drangey af hópi ferðamanna sem fetaði sig upp eftir einstíinu utan í snarbröttu berginu. Allt í einu varð einn ferðalangana gripinn mikill í lofthræðslu. Hann missti áttana, hann sundlaði og hann vissi ekki hvað var sneri fram og aftur, upp eða niður. Á aðra hönd var hyldýpið þar sem brimaldan lamdi bergið. Ótti mannsins og öryggisleysi barst til alls hópsins. Það varð einni gripi þessari lamandi tilfinningu og þeirri hugsun að maðurinn myndi ef til vill falla fram af. Þá sá fararstjórinn hvað var að gerast. Hann skundaði til mannsins svo hratt sem unnt var í þessu einstigi, en á leiðinni þá talaði hann sefandi til hans. Svona býttu nú aðeins, svo tók hann í hönd mannsins og lagði hana á bergið. Findu, sagði hann, findu bjargið og hann þrýsti hendinni þétt að klettinum. Findu, þetta er fast og bifast ekki. Svo steig hann þétt til jarðar. Findu, þetta er stígurinn. Findu, fast undir fæti. Færðu nú fótinn aðeins fram og færðu höndina eilítið líka. Sefandi og ákveðin rödd fararstjórans róaði hópin og einni loftræta mannin og gátu þau lokið fersinni. Þegar áfullt dynja yfir þá missum við oft áttana. Við verðum ráðvillt og ringluð. Og við þurfum ekki útskýringar á eðli guðdómsins eða hinstu rökum mannsins eða heimsins. Við þurfum styrka rödd og trausta hönd sem bendir og laðar, lætur okkur finna bjargi trausta sem bifast ekki og veginn sem liggur áfram og upp úr hættu og neyð. Í okkar flókna heimi og lífi getum að sjálfur verið býsna óöruggur með það hvað skoðanir maður á að hafa, í ýmsum aðstæðum eða hvernig skuli bregðast við því sem lífið og heimurinn leggur mann á herðar. Þá skiptir miklu að grundvöllun sé fastur og traustur, að maður hafi fast land undir fæti. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kenndi okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum blessunaríkan dag.

Ásta Ágústsdóttir djákni fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 12. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússar gerðu árásir á orku innviði í Kýf og Kharkiv í Úkraínu í gær. Úkraínu forseti segir árásirnar hafa verið gerðar eftir að Bandaríkja forseti greindi frá því að rússar og Úkraínumenn hefðu gert samkomulag að hætta árásum á orku innviði.
1: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í gær eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því að Úkraínumenn og rússar hafi gert samkomulag að láta af árásum á orkuinnviði hvors annars. Fjöldi hér að það í Úkraínu urðu rammaslaus eftir árásirnar. Úkraínuforseti segist ekki kannast við umrætt samkomulag og Rússland hefur ekki tjáð sig staðhæfingu Trumps. Zelensky

Eriksdóttir sagði frá. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gær. Hútar hafa lýst ábyrgð á mannskæðri árás á flugvöllina á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Flugmála yfirvöld hafa framlengt lokun á flugvöllinum fram til klukkan 9 í kvöld. Samfylkingin og framsókn hafa mynda nýjan meiri hluta í Suðurnesjabæ viku eftir að meiri hluti samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sprakk vegna trúnaðarbrests. Þetta kemur fram í tilkynning frá Suðurnesjabæ. Flokkarnir eru með 5 fulltrúa í 9 manna bæjarstjórn. Svavar Grétarsson, oddviti samfylkingarinnar, verður áframformaður bæjarráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin komin af stað. Í dag mánudagur helgið að baki, ný vinnuvika hafin, 12. október. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson. Við lítum á hitamælana og sjáum að það er áttastega hiti í Reykjavík og lítilsáttar rigning. Já, lítilsáttar rigning núna en það rigndi svakalega tíma í nótt. Og suðaustan 7 metrar, sló í 18 metra í mestu kviðu, 7 gráður í Stafholtsi. Nýjustega hiti í Stykkishólmi, 9 metrar á sekundu þar, mjög hvasst á Patreksfirði, austan 15, 21 metri í mestu kviðu, 6 stiga hiti. 6 gráður líka í Bólungavík, 7 á Hólmavík, 9 stiga hiti á Blönduósi, hægur vindur þar, 8 gráður á Siglufirði, 7 á Akureyri, 5 stiga hiti á Húsavík, 7 stiga Raufarhöfn, 8 á Skeldingstöðum í Vopnafirði, 7 stiga hiti á Egilstöðum og andvari þar, 6 gráður á Kollaleiru í Reyðafirði, 8 stiga hiti bæði á Höfni Hornafirði og á Kvískerjum og 10 og 12 metrar á sekundu á þessum stöðum, 13 metrar á Kirkjubæðarklaustri og 7 stiga hiti og 8 gráður bæði í Árnesi og á Stórhöfða í Vestmannaeyjum. En spáinn, það verður sunnanátt 5 til 13 og skúrir sunnan og vestan til. Og suðaustan og austan 10 til 18 og rigning á norður og austurlandi fram undir hádegi. En síðan lægir þar og léttir til. Og hiti á landinu í dag 6 til 12 stig mildast fyrir norðan. Á morgun þriðjudag suðvestlæg eða breytileg átt 3 til 8 hvassara við suðausturströndina skúrir en úrkomu lítið á norðaustanverðu landinu fram eftir degi. Og aðeins sólina, hún kemur upp 7.40 það bil á Austfjörðum. Annars staða setna, til dæmis löst fyrir klukkan 8 á Akureyri og upp úr 8 í Reykjavík. Sólin sest svo öðru hvorum megin við klukkan 6 síðdegis. Nú, á dagskrá þáttarins í dag, hér á eftirverður leiðtogafundurinn í Reykjavík í október fyrir 40 árum rifjaður upp. Hann hefur Rósa Magnúsdóttir, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands, skrifað bók Kaldastríðsborg heitir bókin og hún snarp, meginatriðin eru dregin fram var Reykjavíkur fundurinn gagnslaus eða mikilvægur við veltum því meðal annars fyrir okkur Og Björn Malmqvist, fréttamaður í Brussel, verður hér eftir morgunfréttir á dagskrá í dag, bæði stjórnmál og menning. Og Björn segir okkur frá því sem efst á baugi í Evrópupólitíkinu og hann talar líka við Hildi Guðnadóttur tónskáld. Hún var heiðruð fyrir tónlistina sína á kvikmyndahátíð í Gent í Belgíu nú helgina. Og svo verður Guðrún Hálfdanadóttir, dagskrárgerðamaður hér klukkan 8:30. Nýjasta þáttaröðin hennar

komin í útvarpið, hún heitir Betrun og fjallar um málefni fanga. Sagan hefst í Kaupmannahöfn þar sem íslenskir sakamenn voru látnir strita aldeilis. Guðrún segir okkur frá þessum kafla í sögunni og tegir sig líka til dagsins í dag. Á forsíðu morgunblaðsins mynda þessum bor sem að var fluttur frá Hellisheiði að hengja teg í laugardalnum á laugardagsmorguninn. Það eru veitur sem að eigan og standa þessum borunum og flutningnum. Hann vegur 100 tonn og ekki oft sem að svo þungur farmur fer hér götur borgarinnar. En það sem þetta bor eftir heitu vatni þarna við hengja teg. Það fjallaðum alþjóðamálun á forsíðu morgunblaðsins líka þessa óvissu sem að ríkti í gærkvöldi og ríkir enn stöðuna í Úkraínu. Nýstaða enn einu sinni eftir þessi olíukaup Trumps að Putin og yfirlýsingu hans í gær að rússar og Úkraínu menn hefðu samþykkt að láta af öllum árósum sínum á orku innviði hins ríkisins. Ég held að hvorugur hafi kannast við að korki Zelenskyj né Putin. Og enn var sprengt eins og við heyrðum í fréttunum hér áðan. Líka sagt frá grein sem að Tryggvi Axelsson, lögfræðingur og fyrirverandi lögfræðingur lagadeildar EFTA skrifar í Morgunblaði í dag. Það sem að segir grundvallar spurningar vakna hvort frumvarpið bókun 35 samræmist lýðræðislegri ábyrgð og skildu alþingis til setningar laga hér á landi í samræmi við íslenskan stjórnskipunarétt. Hann segir að við gerð EES-samningsins á sínum tíma hafi það verið skýr forsenda af hálfu eftaríkjana að ekki væri unnt að gefa laga fyrirmælum Evrópusambandsins bein réttaráhrif eða forgangsáhrif. Meira en þetta sem sagt í grein Tryggva í Morgunblaðinu í dag. Og eins og í fréttunum hér áðan þá á Vísi fjallaðan þennan nýja meiri hluta í Suðurnesjabæ sem var myndaður í gær eftir að sá fyrri sprakk eða slitnaði sem satt upp úr samstarfi samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins bara 4 mánuðum eða það bil eftir að meiri hlutin var myndaður eftir kosningar en samfylkingin og framsókn hafa sem satt náð samkomulagi eftir því sem að mér skildist þá sprakk þessi meiri hluti út af ágreiningi staðsetningu fótboltavallar en ég get nú ekki séð í tilkynningu frá nýja meiri hlutanum hvað verður gert í því máli en það hlýtur að skýrast nú rétt aðeins af forseta Íslands en Halla Tómasdóttir hún kallaði fólk saman til samtals helgina og afrakstrinum var svo miðlað á viðburði í Hörpu í gær fjöldi fólks sótti þann viðburð og hún var líka streymt Og fórseti flutti opnarávarp, þakkaði öllum sem að tóku þátt. Og sagði meðal annars, í aðdraganda samtalsins hef ég oft sagt að vonin vaxi með virkri þáttöku. Í dag vil ég bæta við að vonin vex líka þegar við veljum samtal í stað sundrungar. Þegar við leggjum sameiginlega rækt við kærleika og frið. Þótt við sem hér búum séum ólík og sjáum heiminn með ólíkum augum eigum við öll sömu heimahöfn samfélagið sem við byggjum saman og berum sameiginlega ábyrgð á Halla Tómasdóttir forseti Íslands í ávarpi í Hörpu í gær og Halla átti afmæli í gær Við hlustum á lag hér Joni Mitchell

Johnny Mitchell flutti lagið sitt California. Það kom út á hljómplötunni Blue árið 1971. Klukkan 15 mínútur gengin í átta. Foreldrar skólabarna eru sjálfsagt að vekja þau núna eða búa sig til þess. Það getur tekið tíma að vekja börn og búa þau undir skóladaginn. Ég fann í grúski almanak skólabarna frá 1934. Arngrímur Kristjánsson gaf út. Arngrímur var kennari og seinna skólastjóri í Reykjavík og skeið forseti sambands íslenskra barnakennara. Ég ætla að blaða aðeins í almanakinu, en fyrst fáin orðum Arngrím. Hann var skrifuð grein í ritið menntamál þegar hann var 50-ur. Þar kom fram að hann ólst upp með afa sínum, Jóhanni Bessasinni á Skarði. Mikilúðlegu manni eftir mynda dæma, sagði í greininni. Má ætla frá þessum afa sínum muni Arngrími kominn þróttur og þrek. Arngrímur gætur óvenjulegri orku og lífsfjöri. Það ekki hans lundalag að hýma við veginn og horfa á það sem þar fer fram. Hann vill eiga íhlutun að stjórna umferðinni. Og hans íhlutun með þeim hætti að gætt sé heilla og hags hins óbreytta vegfaranda. Þessi atorkusemi hans og velvildi annar manna garð hefur orðið til þess að honum hefur verið falin margháttaðri trúnaður af hálfu samborgara sinna en flestum mönnum öðrum. Já, þetta var Arngrím, en nú að almanaki skólabarna 1934, það var sendt öllum börnum og unglingum í landinu. Í trausti þess að þau finni þar nokkurn fróðleik er þau hafa ánægju af að hugsa og vita nokkur deili á, skrifaði Arngrímur. Þarna var til dæmis lítill móli hlaup. Hlaupið þól hlaup við og við, alltaf 400 metra. Æðið gætilega fyrst og leggið aldrei mikið að ykkur fyrir þið eru komnir í góða æfingu. Verið alltaf vel klæddir, reynið að hlaupa létt á tánum. Og meira íþróttir, hraustur og reglusamur unglingur yðkar frjálsar íþróttir. Íþróttirnar fegra líkamsvöxtin, gera líkamann sterkbyggðari, gefa hverju einu líffæri hæfilega áreynslu. Gerir þau þess vegna hæfari hvert fyrir sig að vinna sitt starf. Íþrótta yðkanir vernda margan manninn frá því að verja tómstundum sínum sér og öðrum til leiðinda. Sá sem yðkar íþróttir verður því að öðru jöfnu hraustari, þolnari, afkastameiri, verkmaður og reglusamari en hinn sem nenni því aldrei. Er þú verð tómstundum til íþrótta yðkana, safnarðu þeim í sjóð, er þú getur nefnt heilsubrunn. Af honum drekkur þú svo smá saman síðar meir. Svo voru í almanaki skólabarna almennar leiðbeiningar undir yfirskriftinni Hvað getur þú gert til að varðveita heilsuna? Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, segir gamall málsáttur. Það vill oft verða að menn gera sér ekki grein fyrir því hvað heilsan dýrmætt fyrir þeir hafa tapað henni fyrir fullt og allt. Við sjáum daglega fyrir augum að börn og fullorðnir hafa misjaflega hraustlegt útlit. Sumir eru veiklulegir og daprir í bragði, aðrir eru hraustlegir og fjörið og starfsgleðin skín út úr hverri hreyfingu þeirra. Hvorum vilt þú heldur líkjast? Auðvitað hinum hrausta og starfsglaða. En athugaðu þá vel að þér eru nokkru leið til sjálfsvald sett hvorn flokkin þú fyllir. Og það sem hér fer á eftir eru nokkrar vinsamlegar leiðbeiningar til þeirra barna er sjálf af fúsum og einlægum vilja kappkostað varveita heilsuna. Mundu að þú temið þér einfaldar hreinlætis og heilbrigðisreglur frá blautu barnsbeini eru meiri líkur til þess en annars að þú verður sterkbyggður og dugandi maður. Athugaðu það einnig að ef þú ert hreinlátur og aðgætin þitt eigið heilsufar hefur þú áhrif með breytniðinni á starfs- og leiksískinni þín og verður því á þann hátt þess valdandi að þau verða einnig hraustari og starfsglaðari en ella. Á þann hátt hjálparu til þess að skapa almenna hollustuhætti og gerir þjóðina hraustari og þrifnari en hún er. Og svo eru þarna alls konar ráð og segir meðal annars bragðbesti maturinn ekki ávallt hollastur. Það áríðandi fyrir því að borða dálítið áður en þú ferð í skólan. Borðaðu hafragraut með mjólk út á, rúbrauðsneið og sneið af hrárri gulrófu eða gulrót.
Þá getur að hafa ofan á brauðsneiðinni berjamauk eða sneið af ávöxtum ef til eru eplum eða banunum. Borðaðu hægt og tegðu matinn vel, taktu lýsi, klættu þið vel og gleymd ekki að fara í yfirhöfn þegar kaltir. Gaktu hratt á götu en vertu þó aðgætin, fylgdu settum umferðarreglum. Andaðu með nefinu, engum þegar kaltir og ríki lofti. Hræktu ekki á gólf, götu eða gangstétt. Þeir eru frámunalegir sóðar sem að það gera og auk þess það mjög hættulegt. Hafðu áallt hreinan vasaklút, reyndu ætið að koma stundvíslega í skólan, ekki allt of snemma og því síður of seint. Berðu bækur þínar ekki alltaf í sömu hendi, á því getur hryggurinn skekst. Þurrkaðu ævinlega af fótunum þegar þú gengur inn, hvort heldur það heima eða annar staðar. Ef óhreinindi berast með fótunum inn í húsið, þyrlast þau upp, berast niður í lungun og sýkjaðu. Notaðu helst inniskó bæði í skólanum og heima. Sittu rétt við skólaborðið svo að þú fáir ekki hryggskekkju. Stundaðu leikfimi, sund og böð. Taktu sólbað þegar þú kemur því við, en gættu þess að vera aldrei of lengi í einu í sólbaði og varist að sofna. Þvoðu þér yðurlega hendur og ávalt áður að þú borðar. Ef þú hefur aura sem þú mátt kaupa þér gott fyrir, þá kauptu þér ávöxt. En ekki heilsuspillandi brjóstsykur eða lakkrís. Munið að þið eruð að vaxa og ætlaði að verða stór og sterkbyggð, dragið því ekki úr þroska ekkar með því að drekka kaffi og því síður að reykja meðan þið eruð á vaxtarskeiði. Öll eiturefni sem berast í líkamann, til dæmis vín og tóbak, kippa úr vexti og þroska líffarana og sljóka hugsun og dómgrind. Verið ekki seint úti á kvöldin. Ef þið komið inn að kvöldi og eruð blaut eða rök í fætur, þá gæti þess vel að skipta sokka og fó ekkur þá fæturna leið. Lesið og skrifið ætið við góða birtu, þó ekki ofsterka, augunum má ekki misbjóða. Burstaðu ævinlega tennurnar áður að þú ferð að hátta eftir að þú hefur borðað kvöldverð. Fari snemma að hátta, skólabarn þarf að sofa 10 stundir. Ef þú þarft að vakna klukkan 7 á mótni, þarftu að vera komin í svefn klukkan 9. Sofðu áallt fyrir opnum glugga. Já, þannig var það, all heilsuráð fyrir skólabörn 1934 og við þetta á margt að þessu enn við og alls ekki bara skólabörn. Sofðu áallt fyrir opnum glugga. Við hlustum á Bubba Mortens, talað við gluggan.

Bubbi Mortens og lagið tala við gluggan af konu plötunni sem kom út 1985 ári fyrir leiðtogafundin í höfða þegar þeir hittu Gorbatjöf og Reagan en hann þann fund og ástandið í heiminum verður fjallað hér eftir fréttaeflitið klukkan 7:30 Rósa Magnúsdóttir, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands verður hér, hún hefur skrifað bók fundin og kaldastríðið, kaldastríðsborg heitir hún og við ræðum þetta hér á eftir að veðurhorfunum fyrir fólk sem var að vakna í hugleðingum segir veðurfræðingur frá skilum sem fóru yfir landið í nótt með hvassviðrið að stormi og rigningu þau fara norður á landinu hádegisbil Og í kjölfar þeirra sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir, en norðaustan til létti til þegar líður út daginn og hiti á landinu í dag 6-12 stig. Og má bæta því við að spákortið fyrir síðdegið í dag lítur alveg hreint ljómandi vel út, sólin mun skína glatt á drjúgum hluta landsins. Á morgun þriðjudag verður suðvestlæg eða breytileg átt og yfirleitt fremur hægur vindur en hvast þó nokkuð við suðausturströndina skúrir en úrkomu lítið fram eftir morgundeginum á norðaustanverðu landinu. Og svo vona næstu lægð á miðvikudag með norðan vonskuveðri og talsverðri úrkomu og það maður búast við snjókomu norðanlands seinni partin á miðvikudaginn og á miðvikudagskvöld. Framundan fréttaeflitið hjá okkur á morgunvaktinni og svo það höfðafundurinn og kaldastríðsborgin Reykjavík.

0: Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, Kænan.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínu forseti segir að rússar hafi gert árásir á orku innviði í Kýv og Kharkiv í gær eftir að Bandaríkja forseti greindi frá samkomulagi Úkraínu og rússa að hætta árásum á orku innviði. Úkraínu forseti kannast ekki við slíkt samkomulag og rússar hafa ekki tjáð sig. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir að slíku samkomulagi verði fagnað þegar það heldur. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad, höfuðborg Sádi Arabíu í gærkvöld. Hútar hafa hótað fleiri árásum á samgöngu innviði í landinu. Forsætisráðherra Ísraels hefur fyrirskipað rannsókn á nafnlausum heimildamönnum sem koma fram í heimildamyndinni NASA. Þeir lýsa því hvernig gervigreind var nýtt við árásir til að drepa tugþúsundir almennra borgara á Gaza. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: sælan í og góðan dag þeir að hlusta á morgunvaktin á Rás 1 klukkan réttliðlega 7:30 það mánudagur í dag komin 12. október umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson Ég minni á að Björn Malmqvist fréttamaður í Brussel verður með okkur hér í þættinum eftir fréttinnar klukkan 8 og hann talar stjórnmál eitt og annað úr stjórnmálunum en líka listur og menningu, hann hitti helgina Hildi Guðnadóttur tónskáld, hún var verðlunuð heiðruð á kvikmyndahátíð alþjóðlegri kvikmyndahátíð í borginni Gent í Belgíu helgina og Björn brá sér til Gent og spjallaði við Hildi og við heyrum samtal þeirra á eftir svo verður hér klukkan 8:30 Guðrún Hálfdánadóttir dagskrárgerðarmaður og segir okkur frá þessari þáttaröð sinni sem að hefur nú verið í útvarpinu í líklega 2 vikur betrun hún að fjallaði málefni fanga sagan byrjar í Kaupmannahöfn Guðrún segir okkur frá þessu en nú aðurum Reykjavík var óvænt miðpunktur alheimsins dagana 11. og 12. október ári 1986 Hingað voru komnir leiðtogar tvekja voldugustu ríkja heims, Bandaríkjana og Sovjetríkjana. Þau voru höfðuríki ólíkrar hugmyndafræði, tvekja heima, austurs og vesturs, óvinir í vígbúnaðakapplaupi og áróður stríði og almennt á öllum sviðum mannleg samfélags held ég með ég segja í stjórnarfari menningu, íþróttum, viðskiptum, frjálsræði og daglegu lífi fólks. Og við þekkjum hugtökinu þetta kaldastríðið, járntjaldið, kjarnorku, öld, ógnar jafnvægi. Já, það eru 40 ár frá Reykjavíkur fundi þeirra Reykjans og Gorbatjófs sem að miklar vonir voru bundnar við. Rósa Magnúsdóttir, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands hefur skrifað bók fundin og aldraganda hans og eftirleik einnig. Velkomin í þáttinn, Rósa.
1: Takk fyrir.
0: Allra fyrst, bara sakir forvitni, þú varst stelpað þarna haustið 1986 vart orðin táningur en manstu þessa daga þegar fundinu stóð?
1: Já, ég man það mjög vel og ég mani mitt sko á þessum tíma þá hérna, kom ég alltaf heim úr skólanum og las blöðin var ekki engin önnur aftur engin gangi fyrir 12 ára börn þannig að ég vissi bara mjög vel hverjir þessi menn voru Reykján og Gorbatsjóf og svo auðvitað vissi ég þegar þeir komu mann aðalega eftir því hvað ég var afbrýðisum til krakkana í Vesturbænum, í Hagaskóla og Melaskóla, að þau fengu frí í skólanum því að skólanum þeirra voru teknir undir þarna upplýsingamiðstöð fréttamanna og svo man ég eftir hurðarhúninum ég man eftir allri fjölmiðlega umfjölluninni sem, og sem bann þá festist þetta í minningunni að það var alltaf verið að fylgjast með í hvort að hurðarhúnin myndi hreyfast þannig að hurðarhúnin á höfða sterkur í minningunni
0: Já. Og síðan hefur þetta tímabil kalda stríðið verið svona þitt helsta viðfónsefni í fræðunum
1: Já og ég myndi að segja að það byrjaði bara upp úr þessu þess að ég hérna, á þessum táningsárum mínum lasi með dagblöðin mjög mikið og varð alveg óbúslega svona spennt fyrir þess sérstaklega því þegar að hérna byltingar þær í Austur-Evrópu hófust og ég á mjög svona áhrifagjörnum aldri þegar að múrin hrynur þannig að ég segi alltaf að það hafði bara áhrif á allt mitt ævistarf að mér fannst svo spennandi að skoða svona á bakvið játtjaldið þess að hvað hafði verið að gerast þarna sérst áður en þetta svo allt hrundi og svo upplifi ég þetta þessa bjartsýnis tíma í kjölfar kaldastrísins Þannig að ég einmitt byrja að stútir þetta allt upp úr þessu.
0: Já, já kaldastríðið hófst svo að segja strax eftir lok síðar í heimstyrjaldarinnar og hafði því staðið í hvað 40 ár, þannig 1986. Mm-hmm. Hvernig var staðan í þessu stríði þá? Hvað nákvæmlega voru þeir Reagan og Gorbatsjóf að reyna að leysa?
1: Sko, staðan einmitt svo að þá við búin að kapplaupið alveg bara búið að ná hérna, einhverju hámarki. Bæði stórveldin eru búin að eyða alveg gríðalegum fjármunum í að koma sér upp vopnabúrum og sérstaklega þessi kjarnorku vopnabúr eru orðin svo rosalega stór að það, minna, bara það, þau kjarnorku vopn sem voru til þá hefðu eitt heiminum marg oft ef að þau hefðu verið notuð og það er alveg orðið augljóst að það þarf eitthvað að fara að gera í þessum málum Og það í rauninni þess vegna sem að það verður svona ofboðslega mikil spenna í kringum þennan leiðtogafund. Þeir höfðu nú hist þarna árið áður, Gorbatsjóf nýr í embætti og það svona þeir eru ennþá að finna út úr því hvernig þeir eru að geta átt eitthvað samskipti. En þegar þess að koma til Reykjavíkur og með þessum ofboðslega litla fyrirvara að þá er það þrátt fyrir mikið, það strangt fréttabann, að þá er það látið leka út á fyrri fundadeginum að það séu alvöru tillögur á borðinu og í fyrsta skipti kaldastríðinu snúast þessa tillögur ekki bara að stemma stigu við vopnakapphlaupinu, heldur að beinlínin draga úr hérna vopna eign, kjarnorku vopna eign stórveldana og það veldur alveg ofboðslega mikilli svona spennu og fólk verður mjög svona byggir upp mikla vonir þarna yfir þessa tvo daga og þess vegna verða vonbrigðin svona mikil þegar að svo kemur ljós að þeir ganga frá höfða án þess að hafa skrifað undir samninga.
0: Já, það skorti tröst þeir á milli.
1: Já, og það einmitt svona, þeir einmitt þekktust ekki mikið og Reagan hafði þetta verið búin að byggja upp mjög svona harða línu gagnvart Sovjetríkjunum, kallaði þau hérna heimsveldi hins illa og hérna, og Gorbatsjóf er frekar nýstærð, það er, sérst, við vitum það núna og Sovjetmenn voru kannski alveg farnir að finna fyrir því að hann var öðruvísi leiðtogi heldur en þeir sem að áður höfðu verið í Sovjetríkjunum. Hann mikið yngri, byrja strax svona veltaði fyrir sig hvernig hægt sé að opna aðeins fyrir umræðu í Sovjetríkjunum og vill endur bætur á Sovjetkerfinu. En þess að gagnvart Bandaríkjunum er hann frekar óþekkt stærð og hérna þeir þurfa að einhvern veginn að læra að skilja hvernig þeir eigi að umgangast hvern annan og það er í raunni sérst að svona eftir á sérst að Bandaríkjamenn komu kannski ekki alveg nógu vel undibúnir á þennan fund með Gorbatsjóf en læra af honum og þeir auðvitað læra Sovjetmenn líka mikið af þessum fundi og það er akkurat þetta að þeir læra að þeir geti kannski svona varlega byrjað að treysta því að þeir sé að meina það sem þeir segja um afvopnunarmál.
0: Já. Já, þetta voru töluverð vonbrigði og svo líður tíminn og fræðimenn hafa velt fyrir sér mikilvægi fundarins og það metið töluverðið ekki.
1: Jú, einmitt og sérstaklega út af því að þarna byrja þeir að ræða afvopnunarmál, byrja að byggja upp traust sem var alveg örugglega mjög mikilvægt í því samhengi að strax árið á eftir í desember 1987 þá hittast þeir í Washington og þá náðir í fyrsta skipti að draga úr þarna skammdrægum og meðaldrægum kjarnorkuvopnum og svo árið 1988 eru þeir bara farnir að spassera saman á Rauðatorginu og Reagan lýsir því þar yfir að nú séu Sovjetríkin ekki lengur í heimsveldi hins illa og svo svona hægt rólega að fara einmitt byltingarnir í Austur-Evrópu að eiga sér stað. Og þegar allt þetta skoða svona í samhengi og líka þetta í samhengi við það sem var að gerast í Sovjetríkjunum sjálfum, ekki bara alltaf í tengslu við Bandaríkin og mikil bara efnahagsvandræði þar og voru auðvitað búin að vera lengi en þeir höfðu kannski náða svona, láta það ekki berast út mjög mikið. Og hérna, og þetta, þegar þetta er allt saman skoðað í stóra samhenginu, þá sést alveg að Reykjavíkufundurinn opnaði fyrir mjög mikilvæga hluti, kannski með traust og samtal sem að hjælt áfram næstu árin. Þannig að hann er mikilvægt púsl í atburða rásinni.
0: Já, við getum sagt að ísinn hafi verið brotin á Íslandi.
1: Já, í rauninni. Já. Það sé svona, og það hefur alveg sýnt sig og búið að skoða það líka með sagt, fyrri leiðtoga að það hefur alltaf skipt einhverju máli þegar að þeir hafa sest niður saman og rætt málin og þessi svona augliti til auglitis stefna hún hafi skipt máli.
0: Já, já bandaríkjamennirnir voru ekki jafnvel undirbúnir og sovjetmenn og það sást ekki bara á svona hennu efnislega heldur líka því og var það ekki einhver upplýsingafulltrú eða hvaða var sem að naga þessi handabökin yfir að hafa skilið Nancy Reagan eftir heima í Washington.
1: Jú, alveg rétt og það er út af því að þannig eru sovjetmenn mikið að þeir gangast upp í því að kynna það sem hefur verið kallað hinn nýja ásýnd Sovjetríkjana. Þannig að svo, Gorbatsjóf kemur hann að meira ísu eiginkonu sinni og hún gjörsamlega slæri gegn hér á Íslandi og alþjóðlega pressan, það talaði að hafi verið alveg 2000 fréttamenn sem komu til þess að fylgjast með leiðtogafundinum og ekki gátu þeir bara að setja og horta á höfða, þeir máttu ekkit vita hvað var í gangi þar, þannig að þeir eldar að ísu, hún er mjög duglega að ferðast og kemur alveg óbúslega vel fyrir heimsækir skóla og söfn og sýnir öllu hérna íslenskum mikinn áhuga. Og þeir sáu það eiginlega strax og sögðu það að þetta hefði verið einn stærstu mistökin að skilja Nancy eftir heima því að hún hefði auðvitað fengið jafn mikla athygli og ræsa.
0: Já, Þetta var líka áróðu stríð nefnilega og ímyndastríð.
1: Já.
0: En Rósa, þú valdir bókinni heitið Kaldastríðsborg. Hvers vegna?
1: Já, bókin fjallar ekki bara leiðtogafundin, heldur þetta svona hluti af seríu sögufélagsa sem konceptið alltaf að hafa eitthvað viðburð svona í forgrunni, en svo hann skoðaður og settur í samhengi og svo í síðasta hluta bókarinnar svo svona samtíma vinkillinn líka skoðaður. En ég sem samt fer, eftir að ég fjallum leiðtogafundin, þá fer ég alveg aftur bara í kaldastríðins og það byrjaði og skoða hvernig birtingamynd kaldastríðsins var í Reykjavík. Þannig að það er kannski það sem er svolítið líka nýtt við þessa nálgun að skoða bara hvernig hérna, Reykjavíkur borg, rýmin í Reykjavíkur borg og innviðir og svo allir þessir erlendu gestir. Reykjavík og Gorbatsjóð voru ekkit fyrstu gestirnir í þessu þá áróður stríði sem komu til Íslands. Þannig að hún fjalla sérst um bara allt kaldastríðið í rauninni.
0: Já. Og þú fjallar stuttlega bæði Keflavíkur samninginn og NATO-aldin og lætin öll út af því.
1: Já, þá auðvitað verður Austurvöllur svona miðpunktur þessara kaldastríðs átaka í Reykjavíkum mitt og eins og fræktur orðið, mikil læti.
0: Já. Og innviði aldarinnar vitaskuld?
1: Já, einmitt og það er svolítið skemmtilegt að pæla í innviði aldarinnar þegar þeir Bobby Fischer og Boris Baski komu til þess að tefla heimsmeistara titilinn í skák árið 1972 að það er eiginlega í fyrst skipti sem að Reykjavík verður svona miðpunktur heimspressunar og að því það er alveg hægt að hugsa bæði innviðið og svo leiðtogafundin sem svona fjölmiðlega viðburði og það er kannski erfitt að hugsa sér þetta samhengi eins og heimurinn virkar í dag en á þessum tíma sem satt fyrst er 1972 þá eru svona aðrar boðleiðir heldur en svo 1986 þegar við erum einmitt komin á gervinettaöld og hérna, heimspressan er farin að virka miklu hraðar heldur en hún gerði árið 1972 en það er svona áhugaverður vinkill að Reykjavík er sagt, komin alveg í sviðsljós heimspressunar hérna 1972 og þá einmitt út af þessum átökum austurs og vesturs sem að eiga sér beinan stað þarna í Laugardalshöll þegar þeir eru að tefla.
0: Og svo talar auðvitað um menningarátökin, menningarstríði miðborginni heitir þetta með kaplili.
1: Já, og þá er það þegar að stórveldin er að senda hinga til dæmis alls konar listafólk, bæði stórveldin lögðu mikið upp úr því að senda hinga bara mjög flotta listamenn. Það kannski líka út á landfræðilegri legu Íslands sem að var svo mikilvæg líka svona hernaðlegu samhengi en hún var líka þægileg því þá gátu þessi listamenn oft stoppað hér á leiðin eitthvað annað og við, þess að Íslendingar og þá kannski sérstaklega Reykvíkingar nutu mjög góðs af því að hér var alls konar fólk að koma og svo voru kvikmyndasýningar og það voru alls konar listsýningar og alls konar viðburðir í gangi í Reykjavíkurborg sem að hérna áttu auðvitað þjóna þeim tilgangi að sýna fram á hvort stórveldið væri þá menningalegra eða nútímalegra eða bara almennt með meiri yfirburði í kaldastríðinu.
0: Já, og svo vísar auðvitað í umfjöllun ástandið heiminum í listaverkum í bókuður Haralds. Banitrað sambandan í álskutinu og svo þessi mögnuðu orðbuba Mortens þeim munu öll deyja, þeim munu stikna, þeim munu brenna.
1: Já.
0: En við Íslendingar við hölluðum okkur í kaldastríðinu bæði til austurs og vesturs. Við nutum Marshall-aðstoðar auðvitað frá Bandaríkjunum og áttum í miklum vöru skiptum við Sovjetmenn.
1: Já. Einmitt og það svona sýnir kannski bæði mikilvægi Íslands í kaldastríðinu að hérna kannski sérstaklega bandaríkjamenn að þeir svona lét okkur komast upp með ýmislegt sem hérna NATO-ríki að vera í þessum viðskiptum við Sovjetríkin og Austantjaldsríkin og ég fjalla kannski helst það í bókinni í sagt, bílainnflutningi og þá verður þessi svona þetta kaldastríð svolítið sýnilegt einmitt á götum Reykjavíkurborgar að það er mikið af austantjalds bílum hér alveg bara frá 7. áratugnum þegar við erum að flytja inn bíla frá Sovjetríkjunum og svo bætast hérna fleiri bílar við eftir því sem tími líður frá Austur-Þýskalandi og Tékkóslóvakíu og víðar. Þannig að já, við hérna fengum einmitt svolítið að spila með þetta kaldastríðs element okkur í hag.
0: Já, heldur að þetta hafa verið öðruvísi hér heldur en í, ef við segja, Kaupmannahöfn og Lundunum?
1: Að einhverju leiti já, af því að við vorum hér á þessum stað og komumst eins og ég segi svolítið upp með hluti sem að ég held að sérstaklega Bretar hefði ekki komist upp með, það svona kannski skiptir stærðin máli í þessu þegar maður hugsar þessa hluti og það kannski, þá hugsa ég strax það til dæmis líka að þegar að leiðtogafundurinn var ákveðin að þá var það annarkvort London eða Reykjavík en það þótti bara auðveldara að tryggja öryggi leiðtogana á Íslandi með svona stuttum fyrirvara og einhvern veginn að Gorbatsjóf sagði líka að það myndi enginn móðgast ef þeir færu til Reykjavíkur en einhverir aðrir gætu nú móðgast þannig að svona Reykjavík og Ísland var svona svolítið kannski Já, já, út af því hvað við vorum hérna langt í burtu en samt mikilvæg, þá komst við upp með ýmislegt sem að aðrir hefðu ekki
0: Eru fræðimenn enn að rannsaka kaldastríðið og þar með höfðafundin?
1: Sko, það náttúrulega mjög mikið af svona skjölunum sem eru til eru alveg komin fram í dagsljósið og það sem að einmitt hérna, hefur gerst á sem 40 árum að skoða leiðtogafundin í þessu stærra samhengi að þannig að við skiljum einmitt mikilvæg eins mikið betur heldur en við gerðum þetta strax á eftir. Ég mani einmitt líka alveg eftir því að þegar ég bara í sagfræði námi að þá leiðtogafundurinn fær ekkit mikið pláss í sögu kaldastrísins, þannig bara mjög svona lítil stærð og það ekki fyrir en eftir að það búið að skoða hérna, skjölin, samtölin og þeir sem að voru á staðnum eru svona búnir að vera endur hugsa hvernig atburðarásin í rauninni lítur út þegar maður sér lengri tíma þannig að það alveg kannski komið upp á yfirborðin en svo erum við alltaf að skoða kaldastríðisn út frá einhverjum nýjum sjónarhornum og það er alveg sérstaklega mikil áhersla verið til dæmis á svona þessa tilfinningar eins og von og vonbrigði og traust og vantraust og þá þetta svona horfa kannski á eitthvað eins og Reykjavík í kaldastríðinu og hvernig hún snýr að fólkinu sem bjó í Reykjavík á þeim tíma og svoleiðis.
0: Já, eigum að setja kaldastríðið og ástandið þarna meðjan hvað 9. áratug síðar síðustu aldar í samhengi við ástandið í heiminum í dag?
1: Já.
0: Af því að þarna upp úr 1990 þá heldum við að yrði bara allt gott eftirleiðis.
1: Já, einmitt. Það var svona ríkti ákveðin bjartsýni, sérstaklega eftir að hrun Sovjetríkjanna, enginn sá þetta í rauninni fyrir og það sem að kannski fólk sá alls ekki fyrir og kom fólki svona þægilega óvart að það urðu ekki mikil átök í fyrrum Sovjetlýveldunum. Það urðu auðvitað átök, stríði Tjetsníu kannski þar frægast. En það, hérna, þau urðu ekki eins mikil eins og fólk hafði kannski hérna haldið. Þannig að það ríkti að nákvæðin bjartsinni í sérstaklega á 10. áratugnum þó að hérna kenningin endalok sögunar sem var mjög fræg þar sem að því var haldið fram að núna myndum við bara sigla svona þægilega áttafrjálslyndu lýðræði að hún stóðst nú ekki og það var nú alveg fljótlega ljóst að það var of mikil bjartsinni. En sem sagt, svo þetta verður þróunin í heiminum svolítið á þann vegi svo við þekkjum þetta mikil svona óvissa stöðu heimsmálana og það má alveg tengja það bara strax hérna, því að Pútín kemur til valda hérna, í lokarsins 99 í kringum aldamótin og að einmitt trun Sovjetríkjanna leikur svo stóra rullu í hans svona heimssýn að það mikið búið að kynda undið í Rússlandi að þetta að Sovjetríkin hafi verið stórveldi að það hafi verið ægilega mikil skaði að það hjælt ekki áfram og Rússland hafi ekki fengið nóg mikla virðingu á alþjóða sviðinu þannig að það svona einn þáttur sem að það sem að kalda stríðið hefur alveg haft bein áhrif á það hvernig til dæmis heimsýn Pútins lítur út í dag og hann svona fókus á þetta rússneska heimsveldi eða þessi heimsvelda draumur sem hann hefur fyrir hönd Rússlands í dag. Þannig að það er bara svona eitt dæmi það hvernig svona arfleið kaldastríðsins leikur rullu í samtímanum.
0: Já, það er þetta erfitt að taka hann út fyrir sviga en sko hefði þurft að gerir þetta einhvern veginn öruvísi, búa öruvísi hnúta til að tryggja friðin í framtíðina?
1: Já, það er auðvitað rosalega erfitt að segja þessi heimsmynd sem að var hérna, og þetta svona hérna, þetta heimskipulag sem að búi til upp úr hérna, sér í heimstyrjöld og við byggum við í kaldastríðinu er auðvitað svona að einhver leiti enn við líði En einmitt eins og þú sagðir hérna upp hafi kaldastríðið er ofboðslega tvípóla, það þessi áhersla á austur og vestur og svo hefur auðvitað verið hort svolítið á svona hennan markpóla heim alveg frá því að hérna Sovjetríkin liðundi lok og meira hort á að nú séu svona fleiri stóri pólar og við mynda fylst með uppgangi Kína í alþjóðakerfinu en það er samt þetta heimskipulag sem að einmitt, minna saminu þjóðnar og alþjóðstofnanir sem voru stofnaður upp á síðari heimstyrjöld að þær eru ekki búnar ekkert neina ná almennilega fótum sérstaklega kannski síðustu 10 árin við erum að sjá svo alvarleg átök út allan heim sem að hérna ekki hefur gengið að ráða við og einhvern veginn virðist þetta heimskipulag vera í kannski enn meiri upplausn heldur en það var þarna þegar að kaldast er í lög.
0: Já, 40 ár frá höfðafundinum og margir muna þennan fund mjög vel og þú ert í þeim hópi, varst bara 12 ára líklega þegar já, fundinu var haldið. En heldur að hann og svona minningin hann muni fylgju okkur Íslendingum áfram, verður fjallað hér 50 ára afmæli og 60 ára afmæli og 70 ára afmæli?
1: Mér finnst það ekkert ólíklegt og það kannski sérstaklega út af því að núna erum við líka svolítið að horfa á hvaða áhrif fundurinn hafði á okkur, ekki bara á sérstaklega kaldastríðið eða þessi samskipti stórveldana og það er einmitt sérstaklega skemmtilegir heimildatætti núna sem að sýna okkur svolítið hvernig þetta leit út gagnvart Íslandi og hérna, ég held að við munum alveg halda því áfram, þarna komum við svo mikið inn á heimsviði, það má alveg sjá svona rætur í landkynningamálum og svona ímyndarmálum Íslendinga sem að við getum verið að horfa á og þarna byrjuð svolítið þetta að við sem að stíga inn á alþjóðasviðið.
0: Já, við sjáum hvað setur. Þakka er innlega fyrir að vera hér í þættinum Rósa Magnúsdóttir og tala við okkur höfðafundin og kaldastríð og til hamingju með þessa fínu bók Kaldastríðsborg.
1: Takk hella.
0: Og eins og við höfum sagt frá hér áður þá verður í spjalli Björns Malmqvist frá Brussel á eftir rætt við Hildi Guðnadóttur tónskáld en hún var heiðruð á kvikmyndahátíði Gent í Belgíu helgina. Hún samdi þetta tónlistina við Tjernóbíl þáttaröðina sem fjallar Tjernóbíl slysið á sínum tíma og ég held að það sé viðeigandi að hlusta á hluta úr því mikla tónverki sem að tónsmiðar hennar við þessa þáttaröð er. Við heyrum lag eða kafla sem heitir 12 stundum áður, 12 hours before og má geta þess að Hildur og hennar fólk hljóðrituðu tónlistina í kjarnorkuveri ég held að það hafi verið í Litáin. Hlustum.

0: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Jeff Daniels fer á kostum í hlutverki Ronalds Reagans í The Brink of War, komin í bíó sambio.is. Bílastæða sópun, garðlist. Hálfvitar og drullusokkar í úrvali, KB Borganesi. Opnum við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Góð glerugu á sængjörnum verði, glerugna Pétur Garðatorgi, Garðabæ.
1: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
2: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra alland og sindri.is.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: No pláss á dekkjahótelinu. En nei.
7: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
9: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
10: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á Tix.is.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimisöfnum þín á Mílu.is eða fattu 2.5 megs hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
13: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
14: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
15: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
16: Fréttastofa Rúfklukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Úkraínuforseti segir að Rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í gær eftir að Bandaríkjaforseti greindi frá samkomulagi Úkraínu og Rússa að hætta árásum á orkuinnviði. Úkraínuforseti kannast ekki við slíkt samkomulag og Rússar hafa ekki tjáð sig. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir að það fagni vopnahlýi svo lengi sem það helst, en sé ekki víst hvort Rússar virði það.
17: Then, of course, we welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
16: Kaja Kalla segir vopnahlé þurfa að fela í sér að fólk verði ekki drepið, en ekki aðeins til olíuhreinsistöðva í ríkjunum tveimur. Í Úkraínu sé aðeins ein slík og fjöldin allur í Rússlandi, þannig að samkomulag stöðvun árása væri vissulega rússum í hag. Orkumálin séu mikilveg þar sem veturinn verður kaldur. Furðu vakti þegar Bandaríkjaforseti tilkynnti í gærum vopnahlé í orkumálum milli Úkraínu og Rússlands og tilkynningin kom stjórnvöldum í kænugarði í opna skjöldu en engin viðbrögð bárust frá rússum. Tilkynning Bandaríkjaforseta tímabundna aflýtingu á refsiaðgerðum á dísilinnflutningi, útflutningi vakti einni reiði meðal evrópskra samherja Úkraínu sem segja slíkt samkomulag aðeins til þess að styrkja stöðu Vladimír Pútíns Rússlands forseta. Bryndís Haraldsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins hefur lagt fram frumvarp breytingu á fæðingar og foreldraorlofi sem á að koma í veg fyrir að greiðslur til foreldra sem eignast börn

0: setna og þá að fara að reikna út hvað þú ætlar að fá í fæðingarólf, þá ættu kannski að vera að fá 80% af 80% ef ég orða það svo. Fæðingarólfsregluna þá færðu 80% af launin síðustu 12 mánuða og þannig að í rauninni erum við bara að reyna að koma til móts við það að tryggja það að þetta fólk fái þá sambærilega greiðslur og það hefði þá fengið í fyrra orlofi.
1: Hún segir meiri þunga hafa færst í umræðun um þetta á undanförnum árum, mörg foreldri barna sem hafa eignast með stuttum millibili hafi stigið fram og lýst upplifun sinni. Bryndís vonast til þess að samhljómur verði frumvarpið á þingi enda sé það öllum í haga að gera fólki kleift að eignast börn.
0: Það alveg ljóst að fæðingatíðinni hefur lækkað hér eins og allstar annars staðar í Evrópu og ég held jafnvel vestrænum ríkjum og þá það minnsta sem við getum gert að sjá allavega til þess að svona regluverki í kringum þetta sé ekki að hamla fólki eða sjá til þess að fólk sé að fresta barneignum út af því að það hefur hreinlega ekki efna því að fara aftur í fæðingarólaf.
1: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Hildur Guðnadóttir tónskáld segir að gerð tónlistarinnar við nýja mynd eftir skáldsögu Silvíu Plath, Gler Hjálmurinn eða Beljar, sé eitt mest spennandi verkefni sem hún hefur fengið. Hildur var helgina heiðursgestur á kvikmyndahátíðinni Gent í Belgíu, þar sem hún hefur áður unnið til verðluna fyrir verk sín.
2: Þetta verkefni náttúrulega bara eitt mest spennandi verkefni sem að ég hef fengið í hendurnar að því að þessi bók náttúrulega ótrúleg og ég man bara að lesa þessa bók sem ung stelpa hún hefði rosalega mikil áhrif á mig og hérna og hún situr í manni svo lengi
1: sagði Hildur Guðnadóttir tónskáld rætt verður við hann á morgunvaktinni á Rás 1 eftir fréttir og veður Sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir sunnan og vestan til, suðaustan og austan 10-18 og rigning á norður og austurlandi framundir hádegi en lægir síðan og léttir til þar. Suðvestlega eða breytilega 3-8 metrar á sekundu og morgun, skúrir en úrkomulítið á norðaustan verður landinu fram eftir degi, hiti 6-12 stig, mildast fyrir norðan. Fréttalestri, elvokið.

0: Sæl á ný, áfram heldur sykling morgunvaktarinn inn í daginn. Það mánudagur, klukkan farin að ganga nýju, umsjónamaður Björn Þór Sigbjörnsson. Rósa Magnúsdóttir, sagfræðingur, prófessor í sagfræði var hér áðan við töluðum kaldastríðið í tilefni að því að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða. Hún hefur skrifað bók fundin og ástandið í Reykjavík í kaldastríðinu, kaldastríðsborg heitir bókin. Og ég minni á að hér á eftir verður Guðrún Hálfdánardóttir með mér, hún ætlar að tala um fanga, íslenska fanga í Danmörku. En hún hefur gert og er að vinna að ennþá heilmikilli þáttaröð sem hún nefnir betrun og sem fjallað um málefni fanga, bæði fyrir löngu síðan og einnig í dag. En nú hefur tengst Birni Malmqvist fréttamann í Brussel. Góðan daginn, Björn.
1: Góðan daginn.
0: Við ætlum að tala um margt, það margt í handriti hjá okkur. Til dæmis auðvitað bandargeir fórseta og útspil hans helgina og viðbrögð við árásum Úkraínumanna og lýðurheilsu stöðvar í Rússlandi.
1: Já, og viðbrögðin hérna megin við Atlantshafið í evrópskum höfuðborgum, svo ég tala ekki í Kýf, höfuðborg Úkraínu.
0: Já, líka blaðamannafund í ráðherraráði Evrópusambandsins á laugardagsmorguninu.
1: Já, sem að gerist ekki oft, húsið var opnað fyrir slíkan viðburðum helgina, það var semst að laugardaginn sem að Írska fastanefndin og ráðherrar frá Írlandi kynntu nýjastu tillöguna um næstu fjárhags áætlun Evrópusambandsins sem að við höfum oft talað áður, en er núna svona að verður í fókus næstu, já, vikur og mánuði.
0: Já, meir þetta og eftir, og svo förum við til Gent, sem er borg í Belgíu, þar sem þessi kvikmyndahátíð stendur yfir.
1: Já, sem við heyrðum í fréttum áðan, þar sem að Hildur Guðnadóttir, tónskáld og tónlistakona fekk heiðursverðlun, eða var heiðursgestus á laugardagskvöldið fyrir tónlistina sem hún hefur verið að gera í kvikmyndir og sjónvarpsþætti á undanförnum árum.

0: Þetta er enda sama kvikmyndahátíðin þar sem að Hildur fékk svona hvað var kallað svona vonastjörnuverðlaun árið 2018 sem að hún hefur vissulega staðið undir. Ég skrappir gent á laugardaginn og ræddi við Hildi þessa hátíð og líka verkefnin sem að hún er að vinna núna. Það semst ný mynd sem byggð á Freyri skáldsögu eftir Sylvíu Plath sem heitir Bell Jar eða Gler Hjálmurinn. Heyrum viðtali við Hildi á eftir.
1: Já, ræði nú tíðindi að samskiptum bandrækjastjórnar við bæði Rússa og Úkraínum en síðustu daga. Trump fósetti tilkynnti að hann hefði losað hömlur á olíuútflutningi í Rússa næstu vikur og mánuði til að hvað auka framboð á heimsmarkaði og lækka verð á olíu og dísel.
0: Já, sem að kemur honum kannski vonandi fyrir hann allavega vel í kosningabaráttunni fyrir hérna fyrir þingkostningarna sem verða núna hvað eftir nokkra vikur en hann brást svo hins vegar ókvæða við þegar Zelenski Úkraínuforseti var ekki til í að hætta árásum á olíu sem stöðu var í Rússlandi nema að sami erum vopnarlíði við Rússa Trump lísti svo yfir helgina að Trump að Rússar og Úkraínumenn hefðu samið að hætta að sprengja upp orku innviði og það samkomulag virtist nú koma mörgum og óvart þar á meðal Úkraínumennum eða það sem að Zelenski sagði á sunnudaginn og við höfum ekkert heyrt frá Rússum þetta enn sem komið þær en árásir þeirra í Úkraínu halda áfram í dag bæði í Kýv og Kharkiv og annars staðar með við fréttir sem ég hef verið að lesa bara núna síðustu mínútur.
1: Já, og hvernig brugðust þið í Evrópu?
0: Tja, varfærdnislega myndi ég kannski lýsa því leiðtogar hérna meginn og reyndar annars staðar hafa keppst við að lýsa yfir stuðningi við Zelenski og Úkraínumenn og sama tíma og vona að þetta vopnahlé sem að Trump lýsti yfir helgina komist raunverulega í framkvæmd þetta kom til dæmis fram í því sem að Kaja Kallas við þar ekki sem ára stjórið Evrópusambandsins sagði í morgun þegar hún kom til fundar í Luxemburg þar sem að utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna eru einmitt á fundi sem var að hefjast bara núna klukkan 10 að staðatíma.
2: Of course, we welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Við fagnum þessu vopnahléði, sagðum við höfum reyndar ekki séð að rússar verði það og ég myndi fagna því að það einnig hlé á öðrum mannskjæðum árásum, sagði Kallas í morgun í Luxemburg. Það búast við því að ráðherrarnir á þessum fundi, utanríkisráðherra ráð Evrópusambandsins, þeir afgreiði einnig víttækar refsiaðgerðir sem að beinast af einhverjum 1600 einstaklingum og fyrirtækjum sem að tengjast vopnaiðnaðinum í Rússlandi og Kallas, sem nú stundum svona, ef að segja, mjög hreinskilinn, hún benti á að það væri mjög gott ef að Bandaríkjamenn gætu samræmt sínar refsiaðgerðir í þessu samingi. Þá myndi allar svona aðgerðir virka miklu betur og setja meiri þrýsting á Rússa.
2: It would work so much better if our partners from the UK and from US would be aligned with us. UK is aligned with us, but if US would be aligned, if they would enact the Graham Bill regarding Russia, we could really put the pressure so that Russia will finish this war.
1: Margir sem vildu spyrja hana. Bandaríkjaforseti kallaði eftir nýjum forseta í Úkraínu helgina. Gagnrýndi harlega árásir Úkraínumanna á olíur hins stöðvar í Rússlandi. Urðu einhver, hvað hefur að segja, vatnaskilum helgina?
0: Já, ég svona virkaði svolítið svoleiðis að hérna allavega einhver svona, já, ef að segja veinslit á þessum í þessum samingi sem að, ef að hættir að tala veinslit á milli heimsleit og en það eru reynda líka fréttir af því í dag, núna bara í morgun að Bandaríkjastjórn sé að setja meiri pressu á Úkraínum en með því að já, hóta því að hætta að selja vopni gegnum svo kallað purlkerfi það er sem sagt þar sem að Evrópuríkin hafa keypt bandarísk vopn til að senda til Úkraínu sem að Bandaríkjamenn hafa bara já, selt til Evrópuríki að þeirra með Þýskalands og annara og það eru einnig fréttir af því að Bandaríkjamenn hafi hótað því að hætta að veita Úkraínumönnum hernaðarlegar upplýsingar um skotmörk. Þetta er allt saman mjög svona fljótandi þessa dagana og við verðum kannski að fylgjast bara mjög grannt með því hvað gerist í dag og já á morgun og hinn. Zelenski hefur verið að ræða við hóp leiðtoga undanfarna sólarhringa þar á meðal Alexander Stubb, finnlandsforseta Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, Ursula von der Leyen hérna í Brussel og Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands. Zelenski er reyndar væntanlegur til London fyrir part vikunar, það kom fram í gær og hann verður svo gestur allavega í fjarsambandi á leiðtogafundi Evrópusambandsins hérna í Brussel sáfundur verður á 50 og 1. dag.
1: Já, og fréttar menn áfram með augun og þessu víkjum að fjárhags áallinu Evrópusambandsins, við höfum rættana annars lagið síðustu vikur sko aðildríkin ekki alveg sammála en það þokaðist eitthvað helgina eða ekki?
0: Já, það þokaðist Ég veit það ekki, áfram með aftur á bak, aftur að koma í ljós en það sem að gerðist semst helgina var að Írar sem að nú fara með formennsku í ráðherraráði ESB fyrir ákveðu að blásandi blaðamálafundur á laugardaginn sem reyndar frekar óvenjulegt hérna í Brussel til þess að kynna nýjan ramma að samningaviðræðum þessa fjárhagsáætlun sem að þeir hafa verið að vinna að undanfarnar vikur og ætla að leggja fyrir leiðtogafundinn seinna í vikunni sem sennilega ástæðan fyrir því að þeir kynntu þetta á laugardaginn svona til þess að gefa fólki tíma til þess að melta þetta.
1: Já, og hvað leggja þið til?
0: Sko, þessi tillaga gengur út á niðurskurð á þessari fjárhagsáætlun upp á einhverja 160 milljarða evra miðað við upphaflegu tillöguna sem að framkvæmdastjórnin lagði fram í fyrrasumar upp á tæplega 2000 milljarða 160 milljarðar evra eru þetta engar smá upphæðir en þessi niðurskurð samt ekki nægilegur fyrir hóp ríkja sem að Þýskaland fer fyrir þau hafa krafist þess að fjárhagsáætlunin verði dregin verulega saman og áherslum verði breytt þetta, já, Þýskaland, Svíþjóð, Danmörk og önnur ríki eru allt saman ríki sem eru nettó greiðendur til Evrópusambandsins og reyndar standa undir tæpum helmingi allra framlaga í sameiginlega sjóði ESB.
1: Já, þannig að Þýska ríkistjórnin og hinn Þýska Ursula von der Leyen eru ekki sammála um þetta?
0: Nei, sko, ef við svona horfum á ríkin, aðeldarríkin, þá semst hópur annara ríkja, svona 16-17 ríki sem að hafa að skipa sér í hóp sem að stundum er kallaður vinir samheldninar. Þetta eru vel að merkja nánast allt saman ríki sem að fá meira úr sjóðum Evrópusambandsins sem þau borga í þá. Og það eins og þessi ríki hafi svona tekist að fá íra til að líta framhjóði að lækka framlög til byggðastyrkja og landbúnaðar sem eru reyndar umtapir helmingurinn af heildar upphæðinni í þessum fjárhagsáætlunum Evrópusambandsins í gegnum tíðina. Þessi deila reynt ekki leist og þetta verður rætt í þaula á leiðtogafundinum hérna í Brussel á 50 og 1. dag.
1: Hvað það eru vinir samheldinnar?
0: Já, þetta eru stundum kallað Friends of Cohesion og þá er verið að vísa í það sem heitir Cohesion Funds innan Evrópusambandsins. Það eru styrkir sem í gegnum tíðina hefur verið veitt til ríkja og landsvæða sem eru efnahagslega verðstödd en önnur og þetta einmitt speglast við sko þá styrki sem að Ísland og Noregur hafa verið að veita í gegnum tíðina í gegnum sem sagt uppbyggingasjóð EFTA eða EES ríkjana sem að við höfum verið að styrkja einmitt ríki sem eru fátækari heldur en önnur innan Evrópusambandsins.
1: Já, eigum við þá bjöðum rétt sem nokkast að skreppa til Gent þar sem að Hildur Gunnardóttir var heiðruð á laugardagskvöldið og það ekki í fyrsta sinn.
0: Nei, hún var einmitt tilnefnd á þessari sömu hátíð fyrir 8 árum þá sem heitir á ensku Discovery of the Year velunin og árið eftir fekk hún reynda velunin fyrir bestu tónlistina í sjónvarpsþáttunum, Chernobyl sem við var hlustaði mitt á áðan og Ófærð fyrir 2020 fyrir tónlistina í Joker þannig að Hildur góð kunningi þessarar kvikmyndahátíðar ef að svo má segja og þessi hátíð hefur enda þá sérstöðu og það hefur alltaf verið lögð mikil áhersla á tónlistar þáttinni í kveikmyndum og í ár var hún sem sagt heiðursgestur hún var svolítið umsettin fjölmiðlum þannig helgina í Gent en ég fekk nokkra mínútu með henni á laugardagsmorgun og við byrjum á því að tala einmitt um þessa hátíð
3: Já, það bara svo ótrúlega fallegt að geta komið saman og hitt öll hinn tónskáldin og það búið að vera svo fallegt að ég hef komið hingað bara sem gestur á hátíðinni að hitta alla og þú veist, við erum ekki bara það ekki bara verðleginn heldur erum við líka bara í morgumat saman og við erum að, þú veist, fólk fyrir á barinn eftir tónleika og svona og það ótrúlega falleg hluti af þessari hátíð því hún alltaf svo mikill fókus á tónskáldin og á tónlistina að fá að heyra alveg hálf tíma af tónlist eftir eitt ákveði tónskáld er svo ótrúlega dásamlegt það er ekki bara lagið sem eru tilnæmt fyrir heldur bara smá yfirsýn yfir ferilin þeirra og það bara ótrúlega mikið leiður að fá að vera þetta tónskáld í ár
0: Og þú ert hérna með ja tónskáldum eins og trefnvist Trevor Horn sem að fá líka heiðursverðum sem auðvitað búin að vera í svona bransa í mjög langan tíma.
3: Já, já, einmitt. Nei, það þetta ásannlega við þessa hátíð að það bara, það fólk á öllum, öllum stigum ferilsins og, og hérna eldra fólk og yngra fólk og, og er að koma saman alltaf tónskáld eða hérna við erum mjög svona hérna eða mjög miklu tíma ein inn í herbyggi þannig að það bara svo ótrúlega dýrmætt að fá að koma saman að hittast mm-hmm. þú veist og, og hérna og einmitt svona á öllum, öllum sviðum þú veist að geta tala við yngri tónskáldinn og svona þú veist hérna gefið þeim ráð og, og, og hérna og, og hérna og svona pep kannski, já, þú veist að hérna að því að það tónlist er bara og listir eru svo þú veist, maður er, enginn er náttúrulega manneskjur, þannig náttúrulega bara eru ekki það er enginn er eiland, þannig að hérna það er bara svo mikilvægt að, að, að fá að að njóta þess að vera saman líka og, og að styðja við hvort annað, þú veist og, og hér mér finnst að gera þetta svo fallega á þessari hátíð þetta er ekki svona samkeppnishátíð þannig það skiptir eiginlega máli hver vinnur hvað það er bara virkilega þetta tilefni til að koma, koma saman sem er svo fallegt
0: Við langt að spyrja þig, það var sagt frá því í sumar og þú sagði frá því í viðtali á listahátíð þú ert að vinna núna að, að, að tónlistinni í nýja kvikmynd sem er að gera um, um lífsjöfnilegu plað sem er byggt á í rauninni gler hjálminum þetta er einhver áhrifamesta saga sem að maður hefur lesið þetta er gríðarlega mikil, mikil drama í hvernig stellingar setur þig þegar að þú ert að hugsa um þetta verkefni og, og já, hvað er það start?
3: Þetta verkefni er náttúrulega bara eitt mest spennandi verkefni sem að ég hef fengið í hendurnar að því að þessi bók er náttúrulega ótrúleg og ég man bara að lesa þessa bók sem ung stelpa hún hafði rosalega mikil áhrif á mig og, og hérna og sit, hún situr í manni svo lengi og svona þessi þrá sem að hún hefur, hún Sylvia Plath að hérna að skilja sjálfa sig og, og að, að hafa pláss til þess að tjá sig og skrifa og svona þessi þessi djúpa, djúpa ekki bara þrá, heldur nauðsin til, a, til að tjá sig og, og skilja sig og, og einhvern veginn að, að ná að, að, að túlka túlka sínar tilfinningar í gegnum hérna skrifin sín er þetta er svo ótrúlegt það er svo ótrúlegt hvað hún er að fanga sköpunar kraftin og sköpunar orkuna og það sem er svo fallegt er að náttúrulega kannski það sem situr svolítið í fólki er, er svona þessi dramatíkin í, í hennar sögu þú veist og, og hérna svona, hennar geðhelsa og það hún hérna framtíð sjálfsmorð hérna, er svona kannski það sem fólk man mest eftir og kannski tengir svolítið við þessa bók en það sem er svo magnað í þessari bók er gleðin og sköpunarkrafturinn sem er bara í hverju einasta orði, þú veist, maður finnur svo, og það er það sem er svo dásamlegt þegar maður er sko les les þannig bækur eða hlustar á þannig tónlist eða sér þannig málverk sem er sko þetta er ekki bara einhver sem er bara að já, ég er að pæla að gera þetta, heldur þetta er einhver sem er sko brennur fyrir að koma þessum orðum að blað og, og svona í, í þeim tilgangi til að skilja sjálfa sig sem manneskju og hennar svona stöðu í heiminum sem manneskju og náttúrulega hennar, hennar staða sem kona á þessum tíma sem að er að reyna að, að taka sér pláss til að fá að skrifa og að fá að vera rithöfundur og er ekki bara hérna einhver engarritari á, á, á skrifstofu þetta er svo ótrúlega mikilvæg þetta er svo mikilvæg innsæn, innsýn inn í, inn í þetta ferðalag sem að konur hafa farið í gegnum til þess að að fá pláss til þess að tjá sig
0: og verkefnið er komið af stað
3: það er komið af stað, já og það er bara þau eru búin að skjóta og við erum bara að hérna að svona fara að byrja í post-production núna í lok oktober þannig ég búin að selja, sem ég alveg hellinga músík sem að þau tóku hérna, spiluðu við þeir voru, hérna, voru að taka upp myndina og nú fyrir við bara að vinna úr þessu
0: Hildur þakka þér
3: Jó, takk
1: Hildur Gunnardóttir í Gent Björn, hvernig það var Hildur umsetinni svo Júlía Róbes í Notting Hill myndinni
0: Ég var einmitt, ég labbaði henni vitali við Hildi með bladakonu frá hérna dagblaði hérna í Belgíu Le Soir og við vorum einmitt að grínast með þetta þessi sena þegar við komum að labba þetta inn hótelgangana var svolítið myndi mig að þessa hérna, á senarnar í Notting Hill fyrir að Hugh Grant var að þykjast vera blaðamaður fyrir hvað hétta Horse and Hound
1: eitthvað svoleiðis
0: og hérna hrætti einhverja ganga hérna til að komast í viðtal við stjórnuna þetta var kannski ekki alveg svoleiðis dramatist en hérna en hún fór í þó nokkur viðtölu hérna fram eftir laugardagsmorgni en ég var svo heppilega að fá þessar mínútur með henni.
1: Já, Hildur í Gent en það er vona á Marine Le Pen til Brussel.
0: Herri, já, Marine Le Pen leitu í fransku þjóðfylkingarinnar, hún að koma til Brussel á miðvikudaginn og mér skilst að hún verði mitt með skilabæ, ég meina hún auðvitað mögulega að verða næsti forseti Frakklands og mér skilst að hún verði hér með mjög hreina bein skilabóð inn á leiðtogafundin sem verður á fimmtudaginn og föstudaginn að hérna verði hún að komast hún til valda þá ætlun að skera hressilega niður framlegu Frakklands í sameiginlega sjóðu Evrópusambandsins og þetta setur auðvitað ákveðna pressu á leitu og hópin til að ná samkomulagi pressan var svo sem alveg nóg fyrir það liggur fyrir að þeir þurfa að ná samkomulagi fyrir lok þessa ás til þess að svona stóru myndina í þessari fjárhagsáætlun til þess að vera hægt að svona útfæra allar tillögur og koma þeim á pappír áður en að fjárhagsáætlunin tekur gildi sem verður 1. janúar 2028 þannig að pressan fyrir hendi en Marine Le Pen er kannski að auka hans við hana og ég meina ég líka alveg viss það að leiðtogarnir eru með svona vitund það eru stórar og mikilvægar kostningar framundan í nokkrum líkil ríkjum Evrópusambandsins, ekki bara í Frakklandi heldur líka núna á Spáni í lok nóvember, svo eru kostningar í Pólandi, á Ítalíu líka þannig að allt þetta skiptir svolítið miklu máli að koma þessu saman
1: Já, og hvað utanríkisráðherrafundur líka er það ekki?
0: Jú, hann hófst núna klukkan 10 það er verið að tala Úkraínu, það er verið að tala áframhaldandi stuðning víðtækar refsiðaðgerðir gegn alls konar fólki og fyrirtækjum í Rússlandi og eitt og annan sem að bera á góma svo auðvitað svona massífur undirbúningur fyrir leiðtogafundin sem er núna á að standa í 2 daga og að ljúka hádegi á föstudag sagði Antonio Costa forseti leiðtogaráðsins í bréfi sem hann sendi leiðtogunum í síðustu viku
1: Þakkaði fyrir í dag, Björn Málkvist.
0: Takk fyrir mig.
1: Björn Málkvist í Brussel. Og framöndan frétta yfir litið, við fáum það eftir 5 mínútur, þá slær klukkan 8:30, eftir það verður Guðrún Hálfdanardóttir hér. Við ætlum að tala fanga, íslenska fanga í fangelsum í Danmörku og færa okkur líka til dagsins í dag. Betrun heitir nýja þáttaröðun ennar.

0: Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, Kænan.
1: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
3: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
7: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
8: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
10: Ekki fara út úr bílnum. Opnaðu bílskúrin með einum smelli. Chamberlain bílskúshurðaropnarar. Lykilausnir.is og betri byggingarvöruverslanir.
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
12: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
13: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
16: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
18: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
19: Leikfanga vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
20: Réttur mánaðarins Bónus lasagna. Ítölsk klassík á frábæru verði. Bónus, með þér í liði.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínuforseti segir að rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í gær eftir að Bandaríkjaforseti greindi frá samkomulagi ríkjanna að hætta slíkum árásum. Úkraínuforseti kannast ekki við samkomulag og rússar hafa ekki tjáð sig. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir að samkomulagi verði fagnað svo lengi sem það helst, en sé ekki víst hvort rússar verði það. Lögreglu grunar að skemmdarverk á bílum á höfuðborgarsvæðinu tengist einum einstaklingi frekar en að þau megi rekja til samfélagsmiðla. Fleiri tilkynningar skemmda bíla bárust í morgun. Einn var drepin og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad höfuðborg Sádi-Arabíu í gærkvöld. Hútar hafa hótað fleiri árásum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: aftur áfram heldur morgunvaktin klukkan núna réttliðlega 8:30 það mánudagur í dag ný vinnuvika hafin kominn 12. október það verður alls konar veður á landinu í dag sjáum til dæmis að síðdegis má búast við talsverðri rigningu í Reykjavík en það verður glaða sólskin á Raufarhöfn en spáin taksta spáin annars svona sunnan 5-13 skúrir sunnan og vestan til Suðaustan og austan 10-18 og rigning á norður og austurlandi fram undir hádegi, lægir síðan og léttir til þar. Hiti á landinu 6-12 stig, það verður mildast fyrir norðan. Guðrún Hálfdanardóttir komin til mín. Hún ætlar að segja okkur frá nýju þáttaröðinni sinni á Rás 1 á þriðjudögum, Betrun heitir hún. En förum nú tæft ár aftur í tíman, þá var hér í þættinum sagt frá útlutunum fræðimanns íbúðar í Jónshúsi í Kaupanahöfn og meðal þeirra sem að fengu inni var Guðrún Hálfdanardóttir til að vinna verkefni sem að ber heitið Betrun íslenskir fangar í dönskum tukthúsum á 18. og 19. öld og já, frá þessu var sagt hér í þættinum í desember í fyrra og þess ég framt getið að þáttaraðar væri að vænta velkomin Guðrún.
1: Takk fyrir það.
0: Þú hefur nú áhuga á flestu milli heimis og jarðar og hefur fjallað flest milli heimis og jarðar á löngum ferli í fjölmiðlum en hvað vakti áhugaðin á íslenskum föngum í dönskum tukthúsum?
1: Sko, það var þannig að ég hefði lengi haft áhuga á fangelsismálum Íslendinga en ég vissi ekki alveg hvernig þetta nálgast þetta. Svo hlustaði ég á þáttaröð sem að var hér rásett í byrjun árs 2025 sem ég hefði skáld og skrælingar þar sem að Halldór Guðmundsson og Þorgeir Rauða Sigurðardóttir fjölluðu Íslendinga í Kaupmannahöfn og þar og meðal íslenska fanga í einum af þáttunum og þar var viðtal meðal annars við Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur sagnfræðing og ég var alveg bara, vá ég verð að fjallum þetta ég verð að kafa ofan í þetta þannig að ég bara settist niður og fór að lesa bækurnar eftir Björn Theo Björnsson sem að fjalla meðal annars þessa fanga og svo ákvæði bara að bera þetta undir minni við mann og hún samþykkti að ég færi þetta verkefni og svo sótti ég Jónshús, var svo heppin að fá inni þar í mánu. Þannig ég gat verið við rannsóknir á þessu því að þetta rosalega vinna á bak við svona þáttaru.
0: Og talsvæst til af skjölum og upplýsingum ytra?
1: Já, en sko sama tíma þá vantar alveg, það alveg eyður og það eins og fyrir mig, ég ekki sagnfræðingur, þá oft erfitt bara átt að sjá þessum lutum. En ég fekk góða hjálp.
0: Já, og þetta já, alls konar efni í þessum þáttum og þessari þáttaröð og meðal annars ferðið göngutúra.
1: Já, ég fór með Hrannari Hólm, leiðsögumann í Kaupmannahöfn og hann fór með mér, gekk með mér alla þessa staði, það sem Íslendingar voru í haldi og eins þar sem að þeir komu að landi við tollbúðina og já, þetta var mjög skemmtileg ganga.
0: Eða reyma okkur gönguskóla?
1: Gerum það.
2: Dokkhúsið var upprunalega byggt fyrir fangahersins og var engungur nota fyrir herfanga. Síðan var annað fangelsi sem sé að trunkin sem var út á Brimarhólma. Og það á íslensku hefur það vildi verið kalla bara Brimarhólmi þó það hét aldrei Brimarhólmi fangelsi, það hét bara trunkin. Og trunkin bara svona hólf eiginlega. Og þegar að það var svo mikil hætta og fólk var að flýja þaðan fangarnir voru alltaf settir í vinnöksta og svo bara fóru að hlupur í burtu. Og það var svo erfitt að hafa upp hann þannig að 2/3 af föngunum sem flúði komi aldrei aftur. Þannig að í raun og voru yfirvöldunum bara skítrætt í fangarnir hverfa bara. Þeir bara hlaupi í burtu. Og það var ekki nóg gott að það þurfti að byggja starra og öflugra fangelsi og þá var byggt stokkhúsið hér 1741 tekur það síðan við af trunkin. Og á þeim tíma einmitt mikið sent af Íslendingum og Íslendingarnir eru kannski að meðal 10-15 hér. Fjöldi fangana svona frá 250 alveg upp í 500 og voru upp í 800 einu sinni og lifa við ömurlegar aðstæður. Svo ömurlegar að það bara, maður getur ekki ímynda sér. En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk. Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða á götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaðir fangar, þau voru kallaðir þrælar. Og Íslandingarnir, þeir eru verið að fengu engar sérstaka meðhöndlun, voru ekkit meðhöndla að verða betur en aðrir. En það tvennt sem athyglisvert með Íslandingar sem voru hér. Annars verið það að það dánartíðinni meðal Íslandinga var hærri, heldur meðal danskra fanga, ekki endilega út af verri meðhöndlun, heldur einfallega þeir höfðu aðra annað ónæmiskerfi. Komu hingað, svo voru hérna grassandi pestar og vesinn, meðan eða þú kemur kannski frá Raufarhöfni, þegar þetta kannski búin að hitta eina veiru um ævina, sko, þannig að líka minn ekkit búin undir svona, og leðu varst eitthvað veikur, þá bara lestu lífið. Og svo hins vegar, hins sagan sem líka til þetta fyndin, hún fyndin í sögulegu samhengi, það að maturinn var nú ekki góður hérna. En það var rúbrauð og það var matur á hverjum degi. Þannig að það var umtalað að Íslendingarnir væri einu fangarnir sem var ánægð með matinn. Af því að þegar þeir komu frá Íslandi, áður og sendir hingað, þá voru bara geymdir í hlekkjum hjá sýslumanni, fengu kannski ekkert að borða. Hér fengu þá allavega mat á hverjum degi, reglulega mat og voru bara sáttu við það. En aðstæðan sem menn bjuggu við voru svakalega.
0: Hrannar Hólm, gamla körfuboltakempan, leiðsögumaður í Kaupmannahöfn núna, Guðrún, var áhrifaríkt að koma að þessum stöðum, skoða byggingar og fangelsisgarða?
1: Já, sko, flest náttúrulega fangelsin eru ekki til lengur. Það bara búið að rífa þetta og meiri segja, sko, íbúar við Stokkusgötu, þeir bara óskuðu eftir á sínu tíma að fá, sko, annan nafn á götuna vegna þess að þessi, þetta er ekki... gott að búa kannski við götu sem er kennd við eitt illræmdasta fangelsi sem var starfandi í Evrópu. En það var óbóðslega áhrifaríkt og það í fyrsta þættinum þegar við fórum og þar sem er kirkja og þar var fast fangelsi. Og sko að það voru svona op að því að til þess að fangarnir myndu heyra Guðs orð og þegar við gengum inn í kirkjuna þá situr akkurat orgeleikarinn og að spila og bara, þetta var alveg gæsóð bara þannig
0: Já, Hrannar lísti þessari hugmyndafræði að von til þess að þeir myndu betrast við að heyra Guðs orðið
1: Akkurat
0: En þetta voru ömulegar aðstæður nötuleg vist
1: heldur betur og líka það sko að Íslendingarnir voru náttúrulega, þeir voru koma með haustskipunum frá Íslandi það voru danski kaupmenn sem fluttu þá og þá var kannski, þá voru þeir búin að vera kannski í töluverðan tíma í haldi sýslumanna og við bara og ég meina það eru dæmi það í þáttunum einstaklinga sem að aldrei enduðu í fangelsa því að þeir hreinlega dóu bara í haldi sýslumanns
0: eitthvað vita hvað margir voru sendir til afplánunar til Kaupmannahafnar?
1: Nei, ekki nákvæma tölur vegna þess að það eru eyður í fangaskrám. Stokkhúsi, það eru nokkuð góðar fangaskrána þaðan, en ekki eins í öllum öðrum fangilsum. Þannig að það er ekki neinar, sko, hann Björn T.H. Björnsson talar fleiri hundruð, Sigríður Hjördís og hún fann 166 á tæplega 100 ára tímabili já, Íslendinga en það hreinlega ekki vitað
0: Nýja heldur hvað margir sneru heim?
1: Nei, því miður það sko þetta tímabil sem að hún rannsakaði semst frá 1736 til 1830 þá eru sko meiri hluti deyr og sumir endu náttúrulega bara í Finnmörk nýsta hluta Norex.
0: Já. Þú ætlaðir upphaflega bara, er það ekki, að fjalla eins og segir, sko, íslenska fanga í dönskum 2000 á 18. og 19. öld, en stundum gerist að verkefni stækki höndunum á okkur?
1: Já, sko, ég ætlaði að vísa alveg að fjalla líka nútíma.
0: Já.
1: En ég náttúrulega sótti ekki það verkefni til að vera í Jónshúsi. Það var það fer meira fram í fangelsum dagsins í dag.
0: Og sem sagt stöðuna í dag fjallað.
1: Já.
0: Bæði hvernig staðið að notum við orðið betrunarvist, það?
1: Já, sko, það er mjög misjafnt hvað fólki finnst og það eru bara misjafna skoðunir á þessu hugtaki og hvernig við lítum á fólk sem er í fangelsum og í rauninni hvort það geti hreinlega farið fram einhver betrun eða erum við að tala manneskjuna niður en ég meina þú ferð náttúrulega í fangelsi af því að þú brýtur lög. það ekki, þú ert ekki sendu bara í fangelsi fyrir það bara að vera til. Svona allavega yfirleitt.
0: Þú ferði við söguna og tala við fræðimenn og líka við fólk sem að hefur setið í fangelsum.
1: Já, já. Og þetta eru alls konar einstaklingar og ég líka að lesa núna til að mynda dagbók sem að einn fyrirrandi fangi sendi mér af sinni að hélt dagbók allan tíman sem hann satt inni og það mjög áhrifaríkt að lesa það og líka bara fróðlegt.
0: Ég trúi því. Við munum mörg fangelsi við Síðumúla í Reykjavík.
1: Já. Það fangelsi þess að tók til starfa hvað 1973 og þetta var bíla, þetta átti að vera byrjaði held ég sem bílavesta eða eitthvað svoleiðis og var svo breytt í fangelsi. Og fimmti þátturinn, hann mun verða það fangelsi og þar sem að fangan, eða sem sagt þau sem að voru dæmd fyrir aðild að Guðmundar og Geirfinnsmálinu voru höfði í gæsluvarðhaldi í fleiri ár og í mörg þeirra í einangrun alveg óbóðslega langan tíma og þetta daldi sko, þetta já, þetta svartu blettur, vil ég bara minna.
0: Já, og það má segja að það verið blessunlega rifið svo bygging.
1: Já, ég held það bara.
0: Já.
1: En nú náttúrulega á að fara að reisa nýtt fangelsi.
0: Já, stóra hraun.
1: Já, fyrsta skóflustunga verið tekin held ég núna bara eftir tvo daga.
0: Já, en þegar eru farin tveir þættir af tíu ekki sætti lótið
1: jú,
0: og
1: jú.
0: Sá þriðið fyrir að staða á morgun,
1: já.
0: Klukkan eitt.
1: Já.
0: Þú ert með annað hljóðbrot.
1: Það er úr þeim þætti.
0: Það er úr þeim þætti, bara að hlusta.

0: Þegar að þannig kringum 1760 að þá fara menn að horfa í það að það fullt af Íslendingum með lífstíðardóm í fangelsum í Kaupmannahöfn. Og á sama tíma verslun í Finnmörku og kaupmenn þar að segja að það vanti fólk til Finnmörkur. Og þetta sé nú bara að verða ófremdar ástand og þá einhvern snillingur sem að honum detti það í huga, heyrðu, þarna fullt af Íslendingum sem að þeir eru vanir því að erfiðu loftslagi og því að veiða og hvort það væri ekki bara ráð að skutla þeim til Finnmerkur. Og þetta bara ákveðið að það á að tæma bara fangelsin af íslenskum föngum í Kaupmannahöfn og flytja það til Finnmerkur. Og þetta reynist vera 17 einstaklingar og það eru 5 konur í þessum hópi. Þær eru ekki sáttar við þetta og skrifa stjórninni bréfum það að þær vilji bara alls ekki fara til Finnmerkur og eðlilega hafa vilja komast bara heim til sinna barna og sinnar fjölskyldu, sko. Þannig að þær eru fluttar nauðunga flutningi til Finnmerkur.
1: Já, Sigríður Hjördís, og þetta stiður vel við það sem að Hrannar Hólm sagði, sko, það var litið á þetta fólk sem þræla bara.
2: Það var bara nákvæmlega þannig og þarna eins og Sigríður Hjördís að lýsa þessum föngu sem eru sendið til Finnmerkur. Karlarnir, þeir voru bara, já, alveg til í þetta, sko. En konurnar, þær vildu bara ekki fara, en þær réðu engu það og staða kvenna í fangelsum bara á Íslandi hefur bara yfir svona gegnum tíðina verið verri, heldur að karla oft á tíðin.
1: Þetta er allt öðruvísi núna, er það ekki, heldur að var ég, sko, tala nú ekki sko, já, bæði bara á tímum Guðmundar og Geirfinnsmála og já, ég tala nú ekki þarna á 18. og 19. öld, en ég meina það faglega að þessu staði.
2: Já, algjörlega og sko fólki sem að starfar í þessu kerfi, því svo annt skjólstæðinga sína. Það alveg aðdánavert og gott að upplifa og þessi virðing sem að fólk ber fyrir þeim sem að eru bara að hafa orðið kannski undir í lífinu. Og að hafa, og mér, að því ég hef fjallað svo mikið skólamál, þá svo oft á tíðum, þá þetta ungt fólk sem varð undir í skólakerfinu og fekk ekki þann stuðning sem það þurfti. Og kennarar hafa sagt mér að þegar þeir geti oft séð þetta bara strax 8-10 ára aldur, að við komandi barn, ef það ekki gripið inn, þá bara því miður, þá getið það enda í fangelsi.
1: Já.
2: Snemmtækar í hlutanir skipta máli.
1: Akkurat. En hérna, aftur í aldir, menn voru sendið til Kaupmannahafnar í þrældóm má segja oft fyrir ekki mikla sakir.
2: Nei, það sko yfir 70% af þeim Íslendingu sem mann voru sendið til Kaupmannahafnar voru dæmdir fyrir þjófnað. Og þar og með helsauða þjófar, því að það var bara rosalega alvarlegt mál að stela sér til matar á þessum tíma þegar allir voru bara, hér voru mikil harðindi. Og Eiríkur Hermannsson sagnfræðingur segir okkur af ansi skemmtilega frá sessat, bændum sem að bara gerðu sprotlegir og þeirra afdrifum og svo var hann einmitt í Jónshúsi fyrir nokkrum árum og fann þá enn frekar upplýsingar sem hann einmitt að fjalla í þessum þáttum.
1: Já. Betrun á þriðjudögum klukkan 1 bara hvað fram í desember eða hvað?
2: Jú, fyrsta desember síðasti þátturinn. Þá ætla ég að horfa til framtíðar.
1: Það er fyrir að vera hér Guðrún Hálfdánardóttir og segja frá Betrun.
2: Takk fyrir mig.

Hinn danska Anne Linnet söngu 1000 stykki eftir að Guðrún Hálfdanardóttir satt hér og sagði frá þáttaröðinni sinni Betrun sem að hófst fyrir rúmum tveim vikum í Kaupmannahöfn. Hún fjallar í fyrstu þáttunum íslenska fanga í dönskum fangelsum á 18. og 19. öld en þáttaröðin tegir sig til dagsins í dag. Átta þættir eftir svo þriði á morgun klukkan eitt hjá okkur en rétt aðeins að stjórnmálunum lítið að frétta vettvangi alþingis ekki fundir í þinginu þar að segja nema í þingflokkum það eru sem sagt fundir þingflokka flokkana sem að eiga menna á alþingi í dag þingfundur svo morgun og nefndirnar funda fyrir hádegi á morgun líka meðal annars utanríkismálanefnd sem að ef ég skil rétt á leið í heimsókn til Japan en helst títt að vettvangi stjórnmálana að Guðmundur Ari Sigurjónsson var helgina kjörinn varaformaður Samfylkingarinnar Hér fyrir morgun þá var rætt við Hildi Guðnadóttur tónskáld hún var heiðruð á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Gent í Belgíu Björn Málmqvist spjallaði við hana hitt hana í fáinu mínútur við lékum snemma í morgun broti að hluta á verkinu hennar úr Tjernóbíl hlustum á aðeins meira úr því verki það tengist auðvitað viðtalinu við Hildi og líka því að hér fyrir morgun þá var fjallað kaldastríðið og leiðtogafundin í höfða hlustum á Hildi

0: svona hljómar Ternobyl. Já, Rósa Magnúsdóttir, sagfræðingur, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands var hér í morgun og við töluðum höfðafundin og kalda stríðið vítt og breytt, kalda stríðsborg heitir bók sem hún hefur skrifað þessa atburði og þennan tíma þetta ástand. Rósa verður á ráðstefnu meðal margra annara sem að efndir til í dag friðar ráðstefnu og þar verður leiðtogafundurinn í höfða í brennidepli en ráðstefnan fer fram í Hörpu og þar verður líka Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra þar verður Ísum í Nakamitsu sem framkvæmdastjóri afvopnamála hjá Sameinuðu þjóðunum Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðuna og Carlo Masala hann prófessor og forstöðumaður við rannsóknastofnun sem tilheyrir Bundeswehr háskólanum í München og fleiri verða þarna til dæmis Mary Robinson fyrirverandi forseti Írlands og Natasja Pirk Músar forseti Slóvaníu og Halla Tómasdóttir forseti Íslands og þetta verður sem sagt í Hörpu í dag en lengri verður morgunvaktin ekki þennan morgunin klukkuna vantar 2.5 mínútu í nýju og komið að því að þakka fyrir og kveðja ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson þátturinn verður á sínum stað á morgun verði sæl
1: Kíktu í betri vítamín systra samlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandslið kvenna tekur á móti Króatíu spilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, kænan.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
4: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
5: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
12: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir Evrópusambandið bætti formlega í morgunæri 1600 einstaklingum og lög aðilum á refsi aðgerðalista sinn vegna innrásastriðs Rússlands í Úkraínu. Með þessu vill sambandið viðhalda þrýstingi á rússnesk stjórnvöld. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir þetta mestu fjölgun á listanum frá því rússar hófu stríðið. Evrópa sýni samstöðu með þessu. Yfir helmingur þeirra sem bættust á listan í morgun tengist framleiðslu keðju á langdrægum eldflögum. Alríkisdómar í Bandaríkjunum fyrirskipaði í gær að Donald Trump, forseti Bandaríkjana og ríkisstjórn hans, yrðu að hætta birtingum á auglýsingum með honum sem borgaðar hafa verið úr ríkissjóði. Að því er bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá, notaði heimavarnaráðuneytið 20 miljónir dollara, andverði 2,5 miljarda króna, til að birta auglýsingar með Trump í aðal hlutverki. Auglýsingarnar hafa verið birtar í aðdraganda þingkosninga vestanhafs. Þar getur ráðist hvort Trump njóti meiri hluta stuðnings á þingi eða hvort demokratar nái meiri hluta í deildum þingsins og geti stöðva framgang mála sem forsetin leggur áherslu á. Dómari lagði 14 daga bann við því að skatt fé yrði notað til að framleiða og birta auglýsingarnar. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvellinni í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gærkvöld. Hútar hafa hótað fleiri árásum á samgöngu innviði í landinu.
13: Flugmála yfirvöld framlengdu lokun á flugvellinum vegna árásarinnar fram til klukkan 9 í kvöld. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvellinum á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa jafnframt hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Þeir hafa blásið til sóknar í árásum sínum á Sádi-Arabíu síðustu daga. Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa sett mikla fjármunni í að styrkja herinn en þrátt fyrir það tekst hútum að fara fram hjá loftvörnum þeirra. Thomas Junau, sérfræðingur í öryggismálum við Ottawa Háskóla, segir að loftvörnum Sádi-Arabíu hafi tekist að stöðva nokkrar flugsketa og dróna árásir húta en þar sem landið sé svo stórt

Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin mánudagur 12. október og nú klukkan farin að ganga 10. Komið að þætti sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Finnur Bjarnason, óperustjóri. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu að stimplað inn í fyrsta skipti langa tíma?
1: Hér í útvarfinu?
0: Nei, bara í vinnuna þína.
1: Í vinnuna.
0: Varst ekki, stimpla sig inn, stimpla sig út.
1: Já, sko, ég er ennþá að venjast því að vera í svona reglulegri vinnu, hafandi verið söngvari svona lengi.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega tiltölulega óreglulegt líf, svolítið sem að ég kann því bara mjög vel.
0: Já. Fyrst er að, sko, ertu alveg, hérna, ertu hissa á mótana þegar þú leggur að staði, nú þarf ég að fara í vinnuna.
1: Já, mér líður bara eins og, hérna, eins og allt annar í mannski, þetta að segja.
0: Já, það er bara þannig.
1: Já.
0: En hugsaðu kannski stundum þennan tíma, þú veist, já, þegar maður var einhvern veginn svona frjáls, bjóði ferðatösku, var alltaf að fara.
1: Jú, það hefur náttúrulega sína kosti og hérna, getur verið mjög spennandi og skemmtilegt og sjá nýja staði og kynnast nýju fólki.
0: Mm.
1: En það fylgir þetta líka á hverju rótlýsi og hérna, og þetta svona, ég sé ekki öryggi en þetta svona, það góða við hverstagsleikana, það má ekki vanmeta það heldur. Mm. Og hérna, svona vanan og hérna, að vera kunnugur öllum hnútum, það er líka kostur.
0: Já, þurftur að hugsa því mikið Finnur, þurftur þú ákvast að sækjast eftir þessu starfi?
1: Já og nei, ég var auðvitað búin að vera að vinna svolítið í þessum málum undanfærin eða tveimur árum þar á undan eða hérna þanga til að þetta frumvarp þessa nýju óperu komst inn á þing og fyrir alþingi svo þess að ég var búin að hugsa mikið þetta
0: Já, þú varst að vinna svona undirbúningsvinnu
1: Ég var að vinna svona undirbúningsvinnu fyrir hérna fyrir þessa stofnun og hún er til og auðvitað hugsaði ég bara sér svo já, ég er hérna búin að pæla mikið í þessu, ég með þennan bakgrunn og svona ákveðna menntun sem hendar kannski vel, ég bara hérna ég stíg fram og það verður bara einhver annar ákveð þá hvort að hérna, ég rétti maðurinn í þetta það var bara eitthvað sem ég lagði hérna, í annara hendur sjálfsir.
0: Já, og var einhver svona sem að, voru einhver svona athugasemdinu það því þú hafði verið að vinna undirbúningi svona hvernig þjóðaróperan þetta vera, kom einhver svona athugasemdinu það?
1: Já, það voru nú einhverjar athugasemdinu það en hérna
0: Hvernig fannst þér að hlusta það?
1: Mér fannst það nú í sjálfu sér bara eðlilegt þegar svona hérna, embættir ræða og svona nýja stofnun að það var bara eðlilegt að fólk velti þessu fyrir sér og hafi skoðanir á því.
0: Já. En ég meina að þú hefði leyfið til þess að sækja
1: Já.
0: En svona þegar þú byrjar finnur svona þinn feril, mér langar svolítið bara svona að fá að vita hvaða leið þú fóst.
1: Já, ég byrjaði nú bara eins og svo margir í bílskurnum, sko, í einhverju bílskursljómsveit og hérna með vinnum mínum og...
0: Já, hvernig var svo hljómsveit? Ræðileg?
1: já, það var náttúrulega ræðilegar, hérna. En hérna, kannski orðnar svona ágætis hljómsveitir þegar við erum komnir á menntaskóla aldrei eða svo. Og svo fór ég þessa leið sem svo margir fara inn í Hamra hlíða kórinn til hennar Þorgerðar og þaðan lá leið eins og í söngtíma og var þar hérna hjá... Hún John Spade eða Tony eins og hann kallaður af vinum og nemyndum í tónskóla Sigursvins og var þar í nokkur ár og tók burtfararpróf þaðan og þá var þetta einhvern veginn það eina sem ég gat hugsað mér að gera svo ég fór í framhaldsnám í Bretlandi og sneri ekkit aftur.
0: Og spytu, þú ferði ekkit í hvaða skóla sem að er? Eða?

0: þú veist, í ansi góðan skóla finnur, það ekki?
1: Jú, ég fór í fína skóla í, hérna sem að nokkar íslendingar hafði farið og undan mér og sem var Guildhall School of Music og Drama í miðri London. Og var þar í 3 ár, ég fór fyrst í svona almennan postgradkurs sem heitir, því að ég hafði mjög mikið verið að leggja stund á ljóðasöng og það var svona, það var mínur ær og kýr svo lítið. En svo auðvitað þegar maður fyrir að hugsa um að vera söngvari að þá er í rauninu öll vinnan í óperu. Svo leys að ég sótti eftir ár þar þá sótti ég mér að fara á óperukurs í Guildhall og var þar í 2 ár. Og þegar ég útskrifaði staðan þá fór ég bara að vinna í óperu.
0: Já, og var þetta, hvað veist, fannst þetta einhver svona erfið ákvörðun að hugsa á að fara í þetta því að ljóðasöngurinn var kannski það sem að þú veist, elskaði mest?
1: Svona að sumu leiti en samt er þetta auðvitað ná skilt að mörgu leiti en óperan er miklu meira svona extrovert og ég svona sem típa held ég er svona svolítið meiri introvert eða inn á við svolítið að hérna það að standa á miðju sviði og baða út höndum og hérna kannski hérna, vera með stór hljóð, það var eitthvað sem ég þurfti svolítið að læra að temja mér.
0: Já, alveg, já, nei, ég skal vera bara aftast.
1: Já, einmitt.
0: Þannig, þú þurftir svolítið að vinna í því.
1: Ég þurfti svolítið að vinna í því.
0: Já, sko. Þannig, hefur alltaf verið þannig svona, eitthvað neginn svona tilbaka?
1: Já, meira heldur en fram á við, hérna.
0: Vist þið, þetta er mér svont að vera í þessu viðtali?
1: Nei, það er náttúrulega mjög gaman að tala við þig, en ég sækist kannski ekki þetta endilega eftir sviðsljósinu.
0: Nei, þá er mjög gott að það vera ákveðið að fara út í óperusöng. en að vera nemandi í London, hvernig var það, Finnur? Þurftu að borða kampelsúpur eða varstu...
1: Já, það var svolítið skemmtilegt.
0: Og indvest karri.
1: Já, einmitt. London hefur náttúrulega breyst mjög mikið á þessum áratugum síðan ég var þarna. Ég flutti út hérna miðjan 10. áratug eða 95 eða 6 eða eitthvað svolítið.
0: Já.
1: Og bjóð þá ekkert land frá Guildhall sem í miðri City of London sem svona fjármála hverfi.
0: Já.
1: Og það mjög merkilegt hverfi vegna þess að þegar ég gat labbað í skólan og þegar ég labbað á mótnana þá var allt á yði af fólki í jakkafötum og með hérna, skjalatösku sem fólk var ennþá með þá. Allt krökt af fólki sem vann í bönkum og fyrirtækjum og svo þegar maður kláraði skólan og labbað heim þá var þetta eins og eyðibær ekki nokkur manneskja á ferð vegna þess að það býr engin í City of London, fólk vinnur þar bara
0: Já, nokkulega
1: Þannig að það var mjög sérkennilegt umhverfi en það var auðvitað gaman að vera í London þó að hérna þegar maður er nemandi er maður auðvitað aldrei með mikla peninga eða svo leysin hérna, það var gott fólk þarna og skemmtilegir margir skemmtilegir íslendingar þarna út til þessum tíma og það var bara mjög gaman
0: Já, þannig að þú hefur labbað þú veist með trefilið inn á móti einhverjum sem voru einmitt með stress, eins og við kölluðum alltaf stresstöskunar
1: einmitt
0: hugsa, Hvað er þetta fólk að flýta sér?
1: Einmitt
0: að græða peninga en vissur þú sko varstu með þá von einhvern veginn að þú veist þú ætlaðir að slá í gegn finnur
1: já ábyggilega og einhverju lefili hef ég haft það ég fór þetta eins og ég segi þessa pínlítið skrýtnu leið í gegnum ljóðasöngin og hérna byrjaði sem baritón og það leita sem ég var að klára Guildhall og þá var ég búin að ákveða hérna fyrir hvatningu kennarana minna að fara að syngja tenor sem hærri rödd og þess vegna var mitt ferðalag líka svolítið gekk út á reyna að ná eins langt og ég gæti sem söngvari ekki endilega að mér fyndist að ég væri með eitthvað klárað pródúkt sem allur heiminum þyrfti að sjá heldur einhvern veginn að bara kanna hvert þessi leið myndi liggja og hvers ég væri megnugur í þessari listgrein. Þetta gekk svona ekki síður út á það fyrir mig.
0: Já. Og hvað, þú fórst svo bara, er það ekki, að sækjum allstaðar, er það ekki? Eða hvað?
1: Jú, þetta er svolítið löng leið fyrir söngvara. Að verða tilbúin að standa á óperusviði og hérna alls ekki eins fyrir alla. Svo leysa þegar ég er að útskrifast, ég man ekki hvað ég verið 23-24 ára eða eitthvað svo leys, að þá var ég bara ekkit endilega tilbúin að byrja að vinna svoleiðis að ég fer ég byrja á því að fara í svona opera studio National Opera Studio sem þarna í London það hérna tók við hjá mér var þar í hálft ár en fékk síðan einhvers konar tækifæri hjá óperuhúsið þarna á Suður Englandi Glyndebourne til þess að syngja ég stökk inn og fékk síðan fleiri sýningar og eftir það kom síðan beint tilboð til þess að fara til Berlínar að fá fasta stöðu við óperuhús í Berlín og ég sló til og gerði það og var þar í nokkur ár og það svona leiddi svolítið mikið eitt af öðru í þessu og hérna og ég var, þetta kom mér alltaf jafn mikið á óvart í sjálfu sér og ég bara tók því sem að höndum bar og hélt áfram að gera þetta eins vel og í gat og hérna og grípa tækifærin sem buðust.
0: Já, vústu semst alveg steinhiss að vera fastraðun í Berlín?
1: Að svimmuleiti.
0: Ha? voru einhver svona drauma hlutverk sem þú fékkst eða hvernig var það? Varstu bara hérna?
1: Já, ég fékk að syngja mjög skemmtileg hlutverk bæði áður en ég fór til Berlínar og í Berlín og líka eftir á ég söng mikið Mozart og barokk óperu söngi með ýmsum sem mér fannst mjög gefandi og svo fekk ég að syngja á nokkur svona lýriskari hlutverk svona stærri hlutverk eins og Lenski í Evgeni Onegin og prinsin í Prokofjef óperin og svona það alltaf mjög gaman að syngja prinsa og elskuga
0: hver vil það ekki en hafðurðu á þessum tíma sko hafðurðu finnur tíma til þess að bara þú veist, kynnast ástinni eignast fjölskyldu, hvernig varstu á þessum tíma?
1: Já, ég hafði tíma til þess og ég er auðvitað giftur núna eins og ég sagði konu minni sem við höfum verið saman í 20 ár en við vorum einmitt saman í Guildhall en feldum ekki hugi saman þá
0: Hvað, tókstu ekki eftir henni?
1: Jú, við þekktumst alveg en hérna fórum einhvern veginn í sitt hvora áttina áttum hérna áttum giftumst bæði og áttum hérna áttum börni eða barn hérna sitt hvart barnið í hérna hún með sínu manni og ég með konunni minni þá og svo hittumst við aftur í München fyrir cirka 20 árum og þá hérna tókum við saman og hérna og höfum verið saman síðan.
0: Já, var fyrst kom þetta þér óvart einhvern daginn?
1: Já, það kemur auðvitað svo margt bara óvart í lífinu að ég get ekki sagt nei, það ég, hérna flest af því sem að ég skipulagt hefur komið að opna skjöldu hvað hlutinni geta breyst og ég reyni bara að taka því fagnandi hvernig lífið einhvern veginn fer með mannin og ólíka slóður.
0: Já, hvað heitir konaðinn?
1: Hún heitir Sally Matthews. Og er söngkona.
0: Já, þannig hvernig gengur það þá? Búa á Íslandi og hvað, vera að vinna út um allan heim eða hvað?
1: Já, hún er ennþá að syngja mikið og það er bara það sem við höfum í sjálfu sér alltaf þekkt. Þetta er svona sjómanna líf, dálítið.
0: Já, já.
1: Útgerðir, þar sem að maður fer í hérna, verkefni og er þar í nokkra vikur og einhverja mánuði jafnvel og kemur síðan aftur. Og það gengur í sjálfu sér ágætlega. Hún náttúrulega kannski ekki búin að festa rætur á Íslandi en þá vegna þess að hún nær ekkit alltaf að stoppa mjög lengi vegna þess að næsta verkefni tekur við. En ég myndi segja að þetta gangi bara vel.
0: Já, og þannig að hún er bara og fullur bara í sínum karriér.
1: Já.
0: Já. En þið höfðu tíma til þess að eignast bat saman.
1: Já, við höfum dóttur Íris, sem er 17 ára.
0: Og þegar að hún fæðist, þá hefur þú einhvern veginn, er það ekki tíma til þess að hugsa svona, um hana?
1: Fyrstu árin hennar var þetta svolítið mikið púsl.
0: Já.
1: Og þá vorum við bæði svolítið mikið að ferðast og fara út og reyna að púsla því saman með alls konar aðstoð eftir því sem hægt var. Og vorum með svona, hérna, nanny, eins og englendinga kallaði í einhver ár, en hérna, svo smán sem hann tók ég meira við því hlutverki. Og enda konan mín mjög góð söngkona, miklu betri söngvari heldur en ég og þess vegna eðlilegt að hún hérna, að hann sé að hafa verið meira á ferðinni.
0: Já, já. Þegar þú talaðir um það við hana að það ætlaðir að sækja um að verða óprústjóri, listinni vel á það?
1: Já og nei.
0: Já, nei, þá ertu fastur á Íslandi. Kannski það.
1: Já, það er, það, við höfum náttúrulega verið lengst af á Englandi og, og búið þar og auðvitað er þetta viðbrigði fyrir, fyrir hana að, að þurfa að flytja hingað og, og svona yfirgefa það sem hún þekkir og, og hérna og fyrir mig sem að hef kannski búið á fleiri stöðum um ævina var þetta hérna finnst mér þetta svona eðlilega að skipta alveg um umhverfi en, en hérna auðvitað er þetta viðbrigði en við bara hérna vinnum sem best úr því og Og það er náttúrulega alls ekki svo slæmt að vera á Íslandi.
0: Nei, nei, nei, svo sannlega ekki. En sko, þegar þú, eins og, þú veist, ég var eitthvað talin við því að þú verður að stimpla þig inn og svona eitthvað.
1: Já.
0: En ég meina, þetta er, Finnur, bara, þetta er fullt starf og meir en það.
1: Já.
0: Hvað er það, sko, hvað var það fyrsta, sko, fyrsti dagurinn fyrir mættir sem óperustjóri? Góðan daginn, ég óperustjórinn hérna.
1: Já.
0: Hvar er skrifstofa mín eða hvað? Hvernig var svona fyrsti dagurinn? Þú veist að venjast í einhvern veginn að...
1: Fyrsti dagurinn og fyrstu vikurnar, jafnvel mánuðinir.
0: Varstu hissa?
1: Þá var ég, já, hissa, en ég var líka bara einn á skrifstofunni.
0: Já.
1: Vegna þess að... Vegna þess að óperan, þessi nýja ópera er hluti af þjóðleikhúsinu en við erum með okkar aðsetur og okkar vinnu aðstöðu í Hörpu og ég var auðvitað eina manneskja sem búið var að ráða svolítið að ég sat þarna bara með mína tölvu og, og síma og, og byrjaði að reyna að skipuleggja fólk skipuleggja hlutina og, og ráða fólk og, og búa til verkefninu og svo framvegis og, og þannig að ég var svolítið mikið bara að tala við sjálfa mig fyrstu vikundar
0: Já, og horfa kannski aðeins á, á Esjunu
1: Já, horfa út á Esjunu
0: Já, nákvæmlega En þetta er náttúrulega, óperan hefur auðvitað verið með skrifstofu þar
1: Já, íslenska óperan var þar og það, við erum á sama stað
0: Þannig að verður, það, það verður þannig áfram þegar þið eru hlutað þjóðlugúsinu en þið eru samt niður frá
1: Já
0: Já, og er það ekki bara gott plan eða hvað?
1: Það er bara mjög gott plan við erum auðvitað að samnýta svona stóðdeildir leikhúsins og er, eins og ég segi erum hlut af leikhúsinu svo þess að markaðsdeild og launadeild og fjármáladeild og mannauðstjórn og allir þessir hlutir samnýtast okkur og stundum er, er kannski pínulítið galli að vera ekki í sama húsi og, og þau en ég bara Ég lappa mikið á milli og þau kom og heimsækja mig og svo þetta nú til dags er, er fjarskipti, samskiptin mjög oft svona í fjar. Svo lýst að það gengur bara mjög vel. En fyrir óperuna sem að ólíkt því sem að kannski gengur og gerist þegar, þegar maður hugsar óperur að þá, þá tengir við það oft eitthvað hús. Þá erum gerna með kór, sína einhljómsveit og einhvers konar söngvara hóp.
0: Og rautt tjald.
1: Og rautt tjald, já. Sko, já. En við auðvitað erum ekki í sjálfu sér með neitt að þessu nema söngvara hópin. Mm. Það er svona okkar, okkar dýrmætasti hópur og okkar dýrmætasti innviður ef ég má tala þau þannig. Svo lesa við erum alltaf að leita samstarfi um vinnu aðstöðu um leikhús til að setja upp í og hljómsveitir til að spila með og, og svo fram með og við vonum, stöð, vonum auðvitað að við getum fastráðið kór áður en langtum líður og þá verðum við með okkar eigin kór sem mun vera algjörlega frábært en í millitíðinni erum við mjög mikið að búa til samstarf og það er auðvitað þar sem að ég var mjög mikið að gera þessar fyrstu vikur og er enn að gera að, að finna hvar hérna, hvar getum við búið eitthvað til og með hverjum getum við unnið, með hvað hljómsveit störfum við, í hvað leikhúsi setjum við upp og
0: Hann búast með alls konar drauma, alls konar pælingar og,
1: var og
0: bara,
1: er enn.
0: Og er enn, var ekki bara skemmtilegt?
1: Mjög skemmtilegt.
0: Hvað, hvað tónlist hlustar á þurr út að vinna svona? Þetta hlusta sjálfa þig?
1: Ég hlusta aldrei á tónlist þegar ég að vinna.
0: Nei, það þannig. En hlustar á þig, syngja?
1: Nei, helst ekki.
0: Ef þú ekki gera það, pína þig aðeins. Hvað er það sem við ætlum að... Þetta er ekki landlag, þetta er 1 mínút og 15 sekúndur. Þetta er styrsta lagi sem þú fannst með þér. Hvað er þetta sem við ætlum að heyra?
1: Þetta er eftir hann Jón Leifs. Af því að hérna fyrir, fyrir Martlöngu... hringd hann í meðan Örn Magnússon píanuleikari sem að, sem að síðar varð organisti og kórstjóri en hérna var þarna ennþá fyrst og fremst píanuleikari og hann stakk upp á þessu verkefni sem væri að flytja og taka upp öll sönglög Jóns Leifs
0: Og þetta ekki lítil hugmynd,
1: nei,
0: stór hugmynd.
1: Nei, einmitt og ég var nú hérna, einhvern veginn bjassinn og villast til að segja bara já, ég til í það og við tók þetta mikla verkefni sem að endaði með því að við heldum tónleika þar sem við fluttum þetta meira með allt saman og tókum þetta upp og gáum út fyrst hér heima og svo kom þetta nú út held ég fyrir nokkrum árum aftur hjá BIS og þetta eru þetta merkileg tónlist og oft frábær tónlist en svona ekki síður bara líka hérna gaman að eiga öll þessi lög að geta nálgast öll þessi lög á einum stað
0: Já, platan náttúrulega slóðu gegn þið fenguðu
1: já, hérna. Já
0: Velun.
1: Við fengum íslenska tónlistavælunin fyrir þetta og vorum voðalega hérna, ánæðir með okkur.
0: Já.
1: En hérna, það er margt skemmtilegt í þessum lögum og meðal annars er þetta lag sem ég valdi er lag sem að Jón samdi við náttúrulega eitt frægasta ljóð íslenskunar, það mælti mín móður. Mm-hmm. Og ég hef stundum sett þetta inn á tónleikum sem hérna svona síðasta lag eða aukalag vegna þess að áhrindu fara íðurlega að hlæja þegar Egill byrjar að höggva
0: já,
1: í lokin
0: og skulum við bara,
1: ég ekki vissum að Jón Leys hafi ætlað að ég vera þannig
0: en, nei, það myndi hlæja mjög alvarlegt mál
1: þá
0: skulum við hlusta
1: já

0: Já, ég skil núna hvað meinar. Hjá mér situr Finnur Bjarnarsson, óperustjóri. Hvernig dattir í huga að opna í rauninni íslensku óperuna á Akureyri? Það er rauninni það sem þið eru að fara að gera það ekki?
1: Jú, það er svolítið þetta sem við vorum að tala eða ég var að tala áðan með að samstarf verður mjög mikilvægt fyrir þessa nýju stofnun og á Akureyri eru þetta mjög góði samstarfsaðilar menningarfélag Akureyrar með þetta glæsilega hús sem Hof mm-hmm. og þarna Symfóníu hljómsveit Norðurlands
0: og hugsaði hvað þetta hefur breyst mikið með húsinu og Symfó, þetta er náttúrulega stórkostlegt
1: þetta er stórkostlegt og það skuli yfirleitt vera hægt að fara bara norður á Akureyri og flytja óperur eins og ekkit sé það er eitthvað sem við höfum að halda upp á og þess vegna ákvaðum við í staðinn fyrir að vera með einhvern svona opnunarviðburð eða galaviðburð hér í Reykjavík í Hörpu eða í leikhúsinu að einfaldlega byrja svolítið eins og við hyggjumst halda áfram í þessu samstarfi og reyna að hérna bæði að hvetja og styrkja það góða starf sem á sér stað allt landið og þess vegna vegna þess líka menningafélagi tók mjög vel í þessa hugmynd og vildu endilega vera hérna svona samframleiðendur að þessum fyrsta viðburði að þá var þetta bara alveg rakið og svo hugsun við þetta úr því að það hægt að gera þetta með Symfóníuhljómsveit Norðurlands í Hofi að eigum við þá ekki að reyna að vinna líka með Symfóníuhljómsveit Austurlands og Symfóníuhljómsveit Suðurlands og Symfóníuhljómsveitin sem í Reykjanesbæ og einfaldlega að segja hérna heyrðu við erum komin og hérna við erum til í að vinna með ykkur öllum ef að þeir eru til í að taka slægin svoleiðis að þetta endaði sem svona bara opnunar ferðalag í sjálfu sér þannig að eftir þennan hátíðarviðburð núna á sunnudaginn að þá förum við viku seinna á Eskifjörð og viku eftir það í Reykjanesbæ og svo viku síðar í Skálholti og svo ætlum við að enda í Þjóðleikhúsinu 15. nóvember verðum við hér í Þjóðleikhúsinu með þennan stóra viðburð.
0: Já, og þetta er því með Örn Árna og Ólafur Hrönn sem að bæði kunna syngja en eru auðvitað bara leikarar í Þjóðleikhúsinu.
1: Já, já. Þeirra hlutverki þessu er svolítið að leiða áhorfendur í gegnum óperusöguna og leið að tengja óperusöguna svolítið við menningarsögu Íslendinga þannig að því þetta er svo mikil tímamót þessi fyrsta ríkis ópera Íslendinga þá fannst okkur einhvern veginn við hæfi og fannst mér við hæfi að við myndum spyrja okkur hvað er ópera og hvað er hún Íslendingum hvernig erum við komin á þennan stað að við erum að búa til þessa ríkis óperu og það er til, hérna, það er allur þessi áhugi og allur þessi kraftur í óperusinninu á Íslandi einhvern veginn bara að setja þetta í smá samhengi og þá lá beint við að fara bara svona aðeins yfir þessi 400 ár sem að óperan hefur verið til formlega
0: og 400
1: ár, já, bil, já og skoða hvað hérna Íslendinga voru að hugsa og gera á sama tíma og hvernig þetta fléttast síðan saman sem er mjög áhugavert til dæmis á 19. öldinni fyrir óperan þetta nota mjög mikið Snorra Eddu og norrænar sögur og
0: við bara vissum ekki neitt hvað er verið að nota þetta?
1: Já, einmitt og svo þetta, hérna, eigst þáttaka Íslendinga alltaf meira og meira í óperunni, fyrsti íslenski óperusöngurinn er fættur 1850 held ég svo leðis að við erum hérna byrjast nefna að flétta okkur inn í þetta og nú erum við þetta komin á þann stað að það eru pantaðar óperur af Íslendingum út í heim og okkur langaði bara svona segja frá þessu samhengi og búa aðeins til hérna ramma í kringum þessa nýju stofnun.
0: Já, en sko við erum oft talað það, þú veist, að það þarf að kenna fólki að bara kunna meta óperu, ertu sammála því?
1: Já, ég held að það einu bara við flest.
0: Jú, svo sem.
1: Og þess vegna er einmitt annað sem að við ætlum að reyna að gera og leggjum mikla áherslu á er fræðslu starf og tengsl við nemendur og ungt fólk. Allt frá bara yngstu stigum í hérna, leikskólum og grunnskólum og upp úr. Til þess að gefa börnum og ungmennum einmitt tækifæri bara til þess að kynnast þessu og það skiptir í sjálfu sér ekki máli þó hvort þau fá strax mikinn áhuga ef að það þetta litla fræ að þá eiga þau sjens á að hérna setna meir læra með þetta óperuna og finnast þau einhvern veginn eiga hlutdeild í henni það mikið.
0: Læða því inn
1: sko.
0: Verður svolítið lúmskur.
1: Já, það einmitt þannig.
0: Og segja bara þið græðið á þessu setna þó þau trúið ekki akkurat núna en þessi tilfinning finnur að sko þú ert að fara að ráða fólk og það var ráða söngvara og það að íslenski söngvarar hugsa nú get ég fara að sækja þetta náttúrulega þetta svo eitthvað svo frábært
1: þetta rosalega skemmtilegt og nú eru þau byrjuð hjá okkur fyrstu söngvararnir það eru fjórir söngvarar sem eru nú þegar byrjuð
0: sem þið eru búin að ráða
1: sem eru búin að ráða og sem eru farin að mæta til okkar á hverjum degi. Þetta eru Kristín Einarsdóttir Mendile sópran, Hildigunnur Einarsdóttir mezzosópran, Gunnar Björn Jónsson tenor og Kristján Jóhannesson baritón. Þau eru byrjuð og svo áramótin bætast við Harpa Ósk Björnsdóttir og Ragnar Pétur.
0: Fannst þér erfitt að velja? Eða ertu með einhverju fleiri sem að voru að velja söngvarana ræðið þú öllu þú ert bossinn
1: Nei, það fyrsta sem ég gerði var að ráða tónlistastjóra og var það mjög heppin að fá afbragsmann sem að heitir Richard Svennike er giftur íslenskri konu og talar íslensku lærði íslensku að það sé að hafa búið á Íslandi sem reynd ótrúlegt
0: Já.
1: Hann er mjög, mjög flinkur og fær og hann var með mér í áherrnar pröfum fyrir söngvarana við fengum líka til liðs við okkur hana Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur sem nú aldeilis með reynslu í óperheiminum á Íslandi og á heiðurinn af mörgum söngurum sem nú eru starfandi og að þau skuli yfirleitt vera að syngja bæði sem kennari og fyrirmynd
0: Já, nákvæmlega
1: Og svo var hún líka með okkur Brynhildur Guðjón sem ætlar að vera leikstjórinn í fyrstu óperu uppfærslin okkar
0: Akkurat.
1: Falstaf í mars
0: Já.
1: Og við vorum sem sé fjögur og hlustuðum á yfir 70 söngvara.
0: Hvernig var það?
1: Það var Ólöf Kolbrún listið í einlega sem veislu og fyrir hana var það svolítið eins og uppskýra hátíð. Það var svo margir góður söngvara sem komu og það var svo...
0: Sem hún kannski þekkti.
1: Þekkti marga og það var bara ótrúlega gaman að heyra og sjá hvað það er miklir hæfileikar til hérna og margir góður söngvarar. Já. Og því miður bara ekki hægt að ráða fleiri
0: en
1: sem komið þeir allavega.
0: Já.
1: Og það var bara mjög virkilega gaman að heyra það.
0: Já, og svo eins og þú nefndi finnur, þú veist, það er ef að þið stofnuðu kór líka.
1: Já.
0: Og það er það sem við ætlaði að gera.
1: Það er það sem við ætlaði að gera, já. Fyrst sinn fyrir Falstaff þá verkefna ráðum við.
0: Mm.
1: En auðvitað sá hópur sem við byrjum að vinna með, við vonumst til að geta bóðið þeim síðar meir fasta stöðu, að minnstu kosti 50% stöðu.
0: Mm.
1: Einfaldlega búið til þennan fasta kjarna sem að við sjáum fyrir okkur að geta ekki einungis sungið með óperunni, heldur geta þau líka sungið með symfóníunni og verið einhvers konar útvarskór og gengt svona margþættu hlutverki sem atvinnukór á Íslandi.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það verið stórt skref.
0: Já, en það er svona einhvern veginn, það er bara svona bjart yfir.
1: Já, og við erum allavega mjög bjart sín.
0: Já, ef við gæmst að tala um Falstaff? Hvaða ópera er þetta?
1: Þetta er síðasta óperan sem Verdi skrifaði og hann var þarna orðin gamall maður og ætlaði held ég ekki að skrifa fleiri óperur en vinur hans Boito sem er hérna, textahöfundurinn og var sjálfur tónskáld og mjög fær textahöfundur hann kvatt hann til þess að taka Shakespeare leikrit Kátu konunnar frá Windsor og búið til óperu úr því og Verdi hafði ekki reynt sér við gaman óperu sko frá því mjög snemma á ferlinum svoleiðis að hann var aðalega í mjög dramatískum óperum og alvarlegum
0: Já.
1: En hann sló til og úr varð þetta mikla meistarastykki sem að er Falstaff og í rauninni ótrúlega vel unnið verk og skemmtilegt og ekki bara að sagan sé skemmtileg heldur er tónlistin svo litrík og fjölbreytt að það er hrein unun að hlusta og fylgist með og ég er mjög bara ánægður að geta kynnt þetta í fyrsta skipti á Íslandi, þetta hefur aldrei verið flutt hérna.
0: Akkur heldur að það sé?
1: það eru bara svo margar óperur sem að hafa ekki verið fluttar á Íslandi og þar kemur auðvitað ýmislegt til meðal annars bara við höfum ekki geta sett upp það margar óperur á ári að við höfum ekki komist í gegnum allar þær bókmyndir sem eru til og svo auðvitað þeirra er mikið í lagt og verið að setja eitthvað upp að þá er skiptir oft máli að það séu nógu vinsæl verk til að fólki líði vel með að það getur selt inn á margar sýningar svo þess að það hefur kannski ekki bara verið ekki verið plássi til þess að vera mjög ævintrilegur í verkefnavali
0: Eða þið eru ekki að taka einhvern sjens í þessu, þetta er að elska allir þessu óperu
1: Þetta er mjög vinsæl óperu, já þó hún sé ekki hérna eins og Carmen eða Latraviata sem er alltaf einhvers þar á fjölunum
0: Jú. Hver vill ekki sjá rauða kjólinn og hana
1: sækja?
0: Hver er með aðalhutverkið, Finnur? Hver syngur aðalhutverkið í Falstaff?
1: Falstaff sjálfur verður hann Ólafur Kjartan Sigurðarsson. Og hann hefur sungið þetta hlutverk víða.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna er mjög spenntur að geta kynnt sína tólkun fyrir Íslendingum. Við tók geta komið heim að syngja þetta hlutverk sem hann búin að syngja út allar heim í Ameríku og hér og þar. Þannig að það verður mjög gaman að fá að sjá það.
0: Já.
1: Og svo hérna Svo verða allir þessi söngvarar sem ég var að nefna áðan þau verða öll með hlutverk í Falstaff og þar að ekki koma þrír gestasöngvarar. Hann Eggert Reginn kemur, Þorsteinn Freyr tenor og hún Karin Þorbjörns verða líka með okkur.
0: Og þetta er næsta ári, er það getur í mars eða hvað? Jú, 7. mars?
1: Þetta er frumsýnt 7. mars.
0: Já. Þannig að þið hafið smá tíma, en samt þetta er svo fljótt að líða.
1: Þetta er mjög fljótt að líða og kannski það sem ég ætti líka nefna er að við ætlum að flytja óperuna á íslensku vegna þess að þetta er farsi og við viljum mjög gjarna að áhverjandi skilji þegar að er atburðarásinir röð og hérna.
0: Og hvaða þýðingu ætlum að nota?
1: Finnur? Við erum með glænýja þýðingu sem hún Solveig Sigurðardóttir og hann Og Þór Hallur Auður hafa gert fyrir okkur. Þau eru nú orðin vel þekkt úr hérna, óperuhópnum Óði.
0: Jú.
1: Og hafa þar verið að vinna mjög gott starfa einmitt með að þýða
0: óperu
1: íslensku. Og þau eru búin að skila sér mjög skemmtilegri þýðingu sem við lökum til að kynna.
0: Þetta var skemmtilegt. En við skulum, ég baði að velja eitthvað úr þessari óperu, úr Falstaff. Hvað er það sem ætlum að hlusta á, Finnur?
1: Já, við ætlum að hlusta á hérna á Ariu Nanettu úr þriðja þætti þetta er úr senu þar sem að þau eru komin út í skó og ætla að klekkja á Falstaff klæða sig upp sem álvar og hér kemur hún klætt sem álfadrottningin og kynir sig og álfana og hérna og púkana sem hann koma með henni
0: bara allt mjög eðlilegt
1: í skóginum mjög eðlilegt í skóginum og Falstaff stendur andaktugur og hlýðir á
0: Finnur Bjarnason, óperustjóri, takk fyrir að koma
1: takk fyrir mig

Hér endaði segðu mér, þáttur í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Og í dag ræddi hún við Finn Bjarnason, óperustjóra. Þátturinn endaði með broti úr þriðja þætti óperunar Falstaff eftir Giuseppe Verdi, Ninfe Elfi Doriti Sirene. Og það var Mirella Freni sem söng hér í hlutverki Nanettu. Stjórnandi var Sir Georg Solti. Þessi hljóðritun frá 1964. En óperan Falstaff verður á fjölum nýstofnaðarar þjóðaróperu í klænir íslenskri þýðingu og verður frumsýnd í mars næst komandi. Nú komið að morgunleikfimi sem Halldóra Björnsdóttir stjórnar.

Komið í sælablessuð og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á hefbundin hátt og göngum að staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur göngu hraða. Og nú stígum við fasti jarðar, stöppum niður fæti hverju skrefi, styrkjum þannig í okkur beinin, göngum og stöppum niður fæti hverju skrefi og sveiflum örmónum með. Og nú stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp, háttum hnén, höldum bakinu beinu, sveiflum örmónum með og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við stöndum höfum þægilegt bil á milli fóta, gefum örlítið eftir í hnjánum og svo sveiflum við örmónum eins og við gerum þegar við göngum en við leið og armarnir fara fram hjá síðunum þá gefum við hans eftir í hnjánum. Reynum að slaka vel á í herðunum og sveiflum örmónum fram og aftur eins og við gerum þegar við göngum og leið og armarnir fara fram hjá síðunum þá gefum við eftir í hnjánum og við endurtökum nokkrum sinnum hver og einn á sínu hraða og þessi æfing mjög góð til að ná úr spennu í herðunum. Þetta gott og síðan sveiflum við báðum örmónum yfir til vinstri og horfum eftir og síðan fram og yfir til hægri, horfum eftir og fram, sveiflum örmónum yfir til vinstri og fram og yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og fram og yfir til hægri og fram. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við liðkum axlarnar ennþá betur og nú höfum við armana slakað niður í síðum og við horfum beint fram og við fyllum lungun leið og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við endurtökum, öndum að og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á og einu sinnan öndum að okkur lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og svo breytum við æfinguna lítið armarnir slaki niður með síðum við horfum beint fram og nú öndum við að okkur og drögum axlirnar aftur eins og vel og við getum og við þenjum brjóstkassan fram höldum og slökum á og við endurtökum fyllum lungun og drögum axlirnar aftur Finnum að við drjóum herðablöðin saman, þenjum brjóstkassan fram og slökum á. Og við öndum að okkur og drjóum axlirnar aftur, drjóum herðablöðin saman og þenjum brjóstkassan fram og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að og drjóum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassan fram, höldum og slökum á. Þetta gott og við hristum aðeins handleggi og axlir. Og losum og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð en við beygjum olbón þannig fingur vísu upp og síðan kreppum við nefuna og gerum handleggina stífa og sterka og við stöndum höfum þægilegt bilum milli fóta og gefum örlíti eftir í hnjánum. Drögum kviðina þess inn til þess að stefja við og síðan ítum við olbónu fram og látum olbónu mætast fyrir framan okkur og síðan færum olbónu sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman. Reynum að nota vöðvana í efri hluta baksins og vendutökum, ítum olbónu fram og látum olbónu mætast fyrir framan okkur færum svo olbónu sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman og við ítum olbónu fram látum olbónu mætast fyrir framan okkur færum svo olbónu sundur og vel aftur aðeins betur aftur og tvisvar viðbót ítum olbónu fram látum olbónu mætast fyrir framan okkur færum svo olbónu sundur og vel aftur og einu sinni enn ítum olbónu fram, látum olbónu mætast fyrir framan okkur, færum svo olbónu sundur og vel aftur og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur
og rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að tegja hans á okkur og við stöndum höfum þægilegt bíli milli fóta og stöndum alveg bein og við tegjum hægri höndina upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum en tegjum vinstri höndina niður með síðunni eins langt niður og við getum þannig við tegjum samtímis hátt upp með hægri og langt niður með vinstri og við höldum tegjunni og slökum á. Síðan tegjum vinstri höndina upp yfir höfuð, tegjum hægri höndina niður með síðunni og við tegjum samtímis hátt upp með vinstri, langt niður með hægri höldum tegjunni og slökum á og vendu tökum tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð vinstri höndina langt niður með síðunni samtímis hátt upp með hægri og langt niður með vinstri og nú færum hérna örlítið aftur til að fá meiri tegju höldum og slökum á svo tegjum við vinstri höndina hátt upp hægri höndina niður með síðunni og svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri langt niður með hægri og svo færum við hérna aðeins aftur höldum og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið tegjum hægri höndun upp yfir höfuð vinstri höndun niður með síðunni og samtímis hátt upp með hægri, langt niður með vinstri og örlítið aftur höldum og slökum á og síðan tegjum við vinstri höndina hátt upp hægri höndun fyrir niður með síðunni og svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri langt niður með hægri og örlítið aftur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur en við ætlum að tegja ennþá betur á okkur og nú spennum við greipar fyrir aftan bak og við réttum úr olbónum og við tókum hendurna niður fyrir rass drögum axlirnar aftur þenni brjóskassan fram og drögum kviðin inn þannig að hann stýðir svolítið við þannig við förum ekki að fetta bakið þeim of og síðan fær við beina arma upp fyrir aftan bak og við finnum að við tegjum á handleggjunum og við tegjum á brjóstöðunum og myndum spennu í herðarnar og ætlum að halda þessar spennu í nokkra sekundur mikilvægt að íta höndunum stöðugt upp á við reynum að halda í nokkra sekundur þetta gott og nú slökum við á sleppum takinu höndunum og leifum örmónum að svífa fram Draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og næsta æfingu ætlum við að gera upp í vegg, við ætlum að styrka svolítið á okkur kviðvöðvana, mikilvægt að hafa sterka og góða kviðvöðva og við látum bakið á okkur upp í vegginn, fætur eru svona hálfum metra frá veggnum og við gefum aðeins eftir njánum, axlarnar eru alveg slakar og armarnar niður með síðum og í þessari stöðu þá draugum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum finnum að mynda spenna í kviðarholið og við höldum spennunni og slökum á og við endurtökum drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp á veggnum höldum spennunni og slökum á og við drögum kviðin inn naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum höldum og slökum á og tvisvar viðbót drögum kviðin inn þrýstum bakinu þétt upp að vegnum aðeins betur finnum spennuna og slökum á og einu sinnan drögum kviðin inn eins vel að við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að vegnum finnum að við erum að spenna kviðvöðana djúft höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur öndum svo að okkur og rólega frá okkur og við skulum aðeins styrkja okkur lærin og nú komum við fram á gólfi þar sem höfum svolítið gott pláss og við stöndum hefur þægilegt bila milli fóta tegjum armana fram í axla hæð höldum bakinu beinu og nú beygjum við hnjá með mér eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og vendutökum beygjum hnjá með mér förum ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur og við beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og við beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnjá með mér og réttum úr okkur og einu sinni enn beygjum hnjá með mér og réttum úr okkur og svo þyngjum við einhvern örlítið þá krossleggjum við hendur á brjóst þannig að hægri höndin fyrir að vinstri öxlina og vinstri höndin og hægri öxlina höldum bakinu beinu
og endur tökum hnébeygjurnar, beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og við beygjum hnjá mjaðmir, förum ekki dofdjúft og svo réttum við úr okkur og við beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og við beygjum hnjá mjaðmir og réttum úr okkur aftur og tvisvar við bót beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur og einu sinni enn beygjum hnjá mjaðmir og réttum okkur upp aftur þetta gott og nú sístu vel hendur og fætur og losum draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og við endur leikum í dag og því að ganga létt og leikandi á meðan að lægi hljómar en ég kveð ykkur að sinni og þakka okkur þátt okkur í dag Verið sæl.

0: Þetta var morgunleikfimin, henni stýrði Halldóra Björnsdóttir.
1: Í þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sóbrannsöngkonunnar Leontine Price. Hlustaðu á þættina Undir geislanum í spilararúf.

Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandslið kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegis hlaðborð, Kænan.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segi fréttir. Traustið milli Eflingar og samtaka atvinnulífsins algjörlega horfið, segir Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Hún rekur það til starfa Bjarna Benediktssona framkvæmdastjóra SA og viðræðina samtakana við Vaffer eftir að samningar náðust við breiðfylkinguna í liðinni viku. Sólveig Anna skrifar færslu á Facebook þar sem hún lýsir trúnaðarbresti og fer hörðum orðum framkvæmdastjóra SA og forystu Vaffer. Sólveig Anna segir að þessu fylgi afleiðingar, næstu kjarasamningar séu ekki langt undan og þá komi með skýrum hætti í ljós hvernig samtök atvinnulífsins ætli að takast að tryggja frið á vinnumarkaði með algjöru rofi í sambandi og trausti við Eflingu. Hún spáir því að það eigi ekki eftir að ganga vel. Lögreglu grunar að skemmdarverk á bílum í Miðborg, Vesturbæ og Austurborg Reykjavíkur tengist einum einstaklingi frekar en að þau megi rekja til samfélagsmiðla. Fleiri tilkynningar hafa borist lögreglu að bílar hafi verið rispaðir. Þessu greindi Guðmundur Pétur Guðmundsson lögreglu fulltrúi frá í morgun útvarpinu á Rás 2.
1: Það er einhverja nýja tilkynninga núna í morgun og, við getum sagt, nýjar vísbendingar sem við höfum eftir að skoða.
0: Í samtali við fréttastofu segir Guðmundur Pétur að svo virðist sem einn maður sé að verki þó ekki sé hægt að slá því föstu. Einn maður hafi náðst á upptöku sem birt var á vísi helgina þar sem hann virðist rispa bíl. Guðmundur Pétur segir lögreglu hafa borið 6-8 tilkynningar að bílar hafi verið skemmdir með þessum hætti í Miðborg, Vesturbæ og Austurborginni og segir að tilvikin gætu verið fleiri og hvatti fólk til að láta lögreglu vita ef svo væri. Flest atvikin hafi verið svipuð að undanskildu einu þar sem Hakakross var rispaður á hlið bíls. Vinsældir Emmanuels Macron Frakklandsforseta hafa aldrei mælst minni síðan hann tók við embætti árið 2017. 7 mánuður eru uns seinna kjörtímabili hans líkur. Samkvæmt niðurstöðum nýrar könnunar Ipsos líta aðeins 15% landsmanna forsetan jákvæðum augum. Fallið þó ekki hátt frá síðustu könnun þegar hlutfall jákvæðra var 16%. Ríkisstjórn Macrons glímir við fjölda vandamála sem endurspeglast í skoðanakönnunum. Viðvarandi orkukrísa, umfangsmikil mótmæli framhaldsskólanema vegna bás aðbúnaðar og miklar deilur í þinginum fjárlagafrum varpþykja lóð á vogarskálar óvinsældana. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.

3 til 8 á morgun og rigning með köflum. Hiti 5 til 10 stig. Vestfirðir, sunnan 8 til 13 með skúrum en hægari á morgun og samfelldari rigning síðdegis. Hiti 5 til 10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 5 til 10 síðdegis og dálitla skúrir. Hiti 6 til 12 stig. Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun og rigning af og til eftir hádegi. Kólna lítillega. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Snýst í sunnan 5 til 10 síðdegis og léttir til. Hiti 6 til 12 stig en lægir og kólnar í kvöld. Hæ breytileg átt í fyrramálið og bjart en þykknar upp seinnipartinn á morgun með dálitli vætu tíma. Hiti 4 til 9 stig. Austfirðir, snýst í sunnan 5 til 10 eftir hádegi og styttir upp. Breytileg átt 3 til 8 á morgun og dálítil væta með köflum seinnipartinn. Suðausturland, sunnan 5 til 10 og skúrir, breytileg átt 3 til 8 á morgun og væta með köflum. Hiti 5 til 10 stig. Miðhálendið, sunnan 8 til 15 síðdegis og skúrir en þurft norðan Vatnajökuls. Hiti 2 til 7 stig. Suðvestlæg átt 5 til 10 á morgun og rigningi að slita með köflum. Hiti 0 til 5 stig. Meður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, austan og norðaustan hvassviðri eða stormur. Víða talsverð eða mikil rigning á láglendi en slitaði snjókoma til fjalla. Hiti 2 til 8 stig. Snýst í norðan storm norðvestan til á landinu seinnipartinn með slituð að snjókomu og einni á norðausturlandi seint kvöldi, kólnandi veður. Á fimmtudag, minnkandi norðvestan átt og snjókoma framan af degi af norður og austurlandi, vestan og suðvestan 5-13 síðdeis með lítilsáttar skúrum eða jeljum á norðvestan og vestanverður landinu en þurft í öðrum landslutum. Víða vægt frost en hiti 1-5 stig við vestur og suðurströndina. Á föstudag, suðvestlæg átt 3-10 og dálitla skúrir eða slittujél en bjarta mestu austanlands. Hiti 2-8 stig. Á laugardag, vaxandi sunnan átt með rigningu en að mestu þurrt norðaustanlands. Hlýnari veðri. Á sunnudag, útlit fyrir suðvestlæg átt og svolítil vætu en bjart með köflum á austanverðu landinu. Hiti 3-10 stig, hlýjast á austfjörðum. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,9 stig, í Reykjavík mældi 6,2 mm úrkoma í nótt, sólskin í gær mældist 12 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 1,5 stig á Torfum, mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 23 mm í Drangshlíðardal, mesti vindhraði klukkan 9 var 24 mm sekundu í Bjarnarey. Veðri klukkan 9. Reykjavík, suðsuðaustan 3, úrkoma í grennd, hiti 7 stig, loftþrýstingur 985 millibar stígandi. Stafholtsey, austsuðaustan 3, hiti 7 stig, Bláfeldur, suðsuðaustan 3, hiti 9 stig, Gufuskálar, sunnan 3, hiti 8 stig, Stykkishólmur, suðaustan 4, Súld, hiti 8 stig, Ásgarður, sunnan 4, hiti 7 stig, Reykhólar, austan 6, hiti 7 stig, Lambavatn, austan 9, hiti 8 stig, Bjargtangar, sunnan 9, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, suðaustan 6, hiti 7 stig, Bólungarvík, suðaustan 4, hiti 7 stig, Ísafjörður, vestnorvestan 2, hiti 5 stig, Æðey, austnorðaustan 11, hiti 7 stig, Horbjörgsviti, austan 9, hiti 7 stig, Litla Ávík, austan 4, rigning, dálíti sjór, hiti 7 stig, Hólmavík, austnorðaustan 5, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 5, hiti 7 stig, Blöndós, sunnan 6, hiti 7 stig, Hveravellir, suðsuðaustan 12, hiti 4 stig, Skatá, suðsuðaustan 9, hiti 8 stig,

0: Geitabú, Suðsöða Eistan 9, Hiti 8 stig, Suðanesviti, Norðnorvestan 2, Skía, Dálíti sjór, Hiti 9 stig, Akureyri, Suðvestan 1, Hiti 7 stig, Grímsey, Suðeistan 14, Hiti 7 stig, Mývatn, Austan 11, Hiti 6 stig, Staðarhóll, Austuðaustan 8, Hiti 8 stig, Mánarbakki, Austuðaustan 12, Hiti 6 stig, Ásbyrgi, Austuðaustan 7, Hiti 7 stig, Grímstaðir, Skíað, Raufarhöf, Austuðaustan 10, Hiti 7 stig, Fontur, Austuðaustan 16, Hiti 6 stig, Miðfjaranes, Austuðaustan 15, Hiti 7 stig, Skjaldþingstaðir, Vestnorvestan 7, Hiti 9 stig, Bjarnarey, Suðaustan 24, Hiti 7 stig, Káranhjúkar, Austuðaustan 15, Hiti 4 stig, Hallamstaðir, Austuðaustan 3, Hiti 8 stig, Dalatangi, Suðsuðaustan 9, Rigning, Skyggni 3 km, Talsver sjór, Hiti 7 stig, Loftþrýstingur 95 milbur fallandi. Kollaleira, austnorðaustan 7, Hiti 7 stig, Selei, austuðaustan 13, Hiti 7 stig, Vattarnes, austuðaustan 14, Hiti 8 stig, Kampanes, austuðaustan 11, Hiti 8 stig, Papey, austuðaustan 18, Hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, suðaustan 10, Hiti 9 stig, Farólsmýri, vestan 6, Hiti 10 stig, Skaftafell, suðsuðaustan 2, Hiti 9 stig, Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 4, Hiti 8 stig, Skarðsfjörðurviti, suðsuðvestan 6, Hiti 9 stig, Vaskarsólar, suðsuðvestan 7, Skýjað, mikill sjór, Hiti 9 stig, Stórhöfði, suðsuðvestan 13, Hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 3, Hiti 8 stig, Hella, sunnan 4, Hiti 7 stig, Árnes, suðsuðaustan 1, Hiti 6 stig, Hjarðaland, sunnan 2, Hiti 7 stig, Þingvellir, suðsuðaustan 3, Hiti 7 stig, Eyrarbakki, sunnan 7, Hiti 9 stig, Grindavík, sunnan 8, Hiti 9 stig, Garðskagaviti, sunnan 5, Hiti 6 stig, Keflavíkurflugvöllur, sunnan 6, úrkoma grennd, Hiti 8 stig. Næst verður við fregnalesna frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld, verið þið sæl.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokun í gildi. Skyndilokun númer 3, bann við togveiðum með flotvörpu. Hún gekk í gildi klukkan 15.11, 5. oktober síðastliðin og gildir til klukkan 16. 19. oktober næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú komið að þætti Jónatans Garðarssonar, flugum.

Komið ég sæl. Áfram skal haldið að rifja upp nokkur lög sem hafi verið samin við ljóð Einars Más Guðmundssonar en það líka dregin fram lög þar sem Einar Már hefur lagt hönd á plóg annarkort með því að semja söngteksta við lögin eða lagfara ljóð þannig að þau falli sem best að laglínu hvers lags fyrir sig. Þegar Einar Már vann að ljóðabók sem fekk nafnið Ég stytti mig leið framhjá dauðanum hitti hann gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson sem var annar þeirra sem stofnuðu Jaguar en sú sveit hætti þessa myndir. Börkur var í eins konar tilvistakreppu og vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera næst og það var þá sem hann hitti rithöfundinn Einar Má Guðmundsson sem hann þekkti í raunin ekki neitt. Þeir tóku spjall saman og Einar Már sagðist vera með ljóðabók í farvatninu og spurði hvort Börkur hefði áhuga því að semja tónlist við ljóð úr vantalegri bók. Þannig hófst þetta. Eitt lagana sem Börkur samdi var við söngljóð sem Einar Már hafði samið fyrir hljóma og kom út á hljómplötu þeirra árið 2003. Það heitir Tregagleði og við ætlum að heyra Elísabetu Eyþórsdóttur syngja þetta lag og þetta er allt öðruvísi lag heldur að það sem að Gunnar Þórðarson samdi fyrir hljóma á sínum tíma þó svo að þetta er sama ljóðið. Sigríður Eyþórsdóttir, systir Elísabetar, raddar með henni og er með höfundur lagsins.

Elísabet Eyþórsdóttir söng Tregagleði, lag eftir Börk Hrafn Birgisson, en ljóðið eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á hljómplötunni Þriðja leiðin árið 2006, sem var eins konar samstæðsverkefni Barkar, Betu og Einars Más. Þegar Börkur byrjaði að blaða í ljóðahandriti Einars Más, hafa verið að vinna með söngunni Ellenu Kristjansdóttur skeið og bað hana að syngja lögin sem voru að verða til. Ellen tók vel í þetta en benti á Elísabetu dóttur sína og niðurstaðan var sú að Elísabet söng flest lögin á plötunni, en samt ekki öll. Næsta lag sem við heyrum flytur Ellen, móðir Elísabetar, og það sem meira Eyþór Gunnarsson kemur einnig við sögu, en hann er eiginmaður Ellenar og faðir Elísabetar. Eyþór spilar á píanó og hljómborð í öllum lögum plötunnar. Aðrir sem komu við sögu eru trommuleikarinn Scott McLemore og kontrabassaleikarinn Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson. Þetta er 10 laga hljómplata og 6 söngljóðana á plötunni komu jafnframt út í ljóðabók Einars Más sem ber heitið Ég stytti mér leið framhjá dauðanum. Svona hljómar lagið Gestaþáttur, þar sem Ellen syngur aðalrödd og Elísabet raddar með henni. Og Elísabet þar að auki með höfundur lagsins.

Ellen Kristjánsdóttir og Elísabet Eyþórsdóttir sungu saman í laginu Gestaþáttur sem er eftir Elísabetu og gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson. Söngljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta er hljóðritun frá árinu 2006 og þetta sama ár kom út hljómplata þar sem Óskar Pétursson, tenorsöngvari, flutti 14 lög eftir Gunnar Þórðarson. Níu af þessum 14 lögum voru algjörlega ný af nálinni þegar platan var gefin út. En elsta lag plötunnar er Bláu augun þín, lag sem á uppalaga kom út í flutningi Hljóma á tveggja laga plötu árið 1965 í mars það ár. En titillag þessara plötu Óskars Péturssonar er Ástarsól. Söngljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Félagar Óskars úr karlakórnum Heimi í Skagafirði syngja með honum í þessu lagi, auk þess sem að Emil Friðfinnsson blæsi horn og strengjasveit tekur þátt í flutningilagsins.

Óskar Pétursson söng titillag þriðju sóloplötu sinnar sem heitir Ástarsól. Lagið er eftir Gunnar Þórðarson sem útsetti og stjórnaði upptökuvinnu en textin eftir Einar Má Guðmundsson. Óskar fylgdi útgáfun eftir með því að halda hvorki meira en minna en þrenna útgáfu tónleika á Akureyri og síðan hélt hann suður yfir heiðar og kom fram á nokkrum tónleikum á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Árið 2009 kom á markað plata sem fekk nafnið Skammdegisóður en þar má finna 11 lög eftir gítarleikaran Ásgeir Ásgeirsson. Hann samdi lögin við ljóð nokkra skálda, eldri og yngri. Þar á meðal eru ljóð eftir Einar Má. Eitt þeirra laga sem má finna á plötunni er við ljóðið Tregagleði sem bæði Gunnar Þórðarson og Börkur Hrafn Birgisson höfðu áður sami lög við. Við ætlum að heyra Guðlaugu Dröfn Ólafsdóttur syngja þetta lag Ásgeirs við ljóð Einars Más og það er Unnur Birna Björnsdóttir sem leikur á fiðlu.

Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir og lagið Tregagleði eftir Ásgeir Ásgeirsson, ljóðið eftir Einar Má Guðmundsson. Ásgeir Ásgeirsson hefur fyrst og fremst fengist við jazz og austurlenska tónlist í seinni tíð, en hann var á sínum tíma í popsveitinni Soldök. Þegar Ásgeir vann að plötunni Skammdegisóður, sett hann saman hljóðsett sem fekk nafnið Huld. Ásgeir spilar á gítar, Erik Kvikk á trommur og Þorgrími Jónsson á kontrabassa, en Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir sér söngin. Við heyrum hana syngja eitt lag til viðbótar sem heitir Skóaljóð og sá sem spilar á harmoniku í þessu lagi eiginmaður Guðlaugar, Vignir Þór Stefánsson. Unnu Birna Björnsdóttir leikur á fiðlu.

Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir söng Skóaljóð eftir Einar Má Guðmundsson, lagið samti Ásgeir Ásgeirsson gítarleikari. Hljómsveitin sem annaðist hljóðfærastáttinn heitir Huld. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út árið 2009 á hljómplötu sem þessi hljómsveit sendi frá sér. Þetta sama sumar hófst samstarf Einars Más og tónlistamannsins Leifs Björnssonar. En þeir eru nokkru sinnum hist og rættan möguleika að vinna saman. Leifur fekk Daniel Auðunsson gítarleikar og söngvar ára ástíðum til liðs við sig og einnig sönguna Dinnu Marinu Jónsdóttur og saman skipuðu þau tríóið Blágrísi. Þau hófust handa við að semja tónlist við valin ljóð eftir Einar Má, þar að meðal við ljóðið Pensil drættir hugans úr ljóðabókinni Klettur í hafi sem kom á markað árið 1991. Þá þegar hafði Einar Már markað djúp spor sem skáldsagnahöfundur með bókunum Riddarar hringstigans, Vængjasláttur í þakrennunni, Eftir máli regndropanna og Rauðir dagar. En þessar bækur hittu heldur betri mark hjá jafnöldrum Einars og mörgum öðrum lesendum.

Hljómsveitin Blágresi og lag við ljóðið Pensil drættir blámanns eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Hvað ef heimurinn brotnar og þetta var árið 2011. Platan átti reyndar að koma út fyrir jólin 2010 en var frestað þannig að hún kom á markað í byrjun árs 2011. Þetta lag var sami við ljóð frá árinu 1991 en Einar Már samdi líka söngljóð við lög sem að Leifur sendi honum á meðan þau voru í vinnslu eða endurnýtti eldri ljóð þannig að þau féllu að lögunum sem voru í smíðum. Lagið Vekjum heiminn í þeim flokki þar sem að nýtt ljóð verður til upp úr eldra ljóði. Og þarna heimur barnsins í brennheitepli og barnsleg upplifun á almættinu og lífinu.

Þetta var lagið Vekjum heiminn í flutningi þríeykisins Blágresis og fiðluleikarans Unnar Birnu Björnsdóttur. Þríeykið skipað gítarleikurunum Leifi Björnssyni og Daniel Auðunssyni og síðan söngkonunni Tinnu Marínu Jónsdóttur. Lagið eftir þau en söngljóðið eftir Einar Má Guðmundsson. Þegar þessi plata var í bígerð hittust Leifi Björnsson og Einar Már oft á vinnustofu hans á kvöldin og stundum sátu þeir fram á nótt. Þar ræddu þeir málin og veltu upp alls konar hugmyndum, en það sem Einar Már mikill aðdáandi Bob Dylan fór stundum talsverðu tími í það að hlusta á Dylan. Næsta lag að vissuleiti Marilyn Monroe og stúlkurnar á tímum kaldastríðsins, en textin byggir á ljóði Einars sem heitir Cold War Blues, en lagið heitir Þessar blóðröðu varir.

Þessa blóðröðu varir heitir þetta lag sem Blágresi flutti, söngljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta lag kom út á plötunni Hvað ef heimurinn brotnar árið 2011. Tveimur árum fyrr kom út hljómplata þar sem að ljóð Einars Más voru í forgrunni en það var plata hljómsveitar sem hétt í áhugaverða og skemmtilega nafni Sjaldgæfi fuglar eftir einu á ljóðum Einars Más. Þetta var hálfgjör punkplata en líka mýkri lögin á milli. Sá sem stýrði hljómsveitinni var Gunnar Bjarni Ragnarsson og hann samdi flest lögin en Gunnar Bjarni er þekktur sem gítarleikari og aðalagasmiður hljómsveitarinnar Jetpack Joe. En hann setti þessa hljómsveit saman til að flytja lögin sem hann samdi við söngtexta Einars Más. Gunnar Bjarni fékk til dæmis Helga Björnsson til að syngja eitt lagið á plötunni, það heitir Nýtt ljós. Þeim sem spila með Gunnari Bjarna eru bassaleikarinn Ingibjörnason, trommarinn Bjarni Grímsson og hljómbúsleikarinn Arnar Guðjónsson.

Helgi Björnsson söng lag sem heitir Nýtt ljós og eftir Gunnar Bjarnar Ragnarsson, textin eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta lag kom út á hljómplötunni Sjálfgefið fuglar með samnefndri hljómsveit árið 2009. Á þessari plötu sneru Gunnar Bjarni og Einar Már bökum saman og útkoma skilaði sér í nýju lögum sem eru flest eftir Gunnar Bjarna en þarna er einnig lög eftir Hrafngil Má Einarsson, son Einars Más. Tremur ára setna þegar að safnplatan Higher and Higher var gefin út með lögum Deplak Djó samti Gunnar Bjarni nýtt lag við ljóðu þeir Einar Má sem að heitir Hlekkir hugans og textin var þýttur yfir á ensku. Páll Rosenkrantz syngur og á ensku heitir lagið Chains of Mind en Gunnar Bjarni sér allan hljófarleik. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. október. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspili sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, kænan.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínumenn svara árásum rússa ef þeir fallast ekki á orku vopnahlíð sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær. Zelenský sagði þetta í ræðu á öryggisráðstefnu í Varsjá sem hann ávarpaði í gegnum fjarfundarbúnað í morgun. Hann sagðist einnig bíða frekari niðurstaðna úr viðræðum rússa og Bandaríkjamanna og hvaða skref Bandaríkjamenn væru tilbúnir að stíga í átt að lausn stríðsins. Rússar virðast ekki líta svo á að vopnahlé sé í gildi því þeir héldu áfram árásum á orkumannvirki í gærkvöld og nótt, meðal annars í Kýf og Kharkiv. Zelenský segir árásirnar hafa byrjað strax eftir tilkynningu Trumps vopnahlé. Viðbrögðin við tilkynningu Trumps í gær benda ekki til þess að þetta orku vopnahlé byggja á traustum grunni. Í fyrstu kannaðist Zelenský ekki við samkomulagið og skömmu síðar lýsti hann yfir stuðningi við það og vonaði að rússar gerðu slíkt hið sama. Rússar hafa ekkert vilja tjá sig vopnahléið að öðru leiti en nú rétt fyrir fréttir sögðust þeir reiðubúnir til þess að bjóða einn dag í vopnahlé svo Úkraínumenn geti haldið kosningar. Bandaríkjamennirnir Robert Hall og Michael Woodford hljóta Nóbelsverðlaunin í hagfræði í ár. Verðlaunin hlutu þeir fyrir rannsóknar sínar á því hvernig peningastefna og ríkisfjármálastefna geta komið í veg fyrir sveiflur í hagkerfinu. Dómnefnd konunglegu sænsku vísinda akademíunar segir Hall og Woodford hafa með rannsóknum sínum lagt fram nýjar ör hagfræðilegar forsendur fyrir stöðuleika í þjóðarbúskap. Hagfræði verðlaunin eru þau síðustu sem veitt eru í yfirstandandi Nóbelsverðlauna lotu og heita formlega verðlaun Seðlabanka Svíþjóðar til minningar Alfred Nobel. Evrópusambandið hyggst setja hámark á fjölda hybrid bíla, blendingsbíla, sem fluttir verða inn frá Kína næstu fjögur ár. Þannig eigi að fyrirbyggja viðskiptastríð. Hámarkið verður 350.000 bílar á ári, hefur AFP eftir háttsettum embættismanni. Það sé helmingi minni innflutningur til Evrópusambandsins. Á þessu ári sé talið að fjöldin verði alltaf 800.000 bílar. Og hámarkið tekur gildi á næsta ári. Evrópusambandið hyggst nota öryggisráðstafanir sem heimila takmörkun á innflutningi til þess að stöðva yfirflæði á ákveðnum vörum til Evrópu. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirlit verður lesi klukkan 12. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan 3 mínútur gengin í 12. Mannlegi þátturinn næstur á dagskrá. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur, það 12. Október.
1: Baunir eru meðal næringar ríkustu matvæla sem við erum á og spila stórt hlutverk í heilsusamlegu

0: bönir, ég hver eru þínar uppáhaldsbönir?
1: Það nýrnabönir.
0: Já, sammála. Já, ég geri þeir ekki chili, chili con carne.
1: Akkurat.
0: Rosalega gott. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri, Rúf kemur til okkar aftur með gullmola úr safni útvarsins og í dag heyrum við viðtal við knattspyrnumanninn Albert Guðmundsson í París, þar að segja, það var tekið í febrúar árið 1952 af Daða Hjörvari útvarsmanni. Albert ræðir þarna ferilinn og ýmislegt sem tengist knattspyrnu og gaman að heyri honum kornungum tala þarna og hann spilaði auðvitað, hann var fyrsti atvinnumaður Íslands í knattspyrnu og spilaði í gríðalega stórliðum AC Milan og Nancy og ég veit ekki hvað og Arsenal og út allt og það mjög áhugavert að heyra þetta viðtal sem tekið upp 1952 á lakkblötu
1: Já, einmitt, og hann talað meðsli, leikformið og gangmála í deildar og bikarkeppnum og það sem merkilt að þetta viðtal tekið 9. februar en því ekki útvarpa fyrir tæpur mánuði síðar að það náttúrulega hefur tekið tíma að flytja þetta heim á lakkplötunni
0: Það að koma plötunni til
1: með landsins Með skipi,
0: Jarnel Lesandi vikunar í mannlega þættinum Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður og stopnandi fyrirtækisins Búum vel og hún ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hún verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina
1: Bubbi Mortens á fyrsta lagi hjá okkur hér Brotin lovorð

0: Já, brotin lofvörð, þetta er auðvitað Bubbi Mortens að syngja sitt lag.
1: Já, Sólveig Eiríksdóttir, Solla, komin hingað til okkar.

0: og við, sko, Sola í grænum kosti, Sola í gló og Sola, sko, hvaða
1: hvað í rítja?
0: Við hvað viltu láta kenna
2: þér? Já, það spurning það var, sko, kannski Sola græna, það ekki svolítið falleg?
1: Jú,
2: það reyndar ég á alnöfnu sem fætt líka, sem alnöfna mín og fætt sama dag og býr í Hafnarfirði eins og ég og hún var í símaskráni ekki græn en ég get verið græn
1: en eru þið fættar bara bókstæla sama dag sama, sama ár?
2: Ekki sama ár
1: ekki sama ár, já,
0: en magna,
1: já ekki græn,
0: ekki græn, já Sola græna, einmitt við erum að tala bönir
2: já.
0: Og þá bara þá hringir maður lóðbeint í Sola grænu mm-hmm. ekki spurning og við kunni varum að segja við kannski þekkjum eina tegund best sem nýrnabönir sem hann notar
1: í... En svo þetta fyrsta græn það náttúrulega grænabönir, maður þekki það er vel, sko.
2: Já.
1: En er ekki eitthvað með að grænabönir sé ekki bönir? Nei, eða hvað, það var það maísbönir sem eru...
2: Já, sko það er, þú veist, þetta flokkað á ymsa vegu, en ég ekki sagt eitthvað frá einni grænni bön sem rosalega, sem að ég elska og það eru svona grænar edamame
1: Sammála
2: Og þær, veistu, þær eru æðislegar
1: Þær eru dásamlegar
2: Já, bæði í hýðinu og hýðislausar Og þær eru í raun og verið flokkast Þær flokkast í soja Þannig að þær hafa, þú veist, eru svona með fullkomið proteinsamsetningu
1: Það er líka svo gaman að borða þær í hylginu sko.
2: Já, svona... það er svo gaman og þú getur gert svo margt við það
1: Já.
2: En það sem ég að elska í dag því ég búin að borða bönir og svolega lengi og hérna og mér langar að segja ykkur bara örstutt að sko, þegar pappi hann elda alltaf heima hjá mér og hann fer að læra í, hérna, í Köln þegar hann var ungu maður þetta var 1940 eitthvað og þá var hann í herbergi með manni frá Pakistan, boxara sem að kenda honum að elda á bönum
0: Já.
2: Já, og hann að dal er sem búið til úr bönum, við búum það heima hjá mér til úr rauðum linsubönum eða svona appisinugulum og amma hafði mig kenda honum að nota bönir hann fóra því hún sagði það er svo dýrt að borða kjöt þú getur drykta með bönum og það finnst mér vera ótrúlega skemmtilegu punktur að því bönir eru hagkvæmar og þú veist að það eru í dag það sem ég að elska að það úrvalegur orðið svo mikið af lífrænum neðursonum bönum að því að þetta með að fólk mikla þetta alltaf svo fyrir sér í gamla dag þetta er svo mikið málalegi bleitu og eitthvað þó svo ef maður tæki tíman á því þá bara þú veist opna, hella í setja vatn, geyma hella af, setja í pott, kveikjun þú veist þetta bara eitthvað mínúta eða eitthvað svona
1: já sem að fer,
2: fer en
1: svo bara stendur að kirk
2: já og svo getur... bara hérna mikla fólk þetta fyrir sér en í dag getum að fengið eiginlega allar bönir eða svona flesta bönir niður svona á dós í eiginlega flestum stórmörkuðum og góð gæði skiljiði og til dæmis eins og nýjasta sem ég sé komið við að það eru linsur linsubönir, ég elska nefnilega linsubönir það eru mínar upp á hals
0: já, það eru svona litlar.
2: Er svo litlar og maður getur notað í svo margt maður getur notað að þið vitið allstað, ég get notað allstað það sem að ég væri að nota hakk skiljiði og bara að nota þá alltaf bara krydd eða og fyrir þá þú veist að því nú ég elda á meðferðastöð og þar ger ég stundum bara að því þar ég hef ekki kannski heimsins mesta budget en að reyna að gera svona hollan góðan og ég finn alveg þú veist ég set hakk út í sko bönir og hakk saman
1: En þú gætti nota svona linsubönir bara alveg í staðin fyrir hakka eins og bara spagetti bolognese eða eitthvað?
2: Algjörlega.
1: Já.
2: Algjörlega og svo margt og líka eins og í þetta mexikoska tacos.
1: Já.
2: Já,
1: Einmi.
2: Og svo til dæmis eins og að búa til alls konar áleg úr, þetta skiptir ekki máli, þið getur búið til hummus úr öllum bönum í raun og veru og krydda það með alls konar.
1: Er ekki að því þú sagði Mexikosko, þú fór ég hugsa að því að Mexikosko matur, það mjög mikið bönir eins og þetta móli, er það ekki úr bönum?
2: Oft.
1: Já, já, ekki alltaf.
2: Ekki alltaf. En það sem að líka, sko, ef við kíkjum á svona matarsögu heimsins og þá fattar maður bara af hverju á Íslandi við hefum ekki geta rækta bönir, skiljiði, og þess vegna erum við kannski ekki svona alveg eins æstíðar, eins og í öðrun löndum að því ég þar held ég að sé allstaðar blanda saman og því það skiptir engu máli hvað matakultur það er. Að þeir eiga allir alveg rosalega mikið magn af baunaréttum og kjötréttum, bæði pottréttum, opréttum og öðru, þar sem þeir blanda fyllt af baunum saman við.
0: Já, já.
2: Að þeir baunirnar eru svo trefjaríkar og góðar, þú veist, og þær eru hagkvæmar mm-hmm. og gera mann kannski kleift að maður getur nota meira af þeim. Sko, að getur maður getur keift betra hráefni til dæmis og getur keift betra gæða kjöti,
0: mm-hmm. já,
2: skiljiði af því að þú varst múin að spara því að nota svolítið baunir, en svo líka það sem að mér finnst svo gaman í dag að það að ég bý til dæmis til majónes úr soðinu af kjúklingabaunum og því maður getur nota, gert það úr dósinni af soðinu dósinni og ég hef reynda búið til úr fleiri, eiginlega flest soð, baunasoð, að ég held að sé próteinið í því, það var eitthvað franskur matreiðslumaður eða sem að uppgötva þetta að þetta þeytist eins og eggjakvíta.
1: Já, þannig að það notar það í staðin fyrir eggjakvítuna?
2: Já, í staðin fyrir eggjakvítuna.
1: Í majónes?
2: Já, já.
0: Nei, býr til majónes úr þessu?
2: Já.
0: Og hvernig gerur það? Það bara, þú þeytir þetta?
2: Já, það þeyti þetta og svo spæti ég út í, ég nota sinnafstuft og ég nota hérna, skal ég segja ykkur, olíu, þvitið mm-hmm. og smá etik, þú veist, þetta bara svolítið svipa. Ég gerði þetta í hérna uppskriftabókinni, það var ég með eldri konu hérna, eina indi og við vorum að gera hérna brauðtertu og við notuðum majónes á mína bara úr þessu. Og hún fann enga mun og þessi meistari, skiljiði. Og það líka svolítið það sem svo gaman að í dag að þá er þetta, það að koma, þetta að opnast svo mikið leið og hugurinn okkar opnast, við verðum opnari að þá sjáum við líka svo mikið meiri möguleika. Eins og það að hérna áður fyrir að það bakaði oft úr kjúklingabönnum, að því mér fannst það ekkit eitthvað brjálæslega brað mikla, stundum notaði kannilónubönni því ég var að gera bráni. Í staðan fyrir hveiti. Að því ég var oft með, þið veitir, var oft með fólk sem að var með glútein óþol.
0: Já.
2: Og það var svo, og það var bara, en þarna færi það svo ótrúlega fína næringu og bara fínt bara hráefni sem hægt að nota og út af þessu hérna hæfileika með að með eggin, skiljiði, með próteini í baununum, safanum sem að fer út í saman sem er hægt að þeyta upp og búið til marens, krakkar.
1: En hvernig höndlaru baunirnar til að nota þér svona eins og í bakstur?
2: Ég bara maukaðar.
1: Maukaðar bara, já.
2: Já.
0: Vá, já, þetta alveg magna.
1: Og svona bráni, eins og segir, mm-hmm. Er það bara, finnur kannski ekki mikinn mun eða hvað?
2: Þú finnur ekki mikinn mun.
1: Ha?
2: Og það þarf bara, þú veist, þetta er alltaf spurningin þú veist, að nota þó kannski aðeins dekkra súkkulaði sem að tekur og vera með kakó, gott kakó líka.
0: Já.
2: Vera með kannski eitthvað krydd skiljiði hestlinnetur eða eitthvað sem að tælir þig frá baunabragðinu og ég held að þú finnir meira baunabragði eða þú veist af því
0: þannig. Já, þetta kannski betra við ekki að því. En hvaða baunir eru þetta aðalega? Kjúklingabaunir þekki við margir sem notað þær í salat og hummus og eitthvað svona.
2: Já.
0: En svo hefum að séð bara alls konar tegundir. Smjörbaunir veit ég hvernig líta út.
2: Já, smjörbaunir, þær eru svona svolítið stórar og hvítar og breiðar og svo minni útgáfan af þeim eiginlega svona svolítið svipa bara minni það kannilónibaunir og þær eru oft líka notaðar í bakaðabaunir
1: já
2: það líka svolítið sniðugt að þegar maður að gera einhverja baunarétti eða eitthvað svona upp á bragðið og svona bakaðabaunir ótrúlega sniðugar
1: bara út
2: já, vegna þess að það að því fólk þekkir það þú veist, þetta svo oft með það sem við þekkjum ekki sem við verðum skeptisk með þetta er svo gott þegar þú þekkir það og ég blanda því oft út í tilli og þá seti bæði nýrnabaunir og bakaðabaunir
0: já
1: og svo eftir hvaða baunir er þetta sem eru bakaðabaunir
2: kannelóni og síðan er sko, já, kjúklingabaunin náttúrulega og svo ótt indverjar þeir eru meistarar í linsum og allir dalréttirni þeirra og allir þeirra réttir skiljiði
1: já.
2: Ég veit ekki hvað þeir eru með marga tegundir af linsubaunum
0: Nei.
1: Það er alltaf flesti rétti sem við þekkjum indverski sem eru bæði til með og án kjöts og er þá í rauninni baunir yfirleitt í staðin fyrir kjötið eða saman kannski.
2: Já, bara saman, þeir gera það líka mikið nota það saman
1: já.
2: og hérna
0: og það er svona kannski bara soðna út í sósuna oft á tíðum, já, bara hverfa
2: hverfa, soldið eins og þegar við erum að gera saltkjötabaunir
1: já, ég sko minnst hrifin af baunasúpunni sem er í saltkjötabaunir en hverslags baunir eru það sem eru
2: það er einhverja gula baunir
1: já, sem að mér þar, það er eiginlega
2: ég segi það sama ég nota það er ekki mikið en þú veist, nota það er ekki en sko, en linsur og eins og svartar linsur skilji þær eru svona pínu litlar og þær, ég ráleika að fólk er langar að byrja að prófa sig eitthvað fram þær eru líka góður í toppings að gera crunchy, minnst einhvern veginn alla baunir góðar í toppings í salat að því þú, þá baka maður bara í opni og situr aðeins í olíu með kryddi
0: Já.
2: og svo baka maður og svo bara þú veist, smakka maður, passa bara að brenna það ekki en þær eru minnst að gegja þar
0: og einmitt, og, flottar í salat og svona
2: já
0: Og hvað, sko, hvaða næring þetta? Við vorum að tala hérna að þær eru auðvitað með próteini, fullara próteini, en þær eru líka með trefjum.
2: Já, sko, aðalega finnst mér með baunir, þetta próteingjafi og þær eru trefjaríkar. Og síðan eru þær hérna náttúrulega fáir maður vítamín og steinefni allt eftir hvaða baunir í gangi. Og þetta, og mér svo gaman að því núna ráðlegginga landlæknis um mataræði, þá eru þau að hvetja ykkur að borða meiri baunir.
0: Já.
2: Og þar koma með ágætis pistil þar sem að þið tala hvar er sniðið að nota þær og hvernig var hægt að nota þær. Það sem að mér finnst líka eins og með baunirnar að hérna skal ég segja ykkur að þær eru hérna mér finnst þær sniðugar í að byrja að prófa að taka þess út af eins og til dæmis byrja að prófa eins og með hakki þar sem að maður oft með meira krydd skiljiði og svo finnst mér aðalmálið kannski sem að ég myndi segja í dag ef við horfum bara á heildarmyndina byssi frá öllu að þá eru það svo umhverfisvænar
0: Já
1: Og góðar
0: er bara, En við erum ekki byrjuð eins og reynaræktaðir hér eða hvað
2: Ekki svo ég viti
0: Nei, akkurat
2: En þetta með eins og svo margt sem náum við örugglega aldrei að rækta einn almennilega þið vitið en notuðu hann samt mikið
0: Já, já Og foreldrar þínir og hvað afi og amma þau að vera bara langt á undan sinni samtíð að vera með baunir þarna
2: Já, þetta er svo flippa finnst mér þegar maður horfir ofta söguna sína skiljiði Amma hún fór að læra hjúkrun í köpen þegar hún var einhvern tímann eftir fyrra stríð og þá bjó hjá sjöndadags aðventistum sem að voru á einhverju svona græmitisfæði og hún kenni pappa mamma var í einhverju svona guðspeki eða einhverju svona barnastúku þar í guðspekifélaginu og gerðist græmitisæta 12 ára og svo hittast þau einhvern veginn bara óvænt og, hérna, og þá var þetta bara partur af okkar mati, við erum bara alun upp þetta af því þetta var það sem þau voru bæða að nota
0: Já, akkurat, bara kæra þakkir
1: Sola græna
0: Já, sola græna, takk fyrir spjallið og bara við bara byggjum fólk að borða meira af baunum og það að fara inn á vef til dæmis landlæknis og finna þar svona góð ráð en svo ert þú líka enn með námskeið er það ekki?
2: Jú, alltaf ég er með námskeið þar sem að fólk getur komið og lært fengið að smakka og lært næringu og aðferðir og alls konar
0: Já.
1: Sólveig Eiríksdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn

0: já. Bíldudals grænars baunir heitir þetta lag eftir Valgeir Guðjónsson en þetta var útgáfa Baggalúts af þessu lagi.
1: Já, í framhald af baunaspjallinu við Sólu hérna aðan. Þetta bíldudals græna bauni voru örgulega bara pakkar inn þar eða eitthvað svo leis. Eða hvað voru að rækta þar? Nú er ég búin að koma meiri út í vendum
0: vandræði. Gunni, ekki spyrja svona.
1: Nei. En Helga Lóra Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV er hingað komin með gullmola af safninu. Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn, góðan mánudag.
2: Já, einmitt sko. Í dag ætlum við að hlusta á viðtal sem að Daði Hjörvar tók við Albert Guðmundsson þá atvinnumann í knattspyrnu.
1: Hann fyrsta íslenska.
2: Já, og þetta viðtal tekið út í París í februarmánuði árið 1952. Og viðtalið var tekið upp á lakplötu og svo flutt í ríkisútvarpinu svona mánuði síðar. Og þarna heyrum við í útvarpsmanninum Daða Hjörvar sem starfaði þennan vetur við upplýsingadeild Sameinuðu þjóðanna í París á meðan allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna var haldið þarna, þennan, já, þarna 1952. Og á meðan dvöl Daða stóð þá tók hann alls konar viðtöl og útvarpsefni og kveðjur og rætti við íslenska erindreika í borginni. Og en það ég verða bæta því við að sko Daði var svo nýráðinn þulur hjá Ríkisútvarpinu þegar hann lést sviplega af völdum veikinda bara 2 árum setna, bara 26 ára gamall. En þá hafði hann stundar nám hjá breska Ríkisútvarpinu BBC og þótti að var efnilegur og hann var mjög upprennandi en því miður.
0: Já, já.
2: Og en í þessu broti sem við ætlum að hlusta á hérna eftir þá heyrum við Daða taka viðtal við sem sé Albert Guðmundsson þá knattspyrnu kappa og já, fyrsta íslenska atvinnumanninn í knattspyrnu og hann lék meðal annars með Arsenal og AC Milan og fleirum. Og svo auðvitað þekkjum við hann sem stjórnmálamann eftir að íþrótta ferlinum lauk. En þegar viðtalið tekið þá var Albert á mála hjá franska liðinu Racing Club de Paris og við heyrum hann þarna að segja okkur frá miklu ofbeldi sem áhörfundur beita dómara á vellinum og líka þá segir hann okkur aðeins frá æsku árum sínum í miðbæ Reykjavíkur þegar hann var að hefja knattspyrnu fyrirlinn.
1: Við spólum tilbaka til ársins 1952.
3: Eitt þeirra Íslendinga sem að lustendur eftir við vísir helst að heyra til hérðan frá París er Albert Guðmundsson, knattspyrnumaður, en hann nú stattur hér við hliðin á okkur í útvarsalnum. Komdu sæll Albert, hvernig stendur leikurinn hjá þér?
4: Það stendur nú sem stendur gengur allt vel hjá mér. Leikir sem við höfum spilað undanfæra hafa verið unnir af okkur, síðan við 5-6 leikir höfum við unnir.
3: Hvaða leikir standa nú yfir hérna í Fraklandi eða er hér einhvers konar bikarkeppni?
4: Það eru tvenns konar keppni sem standa yfir nú sem stendur. Það er sem við kallaði lík sem við spilum 10 mánuði af 12 á árinu og svo köpp bikarkeppni sem er útsláttarkeppni.
3: Og hún hefur staðið yfir undanförnir það ekki?
4: Hún hefur staðið yfir síðan, já, það eru 3 mánuði núna.
3: Já, og hvernig hefur þér gengið svona í leikjunum yfir leitt? Hefur alltaf staðið þig eins vel?
4: Já, það var þannig tíma sem ég var meittur, þá gekk mér ver, heldur mér gengur nú sem stendur, sem ég var að skilja. En undanfærið hefur mér gengið alveg sérstaklega vel og er ánægður með árangurinn.
3: Það hefur maður líka heyrt af þeim Íslendingum sem hafa séð leikina hér í nágrenni Parísar að þeir eru mjög stoltir að vera á vellinum. En það fréttist þarna frá Marseille daginn þegar þau voru að spila þar að áhorfendurnir hefðu ruðst inn á vellin áður en að leikurinn var úti og það hefur voru að hætta. Getur ekki sagt okkur eitthvað frá þessu?
4: Já, satt að segja hefur okkur nú verið bannað að tala það. Þennan leik, þar sé okkur reisingspilónum til þess að ekkert verði eftir okkur haft en ég vona það sem við tölum á íslensku að mjög svo þetta segja svolítið frá þeim leik. Þessi leikur var dálítið áreifandi fyrir Marseille vegna þess að þetta er stórt og þekkt félag, fjárhagslega mjög sterkt en þeir eru illa stæðir í keppninni og eru í hættu við að fara niður í aðra deild. Á síðustu mínútu það höfðum við 3 mörk gegn 2 og þeir gerðu mark sem var dæmt rangstætt áhrændinni voru ekki sammála dómarnum og réðist inn á öllin.
3: Nú en ekki hefur nú félagið unnið sig í álit við þetta, fjall ekki dómur í málinu?
4: Jú, síðast þetta er búið að standa yfir í 2-3 viku núna fyrir dómstólum, íþróttadómstólum hér í Frakklandi og er nú búið að skera úr þeim vandamálum með því að dæma leikinn unnin fyrir okkur og Marseille verður líklega verða þeir að spila 3-4 leiki fyrir lokuðum dyrum þar sem að fólk er of tauga óstilt nú sem stendur þannig frá til þess að hægt sé að selja þín á vellinu.
3: Þeir fá ekki að hafa áhorfundur á
4: vellinu? Nei, fá ekki að hafa líklega í 3-4 viku.
3: Varst þú nokkuð hætt kominn í þessum orðum?
4: Nei, ég var nú ekki hætt kominn þar sé að fólki það réðist ekki á okkur leikmanna, það ásótti helst dómaran. Við vorum hérna nokkrir racingspilar sem að reyndum að verja dómaran og á leiðinni inn í búningsherbergi með dómaranum fengum við nokkur grjóta á okkur þar sem vorum svona nálægt honum.
3: Já, þeir að kasta því ykkur steinum og reyndu þeir nokkuð til svona með bareflum, voru þeir?
4: Já, þeir voru með járnstengur og flöskur og ýmislegt meira múrsteina.
3: Og átti að ganga dómaranum dauðum?
4: Já.
3: En hvernig, þetta kemur nú ekki oft fyrir þar sem þú leikir víða um lönd, kemur það oft fyrir að áhorfundur missa svona stjórna á sér?
4: Það kemur oft fyrir, já.
3: En hefur það komið fyrir þig áður þegar var ráðist inn á völlin áður en að leikur í maður úti?
4: Já, það kom fyrir bæði Skotlandi, í Brasilíu síðastlið sem var oftar en einu sinni og það kom fyrir mér þess að þrissunum að vera í leik sem að hefur ekki verið hægt að klára alveg.
3: Virkilega, já. En hvernig finnst ég nú oft þegar þú ert svona út heiminn að leika, hugsaðu þá nokkuð tíman til þeirra áhorfenda sem að sáu þau fyrst heim á Íslandi, haga þeir sér yfirleitt ekki vel svona miðað við það sem gerist erlendis?
4: Íslandskir áhorfendur eru ákaflega kurteisir og ég hef ekki þannig mjög ánægilegar endurminningar frá þeim dögum sem spila hér heima.
3: En þeir hrópuðu náttúrulega alltaf með Val.
4: Já, Valur, mér verður oft hugsa til gamla Valsli síns og ég held að ég hafi aldrei hvorki finnir síðar leikið mér liði sem mér þótti eins gaman að leika mér eins og Val þegar ég byrjaði í meistaraflokk í Val.
3: Hvenær byrjaðirðu fyrst að sparka bolta?
4: Vel máttu verið nú. Já, sveimur það er því get ég bara ekki svað, ég man ekki hvað ég var gamal.
3: Daginn minnir mig að þú hefur einhvern tímann sagt mér að þú hefur alltaf fengið að leikað með bolta heima á túninu hjá Helga Péturs, doktor Helga Péturs við Hverfisgötu.
4: Jú, ég átti heima á Smiðjustíg 6 í Reykjavík. Helgi Pétursson var, ég var nágranni hans og eftir því sem ég held mér svo að segja, ég verði upp og alls óþekki hans því hann rak mig aldrei eða mjög sjaldan burt af túninu.
3: Nei, og vildi þá lítið ónæði að hafa umferðinni. En nú er ólympíuleikirnir skammt undan. Hvernig leggst það í þig? Heldur að íslensku íþróttamennir hafi kannski færi á að komast þar í tölu afreksmanna?
4: Já, ég er eins og allir íslendingar. Ég vona af heilum hug að Klausen bræður og Bryngjesson, ég man ekki hvað hann
3: Torfi. Heitir,
4: Torfi, og allir þeir sem að koma til greina með að fara á olimpíuleikina leiki sem allra harðast að sér og það strax sem ná sem allra bestum árangur okkur öllum til sóma og þeim leikjum.
3: Já, til þess að vera stöðugt í góðri æfingu þurfa þá ekki íþróttamenn eða þarft þú ekki sem að hefur þetta fyrir atvinnu að þið setja þér ákaflega strangar lífsreglur fyrir leik?
4: Jú, ég set mér talsvert, ég er talsvert kröfu harður við sjálfa mig en þarna en félagið heimtar ansi mikla
3: það heimtar mikið af ykkur,
4: já.
3: Þið megið ekki láta sjá ykkur úti eftir ákveðin tíma eða?
4: Nei, klukkan 9 á kvöldin verðum að vera konur inn, verðum vegum sem svo ekki fara út eftir 9, verðum að vera konur í rúmin svona upp úr 9 á hverju kvöldi. Það er að segja, sunnudagskvöldin eru okkar kvöld eftir leikina þegar við leikum í París og mánudagskvöldin fram að 12. Eftir það er verðum að vera inni.
3: Og hvað þurfum við að æfa margan tíma á dag?
4: Já, prógramið hjá okkur vikur, prógramið er sunnudagarnir þegar það er leikur á sunnudagum sundarskvöldinu fyrir okkar mánudagarnir er nutt og böð og þarna við tölum um leikin sem við spila daginn áður þriðjudagsmótnana byrjum við að æfa klukkan 9 og æfum allan daginn til klukkan 5:30 miðvikudagana sama fimmtudagana sama, föstudagana er frá 9 til 12 og svo er fundur eftir hátíð til þess að ræða leikin sem við spilum á sunnudaginn
3: næst og eftir, já. Til leikið á hverjum sunnudegi
4: hverjum einu sunnudegi, já
3: það náttúrulega standa allir með þínu félagi sem að heyra til okkar en áður en við kveðjum Albert Guðmundsson þá viljum við spyrja hvort hann hefði ekki einhverja sérstakar kveðjur að flytja til vina sín eða ættingja heima
4: ég þakka hann kjærlega fyrir það góða boð áður en ég fór að heima þá bar kona mín að skila kveðju heim til foreldra sinna og ég hef kjærlega heilsa öllum mínum vinum og fjölskyldu mínu heima
3: hvernig hefur litla stelpan þú átt dóttur er það ekki
4: og hún er stór stekka með hverjum degi og
3: hvað heitir
4: það ágætt, hún heitir Helena Þóra
3: hvað hún gömur?
4: 4 ára
3: ég, hún var heima í fyrir þetta ekki?
4: Jú, hún kom heim með móður sinni var heima eina 2 mánuði
3: hvernig líkar henni í íslenska krakka?
4: Já, hún eignaðist þar 3-4 félaga sem hún talar ennþá hefur stýrt alla sinna dúkkur eftir þeim
3: já, svo hún er búin að ræða þarna í kringum sig löndum
4: já
3: hlustendur, heyrðu til Albert Guðmundssonar knattspyrnumanns þetta viðtal fór fram í París 9. febrúar
1: já, þetta er merkilegt að heyra
2: já
1: því að líka bara eins og ég man bara eftir honum eins og hann var í stjórnmálunum sko
2: Já, það eru margir sem að muna eftir því þegar hann bauði sig fram í forsetakosningunum til dæmis 1980 á móti Vigdísi Finnbogadóttur og hann er mjög eftirminnlegur sko úr stjórnmálunum en hérna hann átti þetta mjög farsalan feril sem knattspyrnumaður hérna við miðja síðustu öld en það eru komin sko 74 ár síðan þetta viðtal og flutt í útvarpi.
1: Já.
0: Magnað.
1: Hann var brautriðandi fyrir íslenska atvinnumenn í knattspyrnu og ég menn, þetta eru svo stór lið sem hann var að spila fyrir, sko.
0: En ekkit sælda líf greinlega.
1: Nei,
2: og bara rosalegt að heyra hann lýsa því hvernig áhorfendur leiðu sér að koma fram við dómara á vellinum.
0: Já.
1: Minni var ekki skæðsla á þessum árum.
2: Já.
1: Og var ekki jafngóða girðingar og annað, það var bara hlaupið. Ég held að það hafi mjög gjarnan verið hlaupið inn á velli þó, hvort sem það var í svona æsingi eða líka bara til að fagna, sko.
2: Já,
1: mitt. Það var allt annað en er í dag.
2: Já.
1: Áhugavert.
0: Takk fyrir að koma með þetta, Helga Lára Þorsteinsdóttir, þennan gullmóla úr safni útvarpsins.
2: Já, mjög var ánægð.
1: Já, og aftur minnust á að það var hann Daði Hjörvar sem tók viðtali við Albert.
2: Já.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
5: De Michel Vauquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.

0: Já, þarna var nú heldur betur fagnað, henni Edith Piaf þegar hún söng hann að non je ne regrette rien ég kann ekki að bera þetta fram því afsækið þetta lagur því Dumont og Vokar en það komið að lesanda vikurnar í þetta sinn það Elín Sigrún Jónsdóttir lögmaður og stofnandi fyrirtækisins Búum vel komdu sæl og blessuð og velkomin
1: Takk fyrir það
0: Takk fyrir að taka að þér að vera lesandi vikurnar
1: Ég bara mínir ánægjan, alltaf gaman að tala bækur
0: Já, var það ekki, þetta aðeins að spyrja þig af því að þetta fyrirtæki Búum vel og svo, það tengist ýmislegt eða ekki því sem þú ert að fara að segja okkur frá þessar bækur
1: Já.
0: Því að þú varst líka þú veitir útvarastofu kirkjugarðana forstöðu 6 ára skeið
1: Já. Akkurat. Þetta tengist svolítið svona áhugin minn og lestrar áhugin hefur svolítið svona kannski farið í þessa átt. Já, ég hérna starfa í dag fyrir hérna fyrirtæki sem ég stofnaði sem heitir Búum vel, þar sem að ég fyrst og fremst að þjóna fólki með svona persónulega lögfræði þjónustu, fólki sem að kaupa og selja fasteignir, þjóna dánabúum og hjálpa fólki við að ganga frá erðamálunum sínum,
0: Já.
1: Erðaskrám og kaupmálum og því. Þetta svona, ég svona í þessu fyrirtæki að draga saman svona starfsreynsluna og það sem að mér hefur þótt svona skemmtilegst ekki nú lífið, það sem ástriðan liggur.
0: Og sko, það náttúrulega að því að ég segi þá kemur betur í ljós hvernig þetta tengist að því að þetta tengist fag þitt tengist ýmsum bóku sem þú ætlaði að tala
1: Já, það gerir það, ég áttaði mig vel að því þeir bjó listan til
0: Já, sem mjög áhugavert Vindum okkur bara í lesturinn Hvaða bók viltu segja okkur frá fyrst?
1: Já, sko, ég var nú einmitt að hérna var nú einmitt að það eins og ströggla við þetta sko, þetta með sko lesendavikunar og hérna mér fannst ég svona, var að rifja þetta upp að ég var sko sem barna svolítið að ströggla við lestur og hérna og komst svona að í seinni árin að ég var með svona einhverja hérna lesblinda á eitthvað ákveðnu sviðum en ég var svo heppin að foreldrar mínir settu sér það markmið að ég kynni og lesa þeir fyrir skóla þannig að þau hérna settu systur mínar sem 5 árum eldri en ég í það að kenna mér að lesa
0: Já.
1: Og ég var að átta mig á því núna því ég var að og hérna ekki seinna vegna að hún hefur ekkit sleppt að mér hendinni
0: Nú.
1: Hún sendi mér raunverulega tillögur bækur nánast við kollega ég svo heppi núna bókasinsfræðingur og hefur starfað á borgarbókasafninu í áratugi afskaplega lesmikið og hún merkir við í sinni lestra dagbók bók fyrir Elínu
0: En lesið þið þá kannski sömu bók? Eða?
1: Já, við skiptum mjög mikið á upplýsingum þegar við erum búin að horfa á kiljuna og svona.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég hérna nefni nú hana vegna þess að hérna fyrsta bókin sem að ég ætla nú að segja frá mitt bók sem hún hérna sendi mér í síðustu viku og ég las og hún tengist nú kannski með þessum þætti en hún heitir, bókin heitir Engin venjulegu lesandi eftir Alan Bennett.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að þekkir hana, en hún nefnilega, hún stutt og fyndin og býstna heimspekileg það ég raunvilega hvað lestur gerir fyrir okkur, getur hann breytt okkur.
0: Og svarið hlýtur nú að vera hjá við því.
1: Já, sjálfsögðu. En þetta skondin bók og hann hérna nefnilega það sem hann gerir höfundurinn, aðalpersónu er engin önnur en Elisabeth önnur Bretadrottning.
0: No.
1: Og það nú þannig að hérna korgi hundarnir hennar sleppa út úr Buckingham og hún hleypur eftir þeim og Já. Inn í bókasafnsbílinn sem hún hafði náttúrulega enga hugmynd að það hefði staðið í áratugi bak við Buckingham. En hún náttúrulega kurteis og vel upp alinn hérna kona að hún kunni ekki við annað en að taka bók að því að maður komin inn í bókasafnsbílinn og hérna og svo leiðir eitt af öðru þegar hún skilar bókinni þá finnst henni nú þurfa að taka fleiri þannig að hún dettur að kaf í bóklistur og bókin bara svo skemmtileg þetta að bara hvaða áhrif bóklesturinn getur haft.
0: Meiri sig á drottning.
1: Meiri sig á drottning. Og já, þetta bara skondið og skemmtilegt og líka hann veltir upp öllum þessum bókum sem hún að lesa og hérna. Þannig að hún nú svona bara afskaplega skemmtileg. En hérna það sem að bækur sem að hérna það sem ég langa nú sérstaklega kannski til að leggja áhersla á, það eru tvær bækur sem ég hef nýlega lesið og eiga margt sameiginlegt og það eru bækurnar Ótíði víti eftir Gyrðir Elíasson og bókin sem ég las nú bara kappi í gær sem heitir Varkár eftir hana Margréti Bjarnadóttur.
0: Einmitt, nýkominum.
1: Já, þetta eru bara bækur sem að svona hafa alveg sérstakan sess í mínu hjarta hreinlega. Hérna eru bæku tveggja listamanna sem deila með okkur sögur sinni og ganga mjög nærri sér.
0: Já.
1: Og ég svona, mér finnst ég, það svo gott að tala með þessa bækur saman. Og ég vil hérna nefna bara þessa bækur sem mjög miklar gjafir til lesanda.
0: Já.
1: Og ég vona svo sannarlega að þessar bækur það leiði til þess að það opnist umræða um málefni sem að mjög mikil þögn hefur ríkt um.
0: Já.
1: Þar sem annars vegar málefni hérna andlegveikindi sem að hérna náttúrulega gerðir greinir hérna afskaplega vel frá og gengur nærri sér eins og Margrét sem fjallar sorgina vegna barnleysis.
0: Einmitt.
1: Og þessar bækur þær höfðu bara bæðar svo djúp áhrif á mig og ég fann bara til svo mikils þakklætis til þessara höfunda og ég fann ég las bók Geirðis í sumar þegar hún kom út og svo Margrétar í gær og það var alveg þessi sama tilfinning mér langaði svo til þess að hringiðu bæði til þess að þakka þeim fyrir en ég kannski fæ bara nota tækifæri
0: þú gerir það hér
1: þetta eru sko þetta eru ótrúlega bækur ég vona sannarlega bara að heilbrigðis yfirvöld heiðri þessa listamenn og gerir gatt með þessa bækur
0: þessi framlög.
1: Þessi framlög, já.
0: En sko, ég var pínum forvitin þegar þú sagði þetta með þeir langaði alltaf hringi í þau að því við búum nú í svo, á svo litlu landi.
1: Já.
0: Hefur lent í því að lesa bók og annarkvort bara beinlýs hringja í viðkomandi eða
1: Já, ég hef alveg gert þetta nokkru sinnum, bara sent kannski messenger skilabóði eitthvað svoleiðis með þökkum og einhvern tímann leti það nú til þess að ég hitti svo viðkomandi höfund og já, mér finnst það svo mikilvægt og ég tala nú ekki bækur eins og þessar, þar sem að fólk er að ganga mjög nærri sér með að segja persónulega sögur og í því skyni að það geti hjálpa öðrum.
0: Já.
1: Já.
0: Það frábært að koma einmitt kveðjum og þökkum
1: Já,
0: hér.
1: Já, svo sannarlega.
0: Í ríkisútvarpinu.
1: Já, það er ekki afmælilegt. En hérna talandi svona starfi mitt að þá er það nú bók sem að hérna ég las nú fyrir nokkrum árum svona þegar ég var reyla nýbúin að stofna mitt fyrirtæki og hún heitir Arfur og umhverfi.
0: Já.
1: Eftir hann að vikti sig Hjúrt sem er einn af fremstu samtíðahöfundum Norex og hún fekk tilnefningu til bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þessa bók
0: mm-hmm.
1: kom út fyrir ykkur 10 árum síðan og hún er svona hennar þekktasta verk en sagan er á yfirborðinu svona erðadeilu fjögurra systkina fullorðnir foreldrar ganga frá fyrirframgreindum arfi Og það þarna í búi foreldranna þarna einhver sumarbústaður sem að greinilega dásamlegur, almennileg norsk hitta.
0: Já.
1: Og hérna þegar að foreldrarnir eru búin að ganga frá þessu fyrirframgreinda arfi kemur það í ljós að Vigdís fær ekki hlut í sumarbústaðunum heldur bara tvær systur.
0: Er þetta hennar persónulega
1: saga? Já, þetta er hennar persónulega saga.
0: Já.
1: Og hérna... Hún fjallar þetta að dregur upp 23 ára átakasögu þegar hún greinir frá kynferðislegu ofbeldi föðurs og telur að þetta sé ástæðan fyrir því að hún hafi gert opinberað sína sögu og það er litið þess að hún hafi ekki fengið erðahlut í bústaðunum. Og nú þetta náttúrulega allt sem hann kunnuleg stef fyrir mig og ekki hvað síst að ári eftir að þessi bókum út þá svaraði systir Vigdísar þessari bók með annar bók sem heitir Frí vilji sem að ég held ég hafi nú ekki verið þýtt á íslensku en hún svarar þessu fyrir hönd fjölskyldunar og telur að þessi saga Vigdís er eigi ekki verið okkar styðja.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er náttúrulega bara alltaf sér spurningin þetta hver á réttin til þess að segja sögu fjölskyldunar og hvað gerist þegar að sannleikur eins fjölskyldu meðlims algjörlega óbærilegu fyrir hinna.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Og þetta er líka bara, og þarna blandast það inn í þá erðamál.
1: Já.
0: Og þau geta oft verið erfi.
1: Já, og ég meina auðvitað eru þetta, það kemur alveg fyrir og það kemur fólk til mér mörg sem ári sem segir geti gert eitt barni mitt áralaust. Og þannig að það eru margar sögur í mörgum lögum sem liggja til grundvallar.
0: Já, á þess að við eigum tími það er ekki eitthvað í íslensku lögum að þú bara getur það eiginlega ekki.
1: Sko, það eru takmörk fyrir því, en ef að þú átt ekki þetta dánardegi, ef þú ert búin að ráðstafa eða borga með fyrirframgreitt marfi, þá bara ekki til.
0: Þú getur gert það bara það fyrirfram, já.
1: Það er ýmsa leiðir, sjáðum.
0: Já. Heyrðu, en þetta var Arfur og umhverju eftir Vigdísi Hjort.
1: Já, og ég mæli mjög með þessari bók. Hún er afskaplega lipulega og skemmtilega skrifuð. Nú svo talandi hérna áhugamálin að þá var ég að lesa í hérna bók sem að heitir hérna haltuði fast Döðstetning The Gentle Art of Swedish Death Cleaning eftir sænsku listakonna Margareta Magnússon.
0: Þýðir það sem sagt döðstetning er það
1: Dauða tiltekt.
0: Já.
1: En hérna en þessi bók hún einkennist mjög mikið af bara lífsvisku og léttleika og fegur þrátt fyrir nafnið.
0: Já.
1: Og hérna þetta lítil bók en hugmyndin er að baki henni er miklu stærri heldur en að baki bók, lítilli bók um tiltekt
0: Já.
1: Því að hún snýst í raunvilega jú, það hvernig skiljum við hvernig tökum við til eftir okkur í þessu lífi
0: Já, bókstaflega
1: Bókstaflega, já
0: Því ég sá einhvern tímann heimildamynd fólk sem að gera þetta
1: Já,
0: sem fer inn á heimili fólk sem hefur látist og bara gengur frá
1: Já, nei, þetta það hvernig ég tek sjálf til eftir
0: já,
1: mig
0: Já, hvernig maður skilur
1: ég,
0: við
1: Ég, hvernig maður skilur við lífið sitt
0: Einmitt
1: Hvernig, og hún þessi bók þetta, hún 82 ára myndlistakona sænsk þegar hún skrifar bókina og ég var nú að skoða þetta hún dó fyrr á þessu ári og það var nú alveg tekið fram í dánatilkynninguna hún hefði skilið mjög vel eftir sig
0: Hvað langt sérna bókin? Kom út.
1: Það eru ykkur tíu ár.
0: Já, hún hefur sett pressu nefnilega fyrirfram það á sjálfast.
1: Já, einmitt og hérna en hún svona leggur nú áherslu á þetta við byrjum að ekki setna svona 65 ára og bara þetta sé svona lífsverkefni okkar en hérna en dauða tiltektin sé svona ástar verku gagnvart þeim sem eftir lifa.
0: Já.
1: Þannig þetta mjög hérna falleg og hún tala líka, leggur áherslu á það að við byrjum að meðan að við höfum kraft og dómgreind til
0: mm-hmm.
1: og síðan finnst mér hún leggur líka svo falleg áherslu á þátt sem að ég hef oft nefnt við það eru sérstaklega fullorðna konur sem hafa komið til mín og óskað eftir að gera erðaskrá það hver að fá demansringin og hver að fá rúbinringin og arbandið og allt þetta og þá hef ég oft spurt að ég meina fyndist þér kannski koma til greina að nota þetta sem tækifærskæfir Viltu gefa þessi stelpunum í lífinu þínu þetta í ammælisgjöfinu eða jólagjafir og spara kannski það að vera að kaupa ykkur einskisverða hluti í jólagjafir og þetta samtal hefur mjög oft leitt til þess að þessi listi fylgir ekki erðaskráni heldur þannig að hún leggur mig kláðarsló þetta að við gefum hlutina í lifandi lífi og sjáum þá svona það sem þeir eiga heima Og svo leggur náttúrulega líka mikla áhúsla á að við skoðum erðamálin. En þetta afskaplega hérna og hún í raunvilega gerði þetta svona, þetta hugtak, döðstetning að svona alþjóðlegu máli en þið séð það hún heitir þetta á enskunni.
0: sko, mjög að hafa verið döðstetning eftir Margareta Magnússon, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt bara,
1: Já,
0: hvaða það... bækur og eða höfundar og við höfum því miður ekki mjög langan tíma sem að hafa svona haft mest áhrif á því gegnum tíðina.
1: Sko, það enn og þannig að það fyrst sem kom upp í huga minn var þegar hún nefndi þetta það fyrsta ævisagan sem ég las
0: Já,
1: og það nú kannski ástæð fyrir því, það engin önnur en ævisaga Gunnars Thoroddsen skráða okkar ástkæra forseta Guðna T.H. Jóhannessyni hún, hérna, það vildi nú þannig til bókin kom út þegar ég var í námi í hérna verkefnastjórn og leiðtoga þjálfun og við vorum þar að vinna með svona persónulega stefnumótun hvernig svona setjum við okkur markmið í lífinu og hvernig vinnum við með grunn gildi okkar á þetta og bara aðraðins heimild það hvernig við já, getum sett okkur markmið þessi bók og það er litið til þess að ég hérna skrifað var með smá námskeið í kjölfarið persónlega stefnumótun og fjallað þá þessa bók
0: Mjög áhugavert, ævisaga Gunnars Thoroddsen eftir Guðna T.H. Jóhannessyni
1: Já
0: Ég sko, við erum tíminni búin, viltu segja bara nefna eina aðra því að þú sendir mér eina?
1: Jú, bara náðarstund. Já. Það nú bara, ég veit að ég þykist vissum að hún hefur verið nefnd hérna oft, en þar upplýði ég djúft þakklæti fyrir þróun hérna réttarfars okkar.
0: Eftir Hönnu Kent,
1: Ó,
0: söguleg skáldsaga Agnesi Magnúsdóttur.
1: Nákvæmlega.
0: Þar með bara tíminn búin. Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður og stofnandi fyrirtækisins búum vel. Takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
1: Takk fyrir mig.
0: Þar með bara þættinum loki í dag. Við þökkum innlega fyrir samfylgdina verið hér aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku systir okkar, mákona og frænka, Andrea Elísabet Kristjánsdóttir, Ella, meinatæknir, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 17. september. Útförin fer fram frá Háteigskirkju 14. október klukkan 13. Aðstandendur færa starfsfólki Hrafnistu þakkir fyrir umhyggju, hlýju og alúðlega umönnun. Margrét Kristjánsdóttir, Bragi Kristjánsson, Bjarnfríður Árnadóttir, Fríða Bonni Andersen og aðrir aðstandendur. Elsku stjúpfaðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi, Guðlaugur Rúnar Guðmundsson, sagnfræðingur og kennari, lést á hjúgrunarheimilinu Móbergi 24. september. Útförin fer fram frá Selfosskirkju miðvikudaginn 14. október klukkan 14. Hjartans þakkir fær starfsfólk Móbergs fyrir yndislega umönnun og hlýju. Drífa Eysteinsdóttir, Davíð Kristjánsson, Heiður Eysteinsdóttir, Afabörn, Langafabörn og Langalangafabörn. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Sigurjón Gíslason, Kársnesbraut 53, sem lést föstudaginn 2. október, verður jarðsungin frá Kópavogskirkju, miðvikudaginn 14. október klukkan 13. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfragna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Orku vopnahlé í stríðinu í Úkraínu sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær þegar í hættu. Rússar gerðu árás á orku innviði í gær og í nótt og forseti Úkraínu segir að slíkum árásum verði svarað. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sendi herra og fyrirverandi utanríkisráðherra nýkominn frá Úkraínu og segir þyngra yfir fólki í kænugarði.
1: Það var rafmagnslaust í kænugarði, það var vatnslaust, almenningssamgöngur lágu niðri, þannig að það talsvert þyngra yfir og maður getur nú ekki annað en fundið fyrir ykkur yfirþyrmandi samkennd með fólki sem að heldur áfram að berjast.
0: Friðarráðstefnan The Imagine Forum stendur yfir í Hörpu í Reykjavík. Þar þess minnst að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða og nýjar áskoranir frið og öryggi eru í brennidepli. Mönnun hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á bráðarlegudeildum lyf og skurðlækninga á Landspítala og sjúkrahúsinu á Akureyri er 40% undir því sem æskilegt samkvæmt niðurstöðum skýrslu heilbrigðisráðuneytis. Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, segir niðurstöðurnar ekki koma á óvart.
2: Og staðfestir bara það sem að við erum búin að vera að tala fyrir ítrekað að það er óviðinandi starfsumhver og starfsaðstæður þarna úti fyrir mjög marga hjúkrunarfræðinga.
0: Auglýsinga þjónusta í eigu Microsoft notaði upplýsingar viðskiptavini stefnumóta síðunar grændir ólöglega. Norska persónuverndarstofnunin hefur gert fyrirtækinu að greiða hæstu sekt sem kveðin hefur verið upp vegna slíkra brota. 200 nemendur við háskólan á Bifröst gátu ekki þreytt prófa á fimmtudag vegna tæknibilunar í prófakerfi skólans. Fresta þurfti prófum og raskaði það áætlunum nemenda. Rektor segir flesta hafa sýnt aðstæðanum skilning. Ísland leikur seinni umspilsleik sinn gegn Króatíum sæti á HM kvenna í fótbolta 2027 á morgun. Og veðurhorfur í nótt hafa skilfarði yfir landið með hvassviðri eða stormi og rigningu og fara þau norður af landinu hádegisbil. Sunnan 5 til 13 metrar á sekundu og skúrir en norðaustan til léttir. Til er líður á daginn, hiti 6 til 12 stig og á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt. Yfirleitt fremur hægan 8 til 13 metrar á sekundu við suðaustuströndina. Skúrir en úrkomi lítið fram eftir degi á norðaustan verður landinu og á miðvikudag er síðan von á næstu lægð með norðan vonskuveðri og talsverðri úrkomu og búast má við snjókomu norðanland seinnipartin og kvöldið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana er sál. Jökull Jörgensen, háskeri og tónlistarmaður.
1: Sálin. Sálin er ekki ætluð manninum að skilja. Hún er hið óræða og kannski hið guðlega líka. Allt líf hefur sál, en stundum fer sálin að flakk þegar líkamann sem hana hýsir deyr. Síðasta andvarp manns er líklega sálin að yfirgefa líkamann. Eyðibýli orka stundum á mann eins og þau hafi verið lifandi, því enn finnst mér sálir þar á sveimi. Sálir þeirra kynslóða sem lifað hafa og dáið innan þeirra veggja. Það reyka þær í eilifri leit að ró eða kannski bara öryggi sem aðeins hið guðlega í hinu efra eða hið vonda í hinu neðra getur veitt. Ég kom inn í eitt svona eyðibýli fyrir nokkrum árum

bíðandi og þolinmóð. Einnig lagðist að manni einhvers konar kaldur náraki. Málningin flagnandi af veggjum í dapurlegri uppgjöf og þar máttu sjá rómantíska litafegurð gegna kynslóða. Undið stigahandrið lá upp á efri hæðina, það var smíðað úr úrvalsrauðvið, þar hafði skúta, strönduð, orði sveitinni það happ sem sást í gólfviðjum, þyljum og burðartrjum. Stigið þessi var örugglega stolt þess völundar er hann hafði smíðað. Handriði var svo slétt og mjúkt viðkomu að það var eins og enn rinnu það mjúkar barna hendur. Rúmstóð enn hálf umbúðundi risi við vestur gluggan. Rétt eins og rúmþegin hefði skroppið frá til að gá til veðus eða kannski laumast til ásta í annað rúm. Eldhúsið, þar sem sannleikur og andi allra húsa býr, var eins og þar hefði fólkið skyndilega fengið þá hugdettu að flytja burt í snatri. Hafi bara staðið upp frá hversteginum og gengið gleymskunni á vit. Kökumót og diskar á borðum, inniskor farnir af elli undir köldum opni. Eilíðin missi marks í svona húsum því hverfandleikin svo yfirþyrmandi. Þar verður steypan að gjaldi og stál að dufti. Sagt hefur verið mig að ég sé næmur og vel kann það að vera. Kannski það vegna þess að ég verð djúft snortin þegar ég stend í eyðilegri stofu í fornu eyðibýli. Þar sem vindar gnauða í mæni eins og þeir hafa gert frá því að húsið fekk þak yfir sína veggi og gólf. Ég ber virðingu fyrir listranum smáatriðum og hurð eða vegglista og finnst að vætna það fólk sem hafði fyrir því að skreita búsitt og finnst leið það fólk hafi haft í sér góðar sálir. En sálir manna má finna annar staðar en í gömlum húsum. Mér finnst sjórinn eða hafið búa yfir miklum leyndardómi. Kannski sá leyndardómur að sálir druknaðar að sæfara hafa orðið þar að einu allsherjar afli. Samopnu afli sem tali og tæli til sinn sjómenn sem aldrei frelsast frá þeirri þöglu rödd. Allar sálir manna má kyngreina nema þær sálir sem búi í hafinu. Þær verða á einhvern undarlegan hátt allar kvenkins sem leið sveipar þær meiri dulúð en annara sála. Stundum taka sálir sem far með vindum og þó eins og kvísla sem hann í eyra skilabóðum með handan. Sérstaklega finnst mér andvarinn líknandi og sálaríkur. Vestan hlut hljóta sálir manna orðið hafa út á heiðum uppi í veðrum og hrakningum þessa harða lands. Þær sálir hafast við í helliskútum eða út á hjarninu og oft bitrar og láta á sig kræla næmum til óta. Stundum talað að sálir meirni með aldri. Það gerist þegar að manneskjan nær þeim aldri og þroska að hún sætti sig við að vera döðleg. Hún fer að skynja kærleikan á allt annan háttin áður. Hann ekki lengur tengdur holdlegri ást eða veraldlegu prjáli. Kærleikinu verður nú tengdur lífinu í öllu sínu litrófi og verður að næmri samhengð. Talandi að sálin meirni, þá ekki vegi að minnast löngu gengins trésmiðar sem ég þekkti. Ég spurði hann hví hann væri svo hamingjusamur og hraustur verandi á áttræðisaldri. Hann svaraði og tjáði mér að hann elskaði angan af nýhefliðum viði. Hann væri með smíðaðstöði í kjallarann hjá sér og þar væri hann ávalt með fasta á hefilbekk góða spýtu. Á hverjum morgni heflaði hann sjö langar strókur og kvoldi úr heflinum og las úr spæninum eftir hvernig hann lenti á gólfinu. Gömul hjátrú hafði hann sagt og brosað. Hann sagði að talan sjö væri heilug og táknaði fullkomleika, heilaleika og þrenninguna. Með þessu var hann alltaf í sambandi við sinni eigin sál og ég tók þennan mann mér til fyrirmyndar. Stundum hefla ég minn við og stundum þegar sporjörn lagt á finnst mér gott og gaman að tala upphátt við sjálfa mig eins og ég var að skiptast á skoðunum við vinnufélaga en þar engin. Enda ég á hljóðskrafi við mína eigin sál. Eyðibýlið sem ég heimsótti forðum stendur enn en heldur hefur það hörnað og velti ég fyrir mér hvert alla þær sálir sem þar hafa búið fara þegar húsið hverfur að lokum ofan í jörðina.

0: Á sem skapaði almættið ætlaðist aldrei til að við skildum sálina. En það skilur almættið hana líklega ekki heldur.
1: Þetta var örþáttaröðin uppástand. Jökull Jörgensen, hárskeri og tónlistarmaður, flutti í dag erindi þemað sál.

Sálin kann ekki að fljúa, söng Jón Hallur Stefánsson, höfundur lags og texta. Þetta kom út á plötu hans mannsöngvum í ágústi fyrra. Með Jóni Halli léku Bragi Ólafsson, Hermann Stefánsson og Ólafur Björn Ólafsson.

0: Þetta var veiðimannasöngur, lag eftir Pál Ísólfsson, við kvæði úr leikritinu Fyrir kóngsins megt eftir Sigurð Einarsson. Guðmundur Jónsson söng með Karlakór Reykjavíkur, stjórnandi var Sigurður Þórðarsson, Fritz Weisappel lék með á piano. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í kringum 1960.
1: Kirkja í mótun, hádegis fyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskur dagsins og Súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember, meðar á harpa.is. Hágæða ítalskar ullarkápur, Laxdal Skipholti.
2: IKEA fagnar 20 árum í Köflunni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin er á IKEA.is.
3: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is. Bila.
7: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þín á Mílu.is eða fattu 2.5x hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
8: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
9: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
10: Vissir þú að 2000
11: Ha?
10: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
12: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
13: Nú falla laufin, hitastíið og verðin. Bónus með þér í liði.
14: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
15: Rússar gerðu árás á orkuinnviði í Úkraínu í gær og í nótt. Forseti Úkraínu segir að slíkum árásum verði svarað þrátt fyrir orkuvopnahlé sem forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær. Vonsku veður sér að vænta á miðvikudag og verður líklega gefin út gul, jafnvel appelsínugul viðvörun. Hjúkrunafræðingar og sjúkraliðar á bráðalegu deildum lyf og skurðlækninga á Landspítala og sjúkrahúsinu á Akureyri eru 40% færri en æskilegt samkvæmt skýrslu frá heilbrigðisráðuneytinu. Innflutningur á kjöti hefur stór aukist á síðustu árum. Á fyrstu 7 mánuðum ársins var flutt inn 14% meira af kjöti en á sama tíma í fyrra. 200 nemendur við háskólana Bifröst gátt ekki tekið próf á 50 dag vegna tæknibilunar í prófakerfinu. Rektor segir að flestir hafi sýnt aðstæðanum skilning. Ísland leikur seinni umspilsleiksin gegn Króatíu sæti á HM kvenna í fótbolta 2027 á morgun. Ísland í góðri stöðu eftir stórsigur í fyrirleik. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Orkuvopnahlé í stríðinu í Úkraínu sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær þegar í uppnámi. Rússar réðust á orku innvið í gær og í nótt og Úkraínu forseti segir að slíkum árásum verði svarað. Hallgrímur Indriðason, ja, hver þá eiginlega staðan að þessu vopnahlé?
16: Já, það í mikilli óvissu svo að ekki sé fastara orði kveðið. Zelensky sagði í ræðu á öryggisráðstefnu í Varsjá sem hann ávarpaði í gegnum fjarfundabúnað í morgun að rússar hefðu nána strax eftir þessa yfirlýsingu Trumps vopnahlé ráðist á bæði gasframleiðslustöð og venjulega gasstöðvar í landinu sem leita að sér rafmagnsleysi í þremur héruðum. Og Zelenský sagði greinlegt að Putin læsi ekki Truth Social og hélt svo áfram gagnrýni sinni á samning Trumps við Putin kaup á rússneskri dísilolíu.
11: We need American pressure on Russia, not sanctions relief, not concessions, but real pressure, so that we can achieve at least what the American president posted about yesterday, an energy ceasefire.
16: Sagði að það þyrfti þrýsting á Rússa hvorki afléttingu efnahagsþvingana né eftirgjöf heldur raunverulegan þrýsting til að ná þessu vopnahléi fram sem Trump lýsti yfir í gær.
15: Hafa Rússar brugðist við?
16: Já, Dimitri Peskov talsmaður rússneska stjórnvalda reyndar hvorki staðfestin ég neitaði því að þetta samkomulag hefði náðst en sagði að það væri viðræður í gangi og það erði upplýst ef eitthvað væri það að segja en hann sagði þó að rússar vildu ekki vopna hlé heldur varanlegan frið
15: Evrópusambandið ætlar að bæta í hérna viðskipta þvinganir á Rússland
16: Já, það var tilkynntum þess að þvinganir reyndar í síðustu viku en þær voru innleiddar formlega í dag í tengslu við utanríkisráðherrafund Evrópusambandsins sem stendur núna yfir og þar næstum því 1600 einstaklingum og fyrirtækjum bætt á lista Evrópusambandsins yfir viðskipta þvinganir og svo mörgum hefur ekki verið bætt við á einu bretti frá því að stríðið hófst fyrir rúmlega fjórum árum. Yfir helmingur þeirra sem bætt við núna, þeir tengjast framleiðslu rúsa á eldflögum og þeir sem eru á þessum lista þeir geta sagt meðalnars frýsting og eigna og þeim bannað að koma til Evrópusambandsins og það eru svona fleiri þvinganir. En Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, hún skaut líka, rétt eins og Zelenský, á Bandaríkin þegar hún tjáði sig Úkraínustríð.
17: If US would be aligned, if they would enact the Graham bill regarding Russia, we could really put the pressure so that Russia will finish this war.
16: Þarna segir hún að ef Bandaríkjamenn myndu svona standa með Evrópusambandsinu og virkja frumvarp Lindsey Graham heitins þingmann sem felur í sér ja, mun harðari viðskipta þinganir á Rússa, myndi setja alvöru þrýsting á Rússa til þess að ljúka stríðinu en við heyrum væntanlega meira af þessum viðskipta þingunum síðar í dag.
15: Þakkaði fyrir Hallgrímur Indriðason. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sendi herra og fyrirverandi utanríkisráðherra viðstödd ráðstefnuna í Varsjá og hún fór til Úkraínu í síðustu viku hefur oft komið angað en segir að andrúmsloftið þar núna sé þungt enda hafi mannfall almennra borgara aukist útlit sé fyrir erfiðan vetur.
18: Það tölverið aukning á fólk sé að hugsa að finna annan stað fyrir köldustu mánuðina. Daginn sem ég kom tilbaka þá var það var rafmagnslaust í kænugarði, það var vatnslaust, almenn samgöngur lágu niðri, þannig að það aðeins, ekki aðeins, það bara talsvert svona þingra yfir og maður getur nú ekki annað en fundið fyrir ykkur yfirþyrmandi samkennt með fólki sem að heldur áfram að berjast, hver á sínum vígstað sko til þess að halda áfram að berjast fyrir fullveldi sjálfstæði frelsi og betri framtíð.
15: Sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Vonsku veður sem spáða miðvikudag og verður líklega gefin út gul, jafnvel appelsínugul viðvörun. Búist við slæmu veður allt land, austan hvassviðri eða stormi, með talsverðri eða mikilli rigning á láglendi og það gæti orðið hríð til fjalla. Spáin verst á norðvestanverðu landinu. Teitur Arason veðurfræðingur segir að mjög djúp og krepplægð sé væntanlegur suðri. Ekkert ferðaveður verði á miðvikudag þótt það verði misjamt eftir landslutum. Þessi víða minnst að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundunum í Höfða, meðal annars á friðarráðstefnu The Imagine Forum í Hörpu. Nýjar áskoranir í alþjóðamálum eru þar í brenndepli. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður, hverju standa þessari ráðstefnu og hver eru markmiðin?
19: Ja, það Höfði, friðarsetur við Háskóla Íslands sem stendur að þessari ráðstefnu í samstarfi við Reykjavíkurborg, skrifstofu forseta Íslands og utanríkisráðuneytið, Eddu, rannsóknarsetur og sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. En á ráðstefnu þá verður litið til fortíðar og framtíðar og hér eru sérfræðingar og þjóðarleiðtogar og áhrifafólk á sviði mannréttinda, friðar og alþjóðamála að ræða hvaða lærdóm megi draga af leiðtogafundinum og hvernig bregða skuli við þeim öryggisógnum sem blasa við heiminum í dag. Og hérna hjá mér Pía Hansson en hún forstöðumaður Höfða friðarseturs. Pía, geta ríkin unnið á diplómatískum lausnum á þessum tímum þar sem vaxandi spenna í heiminum?
20: auðvitað og það auðvitað bara eina leiðin áfram. Þannig þurfum við að takast á við þetta og við teljum að við getum eitthvað lagt til málana með því að bæði benda á Ísland sem einhvern vettvang fyrir slíkt og viljum gjarna gera það en sömulegis að hlutverk okkar allra mikilvægt í þessu. Það ekki bara stórveldin sem eiga þetta samtal, við þurfum að koma að því líka, smáríki, miðlungsstórríki og þau sem að vilja fá friðsamlega lausna á smálum.
21: En hver er framtíð alþjóðlegra afvopnunarsamninga og friðarumleitana í þessum umhverfi sem við erum að horfast í augu við það?
20: Sko þarna lítur þetta nefnilega ekki mjög vel út og það náttúrulega alltaf erfitt að koma síðan með einhverja neikvæðan tón inn í þetta en það svo sem kemur engum óvart, ástandið ekki gott, við erum ekki með samninga, þannig að auðvitað þarf að hvetja til þess og þar held ég að við eigum öll einhverju hlutverki að gegna og sem það eru félagasamtök eða bara borgarar hverra ríkja fyrir sig að við þurfum að íta okkar leiðtoga að sýna hugrekki og líka vera með smá sköpunarkraft í þessu og ímyndunarafl og reyna að ná einhverju slíku fram því þetta gengur eitt svona.
21: Takk fyrir þetta Pía Hansson og við fylgjumst betur með hérna og segjum fréttir af þessar ráðstefnu seinni dag. Takk fyrir.
15: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir að stór auka þurfi fjármagn til heilbrigðiskerfisins svo hægt sé að fullmanna stöður hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á bráðalegudeildum. Í nýrri skýrslu frá heilbrigðisráðuneytinu kemur fram að hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eru 40% færri en æskilegt er.
22: Heilbrigðisráðherra skipaði starfshópi massi fyrra sem ætlað var að hefja innleiðingu verklags mönnunar viðmið í hjúkrun á bráðalegu deildum Landspítala og sjúkrahússins á Akureyri. Hópnum var ætlað að kostnaðagreina viðmiðin, skilgreina mælikvarða mönnunar og hvernig skildi bregðast við ónógri mönnun. Mælingin tók til 16 deilda, 14 á Landspítala og 2 á sjúkrahúsinu á Akureyri. Samkvæmt niðurstöðu eru hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar 40% færri en æskilegt er. Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, segir niðurstöðurnar ekki koma á óvart.
23: Og staðfestir bara það sem við erum búin að vera að tala fyrir ítrekað að það er óviðinandi starfsumhverf og starfsaðstæður þarna úti fyrir mjög marga hjúkrunarfræðinga sem þýðir það að skjólstæðingar okkar eru ekki að fá þá þjónustu að þeim gæðum og því öryggi sem að við teljum að eigi að vera.
22: Þá kemur fram í skýrslunni kostnaðamat vegna innleiðingar mönnunarviðmiðana sem hljóðar upp á 1,5 miljard króna á verðlagi ársins 2024. Starfshópurinn skilaði skýrslunni til heilbrigðisráðuneytisins í byrjun apríl. Hún var þó ekki birt á heimasíðu ráðuneytisins fyrir um miðja síðustu viku eftir að fréttastofa sendi fyrirspurn og óskaði eftir henni. Niðurstöðurnar hafa því legið fyrir í rúmlega hálft ár. Helga Rósa undrar sig á því af hverju það hafi dregist svo lengi að birta skýrsluna.
23: Í ljósi fjárlagana núna og þeirra niðurskurðar kröfu sem að liggur á heilbrigðiskerfinu þá er þetta auðvitað ekki niðurstöður sem að eru kannski þægilegar að vinna með í því ljósi vegna það er alveg ljóst að það þarf að stór auka fjármagnið inn í heilbrigðiskerfið.
22: Ekkert samtal hafi átt sér stað milli ráðuneytis og hjúkrunarfræðinga eftir að skýrslan kom út.
23: En það sem við viljum og það þarf að gerast hér að það þarf að vera lögbundin mönnunarviðmið sem tryggja hérna ákveðið bara öryggi sjúklinga og gæði þjónustunar og svo stórvantar hérna sko yfirsýn og stýringu á því hvernig við viljum hafa þjónustuna.
15: Sagði Helga Rósa Másdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Innflutningur á kjöti hefur stór aukist á síðustu árum, sérstaklega frá Pólland og Litáin. Á fyrstu 7 mánuðum ársins var fluttin 14% meira af kjöti en á sama tíma í fyrra.
24: Nýlega var dagur landbúnaðarins haldin og var á því tilefni blásið til sérstakst málþings þar sem yfirskriftin var landbúnaður í heimi breytinga, öryggi, verðmætasköpun og framtíðartækifæri. Trausti Hjálmarsson formaði Bændasamtaka Íslands setti þingi þar sem hann kom víða við í ræðu sinni.
25: Þegar ég líti yfir íslenska landbúnað sé ég ekki atvinnugrein sem eru undanhaldi. Ég sé fólk sem er tilbúið að aðlagast, fólk sem er tilbúið að læra, fólk sem er tilbúið að fjárfesta, fólk sem stendur vörðum landi sitt, búskapin sinn og samfélagið.
24: Kristrún Frostadóttir forsætis ráðherra flutti ávarp á málþinginu.
26: Ég tek því heilsugur undir áherslu Bændasamtakana að stjórnvöld og landbúnaði standi saman framtíð greinarinnar. En ég átta mig sömulegis á því að margir bændur standa illa. Þar hefur margt spilað inn í Ég þekki það af samtölum mínum við bændur vítt landið núna síðast í sumar þegar ég rætti mörg ykkar á opnum fundum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Framtíð landbúnaðarins veltur á því að fólk sjái sér framtíð í greininni. Að ungt fólk treysti sér til að taka við og að þeir sem fyrir eru hafi svigrúm til að sækja stórhuga fram.
24: Og Margrét Gísladóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækja í landbúnaði, fjallaði erindi sínu meðal annars innflutning á kjöti til landsins.
26: Samkvæmt Hagstofunni þá jókst innflutningsmagn kjöts og innuna kjötvara tæp 6-10% árunum 2019-2025. Hlutur Póllands og Litáens saman í skráði innflutningsmagni kjöts til landsins það fóru 13% árið 2020 í 31% árið 2025. Á fyrstu 7 mánuðum þessa árs jókst kjötinnflutningur 14% að magni frá sama tíma í fyrra.
15: Sagði Margrét Gísladóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Formenn þingflokka stjórnar andstöðunar segja að innviðaráðherra hafi grafið undan trausti þegar línu ívilnun og rækju og skjálbætur var skorna niður í september. Samkvæmt skriflegu samkomulagi hafi ekki átt að hrófla við þeim fyrir en á næsta þingi.
0: Það var gert skriflegt samkomulag það að það er ekki hreft við þessum svo kvöldu 5,3% pottum. Í staðinn færu þá 2700 tonn til viðbútar í strandveiðar.
1: Upphaflega lagði innviðaráðherra til að fella niður aflaheimildir til línu ívilunar og rækju og skjálbóta. Þessu mótmælti stjórnar andstaðan. Í apríl skrifuðu þingflokksformenn undir samkomulag að línu ívilun og rækju og skjálbætur yrðu ekki felldar brott fyrir en byggðakerfið í heild væri endurskoðað á næsta haustingi. Það á þingmálaskrá í nóvember.
0: Niðurstaðan hins vegar þannig að ráðherra gaf út reglugerð núna í september. Þar sem að augljóslega gengi gegn þessu samkomulagi. Því þar erum að ræða verulega skerðingar.
1: Aflaheimildir til ráðstafananna voru skornar verulega niður frá fyrra fiskveiði ári. Þá þegar voru aflaheimildir aðeins helmingur af því sem þær voru árið áður.
0: Þannig að við teljum okkur vera svikin í þessu máli og erum afskaplega vonsvikin með það.
1: 22. september sendu formenn þingflokka, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og miðflokks bréf til forseta alþingis þar sem óskað var eftir viðbrögðum hennar. Sagt var frá bréfinu á bb.is fyrir helgi. Síðan þá hafa formenn þingflokka fundað málið en Ólafur segir ráðherra ekki hafa gefið sig enn.
0: Ég held að sé alveg skýrt að það hermi upp á ráðherra að gefa reglugerðin út af nýju þar sem að hann tekur tilbaka þessar breytingar sem að hann gerði.
15: Sagði Ólafur Adolfsson, Gréta Sigríður, Einarsdóttir tók saman. Alríkisdómar í Bandaríkjunum fyrirskipaði í gær að Donald Trump, forseti Bandaríkjana og ríkisstjórn hans eru að hætta birtingum á auglýsingum með Trump sem hefur verið borgaður úr ríkissjóði. Að því að bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá þá notaði heimavarnaráðuneytið 20 miljónir dollara, það 2,5 miljard króna, til að birta auglýsingar með Trump í aðalhlutverki. Þær hafa verið birtar í aðdraganda þingkosninga vestanhafs í kostningum sem þar sem getur ráðist hvort Trump nýtur meir hluta stuðnings á þingi eða hvort demókratar ná meiri hluta í deildum þingsins og geta þá stöðva framgang mála sem forsetin leggur á og slá. Dómari lagði 14 daga bann við því að skattfé er notað til að framleiða og birta auglýsingarnar. Persónuverndarstofnun Noregs hefur sektað auglýsingafyrirtækið Sander 92 miljónir norskra króna fyrir að nota viðkvæmar persónuupplýsingar viðskiptavina stefnumóta þjónustunnar Grindr í markastarfi. Sektin sem andvirði tæplega 1,2 miljarda íslenskra króna er hæsta sekt sem persónuverndarstofnunin norska hefur lagt á fyrirtæki. Áður hafði Grindr verið sektað 16 miljónir norskra króna eða 830 miljónir. Íslenskra. Hildur Guðnadóttir tónskáld semur tónlist við nýja kvikmynd eftir skáldsögu Sylvíu Plath The Belgjar sem heitir Glerhjálmurinn í íslenskri þýðingu. Hildur sem fekk Óskarsvelun fyrir tónlistina í Joker 2020 segir að Belgjar sé eitt mest spennandi verkefni sem að hún hefur fengið. Myndin verður öllum líkindum frumsýnd á næsta ári.
2: Þetta verkefni er náttúrulega bara eitt mest spennandi verkefni sem að ég hef fengið í hendurnar að því að þessi bók er náttúrulega ótrúleg og ég man bara að lesa þessa bók sem ung stelpa hún hefði rosalega mikil áhrif á mig og hérna og hún situr í manni svo lengi
15: sagði Hildur Guðnadóttir. Um 200 nemendur við háskólan á Bifröst gátu ekki tekið próf á fimmtudaginn vegna tæknivandræða. Flestir sýndu aðstæðunum skilning, segir rektor.
3: Það komu upp auðkenningarvandræði vegna uppfærslu hjá Innspera sem er þjónustu aðili prófakerfisins hjá okkur.
4: Segir Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir, rektor háskólans á Bifröst tæknibilun sem kom upp á fimmtudag. Tæknilegu vandræðin höfðu áhrif á 200 nemendur. Einhverjum nemendum var boðið að taka heimapróf í staðinn en stór hluti tók prófið á laugardaginn. Allir nemendur við Bifröst eru í fjarnámi. Einhverjir voru mættir í sínar fjarnámsaðstöður til að taka prófið þegar vandræðin uppgötuðust. Voru nemendur svektir?
3: Ég sumir voru það auðvitað og við fengum skilaboð frá nokkrum nemendum en langstærsti hlutin lét sýndi þessu nú bara skilning og tók bara prófið á öðrum tímaskiluru. Auðvitað, það getur alltaf komið upp, tæknivandamál. Þetta raskar þeirra áætlunum og þetta veldur þeim óþægindum og okkur þótti það auðvitað mjög miður.
4: Nýr veruleiki blasir við þegar að fjarnám er orðið eins vinsælt og raun ber vitni. 1900 nemendur stunda nám við Bifröst.
3: Þegar nám er komið algjörlega í skýið eins og hjá okkur, að þá er það tæknin sem allt veldur á. Fjarnámið er stórkostlegt fyrirbæri, það rýður úr vegi hindrunum eins og landfræðilegum hindrunum.
15: Sagði Ólína Þorvarðardóttir, Sigur Óli Sigursson talaði við hana. Ísland mætir á morgun Króatíu í seinni umspilsleikum sæti á HM kvenna í fótbolta næsta ári. Sérfræðingur telur að Sigur sé í höfn eftir stór sigur í fyrirleik.
5: Íslenska kvennalandsliði í fótbolta stendur vel að við í umspilsviðureikn sinni gegn Króatíu. Stelpunum okkar unnu Króatíu 0-4 í fyrirleiknum og mæta þeim á laugardagsvelli á morgun. Hafi þær betur fara þær í annað tveggja leika umspil sæti á HM í Brasilíu 2027. Þar býður líklega spræklið Portugala sem eru með 3 marka forskot. Fótbolta sérfræðingurinn Adda Baldursdóttir telur að Ísland sé svo gott sem komið áfram.
6: Já, þetta komið. Við klárum þetta samfarandi á heimavalli. Nú þetta bara að framhenda því sem að við gerum vel út í Króatíu. Kraftur í leikmannum að spreytta uppleik og nýtum hennar leik til þess að vera venni.
5: Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari valdi 2 nýliða í hópinn, Líf Jússdóttur Van Bemmel og Emilíu Óskarsdóttir. Auk þeirra eru nokkra sem eiga fáa landsleiki að baki. Adda telur að Þorsteinn breyti ekki miklu en við gætum að fengja að sjá efnilustu leikmenn okkar koma inn á af bekknum.
6: Ég ríkulega með hann hótti bara svipu byrjanlega og reyna að kæra svolítið á það en gerir þá skiptingar og fá að sjá þessi leikmenn sem hún er valið inn þess að nýlega í þennan hóp. Það er einhvern ástaf fyrir að hann tekur hann með þannig að ég ríkulega með svipu liði en mjögulega kannski breytingum í hálfleik.
5: Leikið verður á laugardagsvelli 5:30 á morgun. Aðeins 300 mættu á fyrir leikliðana í Króatíu, en Adda vonar að allt annað verði upp á teningnum á morgun.
6: Já, þetta, við viljum alltaf að fólk fjölmenni á landsleiki og þetta, við erum að taka stórt skref í átt á úrslitaleik gegn öllum leikjendum Portugal, þannig að bara byggjum smá stemmingu fyrir þessu með gott landslið sem við spila lengi saman, þannig að bara við erum að gera stegið á bakihafum og ég trú ekki að reyna að verði Góð mæting.
15: Sagði Adda Baldursdóttir, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veður horfur sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en norðaustan til léttir til þegar líður á daginn, hiti 6-12 stig. Á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt yfirleitt fremur hæg en 8-13 metrar við suðaustur ströndina. Skúrir en úrkomi lítið fram eftir degi á norðaustanverðu landinu. Það var helst í hádegisfréttum að rússar gerðu árásir á orkuinnviði í Úkraínu gær og í nótt. Forseti Úkraínu segir að slíkum árásum verði svarað þrátt fyrir orku vopnahlé sem forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær. Vonsku veður segir að vænt á miðvikudag og verður líklega gefin út gul, jafnvel appelsínugul viðvörun. Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar á bráðalegu deildum á Landspítalanum og sjúkrahúsinu á Akureyri eru 40% færri en æskilegt er samkvæmt skýrslu heilbrigðisráðuneytisins. Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir þessa niðurstöður ekki koma á óvart. Innflutningur og kjöti hefur stóraukist á síðustu árum. Á fyrstu 7 mánuðum ársins var fluttins 14% meira kjöt en á sama tíma í fyrra. 200 nemendur við háskólan Bifröst gátt ekki þreytt próf á fimmtudag vegna tæknibilunar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Stefanía Skaftadóttir. Fréttalestri lokið.

0: Gott verð fyrir alla, alltaf, múrbúðin. Þú finnur munin með íslensku astasandinn, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskur dagsins og Súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vínilparkettdagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Flísar fyrir fagurkera á gólf og veggi, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Verkfæralagarin, bón og bílavörur, verkfæralagarin Smáratorgi.
1: Hafið það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
4: Hvammsvíkssjóbúð býður nú upp á 10-skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
7: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst, mánudaginn 12. oktober. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Þegar talað um tímakaup voltsendla á Íslandi, ekki verið að tala tímakaup í sömu merkingu og flestir leggja í þetta orð. Tímakaup voltsendla tengt við hversu margar sendingar þeir fá beðnir að fara með og hversu margar þeir samþykja. Voltsendlar geta fengið 0 krónur á tíman þrátt fyrir að þeir sé að keyra mertir volt, skráðir inn í kerfi þar sem þeir fá sendingar og að þeir sé að bíða eftir því að fá sendingar frá volt. Ef þeir samþykja ekki og fara ekki með neina sendingu, þá fá þeir engin laun. Arnhildur Haldunadóttir útvarskona á Rás 1 fjallar þetta og veruleika voltsendla á Íslandi í útvarsþættinum þetta nútíma líf. Þáttur Arnhildar volt var sendur út á Rás 1 í síðustu viku. Arnhildur tók viðtal við talsmann volt á Íslandi og í Noregi, Kristján Kampá, í þessum þætti og ræddi meðal annars við hann þetta atriði með tímakaupið. Í umræðinu volt nú í haust hafa forsvarsmenn volt sagt að sendlar fyrirtækisins sé með 6.000 krónur á tíman en þetta bara ekki alveg svo einfalt, segir Arnhildur í viðtali við þetta helst.
1: Nei, þetta svona flóknara en ég gerði mér sjálf grein fyrir og ég kannski hafði ekki pælt mikið í því áður hvað fælist í því að vinna fyrir volt. Maður sér þess að sendla út allt með sína bláu töskur og maður sér það á keirandi umstundum. Og ég svona hélt að þegar þeir væru í bílnum með töskurnar þá væri þeir alltaf bara leiðin ekkert með sendingu. En eftir að hafa gert þannig þátt þá átti ég með því að kannski eru þeir bara bíð eftir sendingu og brenna bensíni og meðan.
0: Þannig að þegar maður sér volt sendlana bara út í bæ með volt töskurnar og í hérna volt göllunum og þá eru þeir ekkert endilega á launum?
1: Nei, ekki ef þeir eru ekki búnir að fá sendingu og það er algoritminn sem að útlutar sendingunum. Þannig að þeir hafa litla stjórn á því í rauninni hvort þeir fá sendingu eða ekki nema þeir geta svona að þreifa sig áfram í, svona í þessu algoritmiska myrkri að reyna átt að sjá því hérna, ok, þetta vinsælt staður, já, KFC í hádeginu, þar geti ég fengið nokkra sendingar en þið gangi ekki að hann einu vísu.
0: Hver svona munurinn á skilningi forsvarsmanna volt á tímakaupi og svona hennum hefðbundna skilningi flestra? Þeir heldur því mikið á lofti þegar þessi umræða komið upp núna fyrir haust að voltsendlar væri með 6.000 krónur á tíman.
1: Já,
0: þú fóst í smá greiningu.
1: Bara hæstu launin á, já, bara á heimsvísu, held ég, voltsendla heimsvísu og þetta væri bara, þetta væri ansi góður stöðu hér.
0: Já, þú fóst í greiningu á þessu. Þú getur aðeins útskýrt þennan ólíka skilning á hugmyndinu tímakaup hjá volt og svona hinum almenna skilningi.
1: Já, þetta er rauninu bara hrópandi ósamræmi á milli þess hvernig stjórnendur volt sjá þetta og svo hvernig sendlarnir sjá þetta og ég vissi að ég þurfti að spyrja Kampa þetta út af því að allir sendlarnir sem ég talaði við, ég hitti hérna nokkurt fjölda sendla og talaði svo við hann manni sérstaklega og þeir nefndu allir að þeir bara skildi ekki þessa tölu, þeir voru rasandi yfir þessa tölu, hvað, af hverju eru þeir að segja í fjölmælum að við segja með 6.000 krónur á tíman, þeir eru þetta nær kannski 3.000 krónum, jafnvel undir 3.000 á þessum síðustu og verstu. Þannig ég vissi að ég þurfti að reyna að fá einhverja betri mynd af þessu, ég spyr Kristján Kampo að því hvað sé á baku þetta, þá segir hann mér að þetta sé rauninni meðal laun þegar þeir séu virkir og ég spyr hvað þeir þá að vera virkur af því að þegar þeir byrja að vinna þá byrja þeir að staðsetta sig einhver staðar keyra í kringum veitingastaði og fara online í appinu og ég held og þeir heldu held ég líka að það þýtti að vera virkur en þá er það skilningur Kampo að maður sé ekki virkur nema maður sé búin að fá sendingar en svo er það bara háð því einmitt, hvenar þú ert í mánuðinum, hversu mikið er að gera, eða vont veður eða gott veður, hvort að það er mikið sendingar og þá líta þið svo á að þegar þú ert bara að keira þegar þú ert á einhverju bílastæði, jafnvel þú sérst búin að staðsýta því frekar strategist, þá sértu ekki að gera neitt, þá sértu rauninni bara að brenna bensín á eigin kostnað og það sé ekki þeirra vandamál.
0: Þannig að þetta er eiginlega þannig að já, til þess að fá 6.000 krónur á tíman sem voltsendill þá þarf að vera eiginlega stöðugt að fara með sendingar þennan klukkutíma.
1: Já, ef ég skildi rétt þá er það þannig en þá þarftu líka að vera fá sendingar.
0: Arnhildur tók líka viðtal við voltsendilinn Manu Shadidi sem kemur frá Íran og var með honum í bílnum í vinnunni í rúman klukkutíma. Á þessum rúman klukkutíma fekk Mani enga sendingu frá volt til að fara með. Hann og Arnhildur keyrðu í þennan klukkutíma og beðu eftir boðum sendingu en enginn kom. Tekjur manni á þessum tíma voru því 0 krónur og var eitt í bensíni meðan að vara hringsólum bæinn og var því reynd í mínus.
1: Það var hann tekjulaus og í rauninni bara í mínus og hann deildi með mér svona þessum afkomukvíða sem hann þá upplifur bara frústra svona pyrringi þegar hann einhvern veginn að lulla þarna eftir götunum og þetta í síðdegis trafíkinni mann gekk klukkan var 5 eitthvað svo leðis og hann ekki að fá neitt og þá veit hann bara veist, að hann í rauninni að koma út í mínus.
0: Þannig að veist, á þessum klukkutíma þá var hann með 0 krónur í tekjur?
1: 0 krónur í tekjur, já. Þegar við kveiktum appinu þá komið ljósa þess að það væri minna að gera, þess að það var nálgast mánaðamót og heitna, það væri svona bónusar í bóði, sko, að vera að reyna að lokka menn út á göturnar 35% hærra verð fyrir hverja seldingu og síðan fórum við að fá svona meldingar í appinu líka eftir þess að leið á bara það minna að gera en venjulega það tölvert minna að gera en venjulega
0: Þannig að á meðan þú varst með manni þá náður ekki að sjá hann fara með einu sendingu
1: Nei, þá náttúrulega draumurinn minn var að hérna fanga hljóð heim voltsendilsins, fara með honum hérna að skella skottinu, taka töskurnar inn á veitingastæðina, þú veist, þetta eru flott útvarp, en nei, við vorum bara spjall í bílum, þannig að það var það sem við hérna gerðum, sko. Og svo lagði hann að það svona frægur staður, það hérna matvöllinni Borgatunni, Borg 29, þar eru þeir mjög oft, sko, þegar hann búin að keyra sinn ring í miðbænum, alltaf sami ringur, en þá leggur hann þar og fleiri voltsendlar og býða.
0: En þetta þá líka náttúrulega veruleiki voltsendla, bara vera að keyra bæinn og býða eftir því að fá sendingu?
1: Já, og það var hans tilfinning, sko, hann hafði ákveðin svona tilfinningu fyrir að algoritminn kannski vissi eitthvað hann eða hann vissi eitthvað algoritman að þú veist að hann upplifa þannig að ef hann verður hreyfingu þá ætti hann meiri sjans þú veist hann þarf að vera rétt staðsettur akkur þegar pingi kemur og ef hann þú veist aðeins oflangt frá þá kannski einhver annar nær en hann upplifa þannig að þyrfti að vera hreyfingu en svo talaði um þetta við Kampo og hann sagði nei að þyrfti ekki að vera hreyfingu en á sama tíma þýtti nú samt ekki að sitja í einhver bílastæði þannig að finna óljóst hvað þú þarft að gera og það var líka manni var svona furða sig að því þvist, eitt kvöldi þvist, við ekki bara sendingar frá KFC og þeir svona fara að lesa þetta og af hverju ég búin að lenda svona ofti því að fara heim til fólk sem að pantar eitthvað og svo gleymir það því að við pantað eitthvað eða bara drukkið að fyrir að sofa þá fara þeir svona pæla kannski er þetta eitthvað sem algoritminn veit um mig en það þau segja það hjá Volta að algoritminn veit ekkit um ákveðna sendla nema bara hvort það séu á bíli eða hjóli en lengin á hjóli hér hvort að þeir séu næsti punktur við sendinguna eða ekki
0: Forsvarsmaður Volt áður nefndur Kristján Kampá svaraði fyrir skilgreiningu Volt á tímakaupi í þætti Arnildar Í máli hans kom fram hvernig Volt lítur á það hvenar sendill er virkur og hvenar ekki Þegar Volt sendill er að bíða eftir sendingum er hann ekki virkur og fær því ekki greitt, jafnvel þó hann sé úti að keyra, mertur fyrirtækinu og bíði eftir verkefnum.
2: When we look at our numbers, the average earnings per active hour, when you actually are out delivering, not just sitting in a parking lot waiting.
3: You mean if you're online in the app?
2: Yeah, well you're actually doing working, but you're not sitting someplace and not getting orders.
3: So when you're sitting somewhere and you have put you're online in the app, so you're open for orders. Is that not active time?
2: No.
3: So what is active time?
2: Active time is like when you are actually accepting orders and doing deliveries.
3: But what if you don't get any orders?
2: Well, we're not able to, because it's up to you if you want to accept the orders or not, and if you're someplace where there's no orders. I mean, if you're sitting someplace on the way to Keflavik, there's no orders there,
3: yeah,
2: right?
3: Yeah, no, but I'm just asking because I was driving with a Volt driver, and he was just circling around the city center for 1 hour, and he got nothing. So would that count as active time?
2: That's not active time because he's not doing deliveries.
0: Alþýðusamband Íslands hefur verið gagnrýnið á Volt í gegnum tíðina og kallað vinnufyrirkomulag sendla fyrirtækisins gerfi verktöku. Í viðtali við þetta helst hefur Karen Ósk Nílsen Björnsdóttir sagt að fyrirtæki stundi gerfi verktöku og að það hafi hafnað kjarasamningsgerð við sendlana.
4: Það er bara það sem þetta allt snýst og gerir svo sem bara hér og erlendis að þeir segjast verin í verktaka umhverfinu á tekið þá einhliða ákvörðun og þarlendi viljar ekki gera kjarasamninga því að þá viðurkennið er vinnu samband sem er klárt í þessu tilviki þannig að þeir hafa bara hafna kjarasamningsgerð alfari til þessa
0: Hvernig ráðningarsamband Volt við þessa sendla eða þú getur útskýrt það aðeins?
4: Á pappír þá sækja sendlar og sem þá verktakar og þeir fara svo inn í módeli þeirra þar sem að þeir nota appið frá Volt, nota vissulega sína bifreið en svo fylgja þeir auðvitað bara álagstímum og annað og þeir fá einhvers konar boð í símann að taka sendingu og þeir taka henni og fá svo greitt fyrir hverja sendingu. Þannig að þeir skrási á í eitthvað verktaka umhverfi en ef við lítum á umhverfið og sambandi í reynd þá sjáum við að það fullkomin stýring af Volt.
0: Lítur ASI á þetta sem gerir verktöku?
4: Já, það alveg klart mál og við höfum gert það og haldið því fram lengi, gagvart þeim og svo sem bara almenningi.
0: Hver þessi maður, Mani Shadidi, sem Arnhildur ræðir við í þætti sínum Volt?
1: Mani Shadidi hann er verið 24 ára, hann er viðskiptafræðinemi í Háskóla Íslands og hefur alltaf verið bara mikill námsmaður og lagt hart á sér í námi og alltaf unnið með námi, leggur sig fram við að vera sjálfstæður. Svo áður en ég kíkti þarna til hans og þá googlaði ég hann og þá kemst ég að því að hann á sér miklu stærri sögu en ég enda vissi ekki um hann sko og hérna bara poppa upp allar þessar greinar þar sem að eru viðtöl við hann og fjölskyldans og lögmannin hans og þá kemur hann hinga með foreldrum sínum þau eru að flókta frá Íran þar sem að pappans er ofsóttur vegna trúarskoðana er að kalla eða meintur guðlasts því hann laði stund á svona japanska heilun eða reiki og svo er Mani trans og hans staða sérstaklega viðkvæm vegna þess og það voru undirskriftasafnanir og það voru mótmælu austurvelli og hann stóð þarna með skilti þar sem stóð Katrín ég líka barn og við rættum svolítið þessa sögu og það var svona áhugavert í rauninni og svona dýfkaði þetta aðeins að þekka þessa sögu hans og sjá hvar hann er í dag. Hann upplýði svona samfélagi stæði betur við bakið á fólki verlendum uppruna á þessum tíma, hann upplýði mikinn meðbyr, fólk stóðu bakið á honum og núna upplýfur hann kannski þetta bakslag sem hefur svo oft verið talað að það sé kannski meiri rasismi, meiri útlendinga andúð og hann á erfitt með að fá aðild að málsamfélaginu, lendi mikið í því að fólk svarar honum á ensku þó hann tala fyrir íslensku.
0: Men hann reynir alltaf að tala íslensku við fólk.
1: Já.
0: Og svo skiptir fólk oft yfir ensku.
1: Já, það þetta bara þekkta vandamál sem að virðist gegnum gangandi. Sérstaklega ef fólk hefur eitthvað svona dekkra yfirbaraðið eða eitthvað slags.
0: Heyrum hér brot úr viðtalinu við Mani úr þættinum þetta nútíma líf. Mani leggur stund á viðskiptafræði háskólanum og vill verða ríkur, segir hann.
5: Yeah, I have pretty much many goals and one of them is being successful in my studies in university and being able to finish it and being able to find a good job after that. So I would be like truly independent and I really want to be successful and yeah, my goal is being rich.
0: Hvað það sem helst stendur upp úr í huga Arnhildar Hálfdanardóttur eftir að hafa unnið þennan langa þátt Volt og sendla fyrirtækisins?
1: Hugsaði að sé bara hvað þetta er ófyrirsjáanlegt vinnuumhverfi. Mikill ófyrirsjáanleiki og kannski hvað þetta getur verið flókið og erfitt starf. Þú þarft að vera strategískur, þú ert að vita á hvaða tímum er best að vera á hvaða svæðum. Kannski á laugardagsmótni þá ertu að stilla þér upp eða hringsvöli kringum einhver bakari á laugardagskvöldi ertu kannski að reyna að ná í áfengissendingarnar hátinn ertu í kringum matallunar þannig að þetta er svona flóknara en ég gerði mér sjálf grein fyrir og ég kannski hafði ekki pælt mikið í því áður hvað fælist í því að vinna fyrir Volt. Maður sér þess að sendla út allt með sína bláu töskur og maður sér það á keirandi umstundum. Og ég svona hélt að þegar þeir væru í bílnum með töskurnar þá væri þeir alltaf bara að leiðin eitthvað með sendingu. En eftir að hafa gert þannig þátt þá átti ég með því að kannski eru þeir bara að bíða eftir sendingu og brenna bensíni og meðan.
0: Þátt Arnhildar Hálfdanardóttur Volt má finna í spilarnum á heimasíðu RÚV, rúv.is. Þátturinn heitir Á rúntinum með Walt Sendli. Allt sem ég læriði á því að vinna fyrir algoritman. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir þáttinn eða ábendingar önnur fréttamál eru vel þegnar. Netfangið þetta helst að rúf.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góðar stundir.

0: Góðir hlustendur, Anna Gyða Sigur Gísladóttir tekur nú upp þráðinn frá síðasta þætti þáttaraðarinnar meiningar þar sem hún hófað kynna sér haturs orðræðu gegn hins einn fólki.
1: Heldurðu að fólk og almenningur gerir sér grein fyrir því að orðræða sem að ræðist á minnilitahópa, haturs orðræða, heldurðu að almenningur gerir sér grein fyrir því almennt að þetta sé refsivert?
2: Ekkert endilega vegna þess að hérna, við erum auðvitað ekki ruglast sko á því hvaðan ég kem. Ég met málfrelsið mjög mikils, alveg að mikið og friðhelgi einkalífs. Ég hins vegar bara að tala þessi takmarka tilvik þar sem að kemur til greina að heimila undantekningar og takmarkanir á þessu málfrelsi eða jafnvel einhvers konar tjáningu sem að fellur utan þeirrar verndar. Að því hún svo alvarleg.
1: Sem að leiðir okkur að efni þessa þáttar, hvers konar ummæli eru það alvarleg að þau heimila takmörkun á tjáningafrelsi? Hvers konar orðræðu er leyfilegt að bera borð og hvenær gengur hún einfaldlega of langt?

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og hef að síðustu vikum verið að kanna áhrif bakslagsins í málefnum hinsegin fólks hér á landi. Í þessum þætti höldum við áfram að fjallum fyrirbæri hatursorræðu. Við tökum upp þráðin þar sem að frá var horfið. Síðasti þáttur endaði á frásögn Bjargar Valgeirsdóttur, doktorsnema við lagadeild í Lundi í Svíþjóð og Hilmars Hildar Magnússonar fyrrum formanns samtakana 78. Þau sögðu frá 10 málum varða hatursorræðu vegna kynneiðar og kynvitundar. 10 mál sem að samtökin 78 kærðu árið 2015. 3 málana fóru fyrir hæstarétt þar sem að niðurstaðan var þessi hér, sýknað í einu, sakfellt í tveimur. Eitt af málunum sem að sakfellt var í hefur hlotið ákveðna þýðingu utan landsteinana. Ákærði í málinu kærði nefnilega niðurstöðu hæstaréttar til Mannréttindadómstóls Evrópu og hefur málið síðan hlotið heitið Lillendal gegn Íslandi. Mannréttindadómstólinn vísaði málinu frá. Hann taldi inngrip íslenska ríkisins í tjáningafrelsið réttlætanlegt í því tilviki í ljósi þess að þar værum að ræða hatursorræðu. Og ástæðan fyrir því að ég rifi upp þetta mál af því að í þessum dómi fáum við ákveðnar vísbendingar það hvað leyfilegt að segja og hvað ekki. Ummælin í þessu tiltekna máli beinast gegn ákveðnum samkynniðum einstaklingi og hljóða ummælin svona.
1: Við hlustendur kærum okkur ekki neinar útskýringar á þessari kynvillu frá Þetta ógeðslegt að innræta í börn hvernig kynvillingar eðla sig í rúminu. Getur þess vegna setið heima hjá sér, heldur hún að troða sér inn á útvarpssögu. Þvílíkt ógeð.
0: Björg Valgeirsdóttir þekki málið ansi vel. Eins og kom fram í síðasta þætti þá skrifaði hún kæruna með samtökunum 78 og kom málinu í farveg innan íslensks réttakerfis. Hún segir okkur betur frá niðurstöðu Mannréttindadómstólsins í þessu máli.
2: Þú veist, hvort þetta skilgreinir sem hatursorðræðu, já, að þá í raun og veru talað að notkun og hugtakinu kynvillingur til þess að lýsa samkynhneigðu fólki sé mjög alvarleg, virkilega meinandi og lýsi fordómum í garð samkynhneigðra. Og sérstaklega hefur dómstóllinn í huga hérna að í þessum ummælum einmitt fjallað það að samkynhneigðir eðli sig eins og þá í raun og veru dýr. Og þetta

0: það tilheyrir ákveðnum hópi geta nægt, sérstaklega þegar að orðræðan ítir undir óþól, andúð eða fyrirlitningu gagnvart hópnum.
1: Þetta mikilvæg fordæmi, það kemur þarna þessi umfjöllum dómsins þessa stigskiptingu hatursorðræðu. Það til alvarlegasta form hatursorðræðu. Hún kemst ekki einu sinni innan verndarsviðs mannréttindasáttmálans og svo kemur einhvers konar hatursorðræðu sem má þá takmarka ef að uppfyllt eru þessi skilyrði lögmæti lögmætt markmið og nauðsinn og meðalhófs í lýðræðisríki.
0: Í máli Liljendahls gegn Íslandi eru ummælin ekki talin fallandir alvarlegasta stig hatursorðræðu
1: að þá þetta samt second category of hate speech sem sagt, þetta hatursorðræða en hún ekki alvarlegasta stigið. Svo það væri í raunum veru heimilt þá að takmarkana með refsingu ef fyrir það mælt svo fyrir í lögum að ákveða að það sé refsivert og að refsi næmi verknarins sem sagt, eins og hún með lýst þá í refsilögum stefni að lögmætu markmiði og það sé talið nauðsynlegt að takmarka tjáninguna og að meðalhófs hafi verið gert við það.
0: Ok, þannig að við heyrðum þessi ummæli þarna áðan. Þetta sem sagt talið dæmi ummæli sem að falla undir hatursorðræðu í lagalegum skilningi. Í ummælunum kemur fram orðið kynvilla, samkynneigður sögð ógeðsleg og hins einn fræðsla til þess fallin að innræta börnum það hvernig kynvillingar eðla sig. Þegar ég las þessi ummæli þá hugsaði ég þetta ekki það versta sem að mér finnst ég sjá á netinu í dag. Ég spyr Hilmar Hildar Magnússon sem að var formaður samtakana 78 á þeim tíma sem að þessi ummæli voru kærð. Ég spyr hann hvernig hann líði með athugasemdir sem að flæða á vefnum í dag. Hvernig þið líði með að bara já, að sjá svona athugasemdir á netinu öll þessi ár síðan?
2: Já, þau eru svo margvíslega svona ummæli og hérna, þetta svona, stundum verðum að svo samtuna þessu, viðst, að þetta bara svo mikið og alls þar og hérna, og það svo erfitt einhvern veginn að ná utan þetta. Því nú kann ég ekki að skýra þetta svona lögfræðilega en það sem að eftir stendur í þessu fyrir mér að þetta alltaf, það snýst alltaf sko afmennskunina. Fólk leyfir sér að tala hinsegin fólk með hætti sem að leyfir sér ekki mannafólk. Ég veit til dæmis að Öryrkjabandalag Íslands hefur mótmælt til dæmis þessum málatilbúnaði að þrengja þessa löggjöf í hvað þetta umsögnum um frumvörp þegar þetta hefur verið uppi að áallanir eða hugmyndir að þrengja þetta frumvörp. Þannig ég veit að það eru aðrir hópar sem að telja sér máli skil til dæmis falla fólk og við vitum það að fólk hefur lyft sér að tala með svakalegum hætti falla fólk í kjörnum tíðina en sko þannig að það eru margir hópar þarna þetta allt minnihluta hópar og fólk leifir svo ofta að tala þannig hópa og bara einstaklinga líka bara fólk, nafngreint fólk í þessu tilfelli veru að tala jafnvel bara nafngreinta einstaklinga að leifa sér að tala með þeim hætti sem hún myndir ekki gera annað fólk sko Það setur mig sem hinsegin mannesku í eitthvað bara einhversta neðar í stigveldið, sko, í virðingastigann.
0: Þegar við Björg ræðum hatursorðræðu, þá kemur meðal annars upp hver pólitískt fyrirbærið kann að vera.
1: Það líka, þú veist, hatursorðræðu, það takmarka tilvik beggja vegna í öllum tilliti, vegna þess að til dæmis í tengslum við trúarbrögð, að þá hefur Marta Dómstól Evrópu vísað málum frá vegna þess að það ekki talið vernduð tjáning til dæmis að neyta helförinni gegn geðingum í seinni heimstyrjöld en á móti svo og þetta eru mál
0: Meinar þú þá að fólk mátti ekki neytani eða það mátti neytani?
1: Það mátti ekki neytani en svo til dæmis annað mál og hvort að varðar Austurríki að Sviss Þetta annað mál, það er þingmaður sem að neyta...
0: Björg vísar hér í svissnest mál þar sem að formaður stjórnmálaflokks neytaði því að það við átt sér stað helfur gegn armunum á fyrirluta 20. aldar.
1: Þú veist, það neyta því og það ekki hatursorðræða. Þú veist, þannig að það skiptir máli hvort að vera að tala gyðinga eða armuna.
0: En það ljómar eins og

0: sé mjög pólitískt þá.
1: Já, og svo erum við að tala, og það, þetta er það sem ég kenni, þetta er mjög pólitískt. Þetta er áhugavert svið að skoða og það ekkit endilega þannig að maður geti sagt að það augljóst mál þetta fer svona en ekki hins einn. Það er bara...
0: Hvert tilhug fyrir
1: sig? Þetta eru bara hvert tilhug fyrir sig og maður ekkit endilega alltaf sammála, skiljum við.
2: Ég held áfram að skoða fyrirbærið hér á Íslandi. Ég ákveð að gera mér næst ferð upp á lögreglustöðuna á Hverfisgötu. Mæli mér þar mót við Gyðu Stefánsdóttur, aðstoðar saksóknara hjá lögreglustjórunum á höfuðborgarsvæðinu.
3: Hvað þeim? Ég bara heita hana Gyðu, aðstoðar saksóknara. Hæ!
4: Hæ!
2: Ég forvitin að vita hvernig málum hatursorræðu háttað hjá þeim. Ég með alls konar spurningar. Byrjum á þessari hér.
0: Farið þið hjá lögreglunni einhver tíman að eigin frumkvæði í mál sem að varða hatursorræðu?
4: Kannski stuttu máli að þá svarið sennilega bara nei. Við erum ekki með neitt markvist eftirlit með hatursorræðu. Við rannsökum mál þegar þau eru tilkynnt til okkar, hvort sem það í formi tilkynningar og formulega tilkynningar eða kæru og okkur ber skylda að rannsöka þegar við fáum upplýsingar mögulega sagnum að háttsemi. Mm-hmm. Þannig að í hvaða formi sem það svo sem við fáum upplýsingar að þá myndum við alltaf fylgja því eftir. Þetta náttúrulega hegningalega brot og eru alvarleg brot og þetta samfélagsmein. Þannig að hérna, við fylgjum því eftir eins best og við getum en varandi formlega eftirlit, þú veist, internetið stórt og ómögulegt að ætla að hérna hafa eitthvað markvist eftirlit þar.
0: Já, þannig að það engin svona ein deild hérna inni sem að bara svona fylgjast með hatursorðu.
4: Nei, í raunin ekki, en þessi máli rannsökuð í meðlega rannsóna deild mm-hmm. og sem að það sem ákveðin sérþekking til staðar, en þau eru ekki hafa við hafa eitthvað eftirlit, nei.
2: Ég spyr Gyðu hvort þessi mál hafi færst í aukana hjá þeim síðustu árin.
4: Ég veit svo sem ekki hvort þetta hafi endilega færst eitthvað mikið í aukana undanförnu hjá okkur. Síðustu árin hefur alltaf verið eitthvað að málum á slegðastíðin. Þetta eru ekki mikið að málum, þetta er ekki mörg mál. Mm-hmm. Hvort að sé eitthvað teljandi tölfræði breytingar held ég nú ekki. Mm-hmm.
0: Hvernig ákvarðið þið hvaða mál eða hvað kærur fá framgang og hvað ekki svona, hvernig metið þið þessar athugasemdir?
4: Sko, þetta bara eins og með öll mál hjá okkur, ef mál komið til ákæranda ákærandi metur alltaf sönnunarstöðuna og það alltaf það sem er útgangspunkturinn og við þurfum að meta hvort að mál sé þá líklega til sakfellis eða ekki, þannig við erum í rauninni bara að ganga út fyrir því að meta sönnunarstöðuna og það ekkert ákært í málum nema að mál sé líklega til sakfellis og það bara skýrt það sem við göngum út frá sem kemur fram í lögum að fyrir sakamóla. En sönnunamati í hatursorðu, það getur alveg verið töluvert flókið og það alveg nokkru hluti sem við þurfum að hérna, velta fyrir okkur. Þú veist, hvort að sé þetta heimfara þessar athugasemdir undir 233. grein A, almennra hegningarlaga. Verður þar opinberar, er verið að veitast að þeim hópum sem njóta verndar samkvæmt ákvæðinu og er verið að hæðast að smána, ógna og þess áttar.
2: Spurningin hvort að ummælin séu opinber, hún segi mér að það séu þau ekki ef þau sér stað í lokuðum samskiptum á milli fólks. En já.
0: Þannig að þegar þú gerir færslu á þinn Facebook-vegg eða skrifar athugasemd undir færslu einhvers annars, það er opinbert.
4: Það er opinbert, já. Yeah, yeah. Það er opinbert, já. Mm-hmm. Og þegar ákvæði kemur til, þá er þetta náttúrulega þetta ákvæði búið að vera í lögunum sko í 50 ár. Mm-hmm. Þannig þá er ekkit internet, þannig þá er kannski opinberlega bara að segja þetta einhvers, það er úti, skrifa þetta í prentmiðil mm-hmm. eða hengja upp einhver auglýsingarspjöld með einhvers konar orðræði. Þannig þetta svolítið breyttar aðstæður uppi núna, þannig að við erum að vinna með þetta ákvæði út frá internetinu kannski aðalega, það er kannski núna svona mest current dæmið hatursorðræði. Mm-hmm. En svo erum við líka að meta sko ummælin sjálf, hvernig falla þau undir ákvæði mm-hmm. og þá erum við líka að skoða dómaframkvæmd og meta sem sagt hvernig falla ummælin sem við erum að vinna með í málunum sem maður er að skoða, hvernig falla þau að þeim ummælin sem hafa verið til skoðanar í dómum, mm-hmm. bæði dómum það sem maður er sýknað og það sem maður er sakfellt erum við með svipu eða orðræði og hefur verið þú stemt fyrir áður, þú veist, finnst okkur ástæð til að fara með þetta áfram og það eru mjög góð dómar hæstaréttar voru þrír dómar sem fjallu 2017
2: Það að segja þessir dómar sem að við nefndum og fjöllum í síðasta þætti
4: Það sem að kom alveg fram svona mat hæstaréttar á ákvæðinu og svona við með það sem hæstaréttur skýra ákvæði en það betur
0: Og eru það svona aðal dómarnir sem við erum að bera ykkur saman við?
4: Kannski varandi þetta mat af því þar faraðu inn í þetta mat á grófleika ummælana sem sagt eru ummælin þess eðlis að tjáningi félir sér óbeitt andúð fyrirlitningu eða fordóma en svo maður líka skoða nýri dóma og svo leis til þess að kannski reyna að bera saman eða þessi orða sambarlega og eitthvað sem maður hefur verið skoða áður
0: Og finnst þér þetta, þú sem ert í þessari vinnu finnst þér þetta erfitt mat?
4: Já, þetta ekkert einfalt mat Svo náttúrulega líka það sem maður kemur inn í þetta náttúrulega tjáningafrelsi og það verið að skerða þá tjáningafrelsi viðkomandi ef aðal er sakfelldur fyrir hatursorra þá verið að skerða tjáningafrelsi sem að nýtur náttúrulega verndar hérna stjórnarskrár og mannréttindasáttmála Evrópu og bara mjög hérna mikilsverð réttindi fólks þannig að þetta ekkert einfalt mat og það kemur alveg margt inn í þetta og svo náttúrulega líka það sem kemur inn í þetta að það ekkert nóg að þetta sé bara fordómafull það fullt af ummælum sem eru fordómafull sem eru samt ekki refsivert af því það náttúrulega ekki refsivert í raunin að vera fordómafullur þetta þarf að ná einhverju ákveðnu stigi þannig já, þetta ekkert einfalt mat þetta kannski ekkert það margir dómar heldur sem maður hefur til þess að meða sig við
0: það ekki laga ákveðu svolítið óskýrt af því þegar maður les þetta laga ákveðu eða alið 233. Grunnar þá líður manni eins og bara hverslags fordómar í garð minnilutahópa séu refsiverðir.
4: Já, þetta kannski fer ákvæðið náttúrulega eins og ég segi, það búið verið lögunum í 50 ár, lögskýringagögnin 50 ára gömul, þannig að það kemur ekkit voðalega mikið fram þar hver kannski vilji löggjafans að þetta ekkit voðalega svona, í dag byggir þetta svolítið á einmitt bara dómum og framkvæmdinni þetta mat sem að þarf að fara fram. Þannig að, og það kannski þessunum líka sem að hæstir þetta skýrir þetta svona vel 2017 að því að þetta ekkit voðalega skýrt í lögskýringagögnum og ákveðinu sjálfur nákvæmlega hvað þarf að vera.
0: Þetta mikið til tals hérna hjá ykkur í lögreglunni? Haturs orðræða, af því nú þetta eitthvað sem að svona, við vel flest í samfélaginu getum orðið vörfið í okkar persónulega lífi sérst bara með því að fara á Facebook eða fara inn á okkar samfélagsmiðla þá getum við síðan svona þetta þá eitthvað sem að þið talið hérna í lögreglunni?
4: Já, við gerum það og viljum gera vel í þessum málaflokki þetta eru alvarleg brot og sem að vill ekki láta viðgangast í samfélaginu þannig að þetta alveg þetta svona samfélagsett mein ef að fólk að tala með niðrandi hætti til hópa sem að þetta hópa sem njóta aukina réttavendar sökum tiltekina persónubundina þátta og þetta eru þættir sem að eru partur af persónu þetta eru hluti sem fólk getur ekki breytt í litarhætti eða kynhneið eða hvaða nú og þetta eru allt þættir sem eru partur af því hver manneska þannig þegar það verið að veitast að svoleiðis einkennum að þá það auðvitað skaðara út frá sér í samfélaginu og það kannski ekki það sem að við viljum að hérna, samfélagi okkar láti viðgangast
0: Ég geng frá lögreglustöðinni svolítið hugsi Ég reyna að skilja hvenær fordómafull tjáning verður hatursfull í skilningi lagana. Ég hugsa hvað eru eiginlega fordómar, eða hvað eru fordómar? Hvað eru fordómalausarskoðanir? Hvað eru fordómafullarskoðanir? Ég veit ekki, mér leiri sér að ég var alveg ringluð í ykkur grunn kjarna atriðum og svo hugsa ég hatursorðræðu ég hugsa þessa dóma sem að fallið hafa í málum varða hatursorðræðu stundum sýknað stundum sakfellt eins og ég sagði í síðasta þætti og ég sagði í byrjun þessa þáttar þá langar mig alveg ofboðslega til þess að skilja og fá að vita betur hvert inntak hatursorðræðu hvers konar ummæli eru hatursorðað og hvers konar ummæli eru ekki hatursorðaða. Kannski er þetta óraunhæf krafa. Ég veit það ekki. Ég gerir mér allavega ferð í Héraðsdóm Reykjanes til þess að athuga hvort að við fáum ykkur skýrari svörum efnið.
3: En getum við setið saman, þannig kannski hérna?
0: Einn héraðsdómari er tilbúin til þess að ræða við okkur efnið. Hún leiði mig inn í einn af dómsölunum og kynnir sig formlega.
5: Ég heiti Halldóra Þorsteinsdóttir, ég er héraðsdómari og dósent við lagadeild Háskólans Reykjavík.
0: Mm-hmm. Við erum hérna í héraðsdóm Reykjanes, hvar situm við?
5: Við situm hérna í dómsal, dómsal 3.
0: Og hér hefur þú verið að dæma?
5: Já, já, hér hef ég verið að dæma og fleiri og hingað koma margir, mörgum finnst þetta nú svona margt ókvænlegt herbergi, sko, eða ókvænlegu salur eða allavega þeir sem ekki hafa komið, sko, fólk fyrir ákveðna stellingar en við erum nú að reyna svona alltaf því til haga að þetta er nú bara svona hluti af samfélaginu og hér erum við að reyna, ég ætla nú ekki að segja við sem reytar að rétla til sinns, en hér erum við að vera að reyna að halda til hagar lögum og reglum.
0: Mér finnst spennandi að vera komin inn í alvöru dómsal. Hann er nákvæmlega eins og fréttamyndum. Ég er eina af þeim sem finnst ókvæmlegt að vera eina. Það er skrítið að sitja inn í svona sal. Við sitjum hérna tvær saman í stólum við skrifbor þar sem að hvað verjendur eða...
5: Já, hér sæti verjandi og ákærði alla jafna, eða verjendur og ákærðu.
0: Já. Það vekur athygli mína að hér hangir ekkert af veggjum nema tveir sjónvarpsskjáir sem við grunar að séu þá bara notaðir í málaflutningi. Fyndi það er ekki oft sem að kemur í rými og það er ekkert af veggjum.
5: Ég sko, það nú kannski á ekki alveg við alla dómsali, ég held að sé nú kannski alveg pínu, við erum hérna í minnir dómsalunum okkar, það eru einhverja myndir í hinnum, en svona frátöldu myndum á veggjum og þá er nú hugsunir þó svo við viljum auðvitað hafa þetta, þessa sali sem parta samfélaginu og þar sem allir eru auðvitað velkomnir, en þá leið viljum við auðvitað, þetta þarf að vera svona, já, við margt hlutlaust umhverfið. En hugsunin eru þetta og eins og dómarinn hann í skikki, við viljum svolítið fjarlæga okkur frá persónunni sem við erum, sko, hverju sinni.
0: Að því að líka að maður hugsar hvers konar myndir getur verið hér á veggjum, það er ekki mikið sem er þetta í hug. Og svo ef ég reyna að setja mig í spor eitthvað sem er verið að kæra eða eitthvað sem er að kæra, hér situr fólk örugglega í marga klukkutíma að hlustar á eitthvað sem að svona, þeir detta inn og út úr og þá einmitt myndi athygli manns beinast að einhverjum verkum á veggjum sem að fengi örugglega svolítið neikvæða mynd í hugum fólks en þetta er bara ímyndun afsaki þessa þannig að forvera að spjalla
5: góð, allt í góðu, bara gaman að spjalla
0: við byrjum á faglegu spjalli eða svona ef ég spyr bara svona algjörða dömmi spurningu þar sem að þetta er í almennum hegningalögum og varðar refsingu, þá hlýtur þetta að teljast svolítið skaðalegt fyrir heilsu fólks. Svona hvernig sjáu þið þetta, hversu alvarlega takið þið þegar að svona ákveðið er að koma borð til ykkar, það er ekki hægt að bera þetta saman við þetta annað og mér líkar ekki beint að bera saman en ég meina við þekkjum öll sögur af því hvaða áhrif nauðgun hefur á mannesku eða morð eða líkamlegt ofbeldi en haturs orðræða, hvernig flokkið þetta?
5: Sko, það er mjög erfitt að gera sko, greinamun og einstökum brotum og brotaflokkum út frá skaðalegum áhrifum. Þess munur er til dæmis sko, kynferðisbrotum og ofbeldisbrotum og síðan þessum brotaflokki. Ég er þetta sá að í kynferðisbrota hérna málunum og ofbeldismálunum þar er yfirleitt einhver tiltekin brotaþoli og við erum að verja hagsmunir viðkomandi. Í þessu málaflokki er við að verja hópa og það hefur verið svona ákveðið þrýsti afli kringum okkur þrýsti afli bara bæði hér heima og erlendis að við vendum hópa vegna þess að sagan hefur sýnt að þeir eiga undir högg að sækja. Þannig að við erum í rauninni með svona breiðari skýrskotin í þessu málaflokki. Ég ætla ekki að fara að segja annar flokkurinn sé mikilvægur en hinn en verndarhagsmunir eru svona birtast okkur með ólíkum hætti. Þannig að það er kannski erfitt að bera saman og þegar dómari fær mál byttu hérna kynferðisbrot eða hérna hatursorð eða ég myndi ekki segja að við verðum endilega flokkut eftir mikilvægi eða alvarleika en við þetta bara horfum á lögin eins og þau liggja fyrir. Lögin gerir á fyrir því að hérna hatursorð eða sérrefsiverð. Við henni liggja þó alls ekki sömu viðurlög og í tilviki alvarlegra ofbeldisbrota og kynferðisbrota eða annara, margra annara brota og þar liggur skýringin einfaldlega því að þarna er að ræða tjáningu og þó svo við séum alls sammála það að tjáning getur sært og meitt og valdið skaða að þá höfum við einhvern veginn í okkar hugmyndafræði byggjist einhvern veginn á því hvað þetta varðar að það er þó ekki eins og beita líka alveg ofbeldi. Það má þetta deilum þetta og í talan ekki um einhverjum heimsbyggilegum þangagangi að þá auðvitað einhverjum myndi halda þér fram að þú getur meitt miklu meira með orði heldur en verki sko eða ofbeldi en það verður að viðurkennast að ef við horfum til dæmis bara til Mannréttindadómstóls Evrópu og Mannréttindasáttmála Evrópu sem hafa verið mjög leiðandi hér á sviði tjáningarfrelsis að þá hefur línan verið svo mjög áberandi að svona alla jafna það telst ekki heppilegt að refsa mönnum fyrir tjáningu sem þýðir að við höfum svona reynt eftir fremsta megni að hafa viðurlög við tjáningu með öðrum hætti en refsingu þar sem viðkomandi er settur á bakvélás og slá eða einhvers konar líkamlegu inngripi eða frelsisskerðingu beitt.
0: Þannig að þegar að einstaklingur er sakfelldur fyrir hatursorðræðu eða verknað sem að fellur undir 233. grein almennra hegningalaga þá þar stendur að hann eigi að sæta refsingu og alltaf 2 ára fangelsisdómi en í reynd þá eru viðurlög ekki þannig. Hvernig eru viðurlög?
5: Já, sko, þetta er ákvæða 233. greinar A almennra hegningalaga og það er alveg rétt að við því getur legið refsing í formi fangelsisrefsingar en laga boðið er á þá leið en dómaframkvæmdin er þannig og til þess hefur verið litið hjá Mannréttindadómstólnum að hver viðurlögin eru og alla jafna hefur verið sagt býtu hér var ekki beitt fangelsisrefsingu hér var beitt sagt og þetta eru viðurlög sem að teljast algjörlega samrýmanleg við koma til broti og þau viðurlög eru yfirleitt ef við horfum bara dómaframkvæmdina heima þá eru þetta er ákvörðun eða sektar fjárhæð eftir að tökum að viðurlegri var refsingu sem eru þá fangelsisdómur en langoftast er þetta nú þannig að sektin er greitt og það er með lyktar málinu.
0: Hvers konar sektir eru að tala um? Má segja það?
5: Þetta er svo sem ekki háa sektir, nei, en auðvitað er hugsunin svo að með því að við komum til hljóti dóm að þá er það eins og við notum almennt í svona meiðinamálunum að þá erum við ofta að líta til þess að sem heitir sko ómerking ummæla, þá er henni dómstóll búin að lýsa því yfir að ummæli séu í raunin að vettu yfirandi, þau hafa ekki, það er eiginlega búið að núlgilda þau eða fella þau á gildi ef svo má voru komast. Það er henni sama þarna, að þarna er bara búið að lýsa því yfir og það er kannski í rauninni eða horfur einstakling sem að við hefur ummæli sem að flokkast undir hatursorðræðu þá er ég er ekkert vissum að það sé endilega sagt í sé endilega það við hluta mesta fyrir viðkomandi því það er auðvitað er ekki sóma af því kannski að vera með dómabakina sem þú ert dæmdu fyrir hatursorðræðu þannig að auðvitað má segja sagt í sé margt bara tákgræn ég meina þetta er kannski ekki aðalatriðið en það breytir sig ekki og það er alveg rétt að þetta er ekki hafa sagtir.
0: Það er einn neikvæð hlið á þessu. Það er eitthvað sem þú sagði mig frá því við rættum saman í síma og það er að dómar þar sem að viðurlögin eru sagt þeir eru ekki birtir sem gera það verkum að við hinn út í samfélaginu við höfum enga tilfinningu fyrir því hve oft er verið að dæma eða kæra í málum sem þessum. Hvernig líður ykkur með þetta?
5: Þetta er alveg rétt. Við miðum almennt við það að sakamál eru birt, ég meina við erum með þetta um opinbera málsmeðferð og hérna við birtum dóma í sakamálum nema þegar við erum að ræða mál sem eru undir sektar fjára nemur ekki áfrýna fjára þess. Þannig að 100 konar sektir í við erum ekki birta dóma í slíkum málum. Ég held að almennt sé þetta mjög eðlilega reglur og hérna ég held að við erum ekki að birta dóma í umferðarlagabrotum eða einhverju viðlíka. Það sem er kannski sérstakt við þennan málaflokk er að þarna er að takast á grundvallar réttindi, stjórnarskrárvarin réttindi, annars vegar tjáningarfrelsi og síðan réttur mannos og til dæmis eins og varandi þennan rétt til þess að vera ekki nýtur opinberlega vegna þess hóp sem þú tilherir sem að síðan hefur absolutt samsvörun bara í rétt fólks til þess að njóta friðhelgis um sitt einkalíf og sína hérna einkahagi og sína persónu og sína hvað maður að segja í tilviki hvað sem það er kynhneigð eða í samskiptum þínum fólk, það við erum að reyna að venda það og það er alveg grundvallar réttandi að við vendum það að fólk að vera eins og það er annars að vera fyrir árásum af þeim sökum og svo erum við með þetta jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar sem að þetta hefur nú kannski líka ákveðin svona samhljóm gagnvart hérna jafnræðisreglu að við njótum öll jafnræðis nokkuð sé ekki mismunna fyrir það hver við erum eða hvað hópi við til erum þannig að þetta eru svona grundvallar spurningar þetta er þannig mál og að því leiti ef við horfum bara á svona reglur birtingu dóma og hugmyndir það að við viljum birta dóma til þess að geta sko almenningu sig upplýstur hvað er rétt og hvað rámt eða hvernig dómar eru að dæma í málum manna. Ef við horfum á það, þá má alveg segja að það sé ekkit endilega heppilegt að þessir dómar sé ekki birtir. Af því að ástæðan fyrir eru ekki birtir eru bara því að ná ekki þessar fjárhæð. Ég held að venjulega myndum við birta svona dóma eftir atvikum undir nafnleynd. Ég meina það fer auðvitað eftir hérna, málin geta verið alls konar og stundum þarf að birta undir nafnleynd. Það lítið svo á að þessi mál séu svona grundvallarréttindamál. Og þá ég að tala grundvallarrétt sem að hefur algjörlega skýrskotum með ákvæðum stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu. Þetta alveg mikilvæg mál og ég held að ég ætla svo sem ekki að segja að þessar reglur séu óheppilegar en hvað birtinguna var en við þetta eru þetta búa. En mögulega væri heppilegar að það væri þó allavega þessu væri koma framfæri að ég held að fólk áttu sig ekki endilega almennt á því að hér falla dómar í málum það sem að hatursorðaði fyrir að fara. Og ég held að hef maður horfið bara á samfélagsmiðlana þá brennir man nú í grunn að það sé ekkit endilega mikil meðutundum það sko að það sé að ég meina að þetta eru sakamál þar að segja ákjæruvaldið höfðarmál sem að heyra undir þennan málaflokk þannig að þetta er raunni viðkomandi dregin fyrir dóm og hann er ríkisvaldið á móti sér sko og þetta er alveg þung mál í þeim skilningi þannig að hérna þessi mál hafa ekki farið hátt. Það eru þó mál sem hafa ekki á fyrir hæstaréttar, mál sem að fara til hæstaréttar, þau fara nú yfir til fjölmiðla og verða svona áberandi og þar eru meira birt auðvitað. En svona minni mál er svona að segja að hérna, alla jafn eru þau ekki birt.
2: Ég hef enga tilfinningu fyrir því hver oft er verið að dæma eða ákæra í málum er varða hatursorræðu. Því spyr ég þig, hver er þín tilfinning sem dómari við hér ástum Reykjanes, hver þín tilfinning sko fyrir því hvað oft þetta, það dæmt í þessu, hversu oft finnst þetta að lenda á þínu borði?
5: Úff, þetta nú, hérna, það erfitt að svara þessu, ég náttúrulega bara ég búin að vera með eitt svona mála þessu ári, ég meni, já, það erfitt að segja sko, svo næsti dómar eru með fleiri það eru alveg einhver mála hverju ári sem að reka á fyrir dómstóluna, ég held ég get alveg sagt án sem ég ætla að fara með tölur og þetta er auglust meira en fólk heldur en þetta er ekki til langt frá því að vera eins algengt og ofbeldisbrotin til dæmis eða kynferðisbrotin þetta er líklega meira að meira með þetta en fólk átt að segja á
2: Ég fæ þær tölur frá ríkissaksóknara að frá aldamótum hafi verið gefnar út 21 ákjara í málum er varða þetta lagaákvæði Við höldum áfram að ræða hatursorðu. Halldóra var fengin í viðtal hjá RÚF fyrir 7 árum síðan til þess að ræða meðal annars skaðleg áhrifanar á netmiðlum og umrætt laga ákvæði í almennum hegningalögum. Ég forvitin að vita hvernig hún metur efnið í dag, núna 7 árum síðar. Finnst henni hatursorðræða hafa fæst í aukana? Finnst henni almenningur almennt gera sér grein fyrir því að hatursfull ummæli gætu fallið undir þetta laga ákvæði? Hver tilfinning þín úr þinni stöðu?
5: Já, maður var nú ekki endilega varðið það að hérna, tjáningi er fólk sé að vanda sig meira í tjáningu. Ég ræði þetta nú alltaf, ég alltaf að kenna fjölmiðlarétt og þá fær maður alltaf svona nasa sem maður að tala við krakkana hvernig byrtist þetta ykkur af því að nú maður er búin að vera að lifa hærast í þessu mörg ár. Maður held einhvern veginn jú tilkoma samfélagsmiðlana ok, þetta er ákveðna áskoranir og fólk tjá sig svona og er þetta fyrir okkur aftur eða hvað eða er þetta bræðilegt það eru þetta margir skólar í þessu og ólíka skoðanir en mér erst alltaf krakkandi að segja sko, bara, nei, þetta lítur að vera verra sko. Þú ert almennt held í upplifin sem fólk sé svo að þú að senda kerfni séu þetta sé Já, mjög hressandi á göflum.
2: Þetta sé að stigmagnast í verri átt.
5: Ég upplifi það að fólki finnist, ég allavega ekki, almenningur er ekkit eitthvað meira varum sig. En auðvitað má ekki glemma því að tjáningafrelsi er mjög ríkt. Og svo að því að við erum að huga að hérna lögum hatursorðræði, lögin náu auðvitað ekkit yfir allt. Og ekki heldur lögin sem að taka bara almennt til meginandi tjáningar. Lögin á ekki verið alls ekki verið móðgandi eða særandi og það bara einfallega ekki hægt að setja þetta allt í lög eða láta lögin eða dóma taka til alls sem að sagt er. Og einhverju leiti verðum við reyna að treysta á dómgreind fólks að við sýnum hvort þau eru verðingu heilindi og náunga kærleik. Sko, lögin getur auðvitað að setja ákveð mörg en þau koma auðvitað ekki staðan fyrir svona almenna ábyrð og skynsemi og tillitssemi í umræðu sko þannig að við munum aldrei ná að taka yfir allt við náum ekki svara öllu svo stöndum við þetta fram fyrir því núna fjölmiðlar eiga bara rétt uppdráttar það verður bara viðkynnast og það þýðir meðal annars að við erum að samfélagsmiðlar eru kannski fá meira valdum en að vera meira verða fyrir barðun og einstaklingnum sem að tjá sig reyður jafnvel á bakvið lykla borðið illa fyrir kallaður en og umræðan já, við erum, þetta er svona hvassara og einstaklingar hafa fengið miklu meira valdi yfir umræðinu og því hvað ummæli fá að líta dagsins ljós. Stundum er það bara mjög jákvætt og á marganháttur það mjög jákvætt en það þýðir það líka að það geta fallið inn í umræðana ummæli sem eru svona meira særandi og ganga á rétt annarra. Þannig að þetta er flókið, við munum aldrei ná að svara öllu, þetta var auðvitað kannski langa svara við spurningunni sem að var átti nú ekki að fara svona langt kannski en ég myndi halda ummæli séu ekki minna hvöss en áður ég held að við höfum hérna og þegar að þér varðar hattur svo ráðan sérstaklega þá finnst mér ég ekkit endilega geta kennt þess merki að hérna það fari verulega mingandi, ég held að þetta sé algjörlega til staðar eins og það var.
0: Þau mál sem að berast á þitt borð sem varða hattur orðræðu, hefur þú fengið til þín fólk sem er þá kært fyrir meiðandi orðræðu, hefur þú fengið til þín þannig aðala sem að bara segja, ég áttaði mikið á því að þetta væri refsivert?
5: Já, maður hefur alveg fengið og maður hefur bæðið fólk byggt á því að það hafi ekki átt að sjá því að þetta væri refsivert, það hafi ekki átt að sjá því hvað fólst í tjáningunni eða er bara ósammála túlkun ákjöruvaldsins á því hvað felst í tjáningunni og þá líka við bara almennt tjáningu á samfélagsmiðlum sérstaklega að hérna fólk kemur líka og vill meina að það ætlaði sér nú ekki að þetta yrði svona og túlka svona og ég held að stundum erum við bara fljóta á okkur sko þegar við erum að skrifa og erum að bak við lyklaborð og það má ekki gleyma því að það rosalega auðvelt að vera bak við lyklaborð þú ert nafnlaus, þú ert allavega ekki mynd, þú skrifa kannski undir nafni eða þú ert svolítið falin heimahjörðin í herbyggiðin í stofu og það er auðveldar að láta gaminn geisa eitthvað sem þú myndir kannski ekki gera við náungan og hittir hann á förnum vegi og ég held að fólk hafa alveg líka lent í því að sjá bara hreinlega eftir því að hérna hafa við þátt ummæli sem að eru voru kannski mjög særandi en hérna við komandi hefði ekki vilja að segja beint sko en svo eru aðrir sem hafa líka bara verið á því að þetta sé bara ummæli sem að er rétt á sér og þessi skoðun og skoðan sem maður er rétt á sér og ekki að takmarka og stundum er það þannig. Mm-hmm. Það er nú það sko, það er ekkit, vandamál er líka bara með er ummæli sem eru svona þegar gerðar að teljast til hattusorðu. Það þarf verulega mikið til sko. Við getum ekki sett undir þennan hatt all ummæli sem að kunna vera móðgandi eða bara umræður eitthvað sem einhver getur orðið særður vegna. Ég meina við þurfum að stundum að tala hluti sem að geta verið einhverjum þungbær og en þetta er svona alvarlegri. Þetta eru ummæli þegar þau þurfa að fela í sér ákveðna óbeitt fyrirlitningu, fordæmingu eða þá vera þeirra gerðar að þau hveti til ofbeldisíkar, til tekinu hópveg, hveti til mismununar.
0: Ok, og þarna vandast málið, því að þarna verða skoðanir fólk svo ofboðslega ólíkar á því hvað er særandi, hvað er fordæmandi. Þess vegna er ég með hérna nokkur dæmi sem ég tók af samfélagsmiðlum.
2: Ég tók með mér nokkur blöð með skjáskotum af athugasemdum sem að hafa orðið á vegi mínum með þessa þáttagerð.
0: Ég velti fyrir hvort ég megi lesa fyrir þér nokkrar og hvort að þú getur bara svona sagt mér sem dómari, bara fyrstu viðbrögð, hvort að þetta mögulega myndi falla undir 233. grein almennra hegningalaga. Hvernig hljóma það?
5: Sko það, ég get alveg svona í hófsemi og með varan á hérna, svona í grófum dráttum getur maður auðvitað reynt að hjálpa til við að svona reyna að lýsa í hvað er hérna, hvað gæt kynnafallendur en ég auðvitað vil síður taka afstöðu til ákveðun ummæla, maður veit auðvitað aldrei hvað rekur hér á fjörur þessa dómstóls en við getum alveg diskuterað aðeins sko, í svona í almennu og hlutlegu samhengi.
0: Já og hér verða engin nöfn nefnd.
2: Ég les fyrir Halldóru nokkrar athugasemdir.
0: Ekki regnbogafáninn ef að er gáð heldur inngildingsfáninn, blætisfáni öðrum orðum innan svega barnagirnd.
5: Sko, það er náttúrulega, eins og ég segi, það er erfitt að ákveða, sko, mæla fyrir um það hvar ummæli geta fallið. Ég ætla þó bara, ég get alveg nefnt að það liggur til þess að vera dómur hæstaréttar og svona eitt af frægari málum sem að dómur sem að hvernig hafa verið upp í hæstarétt á sviði hattusorðræðu. Það var nú frá árunum 2017 og það kom nú til að því að...
2: Halldóra reifar einn af dómunum sem að fjallu í tengslum við umræðuna sem að spratt upp á samfélagsmiðlum árið 2015 í tengslum við þá ákveðun Hafnarfjarðarbæjar að innleiða hinsegin fræðslu í skólum.
5: Og þar var maður ákærður fyrir að segja í aðtöðarsendu kjörfi á nú að fara eðilegja saklýsi barnana. Mm-hmm. Þetta er ekkit annað barna nýð eða það vera að trúða kynvillu í saklýsbörn og bæjast út með haldið ykkar saurugu hugsunum og löngunum frá börnunum mínum. Ummæli voru okkur á þessu leið og þetta taldi hæstiréttur gangulónt að þarna væri verið að hérna, þetta væri svona fordæming, fyrirlitning og mikil andúð óbeitt hélt í til haga vissulega að skoðanir á því að alla kenna eða vera með hins eginn frælst í skólum ég meina það má ræða það eða alveg eins og við getum rætt hvaða regluverk og lagaumgjör vilju við hafa þegar kemur að bara öðrum hópi eða tölum bara útlendinga ég meina þannig að fólk getur að skoðan á því og það fellur ekki undir hatturs orða þó svo að einhverjum kunni að særast sko yfir afstöðið að skoðunum einstaklinga en þegar þetta er orðið með þessum hætti mm-hmm. og ég nefni þetta nú mál bara þegar þú nefndir þetta ég man ekki hvað orðið þú notaðir
4: barnagind
5: þetta ég ætla ekki að segja þetta minna á þetta mál en þetta eru auðvitað það er mjög erfitt að svara því
0: en þegar fólk er fyrir að bendla kannski hins einn fána eða hins einn hóp við barnagind þá er það komið á grátt svæði
5: Já, ef þetta sett fram í svona slíku kappi og í svona fyrirlitningu, já, þá er þetta alltaf komið nær því að hérna, mm-hmm. og lengra frá því að vera að lýsa skoðunum á einhverju tildinu, svona hadramara.
0: Sko, ég venna bara þá svolítið hugsi yfir hérna mörkunum á milli, sko, með tjáningafrelsi aðla, skoðunum, fólk tala mikið það að ég má hafa mína skoðun mm-hmm. og síðan hvar sú skoðun byrjar að brjóta mannréttindi einstaklinga eða hópa mætti ég þá til dæmis hafa þá skoðun ég vil ekki hafa hins einn fræðslu í skólum það er skoðun kannski en leiðu ég farin að segja hins einn fræðslu í skólum elur á barnanýði barnagirnd, þá er þetta orðið of hatursfullt
5: Já, ég meina allavega dómafrakatinn hefur verið þannig þegar er þetta komið í það að mann eru fannig að þetta eru kynvillingar eða þetta eru leiðu til komið á þetta plattform en komið út frá því að vera komar sem málefnulega diskussjónir það hvort þegar að kenna eitthvað tiltekið í skólum án þess að sé vera smána án þess að sé þessi mikla fordæming þegar þetta er annar gerðar að þá ertu alltaf farin að dansa meir úr línunni sko, ekki spurninga
0: Einmitt, þá langar mér bara að lesa eitt annað ég veit ég ekki að setja því mjög þægilega stellingu Halldóra, en bara hérna ung kona skrifar, bara ef þetta geðsjúka translið geti haft þetta fyrir sjálfan sig og ekki verða abbast upp á annað fólk með þetta mæti skóla hjá saklausum börnum sem eru rétt að læra á lífið og reyna að heila þú því þá eru þessir fordómar ekki þau geta kennt sér sjálf þennan hattur, þetta er ekki nema geðsjúkdómur þannig að geðsjúka translið reyna að abbast upp á saklaus börn fellur það undir hatturs orðaðu?
5: Aftur ég ætla ekki að segja já að nei en allt með þessum blæ þessu svona þeirra er ákveðin stigmögnun í fyrirlitningunni við getum orðað þannig þegar þetta er eftir því sem manneskjan verður reyðari yfir málefninu því virðir skapast meira hætta og hún noti orð sem að gætu flokkast undir hattursorðaði að fjalltala hópa sem að þetta sé geðsjúkdómur sem að það sé verið að traðka á rétti barna með þessari ónáttúru eða eitthvað í þessa veru þetta er eins og ég segi, eins og ég nefndi með hérna, tala kynvillinga eða tala barnanýð í þessu sambandi þú ert alltaf komin nær því allt þetta offors en þó get ég ekki svara því almennt af því það fer svo eftir hverju og einu
0: Já, þetta er heildrætt einmitt mál sem þarf að taka fyrir en þá náttúrulega bara að ég er hérna með fjórar blaðsjöður fullar af einmitt þessum kommentum, það sem er mikil reiði það er talað kynvillu, geðsjúklinga trans djöfulgangur, satanískur biskup, eitthvað svona pedofilía það er ekki verið að ákæra í eins mörgum tilfellum og greinilega hægt er að gera með að við hvað þetta laga og hvað þið segir áum er það þá ekki búa til umhverfið það sem þetta er enn leifilegur eitthvað neginn?
5: Sko, í fyrsta lagi vil ég nefna sko að þú nefnir þú ert búin að nær svo mörgum umhælum og hefur í þínu fórum bara eftir stutta skoðun ég held að þetta sýni alveg og ég held að það sé alveg tilfinning okkar alveg flestra og ég held að þetta sýtti mars sem að almenningur átti sér ekki alveg á því hvar línan liggur í þessum efnum og jafnvel átti sér einn lekkja á því að það kunna vera refsivert að hérna setja fram ummæli í þessa veru Númer tvö, hvað var það það að það sé ekki ákjart í hérna, mætti ákjart fleiri málum, það eru þetta alltaf þannig að við náum aldrei öllum málum og þegar ákjart valdi fyrir stað þá þurfa þau að velja mál sem þau telja líklega til sakfellis. Þannig að mál sem á mörkunum, þá myndi ég að halda að þau haldi frekar þessi höndum allavega í þessu málaflokki ennþá. Þetta er svona, ég ætla ekki að gera lítið málaflokknum, en þetta er svo, það er svo mikið af ummælum. Og í fyrsta lega vetum við ekki hvað ákjörvaldi hefur ekki verið að ráða mannafla sem er að skoða samfélagsmiðla alla dagana, sko.
0: Nei,
5: alla daginn út. Og,
0: það væri ekki hægt, nema við ættum óendanlega mikið pening.
5: Nákvæmlega, og þau mál sem hafa sannanlega reykjað fyrir dómstóla, það hafa oft verið samtök sem hafa, eru upphafið að þeim málum eða að beina málum eða kæru til lögreglu. Þannig ég held að lögreglan á alls ekki yfir all mál og síðan þau mál sem hún sér eða ákjörvaldið eða rannsakendur það þarf einfalla að skoða. Ég meina, er þetta mál þess aðlis að það er líka til sakfællis eða ekki og þá nú bara svona tilhengu að taka verstu málin. Þannig að það er tekin svona ákveði mál sem að má kannski kalla einhvern skilningi prófmál að láta reyna á þyngstu málin og þyngstu orðin og verstu tilvikin. En ég held að það sé allir með þetta það að það eins og með margt annað í samfélaginu sem eru þetta refsvert, við náum aldrei öllu, við náum aldrei að hérna cover allt og þar fyrir utan er margt af þessum ummálum sem okkur finnst meiðandi ná ekki endilega þessum alvarleika þó þrátt fyrir að svona þeim almenna borgara finnist þetta líta þannig út en þá náðu ekki þeim alvarleika ákjörvaldi sem þetta verður að fara með fyrir dóm. Þetta er hann einhver starf á þessu gráa svæði þannig ég held að það sé oft vandamáli líka bara við vitum ekki öll málun, við höfum ekki mannablattis að fara í öll mál og sum mál eru einfaldlega svona á grensunni þannig að menn beina sjónum að stærri málun.
0: En ef ég...
5: Þá ég tala hattisorraðuna líka stærri hattisorraðu málun.
0: Já, en ef ég til dæmis ætti allan pening í heiminum og mitt markmið í lífinu væri að eyða hattisorraðu á Íslandi. Mm. Ég velti því upp fræðilega séð hvernig það liti út ef maður myndi bara sjálfur kæra hattisfull ummæli á netinu ummæli sem að lýsa þá mjög mikilli andúð og það sem að hugtökum eins og barnagirnd og geðsjúklingar væru slengt fram. Ég spyr Halldóru, væri maður líklegur til þess að vinna slík mál?
5: Ég ætla ekki fullir að þú myndir vinna þau, en jú, auðvitað held ég að mig segja mjög mörg á þessum málum myndu vinnast ef að þau færu á annar borð fyrir dóm, sko. Auðvitað ef að við hefðum endalausa peninga, við getur sett bara miljard í þennan málaflokk og þá getur auðvitað verið bara með að vakt hjá lögreglu eða sérst að vera upp fleiri sem að væru held utan þennan málaflokk. Fleiri sem væru bara út í samfélaginu, sem væru vakandi fyrir svona ummálum og samtök sem að geti þá bara verið hérna sett á lakirnar til þess að ráðast í þetta en aftur það er líka þessi milli bil og ég nefni sem dæmi hérna annað mál það sem að hérna hæstir eftir hvað upp dóm sama dagraunar og hann hvað upp dóminu þessu mál sem nefndi áðan sem að hérna ummæli voru talin félisir hattusóraði og þar var sem sagt einmitt svona athugasemd það sem að maður eða sem segir að það er að veita hlutlösa kynfræðslu í skólum en ekki réttlæta ónáttúrulega kynhegðan eða kalla það sem er óeðalegt eðalegt. Við eigum ekkert að vera hérna að segja eitthvað sem er óeðalegt séðalegt og þannig er hann auðvitað þetta er auðvitað særandi fyrir fólks og þetta er mágandi og felur í sig fordæmingu en þarna var að maður tæstar þetta eins og ummælin voru sett fram þetta var smánun en þetta náði ekki þessu alvarleika stigi þannig að við verum að passa okkur því mörg ummæli eru getur verið meinandi alveg eins og ég þarf að þola einhver gaggrinni mig sem hérna manneskju eða ummæli geta verið meiðandi þau eru ekkert endilega hattusorða. Þannig að þetta er ekkert auðvelt mat alltaf.
0: Þarna hljómar það líka því þessi var að setja þetta svolítið fram eins og þetta væri skoðun sín, er
5: já,
0: það ekki?
5: Jú,
0: það fellur meira undir þessa skoðun.
5: Já.
0: Og er ekki hjálpar það ekki til að þessi aðili nefnir ekki beint hópin sem hann er að gaggrina eða svona, svolítið svona falla á milli lín?
5: Jú, það var það, alveg rétt. Hérna, það svo sem þetta var aðtjóðsend undir frétt hins vegin fræðslu í skólum, hann að það máttur svo sem alveg ráða í það en það breytir því ekki, hann er ekki, það er ekki þetta kvassa, þú veist, það er ekki þessi heift, það er ekki þessi orð, það er ekki þessi mikla fyrirlitning en það er nærði að við komum þetta ósammála því að það eigi að kenna þetta í skólum og þannig og ég held að við þurfum að passa okkur því að við megum ræða í umræðu þáttum, ekkert endilega bara gagnvart hattusorðu, bara ólíkum hópum við verðum að geta talað hlutina við bara svona einhvern veginn reiknum að því að löggjum að reiknum að því að það sé gert svona eftir því sem undir málefnulega eða án þess að vera með þessa miklu andúð.
0: Að lokum spyrja hann út í staðhæfingar eins og engin fæðist í röngum líkama eða transfólk er ekki til. Þetta er skoðun, transfólk er ekki til. Er það þá leyfilegt? Hvar mætast þá mannréttindi fólksins sem þau eru að draga í efa?
5: Já, sko, transfólk er ekki til það er svolítið munur á að segja þetta svona, í laganaskilningi og skilningi dómstóla þá er munur á að segja eitthvað er svona eða segja mér finnst að það ætti ekki að vera skilgreining á transfólki eða þess að þetta eigi ekki að vera við eigum ekki að gefa þessu gaum eða þetta sé ekki eitthvað fyrirbreið sem við eigum að viðurkenna mm-hmm. Þannig er línan ekki skýr leiður þannig að fullir það að þá þú ert alltaf farin fjær því að vera það sem við kallum skoðun eða gildisdóma fólks sem að þér er frjálst að við hafa í umræðinu sko. Mm-hmm. Þannig að það þyrfti í svona tilviki myndi ég segja að þyrfti að skoða hann samhengið í hvað samhengið þetta sett fram veist, er þetta sett fram í umræðu sem að, og er annað sagt með sem að sýnir að viðkomandi er ekki með þessa fordamingu, fyrirlitningu eða smánun eða er þetta sett fram í þeim stíl og það fer aðeins eftir því þannig að ég myndi ekki þora ég þora ekki fullir það fer algjörlega eftir í hvað samhengi hlutnir eru sagðir en svona alla jafna þá myndum að segja svona fullirðing það þarf aðeins meira til að koma þegar út að staðhæfa með þessum hætti að ummæli verið flokku sem skoðun þú veist alltaf nærði að vera fullir það eitthvað tiltekið mm-hmm. og þá er það svona ólíklega þess að vera talið vera bara þín skoðun þú ert að reyna fullir eitthvað eitthvað tiltekin en á móti kemur það líka verra þú fullir eitthvað persónlega eða fullir eitthvað almennt að þetta beinist ekki beint að okkur persónlega þetta er bara erfi lína sko.
0: Gráa svæðið getur verið stort en eins og ég hugsa sérstaklega til viðtala eða greina þar sem að tilvist transfólks er afnitað eða því haldið fram að enginn fæðist í röngum líkama eins og ég nefndi að náðan ég spyr Halldóri nánar út í það hvernig lögin á Íslandi líta við slíkum umfjöllunum
6: það sem að þessi skoðun er virkilega viðruð sem staðhæfing og verið þú veist, að höggva á já, tilvist ákveðins hóps í samfélaginu þú veist. Það er þá fordæming, er það ekki? Við því hvort þessi smánun, ég veit það ekki en það, allt þetta, maður er orðin svo ringlaður sko, í þessu og það hlýtur að þurfa meiri vitundavakningu meðal fólks bara hvað má vera skoðun, hvað er skoðun hvað er þetta höggva í mannréttindi fólks?
5: Já, algjörlega og þetta er líka eitthvað sem hefur verið að bara þróast, veist, það er ekkert langt síðan til þess að kynvitund kemur inn í þetta ákvæðalmenn hekningalega það er ekkert langt síðan bara á vettvangi bara Evrópuráðsins er farið að velta þessu fyrir sig ok, það þarf að skoða þetta betur vegna þess að við höfum ekki vendað þennan hóp og kannski líka það er kannski ekki var ekki endilega komin ástæða þess að þetta var ekki eins hérna, mikið í umræðunni það vantaði bara vitund og ég held að sjálfur rétt er að vanti vitundavakningu almennt hvað lína liggur í þessu en leiður farin að svona afneita einhverjum hópi tilvist fólks þá ertu farin svolítið nálægt í að ganga á rétt fólks til bara svona þetta friðhelgismoment og það er hluta því sem við viljum venda og bæði stjórnarskrána maður þetta samanlegin að fólk eigi að fá að vera í friði með sína það hvernig þið líður með sig og því hvað þú ert og hvernig og það er áhugavert til þess bara nýtt máli maður þetta dómstólum það sem að núna bara fróði í fyrra það sem að maður þetta dómstólinn er svona færa snæri að segja být okkar ríkinu ber skylda til þess að venda fólk fyrir svona árásum og það hangir mjög með ákveði sáttmálans friðhelgi einkalífs þannig að það svona, þetta snýst ekki bara tjási og hatursorræðu ákveði eins og í almennum hegningalögum heldur líka verum að færa svona aðast nærði að skoða þetta út frá rétti manna bara til sínar eigin persónu að vera það sem þú vilt vera og eftir því sem að við förum lengra í þá átt því minna þar til að koma að við bönnum ummæli sem afneita fólki eins og það er
0: Því lögfræðingarnir og dómararnir ef við tökum bara fyrir svona mál sem að, þar sem að svona tvö stór mannréttindi reykast að og annar dómari gengur allt í hennu inn í salinn hér er víst að byrja málsmeðferð ég er búin að vera hérna með Halldóru svolítið lengur en stóð til ég man ekki alveg að hverju ég ætla að spyrja ég geti örgulega spurt hann út í lagalann fróðleiki nokkra klukkustundir í viðbót gæf tími, gæfist hún myndi nenn að sitja hérna fyrir slíkum svörum lengur svona alvegndi blálókin þá veltum við fyrir okkur breyttum tímum berum saman fortíð við nútíð hvað hatursorraðu var þar
5: en það var náttúrulega bara þannig þá að það fekk ýmislegt bara flakka vegna þess að það var ekki til neistaðar þannig að sá sem að taldi sig meittan hann var ekkit alltaf ólega við að frekar ef það var ekki skriflega þess var ekki dreift neistaðar í dag er sko máttur samfélagsmiðlan svo mikill í hvað dreifinguna snertir að fólk sem áður hefði virt ykkur umalega að vettugi og svona láti sér í létturúmi liggja einhver kallaðan sko fíbl og fá þetta hann í dag lítur kannski öðru við sá þegar þetta sett fram á samfélagsmiðli sem að fyrir augum allra og getur og dreifist bara eins og eldur um sinu sko þannig að ég held að þetta sé, það erfitt að bera saman hérna, ég held að við höfum haft meiri þolinmæði fyrir sko, þó sem við höfum alltaf maðurinn bara þannig að æran okkur mjög mikilvæg og það var alltaf verið þannig að við viljum við fyrir mig með þeirra mál en þau eru ekki færri í dag það bara helgast að þessum nýja dreifingamáta við höfðum jú betri sannanir í gamla eða þá dag eða þess að þetta var yfirleitt ekki nafnlaust en leið erum við búum við það landslagi dag að hérna það svona meiri vigt í hverjum og einum umhælum af því að þau, það sjáðu fleiri alla jafna
6: Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta. Takk fyrir að gefa okkur tíma.
5: Ekki máli.
6: Hér með líkur þættunum í dag. Haturs orðræða var efni síðustu tveggja þátta. Ég fer mjög hugsi frá þessari umfjöllun. Hugsi allra handa hliðar í þessu máli. Eins og heyrst hefur þá þetta flókið. Grátt svæði, ansi grátt oft. Mér langar að ljúka þessu með athugasemd frá Björgu Valgeirsdóttur, doktorsnema við lagadeildina í Lundi í Svíþjóð.
1: Þú getur lýst einhverju lögum, en lögin breyta ekkit mannlegu eðli eða skoðunum fólks. Ef það væri þannig, þá væru engir glæpir framdir. Mm-hmm. Þá væru engir ágreiningar fyrir dómstólum. Það er bara ekkit raunveruleikinn. Það sem þarf að gerast bara að við sem þjóðfélag stöndum saman gegn svona orðræðu og það pólitískt í eðli sínu. Þú veist, það ákvörðun að standa upp og berjast fyrir mannréttindum og ég held við gerum minn af því þegar þolmörkin fyrir gífurirðum og allskins látum í fjölmiðlum hafa hækkað. Við erum ekki jafn undrandi í dag og við vorum áður Trump til dæmis fór á vettang stjórnmála. Við erum ekki jafn viðkvæm fyrir gífurirðum eins og við vorum þá held ég sem samfélag. Hvaða náttúrulögmál á að gilda í samskipti manna í þjóðfélaginu? Og það ekki lögmál sem eru skrifuð í á lagasafni Alþingis. Það bara siðferði og mannúð.
6: Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir hlustun. Verið sæl.

0: Þetta var meining, annar þátturinn haturs orðræðu gagnvart hins einn fólki. Umsjón hafði Anna Gyða Sigurgísladóttir, í þættinum var rætt við Hilmar Hildarsson Magnúsarsson, Björgu Valgeirsdóttur, Halldóru Þorsteinsdóttur og Gyðu Stefánsdóttur.
1: Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Jared Harris fer á kostum í hlutverki Mikhaels Gorbatsjov í The Brink of War, sýnd í Sambíónum. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BYD, C-Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifunni 17.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslags ráðherra tók í dag á móti undirskriftalista að stöðva leyfisveitingu til sjókvía eldis í Seyðisfirði. Fyrirtæki Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinum og var ákvörðuninni mótmælt bæði í Reykjavík og á Seyðisfirði helgina. Yfir 13.000 manns hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda. Forsvarsmenn VÁ, félags vernd fjarðar, fóru á fund ráðherra í morgun og afhentu honum listan. Ráðherra þakkaði fyrir og sagði baróttu félagsins hafa haft áhrif á sig og sína vinnu í ráðuneytinu. Lagareldi og skipulag haf- og strandsvæða væru ekki málaflokkar innan hans ráðuneytis, en hann hegðist fara með listan á ríkisstjórnarfund á morgun.
1: Ég mun taka þessar undirskriftir með mér á ríkisstjórnarfund á morgun og hérna þar mun þá fara fram frekari umræða þessi mál, því það ekki annað hægt þegar 13.000 manns skrifa undir svona kröfu.
0: Jóhann Páll segir að ekki verði aðeins rætt sjókvía eldi á Seyðisfirði heldur málaflokkin í heildsinni á fundi ríkisstjórnarinnar. Persónuverndarstofnun Noregs hefur sagt að auglýsingafyrirtækið Sander 92 miljónir norskra króna fyrir að nota viðkvæmar persónuupplýsingar viðskiptavina stefnumóta þjónustunnar Grindr í markaðsstarfi. Sektin sem andvirði tæplega 1,2 miljarda íslenskra króna er hæsta sekt sem persónuverndarstofnunin hefur lagt á fyrirtæki. Áður hafði Grindr verið sektað 65 miljónir norskra króna andvirði 830 miljóna íslenskra króna. Veðurstofan búin að gefa út viðvaranir vegna óveður sem geisar á landinu frá miðvikudagsmorgni fram á fimmtudagsmorgun og Veðurstofan hefur gefa út gular viðvaranir í flestum landshlutum vegna veðursins. Versta veðrinu spáð á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra. Þar hafa verið gefnar út appelsínugular viðvaranir þegar veðrið verður í mestum ham. Og áfram verður fylst með þróun þess og viðbúið að fleiri viðvaranir bætist við þegar líður á daginn eða á morgun. Fulltrúar Alríkis yfirvalda gerðu húsleit í dag á heimili Ilhan Omar sem þingmaður demokrataflokksins í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Húsleitin sögð hluti af glæparannsókn og þykir stigmögnun í ágreiningi Donalds Trump, Bandaríkjaforseta við þingmanninn sem hefur verið opinská í gagnrýni sinni á stjórnvöld. Þrjár vikur eru í þingkosningar vestanhafs. Fréttalestri lokið.

Hlustendur góðir, þetta þátturinn sígild og samtímatónlist og við hófum leik í dag með píanótónlist eftir Claude Debussy, prelúdíu úr La Demoiselle Élu, L62. Víkingur Heiðar Ólafsson leik. Næst hlýðum við á verk fyrir horn og píanó. Þetta Adagio og Allegro opus 70 eftir Robert Schumann samið 1849. Emil Friðfinnsson leikur á horn og Þórarinn Stefansson á píanó.

Emil Friðfinnsson hornleikari og píanóleikarin Þórarinn Stefánsson fluttu Adagio og Allegro opus 70 eftir Robert Schumann. Þá komið að sónötu nr. 8 í G-dúr opus 30 nr. 3 eftir Ludwig van Beethoven. Þættir verksins eru þrír. 1. Allegro assai, 2. Tempo diminuetto og 3. Allegro vivace. Flytjendur eru fiðluleikarin Isabelle Faust og píanóleikarin Alexander Melnikov.

Hér hljómaði sónata nr. 8 í G-dúr, opus 30, nr. 3 eftir Ludwig van Beethoven í flutningi Isabella Faust og Alexanders Melnikovs. En þau hljóðrituðu allar sónötur Beethovens fyrir fiðlu og píanó og gáfu út árið 2009. Franz Josef Haydn á næsta innlegg í efnisskrá dagsins. En það þáttur úr Sinfoníu hans nr. 49 í F-moll, HOB149, sem stundum kölluð Passían. Það viðurnefni ekki frá Haydn sjálfum komið og verkið ekki kirkjulegt í sjálfu sér, þótt að sé að vísu samið í formi kirkjusónötu, sem var nú eiginlega dottinn úr tísku á þessum tíma. Haydn skrifaði verkið 1768, en kirkjusónötur voru vinsælar á 17. öld og voru oftast í fjórum þáttum með hægan fyrsta þátt. Og svo einnig hjá Haydn, hlýðum á fyrsta þátt sinfoníu nr. 49, Adagio. Það Ludwig hljómsveitin sem leikur, stjórnandi Barbara Hannigan.

Þetta var Adagio úr sinfoníu númer 49 í F-moll eftir Franz Josef Haydn. Ludwig hljómsveitin lék undir stjórn Barbaru Hannigan. Næst hljómar aria eftir Georg Friedrich Händel, Lascia la spina colli la rosa, sem á þýða sem taktu rósina en sleftu þyrnunum. Þetta úr fyrstu oratóriu Händels Il Triomfo del Tempo e del Disinganno frá 1707 en hann gerði seinna fleiri útgáfur af þessari oratóriu. Og þessa aríu þekkja sannilega margir með öðrum titli og texta Lascia ch'io pianga, lof mér að gráta. Händel endurnýtti nefnilega aríuna í óperunni Rinaldo og þar textin annar og tónlistin örlítið breytt. En hér syngur Cecilia Bartoli upprunalegu útgáfuna og með henni leikur hljómsveitin Les Musiciens du Louvre undir stjórn Mark Minkowski.

Þetta var Lascia la spina colli la rosa, aria úr fyrstu oratóriu Handels frá 1707, Il trionfo del tempo e del disinganno. Cecilia Bartoli, mezzosopran söng með Musicien du Louvre, Mark Minkowski stýrði flutningi. Við endum þáttinn í dag eins og við hófum hann með píanótónlist. Heyrum lítinn vals eftir Frédéric Chopin.

0: Píanoleikarinn Stephen Huff lék vals í fýsmól, vals melankolík, eftir Frédéric Chopin. Og svona líkur þættinum að þessu sinni.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30 Rás 1. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október, Bíó Paradís.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjórir karlmenn og ein kona eru grunuðum stórfellda líkamsárás gegn karlmanni á 30-saldri í Reykjanesbæ fyrir í mánuðinum lögregla hefur handtekið og yfirheyrt fjögur þeirra en leitar þess fimmta. Þetta staðfestir Stefán Sveinsson lögreglufulltrúi á Suðurnesjum. Þau grunuðu eru á 30, 40 og 50-saldri. Þau fjögur sem lögregla hefur haft upp á hafa þegar verið yfirheyrð og sleppt aftur. Enginn situr í gæsluvarðhaldi í tengslum við málið. Bæði brotaþoli og hinn grunuðu eru Íslendingar. Stefán segir brotaþola útskrifaðan af sjúkrahúsi og að betur hafi farið en áhorðist í fyrstu. Málið sé engu að síður rannsakað sem stórfelld líkamsárás þar sem sérlega hættulegri aðferð hafi verið beitt. Lögregla telur að barefli hafi verið notað í árásin en gefur ekki upp hvað það var. Lögregla telur að sá sem enn sé leitað sé á landinu og Stefán gerir ráð fyrir því að lögregla hafi uppi á honum í dag eða á morgun. Bændur í Skagafirði og Húnaþingi vestra undirbúa sig fyrir fyrstu lægð vetrarins. Veðurstofan búin að gefa út viðvörun vegna óveður sem geisar á landinu frá miðvikudagsmorgni fram á fimmtudagsmorgun. Spáin verst á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra, það sem spáð norðan 18 til 25 metrum á sekundu og stórhríð. Garðar Valur Gíslason bóndi á Stórahóli í Húnaþingi vestra var í óða önn að eltast við eftirlegu kindur upp á heiði þegar fréttastofa náði tali af honum. Hann sagði alla smalamennsku og seinnigöngur vera búnar og aðeins nokkrar eftirlegu kind. Eftir. Flest allt fé væri komið í heimahagana. Hann sagði bændur líklega reka allt fé inn á morgun og að betra væri að hafa vaðið fyrir neðan sig áður en óveðrið skellur á. Sveinn finnst er Úlfarsson bóndi á ytri Ingveldarstöðum í Skagafirði tekur í sama streng. Hann reiknar með því að bændur í Skagafirði taki stöðuna á veðrinu í kvöld og á morgun og hugi að því að taka allt sitt fé inn áður en lægðin gengur yfir. Lögreglumenn í rannsóknardeild Þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna gerðu húsleit á heimili Ilan Omar, þingmanns demokrataflokksins. Fox fréttastofan greinir frá því að leitin tengist rannsókn á því hvort glæpsamlegt athæfi hefur verið framið þegar skjöl voru lögð fram við komu hennar til landsins. Omar fætt í Sómalíu og var barn að aldri þegar hún kom til Bandaríkjanna. Faðir hennar sem nú látinn framvísaði skjölunum. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna staðfesti að húsleit hefði verið gerð í Washington en gaf ekki frekari upplýsingar. Fréttalestri er lokið.
2: Góðu hlustendur, klukkan nú liðlega 3 mínútur, gengin í 4. Við endurflytjum næst þátt frá laugardegi síðastlinum, bara bækur í umsjón Jóhannesar Ólafssonar. Viðmælendur hans í þessum þætti eru Helga Dögg Ólafsdóttir, Þorsteinn Vilhjálmsson og Max Porter.
3: 3, 2, 1
4: Thank you.
5: Komið sæl, kæru hlustendur. Það hlýtur að vera undarleg tilfinning að vakna einn skýjaðan haustdag í Reykjavík og fá símtal frá sænsku Nobels Akademíunni. Það hlýtur að vera skrítið þegar það suðaustan eða austan 10 til 18 metrar á sekundu og rigning hvassast við ströndina en lægir og dregur úr vætu síðdegis hiti 4 til 11 stig og fá svo símtal frá sænsku Akademíunni. Þú getur ekki annað en hlustað á vindin, við lifum í vindinum, sagði kanadíska ljóðskáldið fræðikonan og þýðandin Ann Carson sem hlaut í vikunni Nobelsverðlun í bókmenntum 2026. Carson býr hér á Íslandi, stóran hluta af ári og hún var úti í alíslensku roki að hlusta á vindin þegar símtalið kom. Og þennan skýjaða haustdag í Reykjavík, hvassast við ströndina og hiti 4-11 stig, kemur fréttastofan aðvífandi og símtalið við sænsku akademíuna ekki einu sinni búið. Og svo með hönd og derhúfu gegn hífandi kviðunum þarf að svara spurningunni stóru hvernig tilfinningin að fá Nóbelsverðlun. Jú, það brjáluð tilfinning. Þau eru öll alveg brjáluð, sagði Carson. Já, við fjöllum Ann Carson í þætti dagsins. En við förum líka og hittum Max Porter, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmennta. Porter var staddur hér á landi á dögunum og var haldinn viðburður í Tjarnarbíói þar sem Porter flutti eitt af verkum sínum allan þennan óraunverulega tíma og satt svo fyrir svörum eftir á. Upphaflega var það skrifað árið 2020, sérstaklega fyrir Óskarsverðlauna leikaran Cillian Murphy og vin Porters og hefur það bæði verið kvikmyndað og sett á svið. En verkið rússíbana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, vítahring, kynslóðana og vonina. Við ætlum að ræða við Max Porter í lokþáttar bókmenntir, bókmenntir sem mælt mál og list sem saminningarafl, jú og hlutverk þýðinga og margt fleira. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og

0: har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
1: Já, Nobelsnefndin valdi Anne Carson. Hún er kanadíst, ljóðskáld, rithöfundur, þýðandi og sérfræðingur í klassískum fræðum. Þetta er í annarskiptið sem Nobels velunin fara til Kanada. Áður var það Alice Munro árið 2013. Carson er skáldlegur fræðimaður og fræðilegt skáld. Verk hennar er á mörkum listgreina og forma. Hún vinnur gjarnan í samstarfi við ýmsa listamenn úr ólíkum greinum og list hennar er landamæralaust samvinnu verkefni. Ljóðin hennar eru að mörguleiti krefjandi. Hún hefur því gjarnan vakið mesta athygli innan rithöfundastéttarinnar og fræðastéttarinnar, en skáldskapurinn er drekkhlaðinn af spennandi merkingu og merkingaraukum, vísunum og líka gildrum sem hægt er að flækjast í heillengi. En Carson, hún dvelur á Íslandi stóran hluta af ári, eins og Íslendingar hafa tönnlast á undanfarna daga. Hún og eiginmaður hennar, Robert Curry, eru með íslenskan ríkisborgara rétt. Þau vinna náið saman í listinni og hafa komið oft fram hér á Íslandi og hafa líka ræktað góð og náin tengsl við íslenskt bókmenntasamfélag og listalífið almennt hér í Reykjavík. Carson var gestur á bókmyndaháttíð í Reykjavík 2025 og hlaut hún Vigdísar velunin árið 2023. Anne Patricia Carson fættist í Toronto í Kanada árið 1950 og ólst upp í nokkrum smábæjum Kanada. Ungað árum fekk hún áhuga á bókmyndum og tungumálum og lá leið hennar í akademíuna. Grunnur Carsons er, eins og áður segir, í klassíkinni, í vestrænum fornfræðum. Hún lauk doktorsprófi í fornfræðum frá háskólanum í Toronto 1981 og var farin að kenna þau fræði nokkrum árum áður. En einnig kenndi hún bókmyndafræði og ritlist. Hún hefur kennt í ótal háskólum Vestanhafs en líka kennt örlítið hér á Íslandi við ritlistadeild Háskóla Íslands. Auk fræðastarfsins er hún auðvitað virtur höfundur og skáld og sænska akademían verðlaunar hana með Nobel fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki hennar. Henni hefur tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmynda með glettnu samtali við hina klassísku hefð. En til þess að fá að vita ögn meira Anne Carson sem fræðimann fekk ég til mín Þorstein Vilhjálmsson sem þekkir aðeins til þeirra skrifa hennar. Hann, eins og Carson, er fornfræðingur og þýðir bæði úr latínu og grísku.
2: Jú, þetta er eiginlega svona tóldi furðulegt fag út af því hvað er gamalt, sko. Þetta er sko fag sem að var til löngu áður en að svona nútíma skipulag fræðigreina var til, í raun og veru. Það sem öllu skipti eru svona einhver hólf, svona tóldi sem eru ofta að vera smærri og smærri. En eins og það er sko klassísk fræði, þetta er í grunninn sem bara að þú lest hluti úr hennum latnesk-gríska forna heimi. Og raun og verið þá í tóldi stóru samingi þess að þú getur alveg haldið innan fornfræðina en verið samt til þess að skoða latínutexta frá, sko, og til fólk hélt áfram að skrifa latínutexta bara fram á 19. öld þannig að þú hefur þetta svona, þetta er rosalega mikið undir þú getur stúdrað bæði sögu og bókmyndafræði og fornlöðafræði og þetta og hitt eða þetta er svona rosalega vítt fag sem neitar að skilgreina sig neitt nánar en að það hafi eitthvað að gera með latín og grísku.
1: En getur lýst aðeins Anne Carson sem fræði manni, því að hún náttúrulega er samhliða fræðunum er hún ljóðskáld og listakona, hún blandar saman þessu tvennu, hún er að ofta yrkja og draga fram eitthvað sem kemur úr goðafræðinni eða úr þessum fortextum, en sem fræðimaður getur aðeins sagt svona frá því hvað hún hefur lagt áherslu á, hvað greinlega heillar hana við þetta?
2: Já, hún sér satt eftir sem mér sýnist, annars að við lesið alla hennar fræðitexta, það sýnist mér hennar áherslu að sé mjög mikið sko á forngríska ljóðlist og leikrita og leikritun. Já.

0: sagt, að hún svona þessi svona alltaf svona svolítið gamaldags sko fílólók eða þarna svona textafræðingur í því að hún svona horfir alveg gríðarlega nákvæmt á orðin og svona sér hún svona, hún greinir alveg neyri smæstu smáatriði og svo verið sjá svona dýftina í öllu og þetta kannski hennar áhersla og sess að ég verið nefnt að lesa á leiðin hingað fyrstu bókirina sem við byggði á dóttastrykirina hennar sem heitir Eros the Bitter Sweet eða hinn ljúfsári Eros og þetta fjallar sest, þessa forngríska tilfinningu sem líka var guð Eros sem oftir þýtt sem ást en er eða sko næran út orðið þrá og þetta fjallar eða þetta sko hvernig grikkir skrifuðu og sáu Eros sem sagt, nátengda skorti að þegar við þráum eitthvað, við þráum eingöngu hluti sem við ekki höfum. Og bara svona, hún kafar ofan í svona heimspekilegu dýftir sem að koma upp úr þessu. Hún gerir þetta með svona rosalega nákvæmum lestri á forngrískum, sérstaklega lýriskum kveðskap.
1: Og hvernig hún nálgast þessa texta? Hún náttúrulega, hún er svolítil stjarna á sínu sviði. Hún er mikið nafn. Er hún að nálgast þetta á nýstárlegan hátt? Er hún einhvers konar frumkvöðl?
0: Já, ég held að megi alveg segja það, sko. Ég var til þess að rifja upp á þann. Að hún til þess tengir, sko, í bókinni, tengir hún þessa tilfinningu okkar, þetta tilfinningu grikkjana Eros sem skort við þarna ris læsis og teori sér þessu stund það að þetta sé kannski eitthvað nýtt sem hefur orðið til þegar við urðum að, sko, þegar grikkir urðu að lestrar kultúr og hættu að vera munnlegur kultúr. Mm. Þetta er náttúrulega rosalega mikið degluna í dag, sko. Við erum það allir að skrifa það hvort að við sem hugsa að fara til baka einhvers konar munnlegan kultúr.
1: Akkurat.
0: Og þarna, já, þetta er sérst að hún tengir þetta, hún tekur þetta gamla gríska, þessu gamla grísku heimspekilegu spurningu hvað það þýðir að þrá eitthvað sem alltaf er eitthvað sem okkur skortir. Og bara tengir það við allt, sérst að hún er með þessu svona frjálsu aðferð að hún heldur sig ekki bara við eitt tímabil eða nýtt þannig, heldur hún dregur fram höfunda frá 20. öld, hún tengir þetta við eitthvað frá Nietzsche og frá Sartre og frá Virginia Woolf og frá Proust. Hún er svona alltaf tilbúin til þess að stökkva og ná einhverju tengingar, en nær alltaf að binda þetta aftur saman. Og þetta er svona mjög frjáls og mjög flott sko, og mjög poetísk aðferða, mjög tilraunakennt, en á sama tíma, sem sagt, er þetta strangfræðilegt, hún slæri ekkert af þeim kröfum heldur en þetta er alveg rosalega sko öflugur texti og maður er ekki vanur því hennar fortfræði sko að lesa svona þetta er bæði fræðitexti en þetta er líka greinilega poetík sem hún er að skrifa sko. Hún næra ekkert bara að binda þetta tvennt saman og þetta er mjög frumlegt og mjög sérstakt og hann og hefur henni skapað eins og segir þessa stjörnustöðu hennar innan fortfræða.
1: Já, þannig að það kemur ekkert á óvart að síðan án þessa stóru og miklu hlið á sér sem er bara kveðskapur og ljóðlist og nú er hann alltaf orðin Nobels höfundur. Hefur þú eitthvað kynntir sérst, utan fræðana hennar texta, hennar ljóð?
0: Jú, ég ekki, kannski, þyrfti að gera meira því. Jú, ég las þarna einhvern tímann The Autobiography of Red eins og margir hafa gert. Mm. Og það er náttúrulega þarna, þetta er mjög svona, það er þetta náttúrulega mjög svona maður þarf svona mjög nákvæmlega lestu til þess að maður finnst alltaf eins og maður sé að missa af einhverju sko, að þarna, þetta er eitthvað sem krefst margra yfirlestra en þess að þetta er svo svona tært og þarna, og svona maður finnst þess að fljúi framhjá manni og okna hraða sko. En það er líka náttúrulega hún er alltaf að glíma við eða ekki, kannski ekki alltaf en allaveg autobiografi og redd er hún að glíma við þarna fornar grískar goðsögur þannig hún heldur áfram að nota það sem sko, sem sitt stökkbretti út í bóðutíkina.
1: Einmitt. Það er eitthvað leikgleði í þessu bæði, greinlega er hún nákvæmur fræðimaður og svona hvernig hún nálgast orð og svoleiðis, en það er líka greinlega svona mikil forvitni og svona, já, svona sköpunargleði sem að kannski maður tengir ekki við þessi fræði. Maður tengir þetta við svona nákvæmni og svona aga einhvern veginn.
0: Einmitt, en hún hérna nær, hún svona, það er aftur eins og þessi sama aðferð hún beitir í Erastu Peter Sweet, sko, að hérna hún heldur sér ekki við eina öld eða eitthvað eitt svið, sko, hún leifir sér að stökkva fram og tilbaka, en heldur sér samt öllu einhvern veginn saman í einhvers konar hérna nýjum ramma sem að hún sjálf skapar.
1: Já. Og hún tengi líka saman þennan tíma við nútíman með því að þýða og hún hefur verið að þýða, ég veit hún hefur þýtt Sappho til dæmis gríska skáldið. Hefurðu kynnt þér eitthvað þýðingarnarinnar?
0: Já, ég hérna held að allra fyrst hef ég kynnst hann kannski nefnt gegnum þýðingarnarinnar á Safo sem eru bara víðfrægar og ég held að það sé nokkurn veginn bara almennt samþykkt að séu bestu þýðingar á Safo á ensku sem öllu bara öllu straumhvörfum þegar það komu út í bókinni If Not Winter
1: einmitt.
0: Sem ég held að komu 2001 eða 2.
1: Já.
0: Og þetta er hérna, sérst, það merkilega, eitt að merkilega við kveðskap Safo er eitthvað sem illa hann er varðveittur. Það sem margt að þessu varðveitt, sko, þetta kom upp úr bara sandinum í Egyptalandi og upp úr fornum ruslahaug og stað sem heitir Oxyringos. Og þar sérst að einhvers smá skringilega kringumstæður í þessum ákveðna sandi olli því að papýrusarnir sérst að morknuð ekki og bara sneru aftur til náttúrunnar heldur svona varvettist þær nema að ormar hafði eftir getið sig í gegnum papyrusins einhverju sandormar.
1: Það er alltaf eitthvað.
0: Það er alltaf eitthvað, en þetta sem sagt það er kannski að fræðumenn, hefðbundin áhersla fræðumann er kannski að reyna að fylla í eðurnar, reyna að sem sagt, einhvern veginn, vinna til baka orðin frá ormunum en Ann Carson sem sagt, hún tók bara þá afstöð að þarna eðurnar væru hluti af fagurfræðinni og það sem byrstaði í If Not Winter er þessi svona, þessi úrvinnsla úr eyðunum sem að er alveg óðbásla áhrifarík. Já, þannig að eyðunar sjálfar eru gerðar af fagurfræðilegu objekti.
1: Já.
0: Og það er það sem er svo magnað við það að lesa þessa bók, sem maður þetta bara, þetta er eins og sko tærustu og glæsilegustu sko nútímaljóð þóttu séu frá 7. öld fyrir Krist.
1: Mm-hmm. Er hennar svona, hvað við segja, arfleifð eða svona hennar hennar hlutverk innan fræðana, er það ennþá notað, nýtt, skoðað, rannsakað, veistu til þess?
0: Ég held að það sko erastu bittur svít sérstaklega, það er enn vitnaði það bara hægri vinstri sko í hérna þegar að vera fjalla grískan lýriskan kveðskap og hérna það er bara eitthvað teoretist innsægi sem hún náði þar sem er enn mjög hérna mjög gaglegt. Síðan er náttúrulega þýðingarnar hennar eru ennþá mjög mikið notaðar og lesnar. Hún þýttist ekki bara Safo heldur, eða lýriskan kveðskap heldur líka þarna leikrit harmleiki og Marta því er mjög ákveðast líka og hún gerir svona hún er með svona ákveðan tilraunamennsku í þessu, svo þarna nú þekkjum við þarna Orestejuna, þríleikin
1: sem hún sett upp í þjóðleikhúsinu
0: einmitt við gríðilega mikinn orstýr og hún sérst gaf út þarna aðra Orestíu eins og kallaða það og þetta er svo leikrit sömu karaktera en ekki eftir, þetta er ekki þríleikur en eftir þarna Æskilos heldur safnar hún saman sérst öðrum harmleikjum þremur sömu karaktera og býtli svona gefur manni nýja Orestíu og þetta er alveg svona þetta er alveg snýr þarna, þetta er alveg skapa nýja lestur upplifun og sem maður ekki vanur þessu sem fornfræðingur sko og ég man líka eftir að hún beitir svona okkurinn tækni sem sló mig sko að í þessum forgrísku textum þá er sérst, það er mikið svona upprópanir sem eru svona eins og svona það er oft bara þýtt sem eitthvað eins og ómjög auðmann sko, eitthvað svona æ, sem virkar ekkert voðalega sko dramatist, en hún ákvaða að sérst, sleppa því að þýða upprópanirnar það byrstast þannig að þetta er bara sem hana, og grísku stendur ói og þetta byrstast bara hana, skrifa stórum stöðum ói og einhvern veginn er það bara, þetta slær mann allt í einu, hvað þetta er svona, eitthvað svona frum óp.
1: Já.
0: En tekst að beita þessum svona aðförum út í það maður einhvern veginn vanur því að lesa þessu hluti á ákveðan hátt. En í þessum þýðingum þá tekst henni svona, hún snýr upp á þetta og tekst það svona hristamann út úr þægindaramannum. Sko, lesta á nýjan hátt.
1: Einmitt. Hvernig var þér við að heyra að Ann Carson hefði fengið Nobelsvælun í bókmyndum? Var þetta hérna... var þetta augljóst val?
0: Ég kom inn út aldrei óvart ef maður veit sem ekkert hverju maður á að búast við en ég var allavega afskaplega glæður aftur bara svona út á fortræðinni mér erist þarna og ég þarna dástað Ann Carson mér lengi og hafði einn þyrst að því að hún væri hér búið sétt á Íslandi og maður sér hana bara stundum í sundlauginni sko
1: Já.
0: Og þarna hann að mér þótti þetta alveg afskaplega skemmtilegt að þó að þetta sérstaklega líka sko, á þessum tímum sem við erum á það hafði verið að leggja niður fortræðideildir hægri og vinstri út um alla háskóla og þarna þá fannst mér eins og þetta væri gleðilegt að fá smá svona já,
1: smá upphafningu
0: á þessum myrku tímum
1: Þorsteinn Vilhjálmsson, takk kærlega fyrir komuna í Bara bækur.
0: Takk fyrir mig.
1: Þekktasta verk Ann Carson og Þorsteinn Vilhjámsson nefndi hér áðan er Autobiography of Red sem afar ljóðræn skáldsaga. Hún hefur ekki verið þýtt á íslensku en til þó nokkuð af þýðingum hér og hvar á ljóðum og bókarköflum og einu heilu bækundar sem hafa verið þýttar eru Albertín æfingarnar í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar sem tunglið útgáfa gaf út og svo frumsamið verk sérstaklega gefið út undir merkjum tunglsins Vör Lip, nöfnt skömmtuð sonnettu sirpa í þýðingu Ingibjargar Sigurjónsdóttur. En upplæfið að þeirri bók búið Því tunglið eins og frægt brennir óseld eintök af hverju upplagi bókasinna, ef einhver voru. Tengsl Carsons við Ísland eru rík og hafa verið í nokkur ár og hún fekk ríkisborgararétt í apríl 2022. Svo bókabúð í Vesturbænum við Hofsallagötuna sem heitir Garg og það nafn og raunar hugmyndin að búðinni sprottin upp úr texta Ann Carsons. Hér Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi garg.
2: Ég var sem sagt í mastersnámi í grafisku hönnun. Ég kem að bókum svolítið öfu megin að því ég bóka hönnur. Mm-hmm. Þannig að ég hef verið að skoða bækur út frá því hvernig það eru settar upp, hvernig efnir eru varinn í bókina og svo leis.
1: En það þarf að gera það líka?
2: Það þarf að gera það líka. Það skiptir miklu máli í hvernig þú upplifir bókina, hvers konar pappir og hvernig hún sett upp í ykka format og svona. Og ég var í mastersnámi í Íslandi og við vorum í svona fræðakurs í náminu og þar kom Gender of Sand.
1: Sem pínu lítil bók?
2: Já, hún náttúrulega bara kafli í bók en hún búið að gefa hana út sem svona smárit.
1: Einmitt.
2: Og ég man sko, ég var að lesa mikið Bell Hooks og Audre Lorde og svo kom þessi texti og ég búin að vera Úrsúlu Guin, búin að malla mjög mikið í þeim og svo kom þessi texti Og ég man bara byrjunni sem ekki töffarskapur. Hún bara strax byrja sem töffari og segir okkur frá hvernig raddir kvenna eru ekki teknar alvarlega og hvernig menn eru svona í self-control með röddinni sinni og við treystum þeim og ég bara vá, ég að lesa eitthvað sem setur heiminn minn saman en ég hef aldrei náðu að útskýra. Og það það sem að mér finnst svo fallegt við texta Þar eru bara hvernig að hnoða heiminum saman í ykkur orð og mista þessum mikil törar. Mm-hmm. Og svo sé þetta orð garg í textanum og það svona dýrsleg hljóð sem ávera smá hræðilegt og bara svona maga hljóð sem kemur út úr dýrum og ég var svo heilluð af þessu að því að ég vissi að ég var bara að gera verkefni, svona ritverkefni, útgáfverkefni, garg byrjaði svo leiðis Og mitt aðal atrið í garg var að fólk myndi koma saman og ræða texta og ég vildi að fólk var með læti. Og þú veist, helst konur og fólk sem eru ekki haft aðgang á mikrofóninum mm-hmm. myndi koma saman og sleppa sér. Af því að mér veist líka svo mikið við bókmyndaheiminn að við þurfum alltaf að vera svo klár og svo kassalaga og svo mikið sérfræðingar. En garg átti að vera Það sem við erum ekki sérfræðingar og við erum að tala út frá tilfinningum og erum með læti, þannig að þetta var fullkomu orð fyrir mitt verkefni.
1: En þetta náttúrulega ekki garg í íslensku merkinguna, því að garg náttúrulega bara líka íslenskt orð.
2: Já, ég þekki ekki nú, í eina sem ég hugsaði þegar ég lasi þetta var sko Anders Önd, bara svona algjör bull orð, bara aaaah! og það líka lýsi mér ótrúlega mikið og því sem ég gerir bara svona, Já, mér finnst það samt svo uppfyllt að tilfinningu, mynda orð, þetta svona að leysa og læðing í einhverju tilfinningu, það það sem mér finnst þetta orð þýða.
1: En það var líka svona ákveðin gjörningur augnablik mm-hmm. í búðinni, eða svona fyrir utan búðina, þar sem, mm-hmm. sem að var gargað.
2: Já, það var gargað,
1: sko. Lýstu því aðeins?
2: Sko, það finnast að gargbókabúð röglega minnsta bókabúð í öllum heiminum. Ég held að, já, það alltaf fáar svona litlar. Og ég var á laugardagsvakt einhvern tímann í búðinni og við erum sko með svona lesingi einu sinni mánuði. Og fyrsti lesingin var auðvitað Gender of Sound. Þessi fólk kom saman og las þennan texta. Svo fór fólk bara út í samfélagið og einhver hitti Ann Carson einhvers þar. Við rugla því á bókmyndaháttíð og sagði henni frá því að við vorum að lesa texta eftir hana. Svo set ég bara á laugardagsvakt og hún bara mætir í búðina. Mér leiði bara að ég var að segja Hollywoodstjörnu, skilur við. Og hún spyr bara hvort hún megi verið með upplestur í búðinni.
1: Vissi hún af þessum tengingu?
2: Já, hún hefði heyrt þessa tengingu. Ja. Og hún og maðurinn mæta bara og spyrja hvort að hérna hún má vera með upplestur og bara í næstu viku og ég bara, já, hún er bara að færa allt í planinu til og þetta var svo fyndin hérna gjörningur af því að þetta er náttúrulega pínu lítið búð og hún er risastórt nafn og það mæta svo ótrúlega margir á hana lestur og það var eitthvað að spyrja mig gær hvað las hún, ég get ekki svarað því að í fyrsta lagi stóð ég úti að ég komst ekki fyrir inn í búðinni og ég og svona 20 aðrir vorum á glugganum að reyna að hlusta á það sem hún segja, þannig ég heyrði ekki orð á því sem hún sagði, þannig ég var ekki alveg til staðar á þessum viðburð en já, hún kom og las og svo enda hún, þetta í lítið svona götu í Reykjavík, þetta Hofsvalla götu bara þú veist, það sem fólk býr það sem fegurinn líka í garg hún bara inn í samfélaginu og inn í íbúðagötu og hún vill enda þennan lestur á að við öskurum öll saman út á götu og það var rísa stórt öskur ég bara hversu fullkomið, þetta situr allt saman í eitthvað fallegt rugg
1: og það voru allir sendir út á götuna og
2: já, við erum öll bara öskrandi og það er sko, það er svo fallið í manita ljóslifandi og það er strákur sem út í glugga fyrir ofan búðina að hlusta öskrið ég bara, þetta gerðist bara, við öskurum út á götu öll saman og það er nákvæmlega það sem ég vildi að gargmyndi vera
1: Og er það ekki líka bara það sem bókmyndirna snúast að raddirnar fái að hljóma frjálsar og að við tökum ekki öllu neitt hátíðlega. Af því ég upplifi hana sem, ég raddi hérna hana sem fræðakonu, að setja ekki hluti á allt og háan stall.
2: Já.
1: Þó hann megi alveg vera á okkur stalli og við vitum að einhverjir textar eru grunnurinn að mörgu í okkar menningu og okkar tákn heimi. En við verðum líka, hann verður að þola að fara aðeins niður á gólfið og leika sig með það. Sko.
2: Það eru líka menn sem byggu til grunnin að þessum heimi og við áttum bara ekki orð í þessari upphafi af bókmyndum og það svo frelsandi að lesa svona texta einmitt og þurfi ekki alltaf að taka öllu svona ótrúlega alvarlega og vera ekki hrættum að maður sé að segja eitthvað vitlaust og það frelsið eins og ég grafiskur hönnur samt á ég bókabúð, það ekkert sem skilgreini mig og Ísland oft svoleiðis að þú ert skilgreindur sem eitthvað eitt og þá ertu bara þeirri leið alla tíð en ég get verið grafiskur hönnur, ég get verið bókabúðeigandi, ég get skrifa, þú veist, maður getur verið hvað sem maður vill. Og þetta býr til frelsi að við getum verið hvað sem er.
1: Og tengt hvað sem er.
2: Já, og bara bókmyndir eru fyrst og fremst leið til að skilja heiminn. Og svo það bara skemmtanagildi, við verum líka að hafa gaman af bókmyndum. Til hvers að vera að þessu, við verum bara að gera þetta... Æ, ég veit ekki, stundum eru sumar, það eru til dæmis til fullt af bókum eftir Karla sem eru mjög alvarlegar og segja hvernig heiminn okkur var til og hvernig við höfum okkur sem manneskjur og það eru bara fullar staðreyndavillum. Skilja, of hverju ekki bara vera með stæla og segja eitthvað. Þetta hún er alltaf líka, það svo mikið svona svart og hvít konar að vinna með þessa menn, þú veist, uppafið af þessum mönnum og svo hana, þetta alltaf mikið svona vera að setja upp á móti hvort öðru sem líka svo mikil fegurð.
1: Hér var spjallað Ann Carson, handhafa bókmennta veluna Nobels í ár. Það var Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi bókabúðarinnar Garg, sem sagði mér frá tengslum hennar og bókabúðarinnar við Ann Carson. Og þar áður heyrðum við í Þorsteini Vilhjálmssyni fornfræðingi sem hefur kynnt sér fræðaskrif Carsons. En við ætlum að snúa okkur á öðru erlendu skáldi sem mikið var rætt á dögunum og má að einhver leiti líkja við Ann Carson í stíl og nálgun. Barabækur hitti Max Porter í vikunni, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmynda. Porter var hér staddur á landinu í bóði bókmyndaborgarinnar og haldin var viðburðurinn kvöldstund með Max Porter í Tjarnarbíói. Þar sem hann flutti eigið verk og satt fyrir svörum. Fyrsta bók Max Porters, novelan Grief is the Thing with Feathers, skaut honum rækilega fram í sviðsljósið árið 2015. Það ljóðuræn og nýstárleg saga missi, sorg og föðurhlutverkið. Bókin hlaut fjölda veluna, var sett á svið og loks kvikmynduð árið 2025 með Benedict Cumberbatch í aðalhlutverki. Önnur Verk Porters hafa einnig notið mikillar hillin, þar bera hæst skáldsögurnar Lani og Shy, en eftir þeirri síðarnefndu var einnig gerð kvikmynd með Óskarsveluna hafanum Cillian Murphy í aðalhlutverki. Þeir hafa unnið náið saman og árið 2020 skrifaði Porter einleikinn allan þennan óraunverulega tíma, sérstaklega fyrir Murphy. Það verkið sem að hann flutti í Tjarnarbíói. Verkið rúsibana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, víta hring kynslóðana og vonina. Porter kom fram í Tjarnarbíói og flutti verkið sjálfur við spuna undirleik Magnúsar Jóhans og Skúla Sverrissonar og satt hann svo fyrir svörum á eftir með Fríðu Ísberg og Þórdísi Helgadóttur sem þýtti verkið á íslensku. En að spjallinu loknu var allur salurinn kvattur af Fríðu til að syngja og Max Porter sat undir fullu Tjarnarbíói að syngja Mæstjörnuna.

0: Þegar ég hitti Max Porter nokkrum dögum síðar varði ég að spyrja hann út í þennan söng. Ég vildi einmitt ræða við hann tilurð bóka hans sem eru einmitt oft á mörkum listforma og það eins og þau séu skrifuð til flutnings. Kom þessi söngur á óvart?
1: No, it was a surprise. And I could hear them all talking in Icelandic before, you know, and I could hear that there was some plan being made. I think it's a very beautiful thing for Frida to have done. For many reasons, because of what the song was and because of my love of Laxness, but also because to me, everything we're all doing is, if we're doing it well, is getting closer and closer to the condition whereby a bunch of strangers would sing to a person. So it's like a full manifestation of all my aims for art and for community to be sung to in a language you don't speak. Very, very moving. Beautiful. And also such a gift to sit and just have that poured on you. And also because I couldn't see anybody. I could only see the first couple of rows of people. So that the sound of it was very surprising and wonderful.
0: Porter segist hafa komið af fjöllum, en hafði þó á tilfinningunni að baksviðs hefði verið eitthvað ráðabrugg. Hann segir að þetta hafi verið falleg hugmynd hjá Fríðu, bæði vegna lagavalsins og tengingar við hann og aðdáunar hans á Laxness. Og fyrir honum, allt sem við gerum, ef við gerum það vel, færir okkur smám saman nær því ástandi sem einmitt myndast þegar hópur af ókunnugu fólki stendur upp og syngur fyrir manneskju. Það hreinlega kjarnar allt sem hann, Porter, langar að gera með listinni og fyrir samfélagið. Og þegar sungið fyrir mann á tungumáli sem það skilur ekki, það hrærir eitthvað innra með manni, segir hann. Það fallegt, það gjöf, að sitja undir söng og horfa út í myrkrið, sjá aðeins fremstu röðina í salnum en heyra í öllum hópnum. Og á þessum nótum langaði mig að færa samtalið yfir í bókmenntir og ljóðlist, en í tengslum við þetta umræðefni, samsöngin, þar að segja bókmenntir sem eru fluttar, sem eru settar á svið, við þekkjum bókmenntir sem enga reynslu við lesum af pappír í hljóði, en svo gerist eitthvað þegar þú segir það upphátt. Og fyrir mér, persónlega, þegar ég las bækur Porters, sem eru á löngum köflum skrifaðar eins og ljóð, textin oft brotakendur með mikilli þögn og jafnvel leikur hann sér að leturstærð eða uppsetningu textans á nýstárlegan hátt. Eins og leikrit sem að les, það biður að vera flutt. Eru bókmyndir í raun til flutnings?
1: I think I, from the very beginning, it felt like a performance. It felt like dishonest to pretend it isn't a performance. The artificiality of the encounter with the reader, it seems to me a very theatrical thing, especially in this day when we're all addicted to our little rectangles.
0: Mér leið eins og þetta væri sýning alveg frá upphafi, segir Max Porter við þessari pælingu. Honum fannst það jafnvel bara óheiðarlegt að líta á það sem eitthvað annað en flutningslist. Tilgerðin sem felst í samspilinu við lesanda eru leikhús, sérstaklega núna þegar við erum öll háð litlu ferhyrningunum okkar. Prentuð bók sem þú situr með í hljóði og lest klukkutímum saman, það mjög leikrænn atburður. Af hverju spyr Porter sjálfan sig ekki bara að vinna með þetta beinlínis? Þá stjórnar hann lýsingunni, hann stjórnar hljóðinu, hann velur leikarana. Þannig að frá bókinni Lani og þar til núna var þessi stíll komin í fastar skorður. Hann var meðvitaður kostina. Þannig að þegar hann fór og ferðaðist með bækur sínar og hitti fólk, hversu leiðilegt og metnaðilust að lesa bara, spurði hann. Þannig að hann tók með sér bassaleikara og ýmsa aðra hljóðfæraleikara sem tóku upp umferðahljóð og fuglasöng og þau bjuggu til í sameiningu mark óma upplifun. Og þá, segir Porter, sagðist hann hafa lært að það ólíkt í hvert skipti. Miklu betra að æfa það ekki, því allt snýst orkuna í salnum. Ekki hugsa þetta bara eins og hann sé aðal að hann sé mikilvægur, við listamennir, þið áhorundur. Og þá lærði hann aðferðina við þetta. Hann fór að vinna meira með ótal ólíkum listamennum á hverjum stað. sem var í nýju og nýju samtali við textan. Þegar Shai bókin kom út, gerði hann það sama, vann með alls konar tónlistafólki og flutti hluta úr verkinu í spunaflutningi og þannig kynntist hann textanum upp á nýtt í hvert skipti. Eitt kvöldið var hann sérstaklega reiður og pirraður og Shai sem skáldsaga táningsangist og ávarpum karlmennsku nútímans varð eins og flutningsleið, einhver útrás fyrir alla hans pólitísku gremju og sorg. Og þetta kvöld var hann grátandi og emjandi á sviðinu að túlka tilfinningar þessa unglingspilts og kannski allra unglingspilta. Sögumaðurinn varð eins og táknum brosna félagsstöðu þeirra. Þegar síðan allan þennan óraumurlega tíma verkið sem Porter flutti í Tjarnabíói kom út, þá var þetta ferli fullkomnað, segir hann, eða þessi tegund tjáningar. Hann segir það dásamlegt að biðja tónlistamennum að spila með honum og venjulega segir já.

Ég kom hingað til að biðjast afsökunar. Þú veist, ég ranka við mér á miðjum degi æviferðar minnar í myrkri þrungnum skó og hérna ég í skógi huga míns og sérhvert tré skömm allar lifandi verur eru ákúrur og rennur upp fyrir mér að núna verði ég að tala hreint út áður en ég glata þér

0: that reading here the other night was completely unlike any other time I've ever read that book. Mm. It sounded so different to me. I was doing things that I've never done. Because I was listening to them and the way that...
1: Og lesturinn hér í Tjarnabíói segir Porter hafa verið alveg sérstakan. Hann gerði margt sem hann hefur aldrei gert áður og var það í virku samtali við hljóðfæraleikana og þá gerist eitthvað nýtt. Það eitthvað nánd hver svo sem orsökin eitthvað ófyrirsjáanlegt og það tengdi hann betur við bókmenntirnar að sökka sér í þær á þennan hátt.
0: And that's not scripted, but it felt like the right place to go to, particularly listening to Schooley as well. There's a sort of like go in, you know, the way he does those chordal progressions where it's like, so here's a piece of paper, but Schooley's just turned it around. You've seen what's written on the back. Mm. And so I was like, now I have to go behind this text.
1: Næst spurði ég Max Porter út í persónunar því margar þeirra og sérstaklega sögumennirnir eru gjarnan með ræðu sinni á sama tíma að afsaka sig og gjörðir sínar en einnig verja sig og þeirra hugsanir og gjörðir. Og tónninn í verkunum oft brýnn. Ég notaði enska orðið urgent og það eins og sé erfitt að hemja tjáninguna og margt ef ekki allt í húfi. Að verða að koma ykkur í orð og verða að koma því til skila get ekki byrta inn í.
2: Ef þú vilt afsökunarbeiðni þá skal ég byggðast afsökunar á því hvernig vatnið streymdi reynt og rætt yfir helluna og ofan í holrúmið undir verundinni svo svefnherbyggisgólfið fúnaði og fyrirgefi að ég skuli ekki hafa fjárfest ammælis ávísununum af meiri skynsemi. Það er afsökunarbeiðinni sem ég get fótað mig í staðið keikur og brennumert mér fyrirgeðu að ég skuli hafa svindlað á landafræði prófi hort beint í augun á kennaranum meðan ég sór að ég hefði ekki svindlað fyrirgeðu ég hefði notað plast og dísil og kjarnorku og bensín og mettað fytu skotnast glimmer og flogið þess og krussum þessa plánetu og verið drull
1: Ég get ekki byrtað inn í, segir Porter. Það margt sem býr þar undir, segir hann. Það einhver dauðakvati. Hluti af því líka að liggja mikið á, að flýta sér. Hann verður að segja eitthvað áður en það of seint, eins og segir í allan þennan óraunverulegan tíma. Hluti af þessu óþolinmæði. Hann hefur lítið þol fyrir tímasóun sem felst í þeim óheiðarleika að forðast hluti eða hreinlega ljúga. Maður kveiki stundum á útvarpinu og það eru tvær manneskjur að tala saman og hvorug segir nákvæmlega það sem býr þeim í brjósti. Báðar nota tungutak, einhver skrautkvörf, merkingalausa pólitíska ræðu sem fulla frösum eða ræða sem hefur verið troðið í gegnum eitthvað hugveitu hjal, strömlínu lagað tal sem kemur í vekk fyrir að manni verið slaufað eða maður verið miskilin og þess vegna vantar stundum andan eða sannfæringuna í slíku samtali fyrir Porter það bara eins og suð eða bákn sem smitar en það þýðir ekkert
0: of dishonesty of the kind of discourses of evasion or outright lying that have become so normalized that you know you turn on the radio to hear two people speak and neither of them are saying what they mean mm-hmm. both of them are using these linguistic the borrowed or inherited linguistic templates yeah of basically utterly meaningless political speak or that kind of worse to me is that kind of treated think tanked, I call it in one of these pieces. I call it think tanked, wanked. It's like it's been sort of squeezed from the what is permissible or what is approvable or won't get you cancelled or can be said to be different. You know,
1: bækur hafa orðið eins og kvein. Neyðar úrræða væri kannski nýyrði yfir texta sem urgent. Það nauðsynlegt að segja eitthvað. Hvar skíturinn og pissið eins og hann komst sjálfur að orði sýndu mér líkið
0: you know where is all the like I said the other night where is all the shit and piss and why don't people die on stage why don't you show me the body
1: Það því örvænting í þessum textum. Hann nefnir shy og krákuna sem finna má í Grief is a thing with feathers. Það hafsjór af áhugaverðu fólki fortíðar og textar og þekking sem hægt að læra af og nýta. En í staðinn oft ausið úr pínulitlum brunni orða, endurtekninga og frasa. En það sem bækur Porters eiga oft sameiginlegt sorg og gremja sem síðan fundin leið til að enda í dúrhljóm eins og Porter orðaði það. Því hann segist trúa á það að maður hefur rödd á maður að nota hana eins vel og varfærnislega og af ábyrð og hægt Markmiðið hlýtur að vera að skilja lesandan eftir þegar textanum líkur í einhverri hugsun eða speglun við sjálfan sig og aðra. Porter segir að það að skilja lesendur eftir í dúrhljóm þar að segja í einhvers konar bjartsýni í stað þess að örvæntingin nái völdum sé viljandi gert. Það þýðir ekkit endilega farsæl sögulok eða hafið með hreinan siðgæðis bóðskap að gera en það verður að hafa hljómgrunn í möguleikum eða tækifærum og út frá þessari pælingu sagðist Porter oftsinnis hafa fengið að heyra það að hann sé væmin eða að bera tilfinningarnar of mikið utan á sér en hann þvert tekur fyrir að það sé af hinu slæma það truflar hann ekki ekki láta sigrast af bölsýni, segir hann hann vill standa fyrir sigri einlagninar fram yfir kaldhæðinni
0: You are leaving them with something The work begins when they turn the last page, right? They go off and live with the book, think about it, convey it in some ways to themselves or those around them, or just stack it in the library of things they've imbibed, music, culture, art. And I think that the, by giving them a major chord rather than a wallop around the head, you're slightly It's a more positive gift, yeah. I think. And it doesn't necessarily need to be a happy ending or a clean moral or anything like that, but it just has to have some resounding possibility, some opportunity.
1: Til dæmis fór hann að skoða Ísland og hugsaði, ég má alveg ljóma upp hér við þetta fjall eða þennan foss og segja bara, wow, en ekki bara, ok, flott og taka mynd og svo bara búið. Því ef slík kraftaverk hreyfa ekki við okkur, hvað í anskotan eru við þá að gera þetta?
0: I hope until my dying day I'm someone that wants to go not just, oh cool, great, click.
3: Yeah. Picture and then get on.
0: Yeah, if we are not moved by this miracle, then what the fuck are we doing?
3: Yeah. I also find...
1: En það að hafa þessi áhrif sem Porter talar einstakt í bókmyndum og geta talað við marga í einu í enga samtali ekki að gala það fram við hópin heldur hver upplifun af lestri enga upplifun hvers og eins og það næst betur í gegnum ljóðlistina og hið skrifaða orð þessi hæga melting skáldskaparins sem getur líka ferðast í tíma Ég hef mikinn áhuga á þessu þótt ég sé kannski ekki hæfur til að svara spurningum eðli ljóðlistarinnar segir Porter En að finna merkingu til dæmis í gömlum texta, hvernig hann getur endur ómað á splunkuníjan hátt fyrir einstaklingi löngu síðar, það galdur bókmyndana. Að tala handan dauðans, þvert á tungumál og að samfélagið geti skilið mismunandi vísanir og tilvitnanir, ólíkan tón eða brandara. Það eins og dans milli skálds og lesenda. Og í þessu landslagi eða vistkerfi bókmyndana þar búa flókin tákn en af því að það sameign einhvers konar samkomulag að taka þetta alvarlega við eigum þetta, þetta við og það ástæðan fyrir því að bókmyndirnar lifa og það hefur kraft sem utan allar ringulreiðarinnar í samfélaginu utan til dæmis viðskipta frumbyggja samfélagi vita þetta og það engin tilviljun að mörg ljóðskáld tala nákvæmlega þetta það ekki sjálfum gleði bókmyndana heldur bara auðmýkjandi niður rif egósins það þarf ekkert endilega að setja nafn sitt við bækurnar ef þú ert í alvörun að skrifa skáldskap sagði Porter þetta frá hinum dauðu til hinna dauðu og til okkar allra þess vegna endar hann alltaf á ljóðlistinni kannski til að komast undan skáldsagna hattinum
0: and our indigenous you know cultures know this But it's no accident that often the greatest poets speak of and think about their work in those terms. It's not self-aggrandizing, it's humbling. Mm-hmm. It's the erasure of the ego. None of this, no one needs their name on the book if you're really writing poetry.
3: Yeah.
0: You know, it's for the dead. It's from the dead and for the dead and for all of us. So I think maybe that's one of the reasons I keep going back into this. There's formal reasons I keep going back into what appears to be poetry. Mm. But it's mainly to escape the novelist's hat.

0: Ég spurði Max Porter loks út í þýðingar. Það er til tilvitnun í þýska fræðimanninn Walter Benjamin að þýðingar séu hið hreina bókmenntaform ekki betra en þar einhvers konar svigrúm eða frelsi til að hefja textan upp í eitthvað annað og alþjóðlegt og það þetta að sveigja og endurskoða þýðingar. Það í samhengi við flutning á bókmenntum það líka hið óvænta og leikræna sem mögulegt.
1: I mean, this is the big question. You know, who is Homer? Which version of Homer do I read? Have I read Laxness? Yeah. If I've read Magnus Magnusson's version of Laxness, no, I haven't really. I've read Magnus Magnusson. So where do we even begin thinking about that? My feeling is to be is to try not to be too terrified.
0: Þetta stóra spurningin, svara Porter. Hann spyr hver Homer, hvaða útgáfu lesmaður. Hef ég lesið Laxness ef ég hef lesið útgáfu Magnúsar Magnússonar? Í raun ekki. Hann segir lykilinn að vera ekki hræddan við þetta samtal. Hann vitnar í skemmtilegt samtal hans og Fríðu Ísberg þá pælingu að rithöfundur sem heldur hann sé bítlarnir, en í þýðingu hljómar hann kannski meira eins og Ed Sheeran. Og það ekkit við því að gera. Hann fer svo að hitti lesendur sína í öðru landi og þau eru alltaf hlusta á Ed Sheeran, en hann heldur hann sé bítlarnir. En mestu máli skiptir í þessu samhengi að hafa bara áhuga og vera vakandi fyrir þessu. Ef maður les Önnu Kareninu eftir Tolstói, maður ekki að lesa Tolstói, heldur texta sem hefur farið gegnum filter fræðana undir áhrifum franskra þýðinga, innblástur frá tíðarandanum, stétt, kyngervi og hin og þessu og svo nálgast nútíma maðurinn, hann með sínar eigin hugmyndir, fordóma og stillingar og tengir við þær á nýjan hátt. En því meira sem maður hugsar þetta, því ríkari verður reynslan, lestrar reynslan og síðan grípur Porter til líkingar og byðst eiginlega afsökunar á rithöfunda tilgerðinni að bókmynda þýðingar ætti að vera meira eins og myndlist. Ég þarf á einhverjum tímapunkti, segir hann, að skila af mér málverkinu á þess að vita hvort það sé tilbúið. Galleríið þarf eitthvað til að selja. En það ekki tilbúið og bókin Shai eftir Porter segir hann auðvitað ekki vera tilbúna heldur. Málingin ennþá blaut og það einmitt tilgangurinn. Og í flutningi það áhugavert að skoða hvernig hægt að hreyfa hluti í textanum til í nýju samhengi. Túlkunar möguleikarnir verða haldast opnir.
1: So the more you think about it, the richer the experience is. As for translating into different forms, I feel... And this is a monumentally pretentious thing for a writer to say, but I do hope that they are more like paintings. I have had to deliver this painting to my gallery at some point. My gallery need to sell the painting, so I've said, okay, Shai is done. But Shai is of course not done. I mean, A, the paint is still wet, I hope, and that's one of the things I leave there. The pentimenti are there for my reader to play with, and that's good, that's the way I write. But also then when I perform it, I can carry that work on. I can work out where it's not finished and what was missing and why I left that blank space. All the interpretive doors are open. Is he a joke? Is he a figment of the father's imagination? Is he a homage to Ted Hughes? Is he a symptom of a major psychological breakdown? Is he the children's idea of a joke? Like, all those things are yes to me. When everyone ever says to me, is the crow? I go, yes. Because whatever you think he is. But of course, the film, he is just one thing.
0: Já, túlkunar möguleikarnir, þeir skulu standa opnir áfram. Og þannig ljúkum við þætti dagsins. Það var Max Porter sem ræddi við mig eigin ljóðlist og bókmenntir sem mælt mál og mátt þýðinga. Mæli með að fólk kynni sér verk þessa höfundar sem vinnur á afskaplega spennandi slóðum bókmenntana. Og þar áður var það auðvitað rithöfundur vikunar, nýja Nóbelskáldið Ann Carson. Við rættum við Helgu Dögg Ólafsdóttur, grafiskan hönnuð og bókabúða eiganda sem nefndi bókabúðuna sína Garg eftir texta Carsons. Og við töluðum einnig við Þorstein Vilhjálmsson, fornfræðing fræðahlið Nóbelskáldsins. En þetta búið í dag, þangað til við heyrumst á sama tíma að viku liðinni, bendi ég á RÚF spilaran þar sem allt efni til staðar og aðgengilegt hvenær sem Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir samfylgdina. Bless í bili.

Þetta voru bara bækur, þáttur í umsjón Jóhannesar Ólafssonar sem frumfluttur var á laugardag síðastliðin.

0: Hverjir eru rætur rýtmans?
1: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu finn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez rannsaka kumbia. Frá upphafstugum kumbia þegar þessi tónlistastíl verður til dagsins í dag.
2: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
3: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
1: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðull í amazónískri kumbiatónlist, svona síkadelískri kumbia og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
0: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rýtmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.

0: Bleikur október í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum á miðvikudaginn, Bústaðakirkja. J.K. Simmons fer á kostum í hlutverki George Shultz í The Brink of War, nú í Sambíónum. Bleikt málþing á þriðjudaginn klukkan 17, fjallaverður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur, verið velkomin í Skógahlíð 8, streymi í boði, krabb.is. Sjó, krabba og glækollagnir, loft og ráttæki. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspili sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Spelkur og stuðningslífar, stóð draghálsi. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD-samtakana ADHD.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Andri Már Mortensen Birgisson var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir sinn hlut í Reykholtsmálinu, svo kallaða. Alls voru 6 ákærð í málinu, 5 kallar og 1 kona fyrir að halda manni föngnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til að hafa á honum fé í apríl árið 2024. Dómur í málinu var kveðin upp klukkan 3 í Héraðsdómi í Suðurlands í dag. Dómurinn hefur enn ekki verið birtur en Ingunn Rut Sigurðardóttir, barnsmóður Andra og Pétur Már Mortensen sem bróðir Andra fengu bæði 30 ára fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu og frá þeirra refsingu dregstum mánuðir þar sem þau sátu í gæsluvarðhaldi. Sigurður Gunnar Ásgeirsson, faðir Ingunnar og tengdafaðir Andra Más, hlaut 20 hálfs árs dóm. Tveir aðrir menn sem voru ákærðir í málinu voru dæmdir í 1 og 6 mánaða fangelsi. Evrópusambandið samþykkti í dag umfangsmesta refsi aðgerða pakka til þessa gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Tæplega 1600 einstaklingar og fyrirtæki sem tengjast hernaði Rússa, sérstaklega í aðfangakeðju sprengiflauga sem beitt gegn Úkraínu, bætast á refsilista sem telur nú 4600 einstaklinga og fyrirtæki. Þau sem þar eru þurfa að sæta ýmsum aðgerðum til dæmis eignafristingu eða ferðabanni ESB. Ríki. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, sagði að nú væri ekki tími til að slaka á þrýstingi á Rússa, heldur herða tökin. Umhverfisráðherra tók í dag á móti undirskriftalista stöðvun leyfis fyrir sjókvíaeldi á Seyðisfirði. Ráðherra segir almennt óheppilegt að fara af stað með mengandi starfsemi í óþökk nærsamfélagsins.
2: Yfir 13.000 manns hafa skrifað undir áskorunina til stjórnvalda. Fyrirtækið Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinum. Ákvörðuninni var mótmælt bæði í Reykjavík og Seyðisfirði helgina. Forsvarsmenn VÁ félagsum vernd fjarðar fóru á fund ráðherra í morgun og afhentu honum listan. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður VÁ kynnti listan fyrir honum og vísaði meðal annars til þess að meiri hluti seyðfirðinga og landsmanna hefði verið andvígur áformum sjókvíaeldi á svæðinu samkvæmt skoðanakönnunum sem voru gerðar 2023 og 2024. Ráðherra þakkaði fyrir listan og sagði baráttu félagsins hafa haft áhrif á sig og sína vinnu í ráðuneytinu. Lagareldi og skipulag haf- og strandsvæða væru ekki málaflokkar innan hans ráðuneytis en hann hygðist fara með listan á ríkisstjórnarfund á morgun enda ekki annað hægt þegar svo margir hefðu skrifað undir. Í samtali við fréttastofu segist hann ekki einungis ætla að ræða efni undirskriftalistans heldur málaflokkin í heildsinni. Hann hafi ekki sjálfur lagaheimild til að afturkalla leyfin. Það sé aftur á móti hans hlutverk að tala máli líffræðilegrar fjölbreytni og náttúruverndar þegar kemur að atvinnugreininni sem öðrum greinum. Hann telur mikilvægt að endurskoða sjókvíaeldi í heildsinni.
3: Ég tel að það sé almennt óheppilegt þegar farið er að stað með hérna, já, hvað þá þegar það mengandi starfsemi í óþökk nærsamfélags og það hefur verið svona rauðu þráður í mínum störfum einmitt að reyna að hérna, auka vald og vægi nærsamfélagsins þegar kemur að hverskins stór framkvæmdum.
1: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Vinsældir Frakklandsforseta hafa aldrei verið minni síðan hann tók við embætti árið 2017. Forseta frambjóðundur Istilhægri njóta mest stuðnings í aðdraganda kosninga.
4: Sjö mánuður eru uns seinna kjörtímabil Emmanuels Macron líkur. Samkvæmt niðurstöðum nýrar netkönnunar líta aðeins 15% landsmanna forsetan jákvæðum augum. Fallið þó ekki hátt frá síðustu könnun þegar hlutfallið jákvæðra var 16 af 100. Ríkisstjórn Macrons glímir við fjölda vandamála, viðvarandi orku krísa, umfangsmikil mótmæli framhaldsskólanema og miklar deilur í þinginu fjárlagafrumvarp tekja lóð á vogarskálar óvinsældana. Ríflega helmingur franskara kjósenda kveðst ugandi yfir hækkandi orkuverði 44% af áhyggjur af framtíð velferðarkerfisins og þrír af hverjum tíu óttast að opinbera skuldir síða fara úr böndunum. Leiðtogar þjóðfylkingarinnar, þau Jordan Bardella og Marine Le Pen, njóta hillis þriðjungs kjósenda en vinsældirnar hafa lækkað 3-4% stig eftir að gamlar samfélagsmiðla færslur Bardella sem síndu gyðinga andúð og stuðning við samsæriskenningar voru birtar. Edvard Philippe, fyrirverandi forsætisráðherra, í þriðja sæti með 20% að hilli.
1: Markus Þóratsson sagði frá og veðurhorfur suðvestlægði breytileg átt 3-8 metrar á morgun en 8-13 við suðaustuströndina, hiti 5-9 stig, fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl, eru hlustendur viðsjár. Það breska hljómsveitin Maximum Joy sem opnar þáttinn á þessum laumuslagara frá 1981 sem nefnist Stretch.
1: Og á boðstólum í dag verða nýjar bækur, leikhúsrýni og ný tónlist.
0: Já, fegursta blómið breiðskífa sem tónskaldið Helgi Rafn Ingvarsson sendir frá sér á næstunni. Á plötunni vefur hann tónlist sína saman við texta eftir romantísk, modernísk og gleymd skáld. Í upphafsverkinu Fegursta blómið fléttar hann til dæmis saman textabrotum úr skáldsögum Halldórs Laxness við kórflutning Skóla Kantórum. Plata kemur á streymisveitur 23. oktober og vínilplata væntanleg síðar.
1: Bergur Ebbi gaf nýverið frá sér bók sem kallast Öld ímyndunaraflsins þar sem að gervigreindin meðal annars viðfangsefnið en bókin hugmyndaferðalag nútímann, nýliðna sögu og framtíðina eins og segir að bókakápu. Greta Sigríður Einarsdóttir rýnir í verkið í þætti dagsins.
0: Og við heyrum einnig leikhúsrýni en Sjöfn Asari Hauksdóttir fór á kynfræðslu karnivalið 6.1 sem sýndir í borgarleikhúsinu. En við byrjum á nýjum ljóðaþýðingum.

0: 2017. 2023 kom svo út bókin úr loggbókunum þar sem Wang lýsir vinnuferli rithöfundar með ljóðrænum hætti. Það vestfirska bókaútgáfan Skriða sem gefur út svarta orkídeu og Móeður Hlíf Gerlaugsdóttir sem þýtti. Ég tók á móti henni eldsnemma í morgun. Hjartanlega velkomin í Víðsjá og góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Mjög gott að byrja daginn á þessar fallegu ljóðabók.
1: Já, ég bara sammála.
0: Við byrjum bara aðeins á Vónbjörtu. Þú hefur þekkt hana í dálítinn tíma eða ekki?
1: Já, bara í kvart öld.
0: Hvernig kom það til að þið kynntust?
1: Það byrjaði nú bara þannig að hún og fimm færingar fengu að gista hjá okkur í hérna 46 fermetra íbúð í Vesturbænum. Og hérna og svo einhvern veginn upphófst einhvers konar samband, menningarsamband í Ísland og færi.
0: Einmitt.
1: sem tengdist svona tónlistar nefndarstörfum og dómnefndarstörfum mannsins míns.
0: Einmitt. Og þið hafið heimsótt hana í götu?
1: Já, hún býr í Syðri götu og hefur búið síðan kynntist henni sem yndislegt þorp í og Austurey.
0: Einmitt. Sko, hún skáld og rithöfundur og myndlistarmaður líka. Segðu mér aðeins frá höfundinu svona áður við byrjum á bókinu.
1: Já, Vonbjört Wang, hún sem sagt, hún bókasafnsfræðingur og hefur starfað hérna lengi vel núna sem yfirbókavörður í Þórshöfn, bókasafninu þar og hérna, en hún sem sagt ljóðskáld og bara rithöfundur og hefur verið að fást við að búa til svona klippumyndir og einnig klippuljóð og þetta og það kannski sem myndlistahlutin hún ekki beint menntuð í því en hún hefur verið að stunda það frá því ég kynntist henni og mjög mikið ljósmyndun líka.
0: Einmitt. Þetta ótrúlega heilstætt verk. Það blandast hérna brotakendu texti við klippumyndir og þetta þessar klippumyndir eiga mjög vel við hennan texta fyrst mér.
1: Já, og ég held að ritverkli hafi einhvern veginn hafist svolítið með þeim. Hún hafi unnið sig inn í bókina og svona, hún segir að hún hafi verið í smá svona ritstíplu og, en einhvern veginn myndlistin kemur henni inn í textan.
0: Mitt. Sko, hún sækir í þessu verki Svört Orkidea í eigin reynslu.
1: Já, þetta svona sjálfs fiksjón.
0: Já, einmitt. Það má eiginlega segja þetta sé ástaróður, móður til barns.
1: Já.
0: Að eitthvað leti.
1: Þetta er bæði, mér finnst þetta að vera svona ákveð ferðalag og hún fer eitthvað neginn og hún fer hún kallar sjálf svona danteist ferðalag í undirheimana leita sinni sínum sem að er einhvern veginn ekki á góðum stað og svo kannski svona kemst hún að þessu sem að og einhvern veginn finnur kannski sjálfa sig þarna í leiðinni og konuna sem að erunni að hætt eða eignast fullari barn sem að er eignin að aðeins öðruvísi það svona að missa barn í rauninni og
0: Einmitt, þetta verður svona daldið algilt þessi tilfinningum að missa barn ekki bara ofan í undirheimana heldur bara almennt þessi tengsl foreldris við barn sem að þroskast líka
1: Já, einmitt og maður þarf að sleppa tökunum af
0: Já, einmitt Hún notar þennan mikla líkamleika
1: Já.
0: Og þessar myndlíkingar jörðina og ræturnar og gróðurinn og það verður eitt svona helstaða þráður.
1: Já, einmitt, hún svona að bara fara inn í jörðina og inn í móður jörð.
0: Einmitt, og sinna eigin líkama.
1: Já.
0: Notar það líka, daldið.
1: Já, einmitt.
0: Móðurinn sem þarf svona að styrkja sig líkamlega til að verða sterk.
1: Já, af því að hún að bera í rauninni og eins og mæður að gera oft bera svo miklu meira en þær geta. Og en það náttúrulega bara ótrúlega

0: fallegt og frábært að fá texta þessa reynslu sem að einmitt, eins og þú segir, sem að tengi svo mikið við en ekkert svo mikið skrifað eins og hún nefni sjálf í bókinni.
1: Mm-hmm. Einmitt, það þessi kvíði, þetta óöryggi, kemur allt svo sterkt fram, en líka í því hvernig hún, það svona eitthvað rosalega beinskipt og blátt áfram við hennar texta, þetta svolítið rátt.
0: Já, já.
1: Þetta... Maður líður svolítið að koma beint úr kvikunni.
0: Einmitt, snertir viðmanni.
1: Mm-hmm. Nú þekki ég ekki frekar hennar verk. Þetta hennar stíll eða þessi bók sker hún sig úr?
0: Hún hefur skrifað ljóðabækur, já, ljóðabækur og ég myndi segja að þessi svona sé svona fyrsta sem svona byggir svona mikið á persónulegri svona reynslu hennar
1: mm-hmm.
0: og hérna sem ekki, hún ekki mjög abstrakt, hún bara kemur til dyrana þarna eins og hún klædd
1: mm-hmm.
0: þannig að, já ég myndi segja að hún sé svona á nýjum slóðum mm-hmm. í sínu höfundaverki
1: Einmitt og þó að þetta sé svona smá abstrakt þetta ferðalag og þessa myndlíkingar en hérna en textin mjög svona blátt áfram og svona auðvelt að tengja við hann
0: Einmitt, algjörlega og náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt að hún hafi fengið þessi verðlaun og nú að nóti
1: mm-hmm.
0: Ljóðabækur og hvað þá svona ljóðabækur ekkit oft ofarlega á svona verðlauna listum
1: Nei, einmitt en hún á það sannlega skilið
0: Algjörlega
1: Hvað finnst þér vera svona mikilvægast við hennar rödd?
0: Her, þessi rödd konuna rödd bara rödd okkar sem að og við höfum oft talað það ég og Vambjörn að konur eru helstu lesendur og þeir eru helstu gestirnir á bókasafninu en samt vantar þessa rödd oft í skáldskapnum
1: mm-hmm.
0: þannig að, já
1: algjörlega, akkur allir það sé
0: það hérna góð spurning sem ég mjög ekki svör við
1: En þið í margt sameilið þegar Vonbjört
0: Já, einmitt Það alveg merkilegt það einhvern veginn bara var náttúrulega bara smá ást þarna við fyrstu sín sko, mm-hmm. þegar við kynntumst og erum bara og einmitt núna vorum á Patrisfirði í nokkra daga og vorum að tala bækur og músík og alltaf vorum við einhvern veginn á sömu blaðsið.
1: Mm-hmm. Og eyði drjúgum tíma á bókasafninu.
0: Einmitt, já. Og nú Vonbjört reyndar að fara að hætta sem yfirbókavarður og bara fara einbeita sér að skrifum.
1: Það glæðilegt fyrir okkur.
0: Já, algjörlega. Mm-hmm.
1: Mér langar svo að beða þig að velja eitt já. Ljóð til að lesa fyrir okkur.
0: Já, Inni.
1: Kannski erfitt að grípa niður innan texta.
0: Já, hann svo samhangandi
1: mm-hmm.
0: og hérna við lásum upp hérna í útgáfuhúfinu þá sem var í skriðu og hérna já, langar að nefna að með skriðu bóki sem þetta komin út í þessu ótrúlega fallega broti og hún hefur eignin fengið að því að færiska útgáfan mjög falleg en í þessari skriðútgáfu hún komin með einhvern veginn nýtt líf sem bara annar gripur og þetta svona eila bara bókverk sem svart og með hérna sjálflýsandi letri og Birta hjá skriðu hérna rannsakaði það er til orkídeur í náttúrunni sem eru sem sett sjálflýsandi.
1: Nei.
0: Og þetta kallast á svolítið við það og líka þessa undir heima.
1: Einmitt, það rauninni gott að vera með lítið vasaljós þegar maður hérna les titilsíðuna, kápuna.
0: Já, og svo líka er þetta inn í bókinni, mm-hmm. þetta blek.
1: Já, þetta er ótrúlega fallegur gripur eins og allt sem kemur frá skriðu.
0: Já. Kannski ég bara hérna grípin hérna í miðja bókina
1: mm-hmm.
0: og það sem að hún svona að tala einmitt móðurhlutverkið. Sjórokið rennur saman við gosið af treótöflunni sem leysist upp í glasinu. Ég fer í sundhöllina til að svitna út úr mér eitrinu á meðan ég ligg nakin á handklæði inni í sánunni. Heyri ég mömmu tala við aðra mömmu, hún mamma úlings, talar son sinn, ég heyri á rödd hennar að hún rædd drengin. Hann farin að fara nýr í bæ, mögulega í fyrsta sinn, heyri ég að segja. Ég öfunda hana af vandamálum hennar, þau vera saklaus. Sjálf veit ég ekki hvort þú sést enn til þegar nóttu sleppir. Ég vera að fela peninga, ég skoða vasa þína þegar þú kemur heim á nóttunni. Ég vera að sofa með bíllyklana undir koddanum, ég finn álpappír og kveikjara, hálskorna flöskur, talstöð. Ég hefði óskað mér son sem hringdi til mínu með að nætur til að láta sækja mig þegar hann hefði drukkið of mikið. Ég bókavarður svo ég geri það sem fólk segi eins og ég kann best. Ég leita að bókum mömmur. Ég les morgunsöng eftir Silvíu Plath. Ég ekki móðir þín frekar en skýin sem drjúpa hægt í speglinum endurkasta eiginslóð afmáð í andrá vindsins. Ég vakna miðja nótt enn eru skilabóðin sem ég sendi þér ólesin. Ég ligg í rúminu, bíð inn í dimmi herberginu, síminn liggur í skirtu vasanum upp við hjartað, titrar í takt, tækni og blóð, síminn blikkar, gefur frá sér ljósgeisla í dimmu svefnherberginu, hjartageislar, blóðtækni, snertiskjár, allt opið og bíður, tækni hjarta mitt, gler hjarta mitt, síminn vermir hold mitt, blóð og tækni.
2: Móeður Hlíf Geirlaugsdóttir las úr nýrri þýðingu sinni á bókinni Svört Orkidía eftir Von Björtu Vang. Þar á undan ræddi Halla við hana verkið. Og við höldum áfram í bókmyndunum, Greta Sigríður Einarsdóttir tekur nú við.
3: Ef þér líður eins og mér, þjóðfélagsumræðan gervigreindina aðeins farin að missa sjarman. Gervigreindin getur annarkvort bjargað heiminum eða tortingtonum allt eftir hvaða grein þú ert að lesa þá stundina. Sjálfsagt bæði rétt. En sama hversu mikið skemmtanagildi felst í umræðinni þá þarf víst að vanda til verka þegar við innleiðum nýja tækni í líf okkar og starf. Hvort sem okkur líkar betur eða verð þarf að ræða hvernig við eigum að gera þetta. Og það gerir Bergureppi í nýjustu bóksinni, Öld ímyndunaraflsins. Það vantar alltaf eitthvað þjált íslenskt orði við non-fiction, en þetta einmitt það. Bók sem ekki alveg hægt að skilgreina öðruvísi en svo að hún ekki skáldskapur. Þetta ekki ævisaga, en Bergureppi fjallar þú uppvöxtinn og fjölskyldu. Þetta heldur ekki beint tæknileg bók hvernig þessar nýjungar virka. Sjálfur kallar Bergur bækurnar sínar leiðsögurit nútímann. Bergureppi menntaður í framtíðarfræðum og kannski hægt að segja að bókin fjalli það hvernig það að hugsa fortíðina getur hjálpað okkur í nútímanum að hugsa framtíðina. Öld ímyndunaraflsins þriðja bókin hans af þessum toga, því áður hefur hann gefið út Skjáskot og Stofuhita, sem fjalla báðar á sinn hátt samband mannsins við tæknina á tímum samfélagsmiðla. Bergur hefur líka gefið út ljóðabækur, auk skrifa fyrir svið, sjónvarp og kvikmyndir. Í öld ímyndunaraflsins tekst Bergureppi, eins og fyrr segir, á við gervigreindina. Hann velti fyrir sér hvaða breytingar hún hefur í för með sér og hvaða breytingar hafa þegar átt sér stað. Hann pæli líka í því hvað gerir okkur mennsk en vélarnar ekki. Hversu mörg vött þarf til að keyra ímyndunaraflið, hversu kúl kók var á 10. áratugnum, sársaukan, einmannaleikan og valbrána hans Gorbatsjefs. Í raun fjallar hann ekki mikið gervigreindina per se og hvernig hún virkar, heldur meira hvernig mennirnir bregðast við nýrri tækni. Bergureppi hefur unnið sem grínisti og skemmtikraftur í mörg ár. Ein helsta kúnstin við að skemmta fólki að halda áheyrendum í réttu stemmingunni og þessi þjálfun skilar sér yfir í textan. Hann hnyttinn og segir skemmtilega frá. Það kraftur í hugmyndinum en frásögnin öguð. Leið og umfjöllunarefnir þegar að verða oflókið og hugmyndirnar ofstórar kemur brandari eða frásögn sem fólk tengir við. Þegar spurningin hvort sársökin sé það sem gerir okkur mennsk kemur upp stutt í grín með að prentarinn sé eina tækið sem finnir til eymdar. Höfundur heldur í höndin af lesandanum og hefur sterka stjórn á að hann tínist ekki í frumskógi hugmyndana. Röddbergs mjög sterk og stíllinn einkennandi. Hann talar líka beint til lesenda og þar auðvelt að sjá fyrir sér hvernig efni bókarinnar væri flutt á sviði. Maður nánast heyri röddina hans í huganum við lesturinn. Textin líka kraftmikill og það auðvelt að hrífast með, ekki síst fyrir þá sem hafa gaman af Bergjepa og hugmyndum hans. Eins og í fyrir bókum tekur Bergur dæmi úr eigin fjölskyldulífi og uppvexti til að halda háflegum hugmyndum jarðtengdum. Í öld ímyndunarafsins kveður við nýjan tón því Bergur fjallar líka bróður sinn sem hann misti fyrir nokkrum árum. Hann heilsar lesendum með léttleika og gáska sem gerir þá opnari fyrir alvörunni sem fylgir minningunum af bróður hans. Það setur einmanaleikan, sköpunargáfuna, tæknina og allt hitt enn frekar í samhengi. Enda það kjarnin í því sem Bergur skrifar í tengslum við tæknina. Annars vegar undrun og spenna yfir því hvað tæknin getur gert, en líka skýr sín á hvað hún getur ekki. Einn af punktunum sem Bergur eppi staldrar við varðandi gervigreindina bréf sem ýmsir forkólvar í tæknigeiranum skrifuðu 2023, þar sem þau kölluðu eftir því að við hegðum á tækniþróun gervigreindarinnar. Síðan bókin kom út, kom nýtt svona augnablik þegar forsvarsmenn stærstu fyrirtækjana í þróun gervigreindar vöruðu við eigin tækni. Þessi áköll virðast bæði hálf hjáróma og margir hafa jafnvel velt í fyrir sér hvort það nýjasta sé brella, ættu til þess að auka virði fyrirtækjana. Prentið eins fjarri gervigreindinu að hægt Bókstafir á pappír eru fasti, ekki síbreytileg orðasúpa sem getur gefið þér nýtt svar við sömu spurningunni. Það ákveðin áhætta að gefa út bókum tækninýjung í hraðri þróun, svo hraðri raunar að Bergureppi vill meina að öllu hafi verið þyrlaði loft upp en ekkert sé enn komið niður. Öld ímyndunarafsins ekki kennslubóki gervigreind, heldur hugvekja mannin og tímum gervigreindar. Tækninýjungarnar og samfélagsbreytingarnar sem þeim fylgja eru settar í samhengi við tíma og stað. Hún auðlesin og skemmtileg og Bergureppi þrautþjálfaður í að halda lesendum við efnið. Ég veit ekkert mikið meira hvaða áhrif gervigreindin á eftir að hafa á mitt líf eða annara. Öld ímyndunarafsins svarar þeim spurningum ekki, en hún spyr samt nýrra og kannski jafnvel aðeins áhugaverðari spurninga breytingarnar sem við stöndum fram við fyrir, en þær sem dynja ámanni í þjóðfélagsumræðinu gervigreind. Svo hún líka bara skemmtileg.
1: Sagði Greta Sigríður Einarsdóttir bók Bergs Ebba, öld ímyndunarafsins. Og við fáum aðra rýni hér í Vísjá, að þessu sinni frá fjölum leikhússins Sjöfn Asari Hauksdóttir tekur við keflinu.
4: Árið 2005, eða það leiti, var mér veitt kynfræðsla í grunnskóla. Það eftirminnilegasta úr henni var dönsk teiknimynd sem ég minnir að hafi fjallað konu og mann að stunda kynlíf, vídeo af einhverjum að fæða barn og umræðum klamydíu og smokka. Allt var þetta gott og blessað fyrir utan það að snúast engöngu gagkynætt kynlíf sískynja fólks sem hefur þann galla að stóran samfélagshóp skortir fræðslu örugt kynlíf og svo geta fordómar grasserað þar sem þekking lítil. En engar áhyggjur, ef þið lærðu þetta ekki í grunnskóla fyrir 20 árum getið þið skellt ykkur á 6ED í borgarleikhúsinu og lært aðeins meira. 6ED tveggja tíma kabarett grín sirkus sketsasýning sem upprunalega var sett upp af bandaríska sviðslistahópnum Visceral Abstractions sem lýsir sér sem absurdísku sirkus og brúðu kollektífi. Sýningin ekki flutt óbreytt til Íslands, heldur hún þýtt á íslensku og sum atriði staðfærð til að landin tengi. Margrét Erla Mokk framleiðir verkið og aðstoðarleikstjóri en leikstjórinn áfram Juanita Cardenas. Þeir leikarar, dansarar og það sirkusfólk sem koma að íslensku uppfærslunni auk Margrétar Erlu og Juanitu eru og búið ykkur nú undir illa borin fram nöfn, Cheeky Lane, Dana A. Brassard, John Joni, Jón Sigurður Gunnarsson, Roberta Michelle Hall, Ryan Shinji, Sara Magnúsdóttir, Sally Cowden, Freya Sparkle Möller, Sigurður Go-Go Star og Thomas Burke. Go-Go Star sér einnig hljóðmyndina, dramatúrgu og leikstjórn og Thomas umsjónamaður loftfumleika öryggis sem virkilega mikilvægt í svona sýningu. Jóhann Friðrik Ágústsson sér ljósa hönnun og Visceral Abstractions gerir búninga og brúður með aðstöð Söru Magnúsdóttir. Loftfumleika höfundar eru þau Dana A. Brassard, John Joni, Jón Sigurður, Juanita, Sara, Sally Cowden og Thomas Burke. Sviðshreyfingar eru eftir Juanitu og hópin sem einnig semur dansinn undir stjórn danshöfundarins John Joni. Sýningin sett upp á litla sviðinu í borgarleikhúsinu sem hefur verið útbúin með loftfimleika græjum sem láta lítið yfir sér þar til byrjað að nota þær. Margrét Erla opnar sýninguna klætt í glæsilegan píkubúning og athugar pepplevelið í salnum. Reynist það helst til lágt eða borgarleikhúsgestir ekki alveg í stuði fyrir að sýna orku sína í vúum. En Margrét lætur það ekki á sig fá og kynnir sýninguna. Á svið stígur svo risastór tippi úr pappa og það fullt af dansurum í hlutverki sáðfruma. Vígalegur sirkuslistamaður í eggjabúningi kemur sér fyrir á sviðinu og sáðfrumurnar dansa í áttavánum. Sumar villast í rassinn sem leikinn af Freyju Sparkle og aðrar þurfa að keppa á brundur appinu viðfræga til að verða valdar. Setur þetta upphafsatriði ágætis tón fyrir sýninguna þar sem flottir loftumleikar og þreyttur húmor kynlíf eru í fyrirrúmi í flutningi misjafns listahóps. Í viðtali sem birtist á mbl.is við þær Juanitu og Margréti Erlu kemur fram að sýning þessi hafi byrjað sem samstarfsverkefni listamanna í New York fyrir 10 árum þar sem markmiði var að gera eitthvað hömlulaust, absúrt og án aðgreiningar og leifa leið hópnum að skoða líkama sína og búa til kynfræðsluna sem þau skorti í æsku. Í þessari lýsingu kjarnast kannski vandinn við uppsetninguna sem að verkið bandaríst og 10 ára gamalt. Nú eru bandaríkjamenn vel þekktar tebrur og jafnvel þó að sýningin hafi verið sett í íslenskan búning, þá var að mínu mati ekki nóg gert til að koma henni inn í nútíman og íslenskan veruleika. Þar sem hópurinn að miklu leiti samsettur af hinsegin fólki, komir á óvart hversu heter og normatísk sýningin Það ofsalega lítið fjallað píkur, aðaláherslan á tippi og rassa, sem voðalega gott og blessað, lifi tippið og allt það, en af hverju þarf að kenna áhrifendum nákvæmlega hvernig á að totta umskorin og óumskorin tippi. Og það eina sem píkan fer að gera að minna okkur á að það sé erfitt að finna snýpin. Kannski ég svona fórhertur pervert, en mér finnst snýpurinn ekki sama ótrúlega dulafulla ráðgáta í huga almennings og hann var hér á árum áður. Það búið að finna hann, flestir vita að hann mikilvægur. Fleiri grínsenur eru aðeins þreyttar, eins og gegnumgangandi brandar flatlúsina og útrýmingarhættuna sem kjörlendi hennar kynfæra hár búa við. Það var örugglega skondið upp úr 2000, en nú ekki árið 2000 og ég verð að viðkenna að ég bjóst við meira relevant gríni og kannski aðeins meira krassandi sýningu. En þá spurningin eins og oft áður, ég markhópurinn? Eða hann eldra fólk, eða yngra sem á eftir að klára að googla allt snýpa, eða hann bara gagkinnægt og sískinja fólk sem finnst smá kjút að gæla við vott af hinseginleika eins og eina kvöldstund. Þýðingar á textunum hefðu einnig mátt vera betri og stendur þar sérstaklega upp úr eða niður úr umræðun legkökuna. Hvað legkaka? Það að fylgja? Hefur einhver sagt legkaka með munninum síðan upp úr 1950? Ég hef allavega engöngu lesið það í gömlum bókum hinga til. Í einræðu legkökunar, já, legkakan með einleik, dans og franskan hreim, enskan ábyrrandi og aftur finnst mér ekki alveg nóg gert til að haga sýninguna að Íslendingum. Við ekki ógeðslega hrætt við fæðingar og fylgjur og píkur svo ég viti til og við ekki all með klamydíu frekar en flatlús. Hefði kannski verið betra að flytja sýninguna alveg óbreytta inn að utan og þá myndi maður líta á hana sem bandaríska skemmtun og gefa henni meiri séns þó hún sé tepruleg því að við því að búast. Margt þó jákvætt við sýninguna. Mikið af líkamleikanum virkilega flottur og listamennirnir að utan mjög góðir. Íslenska sirkusfólkið mjög flott líka, fagmannlegt og fyndið. Orkustig hluta leikhópsins mjög öflugt og sviðsframkoma fagmannleg og þið detta aldrei úr performance. Þó hópurinn aðeins misjafn og þar sem fagmannleika stíð ekki jafnt á meða listamanna verða stundum virkilega áþreifanlegt þegar skipt á milli sena. Búningar og sviðsmyndin virkilega skemmtileg og þrátt fyrir að vera svona misjöfn sýningin fyndin og dansinn flottur. Augað hefur nóg að staldra við og njóta. Húmorinn, þó ég hafi dissað hann áðan, sumur hver góður og ég held að séu sérstaklega íslensku brandararnir sem skila sér til íslensku áhrifundana. Ass guys atriðið til að mynda mjög gott og fyndið, brjóstamjólkur atriðið með absúrdisma skemmtilegt, ballett og loftumleikar magnaðir, dans Ryan, John Joni og Dana A. Brassard magnaður. Tom og Jón Sigurður sýna af sér virkilega flottar sirkuslistir og það eitt að festa mannesku við hring á hárinu og sveflinu kannski nóg til að ég myndi mæti leikhús þó ekkert annað væri bóði. BDSM atriði Freyju Sparkle sérlega tímabært á þessum síðust og verstu tímum því það nóg hættulegt og ögrandi að vera trans hvað þá að koma stolt fram og veita áhorfendum þarfa og mikilvæga birtingamynd hins eigin líkama. Það ber þó að nefna að atriði Freyju ætti heim í sýningunni sem mig langaði að fara á, sem myndi ögra mér og upphefja hinseginleika, en ekki í sýningunni sem ég var á. Kannski hefði verið allra best að taka bandaríska efnið algjörlega út, halda dansinum og fimmleikunum en hafa allar grínsenurnar íslenskar. Kabarett atriði breytingaskeiði virkar vel, fæðingaþunglindi mjög mikilvægt umræðefni og í þeirri senu ber Margrét Erla af, en á öðrum stöðum í sýningunni, eins og í fyrrnefndu As Guys atriði, fekk ljósunar kannski ekki að skína alveg nægilega skert. Amatör bragurinn sem litar hluta sýningarinnar þó það sem veldur mestum vonbrigðum þegar upp staðið. Pásur þar sem sviðið myrkvað, engin tónlist spiluð og beðið eftir að næsta atriði fara á stað eitthvað sem ég held að borgarleikhúsið ætti ekki að leyfa á sínum fjölum ef ætlar að rukka yfir 8000 krónur fyrir meðan. Aðalgallinn nefnilega sá að sýningin ekki alveg viss hvað hún og það þyrfti held ég annaðhvort að draga úr fagmannlegum loftumleikum og dansi, rukka 3 og 5, hafa þetta í Þjóðleikhúskjallaranum með á skemmtistað, gefa öllum vínglas og slaka á eða keyra fagmennskuna út í gegn, leyfa dansurum og fimmleika fólk að njóta sín, bæta meira þjálfuðum söngurum í hópinn og halda þessi borgarleikhúsinu. Nóg af hæfileikum á sviðinu til að skilja áhorfendur eftir með öndina í hálsinum út í gegn ef það væri ákveðið að fara þá leið algjörlega. Það sem eftir stendur ójöfn sýning sem veit ekki alveg hvað hún Blendingur af bandarískum tepruskap, íslenskri sturtumenningu, hinsegin upplifun, heteronormatískum væntingum, magnaðri list og einhverju hversdagslegra. Loka niðurstaða mín að þetta sýning með hjartaður réttum stað, en það ekki 8200 króna virði. Þetta á tímabili eins og menntaskólasýning, það sem allir að vilja gerðir og að gera sitt besta með þá kunnáttu sem þetta staðar og áhorfendur vilja halda með fólkinu á sviðinu, en það tekur aðeins á.
2: Sagði Sjöfn að Sara Hauksdóttir leikritið 6-1 sem sýnt í borgarleikhúsinu. En þá hugum við að tónlist Fegursta blómið verður fyrsta breiðskífa sem tónskáldið Helgi Rann Ingvarsson sendir frá sér og kemur hún út 23. oktober næstkomandi. Á plötunni vefur hann tónlist sína saman við texta eftir romantísk, módernísk og gleymd skáld. Ég mælti mér mót við Helga og hitti í hljóðstofu og fekk að forvitnast aðeins plötuna.

0: Helgi Rafn Ingvarsson, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Og við heyrum hér tónverkið Fegursta blómið. Var þetta kannski lífið af plötu sem þú ert að senda frá þér þessa myndir og mun bera þennan titil, Fegursta blómið. Mm-hmm. Þetta sko tiltekna verk, ég var eitthvað að reyna henda reyður á hvar við værum í Laxness, er þetta heimsljós?
1: Í þessu verki þá komur alltaf fyrir tvö brot. Fyrsta brotið sem við heyrum úr Sölkuvölku og svo seinna brotið úr Heimsljósum. Þannig að það sem þau syngja Engin skilur hjartað, síst af öllu hinn gneipu fjöll, það er Sölkuvölka. Og svo var þetta kannski lífið að hafa elskað eitt sumar í æsku og það er Heimsljós. Mm-hmm. Og þessi brot fannst mér bara hafa svona svipaða tilfinningu og áttu eitthvað neginn saman sem tónlist í mínum huga og þar að leiðandi enda þetta saman.
0: Mér langaði þess að áraðu kannski fyrir á kaf ofin í plötuna að velta upp spurningunni svona hvers vegna ertu að leita í Laxness, hvað svona, hvað ertu að sækja til hans?
1: Það er góð spurning sko, þetta gerist alveg óvart. Ég var bara ennþá í náminu mínu í London og var í tjúbunu og leiðin einhvert og var með Heimsljós í iPadinu mínum. Nei, ég segi hérna í kindlinu mínum og var að lesa hana og þá rekst ég á svona er bara nýbyrjaður og þá fer ég að rekast á þessar setningar sem er svo fallegar og ég fer svona punkta hjá mér fyrstu setninguna þannig í tjúpinu svona mun eftir þessari setningu og svo fer þetta aukast og aukast eftir sem líður á og ég kemst ekkert í gegnum Heimsljós og því ég er alltaf að stoppa og lesa sömu setninguna bara aftur og aftur og aftur eins og til þeim bara alltaf því ég sé eða heyri eitthvað fallegt þá fyrirgef ég öllum allt. Þetta er bara svona, ég er einhver heimspeki í þessu og eitthvað mannlegt og ég bara las þetta aftur, aftur, aftur og komst ekkert áfram í bókinni og ég er ekki ennþá búið með hana, sko, Heimsljós. Ég komin með þrjá fjórðunga og hún er upp í hillu bara í pásu og þá fór ég að lesa Sölkuvölku líka og ég hafði lesið mikið þessu áður, þú veist, í menntaskóla og svona en var að lesa þetta svolítið meira á mínum forsendum núna og fór að finna bara minnisbók og halda minnisbók. Passa þetta var alltaf einum stað og ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera við þetta. Ég vissi bara, þetta finnst mér fallegt og það er, sem tónskáld þá er gott að safna bara svona í banka. Maður á bara fullt að svona, maður finnur eitthvað fallegt ljóð eða eitthvað, setja það í skúffuna sína. Og svo bara fóruð upp í hillu og hérna átti einhver 30 brot sem ég var búin að finna sem bara þetta er gull hérna. Við erum miklu í Kasmír og Salkavalka, Heimsljós, Íslandsklukkan. Svo bara liðið einhver ár. Og svo kemur upp þessi hugmynd að ég og skólakantórum myndum hérna vinna saman söngkópurinn. Og þá hugsa, heyrðu þetta er kannski eitthvað hérna og næ í bókina og fer að setja þetta í tóna. Og það verða svo svona cirka helmingurinn af þessum brotum enda svo í verkinu. En hinn er ennþá í minnisbókinni. Það varð bara einhvern veginn ekki, tónlistin spratt ekki upp af þeim eins og auðvöldlega. Mm. Og það er líka, þetta er svona eitthvað nýtt fyrir mig að semja kór tónlist við texta sem er óbundin. Mm, ja. Allt svona prósi og finna að það er svona þá öðruvísi leið að komast að í hvers konar form það er, út í ef það er bundimál þá er það náttúrulega formið er nú þegar og svona hreinhendingin og fraseringarnir eru miklu skýrari í ljóði venjulega, svona hefðbundnu ljóði, en í prósa þá svona er það aðeins meira flæðandi og gegnum gangandi hvernig það alltaf er alltaf að breytast. Og það getur verið mjög fallegt en það er svona annað prósess bara og mjög það mjög spennandi að takast á við það. Mm-hmm.
0: Og Fegursta blómið, þú hefur að senda frá þér ýmsa tónlist en þetta verður þín fyrsta breiðskífa, er það ekki?
1: Jú.
0: Hefur hún verið lengi í smíðum?
1: Við tókum hann upp í júní, við hefur langað að gera þessa plötu í nokkur ár. Ég einhvern veginn var ekki alveg viss hvernig ég ætlaði að fjármagna þetta og svona praktísk atriði voru að halda aftur á mér. Svo ákvað ég prófa Karolina Fund. Og það gekk svona rosalega vel, fekk mikinn stuðning þar og þakka því fólki kærlega fyrir. Og það var svona ekki bara fjárhagslegur stuðningur, heldur líka bara að finna að fólk var til í að styrkja þetta var svona, gaf mér svona mikið sjálfstraust bara að fara að kýla á þetta. Ég hefði svo mikið fókuserað á lifandi tónlist og það hefur alltaf verið mitt svolítið forte og mitt áhuga svið, það vera svolítið bara í lifandi tónlist skrifa fyrir svona augnablikið og svo er það nánast aldrei hægt að endur skapa það og það er svona okkur fegurð í því þó að verkið sé flutt aftur, sko. Og svo er ég bara strax komin í næsta verk og þetta rullar bara svona áfram, svo allt í hennu finn ég sjálfa mig í því að eiga alveg rosalega mikið banka af verkum sem svona sitja svolítið bara, hafa öllu verið flutt. En svona finn bara að það er bara komin tími til að horfa þessum öxl og sjá bara er ekki komið tíma til að setja þetta saman í plötu. Þannig að helmingurinn af plötunni, þetta er, verður vínilplata og hérna stafrænt á streymisveitum og þá getum við talað A-hliðin sko, er þetta skóla kantorum verk sem þá 20 mínútur og það er svona tildurlega nýlegt sko, þannig að þetta er einu frumflutningurinn af því þessi upptaka. En svo hlið B og þar eru fjögur sönglög sem eru elsta er frá sko 2014-2015 og nýjasta er frá því í fyrra. Þannig að það er meiri svona þverskurður af ferlinum einhvern veginn að safna svona mér langar svolítið að halda í þessi lög og passa þau séu varðveitt einhverstaðar.
0: En þú talar sko einmitt líka eins og lýsir aðferðinni að sækja textana, para þá saman við tóna. Þegar þú síðan sko mátar textana við eldri verk sem þú átt, kannski einhverja laglínur eða slíkt, fer þá einhvers konar samtala að fara að eiga sér stað, þarst að fara að breyta ykkur, hvernig svona er þetta ferli?
1: Að grafa upp svona eldri verk?
0: Já.
1: Það er áhugaverð spurning út af því að það getur komið upp kannski þessi vilji að laga eitthvað eða finnpúsa eitthvað sko og það hefur fyrr á minni ævi gerst að ég svona fundið eitthvað gamalt og ég svona ég þarf að endur skoða þetta og brjóta það alveg upp og byrja upp á nýtt og eitthvað svona en svo eftir 2-3 ár svoleiðis allugur þá hef ég allavega fundið að það er betra að leyfa verkinu svolítið bara vera eða tónlistinni eins og það varð til á þeim tíma ég var helgi þarna 2016 og þetta var að gerast í mínu lífi og mér leið svona, þess vegna endaði þetta allt saman svona og ég var að vinna með þessu fólki, það hefur áhrif og svona En Helgi 2026, hann er allt annar Helgi og að það hann sé að fara að skipta sér eitthvað af því sem að gamli Helgi var að gera er ekkit endilega það besta, sko, ekkit alltaf. Þannig að ég svona eiginlega komin á þann stað að leifa svolítið hlutunum bara vera eins og þeir voru og það bara, þó það sé eitthvað smá, eitthvað svona þetta, þú veist, það er það bara okkur heimild kannski og eitthvað sem kannski engin annar tekur eftir en ég. Það er betra að horfa fram á veginn, finnst mér, bara hugsa bara hvað ég fara að skrifa næst og halda áfram.
0: En síðan sko, það er ekki bara Laxness sem kemur við sögu á þessari plötu. Hvaða önnur skáld ertu að vinna með?
1: Til dæmis Stein Steinar, hann er svona frægastur þarna sko. Og svo eru tínd skáld. Til dæmis það er eitt ljóð þarna eftir Sæmund G. Jóhannesson sem að held ég sé nú algjörlega óþekktur, fættur 1899 í Húnaðarsýslunni. Og aftur að þessu var svona safni í bankan sem tónskáld. Ég var í fornbókabúðinni, ég held að hann eitthvað Flóki á Akureyri. Bara finnst ótrúlega gaman í fornbókabúðum. Bara fara inn og bara opna bara einhverja bók einhver staðar og sjá bara hvað gerist. Og ég var í ljóðadeildinni, rosalega falleg bókabúð. Og ég hérna opna, hún vetningaljóð heitir ein bók. Ég bara opna hana, opna einhver staðar og þá er þetta ljóð þar. Og þá er þetta sveitungur afa míns, þú veist, þá koma alls konar tengingar og til að pappi eru hún að sýslunni, fættur og uppalinn þar. Og þá fyrir ég að lesa meira og þetta ljóð situr alveg í mér, hallar nú höstranum dögum og verður að þessu lagi sem ég skrifa fyrir Rannveigu Káradóttur. Og svo er líka hérna Davíð Stefánsson með svona minna þekktara ljóð, kannski allavega að mínu viti, sko, svona ekki eitt af hans frægustu ljóðum, sko, en að sama tíma svona var í kólaportinu og finn einhver gamla ljóðabók safn eftir hann og opna bara einhver staðar og þá kemur eins og þetta ljóð vor nótt, rosalega mögnu svona náttúrulýsing borin saman við mannlegar tilfinningar og allt þetta og svona situr alveg í mér, ég get ekki gleymt því, sko.
2: Vor nótt Sól fer eldi svana tjarnir og silfur voga Rennir sér bak við reygin hafið í rauðum loga Söknuð vekja síðustu geislar sólar lagsins En svefveig dreipir í sálir jarðar systir dagsins Breggur á landið brosi mildu frá blómi og stráum. Vornóttin laugar vangi sína í vogum bláum. Fegurstu perlur fjaðra sinna hún foldinni gefur. aldan niðar við unnar steina og Ísland sefur.
0: Og eins og aldrei skemmtilegt að heyra með Laxnesverkið sem við heyrðum hinn í byrjun. Hvernig, ef með textin kemur einhvern veginn frá tveimur ólíkum stöðum en kannski deilir einhvers konar tilfinningu. Því þegar ég hlustaði á hitt lagið sem við erum með hérna í kistunni Tímur á vatnið sem er þá að vinna með ljóð Steinas þetta stóra frægarljóð þá var ég að reyna svona að fylgja aðeins með í ljóðinu
1: Já,
0: en ég tók eftir að lagið hoppar mjög frjálslega á milli setninga og erinda og svo leiðis og fór svona að reyna að finna þá sko, heildina sem það skapar en mér finnst ég verið að sjá núna kannski eitthvað sko hvernar þema, sko, ert að nota þá sko, ferðu eftir tilfinningu eða ert að fletta saman kannski tilfinningu og tilviljun
1: Í mínum huga er þetta sönglag byrja að lifa svona sínu eigin lífi og þegar ég fór að hlusta á þetta í morgun og virkilega hugsa að útskýra það einmitt í viðtalinu, þá myndi ég akkur þetta ég bara svona heyrði, já, hann var örugglega að spyrja um þetta þetta er hérna út um allt sko. En þá fór ég að rifja þetta upp sko. Þetta er upprunalega samið fyrir hérna óperu sem ég skrifaði á sem árum og flutti í London og fjallaði og hétt Bráð og sem að þýðir þá að bráðuna og bráðum og fjallar þá, þú veist, bráðunin jöklana á Íslandi og það var sko ísmóli á sviðinu og eitt leikarinn var með íshaka og var að lemja hann alveg í klessu og meðan, þú veist, í gegnum verkið sko, mjög sterk svona, sterkur symbolismi hana og skýr en þá er aðalpersonan, er henni andi jökulsins Og hún stígur fram reglulega í verkinu og syngur svona tónlist sem að hefur með bráðunin jökla að gera. Mm. Og þetta var eitt af þeim lögum sem að ég þá vel úr tímanum á vatninu allar þessar línur út frá þeirri þemu. Okkur fannst þetta allavega að eiga við þetta tilefni að jökullin er að bráðuna og hún er einhvern veginn að kveðja. Yeah. Hún stígur fram andinn og er að kveðja okkur. Og það er hiti, þú veist, á brennheitt andlit fellur blátt regn, þetta er eitthvað svona, þú veist, dropar að falla og það er hiti og er eitthvað að bráðuna. Og svo undir lokin náttúrulega, ég hef búið mér hvílu, ég hálflugtu auga, eilíðirinnar svona er svona að segja bless, sko. Mm-hmm. Þannig að við gáum okkur það besta leið við að draga þessar línur svona út úr heildstæðu verki Steins Steinars til þess að skapa þessa mynd. En þá... Núna þegar sönglaðið byrja að lifa svona sínu eigin sjálfstæða lífi að þá kannski þá fer þetta að náttúrulega missa þennan bókstaflega thematíska leikræna hluta en það sem stendur eftir er vonandi einhver svona samantekta á einhverju tilfinningu en þannig að það var ekki handáskennt þó mér finnist oft gaman að vinna þannig þá var það svona svolítið sérstaklega valið

0: En þú ert með tónleika núna á sunnudaginn. Ertu að fara að flytja þessa plötu? Eða hvað stendur til?
1: Það er nýrra stykki sem ég skrifaði fyrir hérna bassasöngvara sem er þýskur og er í hann hérna ég frá vinnur í hérna Munich í Þýskalandi og baði mig að skrifa fyrir þessi verk og skrifa fyrir hann heilan sönglaga hring sem eru þá 12 lög og íslensku kallaði þetta vonar hringurinn út í að öll ljóðin, þetta er alltaf ensku, öll ljóðin eru tengjast einhverju svona, einhverju von og þá svona hversdagslegri von, bara þú veist hvernig lífið frá degi til dags getur gefið manni svo mikla von, þú veist bara að það rigni eða snjói úti og það sé fallegt og hvernig maður heyri það á þakinu og það getur svona einhvern veginn haldið manni gangandi og litlu hlutinni, sko. Þannig ég geri 12 lög byggt á þessari þemu og hann frumflytur þetta fyrr á árinu í Þýskalandi og er núna komin til Íslands til þess að flytja þetta með okkur hér og við verðum í Friðrikskapellu núna á sunnundaginn klukkan 8 kvöldið. Það verður svona mjög náið fyrir fólk sem þekkir þessa kapellu, það verður svona lítið rými og þannig að það verður svona fyrstir koma, fyrstir fá og mér finnst alltaf lang skemmtilegt á tónlingum þegar ég fæði vera svona nálagt tónlistafólkinu. Ég ekki mikill svona festivalgæi að vera í svona 20.000 manna kraðagenguru, þú stóð þessi margt mjög skemmtilegt við það sem er alveg hægt að njóta en það verður svona tónlistin, ég svo langt í burtu frá þar sem að tónlistin gerð og sem að verður til og það okkur neginn finnst mér ég gæti allt eins næstu því við erum bara hlusta á því að hirtantólum með einhverstur annars staðar, sko, en það er bara mín tilfinning, en þetta verður allavega mjög svona náið og mér finnst það skemmtilegt og við ætlum bara að flytja þetta eina stykki, þetta verður 45 mínútur og hérna vonandi segir maður bara mikið af falli og skemmtilegu fólki og við getum svona talað tónlistina saman eftir á og haft gaman
0: Ég held ég hafið ekki lengra sinni Helgi Rafn Ingólfsson, takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: Tónleikakvöld á Ráseitt, kammerkór Norður Þýska útvarpsins, flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á fimmtudagskvöld Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is. Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu 2500 megabæt á sekundu í stað 1000. Þetta heimilsvögnu þín á Mílu.is eða fæntu 2.5x hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
2: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
3: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sérhannaði til að standast íslenska veðráttu

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafa uppfært veiðiráðgjöf fyrir loðnuvertíð vetrarins. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiðan mætti 358.000 tonn en ný ráðgjöf sem birtist í dag gerir aðeins að fyrir ríflega 105.000 tonna veiði. Stofnin sé tæp 560.000 tonn. Þetta töluvert undir væntingum, ekki síst það sem ungloðnu mælingar síðasta haust gáfu fögur fyrirheit. En í bergmálsmælingum í september reyndist fjöldi loðnu undir væntingum og í tilkynningu þó tekið fram að vegna óhagstæðra aðstæðna nyrst á leiðangursvæðinu hafi ekki náðst að kanna allt svæðið þar sem loðnan heldur sig. Stærð stofnsins gæti því verið vanmetin. Eftir áramót verður loðnan mæld aftur og þegar niðurstöður þeirra mælinga eru komnar gefur Hafró út lokaráðgjöf fyrir vertíðina. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur fyrirskipað rannsókn á heimildamönnum sem koma fram undir nafn Lind í heimildamyndinni NASA.
1: Heimildamyndin NASA eftir Ísraelana Yuval Abraham og Rachel Sohr og hefur fengið mikla athygli undanfarið. Myndin fékk nýverið sérstök dómnefndarverðlun á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum. NASA byggir á vitnisburði 24 ónafngreindra uppljóstrara í her og leyniþjónustu ísraelska hersins sem lýsa því hvernig gervigreind var nýtt við árásir til að drepa tugþúsundir óbreyttra borgara á Gaza. Netanyahu fór fram á það í gær að starfsmannastjóri ísraelska hersins, yfirmaður innlendu leyniþjónustunnar og ríkissaksóknari hefji rannsókn á því hverjir tóku þátt í myndinni og að þeir verði sóttir til saka. Greint var frá þessu í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðarans. Netanyahu segir að myndin sé ósönn, misvísandi og hlutdræg frásögn sem að rægi Ísraels ríki og Ísraels her allan heim. Ísraels her neitar öllum ásökunum sem framkoma í myndinni og dregur í efa trúverðuleika heimildamanna myndarinnar.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Andri Már Mortensen Birgisson var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir hlutsinn í Reykholtsmálinu svo kallað. Hann og 5 önnur voru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beitan harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Ingunn Rut Sigurðardóttir, barnsmóðir Andra og Pétur Már Mortensen, bróðir Andra, fengu bæði 30 ára fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu. Sigurður Gunnar Áskeirsson, faðir Ingunnar, hlaut 2.5 árs dóm. Tveir aðri menn sem voru ákærðir í málinu voru dæmdir í 1 og 6 mánaða fangelsi. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri er lokið.

0: lestin í dag munum við fjalla gervigreind eins og svo oft áður, en í þetta sinn í tengslum við bókmenntir og bókmenntasamkeppnir. Gömul smásaga eftir Roald Dahl kemur við sögu, en einnig afrísk bókmenntaverlun þar sem að verlunarsagan mögulega ekki öll það sem hún séð.
1: Athyglisvert. Og í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að fara 25 ára aftur í tímann og dveljast á Hlemmi, þessari strætóstoppustöð þar sem að reykvíst mannlíf dvaldist. Það var gerð heimildamynd árið 2002, það var Ólafur Sveinsson kvikmyndagerðarmaður sem gerði myndina sem hefur öðlast svona eiginlega kult status. Fríða, ég veit að þú ert aðdáandi þessarar myndar.
0: Já, ég held ég hafi séð þessa mynd á YouTube einhvern tímann. Hún örugglega ekki lengur þar
1: Fólk getur alltaf að séð hann í bíó á næstinni.
0: Það væri mögnuð upplifun. Þetta var rosalega góð mynd.
1: Einmitt, ég ætla að hringja til Berlínar spjalla við Óla Sveinsson og fá hann til þess að segja mér frá gerð þessara myndar Hlemmur sem að núna einmitt verið að sýna í Bíóparadís eftir tvær vikur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin mánudaginn 12. október.

Hver í veröldinni vill vél sem býr til sögur? Og hvar eiginlega peningurinn í því? Svona spyr Herra Bólin, sögupersóna í smásögu eftir Roald Dahl frá 1954. Herra Bólin yfirmaður í ónefndu tæknifyrirtæki, mikill peningamaður sem kæri sig kollóttan listina. Undirmaður hans, hinn bráðsnjalli Adolf Kneip, með klikkaða hugmynd sem hann sannfærður að muni virka. The Great Automatic Grammatizator, stóra sjálfvirka málfræðivélin sem líka titill sögunar. Myndi buna út úr sér sögum, margfalt hraðar en fingur geta slegið á ritvél. Það eina sem þurfti að gera var að láta hann að hafa söguþráð, plott og hún sæi restina. Hljóman okkur kunnulega, ekki satt. Til að svara spurningum yfirmannsins og sannfæranum að fá að byggja vélina, segir Kneip. Með fullri virðingu herran, ég held þú gerir þið ekki grein fyrir hversu vel tímaritin borga höfundum fyrir sögur. Hann útskýrir að þótt venjulegi rithöfundar eigi erfitt með að græða mikið á sögunum sínum, gildi allt önnur lögmál vélina. Framleiðslu geta hennar myndi einfaldlega ryðja allri samkeppni úr vegi. Hægt væri að stilla vélina þannig að hún framleiði sögur sem hentuðu sérstaklega ákveðnum tímaritum og hver saga yrði eignuð nýju skálduðu ungskáldi eða jafnvel honum sjálfum, herra Bólin. Nú á dögum, herra Bólin. Á handgerð vara sér enga von. Hún getur með engu móti keft við fjöldaframleiðslu, sérstaklega ekki hér á landi. Þér vitið það. Teppi, stólar, skór, múrsteinar, leirtau, hvað sem þér vilji nefna. Allt þetta framleitt með vélum núna. Gæðin kunna vera lakari, en það skiptir engu máli. Það framleiðslukostnaðurinn sem ræður. Og sögur, já, þær eru bara enn ein varan. Eins og teppi og stólar og öllum sama hvernig þeir eru framleitar svo lengi sem varan afhent. Við munum selja þeir í heildsölu herra Bólin. Við munum undirbjóða hvern einasta rithöfund landsins. Við munum ná yfirráðum á markaðinu. Þrátt fyrir að hafa sannfært yfirmann sinn möguleikan á miklum gróða hefur herra Bólin enn sínar efasemdir. Hann óttast að þetta sé allt saman frekar óheiðalegt. Kneip lætur það sem vindum eiru þjóta og fær loks leyfi til að búa til vélina.

fyrstu personu sem að hefur hingað til verið ósýnilegur og hann viðurkennir að hann sitji í augnablikinu og hlusti á sáran grát barnana sinna nýju sem séu svöng. Samningurinn við bókaforlag Næps situr á borðinu fyrir framanan, sjálfur gullni meðin, ókeypis peningar. Hann endar söguna á þessum orðum. Drottinn gef oss styrk til að láta börnin okkar svelta. Þessi saga Roald Dahls frá 1954 hefur eflaust þótt hinn besta skemmtun á sínum tíma, en ég ætla að veðja á að lesendur fái meira út úr hann í dag en þá. Augljóslega hefur Dahl verið nokkuð sannspár tæknina sem fjallaður í sögunni og það í raun nokkuð magnað að sjá líkindin með stóru sjálfvirku málfræðivélinni og gervigreindarforritum sem við notum í dag. Sagan á ekki síst vel við í umræðu bókmenntasamkeppnir og innsendingar í tímarit. Í bandaríska tímaritinu Atlantic kom fram í gær að enn og aftur hefði komið upp mál þar sem verðlauna saga reynist vera gerð af gervigreind eða allavega sé uppi sterkur grunnur það. Það hefur áður gerst, til dæmis þykir vinningssaga Commonwealth smásagnaverðlaunanna á þessu ári The Serpent in the Grove vera afar gervigreindarleg og hlaut höfundur hennar Jamir Nasir 400.000 í íslenskum krónum fyrir verkið. Fjölmörg önnur mál hafa komið upp, þá aðallega í smásagna og ljóðakeppnum. Í sumum tilvikum hafa höfundar sannað að verkið sé þeirra með því að sína handskrifuð uppköst og aðra vinnu sem þeir hafa unnið í kringum sköpun verkana. Jafnvel þótt gervigreindar nemar hafi kveðið upp úrskurð gervigreindar notkun. En nú það Simbabveski rithöfundurinn Simbarashe Stein Kundisesa sem hlaut á dögunum Kane-verlunin virt afrísk smásagnaverlun fyrir sögu sína The Blue Fighter sem liggur undir grunn. Hann hlaut 13.000 bandaríkjadali eða tæpar 1,6 miljónir króna fyrir söguna. Blaðamaður Atlantik skafar ekkert utan á því í umfjöllun sinni, segir smekk manna misjafnan en að þessi saga sé einfaldlega slæm. Hún fjallar litla fjölskyldu sem neyðist til að flytja í minna húsnæði vegna ofur áhuga fjölskylduföðurins á exotískum fiskum og fiskabúrum. Hún væmin og uppfull af klysjum en það þá engin sönnun fyrir því að hún sé sköpuð af gervigreind. Ég las söguna með það í huga að tína til atriði sem mér fannst bera keim af gervigreind. Í fyrsta lagi tók ég eftir myndmáli sem að mér fannst undarlegt. Stundum slíkt merki frumleika höfundar sem líkast til það sem að dómnefndir þessara samkeppna halda sér raunin. Aðrir eru vissir að þetta sé skýrt dæmi notkun gervigreindar. Hér ég með tvö dæmi úr sögunni, fyrst á ensku og svo á íslensku. The sharp edges of her cheekbones softened as something like purpose filled the hollows beneath them. Eða Hvassar brúnir kinnbeina hennar mýktust þegar eitthvað sem líktist tilgangi fyllti holurnar undir þeim. Og svo The fish were transferred to plastic bags, their colors dulled by confusion, gasping in their shrinking prisons. Fiskarnir voru settir í plastpoka, svo ringlaðir að litir þeirra dofnuðu og þeir göftu eftir lofti í síminkandi fangelsum sínum. Og svo fann ég líka nokkur göt í frásögninni, þrátt fyrir að sagan sé aðeins rúmar sjö blaðsíður. Heimilisfaðurinn segir upp vinnu sinni sem verkfræðingur til að sjá fiskana sína, en síðar er honum lýst sem þreyttum eftir vinnudaginn og talað vinnufatnað hans. Ekkert kemur fram það að hann hafi fengið sér nýja vinnu. Á öðrum stað, þegar móðirinn að selja alla fiskana, spyr kaupandinn út í lítið búr út í horni þar sem dvelur einn fiskur. Móðirinn segir hann ekki til sölu. Stuttu seinna því lýst hvernig fiskurinn virðist rugglaður yfir því að vera skyndilega aðleitn í búrinu eins og hann leiti félaga sinna sem að eru þar ekki lengur. Seinna segir faðirinn sama fisk að hann sé einfari og hafi alltaf verið þar sem hann ráðist bara á aðra fiska ef þeir eru settir í búri hjá honum. Þannig, hvað það? Hvers vegna saknar þessi fiskur félaga sinna þegar hann hefur aldrei átt neina félaga? Þessar athugasemdir mínar söguna sanna þó ekkert. Í frétt The Atlantic málið kemur fram að gervigreindar neminn Pangram sem þykir sá allra besti telji söguna vera búna til af gervigreind.
Slíkir nemar eða detectors eins og þeir eru kallaðir á ensku þykja misáreiðanlegir en Pangram heldur því fram að þau geti með 99,99% fullvissu sagt til það hvort textar séu skrifaðar af mannesku eður ei og að forrit þeirra gefi aðeins falskar jákvæða niðurstöður notkun gervigreindar í einu af 10.000 tilvikum eða jafnvel

sjaldnar. Utan að komandi aðilar sem hafa prófað pangram og rannsakaða eru sammála því að nemin virki afar vel en útgefandi sögunar sem hér ræðir hefur sínar efasemdir. Hún treystir orði höfundarins frekar en niðurstöðum vélar og skeptísk á alla gagnrýni sem berst frá Vesturlöndum til Afríku. Traust mikilvægara nú en nokkur sinni fyrr. Forlagið á tánum eins og allir aðrir. Þau standa fyrir tveimur bókmyndasamkeppnum, nýjum röddum þar sem áður óútgefnir höfundar senda en handrit af nóvelu eða stuttri skáldsögu og Sólfaxa, samkeppni bestu myndlýstu barnabókina. Í samtali við Sigþrúði Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra forlagsins, sagði hún mér að það séu skýra reglur að það megi ekki nota gervigreind til að framleiða fyrir sig efni frá grunni, hvorki myndir né texta. En það engin leið til að vita fyrir víst hvort sú sé raunin. Smekkur og faglega reynsla starfsfólks skiptir þar sköpum, en þau hafa séð innsendingar á myndlýsingum sem þau töldu vera gervigreind. Sigþrúður segir slíkar innsendingar þó falla á samanburði við manngerðamyndir hvort sem svo það verða að teljast mjög ólíklegt að faglega dómnefnd veldi slíka innsendingu. Þegar kemur á textum vandast þó málið, Sigþrúður telur þó hæpið að hægt væri að láta gervigreind skrifa stóra skáldsögu á íslensku sem væri nógu vel heppnu til að vera valin af ritstjórum þar innan hús. En því styttri sem textarnir eru, því meira sannfærandi getur gervigreindin verið. Aðspurð út í ljóða innsendingar í tímariti máls og menningar kemur aftur upp orðið traust. Fyrst dómnefndir stórra bókmyndasamkeppna og ritstjórar virtra tímarita út í heimi get ekki komið auga á gervigreindarteksta, erfitt að færa rök fyrir því að ritstjórnir forlaga almennt séu stakk búnar til að takast á við vandan. Tæknin þróast stöðugt, svo þau tól sem fólk kemur sér upp til að nema gervigreindina úreldast fljótt. Gervihöfundar gætu svo tekið upp á því að senda inn gífurlegt magn handrita líkt og þeir félagar í smásögu Roald Dahl. Hvað til ráða? Mun á næstu árum vera fundin upp tækni sem að getur sagt til með 100% nákvæmni hvort texti hafi verið gerður af gervigreind eða ekki eða þurfum við að reyða okkur á traustið? Eða almenningi kannski bara alveg sama líkt og knæp hélt fram í smásögu Roald Dahl? Þurfa forlög, tímarit og samkeppnir einfaldlega að gefast upp og lúffa fyrir gervigreindinni. Það virðist ekki ætlunin, en hvert stefnum við?

0: Þarna hljómaði lagið Nightlife eftir brasilska tónlistamanninn Amon Tobin. En já, þetta allavega staðan í dag, Kristján. Hvernig á maður að vita hvað gervigreind og hvað?
1: Einmitt, sko, það sem ég fer reyndar að velta fyrir mér, að ég meina auðvitað hefur þetta lengi verið svona erfitt fyrir þá sem einhverjum svona dómnefndum og veist, að vita, ég meina, prófdómarar að meta hvort að það hefur raunverulega verið manneskjan sem skrifaði hlutina.
0: Já, ég meina, kannski var það mamma þeirra sem skrifaði,
1: einmitt.
0: Engin veit, sko, einmitt. Þetta ekkert nýtt þannig.
1: Nei.
0: Það alveg dæmi á Íslandi þetta.
1: Nákvæmlega. Eitt dæmi sem mér dettur í hug hérna sko úr svona hérna, það sem ég læriði var heimspeki og þar var oft talað mál sem hétt sókal málið það var árið 1996 í Bandaríkjunum, þá var semst eðlisfræði prófessor sem að hétt Alan Sokal eða eitthvað svo leis hann hérna hafði lítið álit á svona hvað ég var að segja, nútíma félags og hugvísindum og sérstaklega svona postmodernískum, poststruktúral hérna hugvísindum
0: sem var kannski svona dálítið aðal á þessum
1: tíma það var aðalmáli, allir að lesa Derrida og hérna afbyggja hitt og þetta mm-hmm. og það var mikið svona verið að sæki svona frönsk hugvísindi með flóknum orðum og svona og honum þótti allt og látt gengið þannig að hann tók sér til og sem sagt, skrifaði í ritgerð sem átti að vera svona einhvern veginn hugvísindaleg nálgun á skammta eðlisfræði sem var svona hans sérsvið og hérna það sem hann var að halda því fram að hérna þyngdarkraftur á, hérna, á milli skammta það væri bara hérna félagslegur tilbúningur og eitthvað svona og hann sem lagði þetta hérna, skrifaði bullritgerð og, hérna, og sendi inn í eitt svona bókmenntatímarit og fékk greina samt þetta.
0: Þannig ritrýnt rit eða,
1: sko, veistu það? Það var reyndar ekki ritrýnt.
0: Ok, en samt svona hæfilega.
1: Já. Og þetta var svona tímarit sem var gefið út af Duke Háskóla og þarna voru svona þekktir frægir menn í ritstjórninni. Þannig að þetta þótti svona sanna hvað sko þessi postmodernísku fræði væru mikið humbúk að einhver myndi geti bara bullað og sent inn og það verið samþykkt í fræði tímarit.
0: Já, það var svona kannski dáldi svipa mál sem að gerist inn á 7. áratugnum í Reykjavík.
1: Já,
0: en það var svona tengt atomskáldunum.
1: Já.
0: En það náttúrulega líka bara sumir eru, já, voru alltaf sérstaklega þá þeirra skoðunur að atomskáldin bara það geti hver sem bullað svona vitleysu. Þú veist að þú þyrftir ekkert að rýma og stuðla og hérna. Þannig að það var sko Gísli Jónsson sem var ritstjóri Vikunar á þessum tíma. Það var 1963. Hann fékk tvo háskólamenn, bara einhverja flippara, til þess að setjast niður með, hérna, með blað og blýjant og rauðvinslösku og skrifa eitt stykki atom ljóðabók.
1: Ok. Oh.
0: Og svo fékk hann einhvern ófrægan mann til þess að labba bæinn með eintök af þessari ljóðabók sem kom út í 200 eintökum. Og bara fara á helstu svona, já, menningastofnanir bæjarinn svo dreifa þessum. Og hann fekk svoleiðis góðar viðtökur frá bara mörgum svona helstu menningarvitum landsinn. Svo þetta var náttúrulega bara mjög vandræðilegt mál vegna þess að svo sem var sko pointi með þessu öllu saman er að svo kom Vikan út og forsíðun er þessu tveir menn að gera þessa bók og þar er þetta svona já, afhjúpað að í raun og veru gæti hver sem skrifa atomljóð.
1: Þetta þótti sína að menningareilitan væri bara einhvern veginn að snoppa með þessu röggli.
0: Já, og sko það sem ég veist svo fyndi er að þetta er eiginlega alveg gleymt mál.
1: Já.
0: Það er kannski vegna þess að þeir sem hafa áhuga á ljóðum og svona sögunni og einhverju sem hefur gerst hérna, í menningar hérna, málum, vilja kannski bara ekki tala með það.
1: Þetta er kannski bara menningar eilítum búin að þakka þetta niður.
0: Já, ég allavega, ég fann eintak af þessari bók í góða heyrinum og fór að kynna mér málið. Þá komst ég bara að þessu, ég hefði aldrei heyrt mér þaður.
1: Já, þú ert bara að uppljóstra hérna lindarmál sem að
0: já, nánast,
1: það
0: er eitthvað hægt að finna mér þetta á netinu núna en já, þetta er bara svo rosalega vandræðalegt. Meiri sé að var ritstjóri sko lesbókarinnar var samþykkti að birta eitt af ljóðunum. Þannig þú veist, þetta er bara, já, ég get ímynda mér að þeir sem að sitja þessum dómnefndum í dag sem að er að samþykja og lofa og verðlauna þessar gervigreindarsögur og þeim líði kannski bara dálítið svipað.
1: Já, en já, spurningin er náttúrulega samt, þú veist, eins og þessir góðu menn sem að föndruðu þarna ljóðabók á einu kvöldi með rauðinsglas, kannski þeim fannst þeir vera bara bulla og fannst þetta mjög fyndið, en En voru það kannski bara ágætis ljóð? Sko, þau voru það kannski bara ljóðskald að þess að vita það, sko?
0: Nú las ég bókina og þau eru miskómísk. Sum af þeim eru að hitta eitthvað skona nagla og eitthvað skona höfuð.
1: Okay,
0: og hérna, þannig að ég vil halda því fram að þessi menn líka bara kannski áttu þessu ekki á því sjálfur að þeir mögulega gæti alveg verið góð ljóðskald. Af því, þú veist, já, ég veit það ekki, en svo spyr maður sig líka. Hvort er verra að hérna, blekkjast af gervigreind eða einhverjum sem er að reyna að flippa í þér þú veist, ég veit það ekki náttúrulega þessi mál sem við höfum kannski talað núna þar einhver ákveðin tilgangur til að sína fram á eitthvað
1: Já.
0: En þessar tilgangurinn með þessum gervigreindasögum er kannski bara að fá velun að fé og koma sér á framfæri en já, þannig að tilgangur er kannski ekki svo sami en þetta er alveg að vandræðalegt fyrir mér
1: Já,
0: en nú ætlum við að snúa okkur að þessari kvikmynd frá 2002, Hlemmur
1: Já, það er mynd sem er ekki gerða gervigreind
0: heldur betur ekki
1: fjallar ekki gervigreind, mjög mannleg mynd
0: Já, og samt nánast lýjulegi karakterar sem eru þarna í myndinni og sko, þegar ég sá hana þá var Hlemmur í rauninni daldi svipaður og hann var 2002
1: Einmitt.
0: Þannig að ég held að sé kannski aðeins öðruvísi að horfa hana núna veist, og fara svo bara á mathöllina
1: Það er það
0: Það er ekki er sama fólki aðna núna sko.
1: Algjörlega gjör breytt umhverfi Hlemmur einmitt ég held að sé ekki pláss fyrir þetta fólk sem að var held til á Hlemmi á þessum tíma
0: Nei, einmitt Núna. Það er nú, í myndinni líka strætóbílstjúri og fleira fólk sem að tengist Hlemmi á einhvern hátt og þetta, bara, já, þetta var bara Ég mæli klárlega með að fara hann í bíó, sko.
1: Þetta tímahelgi.
0: Já.

0: Árið 2002 kom út heimildamyndin Hlemmur eftir Ólaf Sveinsson. Þar fylgjumst við með mannlífinu á strætóstoppistöðinni á Hlemmi. Þannig eru þetta meira heldur en bara biðstöð. Þannig eru sjoppa, þannig eru tíkallasímar. Þannig passamynda taka og þannig eru bekkir þar sem fólk getur setið og spjallað saman. Aðalpersónunnar eru strætóbílstjóri sem að byggja sig upp eftir áratuga langa neyslu, maður sem með ja, óvæntar skoðanir þegar á reynir. Það eru menn sem að glíma við andleg veikindi, þunglindi og maníu. Þarna trúlofað par með þroskahömlun. Sem sagt, vil ekki gifta sig því það skerðir bæturnar. Hann eru tveir drykkjumenn sem að ýmist gista fangageymslur eða sofa á götunni. Allt þetta fólk sem að venur komur sínar á Hlemm og dvelur þar lang dvölum af ýmsum ástæðum. Myndin byggir að mestuleiti á viðtölum en einnig raunverulegum senum úr lífinu smá fluga á vegg. Og það helst hjá vinunum og drykkjufélögunum Ómari Blápunkti og Hannesi Putta.
1: Hvar voru við teknir í gegn? Við fórum ekki að fá hann gistin.
2: Nei. Ég man ekki hvar voru teknir. Hann bara þungi getur það verið. Já, við tók.
0: Myndin þung og átanganleg, en þarna einnig von og fegurð. Myndin var nýlega sýnd á Bíótekinu, mánaðarlegum kvikmyndasýningum Kvikmyndasafns Íslands í Bíóparadís, en þá var einnig sýnd heimildamynd Þorfinns Guðnasonar Lalla Jones, annan mann götunar sem átti eflaust oft leið hjá Hlemmi. Og Hlemmur verður aftur sýnd í Bíóparadís þann 24. oktober næstkomandi og kannski ástæða til því að myndin hefur öðlast einhvers konar kalt status enda þetta mögnuð innsýn í íslenskt samfélag, jaðar íslenskt samfélag í kringum aldamót og horfin heim, enda Hlemmur ekki lengur sami staður og hann var þá.

0: Ólafur Sveinsson, hvernig kom það til að þú ákvast að gera heimildamynda á Hlemmi þarna í kringum aldamót?
1: Það var þannig að ég búið þetta í Berlín búin að vera það í hvað? 38 ár. Hann sé aldraðar en þú maður erir. Og hérna gerði lokamynd, ég var í kvikmyndaskóla hérna, gerði lokamynd og alltaf gerði lokamynd sem átti að heita fimm fallegustu leikonu Þýskalands. Sem átti að vera fimm kynslóðir af leikonum. Og reyndi mikið og lengi og það bara gekk alls ekki upp og hérna ég var orðin mjög frustreraður og það bensinstöð út á hotna hérna hjá með sem var opin 24 tíma á sólarhring eða var þá öllu heldur og ég fór þangað á kvöldin og til þess að köpa með sígarettur reykti þá og bjór og sá þá að það var bara svona lítið hvítt borð og við borðið stóðu oft lögreglu þjónar sem að passa upp á forseta sem að býr hérna rétt hjá mér og götu hórur sem að voru þá en einu horna núna og mér fannst þetta að vera alltaf flott ég hugsaði með mér að þetta búa til myndum þetta og ég gerði það bjó til sem sagt myndum bensinstöðuna minút á hotni og reyndar, vildu hvorki hórurna en lögreglu myndi vera með en það er svo alltaf mál og þessi mynd mæltist mjög vel fyrir, var sýnd að kvikmyndahöðan í Berlín, var sýnd í bíóm hérna, fyrir mjög góða dóma. Síðan fór ég heim til Íslands þar sem að ég var gæti alltaf á sumrin og átti þar strák sem að var 12 ára ef ég man rétt og var alltaf mánuð með hann hjá móður minni og hann fór á siglingarnámskeið þarna eitthvað sinni sem við vorum og ég þurfti að taka stræt og hafna fyrir því. Og það veist alltaf að stoppa á Hlemmi sem þetta býða eftir strætó þar. Og þá fór ég að kíkja á Hlemm og sá þar fólk og andlit sem að hérna ég sá aftur og aftur. Og hugsaði með mig, vau, þarna líka eitthvað spennandi sem fyrir þannig að ég ákvaði að búa til hérna mynd Hlemm. Það var fyrsta myndin sem að ég gerði eftir ég kláraði kvikmyndanum og tók að vissum þetta aldrei sjens með því vegna þess að þegar maður mætir með myndavél þarna fyrst í 3 vikur sem þetta sumar og síðan 2 vikur vetur að það vissi ég ekkert hvað byði mín ég var reynda búin að vera sem sagt þarna hjekka á Hlemmi þarna í einhverja vikur áður kynntist þar slætt af fólki en þegar ég mætti myndavélina vildi enginn þeirra vera með í myndinu
0: Ná ok og hvað gerirðu þá?
1: það vildi ég svo til að þetta var fyrst í júli og Það var útborgunardagur, skal ég segja, á bótum. Fyrsti hvers mánaðar hátíðardagur hjá þeim sem var á götunni. Þá fá þeir bætunar útborgaðar. Og þá hitti ég þarna tvo félaga, tvo róna, sem þá var sagt en má vist ekki segja lengur. Sem að byðu og hérna við sáum og þeir byðu eftir að búnaðarbankin opnaði. Svo þau kæmis til að fá bætunar útborgaðar. Og við fylgdum þeim einfallega og þegar að sem sagt á götunni þá var hátíð 2 daga og svo var allir peningurinn búin og við fylgdum þeim þarna meira og minna í 2-3 daga og eftir það vildi enginn tala við okkur ekki neitt vegna þess að það var allir samfærum það væri bara myndum rónu og það liðu 10-11 dagar síðan aður heldur en að fyrstu þegar fyrstu voru tilbúin að tala við okkur aftur og ég sá fram að það að bara tilvera mín sem kvikmyndagerðar menn sem myndi bara klikka vegna sem læði ekki að gera neina mynd en sem sagt síðan tósta svona náði trúnaði fleiri og fleiri og sem sagt tókum fyrst 3 vikur sumar og síðan páskana á eftir sem sagt þannig að það eru hvað 8-9 mánuður sem að myndin er það tími sem að tímabil sem að sem sagt, myndin skannar og Já. Á þeim tíma dóu 7 eða 8 af blessuðum útgangsmönnum.
0: Já, og meðal annars ein aðal persóna myndarinnar, kannski þunga miða myndarinnar snýst þetta vinasamband þeirra Ómars Blápunts og Hannesar Putta og Hannes fellur frá bara deyr á meðan þú ert að taka myndina.
1: Já, hann dó, sko, við tókum í júli, hann dó, ég með annað ekki hvernig var september, oktober eða eitthvað í það áttunum. Var það búin að vera með fyllir í tæpa 2 mánuði. og sem sagt oftar þá gistan sem oftar í hverfisteininum sem að þeir kölluðu Hotel Hilton það var heilmikill húmor hjá þeim blessaðum kardemamudropar voru aðaldrykkurinn eftir að peningurinn var búin eftir tvo daga brennslespiritus og síðan kardemamudropar og hérna kardemamudropana kölluðu fjallakoniak sem sagt og Hannes fannst í rauninni sko bara þegar fara líð á daginn sem sett meðvitundalaus í klefanum og ekkit verið hugað að honum nóttina, ekkit hugað almennilega daginn, var farið með hann á spítala og var þar í nokkra daga áður en dó og sennilega sko segja mér þeir sem að voru á götuna, sennilega hann fengið brennivínskrampa og þeir eru að búa til eitthvað svona mikið og lengi sko hugsanlega hjarta áfallega hvað það var en hann allan að dó
0: Hemmitt En þetta svo sem, sko, þó að þeir séu kannski, eins og ég segi, svona þungamiðja myndarinnar, þá þarna alls konar fólk, hérna, fjölbreytt persónugallerí sem að þú hefur greinilega fengið til þess að tala við þig svona þegar áleið þarna tíman. Þannig eru fólk, þannig eru menn sem að glíma við andleg veikindi og koma þarna á Hlemm og dvelja þar. Þannig er par sem að kemur á Hlemm með þroskahömlun og svo er þarna strætóbílstjóri sem er svona að byggja sig upp eftir áratuga langa neyslu. Þannig að þetta er nokkuð svona fjölbreyttur hópur sem að þú fékkst til liðis við þig.
1: Já, þetta er mjög fjölbreyttur hópur og að náttúrulega sammiðilegt fyrir utan hérna Ragnar og Sigrúnu þar að segja þróska eftir parið voru allt karlmenn og það var staður, stendst vinnustaður fyrir þróska hefta þarna í nágrinnu þannig að það koma þarna þróska heftir, hópar af þróska eftir fólki á hverjum degi og þau voru það einu á Hlemmi sem voru alltaf glöð og kát
0: Já
1: og Kallmennirnir aftur á móti sem sagt að þeir hefðu allir mist fjölskyldur sínar, allt verið fjölskyldumenn, mist fjölskyldunar sínar út á gæranu vandamálum eða drykju eða öðru og mikil sorg í rauninni sem sagt hjá þeim og svona ég áður en ég tók myndina þá fór ég í kaffistofu samhjálpar sem þá voru hverfskötunni Þar sem að mjög margir fengu hjálp og gátu farið á daginn og nýttu sér það bæði þeir sem áttu sko við gerðan vandamál að stríða þeir sem voru á götunni og einfallega bara fátækt fólk og hitti þar svona fjarskyldan frænda minn og sagði eitthvað í þá áttina við hann að það verið sorglegt að sjá hvað illa margir hefðu farið með líf sitt og þá sagði hann að vörum við já eða lífið hefur farið illa með menn.
2: Og bara því miður þá einhvern veginn fór það út í bláin og ég á ótta bönnabönn heldur að segja sárt að fá ekki að vera með auðvitað að sárt manni svíður oft og maður grætur Svo koma nættur, sorgin hverfur með sólinni, þegar maður skýna á morgun. Svo kom einhver anskoti hér og stal teppinu mínu, sem ég kynnti þetta undir drinn.
0: Fylgdistu eitthvað með þeim svona eftir þetta að varstu í einhverju sambandi við hérna viðfengu myndarinnar?
1: Já, ég var sko í sambandi við svona eftir sem að því ég búið þetta út í Berlín að það náttúrulega var þetta alltaf erfitt. Ég svona kannski aðal hetjan innan gæsilappa er Óma Blábúntur og hérna sem að er eldri rónin. Hann honum tókst á endanum þó nokkur löngu seinna sem þetta haldi sér þurrum og það í gegnum samhjálp og hérna bílstjórinn sem að var hérna rútabílstjórinn sem að hann giftist erlendri konan dó skömmu síðar og eignast barn og dó skömmu síðar Hvað varð síðan Björgvin Ómar Ólafsson heitir, eitt sem að var þarna sem átti við svona manni og ég eitthvað fleira, ég hitti hann síðan nokkrum árum setna, það var nú komin á sig Hverakerri og Jósef sem að var aftur þunglindastrið og ég bara veit ekki alveg hvað var það vonum. Já, það alveg rétt, það heldu samt allir í vonina á einhvern veginn. Hvað skal segja, það sorglega náttúrulega vissi hann oft var líka leið að maður svona vissi að líkurnar á að vonin myndi rætast eða myndi ná að lifa svona eðlilegu lífi sem þetta myndi sennilega aldrei rætast náttúrulega líka vegna þess að til dæmis hjá þeim sem að eru á götinni sem sagt drykkjumenn og konur náttúrulega líka það ekki konur lítið sem ekki þarna að hafa náttúrulega eins og Ómar segir frá mist tengsl við fjölskylduna og það í rauninni þegar ástandið orðið svona slæmt að þá það eina í rauninni sem fjölskyldan getur gert einfaldlega forða sem sé. Það svo mikið skelfing sem að fylgir þessu og náttúrulega óskaplega erfitt sko að horfa upp á hvort það faðir eða bróðir eða hver það sem að endar svona sem sagt og það svo mikil einfaldlega bara svo mikil svik og svo mikil lýi sem að fylgir slæmum alkoholism að eins og ég segi það eina sem þú getur gert að forða þér og síðan ef þú nærið síðan að þurrka þig upp að það tekur langan tíma að endurvinna traustið.
0: Sko Hlemmur þessi staður náttúrulega er hann svona eigum að segja alræmdur eða víst, hann á bara sinn sess í rauninni ekki bara í einhverju svona borgarskipulagi Reykjavíkur heldur bara í sko menningarsögunni sko það bara hérna á punktímanum þá var til bara þetta orð hlemmari þú veist þeir sem hengu á hlemmi og þetta hérna er ótrúlega sko merkilegu staður núna þetta orðið sko bara veitinga hérna mathöll orðið svona sko gentrifiserað eins og er sagt á ensku þetta er orðið svona búið að gera einhvern veginn fínt og breyta þessu úr þessum já, þessari biðstöð eða hérna strætóstoppustöð en það er mjög magnað að sjá þessa mynd núna í dag, það er einhvern veginn þessi staður svo lifandi í þessari mynd, sko.
1: Já, það náttúrulega þannig að Hlemmur náttúrulega sko, maður vissi nátt pínulítið líka mitt á milli sko, gamla borgarhlutans og þess nýja sem að rís eftir setna stríð og hver þess merki að vera þarna pildum mitt á milli. Það náttúrulega allstaðir stórum borgum þá eru það yfirleitt lestastöðvar sem að fólk sækir í sem að er á götunni eða í eitirlefjum eða annað það hérna í Berlín náttúrulega það sem ég býr Zoologischer Garten sem að var fræg út af mynd sem að var gerð það hvað skal segja, það náttúrulega hluta til vegna þess að þú hittir þar helst fólk og líka það besti staðar til að betla á þeir staðir það sem að mjög margir koma og annað þeim líkt og náttúrulega Hlemmur, já, það var alveg rétt það var á sínum tíma Hlemmararnir sem voru pönkararnir síðan var keisarinn þarna við hliðina sem það var allræmdasta hérna veiningastaður á landsins það sem að var sérstöku dauða bekkur þar sem menn fengu að liggja þegar voru við það að fara að deyja og endurst yfirleitt í mánuð áður heldur að dóa á honum og kannski pínu lítið grótest á vissan hátt sko, núna Hlemmur orðin að matöll sem að Hlemmur þarna mínir eins og ég kalla það náttúrulega eru óvalkomnir og hefði ekki efni á að fara en í staðinn flutti þeir niður á Austurvöll og fóru að hérna rukka alþingismennin á ráðherrana og mér finnst það alltaf taldur grótist. Það sem að vantaði inn í og við reyndum að ná inn sem sagt voru gamalt fólk. Sérstaklega gamlir menn sem að koma þarna á hverjum tegi og til að hitta vini og kunningja og þetta var sem sagt, já það var svona félagsmiðstu líka og það var einhvern veginn það sá það enginn sem sagt heldur, svona eftir á hef ég séð að fólk verið að tala að það hafi ekkit verið að vera á Hlemmi en það alls ekkit rétt þetta var samkomustæður líka sko fyrir mjög mismunandi hópa af fólki sem að meira og minna reyndar mikill meira kallmenn og áttuða meira og minna allir sammeðlitt samt í sammeðlitt var einmanaleikin
0: Hvernig voru svona viðbrögðin til að byrja með? Manst þetta því? Var hún sýnd í bíó eða hvað?
1: Hún var sýnd í bíó og viðbrögðin voru mjög góð. Mjög góð. Það að segja, en leiðmenn voru sjokkaraðir. Menn heldur sem sagt í þessu litla íslenska samfélagi væri svona ekki til. Og að það væri svo lítið að náungin sem þetta fjölskyldurnar myndi sjá sitt fólk og fólk var sjokkaraðir yfir því en líka mjög hrifið.
0: Einmitt. En hún hefur svona á þessum 25 árum sko öðlast eila svona ja, kalt status hérna bara meðal fjölmargra. Heyrir þú eitthvað frá fólki sem að svona hérna hefur hvað ég var að segja hérna, tekið mikla ástfóstri við þessa mynd?
1: Já, ég setti einhverja smá á Facebook smáraðum að hún verður endur sínt núna í Bioparadís 2004 og þá var þar kona sem að skrifaði að hún bara hefði ekki tölu yfir það hversu oft hún hefði síðan myndilega að skipti tugum skipta.
0: Já.
1: Þannig að ég búin að hitta sko fullta fólki sem að mjög margir sem hafa síðan að tvisa þrisvar en margar sem hafa síðan að 7, 8, 9 sinnum sko og mjög mismunandi aldri. Sýndana að gera mynd eins og sagður samhjálp og fór og sýndi fólkinu í hlækjarakoti sem að þar í meðferð myndina og sem að snart flesta mjög tjúft og þar sagði einmitt eitt maður sem hafði verið á götunni hann kynni hann utan að hann verið búin að sjá hann svo oft.
0: Já.
1: Af hverju fólk að horfa á þessu mynd aftur og aftur, ég skil það ekki alveg. Það verðist verið einhver galdur í henni sem að ég skil ekki. Sko. Ég veit þetta góð mynd og við vissum það sem að stóðum að henni þegar við vorum búin með hann en ég átti ekki vona þessu.
0: Nei.
3: Já, ég get bara sagt það alveg fullum pjötum, ég aðhyllist þjóðirni sósíalisma. Það ekki dönnur sér. Það það góða stefnu. Ég hef ekki álit á neinum stjórnmálum hér heima eða allra síst á þessum mönnum sem hér ráða.
0: Hérna, en þú ert núna að vinna að mynd sem að fjallar kaffistofu samhjálpar eða ekki?
1: Nei, bara samhjálp yfirleitt. Þú segir, ég búsettur út í Berlín, búin að vera þar, búsettur mjög lengi og fór að lesa sem sagt vandræði sem að kaffistofan ætti út á húsnæðis vandræði, var í bráðabirða húsnæði og hefði verið búin að koma sér upp húsnæði í nágrensasveginum. Þar sem að þau voru búin að setja sko þetta leiguhúsnæði, búin að setja 70 miljónir af eigin fé í það. Og loksins að komast en þá sem sagt var þeim bannað að fara þangað og hérna eftir mótmæli íbúa og annað því líkt og mér ábyrði þetta vegna þess að ég þekkti sko kaffistofuna frá því að voru körfiskutunni og vissi að þetta var hjartað í rauninna marganátt í samhjálp. Það kemur þarna 100-150 manns á dag til að borða og eiga félagskap. Og þetta hefur bjargað alveg ótal mörgum, sko, bæði vegna þess að menn eru velkomnir þarna á veturna, ég er ekki tversaklega hlýtt á Íslandi. Og það, sem sagt, og ég vissi þetta bjargaði líka mörgum að hlemburunum mínum eins og ég kallaði það á þannig að mér fannst ég bara reynlega renna blóðið til skildun að gera eitthvað í því þannig að hérna ég ákvað að búa til myndum samhjálp og þeirra starfsemi. Hafði eiginlega engan tíma til þess að því að var að gera tvær aðrar myndir og skrifa bók og eitthvað fleira og átti ekki krónu, ekki einustu krónu þetta, þú veist en síðan sem sagt ákveða kíla á það og hérna, fór í núna í haust í hérna tökur og var í tökum í cirka mánuð og er kannski hálfnað með hérna tökurnar vegna þetta svo miklu, miklu stærra og merkilegra bara að teldur en ég hafði gert mig grein fyrir. Og svona vissan átti þetta er hvað ég var að segja, þetta er svona tvíbaramynd við hlem sko að hérna hlemur er það pínu lítið dauðin sem að býður er svona að segja og myndir samhjálp er það vonin vegna þess að ég hérna tala þarna við fjölda fólk sko líka þá sem hafa verið á götunni sem er 10-15 ára á götunni sem seti marg oft í fangelsi farið 40-50 sinnum í meðferðir og maður hefði sagt gjörsamlega vonlaus keis sko en hafa bjargast á endan. Magnaði þau því að veit sko.
0: Ólafur segir að myndin um samhjálp gæti mögulega verið til á þar næsta ári en þangað til hann með tvær aðrar myndir í bígerð og alltaf því tilbúnar. En honum finnst Rúf ekki vera að standa sig hvað varðar kaup og stuðning við slíkt efni, efni sem fjallar íslenska menningu, samfélag og náttúru.
1: Það eru tvær myndir sem að ég gerði tengdar náttúruvend búin með aðraðir Kárunokavirkjun, mynd sem að spanna tæp 20 ár og sýnir hvernig að þetta svæði leit út í upprunalega áður heldur en var virkjað og ég gammalt leiðsögumaður búin að ferða þá sem allt land og þetta eitt magnaðasta, ég hef ekki magnaðasta svæði sem til var á Íslandi sem að fór þar undir vatn og reyðilegt. Og myndin sýnir sagt, hvernig var upprunalega og hvernig það leit út sko síðast 1922. Þetta hlutlaus mynd sýnir raunni sagt, ekki áróðusmynd. Og ég bjóst við því að sjónvarpið myndi vilja sýna hana næsta sumar þegar 20 ár frá því að Kárunokavirkjun var tekin í notkun, þannig að fólk geti einfaldlega mynda sig sjálft skoðun það hvort að það hafi verið einhver eftir því á þessu svæði sem fór undir vatn eða ekki eða hvort það hafi rétt allsalegt. Sjónvarpið leitaði að kaupa myndina, bara peningaskorti. Ég að gera mynd Ómar Ragnarsson og hans náttúruvendar bara áttu einhverjum þér að lægi en þetta miklu, miklu meir en það. Ómar kemur þetta líka sem fram sem skemmtukraftur og alveg ótrúlega fyndin sem fréttamaður, sem leiðsögumaður, flugmaður og bara meir og minna allt saman. Sjónvarpið leitaði líka að kaupa hana og bar við peningaskorti. Eitt af aðal hlutverkum sjónvarsins eða rúf á að vera að sinna menningu, sinna náttúru, sinna tungumáli og náttúrulega líka að halda sögulega upp á hluti eins og 60 ára ammælið er núna hjá útvarpinu, sjónvarpinu og það ekki síst einmitt sögulegt efni frá fyrir tíð sem að er áhugavert og merkilegt. En í staðinn hefur sjónvarpið ákveðið að sína beinar útsendingar frá heimsmeistaramóti í fótbolta, beinar útsendingar frá Evrópukeppni í sundi í frjálsum íþróttum og fimleikum og beinar útsendingu frá nánast öllum leikjum í heimsmeistarakeppni kvenna í körfubolta. Það hefur síðan líka verið með sína mikið af skemmtiefni og öðru því líku. Og samkvæmt lögum rúf frá 2013 þegar það var gert að opin beru hlutafélagi, það voru mjög skýr lög og það er mjög skýr lög hvað á að vera sem sagt hjá rúf yfirleitt sem sagt aðal málið eða hvað sýning sem sagt í dagskránni og það er alveg ljóst að sjónvarpið hefur ekki sinnt í.
0: Ólafur Sveinsson, takk fyrir að spjalla við mig Hlemm og svo samhjálp sem er væntanleg frá þér á næstu árum.
1: Takk sem leiðis.

0: Hérna heyrðum við smá brot úr tónlist myndarinnar. Þetta lag kallast 1993 og semst með Sigur Rós. Það er svolítið magnað að fá Sigur Rós á einmitt þessum tímapunkti til að gera tónlistina við myndina. Ég held að þetta hefði bara verið það rétt eftir ágætis byrjun sem að...
1: Og gerðu þeir myndina fyrir, gerðu þeir tónlistina fyrir
0: já,
1: myndina?
0: Já.
1: Í alvöru?
0: Og hann eru þetta að finna á Spotify og ýmsum veitum. Mjög áhrifarík tónlist og þetta skiptir miklu máli fyrir svona tón myndarinnar, myndi ég segja.
1: Já, ég var ekki búin að átta með þessu, sko, að fyrir ykkar samtal.
0: Já. En já, við erum komin að leiðalokum þennan mánudaginn. Kannski eitthvað enda á tónlist, sko, talandi kvöldmyndir. Mm-hmm. Þá hérna var að koma út nýtt lag og myndband með tónlistamanninum Frumburður.
1: Já, einmitt og Alösku.
0: Og Alösku 1867 sem að var hérna gestur hjá okkur í lestinni í síðustu viku. Þau voru að senda frá sér lag sem að heitir Fokka mér upp og það var að koma myndband líka og það myndband sem leikst í það Jónu Grétu Hilmarsdóttur. Það sem hún að vitna í hinar og þessar íslenskar kvöld bíómyndir og sjónvarpsþætti.
1: Sniðut.
0: Ég held að þetta sé allavega Blossi, Íslenski draumurinn, Astrópía... Ég held að nætruvættin skjóta hann koll líka ef mér bregst ekki.
1: Astrópía með kollt status?
0: Ég, það augljóst.
1: Sko. Ok.
0: Það hefði mátt vera lemur líka.
1: Já, lemur hefði alveg mátt vera líka.
0: En við ætlum að ljúka lestinni í dag á þessu við Kristján og Fríða. Þakkum fyrir okkur í dag.
1: Takk nýmæru var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Slökunarnutt, jarðböðin við Mývatn.
1: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
4: Gott kvöld. Leifi Kaldvíkur til að reka sjókvía eldi í Seyðisfirði hefur verið kært til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála. Framkvæmdastjóri hjá Kaldvík segir að fyrirtækið vilja eiga gott samtal við íbúa. Öll sex sem voru ákærð í Reykholtsmálinu voru sakfelld í dag, þau voru dæmd í fangelsi frá sex mánuðum upp í átta ár. Bresk stjórnvöld telja nær fullvíst að Íran hafi staðið á bak við uppákomu við herstöð þar í landi í september, Íranar neita sök. Og erfitt verður fyrir almenning á Grænlandi að treysta bandaríkjunum þrátt fyrir að samkomulag hafi náðst varnamál, grænlenskir þingmenn ræddu samningin í dag. Vá, félag vernd fjarðar hefur kært til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála leyfi Kaldvíkur til að reka sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Lögmaður Vár segir ekki sé búið að rannsaka hættuna á slysasleppingum sem gætu orðið við aurskriður í firðinum. Framkvæmdastjóri Kaldvík segir að fyrirtækið vilja eiga opið samtal við íbúa á Seyðisfirði.
5: Fyrirtækið Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Vá félagum vernd fjarðar afhenti umhverfisráðherra í dag ríflega 13.000 undirskriftir þar sem áformunum mótmælt. Katrín Oddsdóttir, lögmaður Vár og landeiganda í Seyðisfirði segir að leyfisveitingin verði kærð til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála.
6: Við erum að kæra þessi leyfi í dag. Á þeim eru fjölmargir annmarkar. Það bara hreinlega ekki búið að full rannsaka málið, þannig til dæmis ennþá til ég gríðalegur ágalli sem felst í því að það ekki búið að rannsaka hættun á því að slysasleppingar, stóra slysasleppingar gæti átt sér stað ef að ofanflóð falla á þessi mannvirki. En þetta bara einn af mjög mörgum ágöllum, lögfræðilegum ágöllum sem á þessu leifum.
5: Ólöf Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og stoðsviða Kaldvíkur, segir að fyrirtækið vilji starfa í sátt við nærsamfélagið.
7: Andstaða íbúa, mótmæli, undirskriftasafnanir, hefur þetta áhrif á áform Kaldvíkur á Seyðisfirði?
8: Að sjálfsögðu vill félagið hérna starfa í sátt og samlyndi við íbúa og það skiptir okkur miklu máli að hérna núna á komandi bara vikum og mánuðum að bara eiga samtalið og hlusta, bjóða íbúum að koma og kynnast starfseminni koma sjálf og eiga samtalið.
4: Sagði Ólöf Helga Jónsdóttir við Ástu Hlín Magnúsdóttur. Alma Ómarsdóttir tók saman. Lögmaður Andra Más Mortensens Birgissonar telur dóm sem hann hlaut í Reykholtsmálinu of þungan. Andri Már var í dag dæmdur í átta ára fangelsi fyrir aðild sína. Alls voru sex dæmd í dag fyrir þátt sinn í því að halda manni föngnum, beitan ofbeldi og hafa hún fé í Reykholti 2024.
9: Þetta allt og hár dómur. Alla hann svona fyrstu sína var hann alltaf eftir að fara við dóminu fórsendur hans þannig að það ómöld segja núna.
10: Segir Þorgils Þorgilsson, lögmaður Andra. Hann segist ekki geta svarað hvort dóminum verði áfríðan telur það líklegt. Lagt var fram ógrinni af upptökum í málinu, þar sem vitað að sími Andra Más tók upp öll samtöl og hljóðum leið og reynt var að ringja úr símanum. Hvort sem símtölunum var svarað eða ekki. Margra klukkustundalangar upptökur voru spilaðar við aðalmeðferina. Þorgils telur það skýra niðurstöðuna að einhverju leiti.
9: En svo sem réttlega þetta er ekki þennan árafjölda, þetta er ekki í samræmi við dómaframkvæmd og fordæmi en við bara áttum að sjá til með það.
10: Ingunn Rut Sigurðardóttir, barnsmóðir Andra Más, var dæmd í 30 ára fangelsi. Hún játaði sinn þátt að hluta og telur Guðmundur ST Ragnarsson, lögmaður hennar að það hafi mögulega verið til mildunar. Pétur Már Mortensen Birgisson, bróðir Andramás, hlaut einnig 3 ára fangelsi fyrir sinn hlut og Sigurður Gunnar Ásgeirsson, faðir Ingunnar, fékk 2,5 árs fangelsistóm. 2 aðrir menn voru dæmdir annars vegar í 1 árs fangelsi og hins vegar 1,5 árs fangelsi fyrir aðkomu sína.
4: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir nær fullvíst að íranski byltingarvörðurinn hafi staðið á bak við alvarlegt atvik við herstöð í Fairford í síðasta mánuði. Bandaríkja her flutti sprengjuflugvélar þaðan í síðustu viku vegna mögulegrar ógnar. Margt á huldu í málinu sem kom upp eftir að tilkynnt var grunsamlegar mannaferðir við herstöðina. 7 voru handteknir en hafa allir verið látnir lausir og enginn hefur verið ákærður. Íran hefur hafnað ásökunum Breta. Utanríkisráðherra Grænland segir að það verði landsmönnum erfitt að treysta Bandaríkjunum þrátt fyrir að samkomulag hafi náðst samskipti landanna. Grænlenska þingið hóf umræður samningin í dag.
11: Grænlenski utanríkisráðherrann Mutebi Egede segir brýnt að endurheimta það traust til Bandaríkjana sem ítrekuð ásælni Donald Trump forseta hafði skaðað. Hann útilokaði ekki að beita hervaldi við innlimun Grænlands sem olli landsmönnum miklum áhyggjum og kvíða. Ega þess hefði samtali við DR erfitt og snúið verkefni framundan en það hefði eitthvað brostið í samskiptum landana. Ega þið lét þessi orð falla í aðdraganda umfjölduna grænlenska þingsins þríhliða öryggis samkomulagið milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands sem meðal annars heimilar byggingu 2 nýrra bandarískra herstöðva í landinu. Málið ekki komið á dagskrá danska þingsins. Það sagði Trump binda enda á deilurnar. Þegar góður vinur hegða sér af þvílíku virðingarleysi verður að byggja traustið alveg frá grunni, sagði ég eði. Hann sagði að eftir sumarleyfi hefðu komið upp aðstæður sem hefðu geta komið í veg fyrir samkomulag. Á grinningurinn hefði anda gagnkvæmnar virðingar verið lægður og samkomulagin náðst.
4: Markus Þórhallsson tók saman. Finnbjörn Hermannsson hættir sem forseti Alþýðusambands Íslands á föstudaginn þegar nýr maður verður kosinn í embættið. Finnbjörn hefur starfað í verkalýðshreyfingunni áratugum saman og segir ekkert nýtt að innan hennar sé ólga, samtakamátturinn sé samt helsti styrkur ASÍ. Ótrygg efnahagsstjórn og sveiflur séu erfiðasta verkefnið á vinnumarkaði.
12: Markaðurinn séu ýmist í ökleið þeirra. Við erum með hérna, stundum allt og mikið að gera, stundum ofstórt atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem að hleypur upp á niður og ég held að sé engin þjóð í heiminu sem að horfir eins mikið á verðbólgu tölur eins og Íslendingar. Að við erum farin að láta stýra svolítið mikið af því og það náttúrulega kemur til af því að það svo ótrygg efnahagsstjórnina.
4: Sagði Finnbjörn Hermannsson, nánar er rætt við hann og eftir í speglinum. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis segir að engar kvartanir hafi borist vegna 5 þingmanna í norðustu kjördæmi sem skelltu sér í sund eftir hefðbundin lokunartíma í síðustu viku. Atvikið hefur vakið mikla athygli og umræðu.
13: Það ástæða fyrir því að þingmenn og Alþingi Íslendinga kynna sér og undirrita langflest siðareglur. Við erum kjörnir fulltrúar. Okkur ber að sýna því hlutverki virðingu og hafa okkur samkvæmt því en fyrst og fremst þá ber þeim þingmönnum sem í hlut eiga að svara fyrir sína gjörðir.
4: Kjördama vika var í síðustu viku og Þórun segir algengt að þingmenn ferðist saman landið þvert á flokka. Hvernig þeir hægir sér og hvað sé gert í ferðunum sé alfarið undir þeim sjálfum komið.
13: Mér finnst aðalega óheppilegt að ég þurfi sem forseti Alþingis að taka þetta samtal við þetta mann.
14: Sko, hefur þú eða mynd þú beitað eitthvað í þessu máli sem forseti Alþingis?

0: sig á liðnum árum.
1: Kynslóðir kaldastríðsins óttuðust tortímingu í kjarnorkubáli styrjaldar milli risaveldana Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Ýmsir atburðir eru til að kynda undir hræðsluna en aldrei var þó heimsendir eins og við vitum. Þótt óttið þeirra tíma virðist einfaldari og línurnar skýrari en sá sem margsnúnar ógnir nútímansvalda segja sérfræðingar afleiðingarnar fyrir almenning svipaðar. Hvort tveggja valdi ringulreið hugans því aðgerðir ráðamanna og tækniframfarir virðast komin úr böndunum. Hátt hlutfall barna ber nú beigi í brjóstiði fyrir framtíðinni líkt og á seinni hluta síðustu aldar. Eftir stuttan tíma friðseldar og framfara á Vesturlöndum jökust stríðsátök að nýju og á síðustu árum hefur tvípóla heimsmyndin verið að leysast upp og óljóst að greina hverjir eru samherjar og hverjir andstæðingar. Loftslagsvá, vantraust og þróun gervigreindar ítir enn frekar undir beygin að allt geti farið á versta veg. Með samstilltu átaki hefur tekist að minka gatið á ósonlaginu og bjart sínustu raddir segja að í ógnum samtímas felist tækifæri þrátt fyrir allt.
0: Markus Þórhallsson tók saman og nánar þetta á rúf.is. Það verður sunnanátt 5-13 metra á sekundu, skúrir sunnan og vestan til en víða bjart með köflum á norður og austurlandi. Suðvestlægð er breytilegt 3-8 á morgun, 8-13 við suðaustu ströndina, væta með köflum en úrkomi lítið á norðaustanverðu landinu fram eftir degi, hitabilinu 5-9 stig. Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Færri skrá sig í tölvunafræðin áður og hægt gengur að fjölga í tækni og vísindagreinum í háskólum, svo kallum STEM-greinum. Síðar í þættinum verður rætt við forseta tæknisviðs HR og forseta verkfræði og náttúrvísindasviðs HI hvað veldur. En byrjum á vinnumarkaðinum og forseta Alþýðusambands Íslands sem senn kveður sambandið. Framtíð vinnu og verkalýðsbaráttu er yfirskrift 47. Þings Alþýðusambands Íslands sem verður sett á miðvikudaginn og líkur á föstudaginn og þá kjósa hátt í 300 fulltrúar á þinginu nýjan forseta sambandsins. Tveir hafa gefið kost á sér, Arnaldur Grétason, samfélagsmiðlasérfræðingur og Georg Páll Skúlason formaður Grafíu. Forseti Alþýðusambandsins Finnbjörn Hermannsson kveður ASÍ í vikunni. Hann hefur verið forseti síðan vorið 2023, kom inn þegar Kristján Þórður Snæbjörnarsson hætti. Kristján Þórður tók við af Drífu Snædal sem sagði af sér sumari 2022 eftir erfið samskipti innan hreyfingarnar. Í síðustu viku náði samkomulag sem tryggir að kjarasamningar halda næstu misserin en á síðustu vikum og dögum hefur Gustaf á milli forystumanna verkalýðsfélaga ekki síst formanna Eflingar og Vaffer.
2: Það er náttúrulega eðli verkalýðsbaráttu að það sem tekist á menn og málefni. Þetta er kannski svona aðeins öðruvísi átök núna í augnablikinu. Það snerir svolítið að Alþýðusambandinu sem stofnun síðast er ég tók við. Nú er þetta milli fylkinga innan Alþýðusambandsins en Alþýðusambandi er náttúrulega bara þessa fylkingar eðli málsins samkvæmt en það er svona annar sínpunktur á þetta núna. Heldur það var.
0: Hvernig þá?
2: Sko, það er náttúrulega tekist á í kjarasamningum áherslur og þá eru áherslurnar það hvort að það er hækka lægstu launin sérstaklega sem að hefur blessunlega tekist núna undanfarna allan að þrjá samninga eða hvort að hefur að prósentu hækkanir sem að fara upp allan stigan. Þetta er svona megin línan sem að er verið að takast á þegar að kemur að kjarasamningum. En svo náttúrulega eru hlutir sem eru sameiginlegir öllum sem að við vorum til dæmis að landa núna gagnvart ríkisstjórn þegar við vorum að endurskoða samningana núna í síðustu viku og þar erum við að ná bara að mínu veiti mjög góðum árangri sem að því miður hefur svolítið fallið skuggan fyrir þessum hérna, deilum sem hafa verið í fjölmiðlum. Og ef ég nefni bara örf á atriði sem að mér finnst að skipta verulega miklu máli að við erum að taka almenna íbúðakerfið úr þeirri deyfð sem að það var komið í að það hefur ekki verið útluta til almenna íbúðakerfið sinns núna á annað ár. Við erum að fá frá ríkisstjórninni vilirði fyrir því að þau ætla að ganga tímabundið inn í þann hluta sem að sveitafélögin hafa verið með að þetta hefur sem sagt verið stofnframlög sem að ríki hefur verið með 80% stofnframlag til þessara almenna íbúða og sveitafélögin 12%. Sveitafélögin hafa dregið lappirnar núna í nokkur langan tíma þannig að ríki er til

0: tilbúið til að stíga inn í og borga þessi 12%. Þannig að við getum verið að útluta þeim styrkjum sem að hafa þó verið á fjárlögum hjá ríkinu og við erum að áætla að þetta gæti orðið, ef við vel takst til, gæti orðið alltaf 400 íbúðir. Og ég alveg klára því að þegar að fram í sækir að þá muni þessar 400 fjölskyldur sem að muni fá þessar íbúðir ef það verður svo mikið muna þær en ekki rifrildi sem að var við gerð þessa samkomulag sem að varð og það eru fleiri þættir eins og til dæmis varðandi barnabæturnar að það skulu halda vergildi sínu og inn í framtíðina og það er eins og til dæmis varðandi leigubremsuna varðandi fjövíti fyrir þá aðila sem að eru vísvitandi að svíkja undan að borga laun og aðra þess aftar að þeir fái refsingu fyrir það. Þetta er allt sem ákvæði sem að gilda inn í framtíðina og hafa svolítið fallið í skuggan fyrir þessari umræði sem er í augnablikinu.
1: Finnbjörn bendir á ekkert segi að það verði að vera heildar samráð við samninga og það hafi ekki verið þannig lengi.
0: Félög geta sami hvert fyrir sig en það sem snýr að opinberum aðlum ef að ríki kemur að einhverju leiti inn í þetta eða réttindum sem að ná yfir allan vinnumarkaðin að þá er alþýðusambandi til staðar og sér þann hluta samningana. Þannig að þetta á að geta aftara því þó svo að fólk svona deili á það hvaða aðferða á nota hverju sinni. Að það á alveg að ganga eftir sem áður. Sko, við berjumst fyrir kaupmætti fólks og kaupmátturinn hann kemur frá mörgum hliðum. Hann kemur frá laununum. En það skiptir máli hvernig skattarnir eru, það skiptir máli í hvað skattarnir fara, hvernig húsnæðiskostnaður er. Allt þetta er verkefni alþýðusambandsins og verkalýðshreyfingarinnar vegna þess að þetta er umgjörðin utanum kaupmáttin sem að fjölskyldur búa við. Þannig að okkur er í sjálfum sér ekkit óviðkomandi sem snýr að kaupmætti fólks.
1: Finnbjörn telur ekki endilega að þurfi að breyta því sem kallað hefur verið vinnumarkaslíkanið og snýst samskipti á vinnumarkaði og gerð kjarasamninga. Hluti af samkomulaginu sem gert var í síðustu viku felur í sér að bæta í greiningar og söfnun upplýsinga vinnumarkaðin.
0: Og þegar að það liggur fyrir og við höfum náð tökum á því, þá skulum við fara að tala það hvort við þurfum að laga eitthvað eða ekki. Við erum með vinnumarkasmódel sem hefur virkað hér bara ágætlega. Og það sýndi sér núna til dæmis við gerð þessari endurnýjun á framleggingu samningana að þetta vinnumarkasmódel það virkaði. Þannig að hérna, við skulum ekki gera lítið úr því vinnumarkasmódeli sem við búum við þó að sjálfsagt megi finna einhverja agnúa á því en þá tölum við þá bara heildstætt hvernig þetta virkar í heildina hjá okkur.
1: Formaður Eflingar hefur sagt að til greina komi að félagið yfirgefi alþýðusambandið.
0: Verkalýðshreyfingin og hvort sem það er Eflinga eða önnur félög eru náttúrulega alltaf að skoða hvernig þau náu bestum árangri. Og þá náttúrulega er það líka hluti af því hvort þau náu þeim árangur sem þau vilja innan alþýðusambandsins eða hvort þau séu betur sett utan alþýðusambandsins. Og þetta er búið að vera, ég er búin að vera í þessari hreyfingu sko í núna bráðum 40 ár. Og það hafa alltaf aðilar verið að skoða þetta hvort að þau eigi að vera eða ekki vera. Það hafa verið samtök utan alþýðusambandsins og komið inn vegna þess að þau hafa fundið það að það er sterkara að vera í hérna svona heild og þá er það bæði gagnvart atvinnurekendum og ekki síður stjórnvöldum að því við skoðum þetta alltaf heildstætt. Þannig að það er ekkit óeðlegt að þetta sé skoðað af og til en almennt hefur að verið þannig og ég held bara alltaf. Það er engi gengið út úr alþýðusambandinu allan að þau 40 ár sem ég hef fylgst með þessu að þau eftir ítalega skoðun hafa komist að því að það er betur borgið að vera innan alþýðusambandsins, nýta sér heldina þó svo að það kastist í kekki svona af og til og það er bara eðlegt í störri hreyfingu.
1: Styrkur ASI felst í samtakamættinum, segir Finnbjörn.
0: Að koma þessu samkomulagi á fyrir ríkisstjórnina, það er ekkert einsmannsverk og öll þessi verkefni sem að hérna, við náðum í gegn, eins og til dæmis leigubremsan, hún kemur bara beint frá Eflingu. Hún kemur inn í pakka sem að, og svo komu málefnin frá öðrum landsamböndum og félögum og við settum þetta saman í pakka, við mótuðum okkur viðræði nefnd til þess að ræða þetta við Samtök atvinnulífsins og ríkið, en á bak við þetta eru félögin, eru landsamböndin, þessi styrkur gerir það verkum að við komum miklu meira af okkar baráttumálum fram, heldur en það að hvert og eitt félag sé að reyna þetta eitt og sér, vegna þess að eðli málsir sangvænt er eðlilegra fyrir ríkistjórnir að semja við heildarsamtök, heldur en að vera semja eitthvað sem gengur yfir allan vinnumarkaðin við einhver tiltekjum félög.
1: Erfiðasta verkefnið á vinnumarkaði séu sveiflurnar.
0: Markaðinu séu ýmist í öklið eira. Við erum með hérna, stundum allt og mikið að gera, stundum ofstórt atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem að hleypur upp og niður og ég held að sé engin þjóð í heiminu sem að horfir eins mikið á verðbólgu tölur eins og Íslendingar. Að við erum farin að láta stýra svolítið mikið af því og það náttúrulega kemur til af því að það er svo ótrygg efnahagsstjórnina. Að ef að við náum einhverjum tökum á efnahagsmálum og höfum eitthvað fyrirsjáanleika að þá eigum við að geta okkur gengið svolítið betur en það er fyrst og síðast er það þessi óvissa sem er alltaf hendi í efnahagsmálum.
1: Hvað tekur við hjá þér? Ertu bara, þú lætur að störfum bara þegar að búið er að kjósa nýja forseta eða hvað?
0: Já, þá bara gengi út í frelsið og alltaf njóta þess að vera frjálsmaður.
1: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson.
2: Árum og jafnvel áratugum saman hefur verið rætt að fjölga þurri nemendum sem ljúka háskólanómi í raunvísindum, tæknigreinum, verkfræði og stærfræði sem eru nefndar STEM-greinar. Vinnuhópar hafa verið skipaðir, ræður haldnar, stefnur settar og árið 2023 beitti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þá var þetta háskóla iðnaðar og vísindaráðherra sér fyrir því að töluverði fjármunni voru settir í efla tæknimenntun og háskólastigi. Í atvinnustefnu núverandi ríkisstjórnar er líka lögð áhersla á að hækka hlutfall háskólamenntaðra í þessum greinum. Og hvernig hefur gengið? Ekki sérlega vel. Að minnstakosti ekki ef litið er á upplýsingar fjölda þeirra sem hafa útskrifast úr þessum greinum síðust árin frá stærstu háskólum landsins, Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Þar hefur þeim sem útskrifast úr grunnnám í þessum greinum heldur fækkað eða fjöldin staðið í stað. Færri nýnemar hófu sömulegist nám í STEM-greinu núna í haust en í fyrra. Mestu munarum að tölvert færri skráðu sig í tölvunafræði og virði sem ótti við gervigreindina ráðu þar miklu. Spegillinn rættu ástæður þessa við forseta þeirra háskólasviða sem námið heyrir undir. Við byrjum á að heyra í Sigurði Magnúsi Garðarsinni, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.
3: Já, við hefur verið lengi að glíma við þetta að fjölga nemendum í þessum svokvöldnum stemgreinum sem eru vísindu og tæknigreinar og við hefur svona náða að halda þessu nokkurn veginn í horfinu en við hefum ekki náða að fjölga því og það er svo sem kannski margar ástæði fyrir því. Eitt af því sem ég hef talað er að gjáin á milli framhaldsskóla og háskóla hefur sífellt verið að aukast og ég kalla þetta gjána að því að undanfærin ár hafa okkar nemendur, okkar kennarar, prófessorarnir okkar sem eru að kenna okkar nemendum, séð að nemendur eru að koma almennt sé verr undirbúin til okkar.
2: Á því sé ýmsar skýringar, meðal annars stytting framhaldsskólanáms úr 4 í 3 ár og breytingar á námskrá grunnskóla. Samfélagsmiðlar hafi líka áhrif og nemendur sem hef í háskólanám núna séu allt öðruvísinn fyrir 20-30 árum. Þeir glími við miklu meira áreiti og í erfiðara með að innbytta sér. Þá hafi COVID-faraldurinn haft tölverð áhrif á þau sem voru í framhaldsskólum þegar hann gekk yfir. Að geta nánast ekkit mætt í tíma í hátt í 2 ár hafi komið niður á félagsfærni og getu til að vinna í hópum.
3: Og svo kannski síðasta sem að þjóðfélagið svona hefur líka farið í gegnum, það er svona væntingar vinnu álag, bara við erum ríkari þjóðfélag og kannski okkar nemendur og bara þjóðfélag almennt svona er orðið aðeins afslappar, það er ekki alveg hann hungrað. Og við sjáum þetta líka svolítið í okkar nemendaflóru að það eru kannski færra koma í þessi sem að fólk heldur að séu kannski aðeins erfiðari fög.
2: Sigurður telur að gera þurfi umbætur á framhaldsskólastigi og meðal annars þurfi að fara yfir námskrána.
3: Það sem að gerðist er að námskráin var mjög opnum í mikið og það er alveg endi nemendur sem eru að koma til okkar. Frábæri nemendur, en þau eru rosalega misundibúin og við sjáum alveg mikla dreifingu á milli framhaldsskólanna hvernig þau eru undibúin til okkar. Og ég veit það og það hefur verið hópur á störfum í háskólanum sem kallaði samstem sem hefur verið að skilgreina og fara sig gegnum hvernig við myndum vilja sjá þetta og þau eru í samtali við ráðuneytið það hvort það megi endurskilgreina eða aðeins skilgreina betur eins og náttúrufræðibrautir í framhaldsskólum og sú vinna í gangi.
2: Og þyngja námið þá?
3: Ekki endilega þyngja, en kannski gera það aðeins skilvirkara og tryggja það að nemendurnir sjái þetta námsefni sem þau kannski fyrir 20 árum sáu. Til þess að eins og forritun, hún svona meira minna horfinu framhaldsskólum.
2: En nú hafa stjórnvöld mjög lengi talað að þurfa að efla stemmendin. Hafa fjármunir fyllt með?
3: Já, þetta góð spurning og kannski svona svolítið pólitísk erfið það hefur verið, settir svolítið peningur í þetta og í síðustu ríkjastjóð þá komið svona svolítið auka peningar inn í akkurat þessi bæði, inn í þessar stemgreinar og líka inn í heilbrigðisgreinar, inn í háskólan. En því hefur ekki verið fyllt eftir núna og það eitthvað svona að við erum að velta fyrir okkur hvernig verður gert. Því þetta mjög skýrt tekið fram bæði núna í atvinnustefnu stjórnvalda. Þetta er mjög haldið á lofti þar og stjórnvöld gera sérlega grein fyrir þetta sé mikilvægt. En við erum svona svolítið að velta fyrir okkur og bíða eftir því að komið svona einhver raunveruleiki á bakvið það.
2: Peningarnir sem kom í tengslu við stemmátakið 2023 voru sérstaklega nýttir til að hjálpa nýnemum að taka stökkið úr framhaldsskólum í háskóla. Þessi peningar eru nú að þrotum og Sigur veit ekki til þess að það er að bæta aftur í. Ef okkur tekst ekki að fjölga nemendum í þessum greinum og þeim jafnvel fækkar þeir sem útskrifast, hvaða áhrif getur það haft bara fram til lífskjör á Íslandi?
3: Já, þá er alltaf svolítið í hættu þessi stefna og þessi sýn sem við höfum á Íslandi að efla þekkingarhagkerfi. Við erum með þessar frábæru stoðir undir okkar efnahag, við erum með fiskinn, við erum með orkuna, það er að segja álið og við erum með ferðamennina, allt frábærar greinar og við erum núna að reyna að búa til fjörustofuna, hugverkageran eða þekkingar innan. Við erum alveg að ná árangraðar en betum á við dugaskal og ef við okkur tekst ekki að fjölga þessu og styrkja nám á þessum sviðum, þá er sú breyting eða sú þróun sem við þurfum að eiga í íslensku samfélagi, hún er í hættu.
2: Sagði Sigurði Magnús Garðarsson, forseti verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, sviðsforsti tæknisviðs Háskólans í Reykjavík, tala líka að breyting hafi orðið á undirbúningi framhaldsskólanema.
4: Þegar kemur þessu þá held ég þurfi að horfa á alla menntakeðuna bæri frá grunnskóla upp í menntaskóla eða framhaldsskóla og þaðan upp í háskólana. Við finnum alveg fyrir því að krakkarnir sem eru að koma til okkar í háskólan í dag eru ívið verri undirbúin heldur þið voru kannski fyrir einhverjum áru síðan og þess vegna held ég mikilvægt að háskólanir reyna að mæta þessum nemendum og hjálpa þeim að koma sig gegnum svona erfiðasta hjallan til að byrja með og reyna þá einhvern veginn að koma þeim áfram þannig að þau geti klára sitt nám.
2: En þú segir ívið verri, munur það bara litlu eða munur það miklu?
4: Við erum svo mikið minnir kannski empiríska mælingar á því en þetta er svona við finnum allavega það að það eins og þeir séu ekki alveg jafn sterk á svellin eins og við voru fyrir einhverjum árum síðan.
2: Tilur það geta haft áhrif á sjálfstraust þeirra að þessuna innritist þau síður í þessa greinar?
4: Mögulega sko og ég held að það sé alveg það að margir krakkar einhvern veginn halda þau geti ekki farið að lært verkfræði eða geti ekki farið að lært tölunarfræði eða þessa stemgreinar. En mín skoðun er sú að það geta allir lært verkfræði, það geta allir lært þessa stemgreinar. Þetta er bara spurningin það hversu vel ertu undirbúin og hversu vel taka háskólarnir á móti þér til að hjálpa þér til að undirbúa það sem er best. Þannig að ná að klára námið. Þetta er ekki út.
2: Sjáu þið mun á milli í framhaldsskóla?
4: Nú þarf maður að fara varlega sem gamall emeringur en við sjáum kannski mun á fyrstu önninni að ýmsir krakkar sem koma úr skólu sem hafa í gegnum árin eða mögulega haldirnar verið kendri við raungreinar. Þau koma sterkari undirbúin. En svo núllast þessi munur út þegar líður á námið. Og það er að því að við þessu í HR þá reynum við alltaf að grípa alla nemendur sem koma og tryggja það að þau náu upp á sama level og þau séu á svipuðum slóðum í lok til að mynda fyrsta ársins. Þannig að sá munur hverfur þegar að líður á.
2: Þú talar að menntakeðin þurfi öll að vinna í þess átt. Hefur eitthvað verið gert á lægri skólastigum til þess?
4: Nú ég er sem ekki sérfræðingar á hvernig hlutin þeir gerir í grunnskólum eða menntaskólum en ég veit að til að mynda er mikið samstarf á milli kennara til þess að Háskóla Reykjavík og Háskóla Íslands við menntaskólakennara sem kenna starfsfræði og kenna þessar erfiðu raungreinar til þess að reyna að mæta þessu bili sem virðist vera myndast á milli menntaskólan og háskólan að það kemur að raungreinunum.
2: Ólafur og Sigurður segja báðir að minni ásókn í stemgreinar sé ekki bundið við Ísland, þetta sé glíma sem eigi sér stað víða um heim. Ólafur bendir þó á að sérstaklega í Finnlandi en einnig í Danmörk og Svíþjóð sé meiri áhugi á stemgreinum, hið sama með segjum Eystrasaltsríkin.
4: Að þá eru tölvert fleira fari í stemgreinar þar og það eru mun meiri áhersla að fá krakkana inn í stemgreinarnar. Þá mögulega kostnað annað greina sem ég kannski get endilega það sem við erum að sækjast eftir.
2: Ólafur hefur á tilfinningunni að mun algengara sé að háskólanemar vinni mikið séu jafnvel í 60-70% starfi með fram fullu námi. Það geti haft við áhrif að nemendur velji síður greinar sem almennt eru taldar erfiðar og krefjast mikillar yfirlegu við bókum, viðveru í dæmatímum og svo framvegis.
4: Þegar ég spurður að því hvað ég að fara að læra, þá alltaf mín einfalda skoðun sú, þú átt að læra það sem langar að læra. Eða langar að læra verkfæði, þá ferðu að læra verkfæði, ef þú telur ekki verið nógu undirbúin, þá alltaf möguleiki fyrir háskólan að mæta því með því að hjálpa þér til að tryggja að þú getir komið og staðið vel í verkfæðinni, eða tölvunarfæðinni, eða hverju sem ætlar að taka inn á stemgreinina.
1: Sagði Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, forseti tæknisviðs háskólans í Reykjavík. Rúnar Pálmason ræddi við hann og líka við Sigurð Magnús Garðarsson, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs háskóla Íslands. Fleiri ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þetta var Bella Símamær, lag Guðmundar Guðmundssonar. Adda Örnólfs og Ólafur Brím sungu, hljómsveit Karls Billigs lékundir. Já, þær voru rauðglóandi línurnar hjá henni Bellu. Ætli það sé það sem næsta lag fjalli Eld Hringingu. Hér Johnny Cash.

Ættu að gráta ringana á söng Savanna tríóið við eigandi huggun á eftir eldring Johnny's Cash. Texti eftir Jónas Hallgrímsson við Íslenskt þjóðlag. Næsta lag tónbilsins er ekki þjóðlag en er mögulega byggt á íslenskum bragarhætti eða póstjónustu eða jafnvel viðbrögðum við slysi í kjölfar áðurnefnds eldrings. Adapterhópurinn flytur afhendingu eftir Guðmund Stein Gunnarsson.

Will Oldham söng hér myrkur undir listamannsnafni sínu Bonnie Prince Billy. I See a Darkness er lag af samnendri plötu frá 1999. Já, okkur sortnar stundum fyrir augum og þá mikilvægt að finna birtu og yl. Heyrum nú djassaða útsetningu á texta Tómasar Guðmundssonar Fagri veröld, lag eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur. Sunna leikur á piano, Sigurður Flósason á saxofón, Scott McLemore á bassa og Drew Cress á trommur. Kristjana Stefánsdóttir syngur. Takk fyrir samfylgdina, góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnilis Bjarki Kaldalóns frýs. Veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,7 stig og þar mæltist úrkoma 2,7 mm. Mestur hiti á landinu í dag var 13,6 stig í Neskaupstað. Mesta úrkoma landinu í dag var 7,1 mm á Vaskarsólum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 17 metrar sekundi á Reykjanesvita. Veðri klukkan 18. Reykjavík, sunnan 7, skúrir, hiti 6 stig, loftþrýstingur 987 millibar stígandi. Stykkishólmur, sunnan 6, skýjað, hiti 9 stig, Bolungarvík, suðvestan 2, hiti 9 stig, Litla Ávík, sunnan 4, skúra síðustu klukkustund, Dálítið sjór, hiti 9 stig, Suðurnesviti, susu vestan 5, skýjað, dálítið sjór, hiti 11 stig, Grímstaðir, susu vestan 4, létt skýjað, hiti 6 stig, Egilsstaðaflugvöllur, susu vestan 5, hiti 9 stig, Dalatangi, susu vestan 4, létt skýjað, talsverð sjór, hiti 9 stig, Loftþrýstingur 992 millibar stígandi. Höfni Hornafirði, sunnan 5, hiti 9 stig. Vaskarsólar, suðaustan 4, skýja, allmikið sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 9, skýja, hiti 8 stig. Appelsínugul viðvörun í gildi fyrir Vestfirðir og Strandir og Norðurland vestra. Gulviðvörun er gildi fyrir Suðurland, Faxaflói, Breiðafjörður, Vestfjörður, Suðausturland, Miðhálendi og Strandir og Norðurland vestra. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan 5-13 metrar sekundu og skúrir sunnan á vestan til, en víða létt skýja norðan og austanlands. Suðvestlag eða breytileg átt 3-8 metrar sekundu á morgun en 8-13 við suðausturströndina. Víða rigning eða skúrir en úrkomi lítið af norðaustanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 5-9 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi meir en 20 metrar á sekundu á Austurdjúpi, Færeyjardjúpi og Suðausturdjúpi. 350 km suðsuðaustur af Amasalik er viðáttu mikil 966 millibara læð sem hreyfist lítið. Langt suður í hafi er dýfkandi 983 millibara læð á hreyfingu til norðaustus og síðan norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan 10-15 metra sekundu en suðvestan 8-13 í nótt, lægir annað kvöld. Faxaflóa mið, sunnan 10-18, lægir í nótt, suðvestan 5-13 síðdeis á morgun. Breiðafjara mið, suðaustan 10-15, lægir í fyrramálið, suðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Vestfjaramið, suðaustan 8-15, lægir í nótt, suðaustan 3-8 í fyrramálið, en austan 8-13 fram á kvöld norðan til. Norvesturmið, sunnan og suðaustan 3-10, norðaustan 5-10 norðan til upp úr hádegi á morgun, en annars hægri. Norðaustur mið, sunnan 5-13, hvassast austast. Lægir í nótt, norðlæga 3-8 á morgun. Austur mið, sunnan 8-15, en lægir seint í kvöld. Norðvestlæga 5-10 á morgun. Austfjara mið, sunnan 8-13, en hægir seint í kvöld. Suðvestan 5-13 á morgun, en 10-15 sunnan til annað kvöld. Suðausturmið, sunnan 8-13, snýst í suðaustan og víða hægari en gengur í suðvestan 10-15 á morgun. Vestur djúp, suðaustan og sunnan 10-18 metrar sekundu, hvassa sunnan til. Sunnan 8-13 í kvöld en lægir seint í nótt. Grænlandsund, norðaustan 15-20 en hægari á djúpmiðum. Norðaustan og austan 10-15 á morgun en hægri syðst. Norður djúp, austlæg átt 13 til 20 en sunnan 8 til 13 sunnan til. Lægir í kvöld en norðan 15 til 20 norvestast. Norðan 10 til 15 á morgun en hægir austan til fram undir háti. Austur djúp, suðaustan 13 til 18 en mun hægir vestan til. Norvestan og vestan 13 til 18 á morgun en 18 til 23 austan til síðdegis. Færeyja djúp, suðaustan 8, 10 til 18 en sunnan 3 til 8 vestan til. Gengur í vestan og suðvestan 18 til 23 í fyrramálið en hægir vestan til. Suðvestan 13 til 18 síðdegis á morgun. Suðaustur djúp, suðvestan og sunnan 8 til 15. Suðvestan 13 til 18 á morgun en sunnan 18 til 23 sunnan til annað kvöld. Suður djúp, sunnan 10 til 18 hvassast vestan til. Suðvestan 8 til 15 í nótt. Snýst í austan 10 til 18 annað kvöld. Suðvestur djúp, suðvestan 10 til 15 en 15 til 20 vestan til seint í kvöld. Dregur úr vindi seinnipartinn á morgun. Næst verður við fregnalesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir mín, amma okkar og systir, hjúgrunarfræðingur og ljósmóðir, prófessor Emerita, Margarete Ingeborg Tome, Unnarbraut 13B Seltjarnarnesi, lést í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, 5. daginn 8. Katrín Erlingsdóttir, Erlingur Snær Kristjánsson, Katla Sól Kristjánsdóttir, Jökull Hrafn Sverrisson, Alfons Tome, Agate Hahn og frændfólk. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi, Eiríkur Bóasson, Rein, Eyjafjarðarsveit, sem lést laugardaginn 3. október, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 16. október klukkan 13. Herborg, Bjarni og Bóas, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Diana Washington söng hér óendurgoldna ást á kvikmyndastjörnu í laginu Mad About the Boy sem eftir Noel Coward. Nú komið að meisturum harmonikunar, hljóðritun frá tónleikum sem haldnir voru 18. apríl síðastliðin. Umsjón með þættinum hefur Pétur Grétarsson.
1: Góðir áhörindur. Verðið velkomnir með rás eitt á tónleika sem hljóðritaðir voru í salnum í Kópavogi laugardaginn 18. apríl 2026. Þar komu saman í fyrsta skipti nokkrir af fremstu harmoniku og bandónjón leikurum heims. Prófessor Dr. Claudius Baran frá Póllandi, prófessor Raimondas Fiekavicius frá Litáen og prófessor Giuseppe Ciliano frá Ítalíu. Ásamt íslenska harmonikuleikaranum German Klopin sem hafði vegu vanda af þessum viðburði ásamt Listaháskóla Íslands sem var gestgjafi stóra ráðstefnu og námskeiðs harmonikuna og tónlist hennar. Ásamt þeim komu fram Steina í Sigurðardóttir sellóleikari, strengjakvartettinn Icelandic Strings og strengjakvartett frá Giuseppe Martucci konservatóriunu í Salerno á Ítalíu. Efnisgráin öll úr verkasafni bandónjón meistarans frá Argentínu, Astor Piazzolla, sem gjörbreytti heimsmynd tangosins með sínum nýja tangói. Kynir kvöldsins var Paolo Piccio, einn fremsti Piazzolla sérfræðingur heims. Hann hefur haldið fjölmarga fyrirlestra víða heim líf og verk Piazzolla, sögu harmonikunnar og tengsl hennar við kammertónlist og gaf meðal annars út ítarlegt ævirit tónskaldið árið 2021. Piccio byrjaði því að kynna til leiks tónlist sem samin var 1984 fyrir kvikmyndina Hinrik IV eftir Marco Bellocchio. Þar á meðal var falleg laglína andlega hnignun þjóðhöfðingjans Tanti Anni Prima mörgum árum fyrr. Það eru German Klopin og Steina í Sigurðardóttir sem leika Tanti Anni Prima og síðan Le Grand Tango sem Piazzolla samti fyrir Mstislav Rostropovich árið 1982.

0: Trini si guardò da Tir Cello. Verma Chopin accordion.
1: German Klopin leka harmoniku og Steini Sigurðardóttir og Sello. Nú síðast leik Grand Tango eftir Astor Piazzolla. Einnig leku þau Tanti Anni Prima á tónleikunum meistarar harmonikunar í salnum í Kópavogi í apríl 2026.
2: German is the person that manage all relation to create this international event. Thank you for this.
0: Professor of Accordion in University of Art.
1: Og eftir að Paul og Piccio þakkaði German Klopin fyrir framtakssemina við þennan viðburð, kynnti hann til sögunar næsta gest hátíðarinnar, professor dr. Claudius Baran frá Póllandi, sem leikur á bandónjón með íslenska strengjakvartettinum Oblivion og þrjáþætti úr Five Tango Sensations frá 1989, þar sem Piazzolla fangaði í tónlist átök sín við eigin veikindi og minninguna þau í þríþættu verki sem hverfist kvíðan, örvæntinguna og hræðsluna. Strengi kvartettin skipaður fyrirleikurunum Emmu Garðarsdóttur og Agnesi Eyju Gunnarsdóttur, Þórun Harðardóttir leikur á víólu og Ólöf Sigur Sveinsdóttir á selló með Claudiusi Baran sem spilar á bandónjón. Fyrst það Oblivion.

Emma Garðarsdóttir og Agnes Eyja Gunnarsdóttir sem lék á fiðlur, Þórun Harðardóttir og víólu og Ólöf Sigurðsdóttir á selló. Pólski bandóneónleikarinn Claudius Baran fór fyrir þessum flutningi á þremur köflum úr Five Tango Sensations verki Astors Piazzolla frá 1989. Einnig lékuðu eitt frægasta verk tangomeistrans, Oblivion. Við erum að hlusta á hljóðritun sem Birgir Jón Birgisson gerði fyrir rás 1 á tónleikunum meistarar harmonikunnar í salnum í Kópavogi 18. apríl 2026. Og eftir stutt hlý á tónleikunum var komið að enn einum harmoniku meistaranum að stíga á svið og spila tónlist Piazzollas. Professor Raimondas Sviekevicius er frá Litáen og hefur árabil verið í fremstu röð tólkanda argentínu meistarans. Hann fær líka til liðsins í íslenska strengjakvartetin til að renna með sér fyrst í gegnum tónmynd af næturklubbi í Buenos Aires árið 1960. Kafli úr sögu tangosins. Síðan tekur við Primavera Porteña úr árstíðum Piazzollas.

Raimondas Sviakevečius frá Litáven lék á harmoníku sína tónlist eftir Astor Piazzolla. Nú síðast einn af fjórum þáttum tónskáldsins sem hann tilengaði englunum í lífi sínu sem hann sagði að hefðu í sífellu tekist á við djöflana í því sama lífi. Við heyrðum La Muerta del Angel. Það voru sem fyrir meðlumir íslenska strengjakvartetsins sem leku með Emma Garðarsdóttir og Agnes Eyja Gunnarsdóttir og fiðlur, Þórun Harðardóttir og víólu og Ólöf Sigurðsdóttir á selló. Og þá var komið að því að skera kynni kvöldsins Paolo Piccio niður úr snöru framburðar á löngum íslenskum nöfnum. Það voru landar hans frá Ítalíu, frá Salerno á Suður Ítalíu, kennarar og nemendur úr Giuseppe Partucci konservatóriunu þar sem stígu síðastir á sviði til að spila fallega sirpu tónlistar eftir Astor Piazzolla. Þeir byrjuðu á Milonga del Angel, fremstur meðal jafningja, bandónu og leikarinn Giuseppe Siciliano.

Giuseppe Ciliano leik á bandóníón með strengja kvartetti Giuseppe Martucci konservatórisins í Salerno á Ítalíu, fuga í Mysterio úr söngleik Astors Piazzollas, Maria de Buenos Aires. Tónlist undir áhrifum af West Side Story, Leonard Bernstein. Næsta dagskrá þessa ítalska sextests var tónlist frá árinu 1959, Adios Nonino, þar sem koma saman gamall og nýr tango, enda tónlistin saman til heiðurs þeim sem ólu tónsmiðinu.

Michelangelo 70, hverstagslegu vettvangslýsins Astor Piazzolla á æfingahúsnaði Quintess síns á 8. áratögnum. Ég lék Giuseppe Siliano á bandónjón með kvintetti úr konservatóriunni í Salerno. Giovanni Bartato og Marco Melillo á fiðlur, Matteo Misera á violu, Davide Levi á cello og Ottavio Gaudiano á kontrabassa. Og þannig lauk hápunkti harmonika hátíðar Listaháskóla Íslands í Salnum í Kópavogi 18. apríl 2026 þegar meistarar harmonikunar komu saman til að heyra minningu Astors Piazzolla. Auk Giovanni Bartato heyrðum við í Raimondas Sviakevicius frá Litáen og Claudius Baran frá Póllandi, auk Germans Klopin, harmonikukennara Listaháskólans, sem hafði vegu vanda af skipulagi þessa viðburðar og lék sjálfur listilega með Steinu Sigurðardóttir sellóleikara í upphafi tónleikana. Einnig komum við sögu íslenski strengakvartettin, Emma Garðarsdóttir, Agnes Eyja Gunnarsdóttir, Þórun Harðarsdóttir og Ólöf Sigursveinsdóttir. Og auðvitað var lumað á aukalagi þegar allir harmonikuleikararnir komu saman með ítalska sextettinum og léku saman Libertango Piazzollas. Kynir á tónleikunum var Paolo Piccio, einn fremsti Piazzolla sérfræðingur heims og framkvæmdastjóri Bugari Armando í Castelfidardo. Birgir Jón Birgisson hljóðritaði fyrir rásett. Góðar stundir.

Þetta voru meistarar harmonikkunar, hljóðritun frá tónleikum sem haldnir voru á harmonikkuhátíð Listaháskóla Íslands 18. apríl síðastliðin. Þættinum lauk með aukalagi tónleikana Liber Tango eftir Astor Piazzolla. Birgir Jón Birgisson hljóðritaði, umsjón með þættinum hafði Pétur Grétarsson. Við höfum tíma fyrir meiri tónlist. Hlýðum á lag af plötu sem kom út í ágúst síðastliðnum. Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson. En þar hljóma latínlög Tómasar í útsetningum fyrir 20 manna stórsveit og hljóðritun fór fram á tvennum tónleikum í salnum í Kópavogi í október í fyrra. En þetta er lagið Bassanótt og það var Samuel Jón Samuelsson sem útsetti.

0: Los Bomboneros y sus Bombásticos léku Bassanótt eftir Tómas R. Einarsson í útsetningu eftir Samuel Jón Samuelsson. Þetta var hljóðritað á tónleikum í salnum í Kópavogi fyrir ári síðan og kom út á plötu í ágúst síðastliðnum. Næstur á dagskrá þátturinn Meining sem Anna Gíða Sigurgísladóttir stýrir.
1: Heldur að fólk og almenningur gerir sér grein fyrir því að orræða sem að ræðist á minnilitahópa, hatursorræða, heldur að almenningur gerir sér grein fyrir því almennt að þetta sé refsivert?
2: Ekkert endilega, vegna þess að hérna, við erum auðvitað ekki ruglast sko á því hvaðan ég kem. Ég met málfrelsið mjög mikils, alveg af mikið og friðhelgi einkalífs. Ég hins vegar bara að tala þessi takmarka tilvik, þar sem að kemur til greina að heimila undantekningar og takmarkanir á þessu málfrelsi eða jafnvel einhvers konar tjáningu sem að fellur utan þeirra verndar af því hún svo alvarleg.
1: Sem að leiðir okkur að efni þessa þáttar Hvers konar ummæli eru það alvarleg að þau heimila takmörkun á tjáningafrelsi? Hvers konar orðræðu leyfilegt að bera borð og hvenær gengur hún einfaldlega of langt?

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og hef á síðustu vikum verið að kanna áhrif bakslagsins í málefnum hinsegin fólks hér á landi. Í þessum þætti höldum við áfram að fjallum fyrirbæri hatursorræðu. Við tökum upp þráðin þar sem að frá var horfið. Síðasti þáttur endaði á frásögn Bjargar Valgeirsdóttur, doktorsnema við lagadeild í Lundi í Svíþjóð og Hilmars Hildar Magnússonar fyrrum formanns samtakana 78. Þau sögðu frá 10 málum er varða hatursorræðu vegna kynneiðar og kynvitundar. 10 mál sem að samtökin 78 kærðu árið 2015. 3 málana fóru fyrir hæstarétt, þar sem að niðurstaðan var þessi hér, sýknað í einu, sakfellt í tveimur. Eitt af málunum sem að sakfellt var í hefur hlotið ákveðna þýðingu utan landsteinana. Ákærði í málinu kærði nefnilega niðurstöðu hæstaréttar til Mannréttindadómstóls Evrópu og hefur málið síðan hlotið heitið Lillendal gegn Íslandi. Mannréttindadómstólinn vísaði málinu frá. Hann taldi inngrip íslenska ríkisins í tjáningarfrelsið réttlætanlegt í því tilviki í ljósi þess að þar værum að ræða hatursorræðu. Og ástæðan fyrir því að ég rifi upp þetta mál er af því að í þessum dómi fáum við ákveðnar vísbendingar um það hvað leyfilegt að segja og hvað ekki. Ummælin í þessu tiltekna máli beinast gegn ákveðnum samkynniðum einstaklingi og hljóða ummælin svona.
1: Við hlustendur kærum okkur ekki neinar útskýringar á þessari kynvillu frá Þetta ógeðslegt að innræta í börn hvernig kynvillingar eðla sig í rúminu. Getur þess vegna setið heima hjá sér, heldur hún að troða sér inn á útvarpssögu. Þvílíkt ógeð.
0: Björg Valgeirsdóttir þekki málið ansi vel. Eins og kom fram í síðasta þætti þá skrifaði hún kæruna með samtökunum 78 og kom málinu í farveg innan íslensks réttakerfis. Hún segir okkur betur frá niðurstöðu Mannréttindadómstólsins í þessu máli.
2: Þú veist hvort þetta skilgreinir sem hatursorðræðu, já, að þá í raunum verið talað að notkun og hugtakinu kynvillingur til þess að lýsa samkynhneigðu fólki sé mjög alvarleg, virkilega meinandi og lýsi fordómum í garð samkynhneigðra. Og sérstaklega hefur dómstóllinn í huga hérna að í þessum ummælum einmitt fjallað það að samkynhneigðir eðli sig eins og þá í raunum veru dýr. Og þetta var talið að mati dómstólsins íta undir fordóma og hérna minna promote intolerance er hugtakið antitestation of
0: Ef ég íslenska þetta þá segi dómurinn að orðræðan íti undir umburðarleysi og sterka óbeit eða fyrirlitingu í garð samkynneðra. Dómstólinn segir ennfremur að orðræðan þurfi ekki að fela í sér hvatningu til ofbeldis til þess að teljast til haturs orðræðu. Gróf smánun, rópurður eða niðrandi árásir á fólk vegna þess að það tilheyrir ákveðnum hópi geta nægt, sérstaklega þegar að orðræðan ítir undir óþól, andúð eða fyrirlitningu gagnvart hópnum.
2: Þetta mikilvæg fordæmi, það kemur þarna þessi umfjöllun dómsins þessa stigskiptingu hatursorðræðu. Það til alvarlegasta form hatursorðræðu. Hún kemst ekki einu sinni innan verndarsviðs mannréttindasáttmálans og svo kemur einhvers konar hatursorðræðu sem má þá takmarka ef að uppfyllt eru þessi skilyrði lögmætti, lögmætt markmið og nauðsinn og meðalhófs í lýðræðisríki.
0: Í máli Lillendals gegn Íslandi eru ummælin ekki talin fallandir alvarlegasta stig hatursorðræðu.
2: Að þá þetta samt second category of hate speech. Þetta hatursorðræða en hún ekki alvarlegasta stigið. Það væri í raun og veru heimilt þá að takmarkana með refsingu ef fyrir, það mælt svo fyrir í lögum að ákveða að það sé refsivert og að refsi næmi verknarins eins og hún með lýst þá í refsilögum stefni að lögmætu markmiði og það sé talið nauðsynlegt að takmarka tjáninguna og að meðalhófs hafi verið gert við það.
0: Ok, þannig að við heyrðum þessi ummæli þarna á þann. Þetta talið dæmi ummæli sem að falla undir hatursorðræðu í lagalegum skilningi. Í ummælunum kemur fram orðið kynvilla, samkynneigður sögð ógeðsleg og hins einn fræðsla til þess fallin að innræta börnum það hvernig kynvillingar eðla sig. Þegar ég las þessi ummæli þá hugsaði ég þetta ekki það versta sem að mér finnst ég sjá á netinu í dag. Ég spyr Hilmar Hildar Magnússon sem að var formaður samtakana 78 á þeim tíma sem að þessi ummæli voru kærð. Ég spyr hann hvernig hann líði með athugasemdir sem að flæða á vefnum í dag. Hvernig þið líði með að bara já, að sjá svona athugasemdir á netinu öll þessi ár síðan?
3: Já, þau eru svo margvísleg svona ummæli og hérna þetta svona stundum verðum að svo samtuna þessu, veist, að þetta bara svo mikið og alls þar og hérna og það svo erfitt einhvern veginn að ná utan þetta. Því nú kann ég ekki að skýra þetta svona lögfræðilega en það sem að eftir stendur í þessu fyrir mér er að þetta alltaf, þetta snýst alltaf sko afmennskunina. Fólk leyfir sér að tala hinsegin fólk með hætti sem að leyfir sér ekki mannafólk. Ég veit til dæmis að Öryrkjabandalag Íslands hefur mótmælt til dæmis þessum málatilbúnaði að þrengja þessa löggjöf í hvað þetta umsögnum um frumvörp þegar þetta hefur verið uppi að áætlanir eða hugmyndir að þrengja þetta frumvörp. Þannig ég veit að það eru aðrir hópar sem að telja sér máli skil til dæmis falla fólk og við vitum það að fólk hefur lyft sér að tala með svakalegum hætti falla fólk í kjörnum tíðina en sko þannig að það eru margir hópar þarna þetta er allt minnihluta hópar og fólk leifir svo ofta að tala þannig hópa og bara einstaklinga líka bara fólk, nafngreint fólk í þessu tilfelli var verið að tala jafnvel bara nafngreinta einstaklinga að leifa sér að tala með þeim hætti sem hún myndir ekki gera annað fólk sko Það setur mig sem hinsegin mannesku í eitthvað bara einhversta neðar í stigveldið, sko, í virðingastigan.
0: Þegar við Björg ræðum hatursorðræðu, þá kemur meðal annars upp hver pólitískt fyrirbærið kann að vera.
2: Það líka, þú veist, hatursorðræðu færi takmarka tilvik beggja vegna í öllum tilliti vegna þess að til dæmis í tengslum við trúarbrögð að þá hefur Marta Dómstól Evrópu vísað málum frá vegna þess að það ekki tali vernduð tjáning til dæmis að neyta helförinni gegn geðingum í seinni heimstyrjöld en á móti er svo og þetta eru mál
0: Meinarðu þá að fólk mátti ekki neytani eða það mátti neytani?
2: Það mátti ekki neytani en svo er til dæmis annað mál og hvort að varðar Austurríki að Sviss þetta annað mál þar sem að það þingmaður sem að neyta
0: Björg vísar hér í svissnest mál þar sem að formaði stjórnmálaflokks neytaði því að það við átt sér stað helfur gegn armunum á fyrirhluta 20. aldar
2: og það neyta því og það ekki hatursorðræða þannig að það skiptir máli hvort að vera að tala gyðinga eða armuna
0: En það ljóma eins og þetta sé mjög pólitískt þá.
2: Já, og svo vorum við að tala, og þetta það sem ég kenni, þetta mjög pólitískt. Þetta áhugavert svið að skoða og það ekkit endilega þannig að maður geti sagt að það augljóst mál þetta fer svona en ekki hinsegin. Það bara...
0: Hvert tilhug fyrir
2: sig? Þetta bara hvert tilhug fyrir sig. Og maður ekkit endilega alltaf sammála, skiljum við.
0: Ég held áfram að skoða fyrirbærið hér á Íslandi. Ég ákveð að gera mér næst ferð upp á lögreglustöðuna á Hverfisgötu. Mæli mér þar mót við Gyðu Stefánsdóttur, aðstoðarsaksóknara hjá lögreglustjórunum á höfuðborgarsvæðinu.
4: Góðan daginn. Ég bara heita hana Gyðu, aðstoðarsaksóknara. Hæ.
5: Hæ.
0: Ég er forvitin að vita hvernig málum hatursorðræðu er háttað hjá þeim. Ég með alls konar spurningar. Byrjum á þessari hér. Farið þið hjá lögreglunni einhver tíman að eigin frumkvæði í mál sem að varða hatursorðræðu?
5: Kannski stuttu máli að þá svarið sennilega bara nei. Við erum ekki með neitt markvist eftirlit með hatursorðræðu. við rannsökum mál þegar þau eru tilkynnt til okkar, hvort sem það í formi tilkynningar og formulega tilkynningar eða kæru og okkur ber skylda að rannsöka þegar við fáum upplýsingar mögulega sagnama háttsemi. Mm-hmm. Þannig að í hvaða formi sem það svo sem við fáum upplýsingar að þá myndum við alltaf fylgja því eftir. Þetta náttúrulega hegningalega brot og eru alvarleg brot og þetta samfélagsmein. Þannig að hérna, við fylgjum því eftir eins best og við getum en varandi formulega eftirlið, þú veist, internetið stort og ómögulegt að ætla að hérna, hafa eitthvað markvist eftirlit þar.
6: Já, þannig að það engin svona ein deild hérna inni sem að bara svona fylgjast með hatursorðu.
5: Nei, í raunin ekki. En þessi máli eru rannsökuð í meðlega rannsóna deild mm-hmm. og sem að, það sem ákveðin sérþekking til staðar. En þau eru ekki hafa við hafa eitthvað eftirlit, nei.
0: Ég spyr Gyðu hvort þessi mál hafi færst í aukana hjá þeim síðustu árin.
5: Ég veit svo sem ekki hvort þetta hafi endilega færst eitthvað mikið í aukana undanförnu hjá okkur. Síðustu árin hefur alltaf verið eitthvað á málum á slegðastíðin. Þetta eru ekki mikið á málum, þetta er ekki mörg mál. Mm-hmm. Hvort að sé eitthvað teljandi tölfræði breytingar held ég nú ekki. Mm-hmm.
6: Hvernig ákvarðið þið hvaða mál eða hvað kærur fá framgang og hvað ekki? Svona, hvernig metið þið þessar athugasemdir?
5: Sko, þetta bara eins og með öll mál hjá okkur. Ef mál komið til ákæranda, ákærandi metur alltaf sönnunarstöðuna og það alltaf það sem er útgangspunkturinn og við þurfum að meta hvort að mál sé þá líklega til sakfellis eða ekki. Þannig að við erum bara að ganga út frá því að meta sönnunarstöðuna og það ekkert ákært í málum nema að mál sé líklega til sakfellis og það bara skýrt það sem við göngum út frá sem kemur fram í lögum að fyrir sakamála. En sönnunamati í hatursorra, það getur alveg verið töluvert flókið og það alveg nokkru hluti sem við þurfum að hérna, velta fyrir okkur. Þú veist, hvort að sé þetta heimfara þessar athugasemdir undir 233. grein A, almennra hegningalaga. Eru þar opinberar? Er verið að veitast að þeim hópum sem njóta verndar samkvæmt ákvæðinu og er verið að hæðast að smána, ógna og þess áttar?
0: Spurningin hvort að ummælin séu opinber, hún segir mér að það séu þau ekki ef þau eru staði í lokuðum samskiptum á milli fólks. En já.
6: Þannig að þegar þú gerir færslu á þinn Facebook-vegg eða skrifar athugasemd undir færslu einhvers annars, það er opinbert.
5: Það er opinbert, já. Yeah, yeah. Það er opinbert, já. Mm-hmm. Og þegar ákvæði kemur til, þá er þetta náttúrulega þetta ákvæði búið að vera í lögunum sko í 50 ár. Mm-hmm. Þannig þá er ekki internet, þannig þá er kannski opinberlega bara að segja þetta einhvers, það er úti, skrifa þetta í prentmiðil mm-hmm. eða hengja upp einhver auglýsingarspjöld með einhvers konar orðræði. Þannig þetta svolítið breyttar aðstæður uppi núna, þannig að við erum að vinna með þetta ákvæði út frá internetinu kannski aðalega, það er kannski núna svona mest current dæmið hatursorðræði. Mm-hmm. En svo erum við líka að meta sko ummælin sjálf, hvernig falla þau undir ákvæði mm-hmm. og þá erum við líka að skoða dómaframkvæmd og meta sem sagt hvernig falla ummælin sem við erum að vinna með í málunum sem maður er að skoða, hvernig falla þau að þeim ummælin sem hafa verið til skoðanar í dómum, mm-hmm. bæði dómum það sem maður sýknað og það sem maður er sakfellt erum við með svipu eða orðræði og hefur verið þú stemt fyrir áður, þú veist, mm-hmm. finnst okkur ástæð til að fara með þetta áfram. Og það eru mjög góðu dómar hæstaréttar, voru þrír dómar sem fjallu 2017.
0: Það er að segja að þessir dómar sem að við nefndum og fjallum í síðasta þætti.
5: Það sem að kom alveg fram svona mat hæstaréttar á ákvæðinu og svona viðmiða sem hæstaréttu skýra ákvæði ennþá betur.
6: Og eru það svona aðal dómarnir sem við erum að bera ykkur saman við?
5: Kannski varandi þetta mat, af því þar faraðu inn í þetta mat á grófleika ummælana, sem sagt. Eru ummælin þess eðlis að tjáningi fyrir sér óbeitt andúð, fyrirlitningu eða fordóma. En svo er maður líka skoða nýri dóma og svo leis til þess að kannski reyna að bera saman eða þessi orða sambarlega og eitthvað sem maður hefur verið skoða mm-hmm. áður.
6: Og finnst þér þetta, þú sem ert í þessari vinnu, finnst þér þetta erfitt mat?
5: Já, þetta er ekkit einfalt mat. Svo er náttúrulega líka það sem maður kemur inn í þetta er náttúrulega tjáningafrelsi. Mm. Að það er verið að skerða þá tjáningafrelsi viðkomandi ef aðalega sakfældu fyrir hatursorra þá er verið að skerða tjáningafrelsi sem að nýtu náttúrulega verndar hérna, stjórnarskrár mm. og mannréttindasáttmála Evrópu og er bara mjög hérna, mikilsverð réttindi fólks. Þannig að þetta er ekkit einfalt mat og það kemur alveg margt inn í þetta og svo er náttúrulega líka það sem maður kemur inn í þetta er að það er ekkit nóg að þetta sé bara fordómafull. Það er fullt af ummælum sem eru fordómafull sem eru samt ekki refsiverð. Það er náttúrulega ekki refsiverð í rauninu að vera fordómafullur. þetta þarf að ná einhverju ákveðnu stigi. Þannig já, þetta ekkert einfalt mat. Þetta kannski ekkert það margir dómar heldur sem maður hefur til þess að meða sig við.
6: Er þá ekki lagaákvæði svolítið óskýrt? Af því þegar maður les þetta lagaákvæði eða alið 233 greinar, þá líður manni eins og bara hverslags fordómar í garð minnilutahópa séu refsiverðir.
5: Já, þetta kannski fer ákvæðið náttúrulega eins og ég segi, það búið verið lögun með 50 ár, lögskýringagögnin 50 ára gömul, þannig að það kemur ekkit voðalega mikið fram þar hver kannski vilji löggjafans er að þetta ekkit voðalega svona, í dag byggir þetta svolítið á einmitt bara dómum og framkvæmdinni þetta mat sem að þarf að fara fram. Mm-hmm. Þannig að, og það kannski þessunum líka sem að hæstir þetta skýrir þetta svona vel 2017 að því að þetta ekkit voðalega skýrt í lögskýringagögnum og ákveðinu sjálfu nákvæmlega hvað þarf að vera.
6: Er þetta mikið til tals hérna hjá ykkur í lögreglunni? Haturs orða, af því nú þetta eitthvað sem að svona, við vel flest í samfélaginu getum orðið vör við í okkar persónulega lífi sérst bara með því að fara á Facebook eða fara inn á okkar samfélagsmiðla þá getum við síðan svona er þetta þá eitthvað sem að þið talið hérna í lögreglunni?
5: Já, við gerum það og viljum gera vel í þessum málaflokki. Þetta eru alvarleg brot og sem að vill ekki láta viðgangast í samfélaginu, þannig að þetta alveg þetta svona samfélagsett mein ef að fólk að tala með niðrandi hætti til hópa sem að þetta eru hópa sem njóta aukina réttarverndar, sökum tiltekina persónubundina þátta og þetta eru þættir sem að eru partur af persónu, þetta eru hluti sem fólk getur ekki breytt í litarhætti eða kynhneið eða hvaða nú er og þetta eru allt þætti sem eru partur af því hver manneska er, þannig þegar það verið að veitast að svoleiðis einkennum að þá er það auðvitað skaraðra út frá sér mm-hmm. í samfélaginu og það kannski ekki það sem að við viljum að hérna, samfélagi okkar láti viðgangast.
6: Ég geng frá lögreglustöðinni svolítið hugsi. Ég reyna að skilja hvenær fordómafull tjáning verður hatursfull í skilningi lagana. Ég hugsa hvað eru eiginlega fordómar, eða hvað eru fordómar? Hvað eru fordóma lausarskoðanir? Hvað eru fordóma fullarskoðanir? Ég veit ekki, mér leir þess að ég sé orðin alveg ringluð í ykkur grunn kjarna atriðum og svo hugsa ég hatursorðræðu ég hugsa þessa dóma sem að fallið hafa í málum varða hatursorðræðu stundum sýknað stundum sakfellt eins og ég sagði í síðasta þætti og ég sagði í byrjun þessa þáttar þá langar mig alveg ofboðslega til þess að skilja og fá að vita betur hvert inntak hatursorðræðu er hvers konar ummæli eru hatursorðræðu og hvers konar ummæli eru ekki hatursorðræðu kannski er þetta óraunhæf krafa ég veit það ekki ég gerir mér allavega ferð í Héraðsdóm Reykjanes til þess að athuga hvort að við fáum ykkur skýrari svörum efnið
7: En getum við setið saman, þannig að kannski hérna?
6: Einn héraðsdómari er tilbúin til að ræða við okkur efnið. Hún leiði mig inn í einn af dómsölunum og kynnir sig formlega.
8: Ég heiti Halldóra Þorsteinsdóttir, ég héraðsdómari og dósent við lagadeild Háskólans Reykjavík. Mm-hmm.
6: Við hérna í héraðsdóm Reykjanes, hvar situm við?
8: Við situm hérna í dómsal 3.
6: Og hér hefur þú verið að dæma?
8: Já, já, hér hef ég verið að dæma og fleiri og hingað koma margir, mörgum finnst þetta nú svona margt ókvænlegt herbergi, sko, eða ókvænlegu salur eða allar þeir sem ekki hafa komið, sko, fólk fyrir ákveðna stellingar en við erum nú að reyna svona alltaf því til haga að þetta er nú bara svona hluti af samfélaginu og hér erum við að reyna, ég ætla nú ekki að segja við sem reytar að reyna til sinns en hér erum við að vera að reyna að halda til hagar lögum og reglum
6: Mér veist spennandi að vera komin inn í alvöru dómsal Hann er nákvæmlega eins og fréttamyndum.
7: Ég er eina af þeim sem finnst ókvæmlegt að vera eina. Það er skrítið að sitja inn í svona sal. Við sitjum hérna tvær saman í stólum við skrifborð þar sem að hvað verjendur eða...
8: Já, hér sæti verjandi og ákærði alla jafna, eða verjendur og ákærðu.
7: Það vekur athygli mína að hér hangir ekkert af veggjum nema tveir sjónvarpsskjáir sem við grunar að séu þá bara notaðir í málaflutningi. Fyndi það ekki oft sem að kemur í rými og það ekkert af veggjum.
8: Nei sko, það nú kannski á ekki alveg við alla dómsali, ég held að sé nú kannski alveg pínu, við erum hérna í minnir dómsalunum okkar, það eru einhverja myndir í hinnum, en svona frátöldu myndum á veggjum og þá nú hugsunin þó svo við viljum auðvitað hafa þetta, þessi sali sem parta samfélaginu og þar sem allir eru auðvitað velkomnir, en þá leið viljum við auðvitað þetta þarf að vera svona, já, margt hlutlaust umhverfi. En hugsunin eru þetta og eins og dómarinn hann í skikki, við viljum svolítið fjarlæga okkur frá persónunni sem við erum, sko, hverju sinni.
7: Að því að líka maður hugsar hvers konar myndir getur verið hér á veggjum, það er ekki mikið sem við þetta er í hug. Og svo ef ég reyni að setja mig í spor eitthvað sem er verið að kæra eða eitthvað sem er að kæra, hér situr fólk örugglega í marga klukkutíma að hlustar á eitthvað sem að svona, þeir detta inn og út úr og þá einmitt myndi athygli manns beinast að einhverjum verkum á veggjum sem að fengi örugglega svolítið neikvæða mynd í hugum fólks, en ég þetta er bara ímyndun. Afsakið þessa, þennan forvera að spjalla hér.
8: Allt í góðu, bara gaman að spjalla.
6: Við byrjum á faglegu spjalli eða svona.
7: Ef ég spyr bara svona algjörða dömmi spurningu þar sem að þetta er í almennum hegningalögum og varðar refsingu, þá hlýtur þetta að teljast svolítið skaðalegt fyrir heilsu fólks. Svona hvernig sjáu þið þetta, hversu alvarlega takið þið því þegar að svona ákveðið er að koma borð til ykkar, þú veist, það ekki hægt að bera þetta saman við annað og mér líkar ekki beint að bera saman, en ég meina við þekkjum öll sögur af því hvaða áhrif nauðgun hefur á mannesku eða morð eða líkamlegt ofbeldi, en haturs orðræða, hvernig flokkið þetta?
8: Sko, það mjög erfitt að gera sko greinamenn á einstökum brotum og brotaflokkum út frá skaðalegum áhrifum. Það munur náttúrulega með sko kynferðsbrotum og ofbeldisbrotum og síðan þessum brotaflokki. Eru þetta sá að í kynferðsbrota hérna málunum og ofbeldismálunum þar er yfirleitt einhver tiltekin brotaþoli og við erum að verja hagsmunni viðkomandi. Í þessu málaflokki er við að verja hópa og það hefur verið svona ákveðið þrýsti afli kringum okkur þrýsti afli bara bæði hér heima og erlendis að við vendum hópa vegna þess að sagan hefur sýnt að þeir eiga undir högg að sækja. Þannig að við erum í rauninni með svona breiðari skýrskotun í þessu málaflokki. Ég ætla ekki að fara að segja annar flokkur sem mikilvægur en hinn, en verndarhagsmunir eru svona birtast okkur með ólíkum hætti. Þannig að það er kannski erfitt að bera saman og þegar dómari fær mál, kynferðsbrot eða hérna hatursorð eða ég myndi ekki segja að við verðum endilega flokkut eftir mikilvægi eða alvarleika, en við þetta bara horfum á lögin eins og þau liggja fyrir. Lögin gera á fyrir því að hattusorð eða sérafsverð. Við henni liggja þó alls ekki sömu viðurlög og í tilviki alvarlegra ofbeldisbrota og kynferðsbrota eða margra annara brota, og þar liggur skýringin einfaldlega því að þarna er að ræða tjáningu, og þó svo við séum alls sammála það að tjáning getur sært og meitt og valdið skaða, að þá höfum við einhvern veginn í okkar hugmyndafræði byggist einhvern veginn á því hvað þetta varðar, að það er þó ekki eins og beita líkamlegu ofbeldi. Það má auðvitað deila þetta, og ég tala ekki um í svona einhverjum heimspekilegum þankagangi, að þá auðvitað einhver myndi halda þér fram að þú getur meitt miklu meira með orði heldur en verki, sko, eða ofbeldi. En það verður að viðurkennast að ef við horfum til dæmis bara til Mannréttindadómstóls Evrópu og Mannréttindasáttmála Evrópu sem hafa verið mjög leiðandi hér á sviði tjáningarfrelsis, að þá hefur línan verið svo mjög áberandi að svona alla jafna það telst ekki heppilegt að refsa mönnum fyrir tjáningu. Sem þýðir að við höfum svona reynt eftir fremsta megni að hafa viðurlög við tjáningu með öðrum hætti en refsingu, þar sem viðkomandi er settur á bakvél á svo slá eða einhvers konar líkamlegu inngripi eða frelsisskerðingu beitt.
7: Þannig að þegar að einstaklingur er sakfelldur fyrir hatursorðræðu eða verknað sem að fellur undir 233. grein almennra hegningalaga, þá þar stendur að hann eigi að sæta refsingu og alltaf 2 ára fangelsisdómi, en í reynd þá eru viðurlög ekki þannig. Hvernig eru viðurlög?
8: Já, sko, þetta er ákvæða 233 greinar A, almennir hegningarlaga og það er alveg rétt að við því getur legið refsing í formi fangelsisrefsingar en laga boðið er á þá leið en dómaframkvæmdin er þannig og til þess hefur verið litið hjá Mannréttindadómstólnum að hver við laun eru og alla jafna hefur verið sagt, býtu, hér var ekki beitt fangelsisrefsingu, hér var beitt sagt og þetta eru viðurlög sem að teljast algjörlega samrýmanleg við komum til broti. Og þau viðurlög eru yfirleitt, ef við horfum bara dómaframkvæmdina heima, þá eru þetta er ákvörun eða sektar fjárhæð eftir að tökum að viðlaðri vararefsingu sem eru þá fangelsisdómur. En langoftast er þetta nú þannig að sektin er greitt og það er með lyktar málinu.
0: Hvers konar sektir eru að tala má segja það?
8: Þetta eru svo sem ekki hafa sagt, nei, en auðvitað er hugsunin svo að með því að við komum til hljóti dóm, að þá er það eins og eins við notum almennt í svona meiðaramálunum og þá erum við ofta að líta til þess að sem heitir sko ómerking ummæla, þá er henni dómstól búin að lýsa því að vera ummæli séu í raunin að vettu yfirandi, þau hafa ekki, þú veist, það er eiginlega búið að núlgilda þau eða fella þau á gildi ef svo má voru komast. Það er rauninni sama þarna, að þarna er bara búið að lýsa því yfir og það er kannski í rauninni eða horfur einstakling sem að við hefur ummæli sem að flokkast undir hatursorðræðu þá er ég er ekkert vissum að það sé endilega sektin sé endilega það við hluta mesta fyrir viðkomandi því það eru þetta var ekki sóma af því kannski að vera með dómabakina sem þú ert dæmdu fyrir hatursorðræðu þannig að þetta má segja sektin sé ummælt bara tákgræn ég meina þetta er kannski ekki aðalatriðið en það breytir sig ekki og það er alveg rétt að þetta er ekki háar sektir.
0: Það er ein neikvæð hlið á þessu. Það er eitthvað sem þú sagði mig frá þegar við rættum saman í síma og það er að dómar þar sem að viðurlögin eru sagt þeir eru ekki birtir sem gera það verkum að við hinn út í samfélaginu við höfum enga tilfinningu fyrir því hve oft er verið að dæma eða kæra í málum sem þessum. Hvernig líður ykkur með þetta?
8: Þetta er alveg rétt. Við miðum almennt við það að sakamál eru birt, ég meina við erum með þetta um opinbera málsmeðferð og hérna við birtum dóma í sakamálum nema þegar við erum að ræða mál sem eru undir sektarfjárhæð nemur ekki áfrýjunarfjárhæð. Þannig að 100 áskonar sektir í við erum ekki birt að dóma í slíkum málum. Ég held að almennt sé þetta mjög eðlilega reglur og hérna ég held að við erum ekki að birta dóma í umferðarlagabrotum eða einhverju viðlíka. Það sem er kannski sérstakt við þennan málaflokk er að þarna er að takast á grundvallarréttindi, stjórnarskrárvarin réttindi, annars vegar tjáningarfrelsi og síðan réttur mannors og til dæmis eins og varandi þennan rétt til þess að vera ekki nýtur opinberlega vegna þess hóp sem þú tilherir sem að síðan hefur absolutt samsvörun bara í rétt fólks til þess að njóta friðhelgis um sitt einkalíf og sína hérna, einkahagi og sína persónu og sína hvað maður að segja í tilviki hvað sem það kynneið eða í samskiptum þínum fólk, það verum að reyna að venda þá það er algjör grundvallar réttandi að við vendum það að fólk að vera eins og það er á hans að vera fyrir árásum af þeim sökum og svo erum við með þetta jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar sem að þetta hefur nú kannski líka ákveðin svona samhljóm gagnvart hérna jafnræðisreglu að við njótum öll jafnræðis nokkuð sé ekki mismunna fyrir það hver við erum eða hvað hópi við til erum þannig að þetta eru svona grundvallar spurningar þetta er þannig mál og að því leiti ef við horfum bara á svona reglur birtingu dóma og hugmyndir það að við viljum birta dóma til þess að geta sko almenningur sé upplýstur hvað er rétt og hvað er rangt eða hvernig dómar eru að dæma í málum manna. Ef við horfum á það þá má alveg segja að það sé ekkit endilega heppilegt að þessi dómar sé ekki birtir af því að ástæðan fyrir þeir ekki birtir eru bara því að ná ekki þessar fjárhæð. Ég held að venjulega myndum við birta svona dóma eftir atvikum undir nafnleynd. Það fer auðvitað eftir hérna, málin geta verið alls konar og stundum þarf að birta undir nafnleynd. Það er litið svo á að þessi mál séu svona grundvallarréttindamál. Og þá er ég að tala grundvallarrétt sem að hefur algjörlega skýrskotum með ákvæðum stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu. Þetta er alveg mikilvæg mál og ég ætla svo sem ekki að segja að þessar reglur séu óheppilegar en hvað birtinguna var en við þetta eru þetta búa. En mögulega væri heppilegar að það væri þó allavega þessu væri koma framfæri að ég held að fólk átti sig ekki endilega almennt á því að hér falla dómar í málum það sem að hatus orðaði fyrir að fara. Og ég held að hef maður horfið bara á samfélagsmiðlana þá rennir maður nú í grunn að það sé ekkit endilega mikil meðutundum það sko. Það sé að ég meina þetta eru sakamál þar að segja ákæruvaldið höfðarmál sem að heyra undir þennan málaflokk. þannig að þetta er í raunni viðkomandi dregin fyrir dóm og hann er ríkisvaldið á móti sér sko, og þetta er alveg þung mál í þeim skilningi þannig að hérna, þessi mál hafa ekki farið hátt það eru þó mál sem hafa reykja fyrir hæstaréttar mál sem að fara til hæstaréttar þau fara nú yfir til fjölmiðla og verða svona áberandi og þar eru meira birt auðvitað. En svona minni mál er svona að segja að hérna, alla jafnir eru þau ekki birt
0: Ég hef enga tilfinningu fyrir því hve oft er verið að dæma eða ákæra í málum er varða haturs orðræðu því spyr ég þig, hver er þín tilfinning sem dómari við Héraðsdóm Reykjanes hver er þín tilfinning sko fyrir því ég hvað oft þetta, það er dæmt í þessu hversu oft finnst þetta að lenda á þínu borði
8: Úff, þetta nú hérna, það erfitt að svara svo, ég náttúrulega bara ég búin að vera með eitt svona mála þessu ári ég meni, já, það erfitt að segja sko, svo næsti dómar með fleiri það eru alveg einhver mála hverju ári sem að reka á fyrir dómstóluna ég held ég get alveg sagt það án sem ég ætla að fara með tölur og þetta er auklust meira en fólk heldur en þetta er ekki til langt frá því að vera eins algengt og ofbeldisbrotin til dæmis eða kynferðisbrotin þetta er líklega meira það meira með þenn fólk átt að segja á
0: Ég fæ þær tölur frá ríkissaksóknara að frá aldamótum hafi verið gefnar út 21 ákjara í málum er varða þetta lagaákvæði. Við höldum áfram að ræða hatursorðu. Halldóra var fengin í viðtal hjá RÚF fyrir 7 árum síðan til þess að ræða meðal annars skaðleg áhrifanar á netmiðlum og umrætt lagaákvæði í almennum hegningalögum. Ég forvitin að vita hvernig hún metur efnið í dag, núna 7 árum síðar. Finnst henni hatursorðræða hafa fæst í aukana? Finnst henni almenningur almennt gera sér grein fyrir því að hatursfull ummæli gætu fallið undir þetta lagaákvæði? Hver tilfinning þín úr þinni stöðu?
8: Já, maður var nú ekki endilega varfið það að hérna, tjáningi að fólk sé að vanda sig meira í tjáningu. Ég ræði þetta nú alltaf, ég alltaf að kenna fjölmjölarétt og, hérna, og þá fær maður alltaf svona nasa sem maður að tala við krakkana. Hvernig byrstist þetta ykkur? Því að nú maður er búin að vera að lifa hrærast í þessu mörg ár. Maður hjælti einhvern veginn njút tilkoma samfélagsmiðlana, ok, þetta er ákveðna áskoranir og fólk tjá þessu svona og er þetta fyrir okkur aftur eða hvað? Eða er þetta bræðilegt? Ég meina, það eru þetta margir skólar í þessu og ólíka skoðanir. En mér finnst alltaf krakkarnir segja sko bara nei, þetta lítur að vera verra sko. Þú veist, almennt held ég upplifin sem fólk sé svo að athugasemdakerfin séu, þetta sé já, mjög hressandi á göflum.
0: Þetta sé að stigmagnast í verri átt.
8: Ég upplifi það að fólki finnist, ég allavega ekki, almenningur er ekkit eitthvað meira var á sig. En auðvitað má ekki gleyma því að tjáningafrelsi er mjög ríkt. Og svo að því að við erum að tala við erum að huga að hérna lögum hatursorðræðu, lögin náu þetta ekkit yfir allt og ekki heldur lögin sem að taka bara almennt til meginandi tjáningar lögin náu ekki yfir allt sem getur verið móðgandi eða særandi og það bara einfallega ekki hægt að setja þetta allt í lög eða láta lögin eða dóma taka til alls sem að sagt er og einhverju leiti verðum við reyna treyst á dómgreind fólks að við sýnum hvort þau eru verðingu heilindi og náunga kærleik sko, lögin getur auðvitað að setja ákveð mörg en þau koma auðvitað ekki staðan fyrir svona almenna ábyrgð og skynsemi og tillitssemi í umræðu sko, þannig að við munum aldrei ná að taka yfir allt við náum ekki svara öllu svo stöndum við þetta fram fyrir því núna fjölmiðlar eiga bara erfitt uppdráttar, það verður bara viðkynnast og það þýðir meðal annars að við erum að samfélagsmiðlar eru kannski fá meira vald, við munum meira verða fyrir barðinu og einstaklingnum sem að tjá sig reiður jafnvel á bakvið lykla borðið, illa fyrir kallaður en, og umræðan, já,

0: Þetta kennt þess merki að hérna, það fari verulega minnkandi. Ég held að þetta sé algjörlega til staðar eins og það var.
1: Þau mál sem að berast á þitt borð sem varða hatur orðræðu. Hefurðu fengið til þín fólk sem þá kært fyrir meiðandi orðræðu? Hefurðu fengið til þín þannig aðala sem að bara segja ég áttaði mikið á því að þetta væri refsivert?
0: Já, maður hefur alveg fengið og maður hefur bæðið fólk byggt á því að það hafi ekki átt að sjá því að þetta veri refsivert. Það hafi ekki átt að sjá því hvað fólst í tjáningunni eða er bara ósammála túlkun ákjöruvaldsins á því hvað felst í tjáningunni. Og þá líka við bara almennt tjáningu á samfélagsmiðlum, sérstaklega að hérna fólk kemur líka og vill meina að það ætlaði sér nú ekki að þetta yrði svona að túlka svona og ég held að stundum erum við bara að fljóta á okkur sko þegar við erum að skrifa og erum að bak við lyklaborðið og þú má ekki gleyma því það rosalega auðvelt að vera bak við lyklaborðið þú ert nafnlaus eða þú ert allavega ekki mynd, þú skrifa kannski undir nafni eða þú ert ekki, þú ert svolítið falin heimahjóðar inn í hérna herbyggið eða inn í stofu og það er auðveldar að láta gaminn geisa eitthvað sem þú myndir kannski ekki gera við náungan og hittir hann á förnum vegi og ég held að fólk hafa alveg líka lent í því að sjá bara hreinlega eftir því að hérna hafa við þátt ummæli sem að eru voru kannski mjög særandi en hérna við komandi hefði ekki vilja að segja beint sko en svo eru aðrir sem hafa líka bara verið á því að þetta sé bara ummæli sem að er rétt á sér og þessi skoðun og að skoðan sem maður er rétt á sér og ekki að takmarka og stundum er að þannig. Mm-hmm. Það er nú það, sko, það er ekkit, vandamál er líka bara með ummæli sem eru svona þeirra gerðar að teljast til hattusorðu. Það þarf verið langi til, sko. Við getum ekki sett undir þennan hatt all ummæli sem að kunna vera móðgandi eða bara umræður eitthvað sem einhver getur orðið særður vegna. Ég meina, við þurfum að stundum að tala hluti sem að geta verið einhverjum þungbær. Og en þetta er svona alvarlegri. Þetta eru ummæli þegar þurfa að fela í sér ákveðna óbeitt fyrirlitningu, fordæmingu eða þá vera þeirra gerðar að þau hveti til ofbeldisíkar, til tekinu hópið eða hveti til mismununar.
1: Ok, og þarna vandast málið, því að þarna verða skoðanir fólk svo ofboðslega ólíkar á því hvað er særandi, hvað er fordæmandi. Þess vegna er ég með hérna nokkur dæmi sem ég tók af samfélags. Ég tók með mér nokkur blöð með skjáskotum af athugasemdum sem að voruðið á vegi mínum með þessa þáttagerð. Ég velti fyrir hvort ég megi lesa fyrir þér nokkrar og hvort að þú getur bara svona sagt mér sem dómari, bara fyrstu viðbrögð, hvort að þetta mögulega myndi falla undir 233. grein almennra hegningalaga. Hvernig hljóma það?
0: Sko, ég get alveg svona í hófsemi og með varan á, hérna, svona í grófum dráttum getur maður auðvitað reynt að hjálpa til við að svona reyna að lýsa því hvað er, hérna, hvað gæti kynnafallendur en ég auðvitað vil síður taka afstöðu til ákveðinu ummæla, maður veit auðvitað aldrei hvað rekur hér á fjörur þessa dómstóls en við getum alveg diskuterað aðeins sko í svona í almennu og hlutlegu samhengi.
1: Já og hér verða engin nöfn nefnd.
2: Ég les fyrir Halldóru nokkrar athugasemdir.
1: Ekki regnbogafáninn ef aðeir gáð heldur inngildingsfáninn, blætisfáni öðrum orðum innan svega barnagirnd.
0: Sko, það er náttúrulega, eins og ég segi, það er erfitt að ákveða, sko, mæla fyrir um það hvar ummæli geta fallið. Ég ætla þó bara, ég get alveg nefnt að það liggur til þess að vera dómur hæstaréttar og svona eitt af frægari málum sem að dómur sem að hvernig hafa verið upp í hæstarétt á sviði hattusorðræðu. Það var nú frá árinu 2017 og það kom nú til að því að...
2: Halldóra reifar einn af dómunum sem að fjallu í tengslum við umræðuna sem að spratt upp á samfélagsmiðlum árið 2015 í tengslum við þá ákveðun Hafnarfjarðarbæjar að innleiða hinsegin fræðslu í skólum.
0: Og þar var sem sagt var maður ákærður fyrir að segja í athugasemda kerfi á nú að fara eyðileggja saklýsi barnana. Þetta er ekkit annað barnan í það vera að trúða kynvillu í saklýsbörn og bæjarstjórn haldið ykkar saurugu hugsunum og löngunum frá börnunum mínum. Ummæli voru eitthvað á þessa leið og þetta taldi hæstiréttur gangulangt og þarna væri verið að hérna, þetta væri svona fordæming, fyrirlitning og mikil andúð óbeitt. Hélt í til haga vissulega að skoðanir á því að alla kenna eða vera með hins eginn í skólum. Ég meina það má ræða það eða alveg eins og við getum rætt hvaða regluverk og lagaumgjörð viljum við hafa þegar kemur að bara öðrum hópi eða tölum bara útlendinga. Ég meina, þannig að fólk getur að skoða nóg því og það fellur ekki undir hattusorðræðu þó svo að einhverjum kunni að særast sko yfir afstöðu eða skoðunum einstaklinga en þegar þetta er orðið með þessum hætti og ég nefni þetta nú

0: mál bara þess að þú nefndir þarna, ég man ekki hvað þú notaður, barnagind. Þetta, ég ætla ekki að segja þetta minna á þetta mál, en þetta eru þetta, það er mjög erfitt að svara því.
1: En þegar að fólk er fyrir að bendla kannski hins einn fána eða hins einn hóp við barnagind, þá er það komið á grátt svæði.
0: Já, og ef þetta sett fram í svona slíku kappi og í svona fyrirlitningu, já, þá er þetta alltaf komið nær því að hérna, og lengra frá því að vera að lýsa skoðunum á einhverju tildinu, svona hadramara.
1: Sko, ég venna bara þá svolítið hugsi yfir hérna mörkunum og milli, sko, með tjáningafrelsi aðla, skoðunum, fólk tala mikið það að ég má hafa mína skoðun og síðan hvar sú skoðun byrjar að brjóta mannréttindi einstaklinga eða hópa. Mætti ég þá til dæmis hafa þá skoðun, ég vil ekki hafa hins einn fræðslu í skólum, það er skoðun kannski, ekki satt, en leiðu ég farin að segja hins einn fræðslu í skólum elur á barnaníði, barnagirnd, þá er þetta orðið of hatursfullt.
0: Já, ég meina allavega dómafrakatinn hefur verið þannig, þegar er þetta komið í það að mann eru fannir að þetta eru kynvillingar eða þetta eru, leiðu þetta komið á þetta plattform, en komið út frá því að vera komar sem málefnulega diskussjónir það hvort þegar að kenna eitthvað tiltekið í skólum, á þess að sé vera smána, á þess að sé þessi mikla fordæming, þegar þetta er annar gerðar, að þá ert alltaf farin að dansa með rúlínunni, sko, ekki spurningu.
1: Einmitt, þá langar mér bara að lesa eitt annað. Ég veit, ég er ekki að setja því mjög þægilega stellingu, Halldóra, en bara hérna ung kona skrifar, bara ef þetta geðsjúka translið geti haft þetta fyrir sjálfan sig og ekki verða abbast upp á annað fólk með þetta, mæti í skóla hjá saklausum börnum sem eru rétt að læra á lífið og reyna að heila þú því, þá eru þessir fordómar ekki, þau geta kennt sér sjálf þennan hattur, þetta er ekki nema geðsjúkdómur, þannig að geðsjúka translið reyna abbast upp á saklaus börn, fellur það undir hatturs orðaðu?
0: Aftur ég ætla ekki að segja já að nei, en allt með þessum blæ, þessu svona þegar er ákveðin stigmögnun í fyrirlitningunni, við getum orðað þannig þegar þetta er eftir þessi manneskjan verður reiðari yfir málefninu því verður skapast meira hætta og hún noti orð sem að gætu flokkast undir hatursorðaði. Að fjalla hópa sem að þetta sé geðsjúkdómur sem að, og það sé verið að traðka á rétti barna með þessari ónáttúru eða eitthvað í þessa veru. Mm. Þetta er eins og ég segi, eins og ég nefndi með hérna tala kynvillinga eða tala barnaníð í þessu sambandi, þú ert alltaf komin nær því, allt þetta offors. En þó get ég ekki svarað í almennt af því það fer svo eftir hverju einu.
1: Já, þetta er heildrætt
0: hverju sinni.
1: Einmitt mál sem þarf að taka fyrir. En þá var náttúrulega bara að því ég er hérna með fjórar blaðsjöður fullar af einmitt þessum kommentum. Það sem er mikil reiði, það er talað kynvillu, geðsjúklinga, trans, djöfulgangur, satanískur, biskup, eitthvað svona, pedofilía. Það er ekki verið að ákæra í eins mörgum tilfellum og greinilega hægtir að gera með að við hvað þetta laga og hvað þið segir áum. Er það þá ekki búið til umhverfið það sem þetta er enn leifilegur eitthvað neginn?
0: Sko, í fyrsta lagi vil ég nefna sko að þú ert búin að nær svo mörgum umhælum og hefur í þínu fórum bara eftir stutt á skoðun. Ég held að þetta sýni alveg og ég held að það sé alveg tilfinning okkar alveg flestra og ég held að þetta setja mars um að almenningur átti sér ekki alveg á því hvar línan liggur í þessum efnum og jafnvel átti sér einn lekkja á því að það kunna vera refsivert að hérna setja fram ummæli í þessa veru. Númer tvö, hvað var það er það að það sé ekki ákjart í hérna, mætti ákjart fleiri málum, það eru þetta alltaf þannig að við náum aldrei öllum málum og þegar ákjarvaldi fyrir að stað þá þurfa þau að velja mál sem þau telja líklega til sakfellis. Þannig að mál sem er á mörkunum þá myndi ég að halda að þau haldi frekar þessi höndum allaveg í þessu málaflokki ennþá. Þetta er svona, ég ætla ekki að gera lítið málaflokknum, en þetta er svo, það er svo mikið af ummælum. Og í fyrsta lagi vetum við ekki hvað ákjörvaldi hefur ekki verið að ráða mannafla sem er að skoða samfélagsmiðla alla dagana, sko.
1: Nei.
0: Alla daginn út.
1: Það væri ekki hægt, nefnum við ættum óendanlega mikið pening.
0: Nákvæmlega, og þau mál sem hafa sannlega reikið að fjóru dómstóla, það hafa oft verið samtök sem eru upphafið að þeim málum eða beina málum eða kæru til lögreglu. Þannig að lögreglan ná alls ekki yfir all mál og síðan þau mál sem hún sér eða ákjörvaldið eða rannsakendur, það þarf einfalt að skoða, ég meina, er þetta mál þess aðlis að það er líka til sakfællis eða ekki og þá er nú bara svona tilhengu að taka verstu málin. Þannig að það er tekin svona ákveði mál sem að má kannski kalla einhvern skilningi prófmál að láta reyna á þyngstu málin og þyngstu orðin og verstu tilvikin. En ég held að það sé allir meðvitaður það að það eins og með margt annað í samfélaginu sem eru þetta refsvert, við náum aldrei öllu, við náum aldrei að hérna cover allt og þar fyrir utan er margt af þessum ummálinn sem okkur finnst meiðandi ná ekki endilega þessum alvarleika þó þrátt fyrir að svona þeim almenna borgara finnist þetta líta þannig út en þá náðu ekki þeim alvarleika ákjörvaldi hugsa með þess að þetta verður að fara með fyrir dóm þetta er hann einhver staðar á þessu gráa svæði þannig ég held að það sé oft vandamáli líka bara við, erum ekki, við vitum ekki öll málun, við höfum ekki mannaflatt þess að fara í öll mál og sum mál eru innfallega svona á grensunni þannig að menn beina sjónum að stærri málun.
1: En ef ég
0: tala hattisorraðuna líka stærri hattisorraðu málun.
1: Já, en ef ég til dæmis ætti allan pening í heiminum og mitt markmið í lífinu væri að eyða hattisorraðu á Íslandi. Ég velti því upp fræðilega séð hvernig það liti út ef maður myndi bara sjálfur kæra hattisfull ummæli á netinu ummæli sem að lýsa þá mjög mikilli andúð og það sem að hugtökum eins og barnagirnd og geðsjúklingar væru slengt fram. Ég spyr Halldóru, væru maður líklega til þess að vinna slíkmál?
0: Ég ætla ekki fullir að þú myndi vinna þau, en jú, auðvitað held ég að mig segja mjög mörg af þessum málum myndu vinnast ef að þau færu annað borð fyrir dóm, sko. Auðvitað ef að við hefðum endalausa peninga og við getur sett bara miljard í þennan málaflokk og þá getur auðvitað verið bara með að vakt hjá lögreglu eða sérst að vera fleiri sem að væru held utan þennan málaflokk. Fleiri sem væru bara út í samfélaginu, sem væru vakandi fyrir svona ummálum og samtök sem að geti þá bara verið hérna sett á lakirnar til þess að ráðast í þetta en aftur það líka þessi milli bil og ég nefni sem dæmi hérna annað mál það sem að hérna hæstiréttu kvað upp dóm sama dagraunar og hann kvað upp dóminu sem mál sem nefndi áðan sem að hérna ummælega voru talin félisir hattusóraði og þar var sem sagt einmitt svona athugasemd það sem að maður eða sem segir að það er að veita hlutlösa kynfræðslu í skólum en ekki réttlæta ónáttúrulega kynhegðan eða kalla það sem er óeðalegt eðalegt við eigum ekkert að vera hérna að segja eitthvað sem er óeðalegt séðalegt og þannig er hann auðvitað þetta er auðvitað særandi fyrir fólks og þetta er mágandi og felur í sig fordæmingu en þarna var að matthæsta þetta eins og ummælin voru sett fram þetta var smánun en þetta náði ekki þessu alvarleika stigi þannig að við verðum að passa okkur því mörg ummæli eru geta verið meinandi alveg eins og ég þarf að þola einhver gaggrinni mig sem hérna manneskju eða ummæli geta verið meiðandi því er ekkert endilega hattusorða. Þannig að þetta er ekkert auðvelt mat alltaf.
1: Þarna hljómar það líka því þessi var að setja þetta svolítið fram eins og þetta væri skoðun sín, er já, það ekki? Jú, það fellur meira undir þess að skoðun.
0: Já.
1: Og er ekki hjálpar það ekki til að þessi aðili nefnir ekki beint hópin sem hann er að gaggrina eða svona, svolítið svona falla á milli lín?
0: Jú, það var það, alveg rétt. Hérna, það svo sem þetta var aðtjóðsend undir frétt hins vegar fræðslu í skólum, þannig að það máttu svo sem alveg ráða í það en það breytir því ekki, hann er ekki, það er ekki þetta kvassa, þú veist, það er ekki þessi heift, það er ekki þessi orð, það er ekki þessi mikla fyrirlitning, en það nærði að við komum þetta ósammála því að eiga að kenna þetta í skólum og þannig að, og ég held að við þurfum að passa okkur því að við megum ræða í umræða þáttum, ekkert endilega bara gagnvart hattusorðu, bara ólíkum hópum, við verðum að geta talað hlutina, við bara svona einhvern veginn reiknum með því að löggjum að reiknum með því að það sé gert svona eftir því sem undir málefnarlega eða án þess að vera með þessa miklu andúð.
1: Að lokum spyrja hann út í staðhæfingar eins og engin fæðist í röngum líkama eða transfólk er ekki til. Þetta er skoðun, transfólk er ekki til. Er það þá leyfilegt? Hvar mætast þá mannréttindi fólksins sem þau eru að draga í efa?
0: Já, sko, transfólk er ekki til, það er svolítið munur á að segja þetta, svona í lagana skilningi og skilningi dómstóla, þá er munur á að segja eitthvað er svona, eða segja, mér finnst að það ætti ekki að vera skilgreining á transfólki, eða það sem þetta eigi ekki að vera, við eigum ekki að gefa þessu gaum, eða þetta sé ekki eitthvað fyrirbreið sem við eigum að viðurkenna. Þannig er línan ekki skýr, leiður þannig að fullir það, að þá þú ert alltaf farin fjær því að vera það sem við köllum skoðun eða gildisdóma fólks sem að þér er frjálst að við hafa í umræðinu sko. Þannig að það þyrfti í svona tilviki myndi ég segja að þyrfti að skoða hann samhengið, í hvað samhengið er þetta sett fram, þú veist, er þetta sett fram í umræðu sem að er annað sagt með sem að sýnir að viðkomandi er ekki með þessa fordamingu, fyrirlitningu eða smánun, eða er þetta sett fram í þeim stíl og það fer aðeins eftir því. Þannig ég myndi ekki þora, ég þora ekki fullir það, það fer algjörlega eftir í hvað samhengi hlutnir eru sagðir, en svona alla jafna þá myndum að segja svona fullirðing, það þarf aðeins meira til að koma þegar út að staðhæfa með þessum hætti að ummæli verið flokku sem skoðun. Þú veist alltaf nær því að vera fullir það eitthvað tiltekið mm-hmm. og þá er það svona ólíklega til þess að vera talið vera bara þín skoðun, þú ert að reyna fullir eitthvað eitthvað tiltekin, en á móti kemur það líka verra þú fullir eitthvað persónlega eða fullir eitthvað almennt, að þetta beinist ekki beint að okkur persónlega, þetta er bara erfi lína, sko
1: gráa svæðið getur verið stort en eins og bara... Ég hugsa sérstaklega til viðtala eða greina þar sem að tilvist transfólks er afnitað eða því haldið fram að enginn fæðist í röngum líkama eins og ég nefndi að náðan. Ég spyr Halldóri nánar út í það hvernig lögin á Íslandi líta við slíkum umfjöllunum. Það sem að þessi skoðun er virkilega viðruð sem staðhæfing og verið þú veist, að höggva á já, tilvist ákveðins hóps í samfélaginu. Þú veist. Það er þá fordæming, er það ekki? Við því hvort þessi smánun, ég veit það ekki, en það, allt þetta, maður er orðin svo ringlaður sko, í þessu og það hlýtur að þurfa meiri vitundavakningu meðal fólks bara hvað má vera skoðun, hvað er skoðun, hvað er þetta að höggva í mannréttindi fólks?
0: Já, algjörlega. Og þetta er líka eitthvað sem hefur verið að bara þróast. Það er ekkert langt síðan til þess að kynvitund kemur inn í þetta ákvæðalmenn hækningalega. Það er ekkert langt síðan bara á vettvangi bara Evrópuráðsins er farið að velta þessu fyrir sig. Ok, það þarf að skoða þetta betur vegna þess að við höfum ekki vendað þennan hóp og kannski líka það er kannski ekki var ekki endilega komin ástæði þess að þetta var ekki eins hérna, mikið í umræðunni það vantaði bara vitund og ég held að sjálfur rétt er að vantaði vitund að var einhver almennt hvað lína liggur í þessu en leiður farin að svona afneita einhverjum hópi tilvist fólks þá ertu farin svolítið nálægt í að ganga á rétt fólks til bara svona þetta friðhelgismoment og það er hluti af því sem við viljum venda og bæði stjórnarskránum að rétta samfélagin að fólk eigi að fá að vera í friði með sína það hvernig þið líður með sig og því hvað þú ert og hvernig og það er áhugavert til þess bara nýtt máli mannréttindadómstólum það sem að núna bara frá því í fyrra það sem að mannréttindadómstólinn er svona færast nær að segja býta okkur ríkinu ber skylda til þess að venda fólk fyrir svona árásum og það hangir mjög með ákvæði sáttmálans friðhelgi einkalífs þannig að það er svona þetta snýst ekki bara þess að tjá sig og hatursorræðu ákvæði eins og í almennum hegningalögum heldur líka verum að færa svona aðeins nær því að skoða þetta út frá rétti manna bara til sínar eigin persónu að vera það sem þú vilt vera og eftir því sem að við förum lengra í þá átt því minna þar til að koma að við bönnum ummæli sem afneita fólki eins og það er
1: Því lögfræðingarnir og dómararnir ef við tökum bara fyrir svona mál sem að, þar sem að svona tvö stór mannréttindi reykast að annar dómari gengur allt í hennu inn í salinn hér er víst að byrja málsmeðferð ég er búin að vera hérna með Halldóru svolítið lengur en stóð til ég man ekki alveg að hverju ég ætla að spyrja ég geti örgulega spurt hann út í lagalann fróðleiki nokkra klukkustundir í viðbót gæf tími, gæfist hún myndi nenn að sitja hérna fyrir slíkum svörum lengur veltum við fyrir okkur breyttum tímum berum saman fortíð við nútíð hvað hatursorðu var þar
0: en það var náttúrulega bara þannig þá að það fekk ýmislegt bara flakka vegna þess að það var ekki tilneistaðar þannig að sá sem að taldi sig meittan hann var ekkit alltaf ólaverð við að frekar það var ekki skriflega þess að var ekki dreifnistaðar í dag er sko máttur samfélagsmiðlan svo mikill í hvað dreifinguna snertir að fólk sem áður hefði virt einhver ummælega að vettugi og svona láti sér í léttur rúmi liggja einhver kallaðan sko fíbl og fá þetta hann í dag lítur kannski öðru við sá þegar þetta er sett fram á samfélagsmiðli sem er fyrir augum allra og getur og dreifist bara eins og eldur og sinu sko þannig að ég held að þetta sé, það er erfitt að bera saman hérna, ég held að við höfum haft meiri þolinmæði fyrir sko, þó sem við höfum alltaf maðurinn er bara þannig að æran er okkur mjög mikilvæg og það hefur alltaf verið þannig að við fyrir mig með þeirra mál en þau eru ekki færri í dag það bara helgast það þessum nýja dreifingamáta við höfðum jú betri sannanir í gamla eða þá dag eða þess að þetta var yfirleitt ekki nafnlaust en leið erum við búið við það landslæði dag að hérna, það er svona meiri vigt í hverjum og einum ummælum af því að það sjáðu fleiri alla jafna
1: Ég bara Takk að þér kærlega fyrir þetta, Fljóð. Takk fyrir að gefa okkur tíma.
0: Ekki máli.
1: Hér með líkur þættinum í dag. Haturs orðræða var efni síðustu tveggja þátta. Ég fer mjög hugsi frá þessari umfjöllun. Hugsi allra handa hliðar í þessu máli. Eins og heyrst hefur þá er það flókið. Grátt svæði, ansi grátt oft. Mér langar að ljúka þessu með athugasemd frá Björgu Valgeirsdóttur, doktorsnema við lagadeildina í Lundi í Svíþjóð.
2: Þú getur lýst einhverju lögum, en lögin breyta ekkert mannlegu eðli eða skoðunum fólks. Ef það væri þannig, þá væru engir glæpir framdir. Mm-hmm. Þá væru engir ágreiningar fyrir dómstólum. En það bara ekkert raunveruleikinn. Það sem þarf að gerast bara að við sem þjóðfélag stöndum saman gegn svona orðræði og það pólitískt í eðli sínu. Þú veist, það ákvörðun að standa upp og berjast fyrir mannréttindum. Og ég held við gerum minn af því þegar fólmörkina fyrir gífurirðum og allskins látum í fjölmiðlum hafa hækkað. Við erum ekki jafn undrandi í dag og við vorum áður Trump til dæmis fór á vettang stjórnmála. Við erum ekki jafn viðkvæm fyrir gífurirðum eins og við vorum þá, held ég, sem samfélag. Hvaða náttúru lögmál á að gilda í samskiptum manna í þjóðfélaginu? Og það ekki lögmál sem eru skrifuð í á lagasafni Alþingis. Það bara siðferði og mannúð.
1: Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir hlustun. Verið sæl.

Anna Gyða Sigur Gísladóttir hélt áfram að fjalla bakslagið í málefnum hinsegin fólks og haturs orðræðu gegn því í þættinum meiningu. Hér var rætt við Hilmar Hildarsson Magnússon, Björgu Valgeirsdóttur, Halldóru Þorsteinsdóttur og Gyðu Stefánsdóttur. Næst á dagskrá kvöldsagan á Snæfellsnesi. Það fjórða bókin í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les 14. lestur. Hljóðritunin var gerð 1997.

0: Góður hlustendur, við skildum seinast við séra Árna prófast Þórarinsson þar sem hann sagði enn frá gömlum vini og þjóðkunnum embættismanni Lárusi H. Bjarnasyni sem var bekkjarbróðir hans í skóla séra Árni sagði frá ferli Lárusar og sérkennum hans skólamálinu þar sem hann varð fyrir miklum hremmingum Lárus sagði frú Theodóru, eiginkonu Skúla Thoroddsens, sá engin einn sem hefur slíka konu við hlið sér. Svo heldur sér Árni áfram að lýsa Lárusi. Þegar maður sá Lárus á Bjarnason á götu, þóttist margur horfa þar á reyingslegan og stoltan stórbokka. Að einhverju leiti mun þetta hafa stafað að því hvernig hann bar höfuðið. En orsök þess vissu færri, hann var blindur á öðru auga frá fæðingu. Eftir því hafði hann ekki tekið fyrir hann leitaði til sérfæðins í Kaupmannahöfn. En það til marks skarpskyggni Kristínar í Skógarnesi að hún veitti þessu eftir þekkt undir eins er hún sá Lárus í fyrsta sinn og var þá ekki smeyk við að hafa orð á því við hann. En þegar maður var kominn heim til Lárusar, þá mætti maður nýrri persónu. Þá var ekkert að finna annað en látlausa, kurteisi og hlýju í hverju orði og atlæti, þar sat maður hjá sínum jafningja. Fyrir þetta átti Lárus marga innilega vini og meðal þeirra var ég einn. Það var nokkuð málandi lýsing sem laganemi gaf á Lárusi. Hann hafði verið í fæði hjá honum einn eða fleiri vetur. Ég spurði hann, hvernig fellur þér úr Lárus? Pilturinn svaraði, hann hreinasti riddari og snillingur innanhús en strákur utanhús. Í síðari setningunni fólst þó hjá laganemanum meira það sem Lárus sýndist vera en hitt hvað hann var. Margir höfðu samt orð á því hver Lárus væri ánæður með sjálfan sig. Eða það var nú eitthvað annað en svo væri. Hann var þunglindur að eðlisfæri. Hann var tilfinningamaður og hafði gaman af lyrik. Eftirlæti skáld hans var hæne. Hann var ekki jafnlindur eins og oft títt tilfinningamenn. Ég spurði með stundum þegar þeir kom innan úr hólmi. Földu þið síslubarinn? Já, svörðu þeir þegar svo hafði verið. Hvernig líka ykkur að hitta hann? Ekki meirinn í meðalagi það, stóði eitthvað illa í bælans. En svo spurði ég sömumenn þessara spurninga öðru sinni þegar þeir komu úr hólminum og þá svörðu þeir ágætlega, framúrskarandi vel. Við drukkum tvisvar kaffi hjá honum og hann vildi hafa okkur sem lengst. Lárus var mjög gestrisinn og ræðin og einmitt elastíst ræðin. Hann tók aldrei orðið af mönnum, hann hlustaði alltaf með athygli á það sem menn sögðu og kunni að laga sig eftir umræðuefnum. Hann var mjög alþýðlega sinnaður þegar hann sagði mér frá hinn eða þessu sem hann hafði lært af einhverjum þá var það venjulega alþýðumaður. Einstaklega getur maður lært af því að tala við alþýðu fólk. Þú ert reyndar oft búin að segja mér það. Hann hafði mjög gaman af mörgu sem alþýðumenn sögðu og skrifaði oft upp setningar eftir þeim. Ansi þótti mér þetta vel sagt, sagði hann stundum. Að þessu leiti voru þau lík frú Þuríður Kuld og Lárus. Það var einkennandum Lárus að skaut stundum snöggirðum í menn. Ef þeir svörðu honum fullum hálsi, stundum kannski neyðanlega eða jafnvel af ósvífni, þá var eins og hann fengi mætur á slíkum mönnum, sæktist eftir að kynnast þeim nánar og þeir eru oft vinir. Jón hét maður Magnússon. Hann bjó að rauða melítra. Hann var á ferði í Stykkishólmi og kom á skrifstofuna til Lárusar og bar upp fyrir honum vandkvæði sín. Heyrði sýslumaður, ég kom til að segður frá því að það var stólið frá mér brennivínsflösku úr farangri mínum í Klásensporti eða þeir gætu eitthvað hjálpa mér. Lárus svarar stutt. Því eru þeir að segja mér þetta, haldið þeir að ég hafi stólið inni. Jón ansar á augabragði en þó að yfirlöður á því. Viltur er sá sem geta skal. Ég held ég nenn ekki að dæma þjófinn, þó að þú findir hann. Brennivínsflaska sem liggur svona glombekk fyrir allra augum réttmæti eign allra drykkjumanna. Daginn eftir Jón kallaður upp á kontór. Þegar hann kemur þangað inn, sér hann fulla brennivínsflösku, standaðar á borðinu og þjófinn híma hjá henni. Ekki vissi ég hvort Láru stæmdi mannin, ég held hann hafi sleppt honum þetta var alræmdur drykkjur útur. Eftir þetta gat Lárus aldrei séð af Jóni og þeir áttu síðan margt saman að selda, þó stóð hann meir upp í hárinu að Lárus en nokkur annar, en tilsvör Jóns voru alltaf sniðu og sögð brosandi. Í annari ferð í hólminn kemur Jón á skrifstofu sýslumanns og segir Heyrðir sýslumaður, ég ætla byggjuður að gefa mér byggingabréf fyrir rauðamelnum. Sýslumaður sest niður við að skrifa byggingabréfið og segir þegar hann byrjar Þér eigið að borga í landskuld 2,5 vætt í laxi. 2 vættir var talað svarar Jón. Ég segi 2,5 og viljiði segja að þér muni betur en ég? Nei, þvert á móti, svarar Jón. Ég skrifa 2,5, segir sýslumaður. Þér hljótið að ráða þín náttúrulega, svarar Jón. Svo skrifar sýslumaður byggingabréfið með 2,5 vætt og segir að því loknu. Nú skrifiður undir. Jón sest á stól við borðið, tekur penna og myndar sig til að skrifa undir, en rýnir þó í skjalið áður og segir síðan. Nei, heyriði sýslumaður, hver skrambinn komið hér? Hérna eru komnar 2,5 vætt, en eiga vera 2. Nú, hvað þetta? Þér sögðu að ég réði því? Já, ég sagði þér hljótið að ráða því. Ég ætlaði mér ekki þá dul að fara að ráða hvað sýslumaðurinn skrifaði. Ég ekki svo voldugur að ég ætli mér að taka honum ráðin á sjálfum sýslumannskontornum. Aftur vildi ég hafa þá vegtillu að fá að ráða því sjálfur hvað ég skrifa undir á kontor sýslumannsins. Þér verðið að fara af rauðamel ef þér skrifið ekki undir. Já, ég skal ekki vera lengur að fara þaðan en ég var að flýtja mig þangað eða má ekki standa sem við höfðum talað saman munnlega heima í héraði. Það rifjaðist nú upp fyrir Lárusi að hann hafði lofað Jóni jörðinni fyrir 2 vættir og leiðrétti hann þannig misminni sitt. Lárus var mjög haldin orður svo að honum mátti treysta fullkomlega. Nú líða hér bil 3 vikur, þá kemur Jón aftur í Stykkishólm og þá með nýjan lax upp í landskuld af Rauðamel samkvæmt byggingarbréfinu. Laxinn leggur hann inn hjá Ármanni Faktor frá Viðfirði. Þegar Jón hafði lokið erindum sínum í kaupstaðnum heldur hann af stað heimleiðis. Hann var lausriðandi því að lestin var farin á undan. Hann reið þjóðveginn en hann lá fram hjá bústað sýslumanns. Þá var hann kemur þar á mótsvið, hitti svo á að sýslumaður út á blettinu við húsitt. Jón nemur staðar og segir, ég kom hér með laxinn í landskuldina. Hvar lögðir hann inn, spyr sýslumaður? Í tangsveslun hjá Ármanni Faktor. Hver sagðiður að leggja hann þar inn? Ég hafði lofað Sæmundi laxinum. Ég hefði náttúrulega lagt hann inn þar ef ég hefði vita það, svarar Jón. Þér verðið að fara aftur niður eftir og taka laxin hjá Ormanni og leggja hann inn hjá Sæmundi. Já, það ætti ég nú náttúrulega að gera, en lestin er nú komin á undan og svo er ég á illa tömdum fóla sem er þar á ofan ólmur og lest ær og ég ætlaði ekki niður í hólm aftur og ferða valla nema þá í böndum. Þá skellir hlær Lárus og segir, já, þér haltrið aldrei frá meiningiðar Jón. Svo kvættust þeir brosandi. Nokkru seinna hitti ég Lárus Þá víkur hann orðum að Jóni bónda á Rauðamel og talar um hann að mestur hrifningu. Ætti ég að skipa hreppstjóra í Eyjahreppi, þá myndi ég ekki skoða hugmyndum að taka Jón. Hann greindur maður, hann ekki neitt á báðum áttum og á fullkomlega sjálfan sig. Og hann lætur alltaf í ljós meiningu sína með kurteisi og stillingu og sinni hans sést aldrei bregða. Það einkennilegur maður. Upp úr þessu urðu þeir bláta fram vinir. Þegar Jón var stattur í hólminum, náði Lárus í hann og fór með hann heim til sín og sett hann til borðs með sér. Eins var eftir að Lárus fluttist til Reykjavíkur. Lárus sagði og Jóni að koma til sín ef honum lægi á ráðum. Og Lárus brást honum aldrei. Jóni þótti innilega væntum hann og fekk oft hjá honum leiðbeiningar í ýmsum vandamálum sem honum bar að höndum. En Jón var ekki eini snæfellingurinn sem Lárus gerði greiða eftir að hann kom til Reykjavíkur. Fjöldi bænda og snæfellsnesi skrifaði honum og bað hann að gera eitt og annað fyrir sig, ekki síst í peningamálum. Þetta var Lárusi mjög ljúft og neitaði engum. Ég sat oft til borðs hjá Lárusi með mörgum bændum. Honum leið mjög vel þegar sem flestir bændur voru við borð hans. Þá var ekki að því að spyrja að þegar þar var komið inn voru allir jafningjar hans. Það var mjög umhyggjusamur gesti sína. Bændur borðuðu oft hjá honum eftir sýslufundi. En Lárus hafði þann annmarka að kasta til manna snöggirðum. Ég ekki þekkt líkari menn í tilsvörum en hann og frú Þurði í kuld, enda kom þeim vel saman í hólminum. Snöggirði Lárusar móðguði ýmsa og bökuð honum jafnvel hatur, en Lárus yðraðist þeirra eftir á. Ég spurði hann oft hvort þeir veru vinir hann og þessi, þá svaraði hann stundum, við vorum það, en það búið, hann lítur mig aldrei réttu auga framar. Oft spurði hann hvernig á því stæði að slitnað hefði upp úr vináttu þeirra. Þá sagði hann mér að hann hefði stungið í hann einhverjum ónotum. Hann getur aldrei fyrirgefið mér það og það ekki heldur von, bætti hann vanalega við. Einhverju sinni spurði hann þessara spurningar Finn Jónsson prófessor. Lárus svaraði, við vorum vinir en hann lítur mig aldrei réttu auga. Hvernig stóð á vinslítum ykkar? Ég særði hann einu sinni á fundi í Kaupmannahöfn og hann var aldrei geta fyrirgefið mér það. Það ekki heldur við því að búast. Það leiðinlegt að ráða ekki betur við augnablikið. Ég hef oft sett mér það en tekst aldrei. Sunnan fjalls sá fólk Lárus fyrst á uppboði í Staðarsveit. Það síður snæfellinga stara á ókunnuga og draga annað augað í skjálg. Og nú horfðu margir svona á Lárus, svo fóruðu þeir að tala nýja sýslumanninn þegar þeir komu heim af uppboðinu, sumir sögðu, hann stoltur. Þetta voru menninni sem mest höfðu hort á hann með öðru auganu. En aðrir sögðu, mér líst vel á hann, hann laglegur og fyrirmannlegur. Þeir höfðu hort á hann með báðum augum. Svona voru skiptarskoðanir Lárus, fyrst eftir hann kom á Snæfellsnes, en þetta breyttist og ekki leið á löngu þar til hann var almennt virtur mjög og hlaut vinsældir hjá bændum. Gekk svo lengi, allt til þessir pólitíkin tók að sjóða heitar. Þá snerust sumir á móti Lárusi. Björn Jónsson ritstjóra Ísafoldar telji besta ritstjóra sem stýrt hefur blaði hér á landi í minni tíð eins og ég hef áður að vikið. Hann var trúmaður mikill og alvöru maður. Það var alltaf eins og einhver vígður maður stæði á bakvið allt sem hann skrifaði. Hann var verkmaður mikill svo að heita mátti að hann inni nótt með degi. Þeir Björn og Lárus voru kunningjar fyrst framan af óvináttan sem milli þeirra reis átti sér þann aðdraganda er hér segir. Lárus hafði safnað nokkur í fjárfúlgu í Snæfellsnessýslu til hjálpar Árnesingum er lentu í jarðskjálftanum. Hann skrifaði ritstjóra Ísafoldar og bað hann auglýsa fjárhæðina í blaðinu. Þá var Björn Jónsson ytra en Ólafur Rósinkrans fór með ritstjórn blaðsins. Honum gleymdist að auglýsa peningana. Lárus skrifaði ritstjórnum aftur og ítrekaði að hann auglýsti þetta því að annars gæti litið svo út sem hann hefði aldrei sent samskotaféð. Einhver orð féllu Lárus í bréfinu sem Ólafur skildi á þann veg að sýslumaður væri að brýslunum að hann ætlaði að draga sér skildingana. Það fór ekki mikið fyrir þessum ágreiningi, en síðan komst pólitíkin í spilið, þá þrútnaði allt meira og meira svo að úr varð logandi eldur. Lárus var heimastjórnarmaður, en Björn valdtíingur og síðar sjálfstæðismaður og stóð í broddi fylkingar í sjálfstæðisflokknum. Lengi fór vel á með Lárusi og Sigurði prófasti Gunnarsinni. Sigurður var prúðmenni, en síðar sneri svo að báðir bauðu sig fram til þings í Snæfellsnessýslu árið 1908. Þá lenti þeim saman á frambóðsfundum. Lárusi hætti við að gerast of skotbyrtur í garð prófasts. Allir prestar sýslunar voru á móti Lárusi nema ég einn. Svall nú allt meira og meira eftir fundarhöldin. Lárus hafði fengið Ísafold harðlega á móti sér en honum var ekki sú listin lagin að gefa eftir og hann var stundum stórorður í garð hinna og þessara. Þetta hafði gengið árum saman þar til Lárus fjall fyrir Sigurði prófasti í kosningunum 1908. Ég mun einna mest hafa orðið var við þykju prófass og sýslumanns. Ég var beggja vinur og þótti vænt báða. Oft töluðu þeir það við mig hvori sínu lægi sem á milli bar og ég hafði yðurlega ástæðu til að segja við Lárus þetta áttirðu aldrei að segja við prófastir. Þá svaraði Lárus jafnan, ég veit að þetta var komið fram af vörunum á mér áður en ég veit að. Svona svarar prófasturinn aldrei til, segi ég. Nei, það veit ég. Hann er geðríkur samt en hann kann allra manna best að stilla skap sitt. Ég efast að ég hafi nokkuð tíma þekkt jafn geðríkan mann sem kann eins vel að stjórna geðsmunum sínum. Það er ekki vonað að menn þóli mér þetta. Ég krýti sér að þér Lárus oft upp í eyrun á honum. Engin maður hefur tekið krítík minni betur. Hann þyrtist aldrei við mig. Ég fann alltaf að hann var óanaður með sjálfan sig. Stundum sagðan við mig að fyrra bræði, æ, blessaður, findu nú svolítið að mér, ég hef gott af því. Lárus virtist ekki vera trúmaður en var það þó meir en hann lét. Ég get alltaf komist að því hvort einhverir trúmaður í hjarta sínu ekki. Veistu, hvernig ég þekki það? Nei, ég þekki það á því hvort hann er með eða móti nýju guðfræðinni. Lárus mátti aldrei heyra nýju guðfræðina nefnda. Svo erum fleiri sem standa utan kirkju og titla hana þannig. Hún er hvorki fugl né fiskur. Ég þekki líka óheilinda mannin. Ég þekki hann á því hvort hann rengir þann sem hann talar við. Ef hann hefur rengingar í frammi, dettur mér alltaf í hug, trú þú aldrei rengingamanninum, hann er þér óheill. Ég er ekki haldaði fram að maður neyja trúa öllu, en hann á ekki að rengja fyrir hann hefur rannsakað. Til eru þeir sem skútir það fólk á mannamótum og segja þá gjarnan, ég er nú hreittn og beittn og segja allt í eyrun á mönnum. Þá er ekki talað að kjærleika. Þá er fjandskapurinn svo mikill að upp úr síður og það síst betra sem hann segir á bak. Ég hef þekkt alla síslumenn sem verið hafa í Snæfellsnessýslu síðan ég kom þangað vestur, mér þykir vænt um þó alla, en almenningsáliti var það á Snæfellsnessi að menn litu mest upp til Lárusar og ekki síður eftir að hann fór burtu þaðan. Embættisfæsla hans líkaði öllum vel, þó að margt væri hjalaði í úthjörðum, sumum þætti hann harður og sýslan væri kölluð Litla Rússland í blöðum en Lárus var almennt vinsæll af alþýðu á Snæfellsnesi og margir alþýðumenn sátu við borð hans og urðu vinir hans. Það er eitt sem ég fann sameiginlegt með Snæfellingum og Árnesingum. Báðir heimtuðu reglu af sýslumanni sínum og var illa við að láti veri reka á reiðanum í siðferði manna og hegðun. Þegar Þorsteini Jónssyni var veitt Árnessýsla, spurði margur hvernig maður hann væri, þá var svarað, hann er stjórnsamur og harður nokkuð við sakamenn og stoltur. Þá sagði fólk, þá er hann ágætur, hann má veri stoltur og hann vill, við þurfum ekkert við hann að tala, bara hann láti ekki bófum haldast upp í óknytti. Líkt orð fórst mönnum Lárus. Hann var talinn stoltur nokkuð, áður en menn kynntust honum betur, eða það harfið kynningu. Hann var svo mikill lögreglustjóri að hvar sem hann fór, þar var hann stjórnandi. Því fór samt fjarri að harka hans gengi úr hófi. Jafnvel þó að mikið væri á móti honum brotið. Hreppstjóri nokkur í héraðinu fór til Reykjavíkur á meðan hann var undir sakamálarannsókn og átti að mæta og svara til saka fyrir rétti. Í Reykjavík lét hann skrifa fyrir sig grein og komin út í blaði mjög erfiða í garð Lárusar. Maðurinn kom svo aftur vestur eftir skipun amtmanns og sakamálarannsókninni var haldið áfram. En Lárus var feikilega laus við að beita sakborninga hörku fyrir það að þeir móðguðan. Hann dæmdi í þessu máli og sýknaði manninn. Þóra systir mín spurði hreppstjóran, var hann ekki harður við þig hann Lárus þegar þú komst aftur? Ég hélt hann yrði það eftir að greini var komin í blaðinu, svaraði hreppstjórin, en það bar ekkert á því. Ég kom með eitt vitni sem bar með mér, Lárus hlustaði á það ítallega og ekki síður það sem mér var til sýknunar en sektar. Ég þekkti Lárus allra manna best. Ég hafði það engum út á hann að setja að hann veri heldur of linur en harður. Honum leittist að er menn reyndust sekir, maður nokkur meðgekk sauðþjófnað fyrir rétti á staðastað. Ég var þar staddur þegar þetta gerðist. Eftir réttarhaldið þurfti Lárus að fara heim til mannsins og yfirheyra konuna. Þau bjuggu í koti fyrir utan staðastað. Lárus bað mig koma með sér. Þegar við riðum frá pressetrinu, barði hann lófanum á brjóstið og sagði aumingja konan heima, nú er hún skjálfandi fyrir komu minni og feimin og hrætt við sýslumanninn, en hún veit ekki að ég er feimnari og hrættari við hana. Því næst komum við heima á bæinn, sýslumadur setti rétti fyrir konunni, ég var réttar vitni, hann gerði enga tilraun til að flækja hana, hún var sýknuð, enda trúði ég að hún væri saklaus. En bóndanum hafði orðið það á eitt sumar að taka kind sem komið hafði í fé hans frá ónefndum manni. Það var einmitt fundið fé. Eitthvað sá á kindinni, bóndi greip hann og lóaði. Lárus var mjög í muna að maðurinn þyrfti ekki að fara frá konu og börnum alla leið til Reykjavíkur til þess að taka út refsinguna og dæmdi hann ekki fyrir þjófnað, heldur fyrir óheimila meðferð á fundnum munum. Það var tvisasinnum 5 daga fangelsi upp á vatn og brauð. Ég sendi nú dóminn suður þeir ráða far, hvort þeir láta hann fara til landsyfirréttar, en ég býst fremur við að þeim þykja ekki taka því fyrir svona lítið og það fór svo. Maðurinn fekk að taka út refsinguna í Stykkishólmi, þar eða dómurinn var svona léttur. Einu sinni kom ég í Stykkishólm er fangi var að taka þar út refsingu. Það var á hausti eftir veturnætur og kvöldvökur byrjaðar. Ég stóð þar við nokkra daga. Eitt kvöld var ég heima hjá Lárusi. Þá kom hann með eldhúslampa og sett hann út í eitt gluggan á borðstofunni, beint á móti glugganum á klefa fangans sem var að taka út refsinguna í tukthúsinu en milli þess og hús Lárusar var örstutt. Ljós brann á lampanum og lagði birtuna beint á glugga fangans. Lampin var hringbrennari með kringlóttum hjálmi á hlið og björtum þeim megin sem að ljósinu sneri. Lét Lárus tannflöð hjálmsins snúa að fangelsinu og gerði það birtuna á fangaglugganum ennþá skærari. Ég sagði Lárus þegar hann setti lampan út í gluggan. Til hús gerur þetta? Lárus svaraði brosandi, það varðar þig ekkert um. Svo bætir hann við, ég má hafa ljós í húsi mínu, hvar sem er, það er ekki á móti neinum lögum. Góðu lustendur, hér látum við staðar numið að sinni, þakk fyrir áhyrnina.
1: Þetta var kvöldsagan, ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar, fjórða bók á Snæfellsnesi. Þórbergur Þórðarson skráði, Pétur Pétursson las 14. lestur. Þetta var frumflutt 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Óánægja hefur almennt vaxið með störf formanna ríkisstjórnarflokkana frá því á síðasta ári. Mest vex óánægja í garð Ingu Sæland, formanns flokks fólksins, og fer úr 47% í fyrra í 71% núna. Þetta kemur fram í nýrri könnun maskinu hversu vel eða illa formenn stjórnmálaflokka á Alþingi hafa staðið sig á kjörtímabilinu sem vísir.is greindi frá í dag. Sambærileg könnun var gerð í fyrra og þá varum þriðjungur óánægður með störf Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, formanns Viðreisnar. 44 af 100 segjast óánægði núna. 35% segjast ósátt við störf Kristrúnar Frostadóttur, formanns Samfylkingar, samanborið við 21% á síðasta ári. Dregið hefur úr óánægju með störf formanns Framsóknarflokksins frá því Lilja Alfreðsdóttir tók við. 43% svarenda kváðust ósátt við hennar störf samanborið við þau 59 af 100 sem mislíkaði störf forvera hennar Sigurðar Inga Jóhannssonar. Líkt og í fyrra segjast 60% telja þau Sigmund Davíð Gunnlaugsson og Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formenn mið- og sjálfstæðisflokks, hafa staðið sig fremur eða mjög illa. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, segir ólíklegt að vopnahlé sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti helgina á milli Úkraínu og Rússlands hafi nokkuð tíman verið raunverulegt.
3: Já, það virðist hafa verið andvanafætt og ég vil ekki tala við Rússa það og allt þetta útspil að lækka dísilverð fyrir kosningar í Bandaríkjanna virðist hafa verið mjög misráðið umfangsamning sem er ekki með þeim hætt að það myndi takast. Þannig að þetta er enn eitt útspil frá Donald Trump sem er óþægilegt fyrir Úkraínu en ekki raunverulegt.
2: Rússar hafa gert árásir á alls 6 orkuver í Úkraínu síðan Trump lýsti yfir vopnahléinu. Erlingur telur líklegt að áhugi Trumps á stríðinu tengist að mestu leiti komandi þingkosningum í Bandaríkjunum, en Trump gerði nýverið samning við Rússland innflutning á dísilolíu með vonum að lækka þannig verð. Honum sé því mun að Úkraínumenn láti af gagn árásum sínum á rússneska orkuinnviði. Að minnstakosti einn var drepinn í norðurhluta Ísraels þegar möguleg árás var gerð á rútu með framhaldsskólanemum á skólaferðalagi nærri bænum Malot Tarshiha hjá landamærunum að Líbanon. Minnst 24 til viðbótar særðust að sögn ísraelska varnamálaráðherrans Ísrael Katz. Rannsókn hafin. Ísraelsher segir fyrstu athugun benda til þess að nemandi hafi fundið og handleikið ósprungna klasasprengju frá bardugum hersins við Hezbollah-hreyfinguna fyrir 3 árum. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregni les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Gulviðvörun á miðvikudag vegna hvassviðris eða storms í flestum landshlutum nema norðausturhlutanum og appelsínugul vegna hríðar á Norðurlandi vestra, ströndum og vestfjörðum. Sjá nánar á veður.is. Höfuðborgarsvæðið, sunnan 5 til 10 metrar á sekund og skúrir en hægar á morgun, hiti 5 til 10 stig. Suðurland, Faxaflói, Breiðafjörður og Vestfirðir. Sunnan 5 til 13 metrar á sekund og skúrir en hægari á morgun. Hiti 5 til 10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 5 til 10, skýja með köflum en þurft að kalla. Hiti 5 til 10 stig. Hægari á morgun og stöku skúri seinnipartinn. Sunnan 3 til 8 annað kvöld. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Lægir og þykknar upp í nótt. Hægviðri í fyrramálið og þurft að kalla en suðvestlæg á 3 til 8 og lítilsáttar rigning af og til seinnipartinn. Hiti 4 til 9 stig. Austfirðir lægir en vestan 3 til 8 síðdegis. Skýjað en þurft að kalla en dálítil rigning af og til á morgun. Hiti 4 til 9 stig. Suðausturland, austlæg eða breytilátt 3 til 8, en suðvestan 3 til 10 síðdegis. Skúrir og hiti 5 til 10 stig. Miðhálendið lægir í nótt, hægviðri í fyrramálið, en suðvestan 3 til 8 seinnipartinn. Skúrir eða slyddu jél og hiti 0 til 5 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, austan og norðaustan hvassviðri eða stormur, víða talsverð eða mikil rigning á láglendi, en slitta eða snjókoma til fjalla. Hiti 2 til 8 stig. Dregur úr vindi úrkomu sunnan og austanlands seinnipartinn, en snýst í norðan 18 til 25 norðvestan til á landinu með talsverðri slittu eða snjókomu og einni á norðausturlandi seintum kvöldið. Kólnandi veður. Á fimmtudag minnkandi norðvestan átt og snjókoma framan af degi á norður og austurlandi, vestan og suðvestan 5-13 síðdegis með lítilsáttar skúrum eða jeljum á norðvestan og vestanverðu landinu en þurft í öðrum landshlutum. Hiti víða 0-7 stig hlýjast við vestur og suðuströndina. Á föstudag suðvestlæg átt 3-10 og dálitlar skúrir en bjarta mestu austanlands. Hiti 3-8 stig. Á laugardag vaxandi sunnanátt með rigningu en að mestu þurft norðaustanlands. Hlýnar í veðri. Á sunnudag og mánudag er útlit fyrir ákveðna suðvestanátt með vætu en úrkomi lítið fyrir austan. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá veru lesið með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur, það 12. Október.
1: Baunir eru meðal næringar ríkustu matvæla sem við erum á og spila stórt hlutverk í heilsusamlegu mataræði. Þær eru einstaklega ríkar af próteini og trefjum og frábær valkostur til að styðja við meltingu, hjartaheilsu og stöðugan blóðsykur. En hvernig kemur maður baunum inn í svona bara daglega matargerð og þarf maður að leggja þar allar í bleiti og þetta bara tómt vesen eins og einhver myndi segja. Við spyrjum en sú sem svarar ein þeirra fremstu ef ekki sú fremsta í grænmetis og hollustu matargerð Sólveig Eiríksdóttir eða Solla í grænum kosti eða Solla í gló.
0: Já, bara Solla.
1: Eða bara Solla.
0: Já, við tölum við hann eftir um baunir. Hver eru þínar uppáhaldsbaunir?
1: Það nýrnabaunir.
0: Já, sammála. Mm. Já, ég geri þeir ekki tilli, tilli con carne.
1: Akkurat.
0: Rosalega gott. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri, Rúf kemur til okkar aftur með gullmola úr safni útvarsins og í dag heyrum við viðtal við knattspyrnumanninn Albert Guðmundsson í París, þar að segja, það var tekið í febrúar árið 1952 af Daða Hjörvari útvarsmanni. Albert ræðir þarna ferilinn og ýmislegt sem tengist knattspyrnu og gaman að heyri honum kottnungum tala þarna og hann spilaði auðvitað, hann var fyrsti atvinnumaður Íslands í knattspyrnu og spilaði í gríðalega stórliðum AC Milan og Nancy og ég veit ekki hvað og Arsenal og út allt og það mjög áhugavert að heyra þetta viðtal sem tekið upp 1952 á lakkblötu.
1: Já, einmitt og hann talað meðsli, leikformið og gangmála í deildar og bikarkeppnum og það sem merkilegt að þetta viðtal tekið 9. Febrúar en því ekki útvarpa fyrir tæpum mánuði síðar að það náttúrulega hefur tekið tíma að flytið þetta heim á lakkplötunni.
0: Það að koma plötunni til
1: með landsins. Með skipi,
0: játnvel. Lesandi vikunar í mannlega þættinum Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður og stopnandi fyrirtækisins Búum vel. Hún ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hún verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Bubbi Mortens á fyrsta lagi hjá okkur hér, Brotin lovorð.

0: Já, brotin lofvörð, þetta er auðvitað Bubbi Mortens að syngja sitt lag.
1: Já, Sólveig Eiríksdóttir, Solla, komin hingað til okkar og við, sko, Solla í grænum kosti, Solla í gló og Solla, sko, hvaða...
0: Hvað er þetta?
1: Við hvað viltu láta kenna
2: þetta? Já, það spurning, það var, sko, kannski Solla græna, það ekki svolítið fallið?
0: Jú,
2: Það reynda ég á alnöfnu sem fætt líka, sem alnöfnu mín og fætt sama dag og býr í Hafnarfirði eins og ég og hún var í símaskránni ekki græn en ég get verið græn
0: en eru þið fættar bara bókstæla sama dag sama ár? Dag.
2: Ekki sama ár,
0: ekki sama ár
1: en magna
2: já.
0: ekki græn,
1: já svolga græna einmitt, við erum að tala bönis og þá bara þá hringir maður lóðbeint í sólu grænu, ekki spurning og við kunni vorum að segja, við kannski þekkjum eina tegund best sem nýrnabaunir sem hann notar
0: en svo þetta fyrsta græn það náttúrulega grænabaunir, maður þekki
1: jú,
0: það er
1: alveg
0: sko. Já. En er ekki eitthvað með að grænabaunir sé ekki baunir? Nei, eða hvað, það var það maísbaunir sem er
2: já, sko, það er þú veist, þetta flokkað á ymsa vegu en ég get sagt eitthvað frá einni grænabaun sem rosalega, sem ég elska og það eru svona grænar edamame
0: sammála
2: og þær, veistu, þær eru æðislegar
0: þær eru dásamlegar
2: já, bæði í hýðinu og hýðislausar og þær eru í raun og verið flokkast þær flokkast í soja þannig að þær hafa, þú veist, eru svona með fullkomið proteinsamsetningu
0: það er líka svo gaman að borða þær í hylkinu sko.
2: Já, svona... það er svo gaman og þú getur gert svo margt við það
0: já.
2: En það sem ég að elska í dag því ég búin að borða baunir og svo lengi og hérna og mér langar að segja ykkur bara örstutt að sko þegar pappi hann elda alltaf heima hjá mér og hann fer að læra í hérna í Köln þegar hann var ungu maður þetta var 1940 eitthvað og þá var hann í herbergi með manni frá Pakistan, boxara sem að kenda honum að elda á baunum
1: já.
2: Já og hann að dal sem búið til úr baunum, við búum það heima hjá mér til úr rauðum linsubaunum eða svona appisinugulum og amma hafði mig kenda honum að nota baunir hann fóra þegar hún sagði það er svo dýrt að borða kjöt þú getur drykta með baunum og það finnst mér vera ótrúlega skemmtilegu punktur að því að baunir eru hagkvæmar og þú veist að það eru í dag það sem ég að elska að það úrvalegur orðið svo mikið af lífrænum neðursonum baunum að því að þetta með að fólk mikla þetta alltaf svo fyrir sér

0: gamla dag, þetta er svo mikið mála að leggja bleitu og eitthvað, þó svo ef maður tæki tíman á því þá bara, þú veist, opna, hella í, setja vatn, geyma, hella af, setja í pott, kveikja undir, þú veist, þetta bara eitthvað mínúta eða eitthvað svona.
1: Já, sem að fer,
0: sem fer í þetta.
1: Svo bara stendur að kirkja.
0: Já, og svo getur... bara, hérna, mikla fólk þetta fyrir sér, en í dag getum að fengið eiginlega allar baunir, eða svona flesta baunir niður svona á dós í eiginlega flestum stórmörkuðum. Og góð gæði skiljiði og til dæmis eins og nýjasta sem ég sé komið víða, það eru linsur linsubaunir, ég elska nefnilega linsubaunir það eru mínar upp á hals
2: já, það eru svona litlar.
0: Er svo litlar og maður getur notað í svo margt maður getur notað að þið vitið allstaðar, ég get notað allstaðar það sem að ég væri að nota hakk
1: já.
0: Skiljiði og bara að nota þá alltaf bara krydd eða og fyrir þá þú veist að því nú ég elda á meðferðastöð og þar ger ég stundum bara að því þar ég hef ekki kannski heimsins mesta budget en að reyna að gera svona hollan góðan og ég finn alveg þú veist ég set hakk út í sko baunir og hakk saman
1: En þú gætir nota svona linsubaunir bara alveg í staðin fyrir hakka eins og bara spagetti bolognese eða eitthvað?
0: Algjörlega.
1: Já.
0: Algjörlega og svo margt og líka eins og í þetta mexikoska tacos.
1: Já.
0: Já,
1: Einmi.
0: Og svo til dæmis eins og að búa til alls konar áleg úr, þetta skiptir ekki máli, þið getur búið til hummus úr öllum baunum í raun og veru og krydda það með alls konar.
1: Er ekki að því þú sagði mexikosko, þú fór ég hugsa að því að mexikosko matur, það mjög mikið baunir eins og þetta móli, er það ekki úr baunum?
0: Oft.
1: Já, ekki alltaf.
0: Ekki alltaf. En það sem að líka, sko, ef við kíkjum á svona matarsögu heimsins og þá fattar maður bara af hverju á Íslandi við hefum ekki geta rækta baunir, skiljiði, og þess vegna erum við kannski ekki svona alveg eins æstíðar, eins og í öðrum löndum, að því ég þar held ég að sé allstaðar blanda saman og því það skiptir engu máli hvað matakultur það er, að þeir eiga allir alveg rosalega mikið magn af baunaréttum og kjötréttum, bæði pottréttum, opréttum og öðru, þar sem þeir blanda fyllt af baunum saman við.
2: Já,
0: að því að baunirnar eru svo trefjaríkar og góðar, þú veist, og þær eru hagkvæmar og gera mann kannski kleift að maður getur nota meira af þeim, sko, að getur maður getur keift betra hráefni til dæmis og getur keift betra gæða kjöti.
2: Já,
0: skiljiði, af því að þú ert mér að spara því að þú notaði svolítið baunir. En svo líka það sem að mér finnst svo gaman í dag, að það er að ég bý til dæmis til majónes úr soðinu af kjúklingabaunum og því maður getur gert það úr dósinni, af soðinu úr dósinni og ég hef reynda búið til úr fleiri, eiginlega flest soð, baunasoð, að ég held að sé próteinið í því, það var eitthvað franskur matreiðslumaður eða sem að uppgötva þetta, að þetta þeytist eins og eggjahvíta.
1: Já, þannig að það notar það í staðin fyrir eggjahvítuna?
0: Já, í staðin fyrir eggjahvítuna.
1: Í majónes?
0: Já.
2: Nei, býr til majónes úr þessu?
0: Já.
2: Og hvernig gerur það? Það bara, þú þeytir þetta?
0: Já, það þeyti þetta og svo spæti út í, ég nota sinnafstuft og ég nota, hérna, skal ég segja ykkur, olíu, þú veitir, og smá etik, þú veist, þetta er bara svolítið svipa. Ég gerði þetta í, hérna, uppskriftabókinni, það var ég með eldri konu, hérna, eina indi og við vorum að gera, hérna, brauðtertu og við notuðum majónes á mína bara úr þessu. Og hún fann enga mun og þessi er meistari, skiljiði. Já. Og það er líka svolítið það sem er svo gaman að í dag að þá er þetta, það er að koma, þetta er að opnast svo mikið leið og hugurinn okkar opnast, við verðum opnari að þá sjáum við líka svo mikið meiri möguleika. Eins og það að hérna áður fyrir að það bakaði oft úr kjúklingabönnum, að því mér fannst það er ekkit eitthvað brjálæslega brað mikla, stundum notaði kannilónubönni því ég var að gera bráni. Í staðan fyrir hveiti. Að því ég var oft með, þið veitir, var oft með fólk sem að var með glútein óþol.
2: Já.
0: Og það var svo, og það var bara, en þarna færði það svo ótrúlega fína næringu og bara fínt bara hráefni sem hægt að nota og út af þessu hérna hæfileika með að með eggin skiljiði, með próteini í baununum, safanum sem að fer út í saman sem er hægt að þeyta upp
1: já,
0: og
1: já,
0: búið
1: já.
0: Til marens, krakkar.
1: En hvernig höndlarðu baunirnar til að nota þér svona eins og ég bakstur?
0: Ég bara maukaðar.
1: Maukaðar bara, já.
0: Já.
2: Vá, já, þetta er alveg magna.
1: Og svona bráni, eins og segir, er það bara, finnur kannski ekki mikinn mun eða hvað?
0: Þú finnur ekki mikinn mun. og það þarf bara, þú veist, þetta er alltaf spurningin þú veist, að nota þá kannski aðeins dekkra súkkulaði sem að tekur og vera með kakó, gott kakó líka, vera með kannski eitthvað krydd, skiljiði, heslinetur eða eitthvað sem að tælir þig frá baunabragðinu og ég held að þú finnir meira baunabragði eða þú veist af því
2: það. Já, þetta kannski betra við ekki að því. En hvaða baunir eru þetta aðalega? Kjúklingabaunir þekki við margir sem nota þær í salat
0: og
2: hummus og eitthvað svona.
0: Já.
2: En svo hefur maður séð bara alls konar tegundir. Smjörbaunir veit ég hvernig líta út.
0: Já, smjörbaunir, þær eru svona svolítið stórar og hvítar og breiðar og svo minni útgáfan af þeim eiginlega svona svolítið svipa bara minni það kanni lónibaunir og þær eru oft líka notaðar í bakaðabaunir
1: já
0: það líka svolítið sniðugt að þegar maður að gera einhverja baunarétti eða eitthvað svona upp á bragðið og svona bakaðabaunir ótrúlega sniðugar
1: bara út
0: vegna þess að það að því fólk þekkir það þú veist, þetta er svo oft með það sem við þekkjum ekki sem við verðum skeptisk með þetta er svo gott þegar þú þekkir það og ég blanda því oft út í tilli og þá seti bæði nýrnabaunir og bakaðabaunir
2: Já.
1: Og svo eftir hvaða baunir er þetta sem eru bakaðabaunir?
0: Kannelóni og síðan er sko, já, kjúklingabaunin náttúrulega og svo ót indverjar þeir eru meistarar í linsum og allir dalréttirni þeirra og allir þeirra réttir skiljiði
1: já.
0: Ég veit ekki hvað þeir eru með marga tegundir af linsubaunum
2: Nei.
1: Það er alltaf flestir rétti sem við þekkjum indverski sem eru bæði til með og án kjöts og er þá í rauninni baunir yfirleitt í staðin fyrir kjötið eða saman kannski.
0: Já, bara saman, þeir gera það líka mikið nota það saman
1: já.
0: Og hérna
2: og það er svona kannski bara soðna út í sósuna oft
0: já,
2: og tíðum, já,
0: já.
2: Bara hverfa
0: hverfa, soldið eins og þegar við erum að gera salkjötabaunir
1: já, ég er sko minnst trifin af baunasúpunni sem er salkjötabaunir en hverslega baunir eru það sem eru
0: það er einhverja gula baunir
1: já, sem að mér það er eiginlega
0: ég segi það sama, ég nota það er ekki mikið, en þú veist, notaður ekki en linsur og eins og svartar linsur skilji þær eru svona pínu litlar og þær, ég er álega að fólk er langar að byrja að prófa sig eitthvað fram þær eru líka góður í toppings að gera crunchy, minnst einhvern veginn alla baunir góðar í toppings í salat að því þá baka maður bara í opni og situr aðeins í olíu og með kryddi
2: Já.
0: Og svo baka maður það og svo bara, þú veist, smakka maður, passa bara að brenna það ekki. En það eru mist að gegja þar.
2: Já. Og einmitt, flottar í salut og svona.
0: Já.
2: Og hvaða næring er þetta? Við vorum að tala hérna að þær eru auðvitað með próteini, fullara próteini, en það eru líka með trefjum.
0: Já, sko, aðalega finnst mér með baunir, þetta er próteingjafi og þær eru trefjaríkar. Og síðan eru þær hérna náttúrulega fáir maður vítamín og steinefni allt eftir hvaða baun er í gangi og þetta, og mér svo gaman að því núna er ráðlegginga landlæknis mataræði, þá eru þau að hvetja ykkur að borða meiri baunir og þar koma með ágætis pistil þar sem að þið tala hvar er sniðut að nota þær og hvernig var hægt að nota þær það sem að mér finnst líka eins og með baunirnar að hérna skal ég segja ykkur að þær eru hérna mér finnst þær sniðugar í að byrja að prófa að taka þess út af eins og til dæmis byrja að prófa eins og með hakki þar sem að maður er oft með meira krydd skiljiði og svo finnst mér aðalmálið kannski sem að ég myndi segja í dag ef við horfum bara á heildar myndina byssi frá öllu að þá eru það svo umhverfisvænar
2: Já
1: Og góðar
2: Akkurat. En við erum ekki byrjuð eins og að reyna ræktaður hér eða hvað
0: Ekki svo ég viti
2: Nei, akkurat.
0: En þetta er með eins og svo margt sem náum við örugglega aldrei að rækta einn almennilega þið vitið en notuðu hann samt mikið
2: Já. Og foreldrar þínir og hvað afi og amma þau að vera bara langt á undan sinni samtíð að vera með baunir þarna
0: Já, þetta er svo flippa finnst með þegar maður horfir ofta söguna sína skiljiði, amma hún fór að læra hjúkurinn í köpen þegar hún var einhvern tímann eftir fyrra stríð og þá bjó hjá 7. dags aðventistum sem að voru á einhverju svona græmitisfæði og hún kennir pappa mamma var í einhverju svona guðspeki eða einhverju svona barnastúku þar í guðspekifélaginu og gerði skrammetis að þetta 12 ára og svo hittast þau einhvern veginn bara óvænt og, hérna, og þá var þetta bara partur af okkar mati, við erum bara alun upp þetta af því þetta var það sem þau voru bæða nót
2: Já, akkurat, bara kæra þakkir
1: Sola græna
2: Já, sola græna, takk fyrir spjallið og bara við bara byggjum fólk um að borða meira af, af bönum og það að fara inn á vef til dæmis landlæknis og finna þar svona góð ráð en svo ert þú líka enn með námskeið er það ekki?
0: Jú, alltaf ég er með námskeið þar sem að fólk getur komið og, og lært fengið að smakka og lært næringu og aðferðir og alls konar
1: Sólveig Eiríksdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn

0: Engifer, já. Bíldudals grænars baunir heitir þetta lag eftir Valgeir Guðjónsson, en þetta var útgáfa Baggalúts af þessu lagi.
1: Já, í framhald af baunaspjallinu við Sólu hérna aðan. Þetta bíldudals græna baunir voru örgulega bara pakkar inn þar eða eitthvað svo leis, eða hvað voru að rækta þar. Nú
0: nei.
1: Er ég búin að koma meir út í fendum
0: vandræði sem að... Gunni, ekki spyrja svona.
1: Nei. En Helga Lóra Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV er hingað komin með gullmola af safninu. Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn, góðan mánudag.
2: Já, einmitt sko. Í dag ætlum við að hlusta á viðtal sem að Daði Hjörvar tók við Albert Guðmundsson þá atvinnumann í knattspyrnu.
1: Þann fyrsta íslenska.
2: Já, og þetta viðtal tekið út í París í febrúarmánuði árið 1952. Og viðtalið var tekið upp á lakplötu og svo flutt í ríkisútarpinu svona mánuði síðar. Og þarna heyrum við í útvarsmanninum Daða Hjörvar sem starfaði þennan vetur við upplýsingadeild Sameinuðu þjóðana í París á meðan allsherjarþing Sameinuðu þjóðana var haldið þarna, þennan, já, þarna 1952. Og á meðan dvöl Daða stóð þá tók hann alls konar viðtöl og útvarsefni og kveðjur og rætti við íslenska erindreika í borginni. Og en það ég verða bæta því við að sko Daði var svo nýráðinn þulur hjá Ríkisútarpinu þegar hann lést sviplega af völdum veikinda bara 2 árum setna, bara 26 ára gamall. En þá hafði hann stundar nám hjá breska Ríkisútarpinu BBC og þótti afar efnilegur og hann var mjög upprennandi hann því miður.
0: Já, já.
2: Og en í þessu broti sem við ætlum að hlusta á hérna á eftir þá heyrum við Daða taka viðtal við sem sé Albert Guðmundsson þá knattspyrnu kappa og já, fyrsta íslenska atvinnumanninn í knattspyrnu og hann lék meðal annars með Arsenal og AC Milan og fleirum og svo auðvitað þekkjum við hann sem stjórnmálamann eftir að íþrótta ferlinum lauk. En þegar viðtalið tekið þá var Albert á mála hjá franska liðinu Racing Club de Paris og við heyrum hann að segja okkur frá miklu ofbeldi sem áhorfendur beita dómara á vellinum og líka þá segir hann okkur aðeins frá æsku árum sínum í miðbæ Reykjavíkur þegar hann var að hefja knattspyrnu ferilinn.
1: Við spólum tilbaka til ársins 1952.
3: Eitt þeirra Íslendinga sem að lustendur eftir vill vísir helst að heyra til hérna frá París er Albert Guðmundsson, knattspyrnumaður, en hann nú stattur hér við hliðina á okkur í útvarsalnum. Komdu sæll Albert, hvernig stendur leikurinn hjá þér?
4: Já, það stendur nú sem stendur gengur allt vel hjá mér. Leikir sem við höfum spilað undanfæra hafa verið unnir af okkur, síðlega 5-6 leikir hafa verið unnir.
3: Hvaða leikir standa nú yfir hérna í Frakklandi eða er hér einhvers konar bikarkeppni?
4: Það eru tvenns konar keppni sem standa yfir nú sem stendur. Það er sem við kallaði lík sem við spilum 10 mánuði af 12 á árinu og svo köpp bikarkeppni sem er útsláttarkeppni.
3: Og hún hefur staðið yfir undanförnir það ekki?
4: Hún hefur staðið yfir síðan, já, það eru 3 mánuði núna.
3: Já, og hvernig hefur þér gengið svona í leikjunum yfir leitt, hefur alltaf staðið þig eins vel?
4: Já, það var þannig tíma sem ég var meittur, þá gekk mig ver, heldur mig gengur nú sem stendur, sem ég var að skilja, en undanfæri hefur mér gengið alveg sérstaklega vel og er ánægður með árangurinn.
3: Það hefur maður líka heyrt af þeim Íslendingum sem hafa séð leikina hér í nágrenni Parísar að þeir eru mjög stoltir af þeir á vellinum. En það fréttist þarna frá Marseille daginn þegar þau voru að spila þar að áhorfendurnir hefðu ruðst inn á völlin áður en að leikurinn var úti og það voru að hætta. Getur ekki sagt okkur eitthvað frá þessu?
4: Já, satt að segja hefur okkur nú verið bannað að tala um það. Þennan leik, þar sé okkur reisingspilunum til þess að ekkert verði eftir okkur haft en ég vona það sem við tölum á íslensku að mjög svo þetta segja svolítið frá þeim leik. Þessi leikur var dálítið áreifandi fyrir Marseille vegna þess að þetta er stórt og þekkt félag, fjárhagslega mjög sterkt en þeir eru illa stæðir í keppninni og eru í hættu við að fara niður í aðra deild. Á síðustu mínútu það höfðum við 3 mörk gegn 2 og þeir gerðu mark sem var dæmt rangstætt áhrendinni voru ekki sammála dómarnum og réðist inn á öllin.
3: Nú en ekki hefur nú félagið unnið sig í álit við þetta, fjall ekki dómur í málinu?
4: Jú, síðast þetta er búið að standa yfir í 2-3 viku núna fyrir dómstólum, íþróttadómstólum hér í Frakklandi og er nú búið að skera úr þeim vandamálum með því að dæma leikin unnin fyrir okkur og Marseille verður líklega verða þeir að spila 3-4 leiki fyrir lokuðum dyrum þar sem að fólk er of tauga óstilt nú sem stendur það niður frá til þess að hægt sé að selja því inn á vellinu.
3: Þeir fá ekki að hafa áhorfundur á
4: vellinu? Nei, fá ekki bara líklega í 3-4 vikur.
3: Varst þú nokkuð hætt komin í þessum orðum?
4: Nei, ég var nú ekki hætt komin þar sé að fólki það réðist ekki á okkur leikmenn það ásótti helst dómaran við vorum hérna nokkrir racingspilar sem að reyndum að verja dómaran og á leiðinni inn í búningsherbyggi með dómaranum fengum við nokkur grjót á okkur þar sem vorum svo nálægt honum.
3: Já, við erum fyrir að kasta því ykkur steinum og reyndu þeir nokkuð til svona með bareflum, voru þeir?
4: Já, þeir voru með járnstengur og flöskur og ýmislegt meira múrsteina.
3: Og átti að ganga dómaranum dauðum?
4: Já.
3: En hvernig, þetta kemur nú ekki oft fyrir þar sem þú leikið víða um lönd, kemur það oft fyrir að áhorfendur missa svona stjórn á sér?
4: Það kemur oft fyrir, já.
3: En hefur það komið fyrir því áður þegar var ráðist inn á völlin, áður en að leikurinn var úti?
4: Já, það kom fyrir bæði Skotlandi, í Brasilíu síðastliðið sumar, oftar en einu sinni og tvisvar það hefur komið fyrir mér tvisvar þrisvinum að vera í leik sem að hefur ekki verið hægt að klára alveg.
3: Virkilega, já. En hvernig finnst ég nú oft þegar þú ert svona út um heiminn að leika, hugsaðu þá nokkuð tíman til þeirra áhorfenda sem að sáu þau fyrst heim á Íslandi og haga þeir sér yfirlega ekki vel svona miðað við það sem gerist erlendis?
4: Íslandskir áhorfendur eru ákaflega kurteisir og ég hef ekki þannig mjög ánægilegar endurminningar frá þeim dögum sem spilaði heima.
3: En þeir hrópuðu náttúrulega alltaf með Val.
4: Já, Valur, mér verður oft hugsa til gamla valslið síns og ég held að ég hafi aldrei hvorki finnir síðar leikið mér liði sem mér þátti eins gaman að leika mér eins og Val þegar ég byrjaði í meistaraflokki Val.
3: Hvenær byrjaðirðu fyrst að sparka bolta?
4: Það máttu að vera nú. Já, segir mér þá það að því geti bara ekki sagði það er, ég man ekki hvað ég var gamal.
3: Daginn minnir mig að þú hefur einhvern tímann sagt mér að þú hefur alltaf fengið að leika þig með bolta heima á túninu hjá Helga Péturs, doktor Helga Péturs við Hverfisgötu.
4: Jú, ég átti heima á Smiðjustíg 6 í Reykjavík. Helgi Pétursson var, ég var nágranni hans og eftir því sem ég held mér sjó að segja ég verið upp og alls óþekki hans því hann rak mig aldrei eða mjög sjaldan burt af túninu.
3: Nei, og vildi þá lítið ónæði að hafa umferðinni. En nú er olympíuleikirnir skammt undan. Hvernig leggst það í þig? Heldur að íslensku íþróttamennir hafi kannski færi á að komast þar í tölu afreksmanna?
4: Já, ég er eins og allir íslendingar. Ég vona af heilum hug að Klausen Bræður og Bryngjersson, ég man ekki hvað hann
3: heitir,
4: Torfi, og allir þeir sem að koma til greina með að fara olympíuleikina leiki sem allra harðast að sér og það strax sem ná sem allra bestum árangur okkur öllum til sóma þeim leikjum.
3: Já, til þess að vera stöðugt í góðri æfingu þurfa þá ekki íþróttamenn eða þarft þú ekki sem að hefur þetta fyrir atvinnu að setja þér ákveðlega strangar lífsreglur fyrir leik?
4: Jú, ég set mér talsvert, ég er talsvert kröfuharður við sjálfum mig en þarna en félagið heimtar ansi mikla
3: það heimtar mikið af ykkur,
4: já.
3: Þið megið ekki láta sjá ykkur úti eftir ákveðin tíma eða?
4: Nei, klukkan 9 á kvöldin verðum að vera konur inn, verðum sem sagt ekki fara út eftir 9, verðum að vera konur í rúmin svona upp úr 9 á hverju kvöldi. Það er að segja sunnudagskvöldin eru okkar kvöld eftir leikina þegar við leikum í París og mánudagskvöldin fram að 12.
3: Mánudagskvöldin fram að 12.
4: Eftir það er verðum að vera inni.
3: Og hvað þurfum við að æfa margan tíma á dag?
4: Já, prógrammi hjá okkur viku, prógrammið er sunnudagarnir þegar það er leikur á sunnudagum sundarskvöldinu fyrir okkar mánudagarnir er nutt og böð og þarna við tölum um leikin sem við spila daginn áður þriðjudagsmótnana byrjum við að æfa klukkan 9 og æfum allan daginn til klukkan 5:30 miðvikudagana sama fimmtudagana sama, föstudagana er frá 9 til 12 og svo er fundur eftir hátíð til að ræða leikin sem við spilum á sunnudaginn
3: næst og eftir, já. Til leikið á hverjum sunnudegi
4: hverjum einu sunnudegi, já
3: það náttúrulega standa allir með þínu félagi sem að heyra til okkar en áður en við kveðjum Albert Guðmundsson þá vildum við spyrja hvort hann hefði gengur að sérstakar kveðjur að flytja til vinna sín eða ættingja heima
4: ég þakka hann kjærlega fyrir það góða boð áður en ég fór að heima þá bað kona mín að skila kveðju heim til foreldra sinna og ég hefði kjærlega að heilsa öllum mínum vinnum og fjölskyldum mínu heima
3: hvernig hefur litla stelpan þú átt dóttur er það ekki
4: og hún er stór stekka með hverjum degi og
3: hvað heitir
4: hún? Ágætt, hún heitir Helena Þóra
3: hvað hún gömur?
4: 4 ára
3: hún var heima í fyrir þetta ekki?
4: Jú, hún kom heim með móður sinna var heima eina 2 mánuði
3: hvernig líkar henni í íslenska krakka?
4: Já, hún eignaðist þar 3-4 félaga sem hún talar ennþá hefur skýrt alla sinna dúkkur eftir þeim
3: já, svo hún er búin að ræða þarna í kringum sig löndum
4: já
3: Hlustendur, heyrðu til Albers Guðmundssonar knattspyrnum hans þetta viðtal fór fram í París 9. februar
1: já þetta er merkilegt að heyra
2: já
1: því að líka bara eins og ég man bara eftir honum eins og hann var í stjórnmálunum sko
2: Já, það eru margir sem að muna eftir því þegar hann bauði sig fram í forsetakosningunum til dæmis 1980
1: Já.
2: Á móti Vigdísi Finnbogadóttur og hann er mjög eftirminnlegur sko úr stjórnmálunum en hérna, hann átti þetta mjög farsalan feril sem knattspyrnumaður hérna, við miðja síðustu öld en það eru komin sko 74 ár síðan þetta viðtal og flutt í útvarpi
1: Já, magnað Hann var brautriðandi fyrir íslenska atvinnumenn í knattspyrnu og ég menna, þetta er svo stór lið sem hann var að spila fyrir sko.
0: En ekkit sældar líf greinlega
2: Nei, og bara rosalegt að heyra hann lýsa því hvernig áhorfendur leiðu sér að koma fram við dómara á vellinum
1: Minnið er ekki skæðsla á þessum árum
2: Já.
1: Og voru ekki jafngóða girðingar og annað það var bara hlaup Ég held að hafi mjög gjarnan verið hlaupið inn á velli þó, hvort sem það var í svona æsingi eða líka bara til að fagna sko.
2: Já,
1: þetta var allt annað en er í dag
2: Já
1: Áhugavert
0: Takk fyrir að koma með þetta Helga Lára Þorsteinsdóttir þennan gullmóla úr safni útvarpsins
2: Já, mjög var ánægjum
1: Já, og aftur minnust á að það var hann Daði Hjörvar sem tók viðtali við Albert.
2: Já.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
5: De Michel Beaucaire et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.

0: Já, þarna var nú heldur betur fagnað henni Edith Piaf þegar hún söng hana Non je ne regrette rien ég kann ekki að bera þetta fram því afsækið þetta lagur til Dumont og Vokar en það komið að lesanda vikurnar í þetta sinn það Elín Sigrún Jónsdóttir lögmaður og stofnandi fyrirtækisins Búum vel komdu sæl og blessuð og velkomin
1: Takk fyrir það
0: Takk fyrir að taka að þér að vera lesandi vikuna
1: Ég bara mínir ánægjan, alltaf gaman að tala bækur
0: Já, það ekki, ég samt aðeins að spyrja þig af því að þetta fyrirtæki Búum vel og svo, það tengist ýmislegt eða ekki því sem þú ert að fara að segja okkur frá í þessar bækur
1: Já.
0: Því að þú varst líka þú veitir útvarastofu kirkjugarðana forstöðu 6 ára skeið
1: Já. Akkurat. Þetta tengist svolítið svona áhugi minn og lestrar áhugin hefur svolítið svona kannski farið í þessa átt. Já, ég hérna starfa í dag fyrir hérna fyrirtæki sem ég stofnaði sem heitir Búum vel, þar sem að ég fyrst og fremst að þjóna fólki með svona persónulega lögfræði þjónustu, fólki sem að kaupa og selja fasteignir, þjóna dánabúum og hjálpa fólki við að ganga frá erðamálunum sínum
0: Já.
1: Erðaskrám og kaupmálum og því. Þetta svona, ég svona í þessu fyrirtæki að draga saman svona starfsreynsluna og það sem að mér hefur þótt svona skemmtilegst ekki nú lífið það sem ástriðan liggur
0: og, Sko, það náttúrulega að því að ég segi það að kemur betur í ljós hvernig þetta tengist að því að þetta tengist fag þitt tengist ýmsum bóku sem
1: það tala
0: um Já, Vindum okkur bara í lesturinn, hvaða bók viltu segja okkur frá fyrst?
1: Já, sko, ég var nú einmitt að hérna var nú einmitt að það eins og ströggla við þetta sko, þetta með sko lesendavikunar og hérna mér fannst ég svona, var að rifja þetta upp að ég var sko sem batna svolítið að ströggla við lestur og hérna og komst svona að í seinni árin að ég var með svona einhverja hérna lesblind á eitthvað ákveðnu sviðum en ég var svo heppin að foreldrar mínir settu sér það markmið að ég kynnu að lesa þeir fyrir skóla þannig að þau hérna settu systur mína sem 5 árum eldri en ég í það að kenna mér að lesa
0: Já.
1: Og ég var að átta mig á því núna því ég var að og hérna ekki seinna vætna að hún hefur ekkit sleppt að mér hendinni
0: Nú.
1: Hún sendi mér raunverulega tillögur bækur nánast við kollega ég svo heppi núna bókasinsfræðingur og hefur starfað á borgarbókasafninu í áratugi afskaplega lesmikið og hún merkir við í sinni lestradagbók bók fyrir Elínu
0: En lesið þið þá kannski sömu bók? Eða?
1: Já, við skiptum mjög mikið á upplýsingum þegar við erum búin að horfa á kiljuna og svona.
0: Já,
1: Þannig að ég hérna nefni nú hana vegna þess að hérna fyrsta bókin sem að ég ætla nú að segja frá mitt bók sem hún hérna sendi mér í síðustu viku og ég las og hún tengist nú kannski með þessum þætti en hún heitir, bókin heitir Engin venjulegu lesandi eftir Alan Bennett.
0: Já.
1: Ég veit ég hvort það þekkir hana, en hún nefnilega, hún stutt og fyndin og býstna heimspekileg það ég raunverulega hvað lestur gerir fyrir okkur, getur hann breytt okkur.
0: Og svarið hlýtur nú að vera hjá við því.
1: Já, sjálfsögðu. En þetta skondin bók og hann hérna nefnilega það sem hann gerir höfundurinn, aðalpersónu engin önnur en Elisabeth önnur Bretadrottning.
0: No.
1: Og það nú þannig að hérna korgi hundarnir hennar sleppa út úr Buckingham og þeir, hún hleypur eftir þeim og Já. Inn í bókasafnsbílinn sem hún hafði náttúrulega enga hugmyndum að það hefði staðið í áratugi bak við Buckingham. En hún náttúrulega kurteis og vel upp alinn hérna kona að hún kunni ekki við annan að taka bók að því að maður komin inn í bókasafnsbílinn og hérna og svo leiðir eitt af öðru þegar hún skilar bókinni þá finnst henni nú þurfi að taka fleiri þannig hún dettur að kaf í bóklestur og bókin bara svo skemmtileg þetta að bara hvaða áhrif bóklesturinn getur haft.
0: Meiri sig á drottningu.
1: Mér meiri sig á, já, þetta bara skondið og skemmtilegt og líka hann veltir upp öllum þessum bókum sem hún að lesa og hérna, þannig að hún nú svona bara afskaplega skemmtileg, en hérna það sem að bækur sem að hérna, það sem ég langa nú sérstaklega kannski til að leggja áhersla á, það eru tvær bækur sem ég hef nýlega lesið og eiga margt sameiginlegt og það eru bækurnar Ótíði víti eftir Gyrðir Elíasson og bókin sem ég las nú bara kappi í gær sem heitir Varkár eftir hana Margréti Bjarnadóttur.
0: Einmitt, nýkominum.
1: Já, þetta eru bara bækur sem að svona hafa alveg sérstakan sess í mínu hjarta hreinlega. Hérna eru bæku tveggja listamanna sem deila með okkur sögur sinni og ganga mjög nærri sér.
0: Já.
1: Og ég svona, mér finnst ég, það svo gott að tala með þessa bækur saman. Og ég vil hérna nefna bara þessa bækur sem mjög miklar gjafir til lesanda.
0: Já.
1: Og ég vona svo sannarlega að þessar bækur það leiði til þess að það opnist umræða málefni sem að mjög mikil þögn hefur ríkt
0: Já.
1: Þar sé annars vegar málefni hérna andlegveikindi sem að hérna náttúrulega gerðir greinir hérna afskaplega vel frá og gengur nærri sér eins og Margrét sem fjallar sorgina vegna barnleysis.
0: Einmitt.
1: Og þessar bækur þær höfðu bara bæðar svo djúp áhrif á mig og ég fann bara til svo mikils þakklætis til þessara höfunda og ég fann ég las bók Geirðis í sumar þegar hún kom út og svo Margrétar í gær og það var alveg þessi sama tilfinning mér langaði svo til þess að hringiðu bæði til þess að þakka þeim fyrir en ég kannski fæ bara nota tækifæri
0: Þú gerir það hér
1: þetta með sko, Þetta eru ótrúlega bækur ég vona sannarlega bara að heilbrigðis yfirvöld heiðri þessa listamenn og gerir eitthvað með þessa bækur
0: þessi framlög.
1: Þessi framlög, já.
0: En sko, ég var pínu forvitin þegar þú sagði þetta með þeir langaði til að hringi í þau að því við búum nú í svo, á svo litlu landi.
1: Já.
0: Hefur lent í því að lesa bók og annarkvort bara beinlíns hringja í viðkomandi eða...
1: Já, ég hef alveg gert þetta nokkru sinnum, bara sent kannski messenger skilabóðið eitthvað svoleiðis með þökkum og einhvern tímann leti það nú til þess að ég hitti svo viðkomandi höfund og já, mér finnst það svo mikilvægt og ég tala nú ekki bækur eins og þessar, þar sem að fólk að ganga mjög nærri sér með Já. Að segja persónulega sögur og í því skyni að það geti hjálpa öðrum.
0: Já. Já, það frábært að koma einmitt kveðjum og þökkum
1: Já,
0: hér.
1: Já, svo sannlega.
0: Í ríkisútvarpinu.
1: Já, það er ekki afmælilegt. En hérna talandi svona starfi mitt að þá Er það nú bók sem að hérna ég las nú fyrir nokkrum árum svona þegar ég var reyla nýbúin að stofna mitt fyrirtæki og hún heitir Arfur og umhverfi.
0: Já.
1: Eftir hann að Vigdísi Hjúrt sem einn af fremstu samtíðahöfundum Norex og hún fékk tilnefningu til bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þessa bók.
0: Mm-hmm.
1: Hún kom út fyrir ykkur 10 árum síðan og hún svona hennar þekktasta verk. En sagan á yfirborðinu svona erðadeilu, fjögurra sískina, fullorðnir foreldrar ganga frá fyrirframgreindum arfi og það þarna í búi foreldranna þarna einhver sumarbústaður sem að greinilega dásamlegur, almennileg norsk hitta. Og hérna en þegar að foreldrarnir eru búin að ganga frá þessu fyrirframgreinda arfi kemur það í ljós að Vigdís fær ekki hlut í sumarbústaðunum heldur bara tvær systur.
0: Er þetta hennar persónulega
1: saga? Já, þetta er hennar persónulega saga. Og hérna hún fjallar þetta að og dregur upp 23 ára átakasögu þegar hún greinir frá kynferðislegu ofbeldi föðurs og telur að þetta sé ástæðan fyrir því að hún hafi gert opinberað sína sögu og það leitt til þess að hún hafi ekki fengið erðahlut í bústaðunum. Og nú þetta náttúrulega allt sem hann kunnuleg stef fyrir mig og ekki hvað síst að ári eftir að þessi bókum út þá svaraði systir Vigdísar þessari bók með annar bók sem heitir Frí vilje sem að, ég held ég hafi nú ekki verið þýtt á íslensku en hún svarar þessu fyrir hönd fjölskyldunar og telur að þessi saga Vigdís eigi ekki við rök að styðja. En þetta náttúrulega bara alltaf sér spurningin þetta hver á réttin til þess að segja sögu fjölskyldunar og hvað gerist þegar að sannleikur eins fjölskyldu meðlims algjörlega óbærilegu fyrir hinna.
0: Já.
1: Þannig að
0: og þetta er líka bara og þarna blandast það inn í þá erðamál.
1: Já.
0: Og þau geta oft verið erfi.
1: Já, og ég meina auðvitað eru þetta, það kemur alveg fyrir og það kemur fólk til mér mörg sem ári sem segir geti gert eitt barni mitt árlaust. Og þannig að það eru margar sögur í mörgum lögum sem liggja til grundvallar.
0: Já, á þess að veiðum tími það er ekki eitthvað í íslensku lögum að þú bara getur það eiginlega ekki.
1: Sko, það eru takmörk fyrir því, en ef þú átt ekki þetta dánardegi, ef þú ert búin að ráðstafa eða borga með fyrirframgreitt marfi, þá bara ekki til.
0: Þú getur gert það bara það fyrirfram, já.
1: Það er ímsa leiðir, sjáðum.
0: Heiðu, en þetta var Arfur og umhverju eftir Vigdísi Hjort.
1: Já, og ég mæli mjög með þessari bók. Hún afskaplega lipulega og skemmtilega skrifuð. Nú svo talandi hérna áhugamálin að þá var ég að lesa í hérna bók sem að heitir hérna haltuði fast Döðstetning The Gentle Art of Swedish Death Cleaning eftir sænsku listakonna Margareta Magnússon.
0: Þýðir það sem sagt döðstetning er það? Það
1: döða tiltekt.
0: Já.
1: Já. En hérna en þessi bók, hún einkennist mjög mikið af bara lífsvisku og léttleika og fegur þrátt fyrir nafnið.
0: Já.
1: Og hérna, þetta lítil bók en hugmyndin er að baki henni er miklu stærri heldur en að baki bók, lítilli bók um tiltekt.
0: Já.
1: Því að hún snýst í raunverulega jú það hvernig skiljum við, hvernig tökum við til eftir okkur í þessu lífi.
0: Já, bókstaflega.
1: Bókstaflega, já.
0: Því ég sá einhvern tjón heimildamynd um fólk sem að gera þetta.
1: Já,
0: sem
1: já.
0: Fer inn á heimili fólk sem hefur látist og bara gengur frá.
1: Já, nei, þetta er það hvernig ég tek sjálf til eftir
0: já,
1: mig.
0: Já, hvernig maður skilur
1: ég,
0: við.
1: Já, hvernig maður skilur við lífið sitt.
0: Einmitt.
1: Hvernig, og hún er þessi bók, þetta, hún er 82 ára myndlistakona, sænsk, þegar hún skrifar bókina og ég var nú að skoða þetta, hún dó fyrr á þess ári og það var nú alveg tekið fram í dánartilkynninguna, hún hefði skilið mjög vel eftir sig.
0: Hvað langt sérna bók kom út.
1: Það eru ykkur 10 ár.
0: Já, hún hefur sett pressu nefnilega fyrirfram það á sjálfast.
1: Já, einmitt. Og hérna en hún svona leggur nú áherslu á þetta við byrjum að ekki setna svona 65 ára og bara þetta sé svona lífsverkefni okkar. En hérna, en dauða tiltektin sé svona ástar verku gagnvart þeim sem eftir lifa.
0: Já, já.
1: Þannig þetta mjög hérna falleg og hún tala líka, leggur áherslu á það að við byrjum að meðan að við höfum kraft og dómgreind til og síðan finnst mér hún leggur líka svo falleg áherslu á þátt sem að ég hef oft nefnt við já, það eru sérstaklega fullorðna konur sem hafa komið til mín og óskað eftir að gera erðarskrá það hver að fá demansringin og hver að fá rúpinringin og arbandið og allt þetta og þá hef ég oft spurt að ég meina fyndist þér kannski koma til greina að nota þetta sem tækifærskefir. Viltu gefa þessi stelpunum í lífinu þínu þetta í ammælisgjöfinu eða jólagjafir og spara kannski það að vera að kaupa ykkur einskisverða hluti í jólagjafir. Og þetta samtal hefur mjög oft leitt til þess að þessi listi fylgir ekki erðaskráni heldur. Þannig að hún leggur mig kláðast á þetta að við gefum hlutina í lifandi lífi og sjáum þá svona það sem þeir eiga heima. Og svo leggur náttúrulega líka mikla áhersla á að við skoðum erðamálin. En þetta afskaplega hérna og hún í raunvilega gerði þetta svona þetta hugtak döðstetning að svona alþjóðlegu máli endi síði það hún heitir þetta á enskunni.
0: Sko, mjög hafa verið döðstetning eftir Margareta Magnússon en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt bara
1: Já,
0: hvaða það... bækur og eða höfundar og við höfum því miður ekki mjög langan tíma sem hafa svona haft mest áhrif á því gegnum tíðina.
1: Sko, það enn og þannig að það fyrst sem kom upp í huga minn var þegar hún nefndi þetta það fyrsta ævisagan sem ég las
0: Já,
1: og það nú kannski ástæð fyrir því, það engin önnur en ævisaga Gunnars Thoroddsen skráða okkar ástkæra forseta Guðna T.H. Jóhannessyni hún, hérna, það vildi nú hann til bókin kom út þegar ég var í námi í hérna, verkefnastjórn og leitu á þjálfun og við vorum þar að vinna með svona persónlega stefnumótun hvernig svona setjum við okkur markmið í lífinu og hvernig vinnum við með grunn gildi okkar á þetta og bara aðraðins heimilt það hvernig við já, getum sett okkur markmið er þessi bók.
0: Áhugaverð.
1: Og þetta leiti til þess að ég hérna skrifaði var með smá námskeið í kjölfarið persónlega stefnumótun og fjallaði þá þessa bók.
0: Mjög áhugaverð. Ævisaga Gunnars Thoroddsen eftir Guðna T.H. Jóhannessyni.
1: Já.
0: Ég sko, við tíminn búin, viltu segja bara nefna eina aðra því að þú sendir mér eina
1: Jú, bara náðarstund, já. Það nú bara, ég veit að ég þykist vissum að hún hefur verið nefnd hérna oft en þar upplýði ég djúft þakklæti fyrir þróun hérna réttarfars okkar
0: Eftir Hönnu Kent, söguleg skáldsaga Agnesi Magnúsdóttur
1: Nákvæmlega
0: Þar með bara tíminn búin Elín Sigrún Jónsdóttir lögmaður og stofnandi fyrirtækisins búum vel Takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
1: Takk fyrir mig
0: Þar með bara þættinum loki í dag Við þökkum innlega fyrir samfylgdina verið hér aftur á sama tíma á morgun Verið sæl

0: Um mannlega þáttinn sáu þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.
1: Vera Illugadóttir grefur upp forvitnilega og spennandi atburði úr fortíðinni í þáttunum í ljósi sögunar á föstudagsmorgnum klukkan 5:09 á Rás 1 í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

Ríó tríó söng og lék flagarabrag. Írst þjóðlag sungið við texta eftir Jónas Friðrik Guðnason. Þetta kom út árið 1972 á plötunni Eitt og annað smávegis. Nú endurflytjum við lestina frá því fyrir dag.

0: Í lestin í dag munum við fjalla gervigreind eins og svo oft áður, en í þetta sinn í tengslum við bókmenntir og bókmenntasamkeppnir. Gömul smásaga eftir Roald Dahl kemur við sögu, en einnig afrísk bókmenntaverlun þar sem að verlunarsagan mögulega ekki öll það sem hún sé.
1: Athyglisvert. Og í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að fara 25 ára aftur í tímann og dveljast á Hlemmi, þessari strætóstoppustöð þar sem að reykvíst mannlíf dvaldist. Það var gerð heimildamynd árið 2002, það var Ólafur Sveinsson kvikmyndagerðarmaður sem gerði myndina sem hefur öðlast svona eiginlega kult status. Fríða, ég veit að þú varst aðdáandi þessarar myndar.
0: Já, ég held ég hafi séð þessa mynd á YouTube. Já, hún er örugglega ekki lengur þar.
1: Fólk getur alltaf að síðan í bíó á næstinni. Sko.
0: Það væri mögnuð upplifin. Já. Þetta var rosalega góð mynd.
1: Einmitt, ég ætla að hringja til Berlínar, spjalla við Óla Sveinsson og fá hann til þess að segja mér frá gerð þessara myndar Hlemmur sem að er núna einmitt verið að sína í Bíóparadís eftir tvær vikur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta er lestin mánudaginn 12. október.

Hver í veröldinni vill vél sem býr til sögur? Og hvar eiginlega peningurinn í því? Svona spyr Herra Bólin, sögupersóna í smásögu eftir Roald Dahl frá 1954. Herra Bólin yfirmaður í ónefndu tæknifyrirtæki, mikill peningamaður sem kæri sig kollóttan listina. Undirmaður hans, hinn bráðsnjalli Adolf Kneip, með klikkaða hugmynd sem hann sannfærður að muni virka. The Great Automatic Grammatizator, stóra sjálfvirka málfræðivélin sem líka titill sögunar. Myndi buna út úr sér sögum, margfalt hraðar en fingur geta slegið á ritvél. Það eina sem þurfti að gera var að láta hana hafa söguþráð, plott og hún sæi restina. Hljóma nokkuð kunnulega, ekki satt. Til að svara spurningum yfirmann síns og sannfæran að fá að byggja vélina, segir Kneip. Með fullri virðingu herran, ég held þú gerir ekki grein fyrir hversu vel tímaritin borga höfundum fyrir sögur. Hann útskýrir að þótt venjulegir rithöfundar eigi erfitt með að græða mikið á sögunum sínum, gildi allt önnur lögmál vélina. Framleiðslu geta hennar myndi einfaldlega ryðja allri samkeppni úr vegi. Hægt var að stilla vélina þannig að hún framleiti sögur sem hentuðu sérstaklega ákveðnum tímaritum og hver saga yrði eignuð nýju skálduðu ungskáldi eða jafnvel honum sjálfum, herra Bólin. Nú á dögum, herra Bólin. Á handgerð vara sér enga von. Hún getur með engu móti keft við fjöldaframleiðslu, sérstaklega ekki hér á landi. Þér vitið það. Teppi, stólar, skór, múrsteinar, leirtau, hvað sem þér vilji nefna. Allt þetta framleitt með vélum núna. Gæðin kunna vera lakari, en það skiptir engu máli. Það framleiðslukostnaðurinn sem ræður. Og sögur, já, þær eru bara enn ein varan. Eins og teppi og stólar og öllum sama hvernig þeir eru framleitar svo lengi sem varan afhent. Við munum selja þeir í heildsölu herra Bólin. Við munum undirbjóða hvern einasta rithöfund landsins. Við munum ná yfirráðum á markaðinu. Þrátt fyrir að hafa sannfært yfirmann sinn möguleikan á miklum gróða hefur herra Bólin enn sínar efasemdir. Hann óttast að þetta sé allt saman frekar óheiðalegt. Kneip lætur það sem vindum eyru þjóta og fær loks leyfi til að búa til vélina. Áætlunin gengur upp og litla forlæði sem þeir stofna utan útgáfuna verður eittir að stærstu á landinu. Vélin fer úr því að geta aðeins framleitt smásögur yfir í að búa til heilu skáldsögurnar. Til að útloka alla samkeppni fær Kneip þekktar höfunda til að skrifa undir samning á forlæðinu. Þannig þyrftu þau ekkert að vinna en fengju samt þóknun. Sumir þeirra sem að nálgaðast með erindið hafi tekið í vægast sagt illa og jafnvel ráðist á hann, þá sérstaklega yngri höfundar. Auðveldast reyndist að fá samning við eldri höfunda sem væru farnir að verða uppiskroppa með hugmyndir og þrek. Að lokum stígur sögumaður fram í fyrstu personu sem að hefur hingað til verið ósýnilegur og hann viðurkennir að hann sitji í augnablikinu og hlusti á sáran grát barnana sinna nýju sem séu svöng. Samningurinn við bókaforlag Knæps situr á borðinu fyrir framanan, sjálfur gullni meiðin, ókeypis peningar. Hann endar söguna á þessum orðum. Drottinn gef oss styrk til að láta börnin okkar svelta. Þessi saga Roald Dahls frá 1954 hefur eflaust þótt hinn besta skemmtun á sínum tíma, en ég ætla að veðja á að lesendur fái meira út úr hann í dag en þá. Augljóslega hefur Dahl verið nokkuð sannspár tæknina sem fjallaður í sögunni og það í raun nokkuð magnað að sjá líkindin með stóru sjálfvirku málfræðivélinni og gervigreindarforritum sem við notum í dag. Sagan á ekki síst vel við í umræðu bókmenntasamkeppnir og innsendingar í tímarit. Í bandaríska tímaritinu Atlantic kom fram í gær að enn og aftur hefði komið upp mál þar sem verðlauna saga reynist vera gerð af gervigreind eða allavega sé uppi sterkur grunnur það. Það hefur áður gerst, til dæmis þykir vinningssaga Commonwealth smásagnaverðurinnana á þessu ári The Serpent in the Grove vera afar gervigreindarleg og hlaut höfundur hennar Jamir Nasir 400.000 í íslenskum krónum fyrir verkið. Fjölmörg önnur mál hafa komið upp, þá aðalega í smásagna og ljóðakeppnum. Í sumum tilvikum hafa höfundar sannað að verkið sé þeirra

fjallar litla fjölskyldu sem neyðist til að flytja í minna húsnæði vegna ofur áhuga fjölskylduföðurins á exotískum fiskum og fiskabúrum. Hún væmin og uppfull af klisjum, en það þó engin sönnun fyrir því að hún sé sköpuð af gervigreind. Ég las söguna með það í huga að tína til atriði sem mér fannst bera keim af gervigreind. Í fyrsta lagi tók ég eftir myndmáli sem að mér fannst undarlegt. Stundum slíkt merki frumleika höfundar sem líkast til það sem að dómnefndir þessara samkjafna halda sér raunin. Aðrir eru vissir að þetta sé skýrt dæmi notkun gervigreindar. Hér ég með tvö dæmi úr sögunni, fyrst á ensku og svo á íslensku. The sharp edges of her cheekbones softened as something like purpose filled the hollows beneath them. Eða Hvassar brúnir kinnbeina hennar mýktust þegar eitthvað sem líktist tilgangi fyllti holurnar undir þeim. Og svo, The fish were transferred to plastic bags, their colors dulled by confusion, gasping in their shrinking prisons. Fiskarnir voru settir í plastpoka, svo ringlaðir að litir þeirra dofnuðu og þeir göftu eftir lofti í síminkandi fangelsum sínum. Og svo fann ég líka nokkur göt í frásögninni, þrátt fyrir að sagan sé aðeins rúmar sjö blaðsíður. Heimilisfaðurinn segir upp vinnu sinni sem verkfræðingur til að sjá fiskana sína, en síðar er honum lýst sem þreyttum eftir vinnudaginn og talað vinnufatnað hans. Ekkert kemur fram það að hann hafi fengið sér nýja vinnu. Á öðrum stað, þegar móðirinn að selja alla fiskana, spyr kaupandinn út í lítið búr út í horni þar sem dvelur einn fiskur. Móðirinn segir hann ekki til sölu. Stuttu seinna því lýst hvernig fiskurinn virðist ruglaður yfir því að vera skyndilega aðleitt í búrinu eins og hann leiti félaga sinna sem að eru þar ekki lengur. Seinna segir faðirinn sama fisk að hann sé einfari og hafi alltaf verið þar sem hann ráðist bara á aðra fiska ef þeir eru settir í búri hjá honum. Þannig hvað það? Hvers vegna saknar þessi fiskur félaga sinna þegar hann hefur aldrei átt neina félaga? Þessar athugasemdir mínar söguna sanna þó ekkert. Í frétt The Atlantic málið kemur fram að gervigreindar nemin Pangram sem þykir sá allra besti telji söguna vera búna til af gervigreind. Slíkir nemar eða detectors eins og þeir eru kallaðir á ensku þykja misáreiðanlegir en Pangram heldur því fram að þau geti með 99,99% fullvissu sagt til það hvort textar séu skrifaðar af mannesku eður ei og að forrit þeirra gefi aðeins falskar jákvæða niðurstöður notkun gervigreindar í einu af 10,000 tilvikum eða jafnvel sjaldnar. Utan að komandi aðilar sem hafa prófað Pangram og rannsakaða eru sammála því að nemin virki afar vel en útgefandi sögunar sem hér ræðir hefur sínar efasemdir. Hún treystir orði höfundarins frekar en niðurstöðum vélar og skeptísk á alla gagnrýni sem berst frá Vesturlöndum til Afríku. Traust mikilvægara nú en nokkur sinni fyrr. Forlagið á tánum eins og allir aðrir. Þau standa fyrir tveimur bókmyndasamkeppnum, nýjum röddum þar sem áður óútgefnir höfundar senda en handrit af nóvelu eða stuttri skáldsögu og Sólfaxa, samkeppni bestu myndlýstu barnabókina. Í samtali við Sigþrúði Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra forlagsins, sagði hún mér að það séu skýrar reglur að það megi ekki nota gervigreind til að framleiða fyrir sig efni frá grunni, hvorki myndir né texta. En það engin leið til að vita fyrir víst hvort sú sé raunin. Smekkur og faglega reynsla starfsfólks skiptir þar sköpum, en þau hafa séð innsendingar á myndlýsingum sem þau töldu vera gervigreind. Sigþrúður segir slíkar innsendingar þó falla á samanburði við manngerðamyndir hvort sem svo það verði að teljast mjög ólíklegt að faglega dómnefnd veldi slíka innsendingu. Þegar kemur á textum vandast og málið, Sigþrúður telur þó hæpið að hægt væri að láta gervigreind skrifa stóra skáldsögu á íslensku sem væri nógu vel heppnu til að vera valin af ritstjórum þar innan hús. En því styttri sem textarnir eru, því meira sannfærandi getur gervigreindin verið. Aðspurð út í ljóða innsendingar í tímariti Máls og menningar kemur aftur upp orðið traust. Fyrst dómnefndir stórra bókmyndasamkeppna og ritstjórar virtra tímarita út í heimi get ekki komið auga á gervigreindarteksta, erfitt að færa rök fyrir því að ritstjórnir forlaga almennt séu stakk búnar til að takast á við vandan. Tæknin þróast stöðugt, svo þau tól sem fólk kemur sér upp til að nema gervigreindina úreldast fljótt. Gervihöfundar gætu svo tekið upp á því að senda inn gífurlegt magn handrita líkt og þeir félagar í smásögu Roald Dahl. Hvað til ráða? Mun á næstu árum vera fundin upp tækni sem að getur sagt til með 100% nákvæmni

hvort texti hafi verið gerður af gervigreind eða ekki, eða þurfum við að reyða okkur á traustið. Eða almenningi kannski bara alveg sama, líkt og knæp hélt fram í smásögur og allstar. Þurfa forlög, tímarit og samkeppnir einfaldlega að gefast upp og lúffa fyrir gervigreindinni. Það virðist ekki ætlunin, en hvert stefnum við?

0: Þarna hljómaði lagið Nightlife eftir brasilska tónlistamanninn Amon Tobin. En já, þetta allavega staðan í dag, Kristján. Hvernig á maður eiginlega að vita hvað gervigreind og hvað?
1: Einmitt, sko, það sem ég fer reyndar að velta fyrir mér, að ég meina auðvitað hefur þetta lengi verið svona erfitt fyrir þá sem einhver svona dómnefndum og veist, að vita, ég meina, prófdómarar að meta hvort að það hefur raunverulega verið manneskjan sem skrifaði hlutina.
0: Já, ég meina, kannski var það mamma þeirra sem skrifaði,
1: já, einmitt.
0: Engin veit, sko, einmitt. Þetta ekkert nýtt þannig.
1: Nei.
0: Það alveg dæmi á Íslandi þetta.
1: Nákvæmlega. Eitt dæmi sem mér dettur í hug hérna sko úr svona hérna, það sem ég læriði var heimspeki og þar var oft talað mál sem hétt sókal málið það var árið 1996 í Bandaríkjunum, þá var semst eðlisfræði prófessor sem að hétt Alan Sokal eða eitthvað svo leis hann hérna hafði lítið álit á svona hvað ég var að segja, nútíma félags og hugvísindum og sérstaklega svona postmoderniskum, poststruktúral hérna hugvísindum
0: sem var kannski svona dálítið aðal á þessum
1: tíma það var aðalmáli, allir Já. Að lesa Derrida og hérna afbyggja hitt og þetta mm-hmm. og það var mikið svona verið að mynda sæki svona frönsk hugvísindi með flokknum orðum og svona og honum þótti allt og látt gengið þannig að hann tók sér til og sem sagt, skrifaði í ritgerð sem átti að vera svona einhvern veginn hugvísindaleg nálgun á skamta eðlisfræði sem var svona hans sérsvið og hérna það sem hann var að halda því fram að hérna þyngdarkraftur á milli skamta það væri bara hérna félagslegur tilbúningur og eitthvað svona og hann sem lagði þetta hérna skrifaði bull ritgerð og hérna og sendi inn í eitt svona bókmenntatímarit og fékk greina samþýtta.
0: Þannig rítrýnt rít, eða,
1: sko, veistu það? Sko, það var reyndar ekki rítrýnt.
0: Ok, en samt svona hæfilega.
1: Já. Þetta var svona tímarit sem að gefið út af Duke Háskóla og þarna voru svona þekktir frægir menn í rítstjórninni. Þannig að þetta þótti svona sanna hvað, sko, þessi postmodernísku fræði væru mikið humbúk að einhver myndi gæti bara bullað og sent inn og það verið samþykkt í fræði tímarit.
0: Já, það var svona kannski dáldi svipa mál sem að gerist inn á 7. áratugnum í Reykjavík.
1: Já,
0: en það var svo tengt atomskáldunum.
1: Já.
0: En það náttúrulega líka bara sumir eru, já, voru alltaf sérstaklega þá þeirra skoðunur að atomskáldin bara það gæti hver sem bullað svona vitleysu.
1: Einmitt, já.
0: Þú veist að þú þyrstir ekkert að rýma og stuðla og hérna. Þannig að það var sko Gísli Jónsson sem var ritstjóri vikunar á þessum tíma. Þetta var 1963. Hann fékk tvo háskólamenn, bara einhverja flippara til þess að setjast niður með hérna með blað og blýjant og rauðvínsflösku og skrifa eitt stykki atom ljóðabók.
1: Okay.
0: Og svo fékk hann einhvern ófrægan mann til þess að labba bæinn með eintök af þessari ljóðabók sem kom út í 200 eintökum. Og bara fara á helstu svona menningastofnanir bæjarins svo dreifa þessum og hann fékk svoleiðis góðar viðtökur frá bara mörgum svona helstu menningarvitum landsins svo þetta var náttúrulega bara mjög vandræðilegt mál vegna þess að svo sem var sko pointið með þessu öllu saman er að svo kom vikan út og forsíðun er þessu tveir menn að gera þessa bók og þar er þetta svona afhjúpað að í raun og veru gæti hver sem skrifa atomljóð.
1: Þetta þótti sína að menningareilitan væri bara einhvern veginn að snoppa með þessu röggili.
0: Já, og sko það sem ég veist svo fyndi að þetta er eiginlega alveg gleymt mál.
1: Já.
0: Það er kannski vegna þess að þeir sem hafa áhuga á ljóðum og svona sögunni og einhverju sem hefur gerst hérna, í menningar hérna, málum, vilja kannski bara ekki tala með það. Þetta er kannski bara
1: menningar eilitum búin að þakka þetta niður.
0: Já, ég alltaf að ég fann eintak af þessari bók í góða heyrinum og fór að kynna mér málið. Þá komst ég bara að þessu, ég hefði aldrei heyrt mér þaður.
1: Já, þú ert bara að uppljóstra hérna lindarmál sem að
0: já, nánast,
1: það
0: er,
1: sko,
0: er eitthvað hægt að finna mér þetta á netinu núna mm-hmm. en já, þetta er bara svo rosalega vandræðalegt. Meiri sé að var ritstjóri sko lesbókarinnar var samþykkti að birta eitt af ljóðunum.
1: Mm.
0: Þannig þú veist, þetta er bara, já, ég get ímynda mér að þeir sem að sitja þessum dómnefndum í dag sem að er að samþykja og lofa og veluna þessar gervigreindarsögur og þeim líði kannski bara dálítið svipað.
1: Já, en já, spurningin er náttúrulega samt, þú veist, eins og þessir góðu menn sem að föndruðu þarna ljóðabók á einu kvöldi með rauðinsglas, kannski þeim fannst þeir vera bara bulla og fannst þetta mjög fyndið, en En voru þetta kannski bara ágætis ljóð? Sko, voru þetta kannski bara ljóðskald að þess að vita það, sko?
0: Nú las ég bókina og þau eru miskómísk. Sum af þeim eru að hitta eitthvað skona nagla og eitthvað skona höfuð.
1: Okay,
0: og hérna, þannig að ég vil halda því fram að þessi menn líka bara kannski áttu þessu ekki á því sjálfur að þeir mögulega gæti alveg verið góð ljóðskald. Af því, þú veist, já, ég veit það ekki, en svo spyr maður sig líka. Hvort er verra að hérna, blekkjast af gervigreind eða einhverjum sem er að reyna að flippa í þér þú veist, ég veit það ekki náttúrulega þessi mál sem við höfum kannski talað núna, þar er einhver ákveðin tilgangur til að sína fram á eitthvað en þessar tilgangurinn með þessum gervigreindasögum er kannski bara að fá velun að fé og koma sér á framfæri en já, þannig að tilgangur er kannski ekki svo sami en þetta er alveg að vandraðalegt fyrir mér
1: Já,
0: en nú ætlum við að snúa okkur að þessari kvikmynd frá 2002, Hlemmur.
1: Já, það er mynd sem er ekki gerð að gervigreind.
0: Heldur kallar, betur ekki.
1: Kallar ekki um gervigreind, mjög mannleg mynd.
0: Já, og samt nánast lýjulegi karakterar sem eru þarna í myndinni. Og sko, þegar ég sá hana, þá var Hlemmur í rauninni daldi svipaður og hann var 2002.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég held að sé kannski aðeins öðruvísi að horfa hana núna, þú veist, og fara svo bara á mathöllina.
1: Það er það.
0: Það er ekki sama fólki að hana núna, sko.
1: Algjörlega gjörbreytt umhverfi. Hlemmur, einmitt, ég held að sé ekki pláss fyrir þetta fólk sem að var hélt til á Hlemmi á þessum tíma.
0: Nei, einmitt. Það er nú, í myndinni er líka strætóbílstjóri og fleira fólk sem að tengist Hlemmi á einhvern hátt og þetta, bara, já, þetta var bara... Ég mæli klárlega með að fara hann í bíó, sko.
1: Þetta er tímahelgi.
0: Já,

0: Árið 2002 kom út heimildamyndin Hlemmur eftir Ólaf Sveinsson. Þar fylgjumst við með mannlífinu á strætóstoppistöðinni á Hlemmi. Þannig eru þetta meira heldur en bara biðstöð. Þannig eru sjoppa, þannig eru tíkallasímar, þannig passamynda taka og þannig eru bekkir þar sem fólk getur setið og spjallað saman. Aðalpersónunnar eru strætóbílstjóri sem að byggja sig upp eftir áratuga langa neyslu, maður sem með ja, óvæntar skoðanir þegar á reynir. Það eru menn sem að glíma við andleg veikindi, þunglindi og maníu. Þarna trúlofað par með þroskahömlun, sem sagt vil ekki gifta sig því það skerðir bæturnar. Hann eru tveir drykkjumenn sem að ýmist gista fangageymslur eða sofa á götunni. Allt þetta fólk sem að venur komur sínar á Hlemm og dvelur þar lang dvölum af ýmsum ástæðum. Myndin byggir að mestuleiti á viðtölum en einnig raunverulegum senum úr lífinu smá fluga á vegg og það helst hjá vinunum og drykkjufélögunum Ómari Blápunkti og Hannesi Putta.
1: Hvar voru við teknir í gegn? Við fórum ekki að báða með gisting.
2: Nei. Ég man ekki hvar voru þeim. Þannig að þú myndir það verið. Já,
0: Myndin þung og átanganleg en þarna einnig von og fegurð. Myndin var nýlega sýnd á Bíótekinu, mánaðarlegum kvikmyndasýningum Kvikmyndasafns Íslands í Bíóparadís, en þá var einnig sýnd heimildamynd Þorfinns Guðnasonar Lalla Jones, annan mann götunar sem átti eflaust oft leið hjá Hlemmi. Og Hlemmur verður aftur sýnd í Bíóparadís þann 24. oktober næstkomandi og kannski ástæða til því að myndin hefur öðlast einhvers konar kalt status en það þetta mögnuð innsýn í íslenskt samfélag jaðar íslenskt samfélag í kringum aldamót og horfin heim en það Hlemmur ekki lengur sami staður og hann var þá

0: Ólafur Sveinsson, hvernig kom það til að þú ákvast að gera heimildamynda á Hlemmi þarna í kringum aldamót?
1: Það var þannig að ég búið þetta í Berlín búin að vera það í hvað? 38 ár. Hans aldraðar eins og maður erir. Og hérna gerði lokamynd, ég var í kvikmyndaskóla hérna, gerði lokamynd og alltaf gerði lokamynd sem átti að heita fimm fallegustu leikonu Þýskalands. Sem átti að vera fimm kynslóðir af leikonum. Og reyndi mikið og lengi og það bara gekk alls ekki upp. Og hérna ég var orðin mjög frustreraður. Og það bensínstöð út á hotna hérna hjá með sem var opin 24 tíma á sólarhring eða var þá öllu heldur. Og ég fór þangað á kvöldin og til þess að kaupa með sígarettur, reykti þá og bjór og sá þá að það var bara svona lítið hvítt borð og við borðið stóðu oft lögreglu þjónar sem að passa upp á forseta sem að býr hérna rétt hjá mér og götu hórur sem að voru þá en einu horna núna og mér fannst þetta að vera alltaf flott ég hugsaði með mér að þetta búa til myndum þetta og ég gerði það bjó til sem sagt myndum bensinstöðuna mínu út á hotni og reyndar vildu hvorki hórurna en lögreglumilni vera með en það svo alltaf mál og þessi mynd mæltist mjög vel fyrir var sýnd að kvikmyndahöðan í Berlín var sýnd í bíóum hérna fyrir mjög góða dóma síðan fór ég heim til Íslands þar sem að ég var að gæta alltaf á sumrin og átti þar strák sem að var 12 ára ef ég man rétt og var alltaf mánuð meðan hjá móður minni og hann fór á siglingarnámskeið þarna eitthvað sinni sem að vorum og ég tröskla að taka stræt og hafna fyrir því og þurfti alltaf að stoppa á Hlemmi sem þetta býða eftir strætó þar og þá fór ég að kíkja á Hlemmi og sá þar fólk og andlit sem að hérna ég sá aftur og aftur og hugsaði með mig, vá, þarna líka eitthvað spennandi sem fyrir þannig að ég ákvaði að búa til hérna mynd um Hlemm það var fyrsta myndin sem að ég gerði eftir ég kláraði kvikmyndanum og tók að við sem daldi sjens með því vegna þess að þegar maður mætir með myndavél þarna fyrst í 3 vikur sem þetta sumar og síðan 2 vikur vetur að það vissi ég ekkert hvað byði mín ég var reynda búin að vera sem sagt þarna hjekka á Hlemmi þarna í einhverja vikur áður kynntist þar slætta af fólki en þegar ég mætti myndavélina vildi enginn þeirra vera með í myndinu
0: Ná ok og hvað gerirðu þá?
1: það vildi ég svo til að þetta var fyrst í júli Það var útborgunardagur, skal ég segja, er á bótum. Fyrsti hvers mánaðar hátíðardagur hjá þeim sem var á götunni. Þá fá þeir bæturnar útborgaðar. Og þá hitti ég þarna tvo félaga, tvo róna, sem þá var sagt en má vist ekki segja lengur. Sem að byðu og hérna við sáum og þeir byðu eftir að búnaðabankin opnaði. Svo þau kæmis til að fá bæturnar útborgaðar. Og við fylgdum þeim einfallega og þegar að sem sagt á götunni þá var hátíð 2 daga og svo var allir peningurinn búin og við fylgdum þeim þarna meira og minna í 2-3 daga og eftir það vildi enginn tala við okkur ekki neitt vegna þess að það var allir samfærum það væri bara myndum rónu og það liðu 10-11 dagar síðan aður heldur en að fyrstu voru tilbúin að tala við okkur aftur og ég sá fram að það að bara til að vera mér sem kvikmyndagerðar manns myndi bara klikka vegna sem læði ekki að gera neina mynd en sem sagt síðan tósta það svona náði trúnaði fleiri og fleiri og sem sagt tókum fyrst 3 vikur sumar og síðan páskana á eftir sem sagt þannig að það eru hvað 8-9 mánuður sem að myndin það tími sem að tímabil sem að sem sagt, myndin skannar og á þeim tíma dóu 7 eða 8 af blessuðum útgangsmönnum.
0: Já, og meðal annars ein aðal persóna myndarinnar, kannski þunga miða myndarinnar snýst þetta vinasamband þeirra Ómars Blápunts og Hannesar Putta og Hannes fellur frá bara deyr á meðan þú ert að taka myndina.
1: Já, hann dó, sko, við tókum í júli, hann dó, ég með angið kvinnar var september, oktober eða eitthvað í það óttunum. Var það búin að vera með fyllir í tæpa 2 mánuði og sem sagt oftar þá gistan sem oftar í hverfisteininum sem að þeir kölluðu Hotel Hilton það var heilmikill húmor hjá þeim blessaðum kardemamudropar voru aðaldrykkurinn eftir að peningurinn var búin eftir tvo daga brennslspiritus og síðan kardemamudropar og hérna kardemamudropana kölluðu fjallakoniak sem sagt og Hannes fannst í rauninni sko bara þegar farið líða á daginn sem sett meðvitundalaus í klefanum og ekkit verið hugað að honum nóttina, ekkit hugað almæli daginn, var farið með hann á spítala og var þar í nokkra daga áður en enda og sennilega sko segja mér þeir sem að voru á guðutuna, sennilega hann fengið brennivínskrampa og þeir eru búið til eitthvað svona mikið og lengi sko hugsanlega hjarta áfallega hvað það var en hann allan að dó
0: Hemmitt En þetta er svo sem, sko, þó að þeir séu kannski, eins og ég segi, svona þungamiðja myndarinnar, þá þarna alls konar fólk, hérna, fjölbreytt persónugallerí sem að þú hefur greinilega fengið til þess að tala við þig svona þegar áleið þarna tíman. Þannig eru fólk, þannig eru menn sem að glíma við andleg veikindi og koma þarna á Hlemm og dvelja þar. Þannig er par sem að kemur á Hlemm með þroskahömlun og svo er þarna strætóbílstjóri sem er svona að byggja sig upp eftir áratuga langa neyslu. Þannig að þetta er nokkuð svona fjölbreyttur hópur sem að þú fékkst til liðis við þig.
1: Já, þetta er mjög fjölbreyttur hópur og að náttúrulega sammiðilegt fyrir utan hérna Ragnar og Sigrún og þar að segja þróska eftir parið voru allt karlmenn og það var sko staður, stendst vinnustaður fyrir þróska hefta þarna í nákvæmnu og þannig að það koma þarna þróska heftir, hópar af þróska heftum fólki á hverjum degi og þau voru það einu á Hlemmi sem voru alltaf glöð og kát.
0: Já.
1: Og Kallmennirnir aftur á móti sem sagt að þeir hefðu allir mist fjölskyldur sínar, allt verið fjölskyldumenn, mist fjölskyldunar sínar út á gæranum vandamálum eða drykju eða öðru og mikil sorg í rauninni sem sagt hjá þeim og svona ég áður en ég tók myndina þá fór ég í kaffistofu samhjálpar sem þá voru hverfskötunni Þar sem að mjög margir fengu hjálp og gátu farið á daginn og nýttu sér það bæði þeir sem áttu sko við gerðan vandamál að stríða þeir sem voru á götunni og einfallega bara fátækt fólk og hitti þar svona fjarskyldan frænda minn og sagði eitthvað ég þá áttina við hann að það verið sorglegt að sjá hvað illa margir hefðu farið með líf sitt og þá sagði hann að vörum við já eða lífið hefur farið illa með menn
2: og bara því miður þá einhvern veginn fór það út í bláin og ég á átta badamann heldur að sé ekki sárt að fá ekki að vera með auðvitað að sá manni svíður oft og maður grætur og koma nættur sorgin hverfur með sólinni þegar maður skýna á morgun svo kom einhver anskoti hér og stal teppinu mín sem ég kynnti þetta undir trinn
0: Fylgdistu eitthvað með þeim svona eftir þetta að varst í einhverju sambandi við hérna viðfengu myndarinnar
1: Já, ég var sko í sambandi við svona eftir sem að því ég búið þetta út í Berlín að það náttúrulega var þetta alltaf erfitt ég svona kannski aðal heti hann innan gæsileppa er Óma Blábúntur og hérna sem að það eldri rónin hann honum tókst á endanum þó nokkur löngu setna sem þetta halda sér þurrum og það í gegnum samhjálp og hérna bílstjórinn sem var hérna rútabílstjórinn sem að hann giftist erlendri konan dó skömmu síðar og eignast barn og dó skömmu síðar Hvað varðum síðan Björgvin Ómar Ólafsson heitir eitt sem var þarna sem átti við svona manni og ég eitthvað fleira, ég hitti hann síðan nokkrum árum setna það var nú komin ás í Hverakeri og Jósef sem var átti við þunglindastrið og ég bara veit ekki alveg hvað varð af honum já það alveg rétt þeir, það heldu samt allir í vonina á einhvern veginn hvað skal segja, það sorglega náttúrulega vissan oft var líka leið að maður svona vissi að líkurnar á að vonin myndi rætast þeir myndi ná að lifa svona eðlilegu lífi sem þetta myndi sennilega aldrei rætast náttúrulega líka vegna þess að til dæmis hjá þeim sem að eru á götinni sem sagt drykkjumenn og konur náttúrulega líka það ekki konur lítið sem ekki þarna að hafa náttúrulega eins og Ómar segir frá mist tengsl við fjölskylduna og það í rauninni þegar ástandið orðið svona slæmt að þá það eina í rauninni sem fjölskyldan getur gert einfaldlega forða sem það svo mikið skelfing sem að fylgir þessu og náttúrulega óskaplega erfitt sko að horfa upp á hvort það faðir eða bróðir eða hver það sem að endar svona sem sagt og það svo mikil einfaldlega bara svo mikil svik og svo mikil líi sem að fylgir slæmum alkoholism að eins og ég segi það eina sem þú getur gert að forða þér og síðan ef þú nær tíðan að þurrka þig upp og það tekur langan tíma að endurvinna traustið
0: Sko Hlemmur þessi staður náttúrulega hann svona eigum að segja allræmdur eða víst, hann á bara sinn sess í rauninni ekki bara í einhverju svona borgar skipulagi Reykjavíkur heldur bara í sko menningarsögunni sko það bara hérna á punk tímanum þá var til bara þetta orð hlemmari þú veist þeir sem hengu á hlemmi og þetta hérna ótrúlega sko merkilegu staður núna þetta orðið sko bara veitinga hérna mathöll orðið svona sko gentrifiserað eins og sagt á ensku þetta orðið svona búið að gera einhvern veginn fínt og breyta þessu úr þessum já, þessari biðstöð eða hérna strætóstoppustöð en það mjög magnað að sjá þessa mynd núna í dag, það einhvern veginn þessi staður svo lifandi í þessari mynd, sko
1: Já, það náttúrulega þannig að Hlemmur náttúrulega sko, maður vissi nátt pínulítið líka mitt á milli sko, gamla borgarhlutans og þess nýja sem að rís eftir setna stríð og per þess merki að vera þarna pildum mitt á milli það náttúrulega allstaðir stórum borgum þá eru það yfirleitt lestastöðvar sem að fólk sækir í sem að er á götunni eða í eiturlyfjum eða annað það hérna í Berlín náttúrulega það sem ég býr Zoologische Garden sem að var fræg út af mynd sem að var gerð það hvað skal segja, það náttúrulega hluta til vegna þess að þú hittir þar helst fólk og líka það besti staðar til að betla á þeir staðir það sem að mjög margir koma og annað þunnilegt og náttúrulega Hlemmur, já, það var alveg rétt það var á sínum tíma Hlemmararnir sem voru pönkararnir síðan var keisarinn þarna við hliðina sem að var allramdasta hérna veiningastaður á landsins það sem að var sérstöku dauða bekkur þar sem menn fengu að liggja þegar voru við það að fara að deyja og endurst yfirleitt í mánuð áður heldur að dóa á honum og kannski pínu lítið einhver ótelt á vissan hátt sko, núna Hlemmur orðin að matöll sem að Hlemmur þarna mínir eins og ég kalla það náttúrulega eru óvalkomnir og hefði ekki efni á að fara en í staðinn fluttu þeir niður á Austurvöll og fóru að hérna rukka alþingismennina og ráðherrana og mér finnst það alltaf taldur grótist. Það sem að vantaði inn í og við reyndum að ná inn sem sagt vor gamalt fólk. Sérstaklega gamlir menn sem að komu þarna á hverjum tegi og til að hitta vini og kunningja og þetta var sem sagt, já það var svona félagsmiðstu líka og það var einhvern veginn, það sá það enginn sem sagt heldur, svona eftir á hef ég séð að fólk verið að tala að það hafi ekkit verið að vera á Hlemmi en það alltaf ekkit rétt þetta var samkomustæður líka sko fyrir mjög mismunandi hópa af fólki sem að meira og minna reyndar mikill meir hluti karlmenn og áttuða meira og minna allir sammeðlitt var einmanaleikin
0: Hvernig voru svona viðbrögðin til að byrja með? Manstu eftir því? Var hún sýnd í bíó eða hvað?
1: Hún var sýnd í bíó og viðbrögðin voru mjög góð. Mjög góð. Það að segja, en leiðmenn voru sjokkaraðir. Menn heldur sem sagt í þessu litla íslenska samfélagi væri svona ekki til. Og að það væri svo lítið að náungin sem þetta fjölskyldurnar myndi sjá sitt fólk og fólk var sjokkaraðir yfir því en líka mjög hreyfið.
0: Einmitt. En hún hefur svona á þessum 25 árum sko öðlast eila svona ja, kalt status hérna bara meðal fjölmargra. Heyrir þú eitthvað frá fólki sem að svona hérna hefur... hvað ég var að segja hérna, tekið miklu ástfóstri við þessa mynd
1: Já, ég setti einhverja smá á Facebook smáraðum að hún verður endur sínt núna í Bioparadís 2004 og þá var þar kona sem að skrifaði að hún bara hefði ekki tölu yfir það hversu oft hún hefði séð myndilega að skipti tugum skipta
0: Já.
1: Þannig að ég búin að hitta sko fullt af fólki sem að mjög margir sem hafa síðan að tvisa þrisvar en margar sem hafa síðan að 7, 8, 9 sinnum sko og mjög mismunandi aldri síndana að gera mynd eins og sagður samhjálp og fór og síndi fólkinu í hlækjarakoti sem að þar í meðferð myndina og sem að snart flesta mjög tjúft og þar sagði einmitt eitt maður sem hafði verið guttunni, hann kynni hann utan að hann verið búin að sjá hann svo oft.
0: Já.
1: Af hverju fólk er að horfa á þessu mynd aftur og aftur, ég skil það ekki alveg. Það verðist verið einhver galdur í henni sem að ég skil ekki, sko. Ég veit þetta góð mynd og við vissum það sem að stóðum að henni þeirra voru búin með hann, en ég átti ekki vona þessu,
3: nei. Já, ég get bara sagt það alveg fullum pjötum, ég aðhyllist þjóðirni sósíalismu. Það ekki dörnur sér. Það það góða stefnu. Ég hef ekki álít á neinum stjórnmálum hér heima eða allra síst á þessum mönnum sem hér ráða.
0: Hérna, en þú ert núna að vinna að mynd sem að fjallar kaffistofu samhjálpar eða ekki?
1: Nei, bara samhjálp yfirleitt. Við segjum að ég búsettur út í Berlín, búin að vera þar búsettur mjög lengi og fór að lesa sem sagt vandræði sem að kaffistofan ætti út á húsnæðis vandræði, var í bráðabirða húsnæði og hefði vel búin að koma sér upp húsnæði í nágrensasveginum. Þar sem að voru búin að setja sko þetta leiguhúsnæði, búin að setja 70 miljónir af eigin fé í það. Og loksins að komast en þá sem sagt var þeim bannað að fara þangað og hérna eftir mótmæli íbúa og annað því líkt og mér ábyrði þetta vegna þess að ég þekkti sko kaffistofuna frá því að vera Körfuskutunni og vissi að þetta var hjartað í raunina margar nátt í samhjálp. Það kemur þarna 100 til 150 manns á dag til að borða og eiga félagskap. Og þetta hefur bjargað alveg ótal mörgum, sko, bæði vegna þessi menn eru velkomnir þarna á veturna, er ekki tversaklega hlýtt á Íslandi. Og, og ég vissi þetta bjargaði líka mörgum að hlemmurunum mínum eins og ég kallaði það á þannig að mér fannst ég bara reynlega renna blóði til skildun að gera eitthvað í því, þannig að hérna ég ákvað að búa til myndum samhjálp og þeirra starfsemi. Hafði eiginlega engan tíma til þess að því að var að gera tvær aðrar myndir og skrifa bók og eitthvað fleira og átti ekki krónu, ekki einustu krónu þetta, þú veist en síðan sem sagt ákveð að kýla á það og hérna, fór í núna í haust í hérna tökur og var í tökum í cirka mánuð og er kannski hálfnað með hérna tökurna vegna þetta svo miklu, miklu stærra og merkilegra bara að heldur en ég hafði gert með grein fyrir. Og svona vissan átt þetta er svona tvíbaramynd við Hlemm sko að hérna Hlemmur er það pínu lítið dauðin sem að býður er svona að segja og myndir samhjálp er það vonin vegna þess að ég hérna tala þarna við fjölda fólk sko líka þá sem hafa verið á götunni sem er 10-15 ára á götunni sem seti marg oft í fangelsi farið 40-50 sinnum í meðferðir og maður hefði sagt gjörsamlega vonlaus keið sko en hafa bjargast á endan. Magnaði þau sem veit sko.
0: Ólafur segir að myndin um Samhjálp gæti mögulega verið til á þar næsta ári en þangað til hann með tvær aðrar myndir í bígerð og alltaf því tilbúnar. En honum finnst Rúf ekki vera að standa sig hvað varðar kaup og stuðning við slíkt efni, efni sem fjallar um íslenska menningu, samfélag og náttúru.
1: Það eru tvær myndir sem að ég gerði tengdar náttúruvend búin með aðraðir Kárunokavirkjun, mynd sem að spanna tæp 20 ár og sýnir hvernig að þetta svæði leit út í upprunalega áður heldur en var virkjað og ég gamall leiðsögumaður búin að ferða þótt allt land og þetta er eitt magnaðasta, ég hef ekki magnaðasta svæði sem til var á Íslandi sem að fór þar undir vatn og reyðilegt. Og myndin sýnir hvernig var upprunalega og hvernig það leit út góð síðast 1922. Þetta er til, hlutlaus mynd sýnir raunni sérst ekki áróðsmynd. Og ég bjóst við því að sjónvarpið myndi vilja sína hana næsta sumar þegar 20 ár frá því að Kárunokavirkjun var tekin í notkun, þannig að fólk gæti einfaldlega mynda sig sjálft skoðun það hvort að það hafi verið einhver eftir því á þessu svæði sem fór undir vatn eða ekki eða hvort það hafði rétt alþjóðlegt. Sjónvarpið leitaði að kaupa myndina, bara peningaskorti. Ég að gera mynd um Ómar Ragnarsson og hérna hans náttúruvendar bara áttu einhverjum þér að lagi en þetta miklu, miklu meir en það. Ómar kemur þetta líka sem fram sem skemmtukraftur og alveg ótrúlega fyndin sem hérna fréttamaður, sem leiðsögumaður, flugmaður og bara meir og minna allt saman. Sjónvarpið leitaði líka að kaupa hana og bar við peningaskorti. Eitt af aðal hlutverkum sjónvarsins eða rúf á að vera að sinna menningu, sinna náttúru, sinna tungumáli og náttúrulega líka að halda sögulega upp á hluti eins og 60 ára ammælið er núna hjá útvarpinu, sjónvarpinu og það ekki síst einmitt sögulegt efni frá fyrir tíð sem að er áhugavert og merkilegt. En í staðinn hefur sjónvarpið ákveðið að sína beinar útsendingar frá heimsmeistaramóti í fótbolta, beinar útsendingar frá Evrópukeppni í sundi í frjálsum íþróttum og fimmleikum og beinar útsendingu frá nánast öllum leikjum í heimsmeistarakeppni kvenna í körfubolta. Það hefur síðan líka verið með sína mikið af hérna, skemmtiefni og öðru því líku. Og samkvæmt lögum Rúf frá 2013 þegar það var gert að hérna opin beru hlutafélagi, það voru mjög skýr lög og það er mjög skýr lög hvað á að vera sem sagt hjá Rúf yfirleitt sem sagt aðal máli eða hvað sýning sem sagt í dagskráni og það er alveg ljóst að sjónvarpið hefur ekki sinnt í.
0: Ólafur Sveinsson, takk fyrir að spjalla við mig um Hlemm og svo Samhjálp sem er væntanleg frá þér á næstu árum.
1: Takk sem leiðis.

0: Hérna heyrðu við smá brot úr tónlist myndarinnar þetta lag kallast 1993 og semst með Sigur Rós. Það var svolítið magnað að fá Sigur Rós á einmitt þessum tímapunkti til að gera tónlistina við myndina. Ég held að þetta hefði bara verið það rétt eftir ágætis byrjun sem að...
1: Og gerðu þeir tónlistina fyrir
0: já,
1: myndina?
0: Já.
1: Í alvöru?
0: Og hann eru þetta að finna á Spotify og ýmsum veitum mjög áhrifarík tónlist og þetta skiptir miklu máli fyrir svona tón myndarinnar, myndi ég segja.
1: Já, ég var ekki búin að átta með þessu sko, að fyrir ykkar samtal.
0: Já. En já, við erum komin að leiðalokum þennan mánudaginn, kannski ég var enda á tónlist, sko, talandi kvöldmyndir, þá hérna var að koma út nýtt lag og myndband með tónlistamanninum Frumburður.
1: Já, einmitt og Alösku.
0: Og Alösku 1867 sem að var hérna gestur hjá okkur í lestinni í síðustu viku. Þau voru að senda frá sér lag sem að heitir Fokka mér upp og það var komið myndband líka og það myndband sem leikst í það Jónu Grétu Hilmarsdóttur. Það sem hún að vitna í hinar og þessar íslenskar kvöld bíómyndir og sjónvarpsþætti.
1: Sniðut.
0: Ég held að þetta sé allavega Blossi, Íslenski draumurinn, Astrópía... Ég held að næturvættin skjóti hann kollin líka ef mér bregst ekki.
1: Astrópía með kollt status?
0: Ég, það augljóst.
1: Sko. Ok.
0: Það hefði mátt vera lemur líka.
1: Já, lemur hefði alveg mátt vera líka.
0: En við ætlum að ljúka lestinni í dag á þessu við Kristján og Fríða. Þakkum fyrir okkur í dag.
1: Takk nema að það var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Útvarp Reykjavík. Klukkan 12.
1: Afsakið. Fréttastofa RÚV. Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Erlingur Erlingsson hernaðarsagfræðingur segir ólíklegt að vopnahlé sem Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti helgina á milli Úkraínu og Rússland. Rússlands hafi nokkuð tíma verið raunverulegt. Hann segist að frumvarpið sé afsakið. Hann segir að þetta virðist vera andvana fætt og hafi jafnvel ekki talað við Rússa það að allt þetta útspil að lækka dísilverð fyrir kosningar í Bandaríkjunum virðist hafi verið mjög misráðið umfang samningsins er ekki með þeim hætti að það myndi takast. Þannig að þetta enn eitt útspil hjá Donald Trump sem óþægilt fyrir Úkraínu en ekki raunverulegt, sagði Erlingur í kvöldfréttum. Rússar hafa gert árásir á alls 6 orkuver í Úkraínu síðan Trump lýst yfir vopnahléinu. Erlingur segir að líklegt að áhugi Trumps á stríðinu tengist að mestu leiti komandi þingkosningum í Bandaríkjunum en Trump gerði nýverið samning við Rússland innflutning á dísilolíu með vonum að lækka þannig verð. Hún sé því mikið mun að Úkraínumenn láti af gagnárásum sínum á rússneska olíuinnviði. Að minnsta kosti einn var drepinn í norðurhluta Ísraels þegar möguleg árás var gerð á rútu með framhaldsskólanemum á skólaferðalagi nærri bænum Malut Tarisa hjá landamærum að Líbanon. Minnst 24 til viðbótar særðust að sögn ísraelska varnamálaráðherrans Ísraels Katz. Rannsóknir hafin. Ísraels her segir fyrstu athugunina benda til þess að nemandi hafi fundið og handleikið ósprungna klasasprengju frá bardögunum hér hersins við hers